0: بەبێ هیچ چارە سەرکردنێک دەخرێنە ناو ڕووبارەکانەوە. ئەم لێدوانە کاردانەوەی لێکەوتوەوە. وەزارەتی تەندروستی عراقیش وەڵامی دایەوە ڕایگەیاند ڤایرۆسی ئایدس لە ڕێگەی ئاو و خواردنەوە ناگوازرێتەوە و پاشە ڕۆ پزیشکیەکان بە گوێرەی ڕێکارەکان لەناو دەبرێت. بابزانین لە بەغدادەوە چۆن باسی ئەم بابەتە دەکرێت. بەرزان مەلامین پەیامدێری کەناڵەش ڕاستەوخۆ لە بەغدادەوە لەگەڵم دەبێت و زانیاری زیاتر لەبارەی ئەو باس و خواست و کاردانەوەە دەخاتە ڕوو کە لەسەر لێدوانەکەی سرو عەبدولواحید وەزیری ژینگەی عێراق دروست بوو. بەرزان سڵاوت لەبێت.
1: کارزان دەنگت زۆر زۆر نزم دەگاتە لای من، بەڵام بەرحاڵ گوێم لە بابەتەکە بوو، گوێم لە پرسیارەکەش بوو بە حاڵێک. تەبعاً چەند ڕۆژێکە با بڵین بە تایبەت بەغداد زۆر سەرقاڵە بە مەسەلەی ماسیە و ئایدزەوە. خوا بە دووری بگرێ لە مولایەک ماسیەکە ناید زەکاڵم خوایشەڵە ماسی بخاتە سەر سفرێمویەوەی حەزی لێتی و نەخۆشی ئایدزش دوور بێت لە هەموو ماڵێکی شەڵە. تەبعاً ئەمە لە دوای چیەوە دێت لە دوایوی کە سرو عەبدولواحید وەزیری ژینگەی عێراق یعنی قسەی کرده بوو، گوتبووی پاشە ڕۆی یاخود خوێن و پاشە ڕۆی مەسەلەی ئەو نەخۆشانەی کە ئایدز زیانە یاخود ی نەخۆشخانەکان دەچێتەوە ناو ڕووباری دیجلە، بەهۆیەوە یعنی ڕووباری دیجلە پیس دەبێت و مەعلومە کە لە نێو ڕووباری دیجلەدا ماسی هەیە، جگە لە ماسی ئازاد حوزی ماسیش لە ڕوخەکەی دروست کراوە، بۆیە توش هێوا دەبن و گوتبووی من ناوێرم ماسی عێراقی بخۆم، یعنی ماسی عێراق ناخۆم. تەمان دوایی قسەیەکشی کرد و گوتبووی نا من بەو جۆرە نەمووتبوو. بەرحاڵ لە بەرامبەر ئەمەدا وەزیری یاخود وەزارەتی تەندروستی عێراق گوتبووی مەسەلەکە بەو شێوەیە نییە، مەسەلەی مدینی یعنی شاری پزیشکی بەغداد یاخود مدینە توب بەو شێوەیە بەناوبانگە جیری حەفتا هەشتاکان ڕمەیان زۆر زۆر بیستووە، بۆ جۆرە نییە، ڕێڕەوی خۆی هەیە، ڕێڕەوی ئاوی خۆی هەیە، جۆگەی خۆی هەیە، ناچێتە ناو ڕووباری دیجلە. جگەلەوە مەسەلەی ئایدز و ئەم ڤایرۆسانە لە ڕێگەی ماسیەوە ناگوازرێتەوە، بەم جۆرە نیانی ڕەتی کردوو بۆ گوتبێ من لە ڕووی زانستیەوە مە ڕەتەکەینەوە. بەڵام ئەمە شلەژانێکی زۆری دروست کرده بوو. من ئێستا ئەمە لە پشتی منەوە یعنی تەوان یەکێکم لە کەڕادەداخلم شوێنی ماسی فرۆشەکان بەشێکیان لێرن. ئەمانە ماسی زندون ئێستا عەلی بەدری وێنەگرم لەگەڵ ما بێت شانتانێم بازار عی بینیە و خەڵکش ماسیە کڕێتەوە بینن دیارە. هەوڵە دەم قسەشیان لەگەڵ کەم زانم خۆیان چیەڵێن. سلام علیکم، ئەڵێ سەعدکم
2: چۆنکوڵاوتان لەبێت بازار چۆنە؟ بازار باش نییە. بەهۆی گەڵا و دۆلارەوە بازار وێرانە. سلااو لێبێ ماسی ئەمریکیە عراقیە، عێراقی هەیە، ئەندەنووسی هەیە. ئێوە لە ڕووباری دیجلەوە ماسینان لە هەموو شوێنێکەوە دێت لە دەرەوە دێدەم ماسیانە. ئەوەی کە وەزیری ژینگە باسی کرد لەبارەی نەخۆشی بڵاوبوونەوە، من لەبەردەم خۆی قسە دەکەم وەزارەتی تەندروستی ئەمەی ڕەتکردەوە ناکرێت نەخۆشی ئێمە لە ڕاستەوخۆ دەچین لە ئاوی دیجلە دەخۆینەوە، ئێمە ماسی دیجلە دەخۆین، ئەو ئاوەی لەوێ دێت ئێمە دەیخۆینەوە. کشتتوکاڵیش هەر بە ئاو دەکرێت، تەنانە دەمەش لە دیجلە و لە فڕاتەوەێ. بۆچی ئەو دوای ئەو لێدوانانە کاریگەریە بۆ لەسەر بازار ناخێر. ئێمە خەڵکمان ڕۆشن بیرە، ڕۆشن فیکرا بیر لەو قسانە ناکەنەوە و دێن و ماسی خۆیان دەبنەوە و بازارمان باشە. ئەم ماسیانە لە حوزن یاخود لە ناو ڕووبار نەخێر، ئەمە لە ڕووبارەوەیە لە ڕووباری دیجلە و لە ڕووباری فڕاتەوە دەیانهێنین ئەم ماسیانە لە ناو قەفەسایە و دەخرێنە ناو ڕووبارەوە. ئەوانی ناو حوزەکان جیاوازن. زۆر سپاس.
1: ئەمە تەمان ماسی فرۆشێکە، ئەمە ماسی ئازادی بینن لێرە یاخود ماسی زندووە، وەکو ئاماژەی پێکرد یانی ناو دیجلۆ فڕاتە جوتان لە قسەکە.

0: يعني بو بلعم مسألة براسي لناو الشقام العراقية زور بربلاوة عندي كابلاتي قناعتي فيها كردوانا يديكش لأن تو حكومات كان ديبيني قناعتي فيها ناكم براسي يلين عايدت شي دا ولا ماسي عندك ديكش ترساون براسي يلين ولاي خورنجا وابت بقشتي كارزانا بيا مي برون بيتو بو بيزاني كنال هش هم ديجلان فرات هنده پاک نیه اما بپی دیان راپورتی رخراوی تایبتی جیهانی رخراوی نوخوی بپی قصه وزارتی جنگا هند اگزار بپی قصه وزارتی تندروسیش دلن روباری دیجلی خود فراد کشی پیزبونی هی بجوره ها رگا یعنی پیزبو هر بر رگا کشی ها دیاره طبعا سهر کسی که بیت دیجلی ببینی دزانی زور اول نیه بلام مسئله که زیادتر ل مسئله پیزبونه که اینه بودند در رجای درو مسئله که زیادتر پیوندیه بودم ل دوانانی کوتای وزیر جنگی عراق و اسر و عبدالواحد که گویی مسئله که پیوندی با ایدز و خود آن زنان ایدز لکشو به خلق 200 کیلومتری دوره که بیتو یکی که لنا خوش کند کشیم دکان انجا لری کمالاتی شو مشکلی بود روست بید بر حال اما دو خکه کارزان شلجانی که دروس کردوه موضوع که بوده بر باسی هاولات یانش ولی ممکن است او صاحبی او دکان خوانی او بابلین دکانی ماسی فروش کم او کوچش خانه شواید ماسه که تبرجن نده فروشن اوی ود و تی خواهر توش یادیز می خواهم توش یادیز می چون که بیر من نشست سرچاوی آی خوارد نوی هاولات یانی بغداد دیجله ولی من دعایی که با فیلتر کرد بیگمان هرچند باشه که زول هاولات یانی بغداد او آوا بکار نه اند با خواردنو زیادتر بود از شورین و کاملا کپدایسی دیکه مسئله ای خواردنو زیادتر پیش دوستن با آیی پالیورا و آنی که لبازار کنه ایکرن بام جوره براسی دو خکل بغداد کارزن خم هرچند ایکی کم لوانی که ماسی زور خم لام یعنی استان ازانم مزعکت چون و چون بی تاو کدی که ایتر بتعاطیم مسئله یک لایه بی تو هرچند وزارتی تندروسی ایتر وزارتی تندروسی عراق او امپرسل استوگرد عبالی او وضعی استوگرد تو گویی تی رتیه که اینو ماسکان من سلامت نکسش یعنی توشی عیدز نبوده
1: باش برزان ملامین به اندری کنالش لا بغداد و راست خو لگلم بیسپاس علی زیدی سرک وزیران عراق دوای سردانه کی چن کاجمری بو سعودی او کو بونوی لگل جنشینی او ولاته قرا بغداد زیدی لریاز سرکونی هر شکان صرف روغه خانی ملک خالدی کرد دو پات شي کرد او رګنادن ل عراق او هر شپیت سر سعودی او ولاتان دراوسه لچارچوی سردانه کان دا بو ولاتان دراوسه علی زیدی سرک وزیران سردانی سعودی کرد لکو بونوی د لگل محمد بن سلمان جنشینی سعودی گفتگوی انکر لا باری پرسندنی روداوکان ناوچکو اما انگکانی نیوانیان لپیناو بیس کردنی آسایش و سقامگیری ناو چکن. نوسینگی راگاندنی سرگوزیران بلاوی کرده و زیدی سرکونی هرشکانی سر فروکخانی ملک خالیدی نیو دولتی لریاز و هر زیان گیاندنی اک با هولاتیان و دامزده و مدنیکان لململانیکان دا کرده و کده بیت هرشا لسر آسایش و سقامگیری هرمایتی. زیدی دو پاتی کرده تو حال ویست یراق زیگیره بر رگندان و بکارنانی خاک یراق بو هر دز دریجی و کاریک لدجی آسایشی سعودی و ولاتانی نوچکم. پروشی بو پابنبون بابنماکانی دراوسیتی باش و رزگرتن لسروری عراق و ولاتانی دوست در بری. هر لدیدارکی زیدی و محمد بن سلمان پیوندکانی هر دو ولاتو رگکانی بیس کردنی خراوتر رو. به تایبت بیس کردنی همانگی امنی نیوان هر دو ولات بو ماملا کردن لگل هر آلنگاری که امنی هر یمایتی. لبران برده جنشین سعودی پشتیوانی ولاتکی بو هولکان حکومت عراق لپیناو بیس کردنی دیالوگو با دینانی سقام گیری لناوچکا دو پات کردوتو بریار بو علی زیدی لبستونوی تموز رابردو سرداری سعودی بکات بلا هم دوائی هرشی گروپچک دارکان بو سر سعودیو هرشی هاو بشی سعودیو امریکا بو سر بارگاکانی حجد شعبی سردانک دو آخره تاوران دکرد دوائی سعودی زیدی سردانی اردنو کوید بکات بلا هم اشتاکاتی سردانکان دیاری نکرابو انجمنی نونرانی عراق لسر داوای زیدی سبی بو تواو کردنی پیکاتی کابینکی و دنگدان لسر بربجرکان کود بیتو لبرنامه کاری کوبونوی انجمنکه دا اتوا سبەی پێنجشەمە ئەنجومەنی نوێنەران کۆ دەبێتەوە بۆ دەنگدان بە بەربژێرانی جێگرانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بەربژێرانی وەزارەتە بەتاڵەکان و وەزارەتە نوێیەکانیش ئەوەش خراوەتە ڕوو کۆبوونەوەکە لە کاتژمێر حەوت ئێوارە دەبێت پێشتر عەلی زەیدی لە نووسراوێکدا بۆ ئەنجومەنی نوێنەران ڕوونکردنەوەیەکی داوەتە ئەندامانی ئەنجومەن دەڵێت جێگرانی سەرۆک وەزیران موچە تەرخانی دارایی و هیچ کەسێک بۆ نووسینگەکانیاندا نامەزێنێت کابینە و کابینە وزارەکەی عەلی زەیدی ئێستا لە چواردە کابینە چواردە وەزارەت چواردە ئەندام پێکاتووە بڕیارە لە کۆبوونەوەی داهاتوو دەنگ لەسەر بەربژێری نۆ وەزارەت بدرێت کە مانگی ئایار بەربژێرەکانیان ڕەتکرابوونەوە لە کۆبوونەوەی سبەی ئەنجومەنی نوێنەراندا بڕیارەتیایدا جگەل لە دەنگدان لەسەر ئەو نۆ وەزارەتەی کە لە پێشتردا بەهۆی ڕێکرەکەوتنی لایەنەکان لەسەر بەربژێرەکانیان دەنگیان لەسەر نەدرا دەنگ بە سێ وەزارەتی نوێش بدرێت کازم شماری ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق بە ڕۆژنامەی سەباحی ڕاگەیاندووە لە دانیشتنی ڕۆژی پێنجشەمەدا دەنگ لەسەر نۆ وەزارەت و ئەو سێ وەزارەتەی دیکە کە زیاد کراون دەدرێت بەوتێو پەرلەمانتارە سێ وەزارەتە نوێیەکەی کابینەی زەیدی برتین لە وەزارەتی گەشت و گوزار کە لە وەزارەتی ڕۆشنبیری جاکراوەتەوە وەزارەتی تەکنەلۆجیای ئەلکترۆنی وەزارەتی دەوڵەت بۆ هەماهەنگی دامەزراوەکەن لە ناوەڕاستی مانگی ئایاری 2026 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە کۆی 23 وەزارەت متمانەی بە چواردە وەزیری کابینەکەی عەلی زەیدی بەخشی و بەهۆی نەبوونی سازان لەسەر بەربژێرەکانیان دەنگدان لەسەر نۆ وەزارەت دواخرا ئەندامێکی فراکسیۆنی سۆیانە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند وەزیری کۆچ و کۆچبەران مافی ئەوان و واژۆی زۆرینەی کورسی کۆتاکانیان پێشکەشی عەلی زەیدی کردووە سامی وشانە ئەندامی فراکسیۆنەکە بە کانال هەشتی گوت پۆستی وەزیری کۆچ و کۆچبەران بە مافی فراکسیۆنەکەیان دەزانن نەک فراکسیۆنی بابلۆن چونکە پێنج کورسی کۆتای کریستیان لە ئەنجومەنی نوێنەران هەیە سیانیان لە فراکسیۆنەکەی ئەوانە با سەرجەم کۆتاکان نۆ کورسی هەیە ئەوان واژووی پێنج ئەندامیان پێشکەشی عەلی زەیدی کردووە گوتیشی ئەگەر وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران مافی کۆتای کریستیان بێت ئەوە مافی ئێمە و ئەگەر مافی کۆتاکان بێت بەگشتی ئەوە هەر مافی ئێمە چونکە زۆرینەی کورسی کۆتاکان لای ئێمە لە کابینەی ڕابردووی ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران درایە کۆتایی کریستیان و ئیڤان فایق لە بزوتنەوەی بابلۆن و پۆستەی وەرگرت و بابلۆن ڕژدە لەسەر مانەوەی پۆستەکە لە لای بزوتنەوەکەیان دادگای ناوەندی لێکۆڵینەوەی تاوانەکانی گەندەڵی ڕۆژی دووشەممەی داهاتووی دیاری کرد بۆ دادگاییکردنی موسەنا سامرایی سەرۆکی هاوپەیمانی ئەزم و ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران نووسراوەکە ئاڕاستەی فەرمانگەی لێکۆڵینەوەی بەغدادی سەر بە دەستەی دەستپاکی کراوە تای داهاتووە دادگای ناوەندی نەهێشتنی تاوانەکانی گەندەڵی بڕیاری داوە 19 دەی 2026 وادەی بەڕێوەچوونی دادبینی تۆمەتباری ڕاگیراو موسەنا عەبدولسەمەد سامرایی بێت بە گوێرەی مادەی 319 لە یاسای سزادانی عێراقی دادگا داوای کردووە چەند کەسێک کە پەیوەندیان بەم دۆستیەوە هەیە لە کات و شوێنی دیاریکراوە ئامادە بن و یەکێک لەوانە عەدنان جومەیلی بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوتە و وەک شایەت داوا کراوە هاوکات لەگەڵ ئامادەبوونی جومەیلی داوا کراوە فەرمانبەرێکی تەندروستی سەلاحەددین و فەرمانبەرێکی پەیمانگای ڕاهێنانی نەوتی و فەرمانبەرێکی پاڵاوگەی نەوتی باکوور و هاوڵاتیەک کە پیشەی کاسبە سەرجەمیان ئامادە بن بۆ شایەتیدان لەسەر موسەنا سامرایی موسەنا سامرایی سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم یەکێک لە هاوپەیمانە دیارەکانی سوننە بوو لە عێراق هاوکات ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بوو لەسەر دانپێدانانی عەدنان جومەیلی سامرایی لە 28 حوزەیرانی ئەم ساڵ دەستگیرکراو بە گەورەترین بەرپرسدا دەنرێت کە لە هەڵمەتی بەرەبەیان دەستگیرکراو گرتێوە لە پاش دەستگیرکردنەکەشی هاوپەیمانەکەی هەڵوێستی خۆی دەربڕی گوتی باوەڕیان بە دادگای عێراق هەیە و چاوەڕوانی بڕیاری دادپەروەران دەکەن لە سنووری شارەدەی ڕەشاد لە پارێزگای کەرکووک بۆمبێکی چەندراو بە سوپای عێراقدا تەقیەوە بەهۆیەوە دوو پلەدار کوژراون و سێ سەربازی دیکەش بریندار بوون وەزارەتی بەرگری عێراق دەڵێت بەردەوامن لە ناوبردنی حەشارگەکانی داعش ڕووداوەکە بەم شێوەیە بوو لە پاش ئەوەی شەوی ڕابردوو بە فڕۆکەی ئێف16دا لە ناوچەی وادی زەغیتون لە نێوان شارستکی ڕەشاد و داخوق لە سنووری کەرکووک حەشارگەی داعش بردوومان کراوە بەرە بەیانی ئەمڕۆ یەکەی پەیوەندیەکانی فرقەی 11 سوپای عێراق چۆتە ناوچەکە بۆ کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر زیانەکان و کێوماڵکردنی بەڵام بۆمبێکی چێندا و پێیاندا تەقیبەتەوە بگویی وزارتی برگری عراق به هوی تقینایی بمبچین راوکا افسر یک بپلی امید بناوی آهاد یاسر و کسی که دیکه بناوی معتز شهید عباس که پلی جیگری افسر بوا جانان لدازداو سه سربازی دیکش بریندار بون که سر با فرقی یازده سپا بونو دواتر للاین فوجی دووا ترمی کجداوکان گوازداو تا بوا پزیشکی دادی و بریندارکانش روانی نخوشخانه کرد.

بنیامین نتانیاهو سەرۆکوەزیران ئیسرائیل رایگەیاند لە ڕۆژانی داهاتوو پێش بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانی لە ئیسرائیل هێرشکردنە سەر ئێران بۆ ئەوان گونجاو نیە و بە دووری زانی لەگەڵ ئەمریکا هێرشی هاوبەش بکەنە سەر ئێران. ئەمە لە کاتێک دائمیدا ئیسرائیل باس لە ئامادەکاری وڵاتەکەی دەکات بۆ ئەگەری هێرشی موشەکی ئێران لە ڕۆژی هەڵبژاردنەکەی ئیسرائیل کە بڕیارە 27 تشرینی یەکەم بەڕێوە بچێت. نتانیاهو لە لێدوانێکدا بۆ ڕادیۆی سوپای ئیسرائیل رایگەیاندووە ئەو لەگەڵ ئەوەدا نییە پێش هەڵبژاردنەکان لەگەڵ ئەمریکا هێرش بکەنە سەر ئێران. سەبارەت بە دانانی ئیتمار بن غەفیر وەزیری ئاسایشی نەتەوەی ئیسرائیل بە وەزیری بەرگری وڵاتەکە لە کابینی داهاتوو سەرۆکوەزیران ئیسرائیل جەختی کردەوە کە ئەگەر هاوپەیمانەتیەکەی هەڵبژاردن باتەوە بن غەفیر سەرۆکی پارتی هێزی یەهودیەت کە پارتێکی ڕاستەوی تونڕەوە نابێت بە وەزیری بەرگری بەڵکو پێویستە وەزیری بەرگری لە پارتی لیکود بێت کە پارتەکەی نەتەنیاهو خۆیەتی. لەلایەکی دیکەوە ڕۆژنامەی ئیسرائیل هاوم بڵاوی کردوێتەوە یەکێک لە سیناریۆکان کە لێژنەی ناوەندی هەڵبژاردنەکانی ئیسرائیل لە ئێستادا تاوتوێ دەکات ئەگەر ئەنجامدانی هێرشی موشەکیە لەلایەن ئێرانەوە لە ڕۆژی هەڵبژاردندا بەتایبەت لە بەرەبەیانی زوودا و لەگەڵکردنەوەی سندوقەکانی دەنگدان بە مەبەستی نانەوەی پشێو و تێکدانی پرۆسەکە. پێشتریش بەرپرسان ئیسرائیل هۆشداریاندا بوو وتوبیان ئەگەر ئێران پێش یان پاش هەڵبژاردن هێرش بکات وەڵامێکی زۆر توندیەدەنە و باجێکی قورسەدات. سوپای پاسداران ڕایگەیاند کەشتییەکی بازرگانی لاوەکانی کەنداو بە 2500 کۆنتێنەرەوە ژێراو کەوت. سوپای پاسداران ئێران ئەمڕۆ لە ڕاگەنداوێکدا بڵاوی کردوێتەوە بەرە بەیانی ئەمڕۆ لاوەکانی کەنداو لە نزیک گەڕووی هورمز کەشتییەکی بازرگانی کە 2500 کۆنتێنەری هەڵگرتبوو لە کاتێکدا ویستوێتی بە ڕێگای نایاسایی بە گەڕووی هورمز تێپەڕێت بەر یەکێک لە مینە چێنراوەکان کەوتو لە ئەنجامدا گەڕی گرتووە و نوقم بووە. ڕاگەیەنراوەکەی سوپای پاسداران ئاماژە بە ناسنامە و زیانە گیانی مادیەکانی کەشتیەکە نەکرا و تەنیا ئاماژە بەوە داوە کەشتیەکە دوای ئەوەی گەڕی گرتووە بەهۆی بەهێزی ئاگرەکە و لەدەستدانی هاوسەنگی نوقمی دەریا بووە. هاوکات ئۆپراسیۆنی دەریایی بەریتانیا راپۆرتێکی بەدەست گەیشتووە کە ڕووداوی خۆپێداکێشانی کەشتییەکی بازرگانی بە تەنێکی نەناسراو لە هورمزە بووە بەڵام نازانرێت هەمان ئەو ڕووداوە بووە کە سوپای پاسداران باسی دەکات یان ناو ڕووداوێکی دیکە بوو. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا فەرماندەی هێزی دەریایی سوپای پاسداران ئێران هەڕەشەی فراوانی هێرشەکانی بۆ سەر کەشتیاوەکانی ناوچەکە کرد و ڕایگەیاند لە ئەمڕۆ بەدواوی هێرشەکانی ئەم تەنیا لە نزیک گەڕووی هورمز سنووردار نابێت. فەرماندەی هێزی دەریایی سوپای پاسداران گوتی هەر کەشتییەک لە سەرانسەری ئاوەکانی ناوچەکە بێوێت ڕێگەی نایاسایی بەکاربێنێت دەبێتە ئامانجی هێرشەکانیان. دوو بەرپرسی باڵای ئێرانی بە ئاژانسی ڕۆیتەرزیان ڕاگەیاندووە کە تاکتیکێکی نوێ بەکاردەهێنن بۆ کۆنتترۆلکردنی دۆخی گەڕووی هورمز و بە ئامانجگرتنی ئەو کەشتیانەی کە بەنیازن گەرووەکە تێپەڕن بەبێ هەبوونی هەمانگی لەگەڵ هێزە دەریایەکانی ئەوان. ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز ئاماژەی بەوە کردووە کە هۆکاری ئەم کارانەی ئێران بە گوێرەی لێدوانی ئەو بەرپرسانەی کە قسەیان بۆ کردوون بە مەبەستی هێشتنەوەی نرخی نەوتە بەبەرزی و دروستکردنی کاریگەریە لەسەر هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا. سەرچاوێرانەکان هیچ وردەکاریەکیان لەسەر تاکتیکە نوێکە بۆ ڕێتەرز ئاشکرا نەکردووە بەڵام ئەوەی ئاماژەیان پێداوە ئەوەیە کە ماوەی دە ڕۆژە ئێران تاکتیکێکی سەربازی نوێ بەکاردێنێت دژ بەو کەشتیانەی کە ڕێنمایەکانی ئەوان پێشێل دەکەن. ئەمەش وای کردووە جارێکی دیکە هێرشەکانی سەر کەشتیەکانی هورمز زیاد بکەن. باس لەوەش کراوە کە ستراتیجیە نوێکە چۆنێتی هێرشەکە و خێرایەکەشی گۆڕیوە ئامانجی سەرەکی گۆڕینی دەرەنجامی هەڵبژاردنەکانی ئەمریکایە لە ڕێگەی بەرزکردنەوەی نرخی نەوت لە جیاندا. ڕۆیتەرز لە سەر زاری سەرچاوەکانی ئەوە نووسیوێتی بڕیارەکە لەلایەن بەرزترین دەسەڵاتی سەرگردایەتی ئێرانەوە دراو لە هەموو کایەکانی سیستەمی حکومڕانی وڵاتەکەش کاری پێکرێت. لە بەرامبەردا بەرپرسێکی سەربازی ئەمریکاش لەسەر ئەم بابەتە قسەی کرد و دەڵێت ڕاستە تاکتیکی ئێران بە شێوازێکی بەرچاو گۆڕاوە بە جۆرێک دوای ئەوەی ئەمریکا سیستەمی ڕاداری وڵاتەکەی تێشکاند ئێستا سوپای پاسداران بە بەلەمی بچووک چاودێری ئامانجەکانیان دەکەن.

ناویاندا کەشتیە دەریایەکانی ئەمریکا. ڕێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی هۆشداری زیادبوونی ئامارەکانی سزای لە سێدارەدان لە ئێران دەدات و دەڵێت حکومەتی تاران سێدارەدان لە سێدارەدانی بۆ چاوترساندن و سەرکوتکردنی کۆمەڵگەکەی بەکارێنەوە. ڕێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی لە ڕاگەنداوێکدا دەڵێت ئامارەکانی لە سێدارەدان لە ئێران مەترسیدارن و تاوەکو دێت زیاتر دەبێت. دەشڵێت حکومەتی تاران لەو ڕێگەیەوە دەیەوێت خەڵکەکەی چاوترسێن و سەرکوت بکات. لە ڕاگەنداوەکەی لێبوردنی نێودەوڵەتی ئاماژە بە لە سێدارەدانی ئەم دواییەی پێنج لە ناڕازیانی خۆپیشاندانەکانی ساڵی ڕابردووداوە. تای داهاتووە تاران هیچ ڕێزێک لە ماف و ژیانی خۆپیشاندەرانی وڵاتەکەی ناگرێت. ڕێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی داوای ڕاگرتنی سزای لە سێدارەدان لە بەرپرسان ئێران دەکات. دەڵێت حکومەتی تاران لە ژێر ئەشکەنجەدا زۆر جار گیراوان ناچار بەدانپێدانانی زۆرم لێ دەکات. لە مانگیابی ئەم ساڵ و وڵاتانی فەرەنسا، ئەڵمانیا، ئیتالیا، ئیسپانیا، ئیرلەندا، نیوزیلەندا، ئوسترالیا و کەنەدا کە ڕاگەندایەکی هاوبەشیان بڵاو کردەوە، تایدا داوایان کرد بۆ حکومەتی ئێران دەست بەجێ سزای لە سێدارەدان ڕابگرێت و سەرجەم و کەسانەشی بەهۆی ناڕەزایەتیەکان و خۆپیشاندانەکانەوە دەستگیرکراون ئازاد بکرێن. حوسیەکانی یەمن ئاشکرایان کرد ئۆپراسیۆنێکیان بۆ سەر سعودیە دەست پێ کردووە کە دامەزراوەکانی ئارامکۆ لە زەهران و فرۆکەخانەی مەلیک خالید و پاڵاوگەی ئارامکۆیان لە ڕیاز کردووەتە ئامانج. یەحیاسەریع گوتەبێژی سەربازی حوسیەکان ئاشکرای کرد ئۆپراسیۆنەکەیان فرۆکەخانە و دامەزراوە نەوتیەکانی سعودیان گرتووەتەوە. هەروەها ئۆپراسیۆنەکەش تاوەکو چەند ڕۆژێک بەردەوام بێت. بە گوێرەی گوتەبێژی حوسیەکان بێت موشک و درۆنەکان ئامانجەکانیان بە وردی پێکاوە، زیانیان بە ناوچەکە گەیاندووە ئەو ناوچانەی کە کراوەتە ئامانج. لە بەرامبەرم هێرشانەدا چەند سەرچاوەیەکی یەمەنی ئاشکرایان کردووە فڕۆکەی جەنگی سعودی چوار هێرشی ئاسمانی کردووەتە سەر پێگەی حوسیەکان لە شاری حەلیب لە پارێزگای مەرەب. بە گوێرەی حوسیەکان بێت لەو کاتەوەی گرژیەکان زیاد بووە سعودیە 2281 هێرشی ئاسمانی و موشەکەی کردووەتە سەر یەمەن. وەزارەتی وزەی سعودیەش هێرشەکەی حوسیەکانی پشتڕاست کردووەتەوە. لە ڕاگەنداوێکدا دەڵێت باڵەخانەی کۆمپانیای ئارامکۆ لە شاری زاران هێرشی کراوەتە سەر و ئاگری لێکەوتوتەوە. بەهۆی هێرشەکانی شەوی ڕابردووی رووسیا بۆ سەر ئوکرانیا بەلایەنی کەم 6 کەس کوژراون. لە بەرامبەردا ئوکرانیا هێرشی فراوانی درۆنی کردە سەر رووسیا. بە گوێرەی ئامارانەی لە بەرپرسانی ئوکرانیاوە کۆکراونەتەوە 3 کەس لە کیێڤی پایتەخت کوژراون، 2 کەس لە ناوەندی نیپرۆپترۆسک و یەکێک لە باشووری هەرێمی زاپۆریژیا کوژراوە. هەر بەهۆی هێرشەکانی رووسیا بۆ سەر ئوکرانیا سەرۆکی شارەوانی کیێڤی پایتەخت ڕایگەیاندووە کارەبا لە بەشی زۆری شارەکە براون. ڤۆلۆدیمیر زێلنسکیش سەرۆکی وڵاتەکە لە بارەی ئەم بابەتەوە دەڵێت هێرشەکانی رووسیا 600 هەزار کەسی بەبێ کارە بایەشتووەتەوە. بە گوێرەی گوتەکانی زێلنسکی رووسیا بە دیاریکراوی ئەو دامەزراوانی وزەی بە ئامانج گرتووە کە لە ئاگربەستەکەی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە نێوان رووسیا و ئوکرانیا ئاماژەی پێکرابوو. ئەمەشی بە بێڕێزی بەرامبەر ئەمریکا وەسف کرد. بڕیارە سبەینێ پردێکی نوێ کە چین و کۆریای باکوور پێکەوە دەبەستێتەوە بکرێتەوە. 12 ساڵە ئەم پردە دروست کراوە، بەڵام وەک ئاماژەیەک بۆ قۆڵبوونەوەی پەیوەندی ئابوورەکانی نێوان ئەم دوو وڵاتە پردەکە دەکرێتەوە. بە گوێرەی میدیای فەرمی چین پردەکە شاری داندۆنگ لە سنووری باکووری ڕۆژهەڵاتی چین دەبەستێتەوە بە کۆریا، یەکێک لە دوورەپەرستترین وڵاتەکانی جیهان. بە گوێرەی ئاژانسی هەواڵی یۆنهاپ سەر بە کۆریا درێژی پردەکە 3026 مەتر ساڵی 2014 کارەکانی تەواو بووە، بەڵام بەهۆی کێشەی ڕێگە و نەبوونی دامەزراوەی پێویست بۆ بەڕێوەبردنی کارەکان لەلایەن کۆریای باکوورەوە ئەم پردە بەداخراوی مایەوە. چین گەورەترین هاوبەشی بازرگانی کۆریای باکوور و سەرچاوەیەکی گرنگی دیپلۆماسیەت، ئابووری و پاڵپشتی سیاسیە بۆ کۆریای باکوور.

سلاوت علی بم کاته تام باشکاتی بولتنی ورزشی ول قلب ما بنم شو شوی چمپیونز لیگ اشرافی دوان لیاری اگری نکاره کین که کشان یاری که ریال مادرید او ویدی کشان اتوانم بلم بمبی خلاکه پاریس سن ژرمانو منچستر سیتی لگل ما سرتا اسال جمعی انا پالو نکنی کندو است یاری نادی یاری عجمان لگل یعنی هولر یاریان هه و اسا یعنی هولر کردی با چوار بس یعنی هولر چوار گولی هه عجمان سه گولی گل باران لو یاری ام گولا کو او ایکاتو یاری کی زور زور بهزه یعنی هولر تا کو اسا با چوار گل برابر با بس له پی شوی او به یوام اوی ک بر دوام به او اگر برادرانش گولی دیکه کرا بیرم خنو او زور زور باشتره به ل چمپیونز لیگ ام شو کومل کی دیکه لاری کان انجام درن یعنی فاینورد تا اسا یک به ک لگل یعنی کومویا لاس کلنس لیورپول سی لاس کلنس کردو یعنی لیورپول تر دک او امانجی کی هیتی او بیری ریکردو تو بو چوت اثر سی گولی ل لاس کردو فاینوردیش یک به یک لگل کومو طبعا فاینورد بیزا کوموش بیزا کومو لگل سسک فابریگاس شتی کی جواز براسی کومو یکم سالتی چت چمپیونز لیگ او یکم سالتی سرکیت خولشی اوا گورو استا هاتو غ چورچی کال لراستیا کومو چمرشی سریا ای کاو لعین کاتا اسا لگل فاینورد او لصحی فاینورد چمرشی کاو لگل یانا گورا کان دیکا چمرشی کا برونی دری اخا کال لگل فابریگاس یعنی جواز براسی او اسا یک به یکن کزنا زن انجام کت چیه به او هولیر دیسانو برادران الان بو بچوار چوار و دیارا ام شو شری من گول یکم تو گول بکا باب زین انجام کوتای چونه به بلم تا حساب یاری نه هیو ام یاری نش که اسلا پشتی منون ام شو کاجمردا ام کومل یاری تر کرن یاری اگرینتیا یعنی ام شو اتوالم بلم ها دری کی توپی به نازانه سری چیپکا نازانه سری کام یاری بکا لا دوای سرکوت نه گور کی بارسلونای شوی را بر دو برابر با گالتا سرای و بيدن کردنی تواوی هان درانی گالتا سرای کیانوت یاری گاکا گرب تی برین بلام لامین یمالو رفیقی کانی گریان بر یاری گای گالتا سرای لا دوای او یاری بیزانی شوی را بر دو کران لا دوای شکستی مانچستر یونایتد برابر با اتلتیکو مادرید و کیشکان مانچستر یونایتد کلا دوای یاری کا مارتینز لیساندرو مارتینز و تی براستی من آن بدن لب که اداری یانه کلا گواست نو کاری که اما آگری برای آتا مالی منچستر یونایتد یاری که هنده بهیز بو انجام که هنده کاری گر بو ایستا الی لناو خوی منچستر یونایتد چشه درست بو لیساندرو مارتینز و اوانی هاو بیرکانی للایک اداری یانه که هاو بیرکانی للایک اما الی سرطا یا پریشکی او آگری که لامو دوال منچستر یونایتد کرتو لدوی امیاری بیزاره ام شو کومل گاری دیکه دکره که لوانی دونه شوش گوره تره چون کار کابرکان زورن یا چک لیاری کن رومای لیارگی اولمپیکو برانبر با ریال مدرید دواتر باسی دکم لدوی استون ویلا منه برانبر با فنربخچه ترکی که اویش یاری یکی زور زور گوره و لیارگی استون ویلاشه لفیلا پارکه بودو گلیمت لگل دورتموند سری که سری او وایکینگ دونه شو لگل برمیشنه یاری یبو من لراتم برمیشن اتوانه چوار با پینز گولی لبکا بلان وایکینگ سپرایز یکی زور گوره یک کرده و یاریه هر یاری دستی فکر دو گوله کرد بایرن لجمی دوم گر رایو کردی بسه لدوانی ساعتکانه وایکینگ کردی و بسه یعنی اتوانم بلم شاکی شوی رابردو هیچ یاریک نبو لوانی که ایو ترکیستان کرد بساری بایرن بو که کارتی که سوری اولیسی کنی اولیسی با کارتی سور کرده داره سه بسه بو ام شو سری امکه طبعا وایکینگ یعنی کی نرویجیا امسال لوتکی ریزبندی انکان نرویجیا چبرچی چیکا بودوگلیمت بارمنشن چبرچی چیکا دورتموند ام شو دو انکی دیکا نرویجو آلمانیا بودوگلیمت لگا دورتموند داری هه بو ام شو آسانی و بودوگلیمت هر ورزی رابردو لگا دورتموند اسا کوتنی بد زنه یعنی دورتموند راگرتو یعنی چی آسان یو ورزی رابردو بو با سورپرایز خلکات چاندی یعنی به ازی بردو سرکوت یعنی ام شو دورتموند اگر پی وابه لا لوتکی ریزبندی یا نکانی بوندس لیگا او اتوانه با اسانی بودو گلیمت ببره همان بیرکن نو دوینه شوی منو هند دکل هندرکانی که انبه پی وانه به اسانی میان نرویجانا بری چون که نه اسراون ها بودو گلیمت تر دک باشتر ناصرا بلان وایکینگ نه اسراو بلان بودو گلیمت اشتو ناتونی 100 لاصد بیان خلیتو انجا بیرشتن نچ ام یعنی نرویج پ
ڕۆژەیەکی زۆر دوور و درێژە گەیشتون بۆ ئاسا یعنی ئاسان نییە بردنەوە لیانەگە پێت وا بێت چتە خاشی ئەوانەوە بە ئاسانی لیانە بێتەوە دوێنەشەوە باسی کەشوهەوام کردکە هینەروی جیاوازەوەک لە وڵاتێکی ئەسکندنافیە جیاوازەوەک لە وڵاتەکانی دیکە ئەم شەش دۆرتموند هامان تاقیکردنەوەیە کە دوێنەشەو بایرن بەرامبەر بە ڤایکینگ کردوێتی بەڵام ئەم شەو زیرەکی نیکۆکۆڤاش دەرەکەوێت ئایا ئەمە هەمان هەڵی ڤینسنت کۆمپانی دووبارەکاتەوە یا ئەم شەو ئەو یاریەی بایرن ئابێ بە حەزەر بۆیان چونکە دائیمان لە شەوی یەکەمە سوپرایز زۆر ڕوێە هەمیشە وایە چونکە یانەیەک بیر لەوە کاتەوە کە ئەو یانەیە وا نییە یاری لەو ئاستەیان نییە سوپرایز ڕوێە شەوی دۆم خۆیان ڕێگەکەنەوە ئەمە عادەتیانە ئەم شەو دۆرتموند نیکۆکۆڤاش ئەتوانێت دوو بە یەک لە بۆدۆ گلیمت بێتەوە بەڵام بۆدۆ گلیمت ئەتوانێت سوپرایزی بۆ بکە ئەتوانێت ئەوەی کە شەوی ڕابردوی ڤایکینگ کردی دووبارەی بکاتەوە لەبەر ئەم شەوە بێ کۆڤاچ و کوڕەکانی ماڵی زەرد زۆر زۆر وریا بن مانستی لەگەڵ پاری سان ژێرمان هەڵیەگرم بۆ دوای یاری لوتکە یاریێکی گەورە کە لە یاریگەی ئیتیحاد دەکرێت لە ئینگلتەرایی لە کاتێکی زۆر زۆر ئاسیارە ڕێل بێتیس یاری هەیە لەگەڵ پۆرتۆیە ڕێل بێتیس ئەمساڵ بارودۆخی زۆر زۆر باشە لە ڕیزبەندی لا لیگای سێمە ڕیال مەدرید چوارەمێنی پێش ڕیال مەدرید کەوتەوە بە خاڵێک لە پێش ڕیال مەدریدەوە لەگەڵ پلگرینی ئەمساڵ ئەتوانم بڵێم لەسەر ڕێڕەوێکی زۆر زۆر دروستێنەیانە یەک یاریان دۆڕانەوە ئەوانەی دیکەیان کە شەش یاریە چواریان بردەتوی یەکیان یەکسان بووە ئاسیان زۆر زۆر باشە ئەمساڵ و ئەگەر بگەڕێنەوە بە مێژووشە یارەکانی ئیسپانیا بەرامبەر بە پۆرتوگالیەکان لە ساحەی خۆیانە ئیسپانیەکان زۆربەی جار براوە بوون یعنی بێتیس ئەم شەو ئەتوانێت لە پۆرتۆی فریۆلی بەرێتەوە یعنی شتێکی زۆر زۆر قورس نییە بەڵام پۆرتۆش بیرتە مەیانێکی ئاسان نییە بەڵام ئەوەش نییە بتوانێت لەناو بێتیسە بێتیس زەحراچکە بێتیس بخاتە ناو بەردۆخیشی خراپە پێشبینی چیەکرێ پێشبوونی یەکسانبوونی لیەکرێ پێشبوونی سەرکەوتنی پێشبینی سەرکەوتنی بێتیسی لیەکرێ ئاوایە ئەنجامەکەن لێرە شەختارمان هەیە لەگەڵ ئایک ئاسین ئەم ڕۆڤ دێل مێڵوێنەیەکی یاریگای شەختاری بڵاو کردەوە ئەوەی ئۆکرانیا وێران بوو پەنجەرەی پێوە نەما ڕەسمەکان ئەمی کۆنی یەو کاتێک کە جنگ لە نێوان کۆمە لە دۆنسک ئەو شوێنەیە کە یعنی ئەو شارەیەکە لە بینی ڕووس و لە بینی ئۆکرانیا کێشەیان هەیە لەسەری لەبەرەوە یاریگاکە چۆڵ کراوە چوار دەورەکەی ژیرە وێران بۆ ڕێک بووە بە شوێنی شەبەحەکان ینی کەسی تیانیە ئەڵی ماڵی زنۆگەکانە ینی چوار دەورەکەی ژیراوە هەمووی شکاوە یاریگاکان بۆیە ئێستا شەختار لە ساحی خۆی یاری ناکە ئەم شەو لە ستانفۆرد بریج لە یاریەکەی یاریگەی لە لەندەن لە یاریگەی چێلسی یاریەکە ئەم شەو ئەم یاریە لەوێ شەختار و ئەیک ئەسینای یۆنانی تەقا شەختار چێم دەڕبیانە ئاردە تۆران تورکە ئەیک ئەسینای یۆنانی یۆنانی چاوی بە تورگەڵ نایە تورک چاوی بە یۆنان هەڵ نایە یعنی ئەمشەو یانە یۆنانەکە بەرامبەر بە یانەیە گارێکە ڕاێنەرەکەی تورکە لەبەرەوە چێوەڕچێکی زۆر توند لە نێوانیان دروستە بێ بەڵام لە ڕووی ئاستەوە هەردوو یانەکە باشن ئەیک ئەسینا کەمێک باشترە ئەتوانێت باشتر بێ ڕەنگە بتوانێت یەک و هیچ یا بتوانێت یەک و یەک یارێک کۆتایی بە یاریەکە بێنێ کە یاریگای بەحساب یاریگای شەختارە کە یاریگای شەختار دێ خۆی لە ئەستا یاریگای چێلسیە ستانفۆرد بریج یاریەکی دیکەمانێت سلۆڤان براتسلاڤا لەگەڵ شتوتگارتی ئەڵمانیا ئەوە ئەزمان کردی بە پێنج یعنی ئێستا پێنج و چوارن هەولێر چوار گۆڵی هەیە ئەزمان پێنج گۆڵی هەیە ئەگەر ئەنجامەکان بوو کاگەرێز ئاگادار بکاتەوە سلۆڤان براتسلاڤا لەگەڵ شتوتگارتە شتوتگارت ئەتوانێت ئەمشەو سەرکەوتوو بێ تیپەکەی هۆنس ئەمشەو ئەتوانێت سەرکەوتوو بێ چکە سلۆڤان ڕاستە لە یاریگەی خۆیەتی بەڵام وەکو ئاست دووییانەکە جیاوازن با شتوتگارتیش مەبەست لەوە نییە کە یانێکی زۆر گەورەی ئەمساڵ لە بۆنسلیگای زۆر لە خوارەوەی بەڵام وەکو ئاستی پێگاتەکەی کە سێرەکەی ئەمشەو کاتی ئاشکردنەوەی هاندەرەکانی خۆیانە یعنی لێەوە بە سەرکەوتن بگەڕێنەوە بۆیە تەسەورەکرێ ئەمشەو شتوتگارت شتێ بە شتێ بکە جا بۆیە ئەمە پێشبینی منە تەسەوری ئەویش هەری یەکسانبوون یاخو بردنەوەی شتوتگارتی لێکانی دەبڵ چانسێن بە شتوتگارت پێم وایە شتوتگارت دەتوانێت شتێ بکە بە شەرتێک ئەم یانە چیکێ لەناو ساحی خۆی ئاسان نی بەڵام دائیمەنی و حسابیەوە بکەن مفاجئە ڕۆیە سوپرایز ڕۆیە لە کاتی یاریەکانە وەکو دوێنەشەوی ڤایکینگ بەرامبەر بە بایرن میونخ کاتێکە کەسێک خوێندنەوەیەک بۆ ئەنجامێکەکە مانای ئەوە نییە کە سەد لە سەد دەبێ وا دەرچێت چونکە هەندێک جار کە تیپەکان ئەچنە ناو یاریگاوە کاریگەری دەروونیەکان زۆر زۆر قورسە یعنی بۆ نمونە جاری وایە باشترین تیپە بینی کاریگەری دەرونی لەسەری زۆر یعنی گوشاری لەسەرە ناتوانی یاری و بینیوشمانە زۆر جاریانێکی گەورەمە بینی و بەرامبەر بەیانێکی بچوک کەوتو لەبەرەوەش لە چامپیۆنز لیگ هاوشتانەنی و بەتایبەت ئێستاش کە قۆناقی کۆمەڵەکانە مەجالی قەرەبوویتیە لە قۆناقەکانی سەروترەوە ئیتر کە ڕوون بەرەو شانزە و ئەمانە یا ئەم قۆناغی سەرەتایەتیە پەڕێنین یانەکان لێرەوە مەجاە نایە گەورە گەورە بچوک بچوک لەبەرەوەی ئەزانەیە ئەم یاریەیە یاری داتۆ دوای ئەو یعنی هیچ منفەزێکیکە هیچ دەرفەتیشکەینی هیچ شوێنیشکێنی بووی دەرچێ ئیلا بێبیباتەوە لەبەرەوە لەوێیا گەوری خۆی سەر بێنێ بەس ئێستا ئەزانن دەرفەتیان ماوە لەبەرەوە
لسر خواست نه یاری کانو آسایی به بلاتان آرشیان رو آب آوش بر رو یکم یاری که باز یکم یاری که ریال مادرید امشو دور راین رو بر رابنو مورینو لگال گاسپرینی طبعا لشانسی مورینو امسال لگال هر کسی که یاری که یعنی کنه که یکم یاری لگال اینتر میلانه یعنی کنه که خویتی امشو لگال روم یاری که هر یعنی چی کنی خویتی مورینو شارز ایتالیا کانه چندین سال خود ایتالی بو لینتر بو لروما بو آذانه یعنی که چون یاری که بالام چه شکل چیه یاری که اولمپیکه یاری که روما بناو بانگ با بیزیو با گروتینی او یاری که دو خیر رئال مادرید لاسته امانه هموی او خاله که بیم اما شیپی بکن گاسپرینی او راه نره که آذانه رئال مادرید لچ استه که آذانه مورینو چون بیره کاتو چونکه بیرتان به ام گاسپرینیا سالی رابردو هات پسر رومای چی دارو خوا که نیان اتوانی که برشکار بن ل سریعی بالام گاسپرینی با پیچوانه و جا اما یعنی رومو رئال مادرید دباسی کم گاسپرینی هات ام پیگ هاتی رومای کومال گرانکاری تیا کردنی با تروبکی یانکانی ایتالیا استا روما چه برشکاره بون از نوکا سال رابردو بسته امی سرکوتن ام سالش چه برشکارن رکابری انتر میلانن بو اوی که لوتکی خولکا بگرن بو چون که ام راینر شارزه و وسته امت چون جوری که راینر مانه راینر یو کنسلوتی پروژه ایتی پروژه که بر ریوا با بو انمونه یاریزانی گوری ایتی یاریزانی گوره بر ریوا با تو انه اوی هیا لجوری که جلگورینا داریزانی گوری تیا به کنترول انکا بالان بون من راینری شوکو الونسو راینری او نیه چون که اوان با فکر و فلسفه کارا کن زیاتر کاریان لسه فلسفه نتوانه کار لگل بون یاریزانی خوب بزلزان اپکا او یاریزانانه ایش بیکا که کاران بوی ام زورم راینرانه جاوازن ام زور راینرانه بو چلسی باشه وکو الونسو لبروی اتوانه پروژیگ لسفر و دست بیبکا تو اتوانه پروژیگ لراو راست ورگره نک پروژیگ گوری بنی گاسپرینی لو راهنرانه که لاتلانتا او میسلمانو که اتوانه پیگاته یک که آسی ممنوند یا خود لخوار ممنوندی شو به بیهنه بیخات آسی گورکانو اما گاسپرینی بویا چاچن دین جارج رو بروی مورینو بتو یعنی ما یکم جاری نه رو بروی مورینو بتو هر چنه میجو روما لبرجواندی نیه بو امیاری استفیتان الله با ما برو رو برو بونوکانی نیوان روماو اما بجاره بزمان نشمارد دو اوسمنا اوانی دیکو باشه تا کوی اسا ریال مادرید و روما چندین یاریان کردو بیکو ریال مادرید 8 بر 9 هه یاری یک یکسان بو سه یاریش روما بر دو تیو یعنی 8 بر ریال 3 بر روما اما بدر جای می جویان یک یکسان بو ریال مادرید لماوی او یاریانی که کردو تی لگالیانا اما 8 و اما 9 اما 3 زانا چنکا اما 12 یاری لو دوانزیاری 24 گولی کردو لبرانبر روما بو دوانزیاری توانیتی نو گول کا کواتا کا تک سیر اکین ریال مادرید بالا دسل روی میجویو ریال مادرید شرم ل روما ناکا بتایبتیش اسا کومل جمالی دی کی باس یکین ام دوران رچنگ روبر رو یک بونتو بدری جای ماوی روبر رو بونوی ام دوران را یعنی مورینیو گاسپرینی پنج و سه با دو اوای اجاما کاریان اما هشت دهزار روبر روی یک بونتو پنج جاری مورینو تو آنی میتی سرکوتن بعد دست بینه سه جار یک سامبور روی او دو جار گاسپرینی بر دوتیو یعنی مورینو بالا دست با سر گاسپرینیا بالا هم گاسپرینی از آن چون یاری لگلا که یعنی دو جار تو آنی میتی لیبره تو سه جاریش ناتشار با یک سامبونی کرد و بالا مورینو پنجی سرکوتو بو بیریش تر نچه یعنی کانی مورینو لی یعنی کانی گاسپرینی گورتر بو که وقتا دور راه نرن یکتری آناسن لعقلت یکتری شارزان ام لعنه کی او با اجلی کاری کدوم؟ چه کمالک جمعره هی لسر بابتی روما. روما شوار دوایی شواری. طبعا اتوانم بلم 8 ساله روبروی ریال مادرید نبود. به هیچ نوعی روما روبروی ریال مادرید نبود ولی ماوی او 8 ساله. استا گرای او تو جاری که دیگر روبروی ریال بیتو. باشه. 8 ساله روما لعنت چمپیونز دیگریه. استا گاسپرینی گرانونیه تو. اینجا سردانکاری ریال مادرید. ریال مادرید ل دوایی چواریاری است سرکوتنی بدست یناو برانبر بر روما یعنی آخر چواریاری که لگر روما کردویتی همون ریال مادرید سرکوتو بو لواش خرابتر دوانی لناو صحیح خوی علی بردوتو کواتا ریال مادرید شرم ل روما ناکا ترسی ل رومانیا کاتی که اگر ریتو بمیجوی
یانەکانی ئیتالیا بەرامبەر بە ڕۆما سێر ئەکەی بەرامبەر بە ریال مادرید سێر ئەکەی ریال مادرید شەرم لەیانە ئیتالیەکان ناکات توانێت لێیان بەرێتەوە هەندێ جار گەستوویانە ئازاریان ناوە بەڵام دائیمەن مۆرینۆ سەرکەوتنی بەدەستێراوە دائیمەن تیپەکەی مۆرینۆ نەک مۆرینۆ دائیمەن ریال مادرید توانیوێتی سەرکەوتنێک ڕاکێشێ یەکسانبوونێک ڕاکێشێ بەڵام بارودۆخی یاریەکەی ئەمشەو جیاوازە چۆن جیاوازە ریال مادرید کێشەی هەیە ڕۆماش کێشەی هەیە بەڵام ریال مادرید کێشەکەی لەوە هەیە کە ئەم پێگات هەیە ئەمە ڕاستیە پێک هاتەی ریال مادرید تاوەکو ئەم ساتە کەس نازانێت چی ئەکە و چۆن کارەکە لە دوای شکستەکەی ئەتلەتیکۆ مادرید وتیان مۆرینۆ هەشت ڕۆژ بیری کردوەوە لەوەی کە لەگەڵ ئەتلەتیکۆ مادریدا بۆیە تووشی کێشەبوو بەڵام هیچ گۆڕانکاریەک نابینی هیچ گۆڕانکاریەک نابینی لەوەی کە بە حساب ڕاستی کردوەوە ئەم پێگاتەیە هێڵی هێرش بدنی بەهێزە سەد لە سەد نا هێڵی ناوەندی نوقسانی هەیە هێڵی بەرگریەکەی تێپەڕێنرێ کەواتە مۆرینۆ کە ئەتۆ بەدوای ئاربیلۆ ئەلۆنسۆیە ئەتوانم بڵێم شتێکی وای نەکردووە کە شۆک بێ بۆ جیان ئەتوانم بڵێم ئەوە نییە کە بەرسلۆنە ئیکا بەرامبەر بە ڕکابەرەکانی ئایا ڕیال مادرید لەم بارودۆخەیە چۆن یاریەکە ئەمەیان ئەکەوێتە سەر یانەکە بۆ خۆی بەڵام بیرتان بە یەک شتەوە ئێستا هێڵێ یاریەکەی ئەم شەوی ڕیال مادرید ئاگرە بۆچی ئاگرە ئەگەر بتانزانیە لە چ بارودۆخەکەیە ئەتانزانی بۆ لەسەر بە ئاگرە بۆ ئەمە پرسیارە ڕۆما بش دۆڕێ کارەسات نییە چکۆ شێوەڕچێکارە بۆ لوتکەی پرێمیەر لیگ بەڵام ریال مادرید شەش خاڵ لە دوای بەرسلۆنەوەی باشە ئەم یاری ڕۆما هەیە یاریکی هەیە بەدوای ئەوە لەگەڵ سێڤیە لە دوایەوە کلاسیکۆی ڕوبەڕووی بەرسلۆنەیەک هەبێتەوە وڵی ئاگرێ بینیتان دوێنێ شەو و لە ڕابردوشا بینیتانە چوارچوار و پێنج پێنج گۆڵەکە ئەگەر من مۆرینۆ بم ئەم شەو ئەوەندەی بیر لە یارەکەی سێڤیە کەمەوەنە بیر لەم یاری ئەم شەو ناکەمەوە چونکە ئەم شەو توانم یەکسانبوونی ڕاکێشم بۆ ریال مادرید گرنگە لەم بارودۆخەیە بەڵام بۆ یارەکەی سێڤیە لەم یاری و لە یاری سێڤیە بکە بزانن بە چ وەزعی کەوتێتە ناو کلاسیکۆ لە کاتێکا بارسا لە تروپکی تواناکانیەتی با ئەو بڕوا پێگاتە پێشبینی کراوەکانە کە پێگاتەکانە چی و چی نیە لە یا باسێکی گازپریری بۆ کەم کاڵم ڕۆما یانەیەکی ناوازەیە بە هەر ئەوە بڕوە پێگاتەکەی کەش بڕوە بچنە سەر ئەوەش بڕوە ڕۆما بڕۆنە سەر خشتەی گەرمیەکان بۆی یەکسەر بە خشتەی گەرمیەکان باسی کەم ڕۆما یانەیەکی زۆر جوانە ئەم ساڵ ئەلەمە یا بۆست ڕۆما یانەیەکی زۆر زۆر جوانە بوو گازپرینی ستراتیژیەکێکی هەیە بۆ ئەوانەی ئەم شەو کە هەندەری ریال مادریدن لە گازپرینی تێرەگەیشتوون ستراتیژی ئەم ساڵی چییە لە دەرەوەی ساحەی خۆی تۆزێک ملتەزیمە مجازەفە ناکە بە هێرچی پێچەوانە یاریەکە بەڵام لە ساحەی خۆیە وبادەراکە یەتە پێشەوە هێرشە بە ئێوێ لێت بە لەبەرەو ئەم شەو ئەگەر پێت وا بێت ریال مادرید یەتە پێشەوە ڕۆما تێبەرگریەکە ئەوە ناکە ڕۆما وەکو دوێنێ شەوی چۆن گاڵتەسەرای جورئەتی ئەوەی کردبێتە سەر بەرشلۆنە ئەم شەو یەتە سەر ریال مادرید هێرشە کاتە سەری دڵنیا بە هێرشە کاتە سەری ئاوا یاری ناکە پێگاتەکانیان چۆن و خاڵی بێزیان لە کوایە تەمە خاڵی بێزیان زۆرە هەردوو لا خاڵی لاوازیشیان هەیە ئەم شەو ڕۆما گۆلینی مانچینی ئەندیکا هێرمۆسۆ بەسێ بەرگریکاری یاریەکە دایبەر بەڵام تاکتیکەکانی ئەم ڕایەنەرە وایە دایمن ئەم دوو باڵا گەڕێنەوە ئابن بە پێنج بەرگریکار کاسنە پێشەوە ئابن بە چوار ناوەت یانی ئاوا گۆڕانکاریەکە لە پێشەوەنەوە ئەڵێن مۆلینا ڕەنگە مۆلینا بێ و ڕەنگە مۆلینا نەبێ دیڕۆن کۆنێ ویسلی لە پێشیانەوە دیبالا و سولی لەگەم مالینا ئەو خاڵە شینانە ئەنی چوار گۆشە شینەکان ئەو پێگانەیە کە ڕۆما تیایە باڵادەستە سێر ئەکەی لە باڵەکانی بەرگری بۆ دواوە باڵادەستنی یانی ئەم شەو شەوی ڤینیسیۆس و دیۆماندی و ئەگە دیۆماندی یاریکە لەگەڵ ئەمباپێیە بۆی پشتی بەرگریکارەکانیان بقۆزنەوە لە بەرەوەی ئەمان سێ بەرگریکارن هەندێک جار کە ناوەندەکە چێتە پێشێت دائیمەن ئەمانە ئەم بۆشانە بەجێمێنێ بە تایبەت لەلای ڕاستیان کە ڕووماڵکردنی قورسە لەلای مانسینی بوو ئەتوانی لەبیا گورز بۆشێنی بەڵام لە بەردەمی گۆڵە مالین ئەم شەو مالی نەگەڕێتەوە کارتە سوورەکەی بۆ سریا ئیحسابە بوو ئێرەنا مالین زۆر زۆر مەترسیدارە دیبالای شەکە لە باشترین ئەسیسەرەکان ئەمساڵ دیبالا هەتا بێ ئەڵێ ئاڵتونە تازا بێتەوە لێرە سۆلی یارمەتی هەیە کۆنی و دیڕۆن لە پشتیەوە بەڕاستی ئەتوانم بڵێم تا ڕادەیەک لە ناوەندی هێرشبەریە ئەم تیپە زۆر زۆر کاریگەرە بە تایبەت لە پێچەوانەکردنەوەی هێرشەکانە ئەوە بۆ دروستە بێت لە بەرامبەرە ئەم سوورانە ئەو خاڵانەیە کە ریال مادرید پێگەکەن تۆپی لە دەستداوە کە سێر ئەکەی بەڕاستی وێران لە هەموو خاڵەکانە ئەتوانرێت لیان بدرێ بەڵام پێشبینیەکرێت کۆرتووە دۆنفرێس کۆناتی هاوسن کۆکۆریا ڤالڤێردی چوامێنی دیۆماندی بێلینگام ڤینیسیۆس ئەمباپێ دیۆماندی ئەگەر هەیە
ام شو یاریکا فرصت با دیوماندی. آیا بپی ام انجام ریال مدرید اگر بتوانه یکسان بونی راکش اشته کی خراب نی؟ و اشتوانه بی بتو بازنی ریتان. چون که ریال مدرید یکش تام پیاله. پادشاهی فرصتی نان. لاآوپری یعنی لاآوجی خرابیا برام بر به اینتر میلان فرصتی لدوه لای اینتر میلان نه بردیو. هیچ یانه گلم جانه بقیه ریال مدرید فرصت کن نخوازه تو. پادشاهی فرصتی نان. خراب بیا باش بی یک فرصتی بیته لیت باتو. ام شابه روما وریای آبی چون ریال مدرید اتوانه دو به یک یا یک به یک کوتای بیاره کبیند. اما خالی لوازی و بیز ریال مدرید هم متوانه زنن بوی کاتم نما. روما سر یاری که دیگه که منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن که اتوانم بلم یاری لوتکه هولم ام یاری لوتکه با خیرای باسکم. با آبرو یک سبشت نیوان دور راین رکه. طبعا لروی میجویو مانستی لپورتوی بردو دوسفر دوهین یاریشی لیورپول بردو تاو با گروتی ما اما مانستی با گروتی نیچی زور زور بیزوید پینج یاری لسر یک براوه برانبر با پاری سن ژرمن سی جار لناو صحیح خویا براو اما که رو برو بوتو حالا دوهین یاری کاری لسی جار لصحیح خویا نیشتو مانستی پاری سن ژرمن لی بباتو بلام ایسا کشی ام بابتی سزدانانه بلام هست اکی بو بخالی بهز بوین بو وایلی کدونو کو یاری کی لیورپول ولامی هان دران بنو او نیتر گروتینی کدون هل مرتیا هشت یاری کدو هشت یام بردوتو 23 گول ان کدو ایکس جی تی پک یعنی تو نای تو مارکتنی گولن 2.87 بوله یک یاری یعنی تو نن نزیک 3 گول کل یک یاری ام پگاته بهز ام شوگر بی با تو به بنو بردون ل 2016 حوا یک مرزی گواردیولا روینه او هیچ پگاته کی سیتی تو نن نو یاری لسر یک برتو ام شو ل بردمی آواه. سیتی لشامپیونز لیگ لصحیح خواه 25 جاریه باز یک دورانیه. یعنی بیان برسه 25 جاری لصحیح خواه تا لشامپیونز لیگ یک دوران. 21 برنده با 3 یکسانبونیه با یک شکستیه با. امشویش هیچ پیکانیش نی. هیچ پیکانیش نی. ای لبرام برکی. پاریس سلووان براسلاوای لیکم یاری رمال ششیدیه که پاریس رحمشتینی. لسرتاو بباش نیان نه. 3 شکست 3 سرکوتن گرانو. بالام گرانو زو خراب گرانو. لومان کل خولی فرانسی یاری کرد لگاله سه گل انجام کرد. لپیانس دوای نیاریا چهاری برد دوتو. برانبر با سیتی لصحی خویا دو یاری لبرد دوتو. سیتی لصحی خویا سی یاری لبرد دوتو. ام لصحی خویا دو یاری لبرد دوتو. یعنی ام دو یاری طبیعتشانه. ور صحی من بیبمو برو صحی خو بیبرم. آواه. یعنی امشو درفت با سیتی زیادتر وگلوان. میجویم دو یاری واه. و کشان جام کانیشانه بود. امسال مشکلیان ل نتیجه کانه. ششمی فرانسان. این سیا دورانن با سیا بردو با گرانوا. او پیگاه تکیان زور گوری و ورد ورد است نو سر یعنی نفسی خویان. یعنی یاری که آسان نیه بودن. بالام یانزه یاریانا که کردیانا برانبر بیان انگلیسی کن نک برانبر باستی ندور راون. هش بردو سیا کسان بونیان ام. امشو اکر ریکورد پشکنن. ببین دوم تیبل میجوی چمپیونز لیگا که یانزه یاری به انگلیسی کن ندور راون یانزه یاری برد بیتو. بس ریال مدید وشته نیکرد و یک یاریزانی شیپی کنیم. آوا امشو. لرنش ماری و کسی ریانه کی؟ با لبدر جای میجو. پاریس چهار یاری لیو برد دوتو. یانزا گولی لیکرد و. ایش دو یاری برد دوتو. ببوده. منستی چهار یاری لیو برد دوتو. یانزا گولی کرد و. پاریس سن ژرمن دو یاری برد دوتو. دا گولی کرد و. ام دو راینه را سنجار. روبرو یک بونه تو. و کو گاسپرینی مورینو نخر. اما یک جاری یاریان کرد و. او جارش ماریسکا سرکوتوبو. هلیکاتا ماریسکا زنی چیکا. با او بر رو به همان شیاطین و سر پیگاتا کن. پیگاتا یکم نه. با پیگاتی یکم نبی آوژنا، آویت ریج نبر رو نصر، آویک خشته گرمی کنی تیاب، بوی بزن خالی به زول آوژن. کسری آن کی؟ یکسر آزانی امشو آوژنا یکی کی دیکه؟ یکسر آزانی که بهسترین. اتوانم بلم جنگی جیانی سیم لمیاری درسته. خالشین کن، او خاله که ام دویانه اتوانم کنترلی کنم. اما لیرا سافونوف، حکیمی، مارکینوس، پاتو، مندز، نیفش، ویتینیان، رویز، دو دیمبلیک واراتسکیلی. پیش بینی امشتا اکنی. ام پیگاتی اکنه. لیرا دوناروما، نونوس، دیاز، گی، گواردیول، انزو، اندرسون. فودین امشو اگر یه یاری که با اگر اکی زور رو یاری که لبالی راست رو در فتی پیین اگر اکی زور دو کپ چطا بالاکی دی که بالا هم چرکی و حالا چرکی لونا چی یاری پیانه کن یعنی بردام یاری کن ام سیتی هر یاری زنه که در اینه تا در یک که دانه لو باشتر ام لابه او اینه لو باشتر ام دانشین و دیکا کاتنا لو باشتره بلهم خلاصینه کان بس سیریان کان خالی هزی او دیوتی پی لو شونه کنترول کان
بالی راستی پاریس سن ژرمن که حکیمی و یکی که لگورکان لیویه توزه کشیانه با روشن پیشوی حکیمیه بالام یک شانم پیبلتی امانه بالا دزدمه جا بیه نبرچای خوب هر دو تیپه که لهمو پیگکانه پرفکتن افصال لهمو پیگکانه پرفکتن بویاری کردن امشو روبرو یک دی ابنو شر یواکن یاری که برنو ام یاری ساوری چی دیه کری؟ یاری چی کراو؟ یاری چی بوم کپتقیتو و آگر بوی پیش بینی چی دیه کری؟ سرکوتین چی؟ هیچیان یک سام بو یا او پری سی تیپ توانه گرزه باشه منش گرزه گوشه نم سودیو که با جیالم باتن کاتم نماتا اتا بینمو خواتن لگم

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

کل هفته که باسی روزانی سه شنبه و چهارشنبه من کرد یعنی چمپیونز لیگ اتر اگر هفته یک به تو به چمپیونز لیگ تیپونی هست باشته کی نامواکین باشه روزی سه شنبه به شکل یاری کانی گردوی چمپیونز لیگ انجام دادن برای و چون جواب زنین انجام کان چون بون و کو به بیهنان و یک آرسنال دیسان و گوری خوی سلمان برام بر لیل به انجام سه گلی به ولام براو بود دوی اول یاری کی زور به هست که این مدت اتلتیکو مدرید بروان اکیم برم بر به منچستر یونایتد براو به هرچند خو منچستر برودوخی خراب ایویش ل اتلتیکو باشتن نبود اولا هم چاوره نه که ل چمپیونز لیگ وانه خرابن هرچند اگه بید اتلتیکو مدرید تولیش کستکی کاری یکمی کرده و دو با صفر برم بر منچستر یونایتد براو بوله دوی او برشلونه دوی به دور و دریجی باسی برشلونه اکین چوار به یک لگالا تاسرای برده و اینتر میلانیش دوره نیتوانی ریمونت ادب کت کلب بروچ چوار گولی لکر به جوازی گولک لیبر دوا بایرن میشن هندرانی شوکر سه با سه برامبر با وایکینگ یک سنبون پیش یاریکا راهنری وایکینگ موتی ایمه هیچ من کم تر نیه لیانه کانی تر لگوره کانی تر ناوی کم گوره اهینن لچمپیونز لیگ ایمه هیچ من کم تر نیه اتوانیم بایرن میشن را بگرین بزاوت قصه که هم بدی هنو بایرن میشن یان را گر لدوی اوه ناپولی دو چاریش کسی که خراب بو ویاریال سه با یک لیبر دوا اما بشه گول انجام که انجام باسی برشلونا بکنده برای برشلونا خریکی نوسینوی ریکورده اینادی لو ناکره برشلونا لسرتای امورزه با آسه کی به هیزو بیوینه درکوه چل لالیگا به چل چمپیونز لیگ به بلاوگرانا سر جمعیاری کانی به سرکوتن کوتای پیهنا و زور جار با جوازه کی گوری گول یاری کانیان بردوتو برشلونی هنزی فلیگ بلا جوای پیناو دره سردمه کی زیرین تیه پارانید برسیاری سرکیشم اویا کام تیم اتوانه رگری لم پیش روی سنجرا کشم بکد یعن کام تیم هی با برشلونا بویرد ناوی تیم اکم پیبلن که بتوانید برشلونی امسال راب گرید به تایبتی لچمپیونز لیگ باشه تا استا جمارکان باشترین شایتن اما ناتوانی لخو مانو قصب کن لبروی همو جاره الین اما سرطای ورزو هنه جار ام انجامانه در خریوانی نیت بابلین لدهات و هر وامنه تا بلام تاو کو استا یعنی برشلونی هنزی فلیگ لم ورزه لچاو دو ورزی را بردو زور زور باشتر بون جمعره یا خو بابلین ریجه تو مارکدین گولیان لچاو دو ورزی را بردو دو هنده برز بوتو تاو کو استا که دبر نویانه توانیو یعنی چلو سه گول تو مار بکن بلام اوی سیره ریجه نیوندی گولا باشا که تیک رای چوارو پوین سی گوله بو هر یاری یک امال چاو دو ورزی را بردو زور برستر بو توا لا ورزی یکم که هانزی فلیک هاته برشلونا رجینی وندی گول لهر یاری یک یعنی بپیوی او داتو امرانی که ایتر مال پارا بناو بانگا کام بلایان کردو تو بتابتی اوبتا آلید رجینی وندی گول بو هر یاری یک بگشتی ده ورزی یکمی که هانزی فلیک هات دو پوین شتک بو باشا بلام لدوی اول ورزی را بردو برستر بو بو بسه ایسا چوار پوین سی یعنی مزوز و برزه باشه لماوی سو دو سالی را بردو شتیوال برشلونا روی نیاو که اما خوی لخوی ریکورد یکا برشلونا تنیا سرکوتن تومار نکد یعنی استکی که زو سرنجراکش پشکشکا تنیا گل کردنی زور نیا شوازی یاری کردنی یعنی تاکتیکیان هموی یعنی شانی وصف دانا ده سالات داری برشلونا تنیا لیک خولان ماوتاوا لالیگا پیشنگی و بالادستی خوان و پیشانین لکه تکا امانجی سرکی هانزی فلیک او بو که ام کاریگریا با گورپانی اوروپا بگوازیتا و تا لچمپیونز لیگ باشه او تا استج لچمپیونز لیگ و خویان اصل مینن اگر بیرتم به لا ورزی را بردو لسر دیواری جوری جلگورینی برشلونا هر سه ناسناوکان دانا بو ایتر چمپیونز لیگا لا لیگا جامی شاو و جامی سوپریش اینویز ریکوردی سیانی ناسناوکان تو معرف کن بلا مو بو که ورزی را بردو به چمپیونز لیگ نگشتن ام جاریان هستکم یعنی اگر بم روحیتو بردوام بن کز نتوانی لچمپیونز لیگیش برشلونا را بگرد خشته یاریکان خشته دهاتو یاریکان در فدعات برشلونا تاوکو پیامی به هستر بنیره اگه بی بنوا پیامکا با ریال مدرید به تایبتی لدوی رو برو بنوی ریال بیتیس لروجی شما امیان للا دیگه و دو تاقی کرنوی زو سختیش لپیش یعنی
ئەو یاریان بەرامبەر بە پاری سان ژێرمان دواتریش یاری کلاسیکۆ کە ئەمە دوو یاری زۆر گرنگ و یەکلاکەرەوەن لەو قۆناغە. ئەگە بەرشلۆنە لەم دوو یاریە براوە بێ لەم دوو یاریە قورسە، ئیتر بەتەواوەتی پێیان ئەنێرێ بۆ هەموو ئەوروپا کە ئێمە گەوری ئەوروپاین و خۆتان ئامادە بکەن بۆ شەڕ. باشە، باسی بەرشلۆنەمان کرد، هەڵبەتە ئەبێ باسی لامین یامال بکەین. بڵێ تو نەڵێ لامین یامال یەکێکە لەو یاریزانانەی کە ئەمساڵ زۆرترین باسی لێوەکراوە کە باسی باڵندۆرەکەیت ناوی لامین یامال هێنن، کە باسی باشترین یاریزانی لاوەکەی ناوی لامین یامال هێنن، کە باسی ئەو یاریزانەکەی کاریگەری زۆری دروست کردووە و بۆتە ترێند هەر ناوی لامین یامال هێنرێت. باشە، دوێنێ شەویش هەر لامین یامال بە باشترین یاریزانی یاریەکە دەستنیشان کرا، بەڵام ئامار و داتەکانی یامال لەم وەرزەیە زۆر جیاوازن. لە لاریگا کە یامال تاوەکو ئێستا 27 تێپەڕاندنی هەبووە، ئەمە زۆرترینە لە پێنج خولە گەورەکەی ئەوروپا کە ئەڵێت ئەگاتە لە سەدا 54.7. باشە، لە چامپیۆنزی ئەمەی کە باسم کرد لە لاریگا بوو، لە چامپیۆنزی دوو یاری کردووە کە بەکۆی گشتی 180 دقیقە یاری کردووە، 4 ئەسیست و گۆڵێکی هەیە، 8 جار هێرشی کردووەتە سەر تۆڕی گۆڵی ڕکابەر لە 382 پاسەکانی هەبووە، 22 تێپەڕاندنیشی هەبووە. باشە، ئەمە زۆر زۆرە بۆ یاریزانێک کە تەمەنی 90 ساڵە لامین یامال خەریکی نووسینەوەی مێژوو تۆمارکردنی ڕیکۆردە. بەتایبەتیش هەرچەندە دوێنێ شەو باسیان لەوا کرد کە لەوانەیە ڕیکۆردەکەی ئەمباپێ یەکسان بکاتەوە گەر گۆڵێکی بکردایە، بەڵام نا، ڕیکۆردەکەی ئەمباپێ یەکسان نەکردەوە کە پێش تەمەنی 20 ساڵی خاوەن زۆرترین گۆڵ بێت لە چامپیۆنزی، چونکە ئەمباپێ 13 گۆڵی هەیە، لامین یامال 12 گۆڵی هەیە. لە یاریەکانی داهاتووی چامپیۆنزی چانسی ئەوەی هەیە کە گۆڵێک یان دوو گۆڵ زیاتر بکات ڕیکۆردەکەی ئەمباپێ یان یەکسان نەکاتەوە، یانیش ئەگەر دوو گۆڵ بکات ئەیشکێنێ، یانی پێش ئەمباپێ ئەیاتەوە لە پێش تەمەنی 20 ساڵی. دوێنێ قسەیەکی ڕافائیل لیاو لە میدیاکانە زۆر دەنگیایە، وتی کە هیوادارم لامین یامال باڵندۆر و هەموو ناسناوە گەورەکان لەگەڵ بەرشلۆنە بەدەست بهێنن. لەبەرەوەی ئەو ئێستا ئینادی لەوە ناکرێ باوازەوە بێنین کێ ئەفسانەیە و کێ ئەفسانە نیە و کێ ئەوەی بەدەستێنەوە، بەڵام ئەو یەکێکە لە باشترینەکانی جیهان لیا، وتی کەسێکە من زۆر پێی سەرسامم، هەموو وەکو یاریزان و هەموو وەکو کەسایەتی یەک. باشە، ئێستا یعنی هەموو وای کردووە لامین یامال ئەو ئاستە سەرنجڕاکێشەی چ لە مۆندیال و چ لەم ساڵیش کە پێشکەشی کردووە، وای لێ هاتووە کە زۆربەی خەڵک هاوڕا بن، زۆربەی یاریزانانی تر یاخۆ کەسایەتی گەورەکان هاوڕا بن لەوەی کە بڵێن با باڵندۆر بۆ ئەم لاوە بێت، لە پاڵ ئەمباپێ و کۆمەڵێک یاریزانی تر لامین یامال. پێتان خۆش بێ یان پێتان ناخۆش نەبێ، یەکێکە لە بەهێزترین بەربژێرەکان، یەکێکە لەو یاریزانانی کە شایانی ئەوەیە خەڵاتی باڵندۆر بباتەوە. باشە، هەر پێیوەست با بڵێم ڕووداوەکانی دوێنێ، یاریەکانی دوێنێ، باسی ئەوەمان کرد کە مانچێستەر یونایتد دۆڕا بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ مەدرید، ئەمە وای کرد کە چارەنووسی

مایکل کاریگ لە یونایتد پرسیاری بێتە سەر بەڵام میدیاکان شتێکی تر ئەڵێن. یەکەمیان بزانین متمانەی مایکل کاریگ چی لێ هاتووە. ئەمە سەر ڕێ ئەنجامە خراپەکانی ئەم دواییانەی تیمەکە لەوانەیە ئەم شکستەی بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ مادرید لە چامپیۆنز لیگ و بەتایبەتیش لە یاریە ناوخۆیەکان وتیان لەوانەیە مانچستەر یونایتد بیر لەوە بکاتەوە کە دووری بخاتەوە. بەڵام ئێستا کۆمەڵێک سەرچاوی وەکو فابریزۆ ڕۆمانۆ ئەمانە ئەڵێن کارگەری مانچستەر یونایتد هیچ پلانێکی نیە تاوەکو یەکسەر مایکل کاریگ دەربکات. لە ئێستایە سەرەڕای ئەم ئەنجامە خراپانە پشتگیری مایکل کاریگ ئەکەن. ئینجا دەنگوویەکی تر هەیە. تاوەکو ئێستا هیچ پەیوەندیەک لە نێوان مانچستەر یونایتد و هیچ ڕاهێنەرێکی ترە نییە. بەتایبەتیش کە میدیاکان باسیان لە کێ کرد ئەنتۆنیۆ کۆنتێ. تاوەکو ئێستا هیچ پەیوەندیەکی فەرمی لە نێوان ئەنتۆنیۆ کۆنتێ و یانەکەیە نییە. باشە هەرچەنە ئەم دۆخە زۆر هەستیارە بۆ یونایتد لەبەری وەرزی ڕابردوو کاتێک مایکل کاریگیان هێنا بەڕاستی ئاستی یانەکە زۆر باش بوو. ئەمە سەر ڕای ئەوەی کە کێشی زۆریان هەبوو. بەڵام مایکل کاریگ بە ماوەیەکی زۆر کەم مانچستەر یونایتدی گەیاندا پلەکانی سەرەوەی ڕیزبەندی کورسیەکی چامپیۆنز لیگیان داگیر کرد. یانی یەکێک بوون لەو یانانی ڕیکۆردیان شکاند بۆەوەی کە بە ماوەیەکی زۆر کەم هاتوونەتەوە پلەکانی سەرەوەی ڕیزبەندی لە پرێمەر لیگ. مایکل کاریگ ڕۆڵی زۆر دیار بوو لە وەرزی ڕابردوو. بەڵام ئەمساڵ هەموو ئەنجامەکان پێچەوانە بوونەتەوە. باشە خاڵێکی تر چییە؟ ئامادەی ئەنتۆنیۆ کۆنتێیە بۆ وەرگرتنی پۆستەکە. کۆنتێ ئێستا یەکێکە لەو ناوانەی کە زۆر ناوی بەستراوەتەوە بە یانەکەوە. خۆی کۆنتێ یەکێکە لەو ڕاهێنەرانەی وتوێتی کە هەمیشە پێم باشە لە سەرەتای وەرز ئەرکی ڕاهێنەرایەتی یانەیەک بەدەست بهێنم وەک لەوەی لە ناوەڕاستی وەرزێکا بێم کە لەوانەیە سرم لێ تێکچێ نەزانم چی بکەم و چی نەکەم. بەڵام ئەم جاریان ئەڵێن کۆنتێ ئەم مەرجەی نییە بۆ مانچستەر یونایتد. وتوێتی ئەگەر پۆستی ڕاهێنەرایەتی یونایتد وەربگرم لە ناوەڕاستی وەرزی شابێت هیچ کێشەم نییە، ئامادەم. بەڵام کێشەکە ئەوەیە تاوەکو ئێستا هیچ گفتوگۆیەکی فەرمی بوونی نییە لەگەڵ ئامادەی کۆنتێ. تاوەکو ئێستا هیچ گفتوگۆیەکی فەرمی لە نێوان مانچستەر یونایتد و ئەنتۆنیۆ کۆنتێ نەکراوە. ئەو دەنگۆیانی کە باسەکرێ ڕاست نییە. باشە با باسێکی یارەکانی ئەمڕۆش بکەین. بری باسێکی ئەنجامەکانمان کرد ئەم شەویش بە هەمان شێوە. یاری زۆر گرنگ هەیە. یەکەمیان دوو یاریمان هەیە لە کاژمێ 1945 خولەک کۆمۆی ئیتاالی ڕوبەڕووی فاینۆر دەبێتەوە. کاژمێ 1945 خولەک لە دوای ئەوە لیڤەرپول چاوەکان لەسەر لیڤەرپوڵن تاوەکو حەقی و شکستەی بکاتەوە بەرامبەر بە مانسیتی. بزانین ئاستی لیڤەرپول ئەمساڵ چۆنە بێت. یانی ئاستی یانەکە بەو ڕادەیە بدلی هاندەران نیە چ لە چامپیۆنز لیگ و چ لە پرێمەر لیگ. ڕوبەڕووی لاسکە بێتەوە کە تاوەکو ڕادەیەک ئەوترێت. یاریەکە بۆیان ئاسانە. پێشبینیەکان بەلای ئەوەڕۆن کە لیڤەرپول براوە بێ. لەدایەوە ئەستۆن ڤیلامان هەیە ڕوبەڕووی فەنەرباخچا بێتەوە. سەرجەمی یاریەکانی تر لە کاژمێ 22 ئەنجامە درێن. دۆرتموند ڕوبەڕووی بۆدۆ گلیمت بێتەوە لە دەرەوەی یاریگای خۆی. یاریەکی زۆر بەهێزی ئەمشەو کە چاوێکی زۆری لەسرە مانسیتی و پاریس سان ژێرمانە. ئەمە یاریەکی زۆر بەهێزە بێت، زۆر قورسە بێت. پێشبینیکردن بەڕاستی قورسە. لە دوای ئەوە ریال مەدرید و ڕۆمانمان هەیە. ئەمە یەکێکە لەو یاریانەی کە ئەمشەو بە هەمان شێوە چاوێکی زۆری لەسەر و پێشبینیکردن قورسە. جۆزە مۆرینۆ ڕوبەڕووی یانەکەی پێشووی ئەبێتەوە کە ڕۆمایە. هەموو چاوەکان لەسەرەوەن کە ئەمشەو ریال مەدرید بتوانێت براوە بێت و بەتایبەتیش ئەم ماوەیە کەمێک گومانەکان لەسەر ئاسی یانەکە زیای کردووە. باشە ئەمە کۆی هەواڵە وەرزشەکانی ئەمڕۆ بوون. سوپاس کە بینەرما بوون. هەمیشە شادن. Thank you.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دەرباس ببن و وان کەسێ ئێگۆ گەرەك بۆ ڕادستی عدالەتی ببن بێنە گرتن دە هەمان دەمێدە پشتی گۆ ئەو کەسێن قەدرە کە مەزن جوان کەسان گرتن و ئەم بێژن کە پیرەخوا بەداوی کردن ژە هەردوو تاغان بە ئاوایەکی فەرمی جارەکە دن وەک چاوە بە ئاوایەکی فەرمی دەرباس بوون بە ئاوایەکی فەرمیژی دەرکەتن جوان هەردوو تاغان و گۆتن ژی هەگەر هین کەسن دنجی هەبن هین ناهاتبن گرتن یان خۆڤەشار تبن یان دبن ژ تاغێ دەرکەتبن دبە گۆژی دەرڤی هەردوو تاغا بن لە گوندەواری دەردۆرێ بە دبێ ژ هۆلێ بە دبێ ژ ئالی شەدادێ بە دبێ ژ ئالی تلبەرەکێ بە یعنی گۆمان بڤێیەکێ ژیە هەیە ئەگەر نها نەلوێ دەکێبوون هەلبەت دەدەما لێ کۆلینێدا و ڤەگەڕاندنا وان ڤیدیۆیاندا وێ بێنە ناسکردن و لێ کۆلینێدا هەلبەت و یەک لیێدن موکر بێ حەتا گۆ هەر کەس بێ گرتن دەهەمان دەمێدا ئەرمانجا سەرەکەژی ژڤێ یەک ئاهان ژڤێ گاڤا گۆ هاتە کردن دڤێ بێ ناسکردن بێ کینە ئەو کەسێن گۆ ڤان کەسان دەحف دەدن و دخوازن گۆ ئەنتەگرەبوونێ خرابکن بۆچ نایە قبول کردن گۆ ئێدی کورد دەئاستێ بلند دەبن دە حکومەتێدا دەمان دەمێدا دەئاستێ بلند دە ئارتێشا سوورێ و ئەولەهیا سوورێ دەبە کینە ئەو کەسێن گۆ دخوازن ڤان پێن پێکردنا دەرحەقی کوردا و ئەولەهیا ڕەوشا باژاری حەسەکێ تەف دە خرابکە هەلبەت وێ ئەڤانا ژی بێ ناسکردن و ژ بۆ ڕایە گشتی و عەدالەتێ ژی وێ بێنە ئەشکرەکردن و دادگەهکردن ژی
1: باشه گلکس پاس که می‌بین شیخ موس سپاس جبو آگاهی این کوتاه دارم دو دیر باریده ویژندم باش و خبر خوش به تماشوان هیچا هفت سرو که دم پارتی دو لهولی ری بو ایرو حتا سلیمانی سرو که یک تیان شیمانی کرسان بافل جلال طالبان جی ل دباشانی پیشوازی ل هفت سرو که پارتی دمی تونجر باکر هانکر دفت نگه ده که اندام پولیت بیرا سیاسی شاناز ابراهیم احمد و دکتر یوسف گوران هر وها برپرسه بوردا پیوندین کردستانی سالار لالسر حج دیده آماده بوند و اجوینی ده تکزیل سر بردامی ها هواهنگی و هفکاری ها هفپار و خوردکرنا پیوندی نابرا هر دو آلیان ده چارچوه پارستان برجواندین بلنده حتی کرن با آوائی که که ببه جه آرامی زیده تر لنافچه بگشتیم ده درباره پیواجوی آشتی یال ترکیه دیجی نیرین لحفدو حتن پاروکرن و سروک یکتیان شمانی کرسان بافل جلال طالبانی جبوویی که پشتوانی یعنی که جبو وان پینگاوین دیروکی دوباره کر هر واگود ام لسر همان سیاستا سروک مام جلال بردان دکن و حتا که اف پرسا گرینگ و چارا نوسا سر بکره ام دوی باوریه دنکو ام دکارن به هورجیان و آشتیه د خدمت گله کرده بکار بین جبر کو به شر و ناکوکیان جبلی مالویرانی تو تشتین دن ناین به دست خستن جبر وی که جی هیویدارین کو همو آلی بر به آشتی که بر دام اون ماینده و پینگاوان بایجه و دوی در باره در روپل که نو بیوکر ده همان دمیده تونجر باکر هانجی سپاسیا هولین بافل جلال طالبانی او ینکیب خوشی کر و جبو سرکفتنا پیواجوی آشتی جی دیار کر کو ام به ریزه و لی رولا و تماشات کندنیرن و بیزانین این مهنج بو پینگاوین و کو ده خزمت آرامی و به ریجیان آشتیان ده لنافچه ایه وکیل سرو که گروپا پارتی دمی سزایی تملی ده درباره کمیسیون این که چارچوه پیواجوه آشتیه ده لپارلمان توی ترکیه دیوورن آوا کرن جه مایکا کانال هشتیره آخفی راگهان او تخمین ده که جه هفته سیمین و دانوستاندنین به پارتین سیاسی را دست پی بکه به آرمانجا کو کمیسیون ورن آوا کرن.
2: Evet, bu komisyon üzerine çok konuşuluyor ve bir komisyonun bir an önce kurulması.
3: Mücara komisyonu pırtı nikaş kırın. Meci da khas kır ku komisyon da zutirin demde vere ava kırın u bu keve meriyeti. Jber ku ev komisyon iş bu ava kırna baske meclise ye peyvajoya giringe. Lej bu nuha dirok anji bername yeke diyar kiri tüneye. Brez numan kurtulmuş dehevditin amede diyar kır ku Evet, dınav mahal cotme heyde de gel partiyen siyasi pevguhartın aramanan bike, ulgora peşniyaren li partiyan ten, komisyon dikare de davya cotme hey anji despekan mijdari de var ava kirin. Jberve eke des nişan kirna diroke ke zelal ne gengaze. Le, ez tahmin dikim ku, je hafteya seyem al cotme hey peve, tura hevditinan abu partiyan radikare despe bike. Na hejmara ku serokun medlisi peşniyar kiriye, li ser ve eke ku, komisyona gwera ava kirin u te de je partiyen ku komen wan hene, duazda sezde kes cih begirin. Le, ev yek te wataya ku komisyon de pirtengu bisinor bimine. مجوان

0: شقامێک هەرچەند فراوان بێت، شقامێک هەرچەندە پانوبەرین بێ، لە کاتی خوێندنگەیە بەرناکەوێت. لە کاتی هاتووچۆکردنی خوێندن و خوێندکار و مامۆستایان و ئەو هەموو ئۆتۆمبیل و پاسەی کە بە درێژایی ڕێگاکاوەستن بەڕاستی بەرناکەوێت. خەڵکەکە شەڵێن ئەمە شوێنێکی نیشتەجێ بوونە. ئەگەر بێت و بکرێت بە بنکەیەکی تەندروستی بکرێت بە شتێک لە خزمەتی ئێمە بێ، ڕاستەوخۆ خۆی حکومەت ڕەچاویەوە کات کە چەند مەترێک بۆ ئێمە جێبهێڵێت کە ئەو چەند مەترەشی بە گوێرەی ستاندەر دیاری کراوە نزیکەی 8 بۆ 10 مەترە. باشە، 8 بۆ 10 مەتر ئەزانن مەبەستم چۆنە. ئەمە شۆستەکەیە تەبعەن لێر، یعنی ئەمە شۆستەکەیە شوێنی پەڕینەوەی هاونیشتیمانیانە. لە کۆتایی شۆستەکەەوە پێویستە کات 8 بۆ 10 مەتر ماوە هەبێت بۆی قەرەباڵغی کەمتر بێتەوە، بۆی هاتووچۆکردنی پیادەڕە و ئاسانتر بێ، ئەنجا کە دەست بکرێت بە دروستکردنی باڵەخانەکە. بەڵام ئەم خوێندنگەیە ڕێک لەسەر شۆستەکەەوە باڵای بەرزەبێتەوە و ئیتر ڕێک هاوشێوەی خانوویەک، چۆن خانوویەک لەویا دروست بکەی، ڕێک ئاوە دروستکراوە و مەرجەکەی ڕەچاو نەکردووە. یەکەم شتم ناڵم بە گوێرەی ستاندارد 8 بۆ 10 مەترە. ئەنجاکەوە بەرهێنانی هەولێر نەخشەکەی بۆ بەرهێنەر ناردووتەوانێت، هێشتا خاتریشی گرتووە و توێتی 5 مەتر لە دووری شۆستەکەەوە دەست بکە بە دروستکردنی خوێندنگەکە. ئینجاکە هێشتا 5 مەترەکەشی تەطبیق نەکردووە، هێشتا پابندی 5 مەترەکەش نەبووە، ڕۆشتووە لە نوکی شۆستەکەەوە دەستی کردووە بەکارکردن و ئەمەش خەڵکەکەی زۆر بێزار کردووە. خەڵکەکەی ئەڵێمە چەند ساڵە لێرە دانیشتووین خەڵک خانووی فرۆشتووە یاخود خانووی کڕیوە بە نرخیەوەی ئێرا بێت بە باخچەیە کە بێت بە شوێنێکی خزمەتگوزاری بە نرخێکی زۆرتر کڕیوەتی، ئێستا نرخی شتەکانمان یاخود نرخی مڵکەکانمان دابەستووە. ئەمە یەک. دوێمە چەند ساڵە لێرەین چاومان لەوەیە کە بنکەیەکی تەندروستی لە گەڕەکەەکەمانە دروست بکرێت کە تاوەکو ئێستا بنکەی تەندروستیتیان یەکەیەکیەکە لە خزمەتگوزاری سەرەتایەکانە دروستکردنی هەر گەڕەکیەکە. من لە باوەکانی پێشوە باسی خزمەتگوزاریم کرد بێت لە هەر گەڕەک یەک، تەنیا گەڕەکی فەرمانبەرانە لە هەولێر، باسی ئەوم کردووە کە بنکەی تەندروستی نەخۆشخانەی تیانە کە خوێندنگەی تیانە و کۆمەڵێک مەرجی ترەیە کە پێویستە کات لە هەموو گەڕەکیەکە هەبێت و بەڵام بەداخۆ بەشێکی زۆر لە گەڕەکەەکانی ئەم هەرمی کوردستانە تیای نیە، یەکێک لەوانە گەڕەکی فەرمانبەران. بەڵام لە گەڕەکی فەرمانبەرانە زەوێکە هەبووە بە گوێرەی ماستەر پلان دیاری کراوە و هیچ گرفتێکی دروست نەکردووە کە چی خەڵکە کاڵن. دوای و هەموو ماوە چاوەڕوانیە بنکەیەکی تەندروستیمان بۆ دروست نەکراو، خوێندنگەیەک دروست دەکرێت کە خوێندنگەیەکی تایبەتە. دووەم شت، خوێندنگەی کوڕان لە نێو گەڕەکەەکەیاندا نیە. خوێندنگەی کچان هەیە بەڵام کوڕانی گەڕەکەکە پێویستە کات چەند گەڕەکێکی تر ببڕن بۆی لە خوێندنگەیەک خۆیان ناونووس بکەن و لە خوێندن بەردەوام بن. خوێندنگەی کوڕانی تیانە گەڕەکەەکەیان لەگەڵیدا باخچە و سەوزایی تیانە. ئەنجا خەڵکەکەش خۆیان هەستاون چیان کردووە؟ هەتاوەکو با بڵین زەوێکە بۆ شتێکی خزمەتگوزاری بەکارهێنرێت، بەردەمی ماڵەکانی خۆیان کردووە بە کەپەر، تۆزێداریان ناشتووە، یعنی جێوێکیان بۆ دروست کردووە، ڕێژەی سەوزاییان تۆزێ خستووەتە گەڕەکەکەەوە. بەڵام لە جیاتی بێن و دار و درەختی ئەم خەڵکە تێکەڵی باخچەیەک بکەنەوە کە خەڵکی گەڕەکەکە کە دانیشتوانی گەڕەکی فەرمانبەران تیایا بحەسێنەوە بۆیان کاول کردن و ئێستا کە پروشتەکانیشیان هەمووی بە هەمان شێوە لابرا و خەڵکەکەەوە نەیتر هاواریان لێهەستاوە. یعنی لە هەموو شتانی کە خەڵکەکە چاوەڕێیانە کرد خوێندنگەیەک دروستەکرێت کە ڕەنگە بەشێکی زۆری دانیشتوانی گەڕەکەکە لە دوا ڕۆژان نتوانن منداڵەکانیان بنێرنە بەر خوێندن لە خوێندنگەکەیە. بۆچی؟ چونکە هەمومان نەزانین نرخی خوێندن لە خوێندنگە ئەهلیەکان جیاوازی هەیە. بارحاڵ خەڵکەکە خۆیان قسەیان بۆ ئێمە کردووە، خەڵکەکە خۆیان گلەیەکانیانەکەن، ئەوان وازیان لە هەموو شتێکێناوە لە دروستکردنی بنکەی تەندروستی وەم شتانەڵێ. هەتا ئێستاگیۆمان لێ نەگیراوە پرس بێ ئێمە نەکراوە ئەم خوێندنگەیە دروست دەکرێ، بەلایەنی کەمەوە بە ئەو 5 مەترەیە ئەو 5 مەترە ماوە بدەن بە گەڕەکەەکەمان قەرەباڵغێکی زۆر لەبەردەم ماڵەکانە دروست نەبێت، کەسێک کە هاتەوە ماڵەوە بتوانێت ئۆتۆمبیلەکەی لەبەر دەرگای ماڵەکەی خۆیان ڕاگرێ، نەک بەهۆی ئۆتۆمبیلی دایک و باوکی خوێندکاران و پاس و مامۆستایانەوە شوێنی هیچ شتێکی تیانە بێتەوە. باگێمان لە خەڵکەکە بێت فەرمووون.
1: وڵای دەمان مافی خەڵکی نەخورێ بەڕاستی ئەو 5 مەترێکەوە بەلایەنی کەمێکەوە بەرهێنان دیاری کردووە با بدرێت بەو خەڵکە با بکشێنەوە. وەلە لە زۆر شوێن بەڕاستی سیادیان کردویانی حفریان لێداوە، بەڵام ئاسانە دەکرێ. یعنی ئێستاش هیچ نەبێ بە گوێرەی نەخشەی بەرهێنان بڕوا بەڕاستی، بەڵام گوێمان لێ ڕانەگرن. زۆر هەوڵمان دا بە شێوازی مەدەنی نوێنەریان ببینین لە دەرگای پارێزگارماندا، لە دەرگای وەبەرهێنانمانداوە، لە دەرگای سەرۆکای شارانماندا، بەڕاستی گوێمان لێ ڕانەگرن. ئێمە زۆر شی گەورترمان پێویستە غێل، یعنی بەڕاستی ئەو گەڕەکە نەخۆشخانەی نییە، قوتابخانەی کوڕانی نییە، دایەنگەی نییە، ینی گرفتی زۆر زیاتری بەڕاستی.
2: دەمانەی مەساعی عەردەکە بڕە ڕەسیفەکە لۆ برێن لەوەی زادەکان سارەکەمان لێ ڕاوەستی بەبێ مشکیلە. ئێستا زادەکەیمە لەوبەریە، زادەکە بە خۆی تەسکە. ئەگە بێ

0: چاندووە، بەڵام بەداخەوە بۆی گیرانی بۆڕی بەنداوەکەەوە بۆتە کێشە نەک بەس بۆ ئێمە، بۆ چەندین باخ، بۆ چەندین جوتیار، یعنی ئەمە نزگەی 11 مانگە بۆڕی بەنداوەکە گیراوە، یعنی قڕولیتەیەکی زۆری بەردەمی دەرگای بەنداوەکەیان گردووە، نزگەی 11 مەتر قڕولیتەی تیا ئێستا بەنداوی باوەشاسوار. هیچ بووەتە هۆی کێشە بۆ ئێمەکە ئێستا ئێمە سۆندەمان بۆی ڕاکێشاوە، ئەگەر بێت و بۆ ڕێ بکرێتەوە ئێمە ئەو کێشە نابێت، ئێستا بە تەنکەر ئاو دارەکانی خۆمانە دەین. ئەگەر بێت و بەنداوەکە پاک بکرێتەوە کە جیازێکی پێویستە ناوی کەڕایە، بەڵام بەداخۆ تا ئێستا لایەنی بەرپرس ئەو جیازیانە دابین نەکردووە بۆ شاری کفری.
1: ئەمە خەڵکەکەواڵن. ئەجا کەوا پچەم بڵێم کاکە نۆر عەبدولعەزیز کە لە پرسیاوی هۆبەی ڕێنمایی کشتوکاڵی کفریە سەبارەت بم بابەتە چێڵە، ئەویش هەڵەیە کەرتی کشتوکاڵی بەهۆی ئەو قوڕیلی تاوی لە ڕێڕەوە ئاوێکایە کۆ بۆتەوە زیانێکی زۆر زۆری بەرکەوتووە، ئەویش بە هەمان شێوە دەنگی هێناوەتە پاڵ دەنگی خەڵکەکە و داوای پاککردنەوەی ڕێڕەوەکە ئەکات. باگیۆمان لە کاکە نۆریش بێت.
2: وەرزێکی زستان ها لە پێشەوە هاوینێکی سەخت، جوتیاران بەڕێیان خست، زەرەرمەند بوون، کاریگەری زۆری کردە سەرکاری کەرتی کشتوکاڵ، کەرتی گشتوگوزار، کەرتی ژینگەی ناوچەکە. بۆیە پێویستە و هەروەها بەنداوەکە پێویستە ئەو دەرچەیە بکرێتەوە بە هەر جۆرێ بێت بۆ ئەوەی ئەو بەنداوە بپارێزین، یەکەم ئاوی بەنداوەکە کواللیتەکەی باشتر بێت، لە هەمان کاتە و بۆ کەرتی کشتوکاڵ و ژینگە و گشتوگوزاری ناوچەکەش ببژێتەوە و ئەو کاریگەریە خراپەی بەستنی عینەکە دەرچەکە نەمێنێت.
1: ئەجا کاک جەواد خەلیل لێ پرسراوی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی قایمقامیەت قسەمان لەگەڵ کردووە. ئەوەڵێت ئێمە بلانی پەیوەندیدار ماناگادار کردووەتەوە، بەڕێوەبەری بەنداوەکانی کوردستان ماناگادار کردووەتەوە و بەڵێنمان پێدراوە کە ئەم قوڕولیتاوە پاک بکرێتەوە. ئەو باسیەوە ئەکات لە ماوەی پێشووە بەشێکی قوڕولیتاوەکە لابراوە، بەڵام کارکردن تیایوەستا. ئێستاوان چاوەڕێوە ئەکەن جارێکی تر دەست بکرێتەوە بە کارکردن و ڕێڕەوە ئاوێکە بگرێتەوە، یعنی بکرێتەوە. ئەجا ڕێک کێشەکە لێرەیە. کاک جەواد دەڵێ ئێمە بەڵێنمان پێدراوە و هەروەها خۆشی بەڵێنی ئەوادا کە بە زووترین کات ئەم ڕێڕەوە ئاویە بکرێتەوە قسەشم بگرچێ. بەڵام هاونیشتیمانیان و دانیشتوانی کفری باسی چیەکەن، دانیشتوانی دەوروبەری بەنداوی باوەشا سوار باسی چیەکەن، ئەوان دەڵێن یعنی ئەمە چەندین جار پێشتر بەڵێنمان پێدراوە، بەدەیان جار بەڵێنمان پێدراوە، ڕۆشتوون گلەییمان کردووە لەلای لایەنی پەیوەندیدار لەلای دەسەڵاتدارانی ناوچەکە، بەڵام هەتا وەکو ئێستا بەڵێنەکە تەنیا شتێکی زارەکی ماوتەوە بۆمان نەکراوە بە شتێکی کردارەکی. هەتا ئێستاش بە چەنکەر هاتوچۆ بۆ ینی باخوشتەکانی خۆمانەکەین، هەتا ئێستاش بە بڵین بۆڕی سۆندە ڕائەکێشین لە ئاوەکەەوە، بۆڕی تاڕادەیەک باشترانی هاوشێوی بۆڕێکی ئاو شتێکی درێژخانە، بەڵام سۆندە تۆ تەسەورکە خەڵکەکە ماتۆڕێکی ئاو لەوێ دانێت و بە سۆندە ئەنجایی باتە سەر عەرزە کشتوکاڵێکی خۆی، زەوێ کشتوکاڵێکی خۆی. خەڵکەکاڵن لە دوای چەندین بەڵێن ئێمە هەتاوەکو ئێستا هەمان گرفتمان هەیە. ئەجا کاک جەواد بەڵێن هیوادارە بە زووترین کاتڕێڕەوە ئاوێکە بکرێتەوە. من وەکو خۆم هیوادارم و دانیشتوانی ناوچەکەش بە هەمان شێوە هیوادارین کە ئەمەش تەنیا بەڵێنێک نەمێنێتەوە، ڕەنگە ئەم شتێکی ئێمە باسیەکەین بە تەواوەتی لە دەست و یاخود لە دەسەڵاتی لە پرسیاوی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی قایمقامیەت و قایمقامیەتی کفری و ینی باوەشاسوارانە بێت، پشتەکە تۆزێ گەورەترە بەڕێوەبەری بەنداوەکانی هەرێمی کوردستان پێویستە کات ئامێری پێویست دابین بکات بۆ پاککردنەوەی ڕێڕەوە ئاوەکان، چونکە لە کفریە ئەو ئامێرە پێویستانە نین بۆی ڕێڕەوی ئاوەکە پاک بکەنەوە، پێویستە کات لایەنی پەیوەندیداری دیکە دەستێکەڵ بکات. بۆیە تاکیدم کاک جەوادی شاو شێوەی خەڵکەکە چاوی لەوەیەکە ڕێڕەوەکان بکرێنەوە و بەڵێنەکە شتێکی زارەکی نەمێنێتەوە و ببێت بە شتێکی کردارەکی و بەڕاستی خەڵک بڵێن ئۆخەیەم جارە بەڵێنەکەیان بردەسەر. باگیمان لە کاک جەواد بێت فەرمون.
3: وی کەڵەکە بوونی قوڕولیتەیەکی زۆرەوە وەکو ئاگاداران دەرچەی بەنداوەکە گیرا بوو. هەڵبەت پێشتر لە ڕێی عیلاقاتی قایمقامێتەوە سەردانی قایمقامێتەوە بۆ سەرۆکایەتی کۆمار و دواتریش بۆ بەڕێوەبەری بەنداوەکانی هەرێم و دواترەوە بوو کە جەنابی بەڕێوەبەری بەنداوەکانی هەرێم لە ماوەی پێشووە سەردانی بەنداوەکەی کرد و بەشێکی لێ کرایەوە دیارە بەشە لەو قوڕیلیتەیە لادرا، بەڵام هێشتا وەکو بڵێ چارەسەرێکی یەکجارێکی بۆ نەدۆزراوەتەوە. بەدڵنیایەوە بەڵێنیان داوە کە لە ئایندەیەکی نزیکە کار لەسەر کردنەوەی تەواوەتی دەرچەی بەنداوەکە بکەن و هەوڵەکان بەردەوام بۆ مەبەستە و لە ئایندەیەکی نزیکە و دەرچەیە کرێتەوە.
1: ئەجا باسی هاوینە هەواری سەرچنار لە سلێمانی یەکەم. سەرچنار لە سلێمانی تەنیا شوێنێکی گەشتیاری نییە، بەڵکو ینی زۆرینەی دانیشتوانی سلێمانی خەڵکی شارەکە یادەوەریان لەگەڵ ئەم شوێنەیە هەیە و بەشێکە لەو یادەوەریانەی کە هەر کەسێکمان لەم شارەیە لەبێت تۆمارمان کردووە. بەڵام سێری دیمەنەکان بکەن. سیما جوانەکەی ئەم ناوچە گەشتیاریە دێرینە ڕۆژ بە ڕۆژ بەهۆی کەمتەرخەمی خۆمانەوە پابەت نەبوودی گەشتیارانەوە ناشرینە بێت و یانی بەڕاستی خەریکە ئەو دیمەنە جوانی کە هەمومان دڵمان پێکرایەوە خەریکە نامێنێت. هۆکارەکەشی چییە؟ بوونی بڕێکی زۆر خاشاک و پاشماوەی پلاستیکی لە نێو سەرچاوی ئاوی سەرچنار. ڕێک بووەتە پەڵەیەکی ڕەش لەسەر سیمای جوانی ناوچە گەشتیارەکە، یانی ئەوە شوێنێکی گەشتیاریە تۆچووی ئاوێکی سەوز ببینین جا کە سێبەری و گەڵاوشتەون و جوان بوو لەو ئاوایە دەرەکەوت. ئەستا سێری خوارەوەکە هەر دەبە و کاغەز و نازانم چ سوپسکیت و ئەم شتانە ئابینی. ئەنجاکە ئەمە کی ئەم شتانەی کردووە؟ بێگومان هەر خۆمانین. ڕەنگە من نەچوو بێتمە ئەوێ پەرداقێک ئاو یعنی پەرداقێک ئاوی پلاستیک فڕێ بدەمە ناو ئاوێکەوە، بەڵام کێ کردوویەتی؟ یعنی هەر خۆمانین و کەسانی کە ڕۆشتوو نەتاوێ و کەسانی کە ڕۆشتوو نەتەوێ و هەست بە بەرپرسیارەتی ناکەن، ڕەنگە ئەو کەسەی کە ئەو بوتڵەی هەڵاوەتە نێو ئەو ئاوەوە خۆی هەزار جا چوو بێتە ئەوێ لە ژێردارەکانی ئەوێ حەسابێتەوە چێژی لە دیمەن و سروشتەکەی سەرچنار بینی بێت، بەڵام هەستی بە بەرپرسیارەتی نەکردووە کە مێزەکەی کۆ کردووەتەوە ئیتر خواردنەوە گازیەکان و چپسوم پشتانی لەسەر خواردووە ڕەکەڵ یاوەتە نێو ئاوەکە و دیمەنێکی ناشرینی دروست کردووە. ئەنجا گرفتەکە ڕێک لێرەیە چییە؟ سێری ناوچەکە بکەن بەڕاستی بە تەواوی سەرچنارەوە بە تەواوی هاوینە هەوارەکەوە تەنیا دوو کارمەند کارەکەن بۆ پاکردنەوەی هاوینە هەوارەکە بە پاکوتەمیزی. ئەنجا ئەم دوو کارمەندە ڕێک ڕەنگە عادەدێک یاخود ژمارەیەکی پێویست و گونجاو بێت. ئەگەر ئێمە هاوکاری ئەوان بین بەوە نا ئێمەش ئاو هاوەکو ئەوان تا لە ئەژنومان بچێتە نێو ئاوکەوە بڕوین دەبە و خاشاک و ئەم شتانە کۆ بکەینەوە تەنیا بەوەی کە زبڵ و خاشاکەکەمان فڕێنەدەین. یانی ئەم جارە ژینگە پارێزانی سەرچنار داوای ئەوە لە ئێماکەن کە هەست بەر بەرپرسیارەتی بکەین بەرامبەر بە سروشتی ناوچەکە. یانی وەڵاهی حەز ناکەم ئەم شتە بڵم بەس عیبە تۆ خۆت سوود لە سێبەر و لە دیمەن و لە ئاو لە کەشی سەرچنارە بینی چۆن ئاوها بەم شێوازە زبڵ و خاشاکی تێفڕێدەی. ئەنجاکە ژینگە پارێزێک بۆ هاونیشتیمانیە قسەی بۆ ئێمە کردووە. هەردووکیان باس لەواکەن کە یەکەم جا با باسی هاونیشتیمانەکە بکەمەوەڵێت کە یانی بەڕاستی و دیمەنانە بینم دڵم ئێش یعنی هاتووی کەشێکی خۆش ببینی سروشتێکی جوان ببینی بەڵام هەمووی پڕێتی لە دەبێ ڕەنگاو ڕەنگ و یانی بەڕاستی سێری دیمەنەکانیش بکەن لە چەندین شوێنی ئەم پارکەیان نووسراوەکە تکایە پاک و خاوێنی ڕابگرن تکایە دەبە و شتەکانتان بەو شێوازە فڕێمەدەن بەڵام ئیتر جێبەجێ ناکرێت و ڕێک ئێرەش گرفتەکەی دروست کردووە. ئەمە باسی قسەی هاونیشتیمانەکە بوو. ئونجاکە ژینگە پارێزەکەش باسی واکات کە ئەوان بەبەردەوام سەرقاڵی کۆکردنەوەن بەڵام هەتا شوێنێک پاکەکەن و سێرەکەن لە شوێنێکی ترایەک دنیا زبڵ و خاشاک فڕێدراوە. ئەویش بێگومان گلەیی هەیە. با گوێمان لە قسەکانیان بێت و پاشان پێتانە لە منایانی پەیوەندیدار لەسەر ئەم بابەتە چی هەڵێت.
4: تەماشەکە زۆر ئاسانە بەڵام ئەو کەسە خودی خۆی ئاسی ڕۆشنبیرەکەی دەورە بینی ئەژنا شتێکی ئەوەنە قورس نییە هەم سەرلەی خۆڵەکانی لێیە هەم ئەتوانی تۆ کیسەیەک بین لەگەڵ خۆتا خۆڵ و خاشاکە پاشماوەکەی خۆت بخەیتە ناو کیسەیەک و دوایەوە بیبی فڕێی
5: دیمەنە بینی خۆت هەست بە چییە؟
4: من هەست زۆر بە بێتاقەتیەکەم لەبەرەی سلێمانی شارێکی زۆر زۆر پاکە بەڕاستی سەرچناریش یەکێکە لە شوێنە کۆنەکانی شاری سلێمانی ئەبێ هەمومان بیپارێزی.
5: چەند ڕۆژ جارێ پاکێکی؟
6: وەڵڵاه جاری وایە هەموو بەیانە جاری وای ئێواران دوو ڕۆژ جارێ هەموو ڕۆژێ
5: پاکەکەیتەوە؟
6: بەڵێ بەڵێ وەڵڵا
5: بۆچی یەکسەرەوەکو خۆی لێتەوە؟
6: وەڵڵای کاکە خەڵک نانوشتێنێ بەم قازانە ئالارەکە خێنە ناو ئاوەکەوە ئەرەوەڵا
5: دەبەکە شەر فڕێ دەنێرە
6: بەتمای وەڵای نازانم چێ ئاوەکە خۆل بکەنە ئاوەکەوە دەبە ئاوەکە ئەرەوەڵا
1: جەنەرالی و تەبێژی ناوەندی ئاوەدانکردنەوە و ژینگی کوردستان ئاوەڵێت یعنی خۆمان بینیمانەکە کۆمەڵێک گەنجوشتن کاتێک لە سەرچنار دانیشن پاشان کە هەڵەستن هەموو پاشماوە شتەکەیان ئەخەنە نێو ئاوەکەوە لە کاتێکە یعنی من تۆ هەمومان ئەتوانین کە ئەچینە ئەوێ هەمووی تەنەکی خۆڵی لێ پاشماوەکە مانەخێنە تەنەکە خۆڵەکەوە پێت قورسە چوار هەنگاو ببڕی لە ماڵەوە کاتی تە دەرەوە یەک ئالاگی خۆڵ بێنەوە لەوێ زبڵ و خاشاکەکەی تێکە ئەوەش تەرپێ قورسە کاتێک ئەچیتە ئەوێ ئەم دەبە و ئەم خواردنەوە گازی و چپس و شتانی کە خواردووتە هەمووی لە زەرفێکا پێدراوەکە لە دوکانەکە هاتوویتەتە دەرەوە زەرفەکە فڕەمەدا زبڵ و خاشاکەکەی تێکە و بۆ شێوازە مەیخەرە ناو ئاوەکەوە بارحاڵ کاکچێنەر لەڵێت کە ئەوان داواکارن لە داهاتووە ڕێژەی کارمەندەکانی پاکردنەوە لە نێو

0: ام پارکانە زیاتر بکرێت بۆی ئەوانش بتوانن زیاتر هاوکار من لەوەی بەخێراتر شوێنەکە پاک بکەنە و زیان بە ژینگەی ناوچەکە نەگەیەنێت. باگوێمان لە کاکچێنەر بێکە باس لەوە کاتکە چۆنم پێستبوون و شتە بەبەردەوامی بینرێت فەرمو.
1: بەداخەوە هەندێک کات لەلایەنەو کەسانی کە هەست بە بەرپرسیارەتی ناکەن ژمارەیەک لە گەنجان کە هەندێک کات کردبوویان بە پیشە لەوێ دائنیشتن کاتەکانی خوان تیا بەسەر بن دوایی پاشماوەکانی خوان بەدەستی ئەنقەز لە سیاجەکەەوە هەڵێنە ناوەوە کە ئەمە زۆر کات لە توانای فەرمانبەرەکانی بەڕێوبەرایەتی گەشت و گوزارە نییە کە پاکردنەوە ئەمەی بۆ بکرێت کە هەم بەشی خزمەتگوزاری سەرچنار پاکردنەوەکان لەڕێی کۆمپانیەکانی پاکەرەوە کە بەردەوام هەوڵی پاکردنەوە ئەدەن. بەڵام زۆر کات میکانیزمەکە وایە کە ئێمە وەکو ئەوە حاڵەتە کە دڵمان بێتاقەتەکە ئەوەیە کە فریای کۆکردنەوەی ئەو خۆڵ و خاشاکانە ناکەون. بەڕاستی کە ئەمەش پێویستی بەچێ پێویستی بە هۆشیاری ژینگەیە کە من لێرەشەوە هەرداوە لە سەرجەم کەسانی ژینگە دۆست خەڵکی ڕەسەنی شاری سلێمانی ڕێکخراوە ژینگە دۆستەکان کە بتوانین هەمومان پەیوەندیێکی هەماهەنگیمانەوێ بەردەوام میکانیزمی کارکردنی هەڵمەتی بە کۆمەڵی پاکردنەوە لە ناو سەیرانگای سەرچنار و بەشێک لەو پارکانەمان کە لۆدێکی زۆری لەسەر جێبەجێ بکەین ئەگەر لایانی پەیوەندیدار لەداهاتووە بتوانێت نەک لە سەرچنارە لە زۆرینەی پارک و بەڕێوبەراتی خزمەتگوزاریەکانە ژمارەی فەرمانبەر و کارمەندە خزمەتگوزاریەکان زیاتر بکە بۆ خزمەتکردنی زیاتری ناوچەکە شتێکی باشەوێ. بەڵام ئاگادارم کە زیاتر ئەمان هەماهەنگیانێ لەگەڵ کۆمپانیەکانی پاکەرەوە چی کۆمپانیا حکومیەکان بێت چی ئەهلیەکان بێ هەفتانە خۆڵ و خاشاکەکان بە میکانیزمێکی باش کۆکرێتە و ڕادەستی ناوچی دیاریکراوە بێت.
0: ئەم کێشەی کامجارە بوون باسکردن پەیوەندیدارە بە ئێمەوە چارەسەرەکەی لە دەستی خۆمانە بەوەی کە خۆمان هەست بە بەرپرسیارەتی بکەین کە ڕەفیقێکمان کە خزم و کەسێکمان کە کەسێک بە تەنیشتمانەوە دانشتبوو بۆ ئەو زبڵ و خاشاکەی فڕێدا لەوێ ئێمە ئاگاداری بکەینەوە بۆی سیمای ئەو شوێنەی کە خۆمان سەردانیەکەین وەک دنیا ڕەسمی جوانی تێگرین بەو شێوازە تێک نەچێ. بە یارمەتی هاوکارانم نامەکانی هێشتم پێشکەشکردن خواتان لەگەڵ بێت.

0: لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرە. هەتا بەرزترە بیتەوە و کرسەکە زیاترە بێ و ڕێژەی لەرزین زیاترە بێ و شەکرا بەرەوسەرەوە ئەڕوا بەرەو خوارەوە ڕائەکەین و تەواوا
1: کوجل و جامانەمان بەستەیە دەست لە دەست و قووە لە خوا.

سلاطان لە بێزان و خۆشەویستان هیوادارم دڵخۆش و ساخ و سەلامەت بن. ئەمڕۆ باسی بابەتێکی زۆر زۆر گرنگەکەم ئەویش هاوسەرگیریە. بە دڵنایەوە ئەمرۆڤانی کە هاوسەرگیریەکەن بۆ هاوسەرگیریەکەن کە ژیانێکی خۆش و بەختەوەر بۆ خۆیان دروست بکەن. ژا چی شتێک ئەو ژیانە بەختەوەر و وە دڵخۆشەکات لە نێوان ئەو دوو کەسەیە؟ هاوسەرگیری هەرەوە نییە کە دوو مرۆڤ لە ژێر سەختێک هاتێکەوە بژین. هاوسەرگیری لێکتەگەیشتن و یەکتر قبولکردن و ڕێز و خۆشەویستی و متمانەیە. هەموو مرۆڤێکە هاوسەرگیریەکە بە دڵنایەوە کێشە و گرفتی شانە بێت. بەڵام هاوسەران ئەوانی کە هاوسەرگیریەکەن چی بکەن بۆی کە بەسەر کێشە و گرفتەکانی شازاڵ بن و وە لەیەکتریش پەشمان نەبنەوە. مینەر مامن ڕاپۆرچوونی بەشێک لە وڵاتیانی خۆشەویست وەرەگرن. لەگەڵمانە بمێنەوە تا کۆتایی بەرنامەکە.

0: پلاو رزی تایبەتی مە بۆ خەڵکی پیرەمەگرن و چاوان ماچەکەم. پیرەمەگرنیشە کە لەو شوێنانی کە پڕە لە خەڵکی عزیزی خۆتان ئاسا. چا بەخێر هاتن؟
1: سنازەکەم خۆشی
0: من دەستە ناسەکەم. ئەحواڵە باشی شکر؟
1: ئەحواڵ
0: باشم زۆر سپاس.
2: دەست خۆشی بەرنامە ئەلحەمدوللا سلامەتی وا خۆش. دەست خۆشی بەرنامەکە لێ دەگەم هیوادارم بەردەوام بی.
0: ئەم
2: بەرنامە جوانە. خۆی گەورە سلامەتاکی ئینشاءڵا.
0: زۆر زۆر سپاس. قوربانم یەخوا بێ بەڵا بی. ئەمڕۆ باسی هاوسەرگیری سەرکەوتووەکەم. تێبینی چییە لەسەر ئەم کەسانی کە تازە زەواج دەکەن؟ زەواجی ئێستا و زەواجی جاران. ئێستا ژنونێر دەک پاش ماوەک لە یەک بێزارە بن، بەڵام ساڵانی زووانە بوو.
1: وڵای زە برای شیرینم. زەمانی زوو لەوانەیە زۆر بە نەخۆشیش بگەیشتە نایەک لەلوان سەرنجەماکەیان بەخۆشی بوو.
0: بەڵێ.
1: بەڵام ئێستا بەخۆشی ویستی خۆشیان دەگەنێ یەک و کەسی زۆر بەرکە ناگرن و ناخۆشیان دەکەوێتە بینە. ئەوە نازانم ئیسیە ئی و ئی ڕۆژەکەی و ئی زەمانەکەی ئی زروفەکەیە. یەک تێنەگەیشتنی نازەمی ئەوەیە
0: ژنومێر یاخود دوو هاوسەر چی بکەن بۆ ئەوی کە ئەو ڕێز و خۆشویستی لەسەرەتا هەیە بە بەردەوامی بمێنێت
1: وڵای زیادە بێ

0: حرمەتی کەسوکاری بگیرێ ژیانێکی خۆشی هەبێ کەسێک کە زەواژەکە لە برسا زەواژ ناکە بۆی کە بەختەوەر بێ
1: ڕاستە فەرمی بەس
0: ئەمڕۆکاروەڵی
1: ئەگەری هۆکارەکانی بزانین دوورکەوتنە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی
0: بەڵێ
1: مە زۆر جار عیلەکان تووشی ئەو حاڵەتە ئابێت ئەو یەکەم هۆکارەکانە دوو
0: هەمنی ئالودەبوون بە سۆشال می
1: ئەوەیەکە دوو هەم زۆری بەڕێز پیاوەکان با نەڵێ ئافرەتەکان زۆری سەرقاڵی مائیشەت و زۆر جار لە خێزانەکانی دوورەکەیتۆ هۆکارەکان ئەوەیە کاگارش
0: یعنی تۆ زیاتر پشتگیری خانوانەکەی
1: وەڵای هەردوو تەرەف نای چەپلەوێک دەزێن
0: ئەیسە بە منەوت دیانی پیاو هەیە زۆر خەلیشی مۆبایل و سۆشال میدیا یان خەریکی ئیشە ژنەکەی پراوێ
1: زەخایەەکانەکان زۆر زۆر خەتەرە ئەمڕۆ پیاوان زۆری بجوڵێن بە خۆمان نایی زۆر بێنازن هۆکارەکەی ئەوەیە زیاتر پیاوان نایی بڕوان پێکم من برادرم هەیە کە زەواجی کە دووەڵە خۆزگەژنم نێنە
0: بۆ
1: لەبەر ئەوەی لە ڕووی عاتیفی و لە ڕووی هەست و خۆشەویستی لە دوورم
0: ینی ئەو خان مەکەم تەرخەمە
1: هەنێکیان ناڵێن چووکە هەنێکە ئاساسەی ئافرەتی زوو بکەی سەی دایکی من دایکی تۆکە نای چ ساڵ لەگەڵ مێردەکەژێ لەگەڵ باوکی ئاژە هیچ کێشێکی نییە بە تێزەوان نییە نای مدێک لەگەڵ یەکابە ئەو تام و لەزەتی وەک جاران نییە نای قەنەعەت نەما بەلای منەوە
2: احترام ڕێز لە بینی ژن و مێردا نەمە هیچ تە نامێن
0: بەڵێ چی دروستێکە چی ئەو احترام ڕۆزە نایەوە
2: هەل لە بدایەت و ئەگەن ئەگەر هەنی تۆ بزانی مقابلەکە ڕێز ناگرێ هەر مەهماکان هەچی سەرۆکی دنیا هەیە هی ئەو بێ قیمەتی هی تۆ بێ بۆ ئەو عیبین قیمەتی نیە
0: کەسێکە
2: وایە
0: تایبەتی پیا زۆر
2: حەزەکەگر کە نەما تەواو ینی لەم ڕۆژانە کاک حاکم ڕزگار قسەی کرد وتی ئەگەر ڕێز و احترام لە بینی ژنومێردا نەما هە ساڵ بن باشترین اختیار جیاببوونەوەی
0: ئەگەر تەمنیان هە
2: ساڵ بێ بۆ لەبەر یان ڕێز و احترام لە بینی ژنومێردا
0: وایە
2: پێوەکە نەمایتر
0: پەیوەندەکە نامێن
2: نامێن
0: هەموو پیاوێک هی خۆش ئاوسەرەکە ڕێزی دەبگرەوە خانمانیش بە هەماشەوە ڕێز ئەتوانم بڵێم تەواوکەری هەموو
2: هەمووشتەیە
0: ڕێز لە خۆشەویسیش گرنگتر
2: هەمووشت زۆر جار زۆشت نامێنێ سەرۆت و سامان نامێنێ جوانی نامێنێ
0: بەڵێهایانی
2: تۆ جاری وایە پێوەرەکانی خەڵک جوانیە سەرۆت و سامانە کەس و نەفوزە نامێنن ئەوانە بەس ڕێز و احترامەکە
0: ڕێز لە بیرکردنەوەی
2: ڕێز
0: لە وجودی ئەو کەس ڕێز لە بڕارەکانی لە قسەکانی لە کەسوکاری ڕێز زۆر زۆر جوانە تێبین و شێ لەسەر هاوسەرگیری ئەم سەردەمە
2: وڵی خۆ ئەو ئەم سەردەمەش چاک و خراپی تایە ناتوانانی تەسنیفیکەی ینی بڵێ
0: ئەو
2: سەد لە سەد هەمووی خراپە هەمووی چاکە ناکرێ
0: نسبەتێکی
2: خراپی تایە نسبەتێکی باشی تایە تر پێوەرەکان ناڵێم ئەو احترام و ڕێزە ئەی بینێ ناتوانانی هینی کەی بڵێ سەد لە سەد هەمووی خراپە سەد لە هەیە زۆر چاکە هەیە
0: زۆر ڕاستی ڕێز و خۆش ینەکە ڕێز حەزەکەم بێرەوە بکێتە بینەران ئەو کەسانی کە هاوسەرگیریان کردوێ هەڵبەتێ سامان بینن ئەو کەسانیشی کە ساڵتن جا کچ بیان قڕبێ ئامژگاری تۆ چیە بۆ ئەوان وەکو کەسێکە
2: وڵایی
0: بەتەچیت ئەزمونە هەیە
2: بەتەچیت وڵایی ئەزمونم نییە بەڵام بەتەچیت
0: هەیە
2: یەکشت هەیە بەس ڕێز و احترام نەبێ هیچ تێقیمەتی نیە
0: یعنی لێرەوە ئامژگاری تۆ بۆنەوەی
2: کەتکای بۆ هەموو کەس بۆ حتا بۆ ئەو گەنجها گەنج تۆزێت تەجروبەی نییە
0: مەسەرەن
2: ئامرایق و هەرزەکان لە 25 ساڵە تەجروبەی نییە
0: بەڵ
2: زانی و مقابلەکە و ڕێز لاگرێ بیتە دوا باش زانی و بە قیاسی بە پێوەری پارە ئەو پێوێ بە پێوەری کەس و نەفوز و ئەو پێوێ بێتە دواوە چاکە لەبەرەوەی دڵنیا بە ڕەفیقی نیوەڕێتە بێت

دوای 11 ساڵ جێگیر بۆ سەرۆک وەزیرانی عێراقدا ئەدرێتەوە، بەڵام بە بڕیاری عەلی زەیدی جێگرەکانی موچە و دەرماڵیان نابێ و کەس بۆ نووسینگەکانیان ناتوان دابمەزرێنن. لە دوای هەڵوەشانەوەی جێگرانی سەرۆک وەزیران لە کابینەکەی حەیدەر عەبادی و عادل عەبدولمەهدی و مستەفا کازمی و محەممەد شیع سودانی، هێزە سیاسیەکانی عێراق بڕیاریان نیە کە بۆ عەلی زەیدی چوار جێگیر دابنرێ. وتیان کەما ببیکەنە چوار جێگر.

بەڵام پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی وەزیرانی ژمارە دوی ساڵی 2019 ژمارەی جێگرانی سەرۆکوەزیری دیاری نەکردووە. حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق لە ئابی 2015 لە چوارچێوەی کۆمەڵێک چاکسازیە پۆستی جێگیرانی سەرۆک کۆمار و سەرۆکوەزیرانی هەڵوەشانەوە. بەڵام دادگای فیدرالی لە تشرینی یەکەمی 2016 هەڵوەشانەوەی جێگرانی سەرۆک کۆماری بە نادەستوری ناوبرد. پۆستەکانی گەڕانەوە و پێویستیەکی دەستوری بۆ پڕکردنەوەی بۆشاییەکان ناوی برد. ئەمە دەرفەتی ئەوەی یاوەتە لایەنە سیاسیەکان کە پرسی دانانی چوار جێگر بۆ سەرۆکوەزیران بخەنە ڕوو و ئامانج لە ئەم هەنگاوەش ڕازیکردنی ئەو لایەنانەیە کە کورسی ئەنجومەنی نوێنەرانیان هەیە بەڵام پۆستیان بەرنەکەوتووە یان بۆ ڕازیکردنی ئەو گروپە چەکدارانەیە کە چەکیان ڕادەست کردووە ئەتاوەکو پشکێکیان لە حکومەتا هەبێ بڵێن هاوە جێگرێک بۆ تۆ. دانانەوەی جێگر بۆ سەرۆکوەزیران لەسەر ناڕەزایەتی دەکەوتێتەوە. بەشێک لە هێز و لایەنە سیاسیەکان پێیان وایە ئەمە بارگرانی لەسەر خەزینەی دەوڵەت دروستەکە لە کاتێکە ئابووری وڵاتەکە خۆی لە قەیرانایە. بۆ نەهێشتنی ئەم ناڕەزایەتیانە علی زەیدی سەرۆکوەزیران نووسراوێکی بۆ ئەنجومەنی نوێنەران کردووە، پێشنیازی کردووە 15 تشرینی یەکەم دەنگ بە جێگرانی سەرۆکوەزیران و بەربژێرانی وەزارەتە بەتاڵەکان بدرێت. بەڵام زەیدی لە نووسراوەکەیە ئاماژەی بۆ کردووە جێگرانی سەرۆکوەزیران موچە و دەرماڵە و دامەزراندنی نوێ بۆ نووسینگەکانیان نابێ. هەر بە گوێرە ئەو ڕێککەوتنەی کە لە نێوان لایەنەکانا کراوە جێگرانی سەرۆکوەزیران بریتین لە لەیس خەزعەلی، برای قەیس خەزعەلی، ئەمینداری بزوتنەوەی سایبی ئەهلی حەق، محسن مەندەلاوی سەرۆکی هاوپەیمانی ئەساسی عێراقی، محەممەد تەمیم سەرکردە لە حیزبی تەقەددوم بە سەرۆکایەتی محەممەد حەلبوسی و وەزیری پێشووی پلاندانانی عێراق، فارس بریفکانی لە پارتی دیموکراتی کوردستان. ئەو کات علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە دوای سەردانێکی چەند کاتژمێری بۆ سعودیە و کۆبوونەوەی لەگەڵ جێنشینی وڵاتە گەڕایەوە بەغداد. زەیدی لە ڕیاس سەرکۆنەی هێرشەکانی سەرفڕۆکەخانەی مەلیک خالیدی کرد، دووپاتی کردەوە. ڕێگەنان لە عێراقەوە هێرشکرێتە سەر سعودیە و وڵاتانی هاوسێ. هەر لە چوارچێوەی سەردانەکەیە بۆ وڵاتانی دراوسێ علی زەیدی سەرۆکوەزیران سەردانی سعودیەشی کرد. لە کۆبوونەوەکەیە لەگەڵ محەممەد بن سەلمان جێنشینی سعودیە گفتوگۆیان کرد لەبارەی پەرەسەندنی ڕووداوەکانی ناوچەکە و هەماهەنگیەکانی نێوانیان لە پێناو بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە. نووسینگەی سەرۆکوەزیران بڵاوی کردەوە کە زەیدی سەرکۆنەی هێرشەکانی سەرفڕۆکەخانەی مەلیک خالیدی کردووە لە ڕیاز و بۆ سەرکۆنەی هەر زیانگەیانێکیشی کردووە بە هاوڵاتیان و دامەزراوە مەدەنیەکان لە ململانەکانە کە بێتە هەڕەشە لەسەر ئاسایش و سەقامگیری هەرێمایەتی. ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەمڕۆ پێنجشەممەی بۆ دەنگدان لەسەر تەواوکردنی کابینەکەی علی زەیدی داناوە. بڕیارەتیایە جگە لە دەنگدان لەسەر ئەو نۆ وەزارەتەی کە لە پێشووترا بەهۆی ڕێکنەکەوتنی لایەنە سیاسیەکانەوە بەربژێریان دەنگیان لەسەر نەدرا، ئێستا دەنگ بە سێ وەزارەتی نوێش بدرێ بێ جگە لەم نۆ وەزارەتە. کازم شەمەری ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە ڕۆژنامەی سەباحی ڕاگەیاندووە لە دانیشتنی ئەمڕۆیە دەنگ لەسەر نۆ وەزارەت و سێ وەزارەتی دیکە کە زیاد کراوە نەدرێ. بەوتەیە و پەرلەمانتارە سێ وەزارەتە نوێیەکەی کابینەکەی زەیدی بریتین لەمانە. یەکەمیان وەزارەتی گەشت و گوزارە کە بڕیارە لە وەزارەتی ڕۆشنبیری جیابکرێتەوە، وەزارەتی تەکنۆلۆجیای ئەلکترۆنیە و وەزارەتی دەوڵەتە بۆ هەماهەنگیەکانی دامەزراوەکان. ناوەڕاستی مانگی ئایاری 2026 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە کۆی 23 وەزارەت متمانەی بە 14 وەزیری کابینەکەی علی زەیدی بەخشی، بەڵام بەهۆی نەبوونی سازان لەسەر بەربژێرەکانەوە دەنگدان لەسەر 9 وەزارەت دواخرا. لەبارەی زیادکردنی وەزارەتەکان بۆ کابینەکەی علی زەیدی وەزارەتی نوێ پێشتر حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکومەتی عێراق ڕەتی کرد بۆ کە پرسی زیادکردنی وەزارەت بۆ کابینەکە داواکاری حکومەت ببێ. وتوێتی ئەم زیادکردنە داواکاری هێز و لایەنە سیاسیە براوەکانی هەڵبژاردنە. ڕۆژی سێشەمە علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بە نووسراوێک داوای لە ئەنجومەنی نوێنەران کرد بۆ دەنگدان لەسەر تەواوکردنی کابینەکەی کۆب بێتەوە. ئەنجومەنی نوێنەرانیش ئەمڕۆی دیاری کردووە بۆ دەنگدان لەسەر تەواوکردنی کابینەکە و دەنگدان لەسەر چوار جێگر و ئەندامانی دیکەی وەزارەتەکان.
شیکروانی سیاسیلن که خل دوای خل پیگی کرد.

0: لەنێو حکوومەتی عراقا لاوەستررەبێ لە کۆی 65 بریکاری وەزیری حکوومەتەکەی زەید ئێستا تەنها دوو بریکاری وەزیرەکەی کوردن پێگەی کورت لە سێ سەرۆکایەتیەکەی عراقا لە پاشەکشەیە لە کۆی 20 ڕاوێژکاری ئەنجومەنی نوێنەرانیش دوو ڕاوێژکاریان کوردە لە ئەنجومەنی وەزیرانە لە کۆی 25 ڕاوێژکار تەنها دوو کورت هەیە لە سەرۆکایەتی کۆماریشە بەهەمان شێوە لە کۆی 17 ڕاوێژکار تەنها سێ کورت هەیە با سەرێکم راپۆرتە بکەین
1: پێگە و بەشداری کورد لە ڕووی وەرگرتنی پۆستەکان لە حکوومەتی فیدراڵی عێراق لە پاشەکشەدایە و لە کۆی نزیکەی 50 پۆستی بریکاری وەزارەت و ڕاوێژکار کە پێشتر پشکی کورد بوون ئێستا تەنیا ژمارەیەکی کەم بەدەست لایەنە کوردیەکانەوە ماوەتەوە کە ڕەنگە لە پەنجەکانی دەست تێپەڕ نەکات لە کابینەی پێشووی حکوومەتی عراقدا بە سەرۆکایەتی محەممەد شیع سودانی کورد خاوەنی نزیکەی 12 بریکاری وەزارەت بوو بەڵام لە دوای خانە نشین بوونیان لایەنە کوردیەکان نەیانتوانیە و پۆستانە پڕ بکەنەوە و بۆ هۆیەوە ئێستا لە کەسانی سەر بە پێکاتەی عەرەبی و شیعە و سوننە دەست بەکار بوون بەگوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت ئێستا کورد لە کۆی نزیکەی 65 بریکاری وەزیر تەنیا بریکاری دوو وەزارەتی لە حکوومەتی عەلی زەیدیدا بەدەستەوەیە کە ئەوانیش وەزارەتەکانی ناوخۆ و نەوتن پێگەی کورد لە سێ سەرۆکایەتیەکەی عراق لە پاشەکشەدایە و لە کۆی 20 ڕاوێژکاری ئەنجومەنی نوێنەران دوو ڕاوێژکاری کوردە و لە ئەنجومەنی وەزیران لە کۆی 25 ڕاوێژکار تەنیا دوو کورد هەیە و لە سەرۆکایەتی کۆماریش لە کۆی 17 ڕاوێژکار تەنیا سێ کورد هەیە هاوتەریب لەگەڵ ئەوەدا ڕێژەی کورد لە ڕیزەکانی سوپای عراق لە سەدا سێوە بۆ لە سەدا یەک دابەزیوە قەبارەی بەشداری کورد لە پۆستە باڵا و هەستیارە سەربازیەکانیشدا گەیشتووەتە نزمترین ئاست بەگوێرەی دوایین زانیاریەکان ئێستا کورد تەنیا دوو پۆستی باڵایی لە وەزارەتی بەرگریدا هەیە بەگوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت ئێستا تەنیا دوو کەسایەتی کورد لە جومگە باڵاکانی وەزارەتی بەرگری عراقدا ماونەتەوە ئەوانیش بریتین لە لیوە ڕوکن ئیدریس خضر سەعید لە کۆتاییەکانی مانگی یەکی 2025ەوە پۆستی بەڕێوبەری گشتی هەواڵگری و ئاسایشی لە وەزارەتی بەرگری وەرگرتووە فەریق ئەندازیار شوان مەزهەر عەلی ڕەواندزی لە مانگی 8ی 2024ەوە وەک ئەمینداری گشتی وەزارەتی بەرگری دەست بەکار بووە دابەزینی ئاستی بەشداری کورد لە پۆستە باڵا سەربازیەکانی عراقدا لە کاتێکدایە لە ساڵانی سەرەتای دوای 2003 باڵاترین پۆستە سەربازیەکانی بەدەستەوە بوو بابکر زێباری بۆ ماوەی 12 ساڵ لە نێوان ساڵانی 2003 بۆ 2015 سوپاس سالاری عراق بوو هەروها فەریق ئەنوەر حەمە ئەمین بۆ ماوەی 11 ساڵ لە نێوان ساڵانی 2008 بۆ 2019 فەرماندەی هێزە ئاسمانیەکانی عێراق بوو
0: دادگای ناوەندی لێکۆڵینەوەی تاوانەکانی گەندەڵی ڕۆژی دووشەممەی داهاتووی دیاریکردەوە بۆ دادگاییکردنی موسەنا سامەڕایی سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم و ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران نووسراوەکە ئاراستەی فەرمانگەی لێکۆڵینەوەی بەغدادی سەر بە دەستەی دەسپاکی دادگای ناوەندی نێشتنی تاوانەکان کراوە دادگاکە بڕیاری یاوە 19 دەی 2026 وادەی بەڕێوەچوونی دادبینی تۆمەتباری ڕاگیرا و موسەنا عەبدولسەمەد سامەڕایی بێت بە گوێرەی مادەی 319 لە یاسای سزادانی عراقی دادگا داوای کردووە چەند کەسێک کە پەیوەندیان بەم دۆسیەوە هەیە لە کات و شوێنی دیاریکراوە ئامادە بن یەکێک لەوانە عەدنان جومەیلی بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوتە وەکو شایەت داوا کراوە کە ئامادە بێ ئەویش کە یەکێکی دیکە بوو لەو کەسانەی کە لە دۆسیەی گەندەڵیە چەندین تۆمەتی جیاوازی بەسەرا ساخ بوو ئاوکات لەگەڵ ئامادەبوونی جومەیلیە داواکراوە کە فەرمانبەرێکی تەندروستی سەلاحەدینیش وە فەرمانبەرێکی پەیمانگای ڕاهێنانی نەوتی و فەرمانبەرێکی پاڵاوگەی نەوتی باکوور و هاوڵاتیە کە پیشەی کاسپە سەرجەمیان ئامادە بن بۆ شایەتی دان لەسەر موسەنا سامەڕایی موسەنا سامەڕایی سەرۆکی هاوپەیمانی عەزمە یەکێکە لە هاوپەیمانێتیە دیارەکانی سوننە لە عێراقا ئاوکات ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقیش بوو لەسەر دامپێدانانی عەدنان جومەیلی سامەڕایی لە 28 حوزەیرانی ئەم ساڵە دەستگیر کرا وە بە گەورەترین بەرپرس دانرێک کە هەڵمەتی بەرەبەیان گرتوێتیەوە لە دوای دەستگیرکردنەکەی هاوپەیمانێتیەکەی هەڵوێستی خۆیان دەربڕی وتیان باوەڕیان بە دادگای عێراقەیە چاوەڕوانی بڕیاری دادپەروەرانە ناکات

لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانە چاوتێی بڕگەکانی تایبەت بە پشکی هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی بودجەی گشتی فیدراڵە کراوە. ئەنجومەنی وەزیران نیگەرانی خۆی لە بەشێکی بڕگەکان دەربڕیوە. داواشی کردووە کە ماف و شایستەکانی هەرێمی کوردستان نەبەسترێتەوە بە ناکۆکی و دانانی کۆت و بەندی ناڕەواوە. شاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان ئەنجامی کۆبوونەوەکانی لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیرانە خستۆتە ڕوو. لە دوای گفتوگۆ و هەڵسەنگاندنی ئەنجامی دانوستانەکان، ئەنجومەنی وەزیران تێبینی و نیگەرانیەکانی خۆی لەسەر هەندێک لە دەق و ئاراستە پێشنیازکراوەکان دەربڕیوە، جەختی لە پێویستی ڕەچاوکردنی ماف و شایستە دەستوری دارایەکانی هەرێمی کوردستان کردۆتەوە. ئەنجومەنی وەزیران دووپاتی کردۆتەوە ڕێژەی ڕاستەقینەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بە گوێرەی ئەنجامەکانی سەرژمێری گشتی دانیشتوانی ساڵی 2024 14.4 ئەبێ ئەم ڕێژە بێتە بنەمای دیاریکردنی پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی 2027 عراق. هەر لە کۆبوونەوەکەی ئەنجومەنی وەزیران داوای کردووە موچە و شایستەدارەکانی فەرمانبەران، پێشمەرگە، خانشینان و کەسوکاری شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و سودمەندانی چاودێری کۆمەڵاتیش لە هەرێمی کوردستان پلەی وەزیفی و تەرخانکراوە دارایەکانیش بە یەکسانی دابین بکرێن بە هەمان پێوەری هاوشێوەکانیان لە بەشەکانی دیکەی عراق بە بێبەستنەوەی بە ناکۆکی و دانانی کۆتوبەندی ناڕەواوە. ئەمە بە پشتبەستوون بە دەستوور شاندەکەوای وتووە کە ئەڵێت یاسا و بڕیارە پابەندکەرەکانی دادگای باڵای فیدراڵین کە ئەمانە ئاسەلمێنن. ئەو کات ئەنجومەنی وەزیران جەختی لە بەردەوامبوونی دانوستانەکانیش کردۆتەوە ئەم بە ئامانجی چەسپاندنی مافەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەیە. هەر لە کۆبوونەوەکەیە ئەنجومەنی وەزیران پێشنیازی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی پەسەند کردووە سەبارەت بە لێخۆشبوون لە تەواوی سزاکانی دواکەوتن لە پێدانی بەشداریەکانی دەستەبەری کۆمەڵایەتی. بە مەرجێڵێ لە ماوەی 90 ڕۆژی کارە تەواوی قەرزە کەڵەکەبووەکانیانە بێبەنەوە بە سنووقی دەستەبەری کۆمەڵایەتی.

سکرتیاریان جوانی وزیرانی هرمی کردستان رایگەیاندووە کەم کردنەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان پێچەوانەی دەستور و یاساکارپێکراوەکان و پێوەرەکانی نەتەوەیەکگرتوەکانیشە. ئامانج ڕەحیم، سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران کە ئەندامی شاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستانیشە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ بەغدادا رایگەیاندووە لە بڕگەی یەکەم لە مادەی دەیەم لە ڕەشنووسی یاسای بودجەی گشتی فیدراڵی بۆ ساڵی 2027 ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بە 112.7 دیاری کراوە، لە کاتێکە بە گوێرەی دوایین سەرژمێری 114.14 بووە و کەمکردنەوەی 101.44. ئەڵێ تەنها کەمکردنەوەی ژمارە و ئامار نییە، بەڵکو بێتە هۆی کەمکردنەوەی شایستە دارایەکان و کەمبوونەوەی پرۆژەکان و خزمەتگوزاریەکان بە شێوەیەکی بەرچاو. سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران کە خۆی کەسێکی یاساییە سەرەتا باس لە نادەستووری بوونی بڕیارەکەی حکومەتی فیدراڵەکە ئاڵێت کە بە گوێرەی مادەی 121 دەستور بەرگەی سێیەم هەرێمی کوردستان مافی هەیە کە پشکی دادپەروەرانە لە داهاتە فیدراڵیەکان بە ڕەچاوکردنی ڕێژەی دانیشتوانەکەی وەربگرێ. ئامانج ڕەحیم وتوشێت یەڵە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی فیدراڵ لە مانگی تشرینی دووەمی ساڵی 2024 پەیوەست بوو بە هەردوو وەزارەتی پلاندانانی فیدراڵ و هەرێمی کوردستانیش سەرپەرشتی سەرژمێری بکرێت بە هاوکاری وەزارەتی ناوخۆی فیدراڵ بەراوردکاری ئاکامەکانی ئەم سەرژمێریانە بکرێ. وتراوە ئامانج ڕەحیم باس لە ناوەڕۆکی بڕیارەکانەکە ئەڵێ لە هیچ شوێنێک دەسەڵاتی نەداوە وەزارەتی پلاندانانی فیدراڵ دەستکاری ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بکا، بۆیە ئەگەر بڕیاری تاگلانانە درابێ شیاوی تانێ و شیاوی هەڵوەشانەوێ. لە کەرکووک ژمارەکان تەنها ئامار نین، بەڵکو ناسنامە، مێژووی خەڵک و ڕەنگدانەوەی قوڵترین کێشە هەڵپەسێنراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدا دیشن. زیاتر لە نیوسە دەبەسەرێک یەک لە مێژوویترین و بێگەرترین سەرژمێریەکانی عراق هەیە، پەڕەکەچی هەتاوەکو ئێستاش دیمۆگرافیای کەرکووک مەترسی گۆڕانکاری لەسەرە. 69 ساڵ بەر لە ئێستا سەرژمێری گشتی لە ساڵی 1957 ئەنجامدرا کە هەتاوەکو ئێستاش بۆ زۆرێک لە کاروبارە یاساییەکان ئەو سەرژمێریە ئەژمارە کرێت.

0: لە کەرکووک ژمارەکان تەنها ئامار نین، بەڵکو و ناسناما مێژووی خاک و ڕەنگدانەوەی قوڵترین کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدادن. زیاتر لە نیوسەدا بەسەر یەکێک لە مێژووی ترین و بێگەرترین سەرژمێریەکانی عێراقدا تێپەڕ دەبێت، کەچی تا ئێستاش دیمۆگرافیای ئەم شارە لەژێر لافاوی گۆڕانکاری و نیگەرانیە نەتەوەییەکاندا دەلەرزێت. دۆسیەیەک کە بەڵێنەکان تێیدا کاڵبوونەوە و ترسەکان بوونە ڕاستی. 69 ساڵ بەسەر سەرژمێری گشتی ساڵی 1957 دانیشتوانی عێراقدا تێپەڕ دەبێت، کە تا ئێستاش بۆ زۆرێک لە کاروبارە یاساییەکان وەک بێگەرترین سەرژمێری پشتی پێدەبەسترێت، بە جۆرێک کە لەو سەرژمێریەدا کورد گەورەترین پێکهاتەی کەرکووک بووە بە ڕێژەی لە سەدا 48، عەرەب لە سەدا 28 و تورکمان لە سەدا 21 پێکهات بوون. بەڵام دوابەدوای ئەوە سەرژمێریەکانی دیکە بە هۆی هەوڵەکانی تەعریب و گۆڕینی دیمۆگرافیاوە متمانەیان پێنەکرا. لە دواییین سەرژمێری عێراقیشدا کە لە ساڵی 2024 ئەنجام درا، بڕیار بوو بەراوردکاری لەگەڵ سەرژمێری 1957 دا بکرێت، کەچی هیچ هەنگاوێکی ئەرێنی بەو ئاراستەیان نەنرا.
1: بۆ ئەم کارانە پێش بە تۆمارەکانی بەغدا دەبەستێت. ئێمە ڕاستەوخۆ داتاکانمان داوەتە بەغدا و بابەتی بەراوردکاریەکان دەبێت لە بەغدا بکرێت، نەک لە
2: کەرکووک.
0: حکومەتی عێراق لە سەرەتادا ڕایگەیاند کە مەبەست لە سەرژمێری ساڵی 2024 تەنها ئابووری و گەشە پێدانە، بەڵام ئەمە نەیتوانی ترسی بەرپرسانی کورد بڕەوێنێتەوە و بە گومانەوە سەیری پرۆسەکەیان دەکرد. ئێستاش لە پاش تێپەڕبوونی نزیکەی 2 ساڵ بەسەر پرۆسەکەدا و کارانەبوونی لیژنەی بەراوردکاری سەرژمێریەکان زۆری نەماوە تەمی سەرگومانەکان بڕەوێنەوە و ئەو ترسەی کورد هەیبوو ببێت بەڕاستی.
3: پیمانوە خەڵکێکی دەستوریە و ئەو ئامانجی ئێمەش تەنها ئامانجێک نەبوو بۆ کورد، بەقەدەر ئەوەی کە مەبەستمان بوو کورد برانی تورکمان برانی عەرەبی ڕەسن کە لەو کاتیا لەگەڵمان بوون ماف و امتیازاتیان هەم لە ڕووی نەتەوەییەوە، هەم لە ڕووی نیشتیمانی و هەم لە ڕووی ئیمتیازاتەکانی تری شارەوە دەستەبەر بکرێت.
0: لە کاتێکدا سەرژمێری ساڵی 1957 سەرژمێریەکی مێژوویی بوو بۆ وەرگرتنی تەواوی داتاوردەکاری ئاین و نەتەوە، بەڵام سەرژمێری ساڵی 2024 زیاتر بە مەبەستی ئابووری و گەشە پێدان بوو. هیچ داتایەک لەبارەی ئاین و نەتەوە دیاری نەکرا. بێدەنگی بەغداد لە بەرامبەر داواکاریەکانی کوردیش پرسیارە گەورەکانی لەبارەی داهاتووی دیمۆگرافیای کەرکووک و ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستانی بەکراوەیی هێشتەوە. نەبەز مقداد، کەناڵ 8، کەرکووک.
4: بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان پێشوازی لە تونجەر باکرهان هاوسەرۆکی دەم پارتی کرد، جارێکی دیکە پشتیوانی حزبەکەی بۆ پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا دووپات کردەوە. بە گوێرەی ڕاگەنراوی کۆبوونەوەکە، شاناز ئیبراهیم ئەحمەد و دکتۆر یوسف گۆران ئەندامی مەکتەبی سیاسی و سالار لالە سەرحەد لە پرسرەی بۆردی پەیوەندیە کوردستانیەکان ئامادەی کۆبوونەوەکە بوون. جەخت لە بەردەوامی هەمانگی و هاریکاری هاوبەش و بەهێزکردنی پەیوەندی نێوان هەردوولە لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژۆندیە باڵەکان کرایەوە. بە شێوەیەک ببێتە مای سەقامگیری زیاتر لە ناوچەکەیە. هەر لە ڕاگەنراوەکەی هاتووە، پێویستە بە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا بیرورا ئالوگۆڕ بکرێت. بۆ سەرۆکی یەکێتی پشتیوانی حزبەکەشی بۆ ئەم هەنگاوە مێژوێ دووپات کردەوە تۆتی لەسەر هەمان سیاسەتی سەرۆک مام جەلال بەردەوامە بین هەتاوە کۆمپرسە گرنگە و چارەنووسسازە سەر بکەوێ. سەرۆکی یەکێتی و تووشێتی، باوەڕمان وایە بە پێکەوە ژیان و ئاشتی ئەتوانین خزمەتی گەلەکە مام بکەین، لەبەرەوەی کە لە شەڕ و دووبەرەکیە جگە لە ماڵوێرانی هیچ بەدەست نایە. هیواشی خواستووە هەمووان لاپەڕەیەکی نوێ هەڵدەنەوە بەرەو ئاشتێکی بەردەوام.

0: بکەیتەوە. ئەمانە شەمویان مادەی زیانبەخش بوون و مادەی کیمیایی تند بوون کە ئەبنە هۆی دروزبوونی سووتانی کیمیایی لە چاوکەیە کاتێکە بەرچاوکە بەتایبەتیش سەدا هەفتای ئەو منداڵانەی کە ئەم جۆرە سووتانیان بۆ دروست بۆ دایک و باوکیان ئاگیان لێ نەبووە. بۆیە تکایە دایک و باوکانە بێت زۆر زیاتر ئاگاداری منداڵەکانیان بن. مەیکەپ و ئەم بەرهەمانە بە هیچ جۆرێک لە بەردەستیانانە بێ. مناڵ حەز ئەکات هەموو شتێک تاقی بکاتەوە. بۆ نمونە چی ترمان هەیە لێرەیە؟ هەنێک بابەتمان هەیە کە دژە گەرمیە بۆ قش بەکارهێنرێت. ئەم دژە گەرمیانەش لە کۆتاییە لە مادەی کیمیایی دروستکراون و لە کۆتاییە بێت تەنێکی نامۆیە کە چێتە ناو چاوەکە و ئەمە سووتان دروستەکە ئەمە کێشە بۆ چاو دروستەکە. لە لایکیکەوە ئەم سپرایەمان هەیە کە کاتێک کەسێک خانمێک میکیاج پێڵێن میکەپ فیکسەر کە میکیاجەکە ئەکات بۆ ئەوەی میکیاجەکەی لێ نەبێتەوە یان بەرگی ماوەیەکی زیاتر بگرێت ئەم سپرایە بەکارێنێ بۆ ڕوخساری. جامەڕێک ڕاستەوخۆ یاد لە ڕوخساری باشە. بۆیە بە حاڵ چاوی کرابێتەوە لەو کاتەیە بە سوتفە یەکسەر ئەچێتە ناو چاویەوە و ئەماش زیانێکی زۆری بەرەکرێت. لەلایەکی ترەوە بەشێک لەوە بەرهەمانەی کە ئەم زیانەیان هەبووە کە تۆمار کراون و بوونەتە هۆی گرفتەکانی چاو بریتی بوون لە ئەتر بوون ئەو ئەتری کە هەنێک ئەتریش هەیە بۆ قش بەکارهێنرێت لەوچێ زۆر بە ئاسانی بەرچاومان بکەوێت. مانە کۆمەڵێکن لەم بەرهەمانە. لەلایەکی ترەوە مەیکەپەکانمان هەیە بەتایبەتیش قەڵەمی چاو. ئەو قەڵەمەی بۆ ڕەشکردنی ناوچاو بەکارهێنرێت، قەڵەممان هەیە بۆ سپیکردنی ناوچاو بەکارهێنرێت، قەڵەممان هەیە بۆ ئایلاینەر بۆ ڕومێل بەکارهێنرێت. ئەمانی کە لە چواردەوری چاوان ئەمە زیاتر مەترسیانەیە بچنە ناوچاوەوە و میکاجیش مەیکەپیش بەتایبەتی ئەگەر چەند کەسێکیش بەکاری بێن ئەمە مەترسیەکەی زۆر زۆر زیاترە چونکە ئەکرێت بەکتریای زۆری لەسەر بێت ببێتە هەوکردن لەلایەکی ترەوە بریندار بوون. لایکۆل باسی چی کراوە؟ باسی ئەو کراوە کە ئەمە ئەم جۆرە سووتانی کە باسمان کرد لە مناڵانە زیاترە. بەڵام لە خانمانی پێگەیشتووە زیاتر کێشەکەیان چی بووە؟ بریندار بوون. بۆ نمونە ئیتر شتێکیان کردووە بە چاویانە، چاویان بریندار بوو. یان بۆ نمونە چیان کردووە؟ ئەم ئامێرە گەرمکەرانەیان بەکارهێناوە. تەمانەمە من خۆم لەوچە دەجار بەس بەمە گوێ و ملم سووتانە بێت چونکە زۆر نزیکە لە قژەوە، زۆر نزیکە لە ملەوە، زۆر نزیکە لە گوێیەوە و هەنێجار لەوانەیە ئەگەر کەسێک بە هەڵە بجوڵێت بیا لە چای. بۆی من کە باسی مەترسیانەکەم تەنیا بۆ مەترسی بۆ چاو نییە، ئەمە ئەکرێت بۆ پێست زۆر کێشە بێت و سووتان دروست بکات، بەڵام ئەکرێت بۆ چاویش ئەم کێشەی دروست بکات. بۆیە ئەمانە بە هیچ جۆرێک نابێت لە بەردەمی منداڵادا بنرێن چونکە یانێت بەکاری بێن کەویستیان بەکاری بێن بە هەڵە بەکارێن کە بە هەڵەش بوو زیانیان بەرەکرێت. اینجا پرسیارەکە لێرەیە ئەوەیە با بڵێین ئێمە ڕۆژێک لە ڕۆژانە مەیکەپەمان کرد ئەم بەرهەمەمان بەکارهێنا چی بکەین لەم کاتەیە کاتێ کە زیانمان پێگەیشت؟ لەو کاتەیە پێویستە کاتێک سەبچین بۆ نەخۆشخانەیان نەخێرە بێت ئەبێت خۆمان هەندێک هەنگاو بنین، هەندێک هەوڵ بدەین ئەگەر هەوڵەکەمان سەری نەگر بچین بۆ نەخۆشخانە. اینجا تەنیا لە بەرەوەی ئەم بەرهەمانە لە ماڵی هەموو کەسێکە هەن و هەموومان بەکاری هێنین، واتە ئەوە نییە کە مەترسی دروست ناکەن. بۆیە بێت هەموو کاتێک بە وەکو شتێکی مەترسیدار سەیر بکرێت بەتایبەت ئەگەر لە ماڵەکە بێکە منداڵی تیابێ. بێکەوە با گوێبیستی پزیشکێکی پسپۆر بین، دکتۆر خۆر سیروان، پزیشکی پسپۆری نەخۆشیەکانی چاوە، بۆمان باس بکات کە ئەگەر من ئەم سپرایە هەر شتێک چووە ناو چاومەوە، مادەیەکی تەنێکی نامۆ بوو، مادەیەکی کیمیایی بوو، من لەو کاتەیە چی لە چاوم بکەم و لە چ کاتێکیش هەسەردانی پزیشکی پسپۆری چاو بکەم؟
1: کاتێکە شتێکە چێتە ناو چاوە، بڵین وەکو مادەیەکی سووتێنەر یاخود بۆنێک یاخود هەر جۆرە ماوادی بڵێن ئاراژگای ژنان بێت یاخود مەیکەپێ بێت کە چێتە ناو چاوەکەوە، گرنگترین شتەوەیە کە لەو کاتە یەکسەر پاکیکەینەوە. پاکردنەوە بەسمان نەچیە، مەسەلەن ئەگەر هات و شتەکە بڵێن ڕق بێ وەکو مەیکەپ وابێ یاخود مەسکارا بێت یاخود ئەم ڕانێ بێت، یەکسەر بە پەلە بە ئاو جوان جوان بشۆرێت، زیایەکەی لە دەوری چاو بە کلینیکسێکی پاک لا ببرێت بۆی بە چاوەکەوە کەمترین کات بمێنێ. ئەگەر مادەکە شل بوو، مەسەلەن بڵین بۆن بوو یاخۆت هەر سپرای قش بوو یان هەندێک جار لە حەمامان بڵین فاست بەکارێنن، گرنگترین شتەوەیە بە ئاویکی زۆر بشۆرێت، بە بەردەوامی بشۆرێت بەلایەنی کەمەوە بۆ ماوەی پێنج دەقەیەک بیشۆی ئەو چاوە و هیچ لەو مادەیە لەسەر چاوەکە نەمێنێتەوە. هەندێک لەو ماددانە مشکلەکەیانەوەی کە یەکسەر ئیشەکەن، هەندێکیان لە دوایی ئازارەکەن لە بەرەوەی کە زۆر جەخت لەواکەی ناڵێن ئەبێ زۆر زۆر بشۆرێ، بە هەرچی ئاوێک بێ بە جوانی جوان جوان

0: بەکارهێنی و ئەمە کێشەیەکی گەورە دروست دەکا. من ئەمەش مەلای دکتۆر هاوکار قادر بۆمان باس بکابزانین گرفتی بەکارهێنانی ناپێویستی دژە زیندەیەکان چییە و ئەبێتە هۆی چ کێشەیەکی گەورە.
1: یەکێک لەو بابەتانەی کە نەخۆشکێتە دەرمانخانەوە زۆر پرسیاری لەسەرەکەن و داوایەکەن بریتیە لە دەرمانە دژە بەکتریاکان بۆ هەنێ حاڵەتی وەکو سەرمابوون و هەڵامەت کە ئەمە بنەمایەکی زانستی نییە و وەکو ئێمە وەکو دەرمانساز هیچ پشتگیری ناکەین لە بەکارهێنانی چونکە ئەم دەرمانانە هیچیان سەلامەندین بۆ ئەم حاڵەتە و بگرم حاڵەتانە زۆری زۆریان بەهۆی ڤایرۆسەوە دروست دەبن کە ئەم دژە بەکتریانە هیچ کاریەکیان لەسەر ناوێت. لە هەمان کات ئەم دەرمانانە هیچ سەلامەندین چونکە لە هەمان کاتا ئەبنەهۆی دروستکردنی حاڵەتی وەکو سکچوون لە هەمان کاتا ئەبنەهۆی دروستکردنی حاڵەتی حساسیت و هەستیاری بۆیە وا باشە ئەم دەرمانە بەکار نەهێن و لە هەمان کاتیشە ئەم دەرمانانە لەوانەیە لە مستەقبەلا لە داهاتووە بنەهۆی دروستکردنی حاڵەتێک کە پێوترێت ئەنتیبەکتریال ڕێزیستەنس کە ئەم دەرمانان لەسەر ئەو بەکتریانە ئیش ناکەن کە لە ئەساسە بۆیان دروستکراون. ئەمەش کێشەیەکی گەورەی جیهانیە کە لە چەند ساڵی داهاتووە کاریەکانی بەتەواوەتی دەرەکەوێت. بۆیە لە باتی ئەوە کەسەکە وا باشترە گوێبگرێت لە ڕێنمایی دەرمانساز بۆی کە چی بەکاربێنێ و چی بکا لەو حاڵەتانەیە کە زیاتر خۆی بینێتەوە لە کۆنتۆلکردنی نیشانەکان وەکو تا و ئازار بۆ منە ولودگیران و هەروەها زیادکردنی خواردنەوەی شلەمەنی و پشوودەن.
0: باسێکی نەزۆکیەکەم لە پیاوانە، باسێکی کەمبوونەوەی ئەگەری مناڵبوونەکەم لە پیاوانە و ئەمە هۆکارەکانی چییە؟ بۆچی ئێستا بینرێت زیاتر باسەکرێت کە ژمارە و کواڵیتی تۆی پیاوانە؟

زۆر زۆرە کامە کۆمەڵێک هۆکار لە خۆگرێ و هۆکارەکانی زیاتر پەیوەندیان هەیە بە شێوازی ژیانەوە. بۆ ئێمە گەر شێوازی ژیانمان ڕێککەینەوە بێگومانە گەری توشبوونمان بە کۆمەڵێک نەخۆشی زۆر زۆر کەمە بێتەوە، یەکێکیش لەوانە گرفتەکانی نەزۆکیە و گرفتەکانی مناڵ نەبوون. اینجا با بچینە سەر هۆکارەکان، بزانین هۆکارەکان چییە. یەکێک لە هۆکارانە قەڵەوی و نەخۆشیە زیندە چالاکیەکانە، بۆ نمونە نەخۆشی شەکرە، بۆ نمونە قەڵەوی خۆی. هەموو ئەمانە کاریگەریان هەیە لەسەر هۆرمۆن و واکەن. بۆ نمونە کەسێک هۆرمۆنی ئینسولینی بەباشی کار نەکا و دواتر ئەم هۆرمۆنە کاریگەری هەیە لەسەر هۆرمۆنەکانی تری، و هۆرمۆنەکانی تریش کاریگەریان هەیە لەسەر دروستبوونی تۆ و کوالتی تۆ. بۆیە قەڵەوی و نەخۆشیە درێژخایەنەکان زۆر جارە ئەم کێشەیەمان بۆ دروست ئەکەن، و لە لایەکی ترەوە فشاری دەروونیمان هەیە، کەمخەویمان هەیە، کە ئەمانەش دیسانەوە گرفتی هۆرمۆن دروست ئەکەن و واکەن کە توانای وەچەخستنەوەی کەسەکە کەم ببێتەوە. باشە، لە لایەکی ترەوە کە باسی خەو ئەکەین، ئەڵێت ئەو کەسانی کە کەمتر لە شەش کاتژمێرە خەون شەوانە، ئەگەری منداڵبوونیان کەمترە، ئەو پیاوانی کە شەش کاتژمێر کەمترە خەون شەوانە، ئەگەری مناڵبوونیان کەمترە. لە کاتێک ئەمەکو هۆکارێکی یەکلاکەرەوە باس ناکرێت، تەنیا ئەڵێ ئەگەرەکە کەمتر ئەکاتەوە کە ئەم پیاوە مناڵی ببێت. بۆ یەکە کەسێک بە تەمایە مناڵی ببێت، ئەبێت لە سەرەتاوە ماوەیەک پێش دووگیان بوونی هاوسەرەکەیەوە، ئەبێت خەوی ڕێککاتەوە، ئەبێت شێوازی ژیانی ڕێککاتەوە. بۆچی؟ بۆ ئەوەی چونکە هەموو ئەمانی کە باسی یەکەم کاریگەریان هەیە لەسەر کوالەتی تۆوی ئەم پیاوە، و کاریگەری هەیە بێگومان لەسەر کۆرپەلەکە لە داهاتووە. بۆیە کاتێکە خانمێکە ئێوە دووگیان بێت و لە چەند مانگێک پێش دووگیان یەکە یەکسەر ئەچێت پلاندانێت و ئەچێت فۆلیک ئەسید وەرەگرێت و وەرزشەکات و خۆراکی تەندروستە خوات، ئەمە ڕاستە ئەمە شتێکی زۆر باشە بکرێت، بەڵام بێ هاوسەرەکەشی لەملاوە بە تەندروستی بژی، بۆ ئەوی ئەم مەترسیانەی لەسەر کەم بێتەوە. جگەرە کێشانمان هەیە، جگەرە کێشان شارە ئۆکسانێکی زۆر زۆر ئەخاتە سەر جەستەی پیاوان، و ئەمە کاریگەری هەیە لەسەر هۆرمۆنەکان دووبارە. لە لایەکی ترەوە گەرمی زۆرمان هەیە، نابێت یعنی گەرمی زۆر کە بەرگون بکەوێت، ئەمە کاریگەری هەیە لەسەر کەمبوونەوەی دروستبوونی سپێرم و تۆ. بۆیە زۆر گرنگە کە ئەو ناوچەیە زۆر گەرم نەبێت و جلی تەسک زۆر لەبەر نەکرێت. و دەرزی تێستۆسیرۆنمان هەیە کە منوتم دواتر یەمەسەری بەڵێ، دەرزی تێستۆسیرۆن دەرکەوتووە، ئەبێتە هۆی چی؟ کاتێک کە تۆ بە شێوازێکی دەرەکی ئەم هۆرمۆنە ئەیت لە خۆت و وەری ئەگریت، ژێرمێشکڕژێنی تۆ ئەڵێ من بۆچی پێویست دەکات ئەم هۆرمۆنە دەربم، چی پێویست دەکات من وا بکەم کە ئەم هۆرمۆنە لە ناو جەستەی کەسەکە یا خۆی دەربدرێت؟ ئەو نیە خۆی ئەمیاتێ لە دەرەوە. ئێمە بێتە هۆی ئەوی کە تێستۆسیرۆنی جەستەی کەسەکە کە بە شێوازێکی سروشتی دروستە بوو پێشتر نەمێنێ بوەستێ، و ئەمە واکات کە تۆ لە تۆواکەیە نەمێنێت و کەم ببێتەوە. ئەمە هەر توێژینەوەش ئەمەی سەلماندووە کە بەڵێ ئەم جۆرە دەرزیانە هۆکارێکی نەزۆکین، بۆیە بێت زۆر پیاوان زۆر زۆر ئاگاداری ئەم گرفتە بن. بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستییەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاش بچانێک و لە سەری کاتژمێردا هاوکارم ئارا بەردەوام بێت لە گەشتی هەواڵەکە.

0: لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەتێرن.
1: چەند جۆر لەوانە؟
2: شامپینیۆنکە،
0: شامپینیۆنکە،
2: فوتبۆتەکە،

0: دوباره سلاو سری کاتژمێر و لەگەڵتان بەردەوامە بم. ساڵی 2010 ڕێکخراوی یونسکۆ شێوەزاری هەورامی خستە نێو لیستی و زمان و شێوەزارانەی کە مەترسی لە ناوچوونیان لەسرە. ئەمە بەهۆی کەمبوونەوەی ژمارە و کەسانی کە بۆ زمانە قسەکەن وە گواستنەوەی نەوەی نوێ بەرەو زمان و شێوەزارەکانی دیکە. ئەم بڕیارە بۆتە زەنگێکی مەترسیدار بۆ دانیشتوانی هەورامان کە یەکێکە لە دێرنترین و دەوڵەمەندترین و گرنگترین ناوچە کەلتوری و جوگرافیەکانی کوردستان.
1: بەهۆی کەمبوونەوەی ژمارەی ئاخێوەرانی و گواستنەوەی نەوەکان بەرەو زمانەکانی تر ڕێکخراوی یونسکۆ ساڵی 2010 شێوەزاری هەورامی خستە نێو لیستی ئەو زمان و شێوەزارانەی کە مەترسی لە ناوچوونیان لەسرە. ئەم بڕیارە زەنگێکی مەترسیدار بوو بۆ هەورامیەکان. سوبحان نزیکەی 5 ساڵە سەرقاڵی کۆکردنەوەی گۆرانیەکانی گۆرانی بێژانی کلاسیکە. ئەو دەیەوێت لەم ڕێگەیەوە پارێزگاری لە ئەرشیفی هونەری هەورامان بکات.
2: ڕێکخراوی سیاچەمانەکە ئەو بەشانەی هەیە هەر بەشە و مەهام و گرنگی خۆی هەیە و ئەتوانم بڵێم گرنگترین بەشی ئەم بەشی ئەرشیف و دیکۆمنت و ئەوەیە کە لە خۆی لە 1300 کاسەتی گۆرانی هەورامی ئابینێتەوە. ئەمەش دەلال لەسەر زیندویەتی و بەرزداگرتنی زمان و ئەدەبی کوردەواری هەورامی دەکات. لەبەرەوەی ئەگەر تۆ لە گۆرانیەکانەوە زمانەکە پارێزراوترە بێت، کاسێتمە 1945 تۆمار کراوە.
3: کارماکردن سەر و وەشکردەیکی بردێەوە هەورامی.
1: ژمارەی ئاخێوەرانی شێوەزاری هەورامی لە ئێستادا نزیکەی 1 میلیۆن کەس دەبێت و دابەش بوون بەسەر پارچەکانی ڕۆژهەڵات و باشووردا. لە چوارچێوەی ڕێخستنی پیتە هەورامیەکاندا ڕێکخراوی زمانەوانی جیهانی بە هاوکاری ڕێکخراوی ژیوای کیبۆردێکی تایبەتی بە شێوەزاری هەورامی دروست کرد، تاکو هەورامیەکانیش بتوانن وشەکانیان لە کاتی نووسیندا بەڕێنووسی هەورامی بنووسن.
3: لەگەڵ نووسەرانە ئەوەی کە توانامان هەیە هاوکاریان بین بۆ چاپکردنی بەرهەمەکانیان و لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە ئێمە یەک ڕێنووسی لە ناو هەورامیە دابهێنین، چونکە ئەو یەک ڕێنووسیە بێتەوە هۆی ئەوەی کە باشتر زمانەکەمان بچەسپێ و لەو پێناوەیە ئێمە کیبۆردێکمان لەگەڵ ڕێکخراوی ئێساهێڵا دروست کردووە و ئێستا کاری پێیەکەین ئەم بەرهەمانەی لەبەردەست ئەیان بینن. ئەم بەرهەمانە هەمووی بەو کیبۆردە و بە شێوەزاری هەورامی نووسراون و بڵاوکراونەتەوە.
1: هەورامان یەکێک لە گرنگترین، دێرینترین و دەوڵەمەندترین ناوچە کەلتوری و جوگرافیەکانی کوردستانە. تا ئێستا زیاتر لە دەیان ڕێکخراو بۆ پاراستن و برەودان بە هونەر و کەلتوری هەورامان دامەزراون و نزیکەی 300 کتێب و گۆڤار بە شێوەزاری هەورامی چاپکراون و خاوەنی کەناڵێکی تەلەڤیزیۆنیشن کە بە شێوەزاری هەورامی پەخش دەکات. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجە.
0: ئاشکەوتی ئەزارمێرد لە دووری 13 کیلۆمەتر لە باشووری شاری سلێمانی و یەکێکە لە گرنگترین شوێنەوارە مێژوویەکانی جیهان. ئاشکەوتەکە مێژووەکەی بۆ دەیان 1000 ساڵ بەر لە ئێستا و سەردەمی مرۆڤی نێردەتاڵە گەڕێتەوە. شوێنەکە ئەبوو ئێستا ڕووگەی زۆربەی گەشتیاران و شوێنەوارناسان بووایە، بەڵام پێچەوانەی پێگە مێژوویەکەی گەیشتن بەم جێگە شوێنەواری و گەشتیاری ئێستا بۆتە کارێکی سەخت. لەبەرەوەی ڕێگەی سەرەکی ئەشکەوتەکە هێندە چاڵ و چۆڵ و وێرانەی تیایە کە کەم شۆفێر هەیە بتوانێت خۆی لەم ڕێگەیە بە. راپۆرتێکمان ئامادەیە بە بینەری بین.
4: لە باشووری شاری سلێمانی یەکێک لە گرنگترین شوێنەوارە مێژوویەکانی جیهان هەیە، ئەویش ئەشکەوتی 1000

0: یاساکە بگۆڕێ و بڕیار بە پەرلەمانکەوە نرخی پاسپۆرتەکەیان بۆ بکە بخۆڕایی. بەڵام ئێستا بۆ زیادکردنەکە بەبێ پەرلەمان بەبێ بڕیار بەبێ یاسا بگۆڕن ئاسان بوو یەکسەر بە نووسراوێک. هەر نووسراوش نەکراوە، نووسراو نەکراوە، بەبێ نووسراو بیکەن بە تەلەفۆن کراوە، بەبێ بیکەن بە ١٠١٠٠٠. بۆ دابەزانی بۆ ئەوانەی سەرەتانیان هەیە ئەبێ پەرلەمان دانیشێوی ئاسایی پچ پاسپۆرت بگۆڕن، بەڵام بۆ زیادکردنەکەی بۆ فەقیر و هەژار پێویست ناکات هیچ یاسا و هیچ پەرلەمان دانیشێ و کەسیشی لێ باسی کات و بەبێ ئەوەی نووسراوی بکرێ، بەبێ تەلەفۆنێ بکرێ، یەکسەر لە سیستەمەکەەوە کردوانە بە ١٠١٠٠٠. ئەو نابەرامبەریە بەڕاستی قەدرشی گەورەیە لە فەقیر و هەژارە
1: کرێ. ئەگەر بکەمە دوا پرسیاریش، تەواما سیستەمی پارەدانەکەش هەر بە ئەبێ ئەو کەسە هەژماری بانکی هەبێ کارتی هەبێ بە پارەدانی ئەلکترۆنی، یعنی هیچ گۆڕانکاریەک نەبووە لەسەر ئەو بابەتەش؟
0: نا تاکو ئێستا تازە نابێتەوە بەکاش، هەر پارەدانەکە ئەلکترۆنیە و ئەبێت هاوڵاتێکە کارتی بانکی هەبێت.
1: بەڵێ ئێرە ئەمە زانەرەکان بوو لای من کە بەداخەوەین ١٠٠٠ دینار بۆ پاسپۆرتی عراقی بۆ دەرهێنان و نوێکردنەوەکەی زیادکراوە کە ئەمە ناڕەزای خەڵکی لێکەوتۆتەوە.
2: باش، زۆر زۆر سوپاس بۆ هاوکارم گۆران لوقمان. ئەنجا ئەچمە لای هاوکارم پاڤێڵ عەبدوڕەحمان لە بەردەم دادگای سلێمانیەوە لەگەڵمایە لە بەرەوەی کە ئەمڕۆ دانیشتنێکی دیکەی دادگا لەسەر کەیسی لاوشێخ جەنگی بەڕێواچێ. ئاڤێڵ سڵاو لە بێ، هیوادارم باش بیت. زانیارەکانم بەرە فەرموو.
3: باشە ئارام، کاتت باش. بڕیارەکە لە دادگای سلێمانی کە ئێستا ئێمە لە بەردەمی داین پێشنیوە ڕۆ گەڕێکی دیکەی دادگایکردنی لاهور جەنگی بورهان و پۆڵات جەنگی بورهان و لەگەڵ دەستگیرکراوانی دیکەی دۆسیەی لالەزار دیارە بەڕێوە بچێت کە ئەمە ئەمڕۆ دیارە پرۆسەی دادگاییکردنەکە دەچێتە قۆناخێکی دیکەەوە و وردە وردە نزیک دەبێتەوە لە یەکلاکەرەوەی ئەو دۆسیەی کە ئەم کەسانەی لەسەر دادگایی دەکرێت کە بە گوێرەی مادەی ٥٦ لە یاسای سزادانی عێراقیە کە ئەم مادەیە لە یاسای سزادانی عێراقیدا گوزارشت لە تاوانی ڕێکخراو دەکات کە دوو کەس یاخود زیاتر هەنگاویان ناوە و کاریان کردووە هەنگاوی کردەی بۆ تاوانێکی گەورەی ڕێکخراو. لە ماوەکانی ڕابردوودا ئەم دۆسیەیە چەند دادگاییەکی بەخۆیەوە بینیوە و ئەوەشی کە زانیاریە لە لای کەناڵ ٨ ئەڵبەت دادگایەکەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی ڕابردووتریش بە گوێرەی کۆمەڵێک بەڵگە بووە و لە قۆناغی چی لێکۆڵینەوەکان و قۆناغی دادبینیەکانیش دیارە کۆمەڵێک بەڵگە لەبەردەست بوونە و لە هەمان کاتیشدا لە هەردوو قۆناغەکەدا دانپێنانی بەشێک لە تاوانبارەکان هەیە بە یاخود تۆمەتبارەکان هەیە پەیوەست بەو مادەی کە دادگایکردنەکەی لەسەر بەڕێوە دەچێت. بە گوێرەی زانیارەکانی ئێمە هەڵبەت نزیک کاژمێر دادگاییکردنەکە دەست پێدەکات لە دادگای سلێمانی و لە هەمان کاتا هەموو ڕێوشوێنێکی یاسایی گیراوەتە بەر و چاوەڕوان دەکرێت کە ئەمڕۆ بە گوێرەی ئەو بەڵگە و دانپیانانی تۆمەتبارەکانیش دیارە ئەو دۆسیەیە کە ئەمڕۆ دادگاییکردنەکەی بەڕێوە دەچێت بچێتە قۆناغێکی دیکەەوە.
2: زۆر سوپاس بۆ هاوکارم پاڤێڵ عەبدوڕەحمان لە بەردەم دادگای سلێمانی لەگەڵ ما بوو. سوپاس پاڤێڵ. وەزیری دەرەوەی عمان ئاشکرای کردووە گفتوگۆکانیان لەگەڵ شاندی ئێرانە لەبارەی دۆسیەی بەڕێوەبردنی گەروی هورمز بەرەو کۆتایی ئێڕۆن. ئەوەشی ڕوون کردوەتەوە کە لێکتێگەیشتنەکان هەتاوەکو ئەو کاتێک کە ئێران و ئەمریکا گەنە ڕێککەوتنێکی هەمیشەی بە هەڵپەسێردراوی ئەمێننەوە. ئەم لێدوانانە لە میانەی کارەکانی خولی هەشتەمی لیژنەی ویزاری هاوبەشی وەزیری دەرەوەی عمان و جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی پاکستان هاتووە. کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیان کردووە باسیان لە گرنگی استراتیژیەتی گەروی هورمز و مەترسی ئەمنیەکانی پێوەست بە جوڵەی ئازادی دەریایی لەو گەروە کراوە. لە تەموزی ڕابردوو ئاژانسی هەواڵی عمان ئاشکرای کرد تیم مەسقەت و ئێران ڕێککەوتوون کە لە ڕێگەی تیمێکی هاوبەشەوە گفتوگۆکانیان لەبارەی بەڕێوەبردنی گەروەکە بەردەوام بێ. لە هەمان دەقی نووسراوە با بارپرسانی عمان پابندی خویان لبرای گرینگی استراتژی گروکا در بری. وزیری دروی پاکستان باسی لگرینگی هبونی آزادی لگروی هرمز و گروی باب المندب کرد. دل نیایی علاوه که ولاتکی پابنده با هولکانی با دینانی عشتی. اما جگل بابتی پیوست با ایران و روشالاتی ناوراست. هر دو ولات رکوتن که هاو بشی نیوانیان بهز بکن و همه انگی کن لروی عبوری و بازرگانی و فراوان تر بکن. هر لباره گروی هرمزاوا هیزی دریایی سپای پاس داران ایران رای گیندو جارکی دی که کشتیکی برحالگر به هوی رویشتن بسر مینکی دریایی لگروی هرمز نقوم بوا. اما با تواوتی پیچوانی بشک لقصکانی برپرسانی امریکا کلماوکانی رابردوا و بردوامی اویان با کشتیکانوود که گروهک پاک راوتا ولمین. تلفزیونی فرمی ایران لزاری هزی دریایی سپای پاسداران ایران اوتویتی که کشتیکا با دریجایی رگایک روشتو که با نایاسایی و مترسیدار نویان بردوا. الان دیمانی گرکرتنی کشتیکشان بلاو کردو تو اوتویانا کشتیکا ناسراوتا که سربت شوالاته که لدی منکان اوی که بینو او کشتی هر نقوم با بطاعتی لدی منکان کشتی که درکه 2500 کنتینری حل گرتوا و دو کلی لبرزه بتوا للاکی دی که و برپرسانی پیش سازی کشتی وانی ایرانی و تویانا دو کشتی بر حل گر که آلای سنگاپوره ان لسر بوا لکاتی تیپارینیان بگروکا کراونه تا آمان چیک یک لکشتی کان نقوم بوا اوی دی کان تو انیوی تی بگاتشونی که سلامت بجوی نقوم به ایران چندین جار هشداری او تا کشتیکان که هول یان یاو با گروی هرمزا تیپرن و تویت یکر با بیر رزامندی ایمه تیپرن یعن لغی روی که اویو تیپرن که کنترولی ایمه بسر و نبه او دوچاری هر شب نو و او کشتیانه که برن مایی هزکانی امریکا با درجای روکانی نزیگ لکنه روکانی عمانه با گروکا تیپرن با همان شو رو بروی هر شب نو لماوی تنها در روژی رابر دوا چندین کشتی با موشک یعن با درون یا خود لره مینی دریایه و پیکراون رژی پیکرانی کشتیکان رژی که برچاو برز بوتو. اینجا بین همین نتنیا و سرک وزیران اسرائیلیش رای گیان دوالت لروجانی داعتوا پیش بر روچونی حلب جارکانی پرلمانی اسرائیل ایرش کرد نصر ایران با اوان گنجاو نیه اله با دوری زانم اگر لگل امریکا ایرش بکنی نصر ایران. اما لکاته که میدیا اسرائیل باس لامده کاری ولاته که یکد بو اگری هرشی موشکی ایران لروژی حلب جارنکه اسرائیل بشکل میدیا کانو آنو تو توانا اکریت ایران هرشی موشکی انجام با بناو خاک اسرائیل بستو حوتی تشرینی یکم بستو حوتی مانگی ده حلب جارنکان اسرائیل بر رواجن او نی نماو ناتنیا هولا لدوانه که برادو سپای اسرائیل و تویتی او لگل ویان نیه پیش حلب جارنکان لگل امریکا هرش بکنه سر ایران سبارت با قصه که دیگرشی کرده سبارت با دانانی اثمار بن غفیر که وزیری آسایشی نتوی اسرائیل با شکل دنگوکان باسن لو کردوه نتنیاهو ایوید بی کد با وزیری برگری لکابینه دادوه سرک وزیران اسرائیل جختی لو کردوه توله اگر هاو پیمانیت یکی حلب جارن بباتوه بن غفیر سرکی پارتی هزی یهودیت که پارتی که راست روی تون روه نابید با وزیری برگری او تیتی پیسته وزیری برگری لپارتی لکود به که پارتکی نتنیاهو خویتی. للاکی دیکه و روشنامه اسرائیل هایوم بلاوی کردو توی که گل سیناریو کن که لیشنی ناوندی هلبجارنکان اسرائیل لیسته اتاو توی کت اگری انجام دانی هرشی موشکیه للاین ایران و لروژی هلبجارنکان اما تایبتی لبربیانی زوه لگل کرنوی سنوخکانی دنگ دان اما بمبستی نانوی پشتیوی تک دانی پروسکا. پیشتر برپرسان اسرائیل هشداریان یا اوتوان اگر ایران پیشیان دوای حلب جارنکان هرش بکات او اولامه که زور تون دیانه نو باجه که خورسی شه. اشما سر پرسی پیوست با ترکیه و باکوری کردستان نومان کورتولمر سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا جەختی لەوە کردۆتەوە لە تێکەڵبوونی هێزەکانی هەسەدا لەگەڵ دامەزراوەکانی سووریا بە شێوەیەکی خێرا جێگای ئومێدە هیوای خواستووە لە ماوەی چەند ڕۆژی ئایندە چەکداماڵێنی گروپە میلیشیاکان لە عێراقیش دەست پێبکات.
4: و هەم کاردێشمز دۆستمز عێراقدا لهر یک لعراق و لسوریاش گروپ چکدار کن و میلیشیاکان به تواوی لکاریگری دخرین و بخیرائی برو اوده چین که چک

0: تەنیا لە دەستی دەسەڵاتی دەوڵەتدا بێت. لەو چوارچێوەی دا تێکەڵبوونەوەی پێدە و یەپەگە لەگەڵ سیستمی سووریادا بە شێوەیەکی خێرا مایی ئومێدە و هیوادارین لە ماوەی چەند ڕۆژی ئایندەدا لە عێراقیش پرۆسەی چەکداماڵینی گروپی میلیشیاکان دەست پێ بکات.
1: ئەوکات نۆمان کورتڵمووش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا ئاماژەی بەوەش کردووە پرۆسەی چارەسەری کە ئەنقەرە بە تورکیا بێت تیرۆر ناوێ بە کاریگەریەکانی لەسەر سووریا و عێراقیش دەرکەوتوون.
0: پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر پرسێکی تەنیا پەیوەست سنوورەکانی تورکیا نییە، بەڵکو پرۆسەیەکە کە هەر لە ئێستاوە کاریگەری ئەرێنیەکانی لەسەر وڵاتانی ناوچەکە چ لە سووریا چ لە عێراق و چ لە وڵاتانی دیکەشدا دەبینین. هیوادارین لەگەڵ بەرەوپێشچوونی پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر پرسی ناوچەی بێتیرۆریش بێتە دی.
1: اینجا نۆمان کورتڵمش باسی لەوەش کردووە لە چەند ڕۆژی ئایندەدا لیژنەی چاودێری لە ئەو پارتانەی کە فراکسۆنیان لە پەرلەمانی تورکیایە پێکێنرێ بۆ چاودێریکردنی پرۆسەکە.
0: ئەو ئەنجومەنەی بە سەرۆکایەتی یاریدەدەری سەرۆک کۆمار لەبارەی پرۆسەکە دامەزراوە هەنگاو بە هەنگاو لە پێشاتەکان و ئەوەی بەرەوپێشچوونەکان چۆنن دەکۆڵێتەوە. لە پاشەوەش لە چەند ڕۆژی ئایندەدا لیژنەی چاودێری لەو پارتانی فراکسیۆنیان هەیە لە پەرلەمان پێکدەهێنین.
1: اینجا مورات ئەمیر بریکاری سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی نوێ لەبارەی هۆکارەکانی ئۆپەراسیۆن بۆ سەر هاک تی ڤی و دانانی قەیوم بۆ کەناڵەکە ئاماژەی بەوە کردووە لە دەسەڵات ئەوێ لە کاتێکا بەرەو هەڵبژاردنەچێ دەنگدەر بترسێنێ. هۆکاری دووەمیشەوەیەکە کەناڵەکە ویستی دانیشتنی دادگاییکردنی ئەکرەم ئیمامۆغڵو بگوازێت. تۆمە کەناڵێکە یەکێکە لەو کەناڵانەی کە لە ئۆپۆزیسیۆنی دەسەڵاتی ئێستای تورکیایە چەند ڕۆژێک لەمەوبەر بە هێزێکی زۆرەوە چوونە سەر کەناڵەکە. کەناڵەکەیان داخست کەسێکی دیکەیان بۆ کەناڵەکە دانا و کوسەرپەرشتیار
2: لە کاتێکدا بەرەو هەڵبژاردن دەچین ئەوەی دەیانەوێت بیکەن ئەوەیە کە تورکیا لە ڕەنگەی خۆیانەوە بڕازێننەوە و بیکەنە باخچەیەک لە گوڵ دەنگدەرێک دروست بکەن کە نەبینێت، نەبیستێت، قسە نەکات، درک بەشتەکان نەکات، کزۆڵ بووبێت و ترسا بێت. بڕیار وا بوو دانیشتنی دادگاییکردنی ئەکرەم ئیمامۆغڵۆ لە شاشەی هەڵک تیڤیەوە پەخش بکرێت. هیچێک لە گرنگترین هۆکارەکانی ئۆپراسیۆن بۆ سەر ئەو کەناڵە ئەوەیە دانەوێت دانیشتنی دادگاییکردنەکە کە تێیدا 142 تۆمەتی هەڵبەستراویان بۆ ئیمامۆغڵۆ دروست کردووە نەبیسترێت و نەبینرێت.
1: لەلایەکی دیکەەوە موسا ڤاد دەرڤێشۆغڵو سەرۆکی گشتی ئی پارتی لە میانی کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی لە پەرلەمانی تورکیا جەختی لەوە کردوێتەوە دژی پەرەدان بە پەیوەندی ئابووری و دیبلۆماسی نین لەگەڵ پاکستانیان سعودیایە، بەڵام ناکرێت بارگرانی ئاسایشی وڵاتانی دیکە بخرێتە ئەستۆی تورکیا. هۆشداری یاوە لە کەوتنە ناوداوی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە. ئەمەم قسانەی سەبارەت بە ڕێککەوتنی مەککە کردەوە باگوێمان لێ بێ.
3: ئێمە دژی فراوانکردنی پەیوەندیەکان، گەشەپێدانی بازرگانی و بەهێزکردنی پەیوەندێت دیبلۆماسیەکان لەگەڵ ئەم وڵاتانەیە نین، بەڵام لە ئەستۆگرتنی بارگرانی وڵاتانی دیکە لە ڕووی ئاسایشەوە لەگەڵ پەیوەندی ئابوریەکان هەمان شت نییە. تورکیا لە ڕێگەی ئەم ڕێککەوتنەوە دوژمنی کێ بە دوژمنی خۆی زانێ؟ ئەم هاوپەیمانیە دژی کێیە؟ دژی ئیسرائیلە؟ دژی ئێرانە؟ دژی ئەمریکایە؟ یاخود دژی وڵاتێکی دیکەیە؟ هەڕەشەی هاوبەشت چییە و کێیە؟ بنەڕەتی ترین توخمی هاوپەیمانیەکی بەرگری هەڕەشەی هاوبەشە. لە ڕێککەوتنی مەککەیە تورکیا گەرەنتی ئەمنی و ئاسایشەیە، بەڵام ئەوە ڕوون نییە کە ئەم گەرەنتیە دژی چ هەڕەشەیەکی بەرجەستەیە. دیار نییە ئایا گەر سبەی سعودیە لەگەڵ ئێران بکەوێتە جەنگەوە چی ڕوایە؟ ئایا تورکیا بێتە لایەنیە و جەنگە؟ ئایا باسی ئەو بکەین کە لە پێناو حیساباتی کەسانی دیکەیە لەگەڵ دراوسێکانمانە بجەنگین کە لە ساڵی 1639 سنوورەکانمان لەگەڵیانان نەگۆڕاون؟
1: هەر ئی پارتی نییە لە سەرم بابەتە قسەی کردووە. علی باباجان سەرۆکی گشتی پارتی دیموکراسی و پێشکەوتن دەڤا لە میانی کۆبوونەوەی فراکسیۆنی ڕێگەی نوێ لە پەرلەمانە ڕەخنەی لە ناشەفافبوونی ڕێککەوتنامەی مەککە گرتووە. ئاماژەی بەوە کردووە لە هەتاوەکو ئێستا ئەوان دەقەکەیان ندیوە. جەختی لەوە کردوێتەوە ڕێککەوتنامەکە لە بەرژەوەندی ئەمریکا و ترامپە، بەڵام هەتاوەکو ئێستا دیار نییە لە بەرژەوەندی تورکیایان نا.
4: لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردوودا ڕێککەوتنێکی بەرگری لە نێوان تورکیا، سعودیە و پاکستان واژۆ کراوە کە تا ئێستا نەمان بینیوە. هیچ ڕوونکردنەوەیەکمان لەبارەی ئەوەی ئەو ڕێککەوتنە لەسەر

0: نمای چه پێویستی کو دژی چه هەڕەشەیە گواژۆ کراوە نەدیوە لە بابەتەکانی سیاسەتی دەرەوە و ئاسایشدا پێویستە بڕوانینە ئەوەی ئەنجامەکە لە قازانجی کێدایە ئێستا ئێمە زانیمان ئەنجامی ئەم ڕێکەوتنە لە قازانجی ئەمریکا و ترەمپدایە بەڵام بە چ شێوەیەک لە قازانجی تورکیایە بە چ شێوەیەک لە قازانجی وڵاتانی ئیسلامیدا دەبێت تاوەکو ئێستا لەو بارەیەوە هیچ ڕوونکردنەوەیەک نەدراوە ئایا تورکیا لە نێوان وڵاتانی ئیسلامیدا لە بەرامبەر وڵاتێک پشتیوانی وڵاتێکی دیکە دەکات ئایا تورکیا دەبێتە لایەنێک لە پێکدادانێکدا
1: هاوکات مەحموود ئاریکان سەرۆکی گشتی پارتی سەعادەت لە کۆبنەوەی فراکسیۆنی ڕێگەی نوێ لە پەرلەمانی تورکیا گوتەیەکی پێشکەش کردووە ئاماژەی بۆ کردووەڵێ بە شێوەی زارەکی دەسەڵاتدارانی تورکیا ئەڵێن ڕێککەوتنامەی مەککە بۆ بەرگریە بەڵام ئەوان متمانە بەم قسانە ناکەن
2: Son dönemde gündeme gelen Mekke
3: Dalen Amanz la rekotni Mekke bergriu hirj nakret ser Yemen. Balam Yemen natwani mitmanatan pepkin. Bariari peyus bada hatu dawlatik na betanya badalniyai zaraki. Balku dabet ba bergai run sunur u da salati diari krau chaudiri asai misogar bkret. Boya na charin bepersin. Aya la pishti rekotni Mekke wa sahabati Amerika la naw chaka haya ئەوی بۆ ئێمە باز دەکرێت لەگەڵ ئەوەی لە واشنگتن پلانی بۆ دانراوە تا چ ڕادێک یەکدەگرنەوە عێراق سووریا غەزە و شارە ڕووخاوەکانمان بینی دەبێت نەخشەی چەند وڵاتێکی دیکەش بگۆڕێت تاوەکو ئێوە لە جیاوازی نێوان حساباتی ئەوانی دیکە بۆ شەڕ لەلایەک و ئاسایشی وڵاتەکەمان لەلایەکی دیکە تێبگەن
1: لە ڕۆژاوای کوردستان لە حەسەکە هێزەکانی جەتیرۆر ئۆپەراسیۆنێکیان ئەنجامی ئەو ژمارەیەک لەو کەسانیان دەستگیر کردووە کە سوکایەتیان بە پیرۆزیەکانی کورد کردەبوو بە گوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کەناڵ هەشت لە حەسەکە ئۆپەراسیۆنەکە بۆ دەستگیرکردنی ئەو کەسانە بووە کە هەوڵی نانەوەی پشێوی و ئاژاوە و دووبەرەکیانیاوە سوکایەتیان بە پیرۆزیەکانی کورد کردووە ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ لە بارەی هەڵمەتەکەوە ئەڵێن هەڵمەتەکە لە پاش هەوڵەکانی ئەم دواییەیەت لە حەسەکە بۆ دروستکردنی شەڕ لە نێوان پێکاتەکان ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ جەخت لەسەر گرنگی ڕێزگرتن لە مافە یاساییەکانی دەست بەسەرکراوان و ئاشکراکردنی چارەنووس و هۆکاری دەستگیرکردنیان و ئەنجام نەدانی مامەڵەی تون لەگەڵ دەست بەسەرکراوان ئەکاتەوە جەختیش لە پێویستی چارەسەرکردنی ناکۆکیەکان و گرژیەکان لە ڕێگەی دیالۆگ و لێپرسینەوەی یاسایی ئەکاتەوە بە جۆرێک ڕێز لە پیرۆزیەکانی سەرجەم گروپ و پێکاتە ئاینی و نەتەوەیەکان بگیرێ لە چەند ڕۆژی ڕابردووە لە حەسەکە چەند جارێک سوکایەتی باڵای کوردستان و یەپەژە و یەپەگە و شەهیدان و کەزیەی ژنان کرا بەهۆی ئەم ڕووداوانەوە پێنج کەس بریندار بوون کە سیانیان هاونیشتیمانی سیڤیل بوون دوانیان لە هێزەمنیەکان ڕۆژی هەینی سیازدە کەس دەستگیرکران ئۆپەراسیۆنەکەی شەوی ڕابردووش فراوانتر بوو بە گوتەی پەیامنەری کەناڵ هەشت ژمارەیەکی زۆر زیاتر دەستگیرکراوە

ئوسیەکانی یەمن ڕانگەیاندووە جارێکی دیکە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی شاخالیدیان لە ڕیاز بە موشکێکی بالیستیکی کردووەتە ئامانج. ئەمە لە دوای چەند کاتژمێرێک دوای ڕاگەنراوێکی سعودیا هاتووە بۆ بەرپەرشتانەوەی موشکێک کە بە ئاراستەی ڕیازی پایتەخت هەڵدراوە. یەحیا سەریع ئەگوتەبێژی سەربازی حوسیەکان لە تۆڕی ئەکسا و توێتی هێزە چەکدارەکانی یەمن سەرکەوتووانە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی شاخالیدیان لە ڕیازی پایتەختی سعودیا بە موشکێکی بالیستیکی کردووەتە ئامانج. هەر لە ڕاگەیەنراوێکی پێشووترە حوسیەکان ئاماژەیان بۆ کردبوو لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردووە سعودیا 42 هێرشی ئاسمانی و موشکی ئەنجامیاوە کە ناوچە سڤیلنشینەکانی لە شاری سەنعا و پارێزگەکانی تەعەز، لەحج، مەعرەب، عومران و دورگەی مەیون کردووەتە ئامانج. ئەشڵێت هێرشەکان بە فڕۆکەکانی جۆری F-15 و تایفون ئەنجامیراون. بەمە کۆی هێرشە ئاسمانی و موشکیەکانی سعودیە بۆ ناوچەکانیان لە سەرەتای دەستپێکردنی ئاڵۆزیەکانەوە بە 2323 هێرش ئەخەملێنرێن. حوسیەکان جەخت لەوە ئاکەنەوە بە ئاماژگرتنی دورگەی مەیون لەلایەن سعودیەوە. ماترسیەکی ڕاستەوخۆیە بۆ سەرهێڵەکانی کەشتیوانی دەریایی و سعودیە بە بەرپرسیارە زانن لە هەر دەرەنجام و هەڕەشەیەك بۆ سەر سەلامەتی کەشتیوانی دەریایی.

او کات حوسێکانی یەمن لە ڕێگەی بەکارهێنانی پێکهاتەی هاوردەکراو لە کۆمپانیا چینیەکانەوە مووشەکی بالیستیکی ئێرانی خەیبەر شکێن پەرەپێن و گەر ئەمە سەر بگرێت بۆیان حوسێکان ئەتوانن مەودای مووشەکەکانیان بۆ 1930 کیلۆمەتر زیاد بکەن. ئەمە توێژینەوەیەکی دەستگای توێژینەوە چەکداریەکانە، ڕێکخراوێکی سەربەخۆی چاودێریکردنی چەکی سەربازیە بنکەکەی لە بەریتانیایە. وتوێتی لە ڕێگەی ئەم پەرەپێدانەوە حوسێکان ئەتوانن مەودای مووشەکەکە زۆر زیاتر بکەن لە پێشووتر ئەوەی کە هەیە لە ئێران. راپۆرتەکە لەسەر بنەمای ئەو زانیاریانە داڕێژراوە کە لەلایەن دەسەڵاتدارانی یەمەنەوە لە مانگی تەمموزی ساڵی ڕابردووە پێشکەش کراون. ئەمە دوای ئەوەی کە دووبار لە ساڵی 2025 دەستیان بەسەرا گرەیەکی کیان کە ئەیکەن و سێرەکەن ئامێری مووشەکی تیا بووە، ئەو ئامێرانەی کە مووشەکی پێپەرەپێن لە ناو کاڵای دیکە شاردراوەتەوە بە مەبەستی گەیاندنی بە حوسێکانی یەمەن. پێکهاتەکانی ئەو بارە کە دۆزراونەتەوە بریتی بوون لە پارچەی کانزایی بزوێنەر دابینکەری وزەی هەڵدان کە سوتەمەنی ڕەقا و ئامێری تاقیکردنەوە و کە ڕستەی خاوی دیکەش کە لە دروستکردنی مووشەکی بالیستیکیە بەکارەهێنرێن. ئەمە جگە لە مادەیەکی پارێزەری لە گەرمیش کە بۆ پاراستنی پێکهاتەکانی مووشەکەکان لەو گەرمیە بەرزەیە لە کاتی هەڵدانیانە سوودی لێ بینرێت کە ئەمەیان بینی وەک زانویانە بۆچیانە. لە مانگی تەمموزی ساڵی ڕابردووە ڕۆژنامەی وۆڵ سترییت جۆرنەڵی ئەمریکی لە زاری بەرپرسانی ئەمریکا و بڵاویان کردوتەوە ئێران مووشەکی خەیبەر شکێن بە مەودای 1400 کیلۆمەتر لە هێرشەکانە بۆ سەر ئامانجەکانی لە ئەمریکا و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکارێ. ئەم مووشەکانە بە تێچووی کەم ئاسانی لە گواستنەوە و وردی لە پێکانی ئامانجەکانیان ناناسرێنەوە کە بە سوتەمەنی ڕەخ کارەکەن.

0: تەبێژی کۆنگرێ ئەنجومەنی وەزیرانی دەرەوەی ڕێکخراوی هەمانگی ئیسلامی ڕایگەیاندووە 53 دەوڵەت بەشداریکردنیان لە کۆنگرەکە پشتڕاست کردۆتەوە کە ئەمساڵ لە شاری بەغداد بەڕێوەچێت. باڵوێز حەسەنەین کامل، کوتەبێژی کۆنگرێ ئەنجومەنی وەزیرانی دەرەوەی ڕێکخراوی هەمانگی ئیسلامی، ڕاگەنرایەکی بڵاو کردۆتەوە ئاماژەی بۆ کردووە تاوکو ئێستا لە کۆی 57 دەوڵەتی ئەندامی ڕێکخراوی هەماهەنگی ئیسلامی 53 دەوڵەتیان بەشداریکردنیان لە خولی ئەمساڵی کۆنگرەکە پشتڕاست کردۆتەوە. وتووشێتی چاوەڕوانەکرێت لە دوو ڕۆژی داهاتووە ئەوانی دیکەش بە هەمان شێوە بەشداریکردنیان پشتڕاست کەنەوە. وتەبێژی کۆنگرەکە قسەی بۆ کەناڵەش کردووە، وتوێتی بەغداد لە دۆخێکی زۆر ئاڵۆزی هەرێمایەتی و نێودەوڵەتیە. میوانداری خولی 52 کۆنگرێ ئەنجومەنی وەزیرانی دەرەوەی دەوڵەتانی ئەندام لە ڕێکخراوی هەماهەنگی ئیسلامی ئەکات. باڵوێز حەسەنەین کامل وتووشێتی لە خولی ئەمساڵە پرسی فەڵەستین پرسی سەرەکی جیهانی ئیسلامیە بێ. عێراق و ئەندامانی ڕێکخراوەکە تیایە داوا کەن فشاری دیبلۆماسی بکرێتە سەر ئیسرائیل لە ڕێگەی نێودەوڵەتیەوە بۆ ڕاگرتنی کۆچپێکردن و بەجووکردنی قودس. بڕیارە لە ڕۆژانی 17 کانونی یەکەم لە شاری بەغداد خولی 52 کۆنگرێ ئەنجومەنی وەزیرانی دەرەوەی ڕێکخراوی هاریکاری ئیسلامی بەڕێوە بچێت.
1: تم تشکیل لجنه وطنیه من وزاره الخارجيه ووزاره
2: بغداد لا دوخه کی زور الوزی هرمایتی نو دولتی دا میوانداری خولی 52 انجمنی وزیرانی در ولاتانی اندام لا رخراوی هریکاری اسلامی دکات. بغداد د بیت سکویک بو هوکاری و مانجی لنیوان گلانی جیانی اسلامی لا خولی امسال دا پرسی فلسطین پرسی سرچی جیانی اسلامی د بیتو وقت زنن رخراوی هریکاری اسلامی لا سر روداوک و پیشلکاری کی اسرائیل لا سالی 1969 دروز بو که روداوی سوتانی بشکی مزگوتی اقصا بو. هر بوی پرسی فلسطین با پرسی جوهری لا جیانی اسلامی دمینیتو عراق و اندامانی رخراوکا تی داداوا دکن فشاری دیبلوماسی بکرد لا اسرائیل لا رگین دولتی و برا گرتنی کش پیا کردنو بجو کردنی قدس. پیامی سرچی بریتی دا بدلوی که منجو دیالوگ دوب نمایگرنگن بو بدیهنانی آشتیو گەشە پێدانی بەردەوام. ئەم خولە لا دۆخێکی زۆر هەستیاردا ئەنجام دەدرێت کە پێویست دەکات گرژیەکان کەم بکرێنەوە و لە ڕێگەی دیبلۆماسیەوە چارەسەری کێشەی نێوان وڵاتان بکرێت.

0: کە پێویست بووە لە بەرچاو بگیرێن بە تایبەتی لە کاتێکا کە ئەمریکا هاوبەشی ڕاستەقینی خۆی هەیە بەڵام ئەڵێ جەختی لەوە کردوەوە ئەڵێ ئەوان هاوبەشی لەگەڵ ئەمریکایە هێشتا بە گرنگ تەماشاک لەلایەکی دیکەەوە جۆرجیا مەلۆنی سەرۆک وەزیرانی ئیتاڵیا هۆشداریە و توێتی ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا دەست درێژیەکە ئەوێ ئەوروپا باتە ناو جەنگەکەەوە بەڵام پێویستە ئەوان بە وریایی و هێمنانەوە مامەڵە بکەن مەلۆنی لە ئەوتارێکیە لەبەردەم پەرلەمانی وڵاتەکە باسی لە سوکردنی سزاکانی سەر رووسیا و ڕێکەوتنی وزەی نێوان واشنتن و مۆسکۆی کردووە دووپاتی کردووە لە نابێ و قازانجە بدرێت بە سەرۆکی رووسیا سەرۆک وەزیرانی ئیتاڵیا ئاماژەی بەوەش کردووە رووسیا بە دوای دوژمنێکی نوێ ئاگەڕێ ئەو دوژمنەشە کرێت ئەوروپا بێ لەبەرەوە بە پێویستی زانیوە چاودێری دۆخەکە بکرێ هەموو ئەو کارانە بکەن کە لە ئێستەوە دەستیان پێی کردووە
1: پوتین دەست درێژی دەکات و دەیەوێت ئەوروپا بباتە ناو جەنگەکەوە چونکە پێویستی بەوەیە سەرنجەکان لەسەر چۆنیەتی بەڕێوچوونی جەنگ لە ئوکرانیا لابدات ئەو بە دوای دوژمنێکی نوێدا دەگەڕێت و ئەو دوژمنەش دەکرێت ئەوروپا بێت بێگومان دەبێت بە وریاییەوە بمێنینەوە چاودێری دۆخەکە بکەین و هەموو ئەو کارانە بکەین کە لە ئێستاوە دەستمان پێکردوون بەڵام لەگەڵ ئەوە دانیم ئەو قازانجە بدرێت بە پوتین بە تایبەت لەم ساتەدا پێویستە بەهێمنی و لەسەر خۆییەوە مامەڵە بکەین
0: بڕیار ئەمڕۆ پێنجشەمە پردێکی نوێ کە چین و کۆریای باکوور بێکەوە بەستێتەوە بکرێتەوە دوانزە ساڵان پردە دروستکراوە بەڵام نەکراوەتەوە ئێستا وەکو ئاماژەیەك بۆ قوڵبوونەوەی پەیوەندیەکانی ئابووری نێوان چین و کۆریای باکوور پردەکاکەنەوە ئەگۆری میدیای فەرمی چین ئەم پردە شاری داندۆنگ لە سنووری باکووری ڕۆژهەڵاتی چین ئەبەستێتەوە بە کۆریای باکوورەوە یەکێکە لە دوورەپەرێسترین وڵاتەکانی جیهان کۆریای باکوور بە گوێرەی ئاژانسی هەواڵی یۆنهاب سەر بە کۆریای باشوور درێژی پردەکە 3026 مەترە ساڵی 2014 کارەکانی تەواو بوو بەڵام بۆی کێشەی ڕێگە و نەبوونی دامەزراوی پێویست بۆ بەڕێوەبردنی کارەکان لەلایەن کۆریای باکوورەوە ئەم پردە بەداخراوی ماوەتەوە چین گەورەترین هاوبەشی بازرگانی کۆریای باکوورە سەرچاوەیەکی گرنگی دیبلۆماسیەت و ئابووری و پاڵپشتی سیاسیە بۆ کۆریای باکوور لەبەرەوەی بیرمان نەچێت کۆریا لە چوار دەوریەوە دەورە دراوە لە باشووریەوە کۆریای باشوورە لە باکوورەوە چینە تاکە دەرچە بۆ کۆریای باکوور چینە و چەندین ئابلوقەی ئابووری لەسەر کۆریای باکوور هەیە تاکە کۆریدۆر لە ماوەی چەندین ساڵی ڕابردووە کە هەیبوو بێ بۆ گواستنەوەی چەک و تەقەمەنی خۆراک و هەموو شتێکی دیکە چین بووە لە ساڵی 2020 لەگەڵ بڵاوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا کۆریای باکوور سنوورەکانی لە ڕێگەی شەمەندەفەر لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ئاسیا ڕاگرت هەتاوەکو مانگی ئازاری ڕابردوو جارێکی دیکە ئەمەشی دەست پێکردەوە بەرپرسانی کۆریای باشوور ئاژانسی فرانس برێسیان وتووە بە وردی چاودێری بارودۆخی پەیوەست بە کردنەوەی پردەکاکە کردنەوەی ئەم ڕێگەیە لە دوای یەک مانگیەت لە کردنەوەی یەکەم ڕێگەی نێوان رووسیا و کۆریای باکووریش کە ئەمە وەکو ئاماژەیەکە بۆ نیشاندانی بەهێزبوونی پەیوەندیەکان وچانێکی کورت سەری کاتژمێر لەگەڵتانە بەردەوام

ئەم خانووە مێژۆەکەی نهایەتی 1600 دروست کراوە. ئێرم بینی فەزایەکی جوانی هەبوو وتوام شتیکە بکەم بۆ کۆڕ بۆ شعر بخوێنەوە. ئێرە هۆدەی زۆریش بوو کە توانیم لە هەر هۆدەیەک قۆناغێکی خۆمی تێدانێم. ئەم دوو هۆدەیە بە ناوی کاکسەرۆتۆ دامناوە کارەکانی کە سەتایی کە دەست پێکردنی منە لە ساڵی 1970 تا 76. ئەم دوو هۆدەیە یەک و دوو سێ لە پۆلی ئەوان ڕسممە خوێن بڵام پۆلی 4 و 5 گرافیکم خوێن هۆدەیەکم داناوە. یعنی دوو هۆدەن یەکی بۆ ڕسم دانێکی بۆ گرافیک داناوە.

ئێرەکە گەڕامەوە لە سەرەتانەوەتەکانە چوون بۆ هەڵەبجە لەسەر دیوارەکان کە هێشتا مابوو خانووەکان نەشتا مابوو مەجموعای قوتابین بردەوێت لەگەڵێ جا ئەمانە زیاتری ڕسمەکانی خۆم ڕسم کرد لە دیوارەکان فۆتۆم گرد و ئەتر بردەم بۆ سوید لە سوید ئەوە ئەم چاپەیان کردو هێناومەوە.

0: دوباره سلاو سری کاجمر ولگال تان آبر دوام بم. انجمنی نونران عراق لسر داوای علی زیدی امر آپن شما با تاوکرنی پیکاتی کابینکی و دنگدان لسر بر بجرکان کوبتو. ل برنامه کاری کوبنوی انجمن که آتو امر آپن شما انجمنی نونران کوبتو با دنگدان به بر بجرانی جگرانی سروکی انجمنی وزیران. بر بجرانی وزارت بطالکان و وزارت نویکانش به همان شو. آوش خراوت رو کوبنو کل کاجمر حاوی اواره. دست پیکم. پیشتر علی زیدی لنسراوی که با انجومنی اینو نران رون کرنوی که یاو تا انجومن اندامانی انجومن و جگرانی سرکوزیران الیت جگرانی من جگرانی سرکوزیران موچه و ترخانی دارایی و هیچ کسی کش با نسینگکانیان دا نامز رن رن کابینه وزاری علی زیدی سال چواردان دام پیگاتو برگاره لکوبنوی داتو دنگل سر بر بجری نو وزارت بدره که مانگی آیار بربجرکانیان رد کراونه تو هاوکات دنگ لسر بربجری سه وزارتی نوش ادرد که لم کابینه بریاری پیکنانیان دراو لگل چوار جگیر با سرک وزیران بما کابینه که زیدی با سرک وزیران لگل چوار جگیر و 26 وزارت که و جماریان دامکانی بیت 31 اندام خل لدوای خل پیگی کرد ل نیو حکومت عراق لا وستره به لکوی 65 بریکاری وزیری حکومت کی زیدی تنها دو بریکاری وزیریان کردن پیگی کرد ل سه سرکاتی که عراقی شال پاشک شال لکوی 20 روش کاری انجمنی نران دو روش کاری ان کرده ول انجمنی وزیرانی شال لکوی 25 روش کار تنها دو کرده ل سرکاتی کمرج ل 17 روش کار تنها سه کرده
1: پیگو بجداری کرد لە ڕووی وەرگرتنی پۆستەکان لە حکومەتی فیدرالی عراق لە پاشەکشە دایە و لە کۆی نزیکەی 50 پۆستی بریکاری وەزارەت و ڕاوێژکار کە پێشتر پشکی کورد بوون ئێستا تەنیا ژمارەیەکی کەم بەدەست لایەنە کوردیەکانەوە ماوەتەوە کە ڕەنگە لە پەنجەکانی دەست تێپەڕ نەکات لە کابینەی پێشووی حکومەتی عراقدا بە سەرۆکایەتی محەممەد شیع سودانی کورد خاوەنی نزیکەی 12 بریکاری وەزارەت بوو بەڵام لە دوای خانە نشین بوونیان لایەنە کوردیەکان نەیانتوانیە و پۆستانە پڕ بکەنەوە و بەو هۆیەوە ئێستا لە کەسانی سەر بە پێکاتەی عەرەبی و شیعە و سوننە دەست بەکار بوون بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت ئێستا کورد لە کۆی نزیکەی 65 بریکاری وەزیر تەنیا بریکاری دوو وەزارەتی لە حکومەتی علی زەیدیدا بەدەستەوەیە کە ئەوانیش وەزارەتەکانی ناوخۆ و نەوتن پێگەی کورد لە سێ سەرۆکایەتیەکەی عراق لە پاشەکشەدایە و لە کۆی 20 ڕاوێژکاری ئەنجومەنی نوێنەران دوو ڕاوێژکاری کوردە و لە ئەنجومەنی وەزیران لە کۆی 25 ڕاوێژکار تەنیا دوو کورد هەیە و لە سەرۆکایەتی کۆماریش لە کۆی 17 ڕاوێژکار تەنیا سێ کورد هەیە هاوتەریب لەگەڵ ئەوەدا ڕێژەی کورد لە ڕیزەکانی سوپای عراق لە سەدا سێوە بۆ لە سەدا یەک دابەزیوە قەبارەی بەشداری کورد لە پۆستە باڵا و هەستیارە سەربازیەکانیشدا گەیشتووەتە نزمترین ئاست بە گوێرەی دوایین زانیاریەکان ئێستا کورد تەنیا دوو پۆستی باڵایی لە وەزارەتی بەرگریدا هەیە بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت ئێستا تەنیا دوو کەسایەتی کورد لە جومگە باڵاکانی وەزارەتی بەرگری عراقدا ماونەتەوە ئەوانیش بریتین لە لیوە ڕوکن ئیدریس خضر سعید لە کۆتاییەکانی مانگی یەکی 2025ەوە پۆستی بەڕێوەبەری گشتی هەواڵگری و ئاسایشی لە وەزارەتی بەرگری وەرگرتووە فەریق ئەندازیار شوان مەزهەر عەلی ڕەواندزی لە مانگی 8ی 2024ەوە وەک ئەمینداری گشتی وەزارەتی بەرگری دەست بەکار بووە دابەزینی ئاستی بەشداری کورد لە پۆستە باڵا سەربازیەکانی عراقدا لە کاتێکدایە لە ساڵانی سەرەتای دوای 2003 باڵاترین پۆستە سەربازیەکانی بەدەستەوە بوو بابەکر زێباری بۆ ماوەی 12 ساڵ لە نێوان ساڵانی 2003 بۆ 2015 سوپاس سالاری عراق بوو هەروەها فەریق ئەنوەر حەمە ئەمین بۆ ماوەی 11 ساڵ لە نێوان ساڵانی 2008 بۆ 2019 فەرماندەی هێزە ئاسمانیەکانی عێراق

0: المقبول
1: وتعزيز منطلقاتها الوطنية.
2: دادگای ناوندی لکولی نوی تاوانکانی گندالی روژی دوشمی دا توی دیاری کردو با دادگای کرنی مسن سامرائی سروکی او پیمانی عزم و اندامانی انجمنی نران. نسراوکه آراسته فرمانگی لکولی نوی بغداد سر بدستی دسواکی کراوتی های حتو دادگای ناوندی نشنی تاوانکانی گندالی بریاری یاو نوزده دی 2026 و دی براوچونی دادبینی تومد باری را گیراو مسن عبدالصمد سامرائی به. با گوری ماده 319 لیاسای سزادانی عراقی. دادگاه داوی کردو چند کسی که پیوندیان بم دوسیوه لکاتو شوینی دیاری کرا و آمده بن و یک یک لوانه عدنان جمیلی بریکاری پیشوی وزارتی نوتا و که شاید داوی کرا و آمده بی که خوی یک یک لو کسانی که هر لسرطای حلمتی برا بیانه و که یک یک لگورترین دوسیکانی گندالی دزگیر کرا. هاو کاد لگل آمده بونی جمیلی ها؟ داوا کراو فرمانبری کی تندرستی صلاح الدین و فرمانبری کی پیمانگای راهنانی نوتی و فرمانبری کی پالاوگی نوتی باکور و هاولاتی که پیشی کس به سرجمی آمده بن با شایتی دان لسر مصنع سامرائی. سامرائی سروکی هاو پیمانی عزمه یکی کل هاو پیمانیت دیارکانی سنه لعراق هاو کات اندامی انجومنی ننرانی عراقیش بو. کنفرانسی روزنامانی سندیکای کرێکاران لەسەر دەستەبەری کۆمەڵایەتی بەشێکیتان بۆ گوازینەوە.
3: هاوکار بوون لەگەڵمانە ئێمە لە 29 حەوتا سەردانێکی بەڕێز وەزیری کار و باری کۆمەڵایەتیمان کرد. چەند پێشنیار و داواکاریەکمانە بوو، یەکێ لەو داواکاریانە کە زۆر زۆر گرنگ بوو بەلامانەوە ئەم لێخۆشبوو نەبوو. ئەویش بە خۆشحاڵیەوە هەر لێیا بڕیاریدا و بەڵێنی دا کە ڕەزامەندیدا لەسەر ئەوەی کە بیخاتە بەرنامەی کارەوە لە ئەنجومەنی وەزیران بە خۆشحاڵیەوە دوێنێ کە بڕیارەکە جێبەجێ کرا. ئێمە لێرە سوپاسی بەڕێز کوێستانخانەکەین کە هاو بەدەم داواکەمانەوە بەڕاستی کارێکی زۆر مرۆڤانە و کارێکی زۆر جوانی کرد. زۆر زۆر دەستخۆشی لێیەکەین. بەڵام چەند داواکارێکی کەممان ماوە ئەگەر ئەوانەش کە وەکو کردومان هەرچەندە خۆ هەموو شتێک بەپەلە ناکرێ بە ڕۆژێک و دوو ڕۆژ، یەکێ لەوانە ئێمە داوامان کردووە کە نووسینگەی دەستەبەر زیاتر بکرێت لە شار و لە شوێنەکانە لەبەر ئەوەی کە سەیرەکەی لە پارێزگایەکی وەکو سلێمانی بۆ فراوانیەوە بۆ هەموو شوێنەوە کە تەنها یەک شوێن هەیە کە دەستەبەری لێکرێ. بەڵێن ئەوەشی پێیان کە ئەویست بکات بە کارتێک یان هەوەیە کە هەر کەس بتوانێت لە لای خۆیەوە دەستەبەری خۆی بکات و کێشەکانمان لە کەم بێتەوە. یاوەکو زۆربەی دەستگاگانی میری لە ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵات چەند نووسینگەیش کە بکرێتەوە بۆ پێدانی ئەوە. ئەمانەی کە ئێستا قەرزار بوون بەڕاستی چ لە عەلوەکە، چ لە هەموو کاسبکاران، چ لە هەموو سەموخانە و نانۆخانەکە، مەبەستیان ئەوە نەبووە کە ئەمان خۆیان لەو دەستەبەرە بدزنەوە کە بۆ کرێکاری نەکەن. ئەمان تەنها هۆکارەکەی ئەوە بووە کە بڕیارەکە وابوو ئەگەر ڕۆژێک دوا بکەوێ غرامەیە چوە سەری. یعنی وای لێهات بوو شوێنمانە بوو، ئێستا دوکانەکەی داخستووە، چەند کرێکارێک بێکار بووە لەتاو دەستەبەرەکە کە غرامەیەکی زۆر چوەتە سەری. بۆ نمونە شوێنمانە بووە 35 ملیۆن، 50 ملیۆن، 20 ملیۆن غرامەی تەنها غرامەی لەسەر بووە. ئێمە سوپاسیانەکەین کە لێرە چه ئەنجومەنی وەزیران جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێم بۆ چه ئەو بریانەی کە لێ لە کۆبوونەوەکە بەشدار بوون و بە تایبەتی کوێستانخان بەڕاستی هەڵوێستێکی جوان و جوامێرانەی نوان پێم خۆشە لێرەوە دەستخۆشی لێ بکەین بە ناوی خۆم و هەموو کاسبکاران و هەموو ئەوانەی کە دەستەبەریان لە لابوو غرامەیان لە لابوو خۆشحاڵی و خۆشتانی بین ئەمڕۆ هەموویان هاتوون بۆ دەستخۆشی و بۆ سوپاسی کوێستانخان کە ئەم کارەی بۆ جێبەجێکردن. ئەوەی کە ماوە چەند کارێکی ترمان ماوە کە بە کوێستانخان ماوە تۆ بەکتاب و بە نووسراوی ڕەسمی پێشکەش ماکرۆ یەکێ لەوانە ڕێگەشوێن و چارێک دۆزێتەوە بۆ ئەو کۆکرێتە ئامادەکراوەکان کە لە ئێستادا کارەکانیان بە پێی یاسا نیە، بە پێی هیچ شتێک نیە. یعنی کاتی دیاریکراویان نییە کە کرێکارێک بێ لە ڕۆژێک هەش کاژمێریش کە ئەمە زۆر زۆر گرنگە. و دوای ئەوە چەند کێشەیش کەمان هەیە لە ئێستایەوە داوامان لە کاک فازیل و لە کاک بڵند بەڕێوەبەری چاودێری بازرگانی و قایمقامی سلێمانی کردووە. بەڕاستی چەند کێشەیش کەمان بۆ زیابوو وەکو سەموخانە و نانۆخانەکان بە تایبەتی کە بڕیارێکیان بۆ هاتووە ئەبێ بۆ نمونە بە پێی غرام ئیش بکەن و کارینیان بۆ دیاری کراوە. بەڵام لە ئێستادا خۆتان باش دەزانن بەوەی بارودۆخەوە بارودۆخێکی نەخوازراو هەیە. ڕۆژ بە ڕۆژ شت گرانە بێ، ڕۆژ بە ڕۆژ ئارد گرانە بێ. بۆ نمونەیە فەردێ ئارد ئەمان ئەڵێنە بێ ئێوە بە شێوازێک کار بکەن لە کاتێکدا کە فەردێ ئارد بە 30,000 بۆ ئێستا فەردێ ئارد بە 45,000. جا داوایان لێکین لێرە و جویان لە دەنگەوان بێ کە سەموخانەکان بە تایبەتی کە گاز بەکارێنن لیتری گاز بە 700 دینار بۆ ئێستا لیتری گاز بە 1300 دینارە. یعنی پێمان خۆش ئەمانش بەڵێنیان ناو کە بەس داوایان لێکم لێرە و بە زووترین کات بێنە سەر هێڵ لەگەڵمانە لەبەرەوەی هەم ئەمان نەچن بە ژێرباریەوە کە لە کێشەکەکەم بکەنەوان یا چارەسەرێکمان بۆ بدزنەوە. گاز بن بە نرخی پاپشتی کرا و بن چۆن بانزینیان دابین کرد بۆ پاسەکان داواکاری نەمانشمان

0: بۆ جێبەجێ بکەن دووبارە بە ناوی خۆم و هەموو کاسبکارانی سلێمانی و هەموو پیشەوەران و ئەمانەی کە ئەو گرامی ئەیانگرێتەوە دەستخۆشیان ل یەکەم جێدەستیان دیارە زۆر زۆر سپاسەکەم دووبارە لە خزمەتدانام جاگر پرسی
1: باش جیاواز لە ئەم بابەتانە لە کەرکووک ژمارەکان تەنها ئامار نین بەڵکو ناسنامە و مێژووی خاک و ڕەنگدانەوەی قوڵترین کێشە هەڵپەسێنراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدادن زیاتر لە نیو سەدە ئێستا بەسەرێکێک لە مێژووی ترین و بێگەرترین سەژمێرەکانی عێراقا تێپەڕێ کەچی هەتاوەکو ئێستا دیمۆگرافیای ئەو شارە مەترسی گۆڕانکاری لەسەرە
2: لە کەرکووک ژمارەکان تەنها ئامار نین بەڵکو ناسنامە مێژووی خاک و ڕەنگدانەوەی قوڵترین کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدادن زیاتر لە نیو سەدا بەسەر یەکێک لە مێژووی ترین و بێگەرترین سەرژمێریەکانی عێراقدا تێپەڕ دەبێت کەچی تا ئێستاش دیمۆگرافیای ئەم شارە لەژێر لافاوی گۆڕانکاری و نیگەرانیانەتەوەییەکاندا دەلەرزێت دۆسیەیەک کە بەڵێنەکان تێیدا کاڵبوونەوە و ترسەکان بوونە ڕاستی 69 ساڵ بەسەر سەرژمێری گشتی ساڵی 1957 دانیشتوانی عێراقدا تێپەڕ دەبێت کە تا ئێستاش بۆ زۆرێک لە کاروبارە یاساییەکان وەک بێگەرترین سەرژمێری پشتی پێدەبەسترێت بە جۆرێک کە لەو سەرژمێریەدا کورد گەورەترین پێکهاتەی کەرکووک بووە بە ڕێژەی لە سەدا 48 عەرەب لە سەدا 28 و تورکمان لە سەدا 21 پێکهاتبوون بەڵام دوابەدوای ئەوە سەرژمێریەکانی دیکە بەهۆی هەوڵەکانی تەعریب و گۆڕینی دیمۆگرافیاوە متمانەیان پێنەکرا لە دواییین سەرژمێری عێراقیشدا کە لە ساڵی 2024 ئەنجام درا بڕیار بوو بەراوردکاری لەگەڵ سەرژمێری 1957دا بکرێت کەچی هیچ هەنگاوێکی ئێرێنی بەو ئاراستەیان نەنرا
3: لا هذه الامور
4: بو امكارانا پش بتو ماركاني بغداد دبسيت ام راسو خو داتا كان من داو ته بغداد بابتي براورت كاري كان دبيت لبغداد بكريت نك لكركوك
3: هناك وليس يعني في كركوك
2: حكومه العراق لسرتا دا رايگاند كما بس لسرجميري سالي 2024 تنها ابوري و گشپيدانا بلام اما نيتواني ترسي برپرساني كرد بروينيتو بگومانه وسيدي پروسكه اندكرد ئێستاش لە پاش تێپەڕبوونی نزیکەی دوو ساڵ بەسەر پرۆسەکەدا و کارانەبوونی لیژنەی بەراوردکاری سەرژمێریەکان زۆری نەماوە تەمی سەرگومانەکان بڕەوێنەوە و ئەو ترسەی کورد هەیبوو ببێت بەڕاستی
5: پیمانوای خەڵکێکی دەستوریە و ئەو ئامانجی ئێمەش تەنها ئامانجێک نەبوو بۆ کورد بەقەدەر ئەوەی کە مەبەستمان بوو کورد برایانی تورکمان برایانی عەرەبی ڕەسەن کە لەو کاتیا لەگەڵمان بوون ماف و امتیازاتیان هەم لە ڕووی نەتەوەییەوە هەم لە ڕووی نیشتیمانی و هەم لە ڕووی ئیمتیازاتەکانی تری شارەوە دەستەبەر بکرێت
2: لە کاتێکدا سەرژمێری ساڵی 1957 سەرژمێریەکی مێژوویی بوو بۆ وەرگرتنی تەواوی داتاوردەکاری ئاین و نەتەوە بەڵام سەرژمێری ساڵی 2024 زیاتر بە مەبەستی ئابووری و گەشەپێدان بوو هیچ داتایەک لەبارەی ئاین و نەتەوە دیاری نەکرا بێدەنگی بەغداد لە بەرامبەر داواکاریەکانی کوردیش پرسیارە گەورەکانی لەبارەی داهاتووی دیمۆگرافیای کەرکووک و ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستانی بە کراوەیی هێشتەوە نەبەز مقداد کەناڵ هەشت کەرکووک
1: لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردووە کەناڵ هەشت لە دیداری مێری چەندین گفتوگۆی گرنگ و بەپێزی لەگەڵ کەسایەتیە ناوخۆی و نێودەوڵەتیەکانیشان ئەنجامیە من یەکێک لە گفتوگۆکانم لەگەڵ بەڕێز باڵوێزی ئیتاڵیا لە عێراق بوو چەند پرسێکمان سەبارەت بە ئابووری و کەلتور وروژان وا پێکەوە بینەری دیمانەکە بین
6: دووبارە سڵاوتان لەبێت ئەم کاتەتان باش لە دیداری مێریەوە جارێکی دیکە لەگەڵتانە بەڵام ئەم جارە لەگەڵ بەڕێز ئەمباسدەر نیکۆلا فۆنتانە بەڕێزیان باڵوێزی ئیتاڵیان لە عێراق مستەر نیکۆلا تانک یو سۆ مەچ فۆر هاڤینگ یو هیر
7: زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونە بەڕێز باڵیۆز لە دواین گفتوگۆکانتان لەگەڵ بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوتوێی بازرگانیتان کردووە بەڵام ئەم جارە کشتوکاڵ و گەشتیاری چۆن ئەتوانین ئەم هاریکاریە دوو قۆڵیە بۆ گەشەکردنی زیاتر لەم بوارانە پەرە پێبین
8: First of all, thank you for having me with you today and for giving me this opportunity to discuss with you.
9: پێشە مشتێک سپاس بۆ میوانداریە و ئەم دەرفەتە بڕوام وایە ئێمە لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامانجێکی هاوبەشمان هەیە

0: ایش برودانە بە هاوبەشی ئابوریەکانمان لە هەموو سێکتەرەکاندا. بەدڵنیاییەوە کشتوکاڵی ژێکێکە لەو سێکتەرانە. لێرە سەرچاوەی هێزی کار و زەویتان هەیە. ئیتاالیاش کە بە شارەزاییەکانی لە سێکتەری پیشەسازی کشتوکاڵدا ناسراوە. ئێستا سەرقاڵی کارێکین لەگەڵ کۆنسڵخانە گشتیەکەمان لاولێر. بیرۆکەکەی ئێمە ئەوەیە ئەو کۆمپانیا ئیتاالیانە ڕابی کێشین کە لەم سێکتەرەدا چالاکن تاوکووە بەرێنان بکەن، یا خود پروژه او بر لگل کمپانیا کردیکان پره پی بدن.
1: بگومان کاته که باز لبازرگانی و آلوگوری بازرگانی اکی نبید دان بوایا بنین با بی آشتی و بو جانوه اما بدزد نایا. بۆچوونە چیە لەسەر کێشەکانی پێیوەست بە ئاسایش لە عێراقا؟ پێدوایە دوای ئەوەی کە هێزەکانی هاوپەیمانان عێراق بەجێهێڵن کاروبارەکان ئاسایی ئەبنەوە یاخود سەقامگیری ڕوو لەم ناوچەیەکە؟
2: I believe that a new phase has just begun. So we are witnessing a political process going on in
0: باوەڕم وایە قۆناغێکی نوێ دەستی پێکردووە. ئێمە گەواهیدەری بەڕێوەچوونی پرۆسەیەکی سیاسین لە عێراق. بێگومان وەکو ئەوەی تۆ ئاماژەت پێکرد، هەروەها ئێمە گەواهیدەری گواستنەوەی بەرپرسیارەتی ئاساییشین بۆ هێزەکانی عێراق. پێم وایە پلەیەکی ئاسایش و سەقامگیری بەدەستهاتووە. ئێستا دەبێت سەرنجمان لە کێشەکانی ئاساییشەوە بۆ کێشە ئابوریەکان بگۆڕین. پێکەوە کار بکەین تاوەکو برە و بە گەشەپێدانی ئابووری کۆمەڵایەتی ئەم وڵاتە بدەین. وەکو ئەوەی تۆ گوتت، کارێکی سەختەوە بەرهێنەری بیانی ڕابکێشین. بەڵام پێم وایە بەم دواییانە کەشوهەوای بازرگانی بەرەو پێش چووە. دڵنیام لە مانگەکانی داهاتوودا باشتریش دەبێت.
1: بەداخەوە بمانەوێت یا خۆت نا پێگەی جوگرافی عراق کەوتۆتە نێوەندی جەنگ و ململانەکانەوە. ئایا کنسوڵخانەی ئیتاالیا هیچ ڕێنوێنیەک پێشکەشی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عێراقەکات تاوەکو لە جەنگ و ململانەکانە پارێزراو بن؟
2: There's not much to add other than both Baghdad and Erbil have been adamant.
0: شتیشی وانیە بیڵێم جگەلەوەی بەغداد و هەولێر ڕژت بوون لە سەرتیەوە نەگلانیان لە جەنگی کەسێکی دیکەدا. بێگومان وەکو ئەوەی گوتت ناتوانیت خۆت هەڵکەوتەی جوگرافیا دەستنیشان بکەیت. عێراق بە شێوەیەک لە شێوەکان تەماشاکەر بووە لە جەنگی کەسانی دیکەدا و بەهۆی ئەم جەنگەوە ئازار دەچێژێت. لایەنە ئەرێنیەکە ئەوەیە هەموو وڵاتەکە لەم ململانێ هەرێمیانەدا تێوە نەگلاوە، بۆیە دەکرێت لەبارەی داهاتووەوە گەشبین بین.
2: The country as a whole has been not totally involved in these regional turmoil, so we can be quite optimistic about the future.
1: And when we usually talk about بەزۆری کاتێک کە گفتوگۆ لەبارەی بازرگانی و هاوبەشیەوە کەین، بمانەوێ یان نەمانەوێ، زیاتر سەرنجەخەینە سەر سێکتەری وزە، سێکتەری نەوت و گاز. ئایا باڵوێزخانەی ئیتاالیا بازرگانی و هاوبەشی لە سێکتەرەکانی دیکەیە ئەکات بە دیاریکراوی لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستانە؟
0: بەڵێ خاڵێکی گرنگت و ڕۆژاند. ئێستا کاتی ئەوە هاتووە عێراق ئابووری هەمەجۆری هەبێت. ناکرێت تەنیا پشت بە هەناردەی نەوت ببەستێت. بۆ کوردستانیش بە هەمان شێوەیە. ئیتاالیا ئامادەیە و پابەندە لەگەڵ کۆمپانیا چالاکەکان لە بوارە جیاوازەکاندا بێتە ناو ئەم بازاڕانەوە. پێشتر باسمان لە بازرگانی پیشەسازی کشتوکاڵ کرد. دەتوانم پێت بڵێم دەتوانین ژێرخان، بەرهمهێنان، ئامێرەکان و کەرەستەکانی بەرهمهێنان بۆ کۆمپانیا ناوخۆییەکان دابین بکەین و لە کۆتاییشدا دەمانەوێت لێرە کاشی و خشت بەرهەم بهێنین، نەوەکو کەرەستەی پلاستیک و شتی دیکە. هەروەها ئێمە لە سێکتەری تەندروستیدا لەگەڵ کۆمپانیایەکی پێشەنگی ئیتاالی زۆر چالاکین.
2: Tiles, bricks, and plastic tools and other stuff. And also we are pretty active in the health sector with a very prominent Italian company.
1: And one other

0: کێشەیەکی دیکە کە ڕووبەڕووی هەردوو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەوروپا شەبێتەوە بریتە لە کۆچبەری. ئایا هیچ کارێکی پێکەوەی یان گفتوگۆتان لەگەڵ عراق یان هەرێمی کوردستان هەیە تاوکو کێشەکە لە بناغەوە چارەسەر
1: بکرێت؟
2: دەزانیت کاتێک لە بارەی کۆچبەریەوە گفتوگۆ دەکەین سەرەتا پێویستە لەوە تێبگەین بۆچی خەڵک دەیەوێت کۆچ بکات بەزۆری بەهۆی خراپی دۆخی ئابووری کۆمەڵایەتیەوەیە بۆیە وەکو ئەوەی تۆ گوتت دەبێت بگەڕێیتەوە بناغەی کێشەکە تاوەکو بتوانیت چارەسەری بکەیت ئەگەر کەشوهەوای بازرگانی لەم وڵاتەدا باشتر بێت ئەگەر مامەڵەکردن لەگەڵ کێشە کۆمەڵایەتیەکاندا باشتر بێت بەهۆی پرۆگرامەکانی هاوکاری بۆ گەشەپێدان کە زۆرینەی وڵاتانی ئەوروپی لە عێراق و هەرێمی کوردستان پاڵپشتی دەکەن ئەو کاتە دەتوانرێت چارەسەری کێشەی کۆچبەری بکرێت بابەتێکی جیاوازە کاتێک باز لە کۆچی یاسایی دەکەین ئەوەی دەمانەوێت خۆمانی لێلا بدەین کۆچی نایاساییە کە خەڵکی هەژار دەکەونە دەستی تۆڕەکانی تاوان
3: Legal migration. Mm-hmm. What we want to avoid is illegal migration with poor people that fall into the hands of criminal enterprises.
1: Mm-hmm. And talking about that, I think I have seen some youth in Kurdistan specifically that
0: سەبارەت بەوە هەنێک گەنجی کوردستانم بینیوە کە لە وەرزشیان تۆپی پێیا بتوانن لە ئیتالیاوە پرۆگرامی ئالوگۆڕیان پێشکەش کراوە تاوکو پەرە بەتواناکانیان بدرێ ببنە ئەستێرەیەک هیچ پرۆگرامێکی لەم شێوەیە لە بوارەکانی دیکە وەکو وەرزش یان خوێندن هەیە
1: That person could actually be a star. Is there any sort of program like that, an exchange program in any field of sport or
3: probably we're talking about like private exchange programs. I'm not aware of the Italian government supporting such programs.
2: دیارە باز لە پرۆگرامی ئالوگۆڕی تایبەت دەکەیت. من ئاگاداری ئەوە نیم حکومەتی ئیتالیا لە سێکتەری وەرزشدا پاڵپشتی پرۆگرامی لەو شێوەیە بکات. بەڵام بێگومان ئێمە زەمالی خوێندن بۆ خوێندکارانی کورد دابین دەکەین تاوەکو لە ئیتالیا بخوێنن. دەزانی کاتێک کەسێک لە تەمەنێکی گەنجدا دەنێریت بۆ دەرەوەی وڵات جا بۆ ئیتالیا یان شوێنێکی دیکە بێت کاتێک ئەم گەنجانە لە نزیکەوە بە کلتورێکی جیاواز ئاشنا دەبن زۆرینەی کاتەکان چێژ لەمە دەبینن کاتێک دەگەڕێنەوە بۆ نیشتیمانی خۆیان بە شێوەیەک لە شێوەکان دەبنە باڵیۆزی ئەو وڵاتانەی تیایدا ژیاون بۆ بێگومان زۆرینەی کاتەکان زمانەکەش فێر دەبن بۆیە ئێمە وەکو حکومەتی ئیتالیا ئێستا سەرنجمان خستووەتە سەر زیادکردنی ژمارەی ئەو خوێندکارانەی دێنە ئیتالیا
3: To boost the number of exchange students coming to Italy.
1: And let's not just focus on business, but in culture as well. I think a lot of...
0: با تەنیا سەرنجمان لەسەر بازرگانی نەبێ بەڵکو لە بواری کەلتوریشا زۆرێک لە کوردەکان کەلتوری ئیتالیان بەلاوە سەرنجڕا کێشە. ئەگەر نمونەیەکە بۆ باس بکەم کێشەمان لەگەڵ تەماتەیە هەبوو ئێمە. تەماتەیەکی زۆرمان هەبوو کە جوتیارەکانمان نەیانەزانی چی لێ بکەن. بەم دوایانە ڤیدیۆیەکم بینی لە ئیتالیا کە کەلتورە خەڵک کۆبنەوە دۆشاوی تەماتە پێکەوە دروسەکەن تەماتەکان هەڵەگرن هەتاوەکو دواتر بەکاریان بێنن بۆچوونە چیە لەسەر ئالوگۆڕی ئەم جۆرە کەلتورانە لە نێوان ئیتالیا و کوردستان
1: What do you think about this exchange of culture between Italy and Kurdistan as well?
3: You know, when there is an exchange
2: وەکو ئەوەی تۆ ئاماژەت پێکرد ئالوگۆڕی کلتوری کارێکی باشە بەڵام باوەڕم وایە لێکچوونی زۆر لە نێوان کلتورەکانی ئێمەدا هەیە ئەوەش یەکێکە لەو هۆکارانەی زۆر باش پێکەوە دەگونجین
1: پێشەوەی
0: کە کۆتایی پێبێنین ئەمەوێ کۆتا پرسیارە لێ بکەم پێم وایە تۆ ساڵانێکە لێرەی ئەو کەلتورە چییە کە لە هەرێمی کوردستان و لە عراقا بەگشتی تۆی زۆر سەرسام
1: کردووە
2: لەسەر و هەموویانەوە میوان دۆستیە جوانەکەیانە کە ڕووبکەمە هەر شوێنێک پێشوازیم لێ دەکرێت
0: باشە زۆر سوپاس کە لەگەڵ مامەدەبووی بەڕێز باڵیۆس سوپاس بۆ کات
2: زۆر سوپاس
1: زۆر سوپاس بۆ ئێوەش کە هەتاوە کۆستە بینەری من سوپاس
4: لە شاری سلێمانی یەکەمین سپۆتلایتی توێژینەوەکانی دەرونی بەڕێواچێ با پێکەوە بزانین ئەم سپۆتلایتە چییە سەبارەت بە چییە ئەو توێژینەوانەی کە تیایان و پێشکەش کراون لەلایەن کێوە پێشکەش کراون و ئامانج لە سپۆتلایتەکە چییە ئەو کارم کارزان تاریق ڕاستەوخۆ زانیاری زیاترمان پێیە کارزان سڵاوە لەبێ هیوادارم باش بی فەرموو
5: ئاراسلاوت لێبێ دیارامە یەکەمین سپۆتلایتی نێودەوڵەتی دروستی دەروونەکە لە سلێمانی ئەنجام دەدرێت وە لە ناو زانکۆی سلێمانی ئێستا بەرپرسانی باڵای تەندروستی لە هەرێمی کوردستان و بەشێک لە مامۆسایانی زانکۆ لە بەشی پەروەردەی بنەڕەت وە هاوکاتیش بەشێک لە ڕێکخراوەکان کە لێرە ئامادەن تاوەکو ئەو توێژینەوانە بخرێتە ڕوو کە لە بوارەدا ئەنجام دراون لێرە لە چەند پانێڵێکدا دەخرێنە ڕوو وە هاوکاتیش گرنگی ئەم توێژینەوانە لەسەر نیشتیمانیان و لە داهاتووردا چۆنێتی کارکردن لەسەر دەرونی مرۆڤەکان کە بەپێی ئەو توێژینەوانەی ئەنجام دراون لە هەشتا کەس دوو کەسیان لە ڕووی دەرونیەوە یان دەرونیان تەواو نیە ئەمە وا دەکات کە زۆرترین توێژینەوە لە ئاستی جیهاندا لەسەر دروستی دەرون ئەنجام بدرێن و بتوانن هۆکارێک بن بۆ ئەوەی کار لەسەر دەرونی مرۆڤەکان بکرێت و لە توێژینەوەکاندا زیاتر هۆکار و حاڵەتەکان بخرێتە ڕوو وە چارەسەرەکانیش باز بکرێت ئەمەش وای کردووە کە زانکۆ سلێمانی یەکەم سپۆتلایت بهێنێتە ناو کەمپی زانکۆ و لێرەوە بە ئامادەبوونی تەواوی بەرپرسان باسی بکات وە چۆنیەتی کارکردن لە داهاتوودا لە ناو زانکۆکان و دامەزراوە ئەکادیمیەکانەوە تاوەکو بتوانرێت کار لەسەر دەرونی تەواوی مرۆڤەکان بکرێت و لە ڕێگەی توێژینەوەکانەوە بتوانرێت سوودی پێبگات هەر بۆیە ئەمەی دەبینن ساتی دەستپێکردنی سپۆتلایتەکەیە کە سپۆتلایتی نێودەوڵەتی دروستی دەرونە لە زانکۆی سلێمانی ئەنجام دەدرێت کە بێژگەلەوەی چەندین داتا و ئاماری تایبەت لەسەر دروستی دەرون لە هەرێمی کوردستان کۆکراونەتەوە هاوکات لە توێژینەوەکانجا چەندین لایەنی جیاوازی دروستی دەرون باس کراوە و لەو ڕێگەشەوە دەیانەوێت هەمووان پێکەوە بەدەستە جەمعی لە وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە ناو ناوەندە ئەکادیمی و زانکۆکانەوە کار بکرێت بۆ ئەوەی ئەم توێژینەوانە بچنە ناو هاونیشتیمانیان و زیاتر کاریان لەسەر بکرێت کە ئێستا ئەمەی دەیبینن دەستی پێکردووە و وەمەزانیارەکان بوو بۆیەوە
4: باش زۆر سوپاس بۆ هاوکارم کارزان تاریق زۆر سوپاس کە لەگەڵ ما بووی

0: ساڵی 2010 ڕێکخراوی یونسكۆ شێوەزاری هەورامی خستە نێو لیستی ئەو زمان و شێوەزارانەی کە مەترسی لە ناوچوونیان لەسرە. ئەمە بەهۆی کەمبوونەوەی ژمارە و کەسانی کە بەو زمانە قسەکەن و گواستنەوەی نەوەی نوێ بەرەو زمان و شێوەزارەکانی دیکە. ئەم بڕیارە بۆتە زەنگێکی مەترسیدار بۆ دانیشتوانی هەورامان کە یەکێکە لە دێرینترین و دەوڵەمەندترین و گرنگترین ناوچە کەلتوری و جوگرافیەکانی کوردستان.
1: بەهۆی کەمبوونەوەی ژمارەی ئاخێوەرانی و گواستنەوەی نەوەکان بەرەو زمانەکانی تر، ڕێکخراوی یونسكۆ ساڵی 2010 شێوەزاری هەورامی خستە نێو لیستی ئەو زمان و شێوەزارانەی کە مەترسی لە ناوچوونیان لەسرە. ئەم بڕیارە زەنگێکی مەترسیدار بوو بۆ هەورامیەکان. سوبحان نزیکەی 5 ساڵە سەرقاڵی کۆکردنەوەی گۆرانیەکانی گۆرانی بێژانی کلاسیکە. ئەو دەیەوێت لەم ڕێگەیەوە پارێزگاری لە ئەرشیفی هونەری هەورامان بکات.
2: ڕێکخراوی سیاچەمانەکە ئەو بەشانەی هەیە هەر بەشە و مەهام و گرنگی خۆی هەیە و ئەتوانم بڵێم گرنگترین بەشی ئەم بەشی ئەرشیف و دیکۆمنت و ئەوەیە کە لە خۆی لە 1300 کاسەتی گۆرانی هەورامی ئابینێتەوە، ئەمەش دەلات لەسەر زیندویەتی و بەرزلاگرتنی زمان و ئەدەبی کوردەواری هەورامی دەکات. لەبەرەوەی ئەگەر تۆ لە گۆرانیەکانەوە زمانەکە پارێزراوترە بێت، کاسێتمە هەت ساڵی 1945 تۆمار کراوە.
3: کارماکردن سەر و وشکردەی کیبۆردێوە هەورامی.
1: ژمارەی ئاخێوەرانی شێوەزاری هەورامی لە ئێستادا نزیکەی 1 ملیۆن کەس دەبێت و دابەش بوون بەسەر پارچەکانی ڕۆژهەڵات و باشووردا. لە چوارچێوەی ڕێخستنی پیتە هەورامیەکاندا، ڕێکخراوی زمانەوانی جیهانی بە هاوکاری ڕێکخراوی ژیوای کیبۆردێکی تایبەتی بە شێوەزاری هەورامی دروست کرد، تاکو هەورامیەکانیش بتوانن وشەکانیان لە کاتی نووسیندا بە ڕێنووسی هەورامی بنووسن.
3: لەگەڵ نووسەرانە ئەوەی کە توانامان هەیە

0: هاوکاریان بین بۆ چاپکردنی بەرهەمەکانیان و لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە ئێمە یەکڕێنووسی لە ناو هەورامیە دابهێنین، چونکە ئەو یەکڕێنووسیە بێتەوە هۆی ئەوەی کە باشتر زمانەکەمان بچەسپێت و لەو پێناوەیە ئێمە کیبۆردێکمان لەگەڵ ڕێکخراوی ئێسا هێڵا دروست کردووە و ئێستا کاری پێیەکەین. ئەم بەرهەمانەی لەبەردەست ئەیان بینن ئەم بەرهەمانە هەمووی بەو کیبۆرد و بە شێوەزاری هەورامی نووسراون و بڵاوکراونەتەوە.
1: هەورامان یەکێک لە گرنگترین، دێرینترین و دەوڵەمەندترین ناوچە کەلتوری و جوگرافیەکانی کوردستانە. تا ئێستا زیاتر لە دەیان ڕێکخراو بۆ پاراستن و برەودان بە هونەر و کەلتوری هەورامان دامەزراون و نزیکەی 300 کتێب و گۆڤار بە شێوەزاری هەورامی چاپکراون و خاوەنی کەناڵێکی تەلەڤیزۆنیشن کە بە شێوەزاری هەورامی پەخش دەکات. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجە.
2: ئەشکەوتی ئەزارمێرد لە دووری 13 کیلۆمەتر لە باشووری شاری سلێمانییەوە یەکێکە لە گرنگترین شوێنەوارە مێژوویەکانی جیهان. ئەشکەوتەکە مێژووەکەی بۆ دەیان 1000 ساڵ بەرلێستە و سەردەمی مرۆڤی نێردەتا لەگەڕێتەوە، شوێنەکە کە بوو ئێستا ڕووگەی زۆربەی گەشتیاران و ئاسەوارناسان بووە، بەڵام پێچەوانی پێگە مێژوویەکەی گەیشتن بەم جێگا شوێنەواری و گەشتیاری بۆتە کارێکی سەخت. لەبەرەوەی ڕێگەی سەرەکی ئەشکەوتەکە هێندە چاڵ و چۆڵ و وێرانە کە کەم شۆفێر هەیە بتوانێت خۆی لە ڕێگەکە بە.
3: لە باشووری شاری سلێمانی یەکێک لە گرنگترین شوێنەوارە مێژوویەکانی جیهان هەیە، ئەویش ئەشکەوتی هەزار مێردە کە مێژووەکەی بۆ دەیان 1000 ساڵ بەر لە ئێستا و سەردەمی مرۆڤی نیاندەرتاڵ دەگەڕێتەوە. شوێنێک کە دەبوو ئێستا ڕووگای زۆربەی گەشتیاران و شوێنەوارناسان بووایە، بەڵام گەیشتن بەم مرواریە مێژوویە تاقیکردنەوەیەکی سەخت و پڕ لە مەترسیە. ڕێگای سەرەکی ئەشکەوتەکە هێندە چاڵ و چۆڵ و وێرانە، کەم شۆفێر هەیە زەفەری پێ ببات. هەر ڕێگای ئۆتۆمبیل نا، بەڵکو بەشێکی دەبێت بە مەترسی هەڵدێران و بە پێ پێی بگەیت.
4: ئەمە تەنها ڕێگای من نییە بۆ گەشتن بە ئەشکەوتی هەزار مێرد، بەڵکو ڕێگای هەزاران گەشتیار و هاونیشتیمانی و مامۆستا و خوێندکارەکە لە قوتابخانە وانەی ئەم ئەشکەوتە ئەخوێنن و دەیانەوێت پێی بگەن. بەڵام ڕێگایەکی سەخت و پڕ مەترسیە بۆ گەشتن بە ئەشکەوتەکە.
3: سەختی ڕێگاکە وای کردووە. لەم وەرزی گەشتیاریەدا کەس لەم شوێنە گرنگە نەبینرێت.
5: ئێستا لە مانگی 2025ەوە فەرمانمان بۆ دەرکردووە کە بە شێوازی ڕاستەوخۆ لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی چاکردن و پاراستنی ڕێگەوبانی سلێمانی جێبەجێ بکرێ کە بای 275 میلیۆن و 950 هەزار دینارە. بەڵام ئەوانیش هەر نەیانتوانیوە دەست پێ بکەن لەبەر ئەوەی کە تەمیلی بۆ نەکراوەنە وەزارەتی داراییەوە.
3: ئەشکەوتەکە نزیکەی 100 ساڵە کنەوپشکنینی تێدا دەکرێت. بە پێی نوێترین توێژینەوەکان مێژوو ژیانی تا 40,000 ساڵ پێش ئێستای مرۆڤایەتی تێدا دۆزراوەتەوە و ئەگەری هەیە لە ئەنجامی گەڕانەکان ئەو مێژووە بۆ 250,000 ساڵ بڕوات. بەڵام ئەو شوێنە گرنگە نەپاسەوانی هەیە و نە هیچ ڕێگایەک بۆ پاراستنی لەو مەترسیانەی لەسەرەتی.
5: بەداخەوە تا ئێستامە ئەگەر پێتان بڵێم چەندین جار ئەو پەرژینی کە کردوومانە قوفڵەکانیان شکان و داوامان لە برادرانی ئاسایش کردو بە سواسۆکە پێویستەکات چاودێری زیاتر لە بۆ شوێنەدانین بۆی ڕێگری بکەین و کەسە نەخۆش و نەفس نزمانی کەدا یەن دەستکاری ئەو شوێنە ئەکەن و مێژووکە ئەشێوێنن.
3: هەزار مێرد کۆمەڵێک ئەشکەوتی مێژووی و شوێنەواری گرنگی سەردەمی بەردینی کۆنن. 13 کیلۆمەتر دەکەوێتە باشووری ڕۆژاوای شاری سلێمانی. ئەم ئەشکەوتە بە دووەم کۆنترین و گرنگترین ئەشکەوتی نیشتەجێبوونی مرۆڤی دێرین لەسەر ئاستی کوردستاندا دەنرێت لە دوای ئەشکەوتی شانەدەر. ئەشکەوتەکە بە قەتپاڵی چیای بەرانانەوەیە و نزیکەی 1200 مەتر لە ئاستی دەریاوە بەرزە لە ڕووی ئابوری و گەشتیاریەوە بۆ پارێزگاکە گرنگە. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
2: ئاوینە هەواری سەرچنار لە سلێمانی جگەلەوەی کە شوێنێکی گەشتیاریە بەشێکیشە لە یادەوەری و مێژووی شارەکە، بەڵام سیما جوانەکەی ئەم ناوچەیە ڕوو لە کاڵبوونەوەیە بەهۆی کەم تەرخەمی و پابەند نەبوونی بەشێک لە گەشتیاران و هاونیشتیمانیان بە ڕێنمایە ژینگەیەکانەوە مەخەریکە ڕۆیە. بە گوتەی ژینگە پارێزان، پاکردنەوەی تەواوی ئەم شوێنە بەرینە خراوەتە سەرشانی چەند کارمەندێک ئەوانش فریایەوە ناکەون سەیرانگاکە پاک بکەن و لەبەری ئاستی پیستکردنی سەیرانگاکە زۆر زیاترە. سەبارەت بە چارەسەری ئەم کێشەیە لایەنە پەیوەندیدارەکان جەخت لەسەر گرنگی هۆشیارکردنەوەی بەردەوامی سەردانیکەرانەکەنەوە هاوکات چالەکوانانی ژینگە و لایەنە مەدەنیەکانیش داواکەن کە تیمی پاککردنەوە لە ناوچەکە زیاد بکرێ تاوکو ڕێگری لە تێکچوونی سیما و ژینگەی سەرچنار بگیرێ.
6: ئاوینە هەواری سەرچنار لە سلێمانی تەنیا شوێنێکی گەشتیاری نییە بەڵکو یادەوەری و بەشێکە لە هەناسەی شارەکە. بەڵام سیما جوانەکەی ئەم ناوچە گەشتیاریە دێرینە ڕۆژ بە ڕۆژ لە ژێر سێبەری کەمتەرخەمی و پابەند نەبوونی بەشێک لە گەشتیاران و ئاونشتمانیاندا کاڵ دەبێتەوە. بوونی بڕێکی زۆر خاشاک و پاشماوەی پلاستیکی لە ناو سەرچاوەی ئاوی سەرچنار بۆتە پەڵەیەکی ڕەش لەسەر سیمای جوانی شوێنە گەشتیاریەکە. پاکردنەوەی شوێنە گەشتیاریەکە تەنیا خراوەتە سەرشانی دوو کارمەند، بەڵام زۆر ناخایەنێت هێشتنەوەی سەرچنار بە پاکی هەرزوو لەبار دەچێت.
7: ئاوەکەی خۆل بکەنە ئاوەکەوە دەب ئاوەکە هەموو شتێکی تای ڕۆژانە بەس پاکیەکە بۆ ڕۆژان
1: هەموو ڕۆژی ئاوا دیمەنەکە دووبارە بێتەوە.
6: بۆ ئەوانەی لەگەڵ هاژەی ئاوی سەرچناردا گەورە بوون بینینی ئەم دیمەنانە ئازار بەخشە. هەر بوتڵێکی پلاستیکی فڕێدرا و لە ناو ئەم سەرچاوە ئاوێدا زەنگێکی مەترسیە بۆ دروستبوونی پیسبوونێکی درێژخایەنی ژینگەیی.
8: وەکو ژدان تۆ نامرتاحە بی سیمایەکی ناشرینشی بەخشیوە بە سەرچنار. بەڕاستی سەرچنار وەکو مەڵکێکی نیشتیمانی لێهاتەوە بێ هەموومان بیپارێزی.
6: لایەنە پەیوەندیدارەکان دەڵێن چارەسەری کێشەی ژینگەیی سەرچنار پێویستی بە هۆشیارکردنەوەی بەردەوامی ئەو گەشتیار و هاونشتمانیانە هەیە کە سەردانی شوێنەکە دەکەن. چالەکوانانی ژینگەش داوای زیادکردنی تیمی پاکردنەوەی ئەم شوێنە گەشتیاریە دەکەن.
9: توانە و قدرەتی ئەو سەیرانگە پێویستی بە کەسانی زیاتر بێ بۆ خزمەتکردنی ئەوێ. ئەگەر لایانی پەیوەندیدار لەداهاتووە بتوانێت نەک لە سەرچنارە لە زۆرینەی پارک و بەڕێوەبەراتی خزمەتگوزاریەکانە ژمارەی فەرمانبەر و کارمەندە خزمەتگوزاریەکان زیاتر بکا بۆ خزمەتکردنی زیاتری ناوچەکە شتێکی باشە.
6: پیسکردنی ژینگەی سەرچنار و فڕێدانی پاشماوەی پلاستیکی بۆ ناو سەرچاوەی ئاوی ئەم شوێنە گەشتیارەیە لە کاتێکدایە لە چەندین شوێنی ناوچە گەشتیارەکە ئێمای ئاگادارکردنەوە بۆ پاکڕاگرتنی شوێنەکە دانراوە. ڤێڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، سلێمان.
2: باش، ئەنجا لە دامەزراوەی ڤیژن یارە باش زۆر باشە. مە پانێڵەکە کەمێکی دیکە بۆتانە گوازمەوە ڕاستەوخۆ پانێڵێکی چڕ و پڕ وەڵاتمە لای باشە دەی هاوکارم گۆران لوقمان لە دامەزراوی ڤیژنەوەی لەوێت گفتوگۆ لەسەر کۆنتترۆلکردنی چەک و کشانەوەی هاوپەیمانان و یەخستنەوەی پێشمەرگاکەن. گفتوگۆیەکی چڕ و پڕە لەوێ بزانم گۆران پێمانەڵێ زانیاری زیاترمانێتە لەسەر ئەم بابەتە. گۆران سڵاو لەبێ، هیوادارم باش بی. پێم بڵێ بزانم قسەکردنەکان لەسەر چی، ئەمڕۆ بابەتەکان لەسەر چیەوە کێند کە بەشداری لە گفتوگۆکان ئاکەن؟ فەرموو.
10: باشە، ئارابیانیتان باش. دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق و مەترسیەکانی گروپە چەکدارەکان و دەست چەک لە دەستی کێ ئامێنێتەوە، مەترسیەکان لەم بابەتە لە ئایندی عێراقا چین، موای کرد کە ئەمڕۆ دامەزراوەی ڤیژن دیبێتێکی تایبەت لەسەر ئەم بابەتە ڕێک بخا. ئەمارەیەک لە کەسایەتیە بە ئەزمون و شارەزاکانی دواری سەربازی و بەشەوەی لە پەرلەمانتاران و کەسانی پسپۆڕ ئامادەیان هەیە. گفتوگۆ زیاتر لەگەڵ بنوانەکەم دکتۆر ئاکۆکا هەم مامۆستای زانستە سیاسیەکانیشە گفتوگۆی لەگەڵەکەم. دکتۆر سڵاو، بەیانی باش. زۆر سوپاس. ئەم دیداری ڤیژن چ ورد دەکارێک لەخۆ ئەگرێ بۆ میوانەکان چۆن بژاردەکراون بۆ وەها گفتوگۆیەک؟
11: لە ڕاستیە ئەم بابەتە بۆ خۆی بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە. پەیوەندی بە چارەنووسی هەرێمی کوردستان و عێراق وایە. بۆیە ئێمە هەوڵمان ناوە کە کۆمەڵێک شارەزا پسپۆڕی سەربازی و سیاسی و زایدەن سیاسیەکان و پەرلەمانتارانی کورد لە عێراق بانگێش بکەین بەو پێی کە بتوانین ئێمە گفتوگۆیەکی بەرهەمدار لەسەر ئەم پرسە گرنگە ئەنجام بدەین و بگەینە چەند تەوسیاتێک بۆی. بۆیە دوو میوان سیمینارەکانیان پێشکەش کرد، میوانیشان کە لە ناوخۆی کوردستان بوو و هەم لە وەزارەتی پێشمەرگەی خۆی و هەمیش ماستەری هەیە لە زانی دانش سیاسی کان و سایش نیستیمانی لگلوش پروفسور دکتر غازی فیصل لعمان و بچداره لگمان که محللی کی استراتژیه و اما پیشتریج چند بابته کوتیج نیک من آماده کرد لسر امپرسنگرینگانه و بلاو من کردونه تو ات لیادا شکاری با سیناریو کانی دهات و هریم کورسان و عراق کرا و کشانوی هزکانی آمریکا چه کاریگری که به لسر دوخی امنی و سیاسی و آبوری هرمی کردستان و عراق
10: اما ترسیانا هرمی کردستان شگریتا و یعنی خمی ایوان چندک فوکس لسر هرمی کردستانش وقت باشد لعراق
11: لراسیه هرمی کردستان رنگ لینکانی تری یا لپرچکانی تری عراق مترسیه بید لسری لچاشونکانی تری باوی که بونی هزکانی امریکا لعراق پیشتر جورگ لقلغانی که دروس کرده بو با پاراسنی هرمی کردستان بطای با تیش لروی پاراسنی آسمانی هرمی کردستان و تکشکانی و درونانی که هاتن با هرم بای روشتنی هاو پیمانان واکات که هرمی کردستان نتوانید سیستمی آسمانی تایبەت بە خۆی هەبێت بۆیە ما زۆر گرنگە کە و ئەرکی حکومەتی عێراق کە بتوانێت سیستمێکی دژە ئاسمانی بۆ هەرێمی کوردستان دەستەبەر کە وەکو چۆن لە ناوچەکانی تری عێراقا هەیە چونکە لە ڕووی دەستور و پاراستنی ئاسمان ئاسمانی عێراق لە ئەستۆی حکومەتی فیدرالی عێراقا بۆیە ماوت سیناریۆ و مەترسیانەمان هەمووی لەو توێژینەوانەیە خسۆتە ڕوو کە پێویستە هەرێمی کوردستان فشار لە حکومەتی عێراقی بکا کە ئەو سیستمی هەم ڕادار هەم سیستمی دژە موشەکی بۆ هەرێمی کوردستان فراهەم بکات بۆیە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئەم مەترسیە بۆ هەرێم دروستەکە بە تایبەتی لە ڕووی ئەمنیەوە بەدەر لەوەش لە ڕووی سیاسی و ئابوریەوە بە دڵنیاییەوە کاریگەری هەم لەسەر عێراقە بێ هەم لەسەر هەرێمە بێت پێشتر کە ئەمریکا لە عێراق بوو خۆی بە جۆرێک لە جۆرەکان بە خاوەنی عێراقە زانی یا بەرپر خۆی بە پەرپرسە زانی لەو دۆخەی کە ئێستا لە عێراقە هەبوو بۆی هەوڵیدا کە هاوسەنگی لە نێوان پێکهاتەکانە دروستکە هەوڵیدا کە جۆرێک لە ڕێکەوتن لە بینی کورد و سونە و شیعەدا هەبێت و فشاریە کرد بۆ ئاڕاسەیە لە ئێستادا کە ئەمریکا چۆتە دەرەوە ڕاستە بوونی سیاسی هەرەمێنێت بوونی ئابووری هەرەمێنێت بەڵام ڕەنگە ئەو ڕۆڵە نێوەنگیرەی کە پێشتری کرد کەمتر بێتەوە لە ئێستادا سپاس بۆ ئێوەش
10: ئارامە زانەرەکان بۆ لای من هەڵبەت گفتوگۆکان درێژەی هەیە و ئەمڕۆ کۆتایی بەکارەکانی دێت بەڵام ڕاستپاردەکانی ئەم گفتوگۆی ئێرە ئاڕاستەی لایەنە پەیوەندیدارەکانە کرێت بۆ یە کە کاری جددی لەسەر ئەو مەترسیانە بکرێت کە وەکو پێشبینی ئەگەری هەیە لە داهاتووە عێراق و هەرێمی کوردستانیش بگرێتەوە
2: سوپاس بۆ هاوکارم گۆران لوخمان سوپاس بە گواستنەوەی زانیارەکان نومان کورتلموش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا جەختی لەوە کردۆتەوە تێکەڵبوونی هێزەکانی هەسەدا لەگەڵ دامەزراوەکانی سووریا بە شێوەیەکی خێرا جێگەی ئومێدە هیوای خواستۆ لە ماوەی چەند ڕۆژی ئایندە چەکداماڵینی گروپە میلیشیاکان لە عێراقیش دەست پێبکە
12: لە هەرێک لە عێراق و لە سووریاش گروپە چەکدارەکان و میلیشیاکان بە تەواوی لە کاریگەری دەخرێن و بە خێرایی بەرەو ئەوە دەچین کە چەک تەنیا لە دەستی دەسەڵاتی دەوڵەت دابێت لەو چوارچێوەیەدا تێکەڵبوونەوەی پێدە و یەپەگە لەگەڵ سیستمی سووریادا بە شێوەیەکی خێرا مایی ئومێدە و هیوادارین لە ماوەی چەند ڕۆژی ئایندەدا لە عێراقیش پرۆسەی چەکداماڵینی گروپی میلیشیاکان دەست پێبکات
2: ئەوکات نۆمان کورتۆڵموش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا ئاماژەی بەوە کردو پرۆسەی چارەسەری کە ئەنقەرە بە تورکیا بێ تیرۆر ناویە بە کاریگەریەکانی لەسەر سووریا و عێراق دەرکەوتوون
12: پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر پرسێکی تەنیا پەیوەست سنوورەکانی تورکیا نییە بەڵکو پرۆسەیەکە کە هەر لە ئێستاوە کاریگەری ئەرێنیەکانی لەسەر وڵاتانی ناوچەکە چ لە سووریا چ لە عێراق و چ لە وڵاتانی دیکەشدا دەبینین هیوادارین لەگەڵ بەرەوپێشچوونی پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر پرسی ناوچەی بێتیرۆریش بێتە دی
2: قەیرانی کۆچبەران لە وڵاتانی ئەوروپا بەردەوامە هەتا وەکو یەک ژمارەی کۆچبەران بە وڵاتانی ئەوروپا ڕوو لە زیادبوونەکەن بە جۆرێک لە هەشت مانگی سەرەتای ئەم ساڵە 75,000 کۆچبەر گەیشتونەتە وڵاتانی ئەوروپا بۆ ڕێگریکردنیش لە کۆچبەری نایاسایی ئەوروپا ستراتیژیەک فرەڕەهەندی گرتۆتە بەر
13: قیرانی کوچبران وک همیشه پرسا گرم و نبراوکی کوبوناکان یکیتی اوروپا یو لدوای فراوان بونی د صلات راس روکان لو بستو حوج ولاتی اندام یکیتیکا استراتیجیکی توک مو فر رهند پیرو دکرت بو چر سرکردنی او قیرانا لکاتکدا الوزکان روشالاتی ناوراست اوکرانیا زیانی برچاوی با دوخی وزو آبوری او ولاتانا گیاندو پیمانی نوی کوچبران لیکیتی اوروپا بپلی یکم پشت با پیدا چونوا بیاسان خو یکانو توند کرنوی کنترولی سنورکان دبستید. اما جگلا دامزراندنی همه هنگی که درکیو بن برکردنی کوچی نیاسایی لسرچاوکه او. پیمانی نوی کوچو پنابری که استا کوتو تا بواری جبجه کرنوا سرنج دخات سر توند کرنوی کنترولی سنور درکیکن. خیره کردنی داوکاری پنابریو دلنیابون لارت کرنوا و گیرانوی دست بجه داوکاریا ناشایستکن. جگلوش، پیمانکه هاوکاری با ولاتانی هیلی پیشوا، لوانا، ایتالیا، یونان و اسپانیا دابیندکاتو، ارکی پاسوانانی سنورو کنراوکانی اوروپا، فرونتکس بهستر دکات. لچوارچوی را گری کردن لشپولی کوچبران، یکیتی اوروپا، رکوتنی برفراوانی لگل ولاتانی ترانزیتو، او ولاتانش کردوا که کوچبرانی لیودید. رکوتنا گرینگکی سالی 2016 لگل ترکیا با بردی بناغی سنوردار کردنی لشاوی کوش دادن رد. بدر جایر روی روشالاتی دریای ناورستو برگکانی شی بریتین لا گرانوی سرجم کوش برنه اسایکن که لترکیا و دا پرنو بایونن. لبرانبر ترخن کردنی بودجه کی 6 ملیار یورویی با ترکیا وک هاوکاری با کوش برن که لو ولاتا دمین نوا. لهمان که دا پابندبون با بنامه یک برانبر یک و تا نشتجه کردنی کجبری که یاسایی لأوروپا برامبر با دیپورت کرنوی کجبری که نیاسایی با ترکیا. جگل لترکیا، رکوتن و یادشتی لکتگیشتن لگل ولاتانی وگ، تونس، لیبیا، مغرب و عراق کراوا. صدان ملیون یورو با بحث کردنی آبوری ولاتا کناراویکانی با کوری افریقا ترخان کراوا. لبرامبر دا، چاو دیری کردنی کناراوکان تند کرنوی سنور آویکانو حل وشاندنوی تورکانی قاچاقچتی هی. یکیتی اروپا لم دویانه ده 29 میلیون دلاری دیکی ترخان کرد بو برسکرنوی استی برای بردنی سنورکانو اپراسیونکانی رزگر کردنو هولکانی ریگری کردن لقاچخچتی لروشالاتی لیبیا. لگل عراقیش همه هنگی تواو کراوا با ریگری کردن لدسپی کردنی کوچ. یکیتی اروپا فشار دروز دکن با راگرتنی گشتا گمانوی کن با گواستنوی کوچ برن با بلاروسو ترکیاو گرانوی او هولاتی عراقیانی داوی مافی پنابریان رد کراواتو. هاوکات پیشکش کردنی پالپشتی لوجستی با بغدادو پیشگیری کردن لبرنامه گرانوی کوچبران لسر خواستی خویان به هاوکاری لگل رخراوی نو دولتی کوچبران. هرچنده امر کارانه بشوی که سرنجاکش بونتوهی کم بونوی روشتنی کوچبران بلام هرگیز نبونتوهی بنبر کردنی. تنیا لهشت مانگی امسال ده زیاتر لحفته و پینج هزار کوچبر رویان لیکیتی اروپا کردو. لکات یک ده سالی پر او جماره 178 هزار کس بو.
2: ارلا سرطای دست پیکرنی جنگی اوکرانیا و روسیا و لسال 2022 هر لیکم سال اوکرانیا ستا سی دهاتی گشتی ولاتکی لدزیا. لدوای او لسالانی دهاتو ناچار اوکرانیا پشتی با قرزو هاوکاری داره یکن یکیتی اوروپا بست و یک جنگ کی برای پیدا. اسم من باسی که اوکراین در ایران یکی از اروپا تان با کم با اوکراین لسالانی 2022 حتی اکو 2026 لسر با گرافیک که چون بونو با چه شیوا یک بون. اینجا پیش تان علم کم خزانه چون دبی نکرد با اوکراینیا. یعنی اما اونیه یکی از اروپا به لگیرفانی بازدارانی خوی لگیرفانی حوالاتیانی خوی که بعد جن به یکی از که کوی کاتوا بی خاطر سنوخ که او بینیره با اروپا. نه، میکانیزمی که آن بکاره نه او آوانیش اصلا پیتان آلم. باشه. او هاو کاریم رو یعنی که اروپا با اوکرانیا اینار دو. بابزانین لسال جاوزکانا چون بون. ل2022 سری قباری هاو کاریه کب کن. 485 میلیون یورو بوا. 2022. اما یکم سالی دست بکرنی جنگ که اوکات اوکرانیا باش بو. وتم راست ستا سی دهاتی گشتی لده زیاب و بالام هشتا ایتوانی برای به جنگ کهی باباش. بابزانی سالانی دیکه ل2023 زیای کرد قباری هاوکاری اکان. چوه 300 میلیون یورو لبروی که اوکرانی ایتر ورده ورده پیوستی با هاوکاری زیاتر بوو لە 2024 کەمێکی دیکە کەم بووە چووە 165 ملیۆن یۆرۆ لێرە هەوڵی دانوستاندن و هەوڵی ڕاگرتنی شەڕ زۆر بوو لەم ساڵە بەڵام لە 2025 جارێکی دیکە قەبارەی قەرزەکان زیاکاتەوە بۆ سەرەوە ئەچێتە 220 ملیۆن یۆرۆ ئەوەی کە جێی سەرنجە ساڵی 2026 ساڵی 2026 بە 240 ملیۆن یۆرۆ قەبارەی قەرز دەرخان کراوە بۆ ئەوەی کە بدرێتە ئوکرانیا هاوکارێ سەربازیەکانی ئەوروپا بۆ ئوکرانیا هەر لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگەوە بە هەمان شێوە هەبوو دەستی پێکرد با سەیرێکی هاوکارێ سەربازیەکانی ئەوروپاش بکەین بۆ ئوکرانیا بزانین ئەجا خۆی ئەمە بابەتەکە لە 2022 بۆ 2025 7.6 ملیار یۆرۆ ئەوروپا داویەتیە ئوکرانیا ئەم پارەی چۆن یاوەتێ ڕەنگە پرس بێ وەکوتم خۆ لە گیرفانی باشدارانی ئەوروپی نەییاوە چون چیان کردووە ئەو بڕە پارە بلۆکراوەی کە رووسیا لە وڵاتانی ئەوروپا هەیەتی و دەستی بەسەراگیراوە کە قەبارەکەی لە نێوان 300 ملیار بۆ 400 ملیار یۆرۆیە پارەیەکی زۆر زۆرە ئەم پارە ساڵانە سوی ئەچێتە سەر سوی بانکی ئەچێتە سەر چونکە وەبەرهێنانی پێوەکرێوکاری پێکرێت لە بانکەکانە زیادەی ئەم پارەیە یاخود ئەو وەبەرهێنانەی کە بەم پارە بلۆکراوەی رووسیا کراوە لە ئەوروپا ئەهێنرێت بەکارە هێنرێت وەکو قەرز ئەدرێت بە ئوکرانیا یعنی ئەم 7.6 ملیار یۆرۆی کە لە ماوەی ئەم چەند ساڵەیە دراوە بە ئوکرانیا بەشێکی نەبێ بەشێکی دیکەی یاخود بەشێکی زۆری بە تایبەتی لە دوای ساڵانی 2025 و 2026 ئەم ساڵ لە سوودی ئەو بڕە پارەیە بلۆکراوەی رووسیا بووە کە وڵاتانی ئەوروپا دەستیان بەسەریا گرتووە لە بانکەکانیانە ڕەنگەی چەند کۆمپانیایەکی رووسیەوە دیارە ئەم شتە کراوە ئەنجا شێوازی دانەوەی قەرزەکەی ئوکرانیا بە رووسیاش ئوکرانیا بە یەکێتی ئەوروپاش هەر بە هەمان شێوەیە چۆنە ئوکرانیا خۆی لە دوای تەواوبوونی جەنگەکە ناچێ ئەو 7.6 ملیار یۆرۆیە بداتەوە تخوا با سەیری بودجەی 2026 بکەین بزانین چەندی بۆ دابینکراوێک دەکا 28.3 ملیار یۆرۆ بۆ بودجەی سەربازی ئەم ساڵ دیاری کراوە بۆ ئوکرانیا وتم ئوکرانیا چییە کات ئوکرانیاش بە هەمان شێوە لە ساڵانی داهاتووە عەینەن شت هەر لەو سوودەی کە رووسیا پارەکەی بلۆکراوە لە وڵاتانی ئەوروپا وەبەرهێنانی پێوەکرێ و سوودی لە وەرەگیرێ هەر لەو سوودە ئوکرانیا قەرزەکاتەوە یعنی هەم قەرزەکە هەم دانەوەی قەرزەکە لەو سوودەیەکە پارەی بلۆکراوی رووسیا دروستی کردووە لە ئەوروپا سەیری 2026 کەن زۆر زۆری جیاواز بوو لەگەڵ 2022 هەتا 2025 2026 بە تەنها خۆی 28.3 ملیار یۆرۆ بڕیار دراوە قەرز بدرێت بە ئوکرانیا استراتیژیەتیان بۆ ئەم ساڵ گۆڕیوە ئەوروپیەکان ئەڵێن چی ئەڵێن ئەم پارەیە نێرینە ئوکرانیاوە نایکەین بە هاون و موشەک و زرێپۆش و ئەمانە و بۆی بنێرین وەکو ساڵانی پێشوو نا ئەم ساڵ بڕیاریان یاوە کارگەکانی دروستکردنی موشەک کارگەکانی دروستکردنی درۆن کارگەکانی دروستکردنی چەک و تەقەمەنی لە ئوکرانیایە بە قوت بکەن و دروست بکەنەوە جارێکی دیکە بۆی ئوکرانیا بتوانێت کە خۆی بەرهەمهێنەری چەکی ناوخۆ بێ ئیتر ئەوەندەی دیکە پشت بە قەرزی دەرەکی نەبەستێ ئوکرانیا بتوانێت خۆی خودی خۆی کارگەکانی جارێکی دیکە ببوژێنێتەوە بۆی کە بتوانێت برەو بە جەنگەکەی با بەڵام هێشتا بە قسەی بەشێکی زۆر لە توێژەرانی ئابووری و پسپۆڕانی سەربازی دایم باسیەوە کراوە لە دوای تەواوبوونی جەنگەکە نەوەکانی داهاتووی ئوکرانیا باجێکی زۆر قورسی دانەوەی ئەم قەرزە زۆرانە هەیە دەرباری هەموو ئەم هاوکاریانە زەلێنسکی لە چەند ڕۆژی ڕابردووە لەگەڵ پیرس مۆرگن ڕۆژنامەنووسی بەریتانیا چاوپێکەوتنێکی ئەنجامیاوە پیرس مۆرگن لێ پرسی ئەڵێ ئەرێ ئەمریکا قەراریە کە ئەمریکا قەراریە کە بەشێک لە سزاکان لەسەر کەرتی گاز و نەوتی رووسیا هەڵبگرێ تۆ هەستت چۆن بوو هسته یکر خیانت لکراو زلنسکیش آتو زک آسته اله ارولا هست مکر خیانت من لکراو بالام هشتا هر هاوبشتی که گرنگی امری هر لیرو گشتی فراونی حالا کنم پیشکش کردن هر شاد بند.

0: لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێنێت.
1: شامپینیونکا
0: ئاپوت بۆتەکە
1: هێتەگارە دەبانکە
0: هەتەگارەکە دەبا هەتا بەرزترە بیتەوە و کرسەکە زیاترە بێ و ڕێژەی لەرزین زیاترە بێ و شەکرا بەرەو سەرەوە ئەڕوە بەرەو خوارەوە ڕائەکەین و تەواوا
2: شەک و جل و جامانەمان بەستەیە دەست لە دەست و قووە لە خوا.

Yeah.

0: Îro le dadgeha duyemîn a tawanan a Silêmaniyê rûniştineke dinya dadgehkirina lahûr cengî û hevalên wî birêve dişt. Ev rûniştin ya îro ya dadgehê di demekê de ye ku berê jî biryar bû di yekî tişrînî yekem de dadgehiyeke din birêve biçe lê ji ber betlaniyê bû demeke nediyar hatibû paştexistin. Paşê jî di heştê tişrînî yekemî 2026 da rûniştineke din hate pêkanîn. Di wê rûniştinê da beşek ji tomedbaran dan bi tawanên xwe nane. Bu zêdekirina zêdetirîn lêkolîna wan jî derbarê belgeyan de dadwer civîn bu îro watepazdê mehê paştexist bu civîn jî destpê kir. Lahûr cengî û hevalên wî li gorî maddeya 56 ya yasaya cezan ya Iraqê tên dadgekirin. Ev rûniştin bu wergirtina gotina tomedbaran û pêdeçûnê ye ji bo belgeyên ku hatine pêşkêş kirin. Maddeya 56 taybet e bi wan kesan ku di pişt grûpên tawankariyê de bûne yan jî bi fermana wan tawan pêkanîne. Bêyî ku xwe bi awayekî rastrast têda beşdar bûbin. Yekemîn rûniştina vê keysê de 12 kanunê duyem 2026 ta birêve çûbû lê ji ber aloziyên vê dosyeyê hejmara tomedbaran heta niha jî biryara dawiyê li ser vê yekê nehatiye dayîn. Em biçin cem nûçeganê xwe Bafl Abdurehman li pêşiya dadgeha Silêmaniyê digelme de ye ew ê agahiya bide me. Bafl, dem baş be. Rewş çi ye dadgeh dest pêkiriye dadgeh kirin û zanyeriyê dawiyê li gel tenê em te gudar dikin kerim ke.
1: Aşa ayı bam katat baş ziyatır la kaşmerek debet ka dargay Sulemani dasti ba danishtnu wa qonaq ki gringi dargay kirdini Lahur Jangi Burhan wa Polat Jangi Burhan wa dasgi krawani dikay lalazar kirdua albatta we ka zaniyariya la la yema ya yani dargay kirdina ka bataybat amro hasiyar trin qonaqi dargay kirdina ka debet wa debet roji yak la kirdnawi دوسیەکە بە گوێرەی و سەرچاوانەی کە لە نێو دادگای سلێمانی بە کەناڵ هەشت کۆمەڵێک زانیاری بە کەناڵ هەشت دراون کەمێکی دیکە دادگاییکردنەکە دیارە بڕیاری کۆتایی لەسەر ئەم دۆسیەیە دەدات کە بە گوێرەی مادەی 56 لە سزادانی عێراقیە کە زانیارەکانی کەناڵ هەشت ئەوەی کە پشتڕاستکراوەتەوە دوو لەو کەسانەی کە دەستگیرکراوانی لالەزار دیارە بە گوێرەی بڕیاری دادگا ئازاد دەکرێن و ئەوانی دیکە دیارە بە گوێرەی یاسا مامەڵەیان لەگەڵ دادەکرێت. ئەوەی کە ئەمڕۆ بە تایبەت دادگای سلێمانی گەیاندا هەنگاوی کۆتایی لەم دۆسیەیەدا ئەوەیە کە بە تایبەت لە ماوەکانی ڕابردوودا یانی کۆمەڵێک قۆناغ و هەنگاوی بڕیوە ئەم دۆسیەیە و کۆمەڵێ دانیشتنیشی بە خۆیەوە بینیوە بە تایبەت لە دانپیانانەکانی تۆمەتبارەکان کە لە ماوەکانی ڕابردوودا چی لە کاتی لێکۆڵینەوەکان و چی لە کاتی ڕوبەڕووبوونەوەشیان لەگەڵ دادوەرەکاندا دیارە دانیان بە ئەو پیلانگێڕیەدا ناوە کە جموجوڵەکانیان و هەنگاوەکانیان کە بە گوێرەی مادەی 56 کە ئەمە تاوانێکی گرووپێک بووە کە بە شێوەی تاوانێکی ڕێکخراو و لە هەمان کاتیشدا کاتی تەواو دراوە چی بە تۆمەتبارەکان لە نێو دارگادا و چی بە تیمی پارێزەرانی تۆمەتبارەکان لە نێو دارگادا کە ڕوبەڕوو وەڵامی ئەو بەڵگە یاسایی و تۆمەتانە بدرێتەوە.

0: ئاراستەیان کراوە. هەر ئەوە شوای کردووە کە ئەمڕۆ دادگای سلێمانی بڕیاری کۆتایی لەسەر بەتایبەت چی لاور جەنگی بورهان و پۆڵا جەنگی بورهان و دەستگیرکراوانی دیکەی لالەزار بدا بە گوێرەی مادەی 56 لە یاسای سزادانی عێراق کە پێشتر وتم دوان لە دەستگیرکراوەکان ئازاد دەکرێن بە گوێرەی یاسا و ئەوانی دیکە بە گوێرەی یاسا مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت و دواتر ئەوە ڕوون دەبێتەوە کە ئاخۆ ئەم کەسانە دیارە تۆمەتی دیکە یاخود بە گوێرەی یاسا و بەڵگەی یاسایی دیکە بە گوێرەی یاسای دیکە مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت و دادگایی دەکرێت یاخود نا. بەڵام ئەوەی کە هەیە ئەمڕۆ ئەو مادەی کە لەسەریان بەتایبەت دادگایی دەکرێت مادەی 56 ئەمڕۆ بە گوێرەی ئەم مادەیە یەکلایی دەکرێتەوە.
1: باش، زۆر زۆر سپاس. بافل عبدالرحمن و شگانه مل پیشی دادگه سپاس جبو آگاهی این کتی دانمد به جندن باش بیم.

بریارا کاتژمێر حوتی وارەی ئەمڕۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ دەنگدان بە تەواوکردنی کابینەی حکومەتی فیدرال کۆبێتەوە. دەنگ بە نۆ وەزیر و زیادکردنی سێ وەزارەت و دانانی سێ جێگر بۆ

دانیشتنێکی دیکەی دادگا لە سەر کەیسی لاور جەنگی و هاوڕەکانی بەڕێوە دەچێت. دانیشتنەکەی ئەمڕۆ بۆ دووبارە وەرگرتنی وتەی تۆمەتباران و پێداچوونەوەیە بە بەڵگە پێشکەشکراوەکاندا. وەزارەتی ناوخۆی عێراق نرخی دەرێنانی پاسپۆرتی لە 91,000 دینار و زیاد کرد بۆ 101,000 دینار. بەڕێبەری پاسپۆرتی سلێمانی دەڵێت بە تەلەفۆن لە عێراقەوە ئاگادار کراونەتەوە. لە ئەمڕۆوە بڕیارەکە جێبەجێ بکەن.

کاتژمێر 12 و ئەم کاتتان باش لە کەناڵ هەشت لەگەڵتان دەبم بۆ گەیاندنی هەندێک هەواڵ و زانیاری گرنگ. بڕیارە کاتژمێر 7 ئێوارەی ئەمڕۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ دەنگدان بە تەواوکردنی کابینەکەی عەلی زەیدی کۆ ببێتەوە. باجۆرەی کارنامەی دانیشتنەکە دەنگ لەسەر ئەو نۆ وەزارەتە دەدرێت کە تاوەکو ئێستا پڕ نەکراونەتەوە لە ماوەی ڕابردوودا بە وەکالەت بەڕێوە دەبرن. پەرلەمانتار دیلان غەفوور با کەناڵ هەشتی گوت تاوەکو شەوی ڕابردوو ناوی بەربژێرەکان نەهاتووەتە دەست پەرلەمانتارەکان. ئەو وەزارەتانشی بڕیارە دەنگیان لەسەر بدرێت و وەزیریان بۆ دابنرێت وەزارەتەکانی پلاندانان و ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن و کار و ناوخۆ و وەرزش و لاوان و غنی باڵا و بەرگری و ڕۆشنبیری و گەشت و گوزار و وەزارەتی کۆچن. ئەو کات گۆڕانکاریش لە پێکاتەی ئەنجومەنی وەزیران و کابینەکەی زەیدیدا دەکرێت و وەزارەتی گەشت و گوزار بە فەرمی لە وەزارەتی ڕۆشنبیری جیا دەکرێتەوە. وەزارەتی تەکنەلۆجیای دیجیتاڵیش واتە ژیری دەستکرد بەمەبەستی بە دیجیتاڵیکردنی کارەکانی حکوومەت زیاد دەکرێت. وەزارەتی دەوڵەت بۆ کاروباری پێکاتەکانیش بە هەمان شێوە لەم کابینێدا زیاد دەکرێت. بڕیاریشە لە کۆتایی دانیشتنەکەدا پەرلەمانتاران دەنگ بەو بەربژێرانە بدەن کە بۆ پۆستی جێگرانی سەرۆکوەزیران دەستنیشان کراون. بەربژێرەکانیش تاوەکو ئێستا ئەمانن: لەیس خەزعەلی برای قەیس خەزعەلی ئەمینداری بزوتنەوەی ئەسایبی ئەهلی حەق، محسین مەندەلاوی سەرۆکی ئاپەیمانی ئەساسی عێراقی و محەممەد تەمیم سەرکردە لە حزبی تەقەدوم با سەرۆکایەتی محەممەد حەلبوسی و وەزیری پێشووی پلاندانانی عێراق بووە. هەروە فارس بریفکانی لە پارتی دیموکراتی کوردستان بەربژێرن بۆ وەرگرتنی پۆستی جێگری سەرۆکوەزیرانی عێراق. ڕۆژی سێشەممە عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق نووساوێکی فەرمی ئاراستەی هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کرد و پێشنیازی کرد بوو کە ئەمڕۆ دیاری بکات بۆ دەنگدان بە تەواوکردنی کابینەکەی و دیاریکردنی وەزیر بۆ وەزارەتە بەتاڵەکانی حکوومەت. ئەم بابەتی تەواوکردنی کابینەیە وای کردو چاوەکان لەسەر یاسای بودجە کەمێک جۆر بکەونەوە. عەلی زەیدی نایەوێت بە نۆ وەزارەتی بەتاڵەوە پرۆژەکە لە ئەنجومەنی وەزیران تێپەڕێنێت. دەیەوێت ئەو نۆ وەزیرەش ئامادە بن و با دەنگی نوێنەری سەرجەم لایەنە سیاسییەکان لە ئەنجومەنی وەزیران دەنگ با پرۆژەکە بدرێت. ئەمەش وای کردووە کە پەسەندکردنی پرۆژەکە و ناردنی بۆ پەرلەمان دوا بخرێت. خۆی بڕیار بوو پازدەی ئەم مانگە کە دەکاتە ئەمڕۆ پرۆژەکە ڕەوانی پەرلەمانی ڕابکرێت و ئەنجومەنی وەزیران پەسەندی کردبێت. بەڵام دواخراوە بۆ هەفتەکانی داتو ڕەنگە ئەم دواخستنەش لە بەرژەمەندی هەرێمی کوردستانیشدا بێت. بۆ چونکە لە هیچ بڕگەیەکی پرۆژەکەدا تا ئەم دەقی هەرێمی کوردستان ڕازی نییە. دەڵێت ئەوەی کە ئامە دەکراوە لە هەرێمی لە عێراق هیچ بەرژەوەندیکی هەرێمی کوردستان لە بەرچاو نەگیرە. بۆیە هەرێمی کوردستان ئەم دەرفەتی دواخستنە بە هەلێک دەزانێت بۆی کە هەندێک گۆڕانکاری لە ڕەشنووسی پرۆژایاسای بودجەدا بکرێت لە ئەنجومەنی وەزیران و بڕیاریشە شاندێکی باڵا بۆ هەمان بابەت بچێتە بەغدا. ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان نیگەرانە لە بڕگەکانی تایبەت بە پشکەکەی. داوای کردووە کۆتوبەند دانەنرێت لە بەردەم ناردنی بەشە بودجە و پشت با ڕێژەی ڕاستەقینەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان ببەسرێت کە بە گوێرەی دوایمین سەرژمێری ئەنجامەکەی لە 114.4 دێ. بەڵام عێراق ئێستا کەمی کردوتەوە بۆ لە 112.7. یەکێک لە

ستودەکانی کەناڵ هەشت هەمووی پێشمەرگە و ئاڵای کوردستانە. باسی پێشمەرگێ، ئەو پێشمەرگەی کە دەیان ساڵە سنگی کردۆتە قەڵغانی پاراستنی هەرێم و قەوارەکەمان و تاک بە تاکی ئاونشتیمانیانی وڵاتە. ئێستا پێشمەرگە داوای ماف و حەق و شایستەکانی خۆی لە حکوومەتی عێراق دەکەن. حکوومەتی عێراق حەجدی شەعبی کە 2014 دامەزرا و لە سەفەتوایەک دروست بووە بۆ هەموو شایستە داراییەکی بە پێرفێکتی لەلایەن حکوومەتی عێراق و بەدابینەکرێ. بەڵام پێشمەرگە کە شەڕی سەددام حوسێنی دیکتاتۆری کردووە، شەڕی داعشی کردووە، چەندین داستانی گەورەی لە ساڵانی ڕابردوودا تۆمار کردووە، بەڵام ئێستا حکوومەتی عێراق بۆ شەڕ پەنای بووە بە. بەڵام لە کاتی ئاشتیدا و لە کاتی خۆشگوزەرانی و موچە و شایستە داراییەکانیدا خۆی ناکە بە خاوەنی پێشمەرگە. ئەبێت ئەم بابەتە لە ساڵی 2027 لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا یەکلای بکرێتەوە. یەکێک لەو بەڕێزانی کە زۆر باش ئاگاداری وردەکارەکانی ناو وەزارەتی پێشمەرگە و دڵسۆزان و خەمخۆرانە لەسەر ئەم بابەتەوە زۆر پرسیتریش کاری کردەوە، بەڕێز فەریق ڕۆکن بەختیار محەممەد، ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کە بە سوپاس

0: بەڕێزیان لە ستۆدیۆ میوانمە کاک بەختیار نیوەڕۆت باش بەخێراتی
1: نیوەڕۆ باش کاک بژار
0: خێربی سەر چاوان
1: باستەکەم ممنونم
0: لە ناو ستۆدیۆ چواردەمان هەمووی پێشمەرگەیە باسەکەشمان هەر پێشمەرگەیە ئەمەی کێستە دەگوزارێت لە عێراقدا بۆ لە نووسینەوەی ڕەشنووسی بودجەی 2027 هەرێمی کورسانیش دوێنێ بەفەرمی داوای کردووە کە پشکی پێشمەرگە بخرێتە ناو سیادی و هاوشێنەوەی سوپای عێراق چیتان کردووە بۆی و بەڕاستیش پێم بڵێ هیچ چاوەڕوانێکتان لە عێراقەیە
1: بەڵێ سوپاسی جەناب دەکەم سڵاو ڕێزم بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان بۆ کەسوکاری سەربەزی شەهیدانی هێزی پێشمەرگە و عێراق و کەمەندامانی سەنگەر دیارە وەزارەتی پێشمەرگە داوای کردووە کە شایستە داراییەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ناو بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستانە جێبکرێتەوە داوای لە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کردووە دیارە ئەوانش سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران داوایەکی لە وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێم و لە وەفدی مفاوزی حکومەتی هەرێم لە بەغدا کردووە کە شایستەکانی یا شایستە داراییەکان و بودجەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە بودجەی فیدراڵی بۆ ساڵی 27 جێ بکاتەوە چێ لە زمنی بودجەی هەرێمی کوردستان و یاوە خۆت وەزارەتی پێشمەرگە بودجەکەی بکرێتە سەر بودجەی سیادی هەر وەکو وەزارەتی بەرگری عێراق هەر وەکو هێزە ئەمنیەکانی تری حکومەتی فیدراڵ بۆی بتوانین ئێمە هەم موچەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان هاوتاکەین هەمیش بۆی بتوانین بودجەیەکمان هەبێ بۆ پڕکردنەوەی ئەو نوقسانیانەی کەوا دروستە بن یاوە خۆ لە نەمانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە لە کاتی پڕچەکردنی هێزەکانی حکومەتی فیدراڵ و هێزی پێشمەرگە کە دروستە بێ بۆیە ئێستا ئێمە چاومان لە وەفدی مفاوزی حکومەتی هەرێمی کوردستانە کە بتوان لە بەغدا بە هاوکاری فراکسیۆنە کوردستانەکان و دۆستەکانی پێشمەرگە لە حکومەتی فدراڵ بۆی بتوانین ئەو مافە بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان دابین بکەین
0: باشە کاک بەختیاری سەر ڕەنگە بۆ خەڵک زۆر ڕوون نەبێت من لە مەفهومەکەی جەنابت تێگەم کە ئەگەر بچێتە سەر سیادی چی دەگوزارێت بەڵام پێم خۆشم ڕوونکردنەوەیکش بیدەینە خەڵک کە ئەگەر موچەی پێشمەرگە بکرێتە سیادی و بە فەرمی بچێتە ناو بودجەی 2027 عێراق چی دەگۆڕێت
1: بەڵێ ئێمە مادام لە بودجەی سیادی لە بودجەی هەرێمی کوردستانیش حسەیەکە بڕێ بۆ بودجەی سیادی بۆ یەکەواتە پێشمەرگەش هێزێکی پارێزەری و دابینکەری ئاسایش و ئارامیە هەم بۆ هەرێمی کوردستان هەم بۆ عێراق هەم بۆ ناوچەکە بۆیە پێویستەکە هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش لە بودجەی سیادی بێت هەمان کاتە ئەمەشە بێتە هۆکارێک لە داهاتووە کە ئەو پرۆژانەی ئەنووسرێنەوە لەسەر ئاسایشی نیشتیمانی عێراق هێزی پێشمەرگەی کوردستان بودجەکەی دیارە بێ ئەوسا ئەرکەکەشی دیارە بێ
0: پێویستە بە چەکدارکردنی پێشمەرگەش و پڕچەکردنی
1: پێشمەرگە بەڵێ بە تەئکید کە تۆ بودجەت هەبێت ئەتوانی بەو بودجەیە هێزەکەی خۆتی پێپڕچەکەیت لەسەر ئەساسی ئەو بودجەیە کە لە سیادیە تۆ ئەتوانی لە مسۆدەی یاوە خۆت لە ڕەشنووسی با بڵێن دۆکمنتی ئاسایشی نیشتیمانی عێراق هێزی پێشمەرگە ئەوسا بودجەی خۆیە بێ ئەرشی خۆی دیارە بێ ماف و شایستەکانیشی دیارە بێت
0: بچەشی هاوتا دەکرێت باست کرد؟
1: ئێمە داوای ئەومان کردو بەڵێ
0: لەگەر هاوتا بکرێت چی دەگۆڕێت لەسەر پێشمەرگەیەک چۆنەوە ئەگەر بچێتە سەر عێراق چی بەست
1: ئەگەر نمونەیەک بێنینەوە پێشمەرگەیەک سەربازێکی خۆبەخش کە پلەی نییە 500,000 وەرەگرێ
0: پێشمەرگەیەک 500,000
1: پێشمەرگەیەک کە پلەی نەبێ
0: باشە
1: هەمان لە جیشی عێراقە
0: هەمان مەرتەبەی سەربازی
1: هەمان مەرتەبەی هەمووی پلەی سەربازی کە جوندی مطەوعە موچەکەی زیاد لە ملیۆنێکە یعنی ئەتوانی بڵێ لە حکومەتی فیدراڵ تەقریبەن دوو قاد وەرەگرێت دوێ ئەمە غەدرێکی گەورەیە لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە توانیوێتی ئەو هەموو خۆبەخشیە و جانفیدایە بدا ئەو دەور و ڕۆڵە گرنگەشی لە دابینکردنی ئاسایش و ئارامی هەم لە هەرێمی کوردستان هەم لە عێراقم لە ناوچەکەش
0: کاتێ وەسە چاوەڕێوان کەشاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان بتوانێت ئەم مافانەتان لە بەغداد بۆ بەدەست بێنێ
1: بەڵێ طبعاً وەفدی مفاوزیش پاڵپشتی وەزارەتی پێشمەرگەی هەیە حکومەتی هەرێمی کوردستانی هەیە خەڵکی هەرێمی کوردستانی هەیە و دۆستەکانیشمان لە بەغدا و فراکسیۆنەکانی بابلین کوردستانی لە بەغدا ئەمانە هەموو پاڵپشت و هاوکارە بن.

0: بۆی بتوانین ئەو شایستەیە بۆ هێزی پێشمەی کوردستان دابی بکەین.
1: ئێمەش دڵنیا بن وەکو میدیا و کو ڕۆژنامەنووس لە پشتانە بین و بۆ هیواییکە لە ساڵی ئایندەوانێ ئەو هاوتاکردنە بە چای خۆمان ببینین ئەو نادادیی تر لە عێراق و هەرێمی کوردستان تاو بێت. زۆر زۆر سپاس بۆ بەرز فەریق ڕۆکن بەختیار محەممەد ئەمیداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە.
0: سپاسی جەنابتانەکەن و سوپاسی کەناڵ هەشتەکەین کە بە موعەددەلی هاوکار و هەماهەنگ و پاڵپشتی هێزی پێشمەی کوردستان بوون.
1: ئەرکی خۆمانە زۆر زۆر سپاس بەختیار بەخێراتی سەرچاوم.

0: لمسر بابتێکی دیکە ئەمڕۆ لە دادگای دووی تاوانەکانی سلێمانی دانیشتنێکی دیکەی دادگایکردنی لاور جەنگی و هاوڕەکانی بەڕێوە چوو. دادگا بڕیاریدا بە سزادانی لاهور جەنگی بە 5 ساڵ و 3 مانگ زیندانی کردن. هەروەها سزادانی پۆڵاد جەنگی بە 3 ساڵ و 6 مانگ زیندانی کردن. ئەوکات سزادانی ڕێبوار حامی حاجی غالی بە 2 ساڵ زیندانی کردن و دادگای تاوانەکانی دووی سلێمانی بڕیاری کۆتایی لەسەر کەیسی تۆمەتبارانی لالەزار دەرکرد و دادگاکە بڕیاریدا لاهور جەنگی بە 5 ساڵ و 3 مانگ زیندانی کردن و پۆڵاد جەنگی بە 3 ساڵ و 6 مانگ بەندکردن سزا بدرێت. لە دانیشتنی ئەمڕۆ 15 دەی 2026 بۆ دادگایکردنی تۆمەتبارانی دۆسەی لالەزار، دادگای تاوانەکانی دووی سلێمانی بڕیاری کۆتایی خۆی دەرکرد و جارێکی تر چاوی با هەموو ئەو بەڵگە و هەموو دامپێدانانەدا خشاندۆتەوانێ کە لە ماوەی ڕابردوودا لە تۆمەتباران وەرگیراون. لەژێر ڕۆشنایی ئەم دامپێدانان و ئەم بەڵگانی کە لە بەردەستی دادوەردابووە، ئەمڕۆ بڕیاردرا کە لاور جەنگی بورهان ماوەی 5 ساڵ و 3 مانگ دەبێت لە زیندان بێت. ئەوکات پۆڵادی براشی دەبێت 3 ساڵ لە زیندان بێت. ڕێبواریش کە ئەویش بە ئەمان شێوەیەکێک بلو و تۆمەتبارانەی کە دادگایی دەکرا، ئەویش دەبێت 2 ساڵ لە زیندان بێت و دادگا ئەمڕۆ بڕیاری کۆتایی لەبارەی تۆمەتبارانی لالەزار دەرکرد. پامێرانی کەناڵ 8 لە بەردەم دادگای سلێمانی ڕاستەوخۆ لەگەڵ مەمن پاڤێل عەبدوڕەحمان و کارزان تارق. پاڤێل، کارزان، سڵاوتان لەبێ. پێم بڵێن چی دەگوزەرێت؟ پاڤێل، دەستپێک دێمە لای تۆ. دادگا چۆن بۆ ئەمڕۆ بڕیاری یەکلاکردنەوەکەی دا؟ چی گوزەرا لە ناو هۆڵی دانیشتنەکە؟
1: باشە، بژارە بکاتت باش. هەڵبەتە ئەوەی کە ئەمڕۆ لە نێو دادگای سلێمانیدا بەڕێوە چوو زیاتر لە دوو کاژمێر دادبینی کرا بە تایبەت لەسەر بەگوێرەی ئەو بەڵگەی ئاسایی و ئەو دانپێنانانەی کە تۆمەتبارانی لالەزار پێشتر دانیان بە کۆمەڵێک بابەتان نابوو کە لە ماوەکانی ڕابردوودا هەنگاویان بۆ نابوو. لە ماوەی زیاتر لەم دوو کاژمێرەدا کەمێک پێش ئێستا دارگا بڕیاری کۆتایی لەسەر مادەی 56 لە یاسای سزادانی عێراقی دا، بە تایبەت کە ئەو مادەی کە ئەمڕۆ ئەو تۆمەتبار و دەستگیرکراوانەی لالەزاری پێ دادگایی کرا وەکو لە هەواڵەکەدا خوێنتەوە، لاهور جەنگی بورهان بە 5 ساڵ و 3 مانگ و پۆڵاد جەنگی بورهان بە 3 ساڵ و 6 مانگ و ڕێبوار حامید حاجی غالید کە یەکێکی دیکەی لە دەستگیرکراوەکان بە 2 ساڵ زیندانی کردن. دیارە بڕیاریان بۆ دەرچووە لە مان کاتە کۆمەڵێک دەستگیرکراوی دیکەش هەن کە دیارە زانیاری زیاترم لەسەر سزای ئەو کەسانە هێشتا پێ نەگەشتووە. بەڵام ئەوەی کە بەتایبەت ئەمڕۆ لە دادگایکردنەکەدا بیندراوە بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی کە گەشتووە بە کەناڵ 8، بێگومان هەم دادوەرەکان و هەم ئەو کەسانی کە لەم کەیسە یاسایەدا بەشدار بوونە بەڵگەی پێویستی یاساییان لەبەردەستدا بووە و لە هەمان کاتیشدا بە گوێرەی ئەو دانپێنانانەی کە لە ماوەکانی ڕابردوودا دەستگیرکراوان لەبەردەم دادوەر و لە کاتی لێکۆڵینەوەکانیشدا دیارە دانیان بەو تاوانانەدا ناوە، هەموو ئەمانە بەس بۆ بووی کە دادگا ئەم بڕیارە بدا. و لە هەمان کاتە ئەوەی کە زانیاریە لە لای من کەمێک پێش ئێستا قسەم لەگەڵ سەرچاوەیەک لە نێو دادگای سلێمانیدا کرد، ئاماژەی بۆەوە کرد کە ئەمە دەبێتە کۆتایی بۆ دادگاییکردنی ئەم دەستگیرکراوانە بە گوێرەی مادەی 56. ئێستا کۆمەڵێک سکاڵای یاسایی دیکە هەیە بە گوێرەی کۆمەڵێک کەیسی دیکە کە یەکێک لەو کەیسانە 406ەکە نزیکەی 62 سکاڵای یاسایی هەن لەسەر ئەم دەستگیرکراوانە تۆمار کراوە کە بڕیارە کە 28 ئەم مانگە دانیشتنێکی دیکە لە هەمان دادگا کە دادگای سلێمانیە بەڕێوە بچێت کە بە گوێرەی مادەی 406 کە کوشتنی بانقەسە، بەتایبەت ئەم کەیسە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو کاتێک کە ئەم کەسانێک کە ئێستا دەستگیرکراون و لە نێو دادگادان لە کاتی هەوڵی لایەنە ئەمنیەکان بۆ دەستگیرکردنیان بێگومان ڕوبەڕووی لایەنە ئەمنیەکان بوونەوە کە لەو نێوەندەدا 3 لە ئەندامانی لایەنە ئەمنیەکان شەهید بوون کە ئەو سکاڵای یاسایانەی کە تۆمار کراون ئەو 62 سکاڵایە لە بەرامبەر شەهیدکردنی ئەو 3 اندامی لانه امنی کندن که کسوکار و کسی نزیکی شهید کنن بیگمان و کوباسم کرد دانشتنی داد دهاتوی درگاه سلیمانی لسر ام ماده 406 لروژی 28 ام مانگه دا برای و داشت
0: باشا پاول دلنیم کم یکی تر پاریزرانی کیسکا و کسوکاری لاور جنگی و رنگزور کسی تریش بین دروان لینو دادگاه که و لحالی دادگاه که روداوکانی نیو حالکه بجرن و پیامیان هبه چاود لسر زانیارکانی بردم دادگاه سلیمانی به هرچی بو زود دیمولات دمه دستب چمالای کارزان کارزان تو پیام بله چی نویه پیوز با دادگاهی کرنی لاور جنگی
2: بجار سلاود لبه اوی که باول باسی نکرد بیج گل لاهور جنگی و پولا جنگی و ربار حامی حاجی غالی او تومد بارانه تر بون که امرو لدادگا آماده بون و بریاریش لسر اوان درا که اوانش بمشه وازه بو عمر شیخ و کیوان محمد آزاد کراون آراز کاروان رمضان او سی کز بون یک سال و شش مانگ سزای زندانیان بسر دا سپین راوه او ربار حامید حاجی غالی دو سال بس سزای یعنی بابلین زندانی سزا دراوه پیش و ریناز دو سال و شش مانگ سزای زندانی دراون پولاد شیخ جنگیش بابلین اویش سه سال و شش مانگو و هاوکاتیش لاو شیخ جنگی پین سال و سه مانگ اما سزای تواوی او کسانه که امرو دادگای سلیمانی لدوای چندین دانشتن لسر دوسیه لاو جنگی و او کسانه که تومد بارونو و دزگیر کرابونو بران بردم دادگا چند جاره گوته ان لیور گیرا امرو بریاری کتایی با شوازد را یعنی لکوی او دو کسه تنها دو کسیان آزاد کران اوانی تر لسال و حتا وکو پین سال و سه مانگ سزاکیان جیاواز سزاین بسر دا سپینرا و بریاری کوتایی دادگا لسر درا و گوی که پیشتریش باز کرا بود لدوی کوکرنوی تاوی بلگکان و قصی خویان وکو تومت باران و هاوکاتیش قصی کسوکار و شاید حالکان هموی ور گیرا دو اجار دادگا ام بریاری دا بسر هر یک لاهور جنگی و کسانی که لگلی بون لدوسی لالزار دا استا هاوشیوی پیشوتر اونده که قصه من لگل کسو کارکیان اکردو باز دواده کن قصه ان لسر برای وچونی دادگای که و کوتا سزاش که دادگای دوی تاوانکان اسلیمانی داویتی بسر تو مدباران دا قصه ان دبید کمه کیتر دین ایره که لنزیگ دادگای اسلیمانی کنفرانسی روشنامه نوسی اکنو و قصه ناو دادگا اوی که لدادگا باز کراوا که من بشک لزانیاری کانی برای وچونی دادگایی که لیکی گلو کسانی که لناو دادگایی که بو ورم گر اویش او بو که رگه با تومد باران دراوا قصه بکن قصه کوتایی خویان بکن و هاوکاتیش دادگا لسر تواوی او تومتانی که روبرویان کراوا توا هموی بو خواندونه توا دواتر بریاری کوتایی دادگا او بو که یک با یکیان سزاکیان با پی او تاوانی که یا خود او تومتی که آرانسان کراوه بوی خوندونه تو و سزاکشان پی دراوه که بیش گل دو کسیان که نوکانم خوندنوه اوانی تر سزاکان یان لسالی که بو پین سال و سی مانگ با پی سزاکا گوراو با پی جوری او تومتانی که روبروی کراوه تو و امش کوتا دادگایی او تومدوارانه بو که انجام درا کم یک پیش استا او تومدوارانه که سزان بسر دادرا لیره و که بردم محکمه یا روشتنو و اوشی ما و تو تنها کسوکار و پارزرکان یعنی لناو دادگا که استا بریاره لیره و که اما لبرانبر دادگای سلیمانین بینو قصه کوتایی لسر برای وچونی دادگایی که کن که امرو رگه با خویان تومد باران درا و قصب کن رگه با پارزرکان یعنی درا و قصب کن رگه با کسوکار و بشگل تنانو چینو توجکانش دراو لناو دادگایی که بن بوی آگاداری بر روچونی پروسکه من که کوتا دادگایی بوا که پیشتریش رگه با روشنامنوسان و چینو توجکانش درابو که بچن ناو دادگایی کن آگان با شفافی لپروسی بر روچونی دادگایی که بوا آگاداری او تومتانه بن حتا و کوتا بر روچونی که امرو دادگا درای لناو دادگا بر روچه بجاره من لیره دمینه و چاوره دکن که استا کنفرانس روشنامنوسکان لیره کرایم و اوتی که سوکار و پارزرکانیان در گوازینه و بایوا
0: دست خوش کردم سپاس با زنی رکانت لبونی حوالی ندیم اولاد لسرم بابتا تو از اگزیاتر دوستم حتا کمی که تریش هاو کارانم لبردم دادگا زنی پاری زرانیم کیسه چی دلن کسو کارو هاو ریانی لاو جنگی چی دلن همو بابتا کده گزاری لسرم رو لسر شاشوی کنالاش دیبین دو اجار دادور دوسی پیلانیکی با تکدانی اسایشی سلیمانیو کشتنی بافل جلال طالبانی سروکی که تیم اجتماعی کردستان با آکام گیند و برپرسیارانو تیو و گلاوانی سزای دادورانی خویان ورگرد با بتان جرموه و نزیکی سال کدوم آنگلمو برد زانیاری گەیشتە هێزە ئەمنیەکانی سلێمانی ئەژی ئەمین هێزی لە هەولێرە و هێناوەتە لالەزار کە بارەگای لاهور جەنگیە. ئەی لەوێ چی دەگوزەرێ؟ لەوێ پیلانێک هەیە کە هێرش بکرێتە سەر دەباشان و هێرش بکرێتە سەر دامەزراوەکانی حکوومەت و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ. هێزە ئەمنیەکان ئەمەیان زانی. بەڵگەی پێویست لەبارەی پیلانەکە خراوە بەردەم دادوەری لێکۆڵینەوە. پاش دیراسەیەکی قۆڵ و وردی ئەم بابەتە و پێکهێنانی لیژنەی لێکۆڵینەوە دەرکەوت کات لە بەرژەوەندی خەڵکی سلێمانیدا نیە. ئاشتی و ئارامی شارەکە لەژێر هەڕەشەیەکی زۆر زۆر گەورەدا. ژمارەیەک چەکداری ئەژی ئەمین خۆیان خزانۆتە ناو شاری سلێمانی، لە سلێمانیش خۆیان خزانۆتە ناو لالەزار، لەژێر دەستی لاور جەنگیدان و چاوەڕی یەک ئۆکەی لاور و دارودەستەکەین بۆی کە ئاسایش و ئەمنیەتی سلێمانی تێبدە. بۆیە خەریک بوو کار لە کارە ترازە، چونکە هێز لە هەولێرەوە ڕەوانی سلێمانی کراوە. هۆتێلێک کراوەتە سەربازگەی ڕاهێنانی سەربازی، درۆن ئامادەکراوە، نیشانەشکێل لە ناو یەکەی نیشتەجێبوون و شوێنی حەوانەوەی خەڵکی مەدەنیدا ئامادەکراوە بەرامبەر بە چۆ، بەرامبەر بە شوێن و ماڵی بەرپرسانی حزبی لە ناویاندا بافڵ تاڵەبانی، کە سەرۆکی یەکێتیە ئامانجیشان تیرۆرکردنی خودی بافڵ تاڵەبانی. بۆیە دوای بەداداچوون و فەرمانی گرتن بە جۆری مادی 56 لە یاسای سزادانی عێراقی بۆ تۆمەتبار لاهور جەنگی دەردەچێت، کە ئەم پیلانانە هەمووی زانرا کە هەوڵ هەیە لە نێو یەکێکی نیشتەجێبوونەوە بە قەناس لە بافڵ تاڵەبانی بدرێ، هەوڵ هەیە خەڵک ترێتە سەر دامودەزگاکانی و حکوومەت بڕۆنە ناو دەباشان. ئەمە بەشێک لە کاتی پیلاندانانەکان ڤیدۆیانی کێسەیەوەش لەگەڵ منا دەیبین. هێزەمنەکان ئەمانیان زانی، زانیشان کات کەیە؟ کات سفرە. کاتی سفر دانراوە بۆ ئەنجامدانی ئەم هەموو کردەوە تیرۆرستی لە سنووری سلێمانی. بۆ هێزەمنەکان زانیان کارد لە بەرژەوەندی وانانیە، فەرمانی دادوەریان پێبوو چون بۆ دەستگیرکردنی لاور شێرجەنگی. بەڵام لاور شێرجەنگی ڕەتی کردەوە کە بچێتە بەردەم دادوەر. بۆیە هەر لەو کاتەدا زیاتر لە دە جار داوا لە لاهور جەنگی بورهان کرا کە بچێتە بەردەم دادوەر. هەموو جارەکانیش ڕەتی کردەوە. بۆیە لە ئان و ساتی بەر لە جێبەجێکردنی پیلانەکە هێزەمنەکانی سلێمانی کەوتنە خۆیان. هاتن چیان کرد؟ هاتن کۆنترۆڵی دەروازەکانی شاریان کرد. دواتر هێز چوویە بەردەم هۆتێل لالەزار و چەند جارێکی دیکە، ئەمە لە دادگاش باس کراوەتەوە، چەند جارێکی دیکە بە بڵندگۆ لە ڕێگەی نێوەتگیرەوە داوا لە لاور جەنگی و هاوکارەکانی کراوە کە خۆیان ڕادەست بکەن. بەڵام لاور جەنگی و هاوڕەکانی ڕەتیان کردوتەوە کە خۆیان ڕادەستی یاسا بکەن. وەک لە چەند ڤیدۆیەکدا کە خۆی تۆماری کردوون لە سەربانی ماڵەکەیەوە بانگەشەی شەڕێک کرد. لاهور جەنگی لە کۆتا پەیامیدا لە سەربانی ماڵەکەیەوە لە تاریکیەکدا بانگەشەی شەڕەکە. ئەو لە بانگاوازەکەیدا بۆ خەڵک چاوەڕوانی ئەوەیە کرد کە هێز کۆ بێتەوانێ هێزە ئەمنیەکان تێک بشکێنن و دەست بەسەر دامودەزگاکاندا بگیرێ و پلانەکی خۆی جێبەجێکا لەم ڕێگەیەوە. ئەمە بە بابەتێکی تەواو وردەوە. لاور جەنگی لە بری ڕێگری لە ڕشتنی خوێنی هێزە ئەمنیەکان دەستی لە هێزە ئەمنیەکان وەشاند و لەو گەمارۆیە کە خراپ بۆ سەرماڵەکەی بۆ دەست بەسەرکردنی وەک تۆمەتبارێک لە جاتی خۆر ڕادەستکردن هەر ئەو شەوە یەکەم تەقەی ڕوبەڕووی هێزە ئەمنیەکان کرد، کە ئەمە مادە یاسایەکەی لەسەر قورستر کرد. بیرتانە بووە شەڕ و ڕوبەڕووبوونەوە لە نێوان هەردوو لادا. پاش سێ کاتژمێر شەڕ و پێکدادان بەرەبەیانی ئەو شەوەی کە شەڕەکەی تێدا دەستی پێکرد، سەرنجام لاور جەنگی دەستگیر کرا. پاشان پۆڵا جەنگیش. دواتر ڕێبوار حامی حاجی غالی خۆی ڕادەستەکات و کۆتایی با پیلانی کودەتا و تێکدانی ئارامی شاری سلێمانی و کوشتنی سەرکردەکانی یەکێتی لە نێویاندا بافڵ تاڵەبانی هێنرا کە بە هاوکاری ئەژی ئەمین ئەم پیلانانە داڕێژرا. بڵاوکردنەوەی دامپێدانانی هەشت لە دەستگیرکراوان بۆ هەمووان شۆک بوو. بەتایبەت کە سوکاری و گەنجانەی لەلایەن ئەژی ئەمینەوە لە هەورازە نەفتە ڕاهێنانیان پێکرا. دواتر هەڵخەڵەت هێنرابوون و هێنرابوون بۆ لالەزار. کە سوکاری ژمارەیەک لە دەستگیرکراوان دوای بیستنی هەواڵی دەستگیرکردنی کوڕەکانیان تووشی شۆک بوون. ئەوان گوتیان کوڕەکانیان لای ئەژی ئەمین بووە لە هەورازە نەفتە خێرە ئێستا لە سلێمانی دەستگیر کراون لە 27 ئابی 2025 دوای بڵاوبوونەوەی دامپێدانانەکان بۆ ڕایگەشتی و هەموو لایەک دەرکەوت چی پیلانێک لە ئارادا بە و چۆن ئامادەکاری بۆ کراوە و چۆن چەک و درۆن لەلایەن خودی ئەژی ئەمینەوە هێنراوەتە سلێمانی و لە سێ شوێن بەرامبەر بە دەباشان دانراون و بە نیاز بوون لە یەک کادا بە چەکی قەناس و بە درۆن بافڵ تاڵەبانی لە دەباشان بکوژن لە هەمان کاتیش لە هەولێر ئەژی ئەمین هێرش بکاتە سەر قوبا تاڵەبانی دوای قۆناغی دەستگیرکردن و دامپێدانان قۆناغی دادگاییکردن دەستی پێکرد لە یەکەم دانیشتنی دادگاییکردن لە دوازدەی کانونی یەکەمی 2026 لە دادگای تاوانەکانی سلێمانی بەڕێوە چوو ئیتر لێرە بە دواوە دۆسیەکە ڕێڕەوی یاسایی خۆی وەرگرت دەستگیرکراوان برانە بەردەم دادوەر لە چوارەم دانیشتنی دادگاییکردنەکەدا کە لە دەی ئەیلولی 2026 بەڕێوە چوو وتەی چوار تۆمەتبار دانیان بە پیلانەکەدانا و هەموو شتێکیان بۆ دادوەر ڕوون کرد ئەوەی یەکێک بوو لەو دانیشتنە گرنگ و چارەنووسسازانی کە کەیسەکەی تا ڕادەیەکی زۆر یەکلایی کرد ڕێبواری قەناس دانی بەبوونی ڕێکەوتن بۆ هەوڵی تیرۆر و کودەتاداناوە ڕێبوار ڕێنوار زریان کامیش گەنجێکی تری نێو ئەم پرۆسێ بوو ڕێنوار زریان ئەویش دانی بە کۆی ئەو تاوانە داناوە کە لە کاتی لێکۆڵینەوەدا ڕاستی کرا پێشەوە حەسەنیش دانی بەوە دانا کە بەشداری لە خولێکی سێمانگیدا کردو بۆ بەکارێنانی درۆن تۆمەتبارێکی دیکە بە ناوی بۆتان کە گوایە لەگەڵ پێشەوە حەسەندا لە خولی بەکارێنانی درۆن بووە بە تەواوی وتەکانی هەفتەی پێشووتری ڕەت کردە و دانی بە تاوانەکەی داناوە لە دانیشتنی ڕۆژی هەفتەی ئەیلول لە دادگای سلێمانی ڕێباری حامی حاجیخالی وردەکاری پیلانێکی چەکداری بۆ بە ئامانجگرتنی ماڵی بافڵ جەلال تاڵەبانی لە دەباشان ئاشکرا کردووە لە دانیشتنەکەدا گوتێتی لەگەڵ قەناس بەدەستێکدا چوونەتە ناو شوقەیەک و بە مەبەست دەستکاری دووربینەکەی کردووە تاوکو تەقەل لە سەرۆکی یەکێتی نەکرد لە ماوەی ڕابردوودا حەوت دانیشتنی دادگاییکردنی لاوور جەنگی و هاوکارەکانی بەڕێوە چوو لە دوایین دانیشتن کە لە 8ی تشرینی یەکەمی 2026 بەڕێوە چوو دادوەر تۆمەتەکانی ئاڕاستەی سەرجەم تۆمەتباران کرد بەڵام بەهۆی پێشکەش نەکردنی لائیحە لەلایەن پارێزەرانی تۆمەتباران و داواکاری گشتێوە دانیشتنەکە بۆ 15ی تشرینی یەکەمی 2026 واتە ئەمڕۆ دواکەوت و ئەمڕۆش دادگا و دادوەر بڕیاری یەکلاکەرەوە و خاڵی کۆتاییان لەسەردانە

0: چی وای کرد که ئەمڕۆ دادگا بڕیاری سزادان بۆ تۆمەت بارەکان دەربکات لە کەیسی لاور جەنگیدا. بابتان جەرمۆ بۆ دوو هەفتە بەر لە ئێستا، دوو پێنجشەمە بەر لە ئێستا. لە دوایین دانیشتنی دادگا ئێمە ئەم زانیاریانەمان بڵاو کردو کە لێرە بەشێکی ئاماژەیە سە پێ دەکەمەوە. کاتێک لە ناوهۆڵی دادگای لاور شێخ جەنگی پۆڵادی برای و ڕێبواری حامی حاجی غالی وتیان لێ وەرگیرە. بابەتی زۆر گرنگ و هەستیار باس کرا کە پێویست بوو هەمووان بیزان. ڕۆژی پێنجشەمە حەفتەی نۆ لە دادگای سلێمانی وتە لە سێ کەس وەرگیرە. ئەوانیش بریتی بوون لە ڕێبوار حامی حاجی غالی و پۆڵاد جەنگی بورهان و لاهور جەنگی بورهان. هەروە ئەوانشی کە لە هەفتەی پێشووتردا وتیان لێ وەرگیرا بوو ئامادە بوون کە بریتی بوون هەرێک لە ڕێبواری قودرەت کە عەدەت قەناسەکە بوو و دوو کەسی تر بە ناوەکانی پێشەوە و بۆتان کە ئەودوانەی ئەخیر سەر بە هێزەکەی ئەژی ئەمین بوون. هەموویان لە یەک هۆڵدا ئامادەکرا بوون. سەرەتا دادوەری لێکۆڵینەوە پرسیاری ئاڕاستەی ڕێبواری قودرەت کرد. سەبارەت بە وتانی کە لە هەفتەی پێشوودا کردبوونی و دانی بە هەموو شتێکدا نابوو بۆ کوشتنی بافڵ جەلال تاڵەبانی. هەموو هەوڵانی دیکە کە بۆ مەبەستە درابوون ڕێباردانی پێدانا. دواتر پارێزەرەکانی و هاوژینی قودرات چوون و یادداشتیاندا بە دادگا کە گوایە بە ڕێباری قودرەت کە عەدەت قەناسە نەخۆش و نەخۆشی دەرونی هەبوو و لە خۆیەوە قسانی کرد. وەی پارێزەرەکانی گوتبیان نابایە وتەی لێوەربگیرێ. هەر بۆیە لەگەڵ یەکەم چەکوش لێدانی دەستپێکی دادگایەکەدا دادۆر بۆ پشڕاستکردنەوەی داواکاری پارێزەرەکان پرسیاری لە ڕێباری قودرەت کرد کە ئایا هیچ کێشەیەکی دەرونی دێ ڕێبوار یان بە زۆرە وتانی کە باست کردو لێ وەرگیرا و لەژێر هیچ فشارێکدا دانت بە هەوڵی کودەتا و کوشنەکەدا ناوە. وەڵامی ڕێباری قودرەت ڕێک بەم شێوەیە بوو کە گوتێتی هیچ نەخۆشیەکم نییە و ئامادەش بووە بۆ هەموو پشکنینێک کە بۆی بکەن. تەنانەت گوتوشی بووی شێت نەبووە. ئەگەر وا بڵاو کراوتەوە ئەو قسانی کە کردبووی تەواوی ڕاستیەکان بوون و لێیان پەشیمانیشتنی. دواتر پارێزەرەکانی لاور و پۆڵاد جەنگی هەندێک داواکاریان هەبوو بۆ لێکدانەوەی بەڵگە ڤیدۆکان و ئەو جموجۆڵەی کە تۆمەت باران کردبێت. هەمووانەش لەلایەن دادوەرەوە وەڵام درابوون. پاشان دادوەر ڕووی لە ڕێبواری حامی حاجی غالی کردبوو. پرسیاری لێکرد تاوەکو ڕووداوەکە بجەڕێتم. ئەویش یەکسەر بەوە دەستی پێکرد کە ئەو شەوەی ئەژی ئەمین هاتبوو بۆ سلێمانی بۆ لای لاهور جەنگی. ئەویش لەو دانیشتنەدا بوو بە جۆرێک کە پێشتر ئەژی ئەمین و لاهور جەنگی پێکەوە بوون و کاتێک کە ئەم واتە ڕێبواری حامی حاجی غالی چوو بوو لە دەرگای ماڵی لاهور جەنگی داوە ئەژی ئەمین دەرگاکە لێکردوتەوە. ئەین ڕێبوار چوو بۆ ماڵی لاهوری شێخ جەنگی کە لە دەرگای داوە ئەژی ئەمین دەرگاکە لێکردوتەوە. باوەشی پێدا کردووە ئەمیش سەرسام بۆ بەوەی کە ئاژێمین لەوێ بوو چکە پێشتر نەبینی و ئاگداری ئەوش نەبوو کە ئاژێمین ئەو شەوە لە ماڵی لاهور جەنگی بوو. پاش ناخواردن و کۆبوونەوەیەک لە دوای نانی خوراوە لە دوای ناخواردنەکە کۆبوونەوەی کراوە. بەڵام ڕێبار گوتێتی کە ئەو لەو کۆبوونەوەیدا بەشدار نەبوو. لە ناخواردنەکەدا بەشدار بوو بەڵام لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار نەبوو. هەستاوە و ڕۆشتووە و ئەندامێکی سەرەکی کۆبوونەوەکە نەبوو. هەر لە جێڕانەوەی ڕووداوەکانی هەوڵی کوشتنەکەی بافڵ جەلال تاڵەبانیدا ڕێباری حامی حاجی غالی لە بەردەم دادوەردا گوتێتی ئێوارەیەک لاور جەنگی تەلەفۆنی بۆ کردووە و پێی گوتووە بچێتە لای ڕێبواری قودرەت و کارێکی گرنگی هەیە بۆی جێبەجێ بکەن. ئیتر هەردوو ڕێبوارەکە لەگەڵ کەسێکی دیکەدا بە ناوی ڕێنوار بە ئۆتۆمبیل چوونەتە شوقەکەی سیتی تاوەر کە بەرامبەر ماڵی بافڵ تاڵەبانی بۆ لە دەباشان. ڕێباری حامی حاجی غالی گوتێتی کە لاهور هیچ شتێکی پێ نەگوتووە تەنیا گوتووی لەگەڵ ڕێبواری قودرەتدا بچنە و شوقێ. ئەشان گوتێتی کاتێک چووینەتە شوقەکە درۆنی بینیوە نەچۆتە ژوورەکانی تریش بەڵام لەو شوێنی کە چۆتە ژوور و لێ درۆنی بینیوە. کاتێک کە زیاتر دێتە ژوورەوە تەماشا دەکا قەناسەکانیش لەسەر مێزێک بوو ئەوانەشی بینیوە ئەتە درۆنی بینیوە و دوو قەناسیشی بینیوە. ئەروە دانی بۆ ڤیدۆیەش داناوە کە کاتێک چووبوونە شوقەکە لەگەر ڕێبواری قودرەتە یەکی جانتایەکیان لە پشتدا بوو گوتێتی ئەم دوو جانتایە دوو تاقم دوو چەکی ئێنفۆڕی تێدا بوو بەڵام دڵنیانە بۆ کە تاقمەکان لە جانتاکەی خۆی دابوون یان چەکەکە. بەڵام ئەوانیان پێ بووە بۆ حاڵەتی لەناکە. ئەمە دیمەنی بەشیکیان هیکاتی ئەو ڕووداوانەیە کە هەندێکیان هیکاتی برنیە و چەکانەیە هەندێکیانی کاتی برنی قەناسەکان و ئەمفۆڕەکانە لە دام پێدەنانەکاندا هەمووی هەیە. هەر لە درێژەی جێڕانەوەی ئەو ڕۆژەی ناو شوقەکەشدا ڕێباری حاجی غالی قسەی تەواوەتی بۆ دادوەر کردووە. دواتر گوتێتی ڕێباری قودرەت چوو بۆ لای پەنجەرەکە و با دووربینی قەناسەکە سەیری دەرەوەی کردو. ئەمە ڕێباری حامی حاجی غالی جێڕێتەوە. بەڵێ ئەگام لێ بوو ڕێباری قودرەت بە دووربینێکەوە شوێن لای پەنجەرەکە و سەیری شوێنێکی کرد. ڕێباری حامی حاجی غالی گوتێتی تاوکو ئەو کاتە نەیزانی بۆ هەوڵێکەیە بۆ کوشت. وە ئەویش چوو بوو لاستیکی سەر دووربینەکەی لاداوە لە هەمان گۆشەوە سەیری کردی. بینی بووی؟ چی دیارە؟ تەنیا ماڵی بافڵ ساڵەبانی دیارە. پرسیاری لە ڕێباری قودرەت کرد بوو کە ئەمە چییە؟ ئەویش گوتبووی ئەلێرەوە بافڵە کوژم. ئاشان ڕێباری حامی حاجی غالی گوتێتی دەستکاری ڕێخستنی دووربینەکەم کردووە و تێکم داوە بۆەوەی ئەگەر بافڵ ساڵەبانی لەو کاتەدا دەرکەوتایە قەناسەکە فریایی نەکەوتایە و بیکوژێت. قەناسەکە دەستکاری دووربینەکەی کردو ڕێباری حامی حاجی غالی بۆ یەگەر ڕێباری قودرەت ویستی تەقە لە بافڵ ساڵەبانی بکە فریانەکەی دووربینەکە چاپ کاتەوانی و فری کوشتنی بافڵ ساڵەبانی دەکەین. کە وای دەستکاری کردبوو کە کاتی دەویست بۆی ڕێکی بخاتەوە. وە ڕێباری حامی حاجی غالی گوتێتی ئامانجی لەوە ئەوە بووە کە نیەتی نەبووە بافڵ ساڵەبانی بکوژێ. لە دادگایی هەفتەیە پێشوشدا کاوتە لە ڕێباری قودرەت وەرگیرا بوو ئاویش گوتە بووی چەند جارێک لە دووربینەکەەوە بافڵ ساڵەبانی بینیوە بەڵام نیەتی نەبوو بیکوژێت و فەرمانەکەی لاورجەنگی و ئەژی ئەمینی جێبەجێ نەکردبوو. واتە هەردوو ڕێبوارەکە لە دام پێدانانەکانیاندا لە بەردەم دادوەردا جەختیان لەوە کردوتەوە کە بەڵێ هەوڵی کوشتنی بافڵ ساڵەبانی هەبوو پێیان گوترا بوو کە بیکوژن. بەڵام هیچیان خواستی ئەوان. ئەمە بەشێکە لە ڕووداوەکانی کەیسەکەی لاورجەنگی. ئێستا پارێزەری گیرراوەکان و پارێزەری ئەم کەیسە بەگشتی لە بەردەم دادگای سلێمانی قسە دەکا بەشێک لە گوتەکانی دەگوازم.
1: ئەو پێشکەشکردنی ئەو بەڵگانە هیچی بەڵگەیەکیە حاشا هەڵناگرن نەبوون بڵێن بەڵگەی بوون کە ئیدانەی بڕیارەکە تۆمەتەکەیان بکە. بێگومانمانەوە زەن چێ بڕیارێکی سیاسی نەبێ ساڵێک تەقریبن سێچوار مانگ دادگای تەمیز دۆسەکە داوای کرد بوو دۆسەکەیان نەدەنار لەبەر ئەوەی بە سیاسی ئەزانی لە ڕۆژی یەکشەمەوە مەجای تەمیزکردنەوەی هەیە کاک لاور کە قەرارەکە خوێندرایەوە دوای کە بەڕست دادوەری دادگای تاوانەکان ئاماژە کرد کە بڕۆنە هۆڵی دادگا بەجێبێڵن کاک لاور چەپڵەی لێدا و وتی وەڵا حەقیەوە بۆ عیداممانکەن لەبەرەوەی ئێوە خاوەن بڕیار و خاوەنی دەسەڵاتی خۆتانین لە دەرەوە ئاماژەتان پێدەکرێت بڕیار بدەن.
2: باشە لە ناودادان ڕۆ چی ڕوویدا؟ جارە باسی بەڕێوچوونی دانیشتنەکەمان بۆ بکە کاکدانە.
1: ئەمە سەرەتا
2: ئاسایی بەڕێوەچوو
1: ئەمڕۆ ئاسایی بوو ئەمڕۆ ئاسایی و دادگا بەڕێز داواکاری گشتی لایحەی خۆی پێشکەش کرد. ئێمە ژۆک و تیمی پارێزەران لایحەی بەرگری خۆمان پێشکەش کرد و لەگەڵ کۆمەڵێک بەڵگایە ئەوە بوو دادگا هەست دادگا بڕیاری دا هەڵس ئەوەیە کات مداوەلەیان کرد و قەرارەکان ئێستا
3: قۆناغی دانیشتنی ئەمڕۆ
4: دیکە
3: ماوەیە
4: سەناکو کەمیز ماوە لەوێت هاچەن ئەگەرێکەیە بۆ ئەوی دەستکاری مادەکە و حبەکە بکرێمە یەکەم دوو لە ئەمڕۆوانەی کە سادراون بۆ چوە برن لە زیندانی ئاسایشن یا لە گرتوو گواستەوە چکە هەواڵی شە بووکە ئامادەکاری کردەوە.
1: بێگومان ئەگە هەست و مەتبارێک و هەر ڕاگیراوێک کە ئەگیرێت ئەبێ ببرێت بۆ گرتن و گواستنەوە یان بۆ چاکسازی گەوران. بەڵام ئەمانەوەی کە بڕیاری لەسەر دراوە بڕیارەکان داوە. بەڵام لەبەرێ حکومێکی تریان هەیە بە پێی مادەی 406 احتمال لە گرتن و گواستنەوە دایان بنێن یانە لە ئاسایش. ئەمە مێنێت تۆ سەر دەسەڵاتی سیاسی لەم زۆنەدا بە پێی یاسا دەبێ ئەوان لە گرتن و گواستنەوە بنەوە لە ئاسا
3: ناو ماوەی لێکۆڵینەوە بوو ئەو ماویان بۆ حسابەکری ئەو زیندانیانە
1: ئەو چواردە مانگەیان بەڵێ بۆ حسێ بکرێن
5: حکومی کە ئەمڕۆ دراکاریگەری دەبێت لە سەر مادەی 406
1: بێگومان هەموو حکومێک کاریگەری خۆی هەیە لە سەرمادەی 406 بەڵام بە پێی یاسا ئێمە تەمیزیم بڕیارە دەکەینەوە ئەو کاتە دوا بڕیار لە دادگای تەمیز
2: دەرەچێتدانامادام تۆمەتبارەکان دانیان بە تاوانەکەیان ناوە کەواتە چی دەمێنێتەوە بۆی کە ئێوە ناڕزاتی لەسەر دەربڕ مادام تۆمەتباران دانیان بە تاوانەکەیان ناوە ئێوەش لایحی خۆتان پێشەش کردووە کەواتە ئەوەی کە دەمێنێتەوە ئێستا ئەو قسەی کە دەکرێت چییە لەسەری
1: هاوڕێیان ئەما باوەی لە بەردەمی ئێوە بۆ هەموو کەناڵەکان و بۆ ڕایگشتیە بێ ئەو تۆمەتباران لە دادگای تاوانەکان دانیان نەناوە بە تاوانەکانیاندا لە دادگای لێکۆڵینەوەی ئاسایش لە دانیان پێدادرەوە لە دادگای تاوانەکاندا بەڕێزان ڕاگیراوان زۆربیان ئەو تاوانان ڕەت کردوتەوە دەڵە لە ژێر ئەشکەنجە و فشار و لێدانا بووە بە جەستیانەوە دیار بووە هەندێک لەو دانپێدانانت بە تایب بە کۆمپیوتەر تایب کراوە باشە بە تایب ئەبێ لە بەردەمیان وژێ کاگر لە پۆڵات ئەڵێم من ئەمە لای حی بەرگریەکەی دوای ئەم بە برادران بۆی وێنەیەکی بگرن کاک پۆڵات ئەڵێ من لە ژێر کاریگەری دەرمانی بێهۆشکەر بوو لە ژوورێکی سەرداندرام وەک خوێندنەوەی کوردی نییە داوای پارێزەرم کردووەم کە پارێزەرەکەم بێت ئەوان شتێکیان بۆ خوێندوومە تۆ قسەیان کردو پێیان ئیمزا کردووم ئەمە لە کوێ دانپێدانانێکە کە لە بە پێی مادەی 127 هەموو دانپێدانانێکی زۆرم لێ پوچەڵە خۆمە بێ پیایان کەس دادگایەکەی تر 28 مانگە 28 دەیە بە پێی مادەی 406
2: سەبارەت بۆی ئاوەتخان پێشتر پۆستێکی کردبوو گوتبووی داوای ئەگەم بە عادلانەت سزا بدرێن بنەماڵەکەی چی دەڵێن لەسەر ئەم سزادانە
1: بنەماڵەکەی ناڕازی نەوەک ئەو هەموو بنەماڵی هەموو گیراوەکان ناڕازی سەرنجی ئاوەتخان سەرنجی تێبینی خۆی هەبوو قابیلە دادگا بڕیارێکی حکومێکی ناعادیلانە بۆ براکەی دەرکە پێگومان سەرنجی خۆی دەستەی مافی ڤرۆڤ هاتوبوون لە ژوورەوە لەگەڵ کۆمەڵی ڕۆژنامەنووس و کۆمەڵ خەڵکی تر لە ژوورەوە دانیشتبوون ئەمانیش تێبینی و سەرنجی خۆیانە نووسی داواکاری گشتی ڕۆڵی ئەوە بوو کە حکومی ڕاگیراوان بدرێت
3: ئەو دوانەی کە بێتاوان
1: بێزگەر لە دوو کەس
3: هۆکاری چی بوو کە ئازادکران ئەو دوانە
1: یەکیان کاکە باخەوان بوو یەکیان باخەوان بوو یەکێکیشان لەگەڵ سیارێکە لەگەڵ سیارەکانە سەر کەوتۆ کابرا کە هاتۆ پیاسەی شەقامەکانی کردووە لەگەڵ یابووە هیچ ئاگایەکی لە هیچ نەبووە لەسەرەوە
0: بەڵەوەی کە بینیتان کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی تیمی پارێزەرانی لاورجەنگی و هاوکارەکانی تری بوون کە ئەمڕۆ لە نێو دادگای سلێمانی ئامادە بوون ئەوی کە پێش ئەمە من بۆم باسکردن بیرێنانەوەک بوو بۆی کە بزانن ئەمڕۆ بڕیارێم ڕۆی دادگا لە پای چی دراوە هەرچەند ئەمە بەشێکی کەیسەکەیەک لایکراوەوەک لە قسەکانی پارێزەرەکەیدا ئاماژەی پێدرا کاگاوت کە ئاماژەی پێدا هێشتا ئەمە لەسەر هەندێک مادە کە بۆ هەندێک تۆمەت کە ئاڕاستەی لاورجەنگی و پۆڵادی برایوە ئەندامانی تر کراوە ئەم سزانە دەرچووە تام 5 ساڵ و سێ مانگا و ئەو سێ ساڵی پۆڵاد و دوو ساڵەکەی ڕێبوار ئەمە هەمووی بە هەندێک مادە بوو بەڵام هەر لەم مانگەدا دوای تێپەڕبوونی دە ڕۆژی دیکە دانیشتنێکی تری دادگای بەڕێوە دەچێت ئەمایان بە پێی مادەی 406 لە یاسای سزادانی عێراقی کە ئەمایان ئەمیش بامان شێو مادەیەکی قورسە ئەو کات ڕەنگە دادوەر لەسەر ئەم بابەتەش ئەگەر بڕیاری سزا بدا و سزاکە زیاتر دەبێت ئەگەر بڕیار نەدا و بە شێوەیەکی تر کۆتایی پێبێ هە تەنها ئەم سزایەکە ئەمڕۆ لە دادگای سلێمانی دەرچووە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی دادگایکردن بە پێی مادەی 406 لە یاسای سزادانی عێراقی ئەم کەیسەیان ماوە هەر لە مانگەدا پاش تێپەڕبوونی دە ڕۆژی دیکە ئەو دانیشتنەش لە دادگای سلێمانی بەڕێوە دەچێت و ئەوەشیان سزای خۆی هەیە ئەگەر دادوەر و دادگا یەکلایی بکاتەوانی و تۆمەتباران سزا بدا بە چەند ساڵێکی تری زیندانی کردن بێت یا بە هەر شێوازێک بێت لەگەڵەوەی ئەمڕۆدا دەکرێت هەیەک و سزاکە و کاتە بۆ شێوەیە دەردەچێت کە دادوەر بڕیاری لێوە دەدات

0: لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرە. چەند جۆر لەوە هەنا؟
1: شامپینیۆنکا،
0: شامپینیۆنکا،
1: ئاپوتبۆتەکا،
0: ئاپوتبۆتەکا،
1: هەتەگارە دەبەکا،
0: هەتەگارەکە دەبە. هەتا بەرزترە بیتەوە و کرسەکە زیاترە بێ و ڕێژەی لەرزین زیاترە بێ و شەکرا بەرەوسەرەوە ئەڕوە. بەرەو خوارەوە ڕائەکەین و تەواوا.
2: شەک و جل و جامانەمان بەستەیە، دەست لە دەست و قووە لە خوا.

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدكت.

0: من بانيان بقدر الرقم ما تسمو متكب لما تكب فيري درز من فيري زانس من فيري خندايري دب هلا دم فندي بكم بعد من قناعك كم ببرم شاهد ما بيه
1: شوبا قتابی گوند بردوام لبر اوین لە سروشتی گوندەکەی خۆیان ئەژێ و دێ بۆ قوتابخانەوە ئەگەڕێتەوە قوتابی زۆر چالاک و زیرەک و سەرکەوتوو لێ هەڵکەوتووە
0: مامۆستاکان ئامۆژگاریمان دەکەن لەگەر هاوڕەکانم بەیەکەوە یاری دەکەین بەیەک شاد دەبین و لە خوێندنەکان فێری خوێندنە بم لە شوانەکەشا بژەی ژیانی خۆمان پێی دەدات هەو لێم فرێر بکیان کەوم لێی دانەکەوم
2: دەبێت ساڵەوە برا کانم هاوشت خۆش پێویست

0: بەرز بوونەوەی.
1: بژار سلاوت لێبێت ئەم کاتت باش. خۆی سەرچاوی بەرزبوونەوەی نرخی شمەک و کاڵاکان لە کەرکووک بۆ دەگەڕێتەوە کە حکوومەتی عێراقی بەهای دۆلاری بەرامبەر بە دیناری عێراقی بەرز کردەوە. ئەمە وای کرد گۆڕانکاریی ڕاستەوخۆ لە نرخی شمەک و

0: خەکان بکەن. من ئێستاکە لە قایمقامەتی کەرکووکم لەگەڵ سەرۆکی لیژنەی ڕێخستنی شار گفتوگۆ دەکەم بۆ یە قسە بکەین لەسەر نرخی ئەو شمەک و کاڵایەنەی کە بەرز بۆتەوە لە نێو بازاردا. لەگەڵ ئەمەشدا لیژنەکە گرفتێکشانەیە. من پێم خۆشە لە زاری خۆی و باسی گرفتەکە بکرێ. کاکە مارسلاو تێبێت ئەم کاتت باش. لەو پرسیارەوە دەست پێکەم چیتان کردووە بۆ چاودێریکردنی بازار و ڕێگریکردن لە قۆرخکاری و بەرزکردنەوەی نرخەکان. هیچ گرفتێکتان هەیە لە ڕووی خشتەی نرخی شمەک و کاڵەکان لە کەرکووک؟
1: جەناب تەزانی کەوا ئێمە هەرچی بازار سەردانی بکەین دەبێت لە پێشە سەرەتا لیستێکمان هەبێ بۆ موادانەی کەوا تەسعیر کراو لەلایەن حکومەتەوە. بەڵام حتا کوستە هیچ موادێک تەسعیر نەکراو لەلایەن حکومەت پێمان بگا حتا ئێمە لەسەری ئیش بکەین. دووش ئێمە نووسراوێکمان کردووە پێش ئەم حاڵەتە بۆ وزارەتی بۆ دایرەی تەمونیە کەرکووک و لە ڕێگەی ئەوانم بۆ وزارەتەوە ئەو موادانەی ئەو خواردانەی کەوا لە ڕێگەی بایعەکان و تەوزیع کرێ نابێت یعنی لە بازار بفرۆشرێ. چونکە ئەگەر بفرۆشرا ئەمە ئەم موادە مەدعومە لە حکومەتەوە، یعنی حساب کە تو بە 1000 یا 2000 وەرەگری لە بایعەکە بە هەرزان وەرەگری، بەڵام ئەمە کە کەوتە بازار معنای تو سعرت بۆ دانا، معنای ئەمە کە بەرامبەر مزاربا کرێ لەسەری بەرزە بێ زیادە بێ. ئەمە ئەبێ یەکەم جار وزارەت مەنعی کەوا بفرۆشرێ لەم بازار. بەڵێ
0: ئێوە ئەتوانن ڕێگری بکەن لە گرانکردنی نرخی شمەکەکان؟
1: بەڵێ ئەگەر قایمەمان هەبێ و حکومەت تەسعیری کا
0: ئەوتان بۆ تاکو ئێساوەنی کە سەردانی بازارتان کردووە؟
1: نیمانە بەس، بەڵام وزارەتی تیارە تەسعیرێک دەرەکا پێشتری شەردەری کردووە. ئەوانە ئایدە بە علوەکانی شۆرجە و علوە جەمیل ئەوانەی کەوا لە بەغدایە، بەڵام بۆ ئێرە نەگونجاو نیە، چونکە سەعری ئەوێ جیاوازە لەگەر سەعری کەرکووک.
0: بەڵونی بڵین ئێستا ئێوە لە نێو بازارەکان کە ئاگەڕێن بینیوتانە کە نرخەکان بەرز ببێتەوە وە چیتان کردووە بەرامبەری یاسایەکە با بڵین بەڵگەیەکتانی بتوان ئیجراکەن لەگەڵ
1: ئێمە یاسایی هیمانە ژمارە چواردەین 2010 المنافەسە و مەنع الاحتکار، بەڵام ئەوە بۆ قۆڕەخکردنەوەی ئەگەر لە شوێنێک بشارێتەوە کەم بێ لە بازار نەبێ شاردا بێت ئەو کاتە حاڵەتی ئەتوانین جێبەجێکێنەوە یاسایە، بەڵام ئەگەر هەبێ لە بازار ئێمە ناتوانین ئەگەر لیستەکەمان پێ نەبێت.
0: ئێستا ئێوە لیژنەکەتان دەچێتە بازار دەبینێ ئەنی مادەیش خۆراکی نرخەکەی بەرز کراوەتەوە سعرەکەی بەرزەوە بووە. ڕاستەوخۆی واتوانن هیچ ئیجراتێ بکەن؟
1: جەناب تەزانی بازار ئازاد ئێستا وەکو عەرز و تەلەب هەیە، ئەوە تەحکومەکە لە سەعرەکەی، بەڵام ئەگەر قایمەکەم ئەمە نابوو وەکو بە جەناب تموت ئێمە لە ڕێگەی ئەو قایمە ئەتوانین سێتەرەکەن سەر بازار.
0: نرخەکان بەرزەوە بوونە؟
1: نرخەکان بە پێی دۆلارەکەیە،
0: یعنی بەرزەوە بووە.
1: من نازانم، بەڵام ئەوەی تاجرێکی کرێ لە جومڵەیەک کرێ، جومڵەیەش بە دۆلاری هێنێ، جەناب تەزانی کە بازارەکانی ئەو سەعرە بەرز بووە تا تاثیرەکە بە تەواوەتی لەسەر بازار. بۆی داواکارین ئەگەر بەم زوانە لیستێکمان بۆ ڕەوانەکەن ئێمە ئیشی لەسەرەکەین و ینی ئەو موادانی کەوا لە ئەدرێ بە هاوڵاتی حکومەتیدا نەکەوێتە بازار. لە ئەسەر ئاستی حکومەتێک قایمەکەمان تەجوید کە ئێمە یەکسەر ڕاستەوخۆ بازارەکە توانین کۆنتڕۆڵکەین بەو شێوەی کەوا نەهێلن احتکار بکرێت لە بازار.
0: پرسیارێکی دیکەم لە دروزوو بە نمونە تۆ دەسیتە بازار، دەسیتە مارکێتێک، کۆمەڵێک پێداویستی خۆراکی دانراوە بەڵام نرخەکانی لەسەر نییە، یعنی ڕەنگە خاوەنی و دوکانە بە جیاوازی نرخەکان بڵێ کارتان کردووە بۆ ئەمە لە هەر مارکێتێک نرخەکان بە زیگیری دانرابێ لەسەر شمەک و کاڵەکان؟
1: بەڵێ، ئەمە پێشترش پێیان مام تو ئاگادارم پێش ئەم حاڵەتانە کەوا هەموو شتێک نرخەکەی لەسەر بێ بۆی هاوڵاتی یەکسەر هات بیدینێ بزانێ کەوا نرخەکەی چەنێکە ئیتر ئیجاب ناکات پرسیارشی لێ بکات.
0: بەم نزیکانە خشتەی نرخەکانتان پێگات؟
1: وەڵای ئێمە داواکارین پێمامگە بەزوو بۆی کاری لەسەر
0: بکەین. کەس سزانە دراوە لە
1: سزادان لەو حاڵەتی وەکو بە جەناب تم ئەگەر قۆرخی کەو یعنی بیشارێتەوە بەڵێ ئەگەر خبەرمان بێ جراعاتی لەسەر وەرگین بە پێیاسا بەڵێ سزا لەسەر ئەوەیە، بەڵام بەرز بوونەوە ئەبێ قایمەمان پێ بگات بۆ ئێمە جراعاتی لەسەر وەرگین.
0: سەد
1: تا سەد جراعاتی لەسەر وەرگین. زۆر سوپاسی جەنابیکم عەمار مەجید مەسئولی ڕێخستنەوەی شار.
0: بەڵێ، یعنی ئەوەی جۆ بیستی بوون وچەی سەرۆکی لیژنەی ڕێخستنەکانی ناو شار بوو لە قایمقامەتی کەرکووک. بژار سەرباری ئەوەی کە خشتەی نرخەکانیان پێنەگەشتووە، بەڵام لە بازاردا نیگەرانی زۆر هەیە لەلایەن هاونیشتیمانیانەوە، دەڵێن نرخی زۆرێک لە شمەک و کاڵاکان بەرز بۆتەوە، بۆیە داواکەن کە پەلە بکرێت لە گەیاندنی یاخود گەیشتنی خشتەی نرخی شمەک و کاڵا و مادە خۆراکیەکان لە بازارەکانی کەرکووک بۆ ئەوەی ڕێگە نەدرێت نرخەکان زیاتر بەرز ببنەوە.
2: دەستخۆش یوسف، سوپاس بۆ زانیارییەکانت. لە هەولێریش بە هەمان شێوە گرفتی بەرزبوونەوەی نرخی شتومەک و گرانی هەیە لە نێو بازارەکاندا. ئەیوب وەرتی پەیامنێری کەناڵەش لە هەولێر لەگەڵ مام. ئەیوب، ئێستا نرخەکان لە بازار چۆنن؟ گۆڕانکاری زۆریان بەسەرهاتووە؟
3: ژارم کاتت باش. لە هەولێر بە تایبەت خواردن و خۆراک ئەمانە گۆڕانکاری زۆریان بەسەرداتووە. بۆ نمونە برێن، جوار و هەڕۆن و شەکر و کۆمەڵێک خۆراک و خواردنی پێویستی ڕۆژانەی هاونیشتمانیان نرخەکانیان گۆڕان.

0: کراوە. ئەمە کەمێکە بێت موچەی پارەی تخراوەتە سەر بانکی ئیسلامی عراقی. یەکێک لە موچەخۆران لێرە، ئەگەر بێت ئێرە سڵاو دەبیت، پێم بڵێ چەند بانک گەڕاوی کە تا ئێستا نتوانیوە موچەکەت وەرگریت؟
1: وەڵای 300 بانکی گەڕاینە لێرە، مەسەلەن پارەی تێدانەبوو، ئەو هەندێک گەڕاینە وشتا زاتی نێرە، ئەوش تێدانیە.
0: ئێزا کام بانک پارە وەرگە؟ ئەهلی عراقی
1: ئەمە لە جیان وەرەگن، بەس لێوش تێدانەبوو.
0: بەگاریکاوی چەند بانک پارەیان تێدانەبوو؟
1: وەڵای 300 کە تێدانەبوو تازاتین، جیان تێدانەبوو، ئەوەش تێدانیە. و پارەکەش خەرک زۆرە، و پارەکەش لە مێژدا مەسەلەن وەزاکە مەسەلەن خاڵم خەڕ تێ پارەکە ڕاشێشی پارەشان تێنەکردی تۆ گەنا پێم وایە شتەشی خراونی شتەشی باشە، بەس لێرە یەک داواکاری لە حکومەتی مەسەلەن با لێرە ببینن پارە خلاسی پارە تێ بکەنەوە. خەرکەکە مەجبورە مەسەلەن پارەکە ڕاشێشی و پارەکە ڕاشێشە خلاسە بی تامان گە تێنەکەن و ڕاشێشی. ئەوە جەماعەتە ما لێرە تەماشەکە
0: چەند ڕۆژە موچەت پێ وەرنەگیراوە؟
1: وڵا من بەس هەوڕۆیاتی ماویش هاتمە بانکی زیان تێدانەبوو، دوایە هاتمە بانکی ناو بازار ئەوێش تێدانەبوو، تازە هاتی مێرە وڵای ئەوێش تێدانیە. ئێزا داوا لە حکومەتێکن مەسەلەن وەکو خزمەت گوزاری مەسەلەن وەختی پارە خلاسە بین تێ بکەن، ماخۆست شتەشی باشە. یانی ئەو کاتە
0: دەستخۆشبە
1: قورئان ئەوی هاتە بی دیناری وەرنەگرتێ برادەرە کار دەگوت لە ڕوانزە هاتی ماتا ئێرە گوتی پێم وەرنەگیرایە، گوتی سی تێدانەبوو.
0: بژار ئەمە بەڵێ بڵێ
2: ئەمە لە بەیانی وە ئێستا من هەوڕۆ لە دەوامێ دێمەوە. پێم خۆشانی ئەو پیامەی بە تەواوی ڕابگەین، ئەمە لە دەوامێ دێمەوە زێرەبانیمە ئەهلی عراقیە. ئەو ڕۆژ دوو ڕۆژمانێ پارەی کارەبای بدەن، ئێستا چی پارەم نییە پارەی کارەبای بدەم؟ یان دەبی درێژ بکرێتەوە. چویمەکن مزگەوت سەروەران نیە، چویمەکن گومرژێ نیە، ئێستا هاتی مێرە نییە. ئێچە معقوڵە ئەهلی عراقیە؟ باشە بەیانیش حوت لێیە، دوو بەیانیش حوت لێیە، هەژدەی مانجێ ئەوە کەش نامینیت، داشکانەکە نامین. ئێستا پارەم پێ وەرنەگیرا. ئارێوەڵ ئێستا گە پارێک ئەوە مەرگربایەم عاشقۆم ئەچوم قەرزی کارەبای نیوە مەدا و 700 هەزارە 350 هزار مەدا، ئێستا پێم وەرناژی ئەچێکی برادەرش قەردەکەی جوان نیە. ونیە
0: یانی تۆ لە دەوام بووی نتوانی
2: ئێستا ئەو ڕۆ لە دەوامی هاتیمەوە چار سێم جارە سێ جارە بگەڕێم لە کەرەکیش ڕاهاتیمە تا ئێرانم عاشق پێ وەرنەگیرا ئەهلی عراقی. لە هەولێر ئەم بخۆ لە هەولێر داوام نەکرد لە معاشەکەی، بەس من داوام لە غازریا، لە غازری وەڕا ئەو ڕۆ بەدلبیناتینەوە. ئێستا ئەو ڕۆ چویمەکن گومرژێ نیە، چوومە مزگەوت سەروەران نیە، لێرەش نییە. ئیچ بکەی ئەچێ نووسینگەش لە نووسینگەت شوەرەگری ئەرێن حەرامە و 5000 یان 10000 دەی زیادە.
0: هەموو مانگانم گرفتتان بۆ
2: دوڵای ئەوە دووەم جارە من یعنی ئەرەوە لە ئەهلی عراقی هەموو جارە و چێشابیت ڕاستی. ئێستا برادران زیان هیچ مشکلیانە، بەس ئەو ئەهلی عراقی وێە ڕاستی. ئی من داواکاریمەوەی با چارەسەر بکرێ یا چارەسەر نەکرێت چەکەیە دیاڵە. ئێستا من لەگە پارەمە با ئەوڕۆم پارە دابا 350 هزارم لۆ گەڕاوە وەیانە. ئێستا من 700م لە سەرەگە پارە مەرگر با چوم 350 مە دایدیشم باشیا دا لۆ مارەم دە ڕۆژشە لە دەوامی کەتیمە.
0: ئەهلی عراقی
2: تێیدا
0: ناتوانی لە بانکەکە
2: وەرگری؟ لە بانکەشکە وەرگرن ڕەمزی دێتە سەری و مشکلت لۆ دروستە بی ئەچیا نووسینگە شەرێن عرامە چەکەیە داڵە
0: برام تۆش لە ئەهلی عراقی وەرگری؟ بژار بە بەردەوامی گرفت بۆی موچەخۆران دروستە بێت بە تایبەتی کە ئەو بانکخانەی کە پارەی زوو تێناکرێتەوە و پارەی درنگ تێکرێتەوە، یا ئێستا بۆ نمونە ئەوەی کە زۆر گرفتی دروست کردی ئەهلی عراقیە و بانکی جیهانە تا ئێستا ئارتی بانکە کە تا ئێستا پارەی تێنەکراوە کەمێک بەر لە ئێستا یەکێک لە موچەخۆران هادووتی سێ ڕۆژە بەدوای ئیتێمێکە ئەگەڕێم پارەی تێدابی پارەی تێدانی. ئەمە بەردەوامی گرفتە بۆ موچەخۆرانی سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران کە نزیکەی دەکابینی ئیتێمی تێدا جاهریەکە و بانکێکی لێ. ئێستا ئەمە دوو بانکی لێ، بانکی ئەهلی عراقی لێ و بانکی ئیسلامی لێە، بانکی ئیسلامی تقریبی کاتژمێرێک بۆ کاتژمێر نییە کە بێت پارەی تێکراوە. ئەویش پارەی تێدا نەبوو لە بەیانیەوە، بەڵام ئێستا پارەی تێکراوە. بەڵام تاکو ئێستا بانکی ئەهلی عراقی و ئارتی بانک پارەیان تێنەکراوە. بژار ئەمە جوای کردووە کە موچەخۆران بە ئاسانی لەگەڵ ڕاگەیاندنی لیستی موچە نەتوانن موچەکانیان لە کاتی خۆی داوەگرن. موچەخۆر هەیە چوار ڕۆژە نەیتوانی و موچە بگرێت. ئەوام ئاماژەی پێداکە هەژدەی مانگ کۆتاوادەی پارەدانی ئەو قەرزی کارەبایە کە ناتوانی ئەمڕۆ موچەکەی وەگرێت. دیاریش نییە کەس بینی ئاخۆ ئەم پارەیان تێکرێ ئەو بانکخانە یاخودنا. ئەمە گرفتێکی بەردەوامەکە مانگانە لە دوای ڕاگەیاندنی لیستی موچە. بژار ئەمە دووبارە ئەبێتەوە بۆ موچەخۆرانی سۆران.
3: هەر بژی داسۆ سپاس.

0: زانیار کانت دالیا تەوەری گفتوگۆکەم لەگەڵ تۆ یا گۆڕم و پێم بڵێ وەزی بازار چۆنت نرخی شتومەک گرانیە چۆن بازار کۆنترۆڵ کرێ سە پێداویستەکانی خەڵک تا چەندێک زیاد گران بۆ لە بازاردا
1: بژار بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار بازارەکانی هەرێمی ڕوبەڕووی قەیرانی گرانی کردوتەوە این گرانیەکی زۆر زۆر هەیە لەناو بازار بەتایبەت بۆ ئەو کاڵانەی کە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان هاوردە دەکرێن جا کە دیتە ناو بازاری ڕانیە لە بچووکترین پێداویستیەوە تاوەکو بابەتەکانی دیکە وەک جلوبەرگوانە نرخەکەی بۆ دووقات و سێقات بەرز بۆتەوە بێگومانەمەش هاونیشتمانیانی نیگەران کردەوە بەشێک لە هاونیشتمانیان لەوانەیە نەتوانن بۆ بچووکترین پێداویستی ژیانی ڕۆژانەیان کە لە بابەتەکانی وەک برنج و ڕۆن و شەکروانەیە بە ژماری زۆر بکڕن ڕەنگە تەنیا پێداویستی ڕۆژانەی ژیانی خۆیان بکڕن کاکەیادە دەمێک کە لەناو بازاری ڕانیە دوکاندارە بابەتی وشکە و بابەتی پێداویستی ڕۆژانەیان هەیە نرخەکان چۆنە کام بابەتە زۆر نرخی زیاد بووە
2: سەرەتا بەخێر بن وەکو بابەتی ڕۆژانە بابەتی ئێمە زۆر زۆر بەرز بۆتەوە نرخەکانیان زۆر زۆر لە چاو پێشدان بەرز بۆتەوە ئێستا هەر بابەتێک کە ئێمە ڕۆژانە دیفرۆشین کە دەچین بۆ جملە فرۆشەکان بەڕاستی بابەتەکان زۆر زۆر دوو قیمەت و سێ قیمەت بەرز بۆتەوە وەکو بابەتی ئێمەش ڕۆژانە خەڵک زۆر زۆر پێویستیەتی و بۆیە یعنی بابەتەکان وا گرانبوونە خەڵک زۆر پێی ناکردێ ئێمە وەکو دوکانداریش زۆر حەز ناکەین کە شتەکان ئاوە گران بێت چونکە خەڵک پێی ناکردێت و بازاری ئێمەش دادەبەزێ ئەگە شتەکان نزم بنەوە بەڵێ بێگومان خەڵک زۆر شت دەکڕێ
1: کام کاڵایە نرخی زیاد بۆ چەندی هاتۆتە سەر
2: وەڵای وەکو هەموو بابەتەکان دوو قیمەت و سێ قیمەت بەرز بۆتەوە
1: چی زیاتر کە زۆر نرخێکی بەرز بۆتەوە بە بەراورد بە پێداویستەکانی تر
2: وەکو نمونەیەک بینەوە شیر لەو ڕۆژانەدا بۆ خۆمان بە 5000 دەمان فرۆشت لە ئێستادا هێناومان تەوە بۆ خۆمان 6 و نیم زیاترمان پێداوە یعنی ئەوە سعرێکی زۆر زۆرە بەڕاستی
1: هاونیشتمانی کە دێت چی دەڵێت قسەیان هەیە لەسەر بەرزبوونەوەی نرخ ئێوە چیان پێدەڵێن
2: وەڵای وەکو ئەوە زۆر باسیەوەی دەکەن بەڵام هیچ دەبەردەستی ئێمە دانیێت چونکە ئێمە ئەگەر دیفرۆشین ئێمە ڕۆژانەیە ئەگەر دیفرۆشین دەچین دێنین ڕێک سعرەکە بەرز دەبێتەوە یعنی هیچ لەبەردەستی دوکاندار دانیە بەڕاستی ئەوەی کە ئاوەگرانیەکە زۆربەی جملە فرۆشەکانە چونکە زۆربەی جملەکان ئەشیای کۆنەماویانە بەڵام بەسعری ڕۆژانە دەماندنە
1: ڕەنگە پێشتر ئەگەر نرخەکەی گونجاو بووە هاونیشتمانی بە جملە شتی بردبە بەتایبەت دوکانەکەی تۆ کە بابەتی وشکە و پێداویستی سەرەکی ژیانی ڕۆژانەی تێدا ئێستا چۆنە هەر بەم جۆرە یاخود کەم کراوەتەوە هاونیشتمانی هەیە بە کیلۆ کیلۆ شتە بات
2: بەڵێ ئێستا زۆربەی جار ئەگەر بابەتەکان هەرزان بوون خەڵک دەهات بابەتی زۆری دەبێت بەڵام لە ئێستادا بەس بەشی ڕۆژەکەی دەبە نایە شتی زۆر زۆر بەرێ بۆم نای کابرا چولیۆکی دەبێت ئێستا دیکاتەوە چارەگێ چونکە پارەی ئەوی پێ نیە بەڕاستی شت زۆر زۆر گران بووە لەبەر ئەوە کابرا نایەت هێندە پارەی زۆر پێبدا
1: لەم دۆخەدا چەند ڕەچاوی گرفانی هاونیشتمانی دەکەن بۆن منەگر هاونیشتمانیەک داوای قەرز بکات یاخود داوای هاوکاریە بکات لە داشکاندن هاوکاریان ئەکەن
2: وەڵای وەک خۆمان ئەوەندێک کە پێمان بکرێ یارمەتیان دەین ئەوەندێک کە پێمان کرا بکردوومانە زۆربەی جار وەکو مای خۆی داومانەتەوە بە خەڵک بەڵام لە ئێستادا بە هیچ جۆرێک ناتوانین وەکو قەرز بفرۆشین چونکە بۆ خۆتان نەزانن وەسعەکە چۆنە ناتوانین وەکو قەرز بدەین بە هەموو کەسێک بەڵام ئەوەندێک کە پێمان کرابێ نرخەکانمان زۆر زۆر هەرزان کردووە لە چاو شوێنانی تر بۆیە ئێمە ئەگەر دەڵێن شت هەرزان بێتەوە لەبەر خەڵکمانە چونکە ئێمە لە خەم خەڵک داینە ئێمە ئەگەر ئەشیا دێینەوە بە سعری ڕۆژ دەهێنین نەک بە سعری پێشدان کە جملە فرۆشەکان ئەشیان هەبوو بە ئەشیای گران دەماندنی ئێستاکانە
1: زۆر زۆر سپاس یعنی بژار لە بازاری ڕانیە پێداویستیەکان نرخیان زۆر زیاد بووە دووقات و سێقات هاتۆتە سەری لەسەرم بابەتە من کەمێک لەمەوبەر لەگەڵ سەرۆکی لیژنە هاوبەشەکانی قەیمقامەتی قەزای ڕانیە قسەم کرد باسی لەو کرد کە لیژنەیان هەیە چاودێری نرخی شمەک و پێداویستیەکان دەکەن لە بازار و لەگەڵ دوکاندار و خاوەن کۆگاکان قسەیان کردووە ئەگەر نرخی شمەک و پێداویستیەکان لە بازار زیاد بکەن ئەوە بێگومان ڕوبەڕووی سزادان دەبنەوە ئەگەر دووبارە ببێتەوە بێگومان هەڵەسم بەداخستنی هەم کۆگاکان و هەم ئەو دوکانەی کە نرخی پێداویستەکان لە بازار گران دەکەن و ئەم دۆخەش نیگەرانی زۆری لای هاونیشتمانیان دروست کردو بەتایبەت کە دێتە ناو بازاری ڕانیە بۆ ئەو پێداویستیانەی کە پێداویستی ژیان پێداویستی ڕۆژانەن چ لە بابەتی ڕۆم بێت شەکر بێت برنج بێت نرخەکەی بۆ دووقات و سێقات بەرز بۆتەوە ڕەنگە هاونیشتمانی لەم دۆخەدا نەتوانێت بەم نرخە زۆرە بتوانێت پێداویستیەکانی ڕۆژانەی بە گران بکڕێت
0: هەر بژیت دالیا جەمال پەیامنێری کەناڵ 8 لە ڕانیە

0: ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی گۆچانی سپیە لە شاری سلێمانی زنجیرەیەک چالاکی بۆ نابینایان بەڕێوەچوو. هاوکات یەکێتی نابینایانی کوردستان لە شاری سلێمانی پەخشی ڕادیۆی کڵاو ڕۆژنەی بۆ نابیستان دەست پێکردو. گۆران لوقمان زانیاری زیاتر لێ.
1: سڵاوتان لێ بێ، ئەم کاتتان باش. ئەمڕۆ پانزەی دێە ڕۆژی گۆچانی سپیە تایبەتە بە کەسانی نابینا. لە عەرەبی کوردستانیش ژمارەیەک نابینا هەن ساڵانە لەم ڕۆژەیە چالاکی جۆراوجۆران بۆ ڕێکەخرێ وەڕێوەڕسمی تایبەت کە ئەنجامە درێ هەندێک جار پرۆژەی جیاواز و جوانی تێدا ڕاگەندرێ. ئەمڕۆ ڕادیۆی کڵاو ڕۆژنە کە ڕادیۆیەکی تایبەتە بە نابینایان لە شاری سلێمانی لە یەکێتی نابینانی کوردستانەوە کراوەتەوە. ڕادیۆکە لەسەر شەپۆلی 95.1 وایە کا عومەر؟ جا گفتوگوی زیاتریش با لەگەڵ میوانەکەم کاک عومەر خدر سەرۆکی یەکێتی نابینانی کوردستان بکەم. کاک عومەر گیان وەڵا، ئەگەر هاوکارم بی یەک تۆز بێتە پێشتریش سڵاو لە بێ پیرۆزبایی ئەم ڕۆژەتان لێ یەکەم. زۆر سپاس دەمەوێت بزانم بە چ ئامانجێک ئەم ڕادیۆیەتان کردەوە و لە نێو ڕادیۆکەتاندا چی تێدا دەبێت تایبەت بە کەسانی نابینا؟
2: بەڵێ، سەرەتا پیرۆزبایی ڕۆژی گۆچانی سپی لە تەواوی نابینانی جیهان دەکەم بە تایبەت نابینانی کوردستان دەستیان خۆش بێ. دیارە ئێمە ئەمڕۆ وەکو یەکێتی نابینانی کوردستان کە کردنەوەی ڕادیۆیەکمان هەبوو بە ناوی ڕادیۆی کڵاو ڕۆژنە، ئەو ڕادیۆیە بابەتی کۆمەڵایەتی و با بڵێم هونەری و ئەدەبی و کۆمەڵە جیرگرفتی ئەو جیرگرفتانەی با بڵێن کە خاوەن پێداویستی تایبەت بەحام دێتە ڕێگای ئەمانەوێت لە ڕێگای ئەو ڕادیۆیەوە پەیامی خۆمان بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و تەواوی جیهان بناسێنین و ئاشناکردنی خاوەن پێداویستی تایبەت بە کۆمەلگا و تێکەڵاوکردنی کۆمەلگا نابینا بە کۆمەلگا وەکو کەسێکی ئاسایی کە ئێمەش کەسانێکین هیچمان کەم نییە ئەتوانم بڵێم لە کەسێکی ئاسایی و ئەتوانین بەزۆر جیرگرفتەکانی دنیادا و سروشدا زاڵ ببین.
1: ڕادیۆکەتان چەند کارمەندی هەیە و ستافەکەتان هەمیان کەسانی نابینان یان لەشێ پێک دێن؟
2: ستافەکەمان تا ئێستا هەمووی نابینایە، با بڵێم 600 کارمەندی هەیە کە نابینایە. تەنها خاتوو سنە حەسەن کە هونەرمەندێکی شاری سلێمانیە، ئەومان چاوساختیا با بڵێن دەنا با باقی مۆنتێر و کاری دەنگ و ڕەنگەکانی ستوانم بڵێم نابینایان کاکاوات دەیکا کە مۆنتێرێکی سەرکەوتووە لەو بارەدا.
1: پێویستان بە چیترە بۆ گەشەپێدانی زیاتر بەم ڕادیۆیە؟
2: وڵای پێویستیمان پێمە سەرەتایە کە ئەتوانم بڵێم کەم و کورتی هەر ئەبێ کەم و کورتیمان هەیە، بەڵام وەکو پێویست هاوکارینی وەکو پێویست با بڵێم هاوکاری نەکراوە لە ڕووی هەندێک تەکنیکەوە تەکنۆلۆژیاوە. پێویستی بەشتی سەردەمیانەیە با بڵێن لە ڕووی کامێرە و لە ڕووی هەندێک شتی ترەوە، بەڵام بە خۆشحاڵی و ئەتوانم بڵێم سەرکەوتوو بۆ کە تا ئێستا پەخشی ئەزموونیمان کە دوو مانگ زیاترە پەخشی ئەزموونیمان هەیە و تاقیمان کردو تۆ سپاس بە خوای گەورە سەرکەوتوو بووین.
1: زۆر سپاس یەکەم دەستخۆش ڕۆڕسمەکەشتان دەستی پێکردووە لە هۆڵەکە. سپاس بۆ جەنابیشت دەستخۆش. ئێستا هاوکاریش دەکەم. هاوکاریەکە جەنابت دەستخۆش. هەڵبەتە زانەرەکان بلایم سەبارەت بە کردنەوەی ڕادیۆی کڵاو ڕۆژنە لە شاری سلێمانی هەر لە نێو بارەگای یەکێتی نابینانی کوردستان لە ڕۆژی گۆچانی سپی کە ئەما بێتە دەنگێک بۆ گواستنەوەی خەم و ئازارەکانی نابینایان لە هەرێمی کوردستان بۆی کە زیاتر پیامەکان و داواکارەکانیان گاتە لای لایەنە پەیوەندیدارەکان.

نرخی دەرێنانی پاسپۆرتی عێراقی لەلایەن وەزارەتی ناوخۆی عێراقەوە لە 91,000 دینار و زیاد کرا و بۆ 101,000 دینار. بەڕێبەرایەتی پاسپۆرتی سلێمانی هاونشتیمانیە ئاگادار دەکاتەوە هەر هاوڵاتیە گازندەی هەیە دەتوانێت ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە ژمارە 911 وەزارەتی ناوخۆی عێراقەوە بکە. لەو بارەیەوە عەمیدی ماف پەرور سالار عەبدوڵڵاه بەڕێبەری پاسپۆرتی سلێمانی بە کەناڵشتی ڕاگەیاند تاوەکو ڕۆژی ڕابردوو نرخی پاسپۆرت هەر 91,000 دینار بووە. بەڵام بەیانی ئەمڕۆ 15 تشرینی یەکەم بەبێ نووسراوی فەرمی تەنیا بە پەیوەندیەکی تەلەفۆنی لە وەزارەتی ناوخۆی عێراقەوە ئاگادار کراونەتەوە کە نرخی پاسپۆرت بۆ 101,000 دینار بەرز بۆتەوە. دەشڵێت ئەم بڕیارە نادادپەروەری تێدا. ئاماژەی بۆش کردو ئەوان بەنیازی دابەزینی نرخی دەرێنانی پاسپۆرت بوون بۆ ئەوەی بکرێت تا 10,000 دینار. بەڵام ئێستا نرخەکەی 10,000 دیناری چۆتە سەر بۆتە 101,000 دینار.

وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هەرێمی کوردستان بڕیاری دا ئەم ساڵیش داشکاندنی لە 145 بۆ کرێی خوێندنی پارەلێل و ئێواران درێژ بکاتەوە. دکتۆر ئارام محەممەد قادر، وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هەرێمی کوردستان، بە فەرمانێکی وەزاری بڕیاریدا بە ڕێژەی لە 145 داشکانن لە کرێی خوێندنی پارەلێل و ئێواران بۆ ساڵی نوێی خوێندن زیاد بکە. بڕیارەکە سەرجەم قۆناغەکانی خوێندن و خوێندنی پارەلێلیش دەگرێتەوە. وەزیری خوێندنی باڵا لە فەرمانەکەی داماژەی بۆ کردو پاڵپشت بە هێڵەگەشتەکانی کابینەی نوێم و ئاماژە و پاڵپشت بە کۆنوسی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی ژمارە 5 ساڵی 2019 بڕیاردرا بە داشکاندن لە کرێی خوێندن بە ڕێژەی لە 145 بۆ سەرجەم قۆناغەکانی خوێندنی بەرایی پارەلێل و ئێواران، خوێندنی باڵا، دیبلۆمی باڵا و ماستەر و دکتۆرا لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی خوێندنی 2026 بۆ 2027. لە کەرکووک ژمارەکان تەنیا ئامار نین، بەڵکو ناسنامە، مێژووی خاک و ڕەنگدانەوەی قۆڵترین کێشاڵپەسەردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدادن. زیاتر لە نیو سەدێ بە سەر یەکێک لە مێژووترین و بێگەرترین سەژمێرەکانی عێراقدا تێدەپەڕ. کەچی تاو کوێستاش دیمۆگرافیای ئەو شارە مەترسی گۆڕانکاری نەتەوەیی لەسرە. 69 ساڵ بەسەر سەرژمێری گشتی ساڵی 1957 دانیشتوانی عێراقدا تێپەڕ دەبێت کە تا ئێستاش بۆ زۆرێک لە کاروبارە یاساییەکان وەک بێگەرترین سەرژمێری پشتی پێدەبەسرێت، بە جۆرێک کە لەو سەرژمێری

0: دا کورد گەورەترین پێکاتەی کەرکووک بووە بە ڕێژەی لە سەدا ٤٨ و عەرەب لە سەدا ٢٨ و تورکمان لە سەدا ٢١. بەڵام دوابەدوایەوە سەرژمێرەکانی دیکە بەهۆی هەوڵەکانی تەعریب و گۆڕینی دیموگرافیاوە متمانەیان پێ نەکرا. لە دوایین سەرژمێری عێراقیشدا کە لە ساڵی ٢٠٢٤ ئەنجامدرا بڕیار بوو بەراوردی لەگەڵ سەرژمێری ساڵی ١٩٥٧ پێبکرێت کە چی وەک مستەفا ئەکرەم بەڕێوەبەری ئاماری کەرکووک ئاماژەی پێدەکات هیچ هەنگاوێکی ئەرێنی بەو ئاڕاستەیە نەنرا.
1: لە کەرکووک ژمارەکان تەنها ئامار نین، بەڵکو ناسنامە، مێژووی خاک و ڕەنگدانەوەی قوڵترین کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدادن. زیاتر لە نیوسەدا بەسەر یەکێک لە مێژووی ترین و بێگەرترین سەرژمێریەکانی عێراقدا تێپەڕ دەبێت کە چی تا ئێستاش دیمۆگرافیای ئەم شارە لەژێر لافاوی گۆڕانکاری و نیگەرانیە نەتەوەییەکاندا دەلەرزێت. دۆسیەیەک کە بەڵێنەکان تێیدا کاڵبوونەوە و ترسەکان بوونە ڕاستی. ٦٩ ساڵ بەسەر سەرژمێری گشتی ساڵی ١٩٥٧ دانیشتوانی عێراقدا تێپەڕ دەبێت کە تا ئێستاش بۆ زۆرێک لە کاروبارە یاساییەکان وەک بێگەرترین سەرژمێری پشتی پێدەبەسترێت، بە جۆرێک کە لەو سەرژمێریەدا کورد گەورەترین پێکهاتەی کەرکووک بووە بە ڕێژەی لە سەدا ٤٨، عەرەب لە سەدا ٢٨ و تورکمان لە سەدا ٢١ پێکهات بوون. بەڵام دوابەدوای ئەوە سەرژمێریەکانی دیکە بەهۆی هەوڵەکانی تەعریب و گۆڕینی دیمۆگرافیاوە متمانەیان پێ نەکرا. لە دوایین سەرژمێری عێراقیشدا کە لە ساڵی ٢٠٢٤ ئەنجام درا بڕیار بوو بەراوردکاری لەگەڵ سەرژمێری ١٩٥٧دا بکرێت کە چی هیچ هەنگاوێکی ئەرێنی بەو ئاراستەیان نەنرا.
2: لە هادی الامور
3: بۆ ئەم کارانە پێش بە تۆمارەکانی بەغدا دەبەسێت. ئێمە ڕاستەوخۆ داتاکانمان داوەتە بەغدا و بابەتی بەراوردکاریەکان دەبێت لە بەغدا بکرێت، نەک لە کەرکووک.
2: هناك وليس يعني في كركوك.
1: حکومەتی عێراق لە سەرەتادا ڕایگەیاند کە مەبەست لە سەرژمێری ساڵی ٢٠٢٤ تەنها ئابووری و گەشە پێدانە، بەڵام ئەمە نەیتوانی ترسی بەرپرسانی کورد بڕەوێنێتەوە و بە گومانەوە سەیری پرۆسەکەیان دەکرد. ئێستاش لە پاش تێپەڕبوونی نزیکەی دوو ساڵ بەسەر پرۆسەکەدا و کارانەبوونی لیژنەی بەراوردکاری سەرژمێریەکان زۆری نەماوە تەمی سەرگومانەکان بڕەوێنەوە و ئەو ترسەی کورد هەیبوو ببێت بەڕاستی.
4: پیمانوای خەڵکێکی دەستوریە و ئەو ئامانجی ئێمەش تەنها ئامانجێک نەبوو بۆ کورد، بەقەدر ئەوەی کە مەبەستمان بوو کورد برانی تورکمان برانی عەرەبی ڕەسن کە لەو کاتیا لەگەڵمان بوون ماف و ئیمتیازاتیان هەم لە ڕووی نەتەوەییەوە، هەم لە ڕووی نیشتیمانی و هەم لە ڕووی ئیمتیازاتەکانی تری شارەوە دەستەبەر بکرێت.
1: لە کاتێکدا سەرژمێری ساڵی ١٩٥٧ سەرژمێریەکی مێژوویی بوو بۆ وەرگرتنی تەواوی داتاوردەکاری ئاین و نەتەوە، بەڵام سەرژمێری ساڵی ٢٠٢٤ زیاتر بە مەبەستی ئابووری و گەشە پێدان بوو. هیچ داتایەک لەبارەی ئاین و نەتەوە دیاری نەکرا. بێدەنگی بەغداد لە بەرامبەر داواکاریەکانی کوردیش پرسیارە گەورەکانی لەبارەی داهاتووی دیمۆگرافیای کەرکووک و ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستانی بە کراوەیی هێشتەوە. نەبەز مقداد، کەناڵ ٨، کەرکووک.
0: ئەشکەوتی هەزار مێرد لە دووری ١٣ کیلۆمەتر لە باشووری شاری سلێمانیەوە، یەکێک لە گرنگترین شوێنەوارە مێژوویەکانی جیهان. ئەشکەوتەکە مێژەکەی بۆ دەیان هەزار ساڵ بەر لە ئێستا و سەردەمی مرۆڤی نیاندەرتاڵ دەگەڕێتەوە. شوێنێک کە دەبوو ئێستا ڕووگەی زۆربەی گەشتیاران و شوێنەوارناسان بووە، بەڵام پێچەوانەی پێگە مێژوویەکەی گەیشتن بەم جێگا و شوێنەوارە گەشتیاری بۆ تەکارێکی سەخت. چکە ڕێگای سەرەکی ئەشکەوتەکە هێندە چاڵ و چۆڵ و وێرانە، کەم شۆفێر هەیە بتوانێت خۆی لەو ڕێگەیە بدە. سەختی ڕێگاکە و نەبوونی خزمەتگوزاری سەرەتایی وای کردووە لەم وەرزەی گەشتیاریەدا ئەم شوێنە گرنگە چۆڵ و بێدەنگ مێنێتەوە.
5: لە باشووری شاری سلێمانی یەکێک لە گرنگترین شوێنەوارە مێژوویەکانی جیهان هەیە، ئەویش ئەشکەوتی هەزار مێردە کە مێژوەکەی بۆ دەیان هەزار ساڵ بەر لە ئێستا و سەردەمی مرۆڤی نیاندەرتاڵ دەگەڕێتەوە. شوێنێک کە دەبوو ئێستا ڕووگای زۆربەی گەشتیاران و شوێنەوارناسان بووایە، بەڵام گەیشتن بەم مرواریە مێژوویە تاقیکردنەوەیەکی سەخت و پڕ لە مەترسیە. ڕێگای سەرەکی ئەشکەوتەکە هێندە چاڵ و چۆڵ و وێرانە، کەم شۆفێر هەیە زەفەری پێ ببات. هەر ڕێگای ئۆتۆمبیل نا بلکو بشکی

0: بد بە مەترسی هەڵدێران و بە پێ پێی بگەی. ئەمە تەنها ڕێگای من نییە بۆ گەشتن بە ئەشکەوتی هەزار مرد، بەڵکو ڕێگای هەزاران گەشتیار و هاونیشتیمانی و مامۆستا و خوێندکارەکە لە قوتابخانە وانەی ئەم ئەشکەوتە ئەخوێنن و دەیانەوێت پێی بگەن. بەڵام ڕێگایەکی سەخت و پڕ مەترسیە بۆ گەشتن بە ئەشکەوتەکە.
1: سەختی ڕێگاکە وای کردووە. لەم وەرزی گەشتیاریەدا کەس لەم شوێنە گرنگە نەبینرێت.
2: ئێستا لە مانگی نوێی 2025ەوە فەرمانمان بۆ دەرکردوەکە بە شێوازی ڕاستەوخۆ لەم بەڕێوەبەرایەتی چاکرن و پاراستنی ڕێگەوبانی سلێمانی جێبەجێ بکرێ کە بای 275 میلیۆن و 950 هەزار دینارە. بەڵام ئەوانیش هەر نانتوانیوە دەست پێ بکەن لەبەر ئەوەی کە تەمیلی بۆ نەکراوە لە وەزارەتی داراییەوە.
1: ئەشکەوتەکە نزیکەی 100 ساڵە کنە و پشکنینی تێدا دەکرێت. بە پێی نوێترین توێژینەوەکان مێژووی ژیانی تا 40 هزار ساڵ پێش ئێستای مرۆڤایەتی تێدا دۆزراوەتەوە و ئەگەری هەیە لە ئەنجامی گەڕانەکان ئەو مێژووە بۆ 250 هزار ساڵ بڕوات. بەڵام ئەو شوێنە گرنگە نەپاسەوانی هەیە و نە هیچ ڕێگایەک بۆ پاراستنی لەو مەترسیانەی لەسەرەتی.
3: بەداخەوە تا ئێستامە ئەگەر پێتان بڵێم چەندین جار ئەو پەرژینی کە کردومانە قفڵەکانیان شکان و داوامان لە برادرانی ئاسایش کردو بە سواسۆکە پێویستەکە چاودێری زیاتر لە بۆ شوێنەدانین بۆی ڕێگری بکەین و کەسە نەخۆش و نەفس نزمانی کەدا یەن دەستکاری ئەو شوێنە ئەکەن و مێژووکە ئەشێوێنن.
1: هەزار مرد کۆمەڵێک ئەشکەوتی مێژووی و شوێنەواری گرنگی سەردەمی بەردینی کۆنن. 13 کیلۆمەتر دەکەوێتە باشووری ڕۆژاوای شاری سلێمانی. ئەم ئەشکەوتە بە دووەم کۆنترین و گرنگترین ئەشکەوتی نیشتەجێبوونی مرۆڤی دێرین لەسەر ئاستی کوردستاندا دەنرێت لە دوای ئەشکەوتی شانەدەر. ئەشکەوتەکە بە قەتپاڵی چیای بەرانانەوەیە و نزیکەی 1200 مەتر لە ئاستی دەریاوە بەرزە لە ڕووی ئابووری و گەشتیاریەوە بۆ پارێزگاکە گرنگە. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.

0: حزب الله لێکەوتەکان زۆر گەورە بوون. ئەوەشی زیاد دەکەم جەنگی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل و هێرش بۆ سەر ئێران لێکەوتەی گەورەی هەبوو بۆ سەر لوبنان، چونکە حزب الله وەک کارتێکی فشاری سەرەکی بەدەستی ئێرانەوەیە. ئێران هەوڵ دەدات لەو ڕێگەیەوە فشارەکانی ئیسرائیل بۆ سەر خۆی کەم بکاتەوە. ئەمەش دۆخەکەی زیاتر تێکدا. وەک لوبنانیەکان ئێمە لە دۆخێکی زۆر سەخت داین. حکومەتێکی ئیسرائیلی کە سنووری مرۆیی نازانێت چ لە غەزە و چ لە لوبنان، کە بە شێوەیەکی هاوسەنگی مامەڵە ناکات. ڕوخاندنی 63 ناوچە لە لوبنان کە دوو ناوچەیان 30,000 خەڵکیان تێدا بوو، زیاتر لە 400,000 کەس ناتوانن بگەڕێنەوە ماڵەکانی خۆیان.
1: ئەمە داگیرکاریەکی نوێیە؟
0: داگیرکاریەکی نوێیە کە بەشێکە لەو داگیرکاریەی 18 ساڵ بەردەوام بوو. ساڵی 2000 کۆتایی هات.
2: لوبنان لەناو جەرگەی زریانەکەیە چەندین ساڵە، زیاتر لە 3-4 دەیەیە بە هێزی لەناو دڵی زریانەکەدایە. ئایا مقاومەش کستیەناوە لە ڕووداوەکانی پاش ئۆکتۆبەر؟ دیدارێک هەبوو لەگەڵ هەندێک لە توێژەرەکان، وەک نمونە پێشنیازی گۆڕینی شێوازی بەرەنگاری و مقاومە کرا لەگەڵ ئیسرائیل، لەگەڵ شێوازی مقاومەی گەلان لەگەڵ ئیسرائیل. وەک باست کرد ئێستا کۆمەڵێک ناوچەی سنووری لوبنانی لە ژێر داگیرکەری ئیسرائیلدایە.
0: شەستوسێ ناوچە،
2: هەژدە ناوچەش ڕاگوێزراون.
0: نزیکەی 53 ڕاگوێزراون لە ناوچەی زەرد، کە ئەمڕۆ لە نێوان 7-10 کیلۆمەتر بە درێژایی لەسەر سنوورەکانی باشوورن. ئەم لێکەوتانە لێکەوتەی درێژخایەنن، وەک دەرمان ڕێژکردنی زەویەکان بە دەرمانی ژەهراوی و هەڵکەندنی دارەکان و ڕوخاندنی ماڵەکان. هێما جوگرافی و ڕۆشنبیریەکان بوونیان نەماوە ون بوون. دووبارە بوونیاندانەوەی زۆر سەخت دەبێت. ئەگەر بتوانین بگەینە ئاگربەست، یەکەم شت کە تاوەکو ئێستا نەکراوە لەلایەن ئیسرائیلەوە. دووەمیش خشتەی کشانەوەیە لە لوبنان. ئەم خشتەیەش ئیسرائیل دەبەستێتەوە بە چەککردنی حزبوڵاوە. دەوڵەتی لوبنان دەیەوێت چەکی حزبوڵا دابمالێت، بەڵام هاوکێشەی ناوچەیی و داگیرکاری دووبارەی ئیسرائیل ئەم دۆخە ئالۆستر دەکات بە شێوەیەکی گەورەتر.
2: ئاستەنجێکی گەورە لە بەردەم حکوومەتی لوبنان هەیە. پێشبینی دەکەیت کۆکردنەوەی چەک کۆتایی پێبێت؟ بەتایبەت هەنگاوەکان دەستیان پێکردووە لە لوبنان و وەڵامدانەوە هەیە لەسەر ئاستەکان. ناتوانم ئاستەکە دیاری بکەم. ئەم دەسەواژەیە دەخەمە ناو دووکەوانەوە. بە دەنگەوە هاتنێکی ڕێژەیی هەیە لەلایەن حزب اللهەوە یان لە پشتی پەردەوەشتی دیکە هەیە؟
1: ماوەراء الأکمەتی ماوەراءها بعتقد إعادة احتلال لوبنان يصعب
0: دوباره داگیرکاری لوبنان ئەم بابەتە ئالۆستر دەکات و توانای حکومەت بۆ باوەڕپێهێنانی دانیشتوانی باشوور سنووردارتر دەکات بۆ چەکدانان. هەروەها کێشەی گەورە بە بڕوای من جەنگی نێوان ئیسرائیل و ئێران، ئەمریکا و ئێرانە. ڕێکنەکەوتنی لایەنە ناکۆکەکان لەسەر شێوازێکی دیاریکراو وا دەکات دەرفەتێک یان بوارێک نەبێت بۆ ڕاگرتنی ئاگربەست و کشانەوەی ئیسرائیل بەرامبەر چەکدانان. ئەمە کێشەیەکی گەورەیە، چونکە ئێران دەستبەرداری چەکی حزبوڵە نابێت ئەگەر هەڕەشەی ڕاستەوخۆی لەسەر بێت. ئەمڕۆش هەڕەشەی ڕاستەوخۆی لەسەر ئێران هەیە.
2: دکتۆر، ئێستا حکوومەتی عێراقی دڵنیا دەبێتەوە لە چاودێریکردنی بابەتی کۆکردنەوەی چەک و ڕێخستنی و تۆمارکردنی لە عێراقدا. ئایا لێکچوونی پرۆسەکە هەیە لەگەڵ ئەوەی لە لوبنان دەڕوودەدات؟ ئایا ئەم لێکچوونە پەیوەندیدارە یان دۆخی عێراق جیاوازە بە جۆرێک لە جۆرەکان لە دۆخی مقاومە لە هەردوو وڵات؟ ئایا دۆخی مقاومە لە هەردوو وڵات جیاوازی هەیە؟
0: پاڵپشی ئێران لە هەندێک لە هێزەکان لە عێراق و لوبنان ئەمە وەک یەکە، بەڵام ئەوەی جیاوازی گەورەیە ئەمڕۆ داگیرکار لە عێراق نییە کە وێرانکاری و کوشتن بکات، کە 3 ساڵە بەبێ هیچ بەرپەرزدانەوەیەک بەردەوامە. ئەمە کێشەیەکی گەورەیە لە لوبنان. ئێمە پێویستمان بە پاڵپشتی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و برایانی عەرەبە بۆ ڕاگرتنی ئەم کێشەیە. چونکە قسەیەک هەیە لە ئیسرائیل بۆ گۆڕینی شێوەی ناوچەکە چ لە باشووری لوبنان یان باشووری سووریا ئەمەش دەرگایەوە دەکاتەوە کە نەزانین چۆن دای بخەین
2: دەبیستین و دەبینین لە هەردوو لایەنی کێشەکە ئەگەر مقاومە بێت کە باستان کرد لەلایەن ئێرانەوە پاڵپشتی دەکرێت ڕاندێکی ئاینی و مەزەبی هەیە هەروەها لێدوانەکانی ئیسرائیل و بەرپرسانی ئیسرائیلیش بەڵگەی ئەوەیان تیادایە کە ڕەهەندێکی ئاینیان هەیە بە بۆچوونی تۆ من نامەوێت پێشت بکەوم ئایا ئەمە مەترسیدارە
0: مەترسیدارە زۆریش مەترسیدارە چونکە دەنگی تونڕەوەکان بەداخەوە پێویستە لە دەرەوەی حکوومەت بواە بەڵام لە دوایین حکوومەتدا بینیمان کەسانێک لەم ئاراستەیە لە دڵی حکوومەتدان
2: لە ئاستی باڵان
0: بە دڵنیاییەوە وەک وەزیرانی بەرگری و ئابووری و هەتا دوایی ئەم دەنگانە لە جێگەی بڕیاردان کە دەتوانن وڵات بەرەو شوێن و ئاراستەیەکی دیکە بن کە ئێستا هیچ حسابێکی بۆ نەکراوە
1: یعنی لا لا يحتسب بالوقت الحالي لها
3: الفريق
2: تیمی عەرەبی و مقاومی ئیسرائیلی گرەو لەسەر هەڵبژاردنی کنیسەتی ئیسرائیلی دەکەن خوێندنەوە چییە بۆ ئەمە
3: ما هی قراءتك
1: يعني انا قراءتي يمكن متشائم شوي اكثر
0: من خوێندنەوەم زیاتر ڕەشبینیە هەڵبژاردنەکان ڕەنگە ئاراستەیەکی نوێ بهێننە ئاراوە بەڵام دۆخی هەرێمایەتی و حکوومەت و ڕاکێشانی گەلی ئیسرائیل بەرەو تونڕەوی هۆکارێک لە هۆکارەکانیەوەیە پێی گەیشتوون و هەندێکیان کۆتاییان هاتووە و هیچ دەست پێشخەریەک نییە بۆ پشتبەستن بە سیاسەتێکی زیاتر پشت با گفتوگۆ و ئاشبوونەوە ببەستێت هەرچەندە ئەو لێکتێگەیشتنێک کە لە نێوان ئیسرائیل و ئەمریکا و لوبنان ڕوویداوە لە دوای ئەو لێکتێگەیشتنەوە ڕۆژانە لوبنان بردوومان دەکرێت دۆخی باشووری لوبنان کارەسات بارە
1: والجنوب اللبناني يعني بوضع
3: تصورك
2: بە بۆچوونی تۆ هیچ گۆڕانکاریی ئەو تۆ ڕوونادات لە شێوەی حکوومەتی داهاتوو ئیسرائیلی
0: ئەمە بۆچوونی منە
2: پێشبینی دەکەیت یان ئەمە دوورە کە ڕێککەوتن بکرێت لەگەڵ فراکسیۆنی عەرەبی لە ناو کنیستی ئیسرائیلی یان ئەمە دوورە ڕووبدات
1: صراحة مني متخصص بهالموضوع
0: براسي من تايبت من نيم لم بابتا بلام أما أجره بلام ببوتوني من سياستي دروي إسرائيل وبتايبت بلاو بونوي سوبا لا لبنان زور استما أم غوران كاري تيدا بكريت أجر هنگاوي كي غورا نبرين لدانوستانو مامالا كردن لغل حزب الله ببوتوني من مامالا كردن لغل دوخي هرمياتي بەبێ کردنەوەی ئەم دەرگایە ئەستەمە ئێران دەستبەرداری حزبوڵڵا بێت هەروەها لوبنانیەکانیش فشار لە حزبوڵڵا ناکەن بۆ چەکدانان کاتێک وڵاتەکەیان داگیر کراوە و گوند و شارەکانی وێران دەکرێت
2: بابەتەکە تەنیا پەیوەست نییە بە گوند و بەڕێوبەرایەتی و ناوچەکانەوە بەڵکو پەیوەندی بە نەخشەیەکەوە هەیە ئەویش نەخشەی وڵاتی لوبنانە
0: پەیوەندی بە کولتور و شارستانیەت و مێژووەوە هەیە ئەم ناوچانە تەمەنیان هەزاران ساڵە ناوچەیەکی کریستیانمان هەیە لەم هێڵە زەردە کێشەیان هەیە دەستیان بە یارمەتیەکان ناگات و دۆخێکی ناهەمواریان هەیە
1: عند مشكلة تحصل على ال ال ال المساعدات وال وتقدر تحكي حالة اقتصادية
2: أي أوانيش بشكنين لكيشكا؟
1: لا هلا هن لبنانيين أكيد
0: نا وك لبنانية كان كيشان هي كإسرائيل داگیر کارە و وا دەردەکەوێت بەڵام لەگەڵ کشانەوەی یونفیل کە خولەکی قسەی لەسەر بکەین ئەم هێزە پێویستە لە کۆتایی ساڵدا لوبنان جێ بهێڵێت ئەمەش کێشە دروست دەکات هەموو ئەو ناوچانە کە متمانەی نێودەوڵەتی هەیە لەسەر سنوورەکان و ئەگەر بمانەوێت پارێزگاری و چاودێری و دانپێدانان بە شەرعیەتە نێودەوڵەتیەکان بوونی نامێنێت پێویستە وەک لوبنانیەکان و پەرلەمانتارانی لوبنان کە 86 پەرلەمانتار بوون جوڵەیان کرد و داوای درێژکردنەوەی مانەوەی ئەو هێزەیان کرد تەنانەت ئەگەر یونفیلیش نەبێت هێزێکی دیکەی جێگرەوە بێت کە دانپێدانراوی نێودەوڵەتی بێت بۆ نێودەوڵەتی چونکە ئەگەر دەرگای ئەوە بکەینەوە ئەم سنوورە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی دان پێدان دراو نەبێت

0: بێت و تیشکی نەخینە سەر کە ئەمە سنوورمانە ئیسرائیل کە بە گوێرەی ڕێککەوتنەکە نەکشێتەوە لەم زەویانە ئەوە دەرگایەک دەکرێتەوە لە ناوچەکە بەگشتی داخستنی ئێستەمە بە تایبەت لەگەڵەوەی لە باشووری لوبنان ڕوودەدات بە تایبەت تیشک خستنە سەر هێزێکی نێودەوڵەتی یان ڕۆڵێکی نێودەوڵەتی ئەمە دەری دەخات لوبنان لەسەر ئاستی عەرەبی تەنیایە وا بیر ناکەمەوە تەنیا بێت بەڵام وڵاتانی عەرەبی درکیان بە لێکەوتەی دۆخەکە نەکردووە لەگەڵ ئەو نزیک بوونەوەی ناوچە داگیرکراوەکانی وەک غەزە بەڕێگەیەک کە ئیسرائیل مامەڵەی لەگەڵ غەزە دەکات لە وێرانکردن و ڕاگواستن و ڕوخاندنی و تێکدانی هەموو ئاسەوارێکی ژیان لە ناوچەکە ئەمە ئەوەیە وڵاتانی عەرەبی نەگەیشتوون بەوەی بیبینن ئەگەر چارەسەرێک پێکەوە بۆ ئەم دۆخە دانەنێن ئەوە دەرگا دەکرێتەوە بۆ توندڕەوەکان کە داوای ئیسرائیلی گەورە بکەن ئێستا توندڕەوەکانی ئیسرائیل دەستیان کردووە بە بانگەشەی هەوڵدان بۆ فرۆشتنی زەوی لە باشووری لوبنان ئەمەش بابەتێکی زۆر مەترسیدارە لە سەرەتای کێشەکەەوە ڕۆڵی عەرەبی وڵاتانی عەرەبی و کەندا و کشانەوە باسی ئێستا ناکەم پێش 20 ساڵ لەمەوبەر لوبنان بە تەنیا بەجێ هێڵدرا ئەمڕۆ دەڵێم وڵاتانی عەرەبی کێشەی زۆریان هەیە بە هۆی دۆخی هەرێمایەتیەوە زۆر گەورەیە وە کێشەی نەوت و داهات و کەشتیوانی هەموو ئەم پرسانە دەستیان بەستون بەهۆی ئەو جەنگەی ئیداری ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بۆ سەر ئێران کە هەیە نەمەشوا دەکات تێگەیشتن هەبێت بۆ ئەم بابەتە چونکە تاوەکو ئێستا گرنگیەکە لەلایەن وڵاتانەوە کەم بۆتەوە ئەو وڵاتانەش کە بردومان دەکرێن دوێنێ فڕۆکەخانەی سعودیە بردومان کراوە و قوربانیش هەبووە هەروەها ئێمە لەگەڵ ئەو وڵاتانە دەوەستین چونکە ئێمە لە دۆخێکی سەخت داین و هاوسۆزین لەگەڵ سەر جەم وڵاتانی عەرەبی کە بردووان دەکرێن هیواخوازین ئەم جەنگە سەپێنراوە کۆتایی بێت با خێراترین کات چونکە هیچ کەسێک براوی ئەم جەنگە نییە وەک عەرەب قسە دەکەم
1: و عەرەبیەن ئەیضاً و ئەقلیمیەن عێراق
0: لەسەر ئاستی عەرەبی عێراق لەسەر ئاستی حکوومەت و مقاومە پشتیوانی لوبنان دەکات هاوڵاتیانی لوبنانی چۆن لە پاڵپشتی عێراق بۆ لوبنان دەڕوانن ئەمەش ئەرچێکە عێراق لە ئەستۆی گرتووە لوبنانیەکان هاوسۆزن لەگەڵ عێراق وەک وڵاتێکی مەزن و برا مێژووی هاوبەشمان هەیە لەسەر ئاستی ڕۆشنبیری و چەندین ئاستی دیکە ئەمە بۆ ئێمەی لوبنانی زۆر گرنگە ژمارەیەکی زۆری لوبنانی لە عێراق کار دەکەن وەک چۆن لە کاتێک لە کاتەکانی خۆیدا عێراقیەکان لە لوبنان بوون و میوانداری کران پەیوەندی برایەتی هەیە لە نێوان هەردوو وڵات لوبنان ڕێز لە یارمەتیەکانی عێراق دەگرێت و حکوومەتی عێراق بەڵێنی داوە کە پێشکەشی لوبنانی بکات سەبارەت بە مقاومە ئەمە بابەتێکی دیکەیە مقاومە و پاڵپشتیەکانی ئەوە پەیوەندی بە جیۆپۆلەتیکی ناوچەکەەوەیە نەوەک لە دیدی حکوومەتەوە
2: ڕاستە لە دیدی حکوومەتەوە نییە
0: دکتۆر مەکرەم عوێس سەرۆکی ناوەندی لوبنانی بۆ توێژینەوەی ستراتیژی زۆر سوپاس بۆ کاتەکەت
3: من سوپاس دەکەم
0: بینەرانی بەڕێز زۆر سوپاس بۆ ئێوەش بەنیازی دیدار

0: لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرە.
1: چەند جۆر لەوە هەنا؟
2: شامپینیۆنکە،
0: شامپینیۆنکە،
2: ئاپوت بۆتەکە،
0: ئاپوت بۆدەکە،
2: هەتەگارە دەبەکە،
0: هەتەگارەکە دەبە. هەتا بەرزترە بیتەوە و کرسەکە زیاترە بێ و ڕێژەی لەرزین زیاترە بێ و شەکرا بەرەوسەرەوە ئەڕوە بەرەو خوارەوە ڕائەکەین و تەواوا
3: شەک و جل و جامانەمان بەستەیە دەست لە دەست و قووە لە خوار.

0: کەشدا دەبینین. هیوادارین لەگەڵ بەرەو پێشچوونی پرۆسی تورکیای بێتیرۆر پرسی ناوچەی بێتیرۆریش بێتە دی.
1: نۆمان کورتوڵموش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا جەختی لەوە کردەوە تێکەڵبوونی هێزەکانی هەسە لەگەڵ دامەزراوەکانی سووریا بە شێوەیەکی خێرا جێگەی ئومێدە و هیوای خواست لە ماوەی چەند ڕۆژی ئایندەدا چەکداماڵینی گروپە میلیشیاکان لە عێراقیش دەست پێ بکات.
0: لە هەرێک لە عێراق و لە سووریاش گروپە چەکدارەکان و میلیشیاکان بە تەواوی لە کاریگەری دەخرێن و بە خێرایی بەرەو ئەوە دەچین کە چەک تەنیا لە دەستی دەسەڵاتی دەوڵەت دابێت. لەو چوارچێوەیدا تێکەڵبوونەوەی پێدە و یەپەگە لەگەڵ سیستمی سووریادا بە شێوەیەکی خێرا مایی ئومێدە و هیوادارین لە ماوەی چەند ڕۆژی ئایندەدا لە عێراقیش پرۆسەی چەکداماڵینی گروپی میلیشیاکان دەست پێ بکات.
1: مەحموود ئاریکان سەرۆکی گشتی پارتی سەعادەت لە کۆبنەوەی فراکسیۆنەکەی فراکسیۆنی ڕێگەی نوێ لە پەرلەمانی تورکیا گوتەیەکی پێشکەش کردووە ئاماژەی بۆ کرد. بە شێوەی زارەکی دەسەڵاتدارانی تورکیا دەڵێن ڕێکەوتن نامەی مەککە بۆ بەرگریە، بەڵام ئەوان متمانە بەم قسانە ناکەن.
2: دەڵێن ئامانج لە ڕێکەوتنی مەکە بەرگریە و هێرش ناکرێتە سەر یەمەن، بەڵام ئێمە ناتوانین متمانەتان پێ بکەین. بڕیاری پێویست بە داهاتوو دەوڵەتێک نابێت تەنیا بە دڵنیای زارەکی، بەڵکو دەبێت بە بڕگەی ڕوون سنوور و دەسەڵاتی دیاریکرا و چاودێری یاسایی مسۆگەر بکرێت. بۆیە ناچارین بپرسین ئایا لە پشتی ڕێکەوتنی مەکەوە ساباتی ئەمریکا لە ناوچەکە هەیە؟ ئەوەی بۆ ئێمە باز دەکرێت لەگەڵ ئەوەی لە واشنگتن پلانی بۆ دانراوە تا چ ڕادێک یەکدەگرنەوە. عێراق، سووریا، غەزە و شارە ڕووخاوەکانمان بینی. دەبێت نەخشەی چەند وڵاتێکی دیکەش بگۆڕێت، تاوەکو ئێوە لە جیاوازی نێوان حساباتی ئەوانی دیکە بۆ شەڕ لەلایەک و ئاسایشی وڵاتەکەمان لەلایەکی دیکە تێبگەن.
1: علی باباجان سەرۆکی گشتی پارتی دیموکراسی و پێشکەوتن دەڤا لە ئامیانی کۆبنەوەی فراکسیۆنی ڕێگەی نوێ لە پەرلەمان ڕەخنەی لە ناشەفافبوونی ڕێکەوتنامەی مەکە گرتووە ئاماژەی بۆ کرد. تاوەکو ئێستاوان دەقەکان نەدیوە، جەختی لەوەش کردەوە ڕێکەوتنامەکە لە بەرژەوەندی ئەمریکا و ترەمپە، بەڵام تاوەکو ئێستا دیار نییە لە بەرژەوەندی تورکیایە
3: یان نە.
4: لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردوودا ڕێکەوتنێکی بەرگری لە نێوان تورکیا، سعودیە و پاکستان واژۆ کراوە کە تا ئێستا نەمان بینیوە. هیچ ڕوونکردنەوەیەکمان لەبارەی ئەوەی ئەو ڕێکەوتنە لەسەر بنەمای چ پێویستیەک و دژی چ هەڕەشەیەک واژۆ کراوە نەدیوە. لە بابەتەکانی سیاسەتی دەرەوە و ئاسایشدا پێویستە بڕوانینە ئەوەی ئەنجامەکە لە قازانجی کێدایە. ئێستا ئێمە زانیمان ئەنجامی ئەم ڕێکەوتنە لە قازانجی ئەمریکا و ترەمپدایە، بەڵام بە چ شێوەیەک لە قازانجی تورکیایە، بە چ شێوەیەک لە قازانجی وڵاتانی ئیسلامیدا دەبێت. تاوەکو ئێستا لەو بارەیەوە هیچ ڕوونکردنەوەیەک نەدراوە. ئایا تورکیا لە نێوان وڵاتانی ئیسلامیدا لە بەرامبەر وڵاتێک پشتیوانی وڵاتێکی دیکە دەکات؟ ئایا تورکیا دەبێتە لایەنێک لە پێکدادانێکدا؟
1: مسافات دەرفیش ئۆخلو سەرۆکی گشتی ئی پارتی لە میانی کۆبنەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی لە پەرلەمانی تورکیا جەختی لەوە کردەوە دژی پەرەدان بە پەیوەندی ئابووری و دیبلۆماسی نین لەگەڵ پاکستان و سعودیادا، بەڵام ناکرێت بارگرانی ئاسایشی وڵاتانی دیکە بخرێتە ئاستۆی تورکیا. هۆشداریشی دا لە کەوتنە ناو داوی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە.
5: ئێمە دژی فراوانکردنی پەیوەندیەکان، گەشەپێدانی بازرگانی و بەهێزکردنی پەیوەندێت دیبلۆماسیەکان لەگەڵ ئەم وڵاتانەیە نین، بەڵام لە ئەستۆگرتنی بارگرانی وڵاتانی دیکە لە ڕووی ئاسایشەوە لەگەڵ پەیوەندی ئابوریەکان هەمان شت نییە. تورکیا لە ڕێگەی ئەم ڕێککەوتنەوە دوژمنی کێ بە دوژمنی خۆی زانێ؟ ئەم هاوپەیمانیە دژی کێیە؟ دژی ئیسرائیلە؟ دژی ئێرانە؟ دژی ئەمریکایە؟ یاخود دژی وڵاتێکی دیکەیە؟ هەڕەشەی هاوبەشت چییە و کێیە؟ بنەڕەتی ترین توخمی هاوپەیمانیەکی بەرگری هەڕەشەی هاوبەشە. لە ڕێکەوتنی مەکەیە تورکیا گەرەنتی ئەمنی و ئاسایشەیە، بەڵام ئەوە ڕوون نییە کە ئەم گەرەنتیە دژی چ هەڕەشەیەکی بەرجەستەیە. دیار نییە ئایا گەر سبەی سعودیە لەگەڵ ئێران بکەوێتە جەنگەوە چی ڕوایە؟ ئایا تورکیا بێتە لایەنی ئەو جەنگە؟ ئایا باسی ئەوە بکەین کە لە پێناو حساباتی کەسانی دیکەیە لەگەڵ دراوسێکانمانە بجەنگین کە لە ساڵی 1639 سنوورەکانمان لەگەڵ یانان نەگۆڕاون؟
6: تورکیا بیر گوونلیک گارانتیسی بێریو.

0: حوسیەکانی یەمەن ڕایانگەیاند فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی شا خالیدیان لە ڕیاز بە موشکێکی بالیستیکی کردۆتە ئامانج. ئەمەش دوای چەند کاتژمێرێک دوای ڕاگەنراوێکی سعودی هات بۆ بەرپەرشدانەوەی موشکێک کە بە ئاڕاستەی ڕیازی پایتەخت هەڵدرابوو. یەحیا سەریع گوتەبێژی سەربازی حوسیەکان لە تۆڕی ئێکس ڕایگەیاندووە ئێزە چەکدارەکانی یەمەن توانیان سەرکەوتووانە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی شا خالید لە ڕیازی پایتەختی سعودیە بە موشکی بالیستیکی بکەنە ئامانج. لە ڕاگەنراوێکی پێشتردا حوسیەکان ئاماژەیان بۆ کردووە کە لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا سعودیە 42 هێرشی ئاسمانی و موشەکی ئەنجامداوە کە ناوچە سڤیلنشینەکانی لە شاری سنعا و پارێزگاکانی تەعز و لەحج و مەعرەب و عومران و دورگەی مەیون کردووەتە ئامانج. دەشڵێت هێرشەکان با فڕۆکەی جۆری F-15 و تایفون ئەنجامدراون. بەمەش کۆی هێرشە ئاسمانی موشەکەکانی سعودیە بۆ ناوچەکانیان لە سەرەتای دەستپێکردنی ئاڵۆزیەکانەوە بە 2323 هێرش دەخەملێنرێ. حوسیەکان جەخت دەکەنەوە بە ئامانجگرتنی دورگەی مەیون لەلایەن سعودیە و مەترسیەکی ڕاستەوخۆیە بۆ سەر هێڵەکانی کەشتیوانی دەریایی و سعودیە بە بەرپرسیار دەزانن لە هەر دەرەنجام و هەڕەشەیەک بۆ سەر سەلامەتی کەشتیوانی دەریایی. حوسیەکانی یەمەن لە ڕێگەی بەکارهێنانی پێکاتی هاوردەکراو لە کۆمپانیا چینیەکانەوە موشکی بالیستیکی ئێرانی خەیبەرشکێن پەرە پێدەدەن کە ئەمەش سەر بگرێت بۆیان. حوسیەکان دەتوانن مەودای موشکەکانیان بۆ 1930 کیلۆمەتر زیاد کرد. دەستگای توێژینەوە چەکدارەکان کە ڕێکخراوێکی سەربەخۆی چاودێریکردنی چەکی سەربازیە و بنکەکەی لە بەریتانیا ڕایگەیاند لە ڕێگەی ئەم پەرەپێدانەوە دەتوانرێت مەودای موشکەکە بگاتە نزیکەی 1930 کیلۆمەتر. راپۆرتەکە لەسەر بنەمای و زانیاریانە داڕێژراوە کە لەلایەن دەسەڵاتدارانی یەمەنەوە لە مانگی تەموزی ساڵی ڕابردوو پێشکەش کراوە. دوای ئەوەی دووبار لە ساڵی 2025 دەستیان بەسەردا دەگیرێت یەکیان ئامێری موشکی تێدا بوو لە نێو کاڵای دیکەدا شارراوەتەوە بەمەستی گەیاندنی بە حوسیەکانی یەمەن بوو. پێکاتەکانی ئەو بارەش بریتی بوو لە پارچەی کانزایی بەزوێنەر و دابینکەری وزەی هەڵدان وەکو سوتەمەنی ڕق ئامێری تاقیکردنەوە و کەرەستەی خاوی دیکەش کە لە دروستکردنی موشکی بالیستیکیدا بەکاردێن. ئەمەجگە لە مادەیەکی پارێزەر لە گەرمی کە بۆ پاراستنی پێکاتەی موشکەکان لەو گەرمیە بەرزەدا لە کاتی هەڵدانیدا سوودی لێ دەبینێ. لە مانگی تەموزی ساڵی ڕابردوودا ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵی ئەمریکی لە زاری بەرپرسانی ئەمریکا وبڵاوی کردەوە ئێران موشکی خەیبەرشکێن بە مەودای 1400 کیلۆمەتر لە هێرشەکاندا بۆ سەر ئاماجەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەکاردێنێ. ئەم موشەکانە بە تێچووی کەم ئاسان لە گواستنەوە و وردی لە پێکانی ئامانجەکانی دەناسرێتەوە کە بە سوتەمەنی ڕق کار دەکەن. سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی تیمی دانوستانەکانی ئێران ڕایگەیاند دەبێت وڵاتەکەی بۆ دانوستان و جەنگیش ئامادە بێت. دەشڵێت تەنانەت ئەگەر بگەنە ڕێکەوتن لەگەڵ ئەمریکا هیچ متمانیان بەو ڕێکەوتنە نابێت. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ڕایگەیاند ئەگەر بێت و لەگەڵ ئەمریکا بگەنە چوارچێوەی کە ڕێکەوتن و واژۆی تاران و واشنگتنیشی لەسەر بێت هیچ گەرەنتیەکی نییە کە ئەمریکا پابەندی ئەو ڕێکەوت نەبێت و هێرش نەکاتەوە سەر ئێران.
1: بەڕاستی ئێمە دەبێت چی بکەین کە دوژمن جارێکی دیکە هێرش نەکاتەوە سەرمان؟ ئایا ئەگەر لەگەڵ ئەمریکیەکان دانوسان بکەین و لەگەڵیان بگەینە ڕێکەوتن و واژۆی لەسەر بکەین، ئەوانیش لای خۆیانەوە واژۆی لەسەر بکەن، ئایدی هێرش ناکەنەوە سەر ئێران؟ ئایا بەڕاستی ئەو ڕێکەوتنە دەبێتە هۆکاری ڕێگری بۆ هێرشەکانی دوژمن و دەستدرێژیەکانیان؟ بێگومان دەبێت بڵێم نەخێر ڕوونە کە ئەوان پێشتر پابەندی بەڵێنەکانیان نەبوون کەواتە ڕێگە چارە چییە؟ هەروەک پێشتر ئاماژەم پێکردووە کە چارەسەر ئەوەیە هەم ئامادە بین بۆ جەنگ و هەمیش دانوسان بکەین. لەبارەی ئەو پێشنیازەی کراوە ئێمە پێشتر گوتومانە ئێستا هەم دەیڵێینەوە کە سەرۆک کۆماری ئەمریکا بەڵێنیدا، بەڵام ئەو بەڵێنانەی پێشێل کردووە ئەمریکا دەبێت عاقڵ بکرێت و ڕەفتارەکانی بگۆڕێت لەگەڵ خەڵکی ئێران ڕێک بکەوێت و مافەکانیشیان قبول بکات.
0: هێزی دەریایی سوای پاسدارانی ئێران ڕایگەیاند کە شتێکی بارهەڵگر بەهۆی ڕۆشتن بە سەرمینێکی دەریاییدا لە گەڕووی هورمز نوقم بوو. تا تلفزيوني فرمي ايران لزاري هزي دريا اسواي پاسداران ايران و رايگاندو كشتيكا بدريجاي رقاق روشتو كابا نايا ساي مترسي دار ناوي بردو ديماني گرگرتني كشتيكا شي بلاو کردو تو دلت كشتيكا نناس راوتو كسر بچو ولاتيكا لو ديمانا دا كشتيكا دردكويت كا 2500 كونتينري هل گرتو دو کليلي برز دبتو للاكي ديكو برپرساني پشتسازي كشتيواني ايران رايگاند دو کشتی بار هلگر که آلای سنگاپوریان لسر بو لکاتی تیا پرین بگرو که دا کراون تاماج یک اگل کشتکان نقم بو اویدی کشتوانی تی بگات شوینی کی سلامت

0: ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئۆکرانیا ڕایگەیاند دوای ڕاگەیاندنی ڕێکەوتنی گازوایلی رووسیا لەلایەن دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکاوە هەستی بە خیانەت و ناپاکی کردو. لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ڕۆژنامەوانی ناسراوە پێرس مۆرگان زێلێنسکی دانی بەوە داناوە کە دوای ئەو ڕێکەوتنی رووسیا لەگەڵ ئەمریکا لە بواری گازوایلدا کردوێتی هەستی بە ناپاکی و خیانەت کردو. ئۆکرانیا باسی لەوەش کردووە هەرچەندە وڵاتەکەی هاوبەشی ئەمریکایە و ئەم هاوبەشیە بە گرنگدا دەنێت، بەڵام دانی بەوەشدا نا کە لە ئێستادا وڵاتەکەی ڕوبەڕووی چەند ئاستەنگیەک بۆتەوە لەو هاوبەشێدا. جۆرجیا میلیۆنی سەرۆکوەزیران ئیتاڵیا هۆشداری دا و گوتی ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا دەست درێژی دەکات و دەیەوێت ئەوروپا بباتە ناو جەنگەکەوە، بەڵام پێویستە ئەوان بە وریایی و هێمنیەوە مامەڵە بکەن. میلیۆنی لە وتارێکدا لە بەردەم پەرلەمانی وڵاتەکەی باسی لە سوکردنی سزاکانی سەر رووسیا و ڕێکەوتنی وزەی نێوان واشنگتن و مۆسکۆ کردو توپاتی کردەوە کە نابێت ئەو قازانجە بدرێت با سەرۆکی رووسیا.
1: پوتن دەست درێژی دەکات و دەیەوێت ئەوروپا بباتە ناو جەنگەکەوە، چونکە پێویستی بەوەیە سەرنجەکان لەسەر چۆنیەتی بەڕێوچوونی جەنگ لە ئۆکرانیا لابدات. ئەو بەدوای دوژمنێکی نوێدا دەگەڕێت و ئەو دوژمنەش دەکرێت ئەوروپا بێت. بێگومان دەبێت بە وریاییەوە بمێنینەوە، چاودێری دۆخەکە بکەین و هەموو ئەو کارانە بکەین کە لە ئێستاوە دەستمان پێکردوون، بەڵام لەگەڵ ئەوە دانیم ئەو قازانجە بدرێت بە پوتن. بەتایبەت لەم ساتەدا پێویستە بەهێمنی و لەسەر خۆییەوە مامەڵە بکەین.
0: قەیرانی کۆچبەران لە وڵاتانی ئەوروپا بەردام و تاوکو دێت ژمارەی کۆچبەران بۆ وڵاتانی ئەوروپا ڕوو لە زیادبوون دەکات. بە جۆرێک لە هەشت مانگی ئەم ساڵدا 75,000 کۆچبەر گەیشتونەتە وڵاتانی ئەوروپا بۆ ڕێگری کردنیش لە کۆچبەری نایاسایی، ئەوروپا ستراتیژی فرەڕەهەندی گرتۆتە بەر.
2: قەیرانی کۆچبەران وەک هەمیشە پرسە گەرم و نەبڕاوەکەی کۆبوونەوەکانی یەکێتی ئەوروپایە و لە دوای فراوانبوونی دەسەڵاتی ڕاستڕەوەکان لەو 27 وڵاتەی ئەندامی یەکێتیەکە ستراتیژێکی تۆکمە و فرەڕەهەند پەیڕەو دەکرێت بۆ چارەسەرکردنی ئەو قەیرانە. لە کاتێکدا ئاڵۆزیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئۆکرانیا زیانی بەرچاوی بادۆخی وزە و ئابووری ئەو وڵاتانە گەیاندووە. پەیمانی نوێی کۆچبەران لە یەکێتی ئەوروپا بە پلەی یەکەم پشت بە پێداچوونەوە بە یاسا ناوخۆییەکان و توندکردنەوەی کۆنتڕۆڵی سنوورەکان دەبەستێت. ئەمە جگەلە دامەزراندنی هەماهەنگیەکی دەرەکی و بنبڕکردنی کۆچی نایاسایی لە سەرچاوەکەیەوە. پەیمانی نوێی کۆچ و پەنابەری کە ئێستا کەوتۆتە بواری جێبەجێکردنەوە سەرنج دەخاتە سەر توندکردنەوەی کۆنتڕۆڵی سنوورە دەرەکیەکان، خێراکردنی داواکاری پەنابەری و دڵنیابوون لە ڕەتکردنەوە و گێڕانەوەی دەستبەجێی داواکاریە ناشایستەکان. جگەلەوەش پەیمانەکە هاوکاری بۆ وڵاتانی هێڵی پێشەوە لەوانە ئیتالیا، یۆنان و ئیسپانیا دابین دەکات و ئەرکی پاسەوانانی سنوور و کەناراوەکانی ئەوروپا فرۆنتێکس بەهێزتر دەکات. لە چوارچێوەی ڕێگریکردن لە شەپۆلی کۆچبەران یەکێتی ئەوروپا ڕێکەوتنی بەرفراوانی لەگەڵ وڵاتانی ترانزیت و ئەو وڵاتانەش کردووە کە کۆچبەرانی لێوە دێت. ڕێکەوتنە گرنگەکەی ساڵی 2016 لەگەڵ تورکیا بە بردی بناغی سنووردارکردنی لێشاوی کۆچ دادەنرێت بە درێژایی ڕێڕەوی ڕۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاست و

بەرگەکانی شیبریتین لە گەڕانەوەی سەرجەم کۆچ بەرەنە یاساییەکان کە لە تورکیاوە دەپەڕنەوە بۆ یۆنان لە بەرامبەر تەرخانکردنی بودجەیەکی 6 ملیار یۆرۆیی بۆ تورکیا وەک هاوکاری بۆ کۆچبەران کە لەو وڵاتە دەمێننەوە لە هەمان کاتدا پابەندبوون بە بنەمای یەک بەرامبەر یەک واتە نیشتەجێکردنی کۆچبەرێکی یاسایی لە ئەوروپا بەرامبەر بە دیپۆرتکردنەوەی کۆچبەرێکی نایاسایی بۆ تورکیا جگە لە تورکیا ڕێککەوتن و یادداشتی لێکتەگەیشتن لەگەڵ وڵاتانی وەک تونس لیبیا مەخریب و عراق کراوە سەدان ملیۆن یۆرۆ بۆ بەهێزکردنی ئابووری وڵاتە کەناراویەکانی باکووری ئەفریقا تەرخان کراوە لە بەرامبەردا چاودێریکردنی کەناراوەکان تندکردنەوەی سنورە ئاویەکان و هەڵوەشاندنەوەی تۆڕەکانی قاچاقچێتی هەیە یەکێتی ئەوروپا لەم دواییەدا 29 ملیۆن دۆلاری دیکەی تەرخان کرد بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی بەڕێوەبردنی سنوورەکان و ئۆپراسیۆنەکانی ڕزگارکردن و هەوڵەکانی ڕێگریکردن لە قاچاقچێتی لە ڕۆژهەڵاتی لیبیا لەگەڵ عێراقیش هەماهەنگی تەواوکراوە بۆ ڕێگریکردن لە دەستپێکردنی کۆچ یەکێتی ئەوروپا فشار دروست دەکات بۆ ڕاگرتنی گەشتە گوماناویەکان بۆ گواستنەوەی کۆچبەران بۆ بێلاڕوس و تورکیا و گەڕانەوەی ئەو هاوڵاتی عێراقیانەی داوای مافی پەنابەریان ڕەتکراوەتەوە هاوکات پێشکەشکردنی پاڵپشتی لۆجستی بۆ بەغداد و پشتگیریکردن لە بەرنامەی گەڕانەوەی کۆچبەران لە سەرخواستی خۆیان بە هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچبەران هەرچەندە ئەم ڕێکارانە بە شێوەیەکی سەرنجاکێش بوونەتە هۆی کەمبوونەوەی ڕۆشتنی کۆچبەران بەڵام هەرگیز نەبوونەتەوە هۆی بنبەڕکردنی تەنیا لە 8 مانگی ئەمساڵدا زیاتر لە 75,000 کۆچبەر ڕوویان لە یەکێتی ئەوروپا کردووە لە کاتێکدا ساڵی پار ئەو ژمارەیە 178,000 کەس بوو

0: ئاوینا هەواری سەرچنار لە سلێمانی جگە لەوەی شوێنێکی گەشتیارە بەشێکە لە یادەوەری و مێژووی شارەکە بەڵام سیما جوانەکەی ئەم ناوچە دێرینە ڕوو لە کاڵبوونەوەی ئەوەش بەوەی کەم تەرخەمی و پابەندەمونی بەشێک لە گەشتیاران و هاونشتیمانیان بەڕێنمایە ژینگەیەکانەوە بە گوتەی ژینگە پارێزان پاکردنەوەی تەواوی ئەم شوێنە بەرینە گەشتیاریە خراوەتە سەرشانی تەنیا دوو کەس ئەوانیش فریاییەوە ناکەون سەیرانگەیەکی گەورە بە دوو کەس پاک بکەنەوە
1: ئاوینە هەواری سەرچنار لە سلێمانی تەنیا شوێنێکی گەشتیاری نییە بەڵکو یادەوەری و بەشێکە لە هەناسەی شارەکە بەڵام سیما جوانەکەی ئەم ناوچە گەشتیاریە دێرینە ڕۆژ بە ڕۆژ لە ژێر سێبەری کەم تەرخەمی و پابەند نەبوونی بەشێک لە گەشتیاران و هاونشتمانیاندا کاڵ دەبێتەوە بوونی بڕێکی زۆر خاشاک و پاشماوەی پلاستیکی لە ناو سەرچاوەی ئاوی سەرچنار بۆتە پەڵەیەکی ڕەش لەسەر سیمای جوانی شوێنە گەشتیاریەکە پاکردنەوەی شوێنە گەشتیاریەکە تەنیا خراوەتە سەرشانی دوو کارمەند بەڵام زۆر ناخایەنێت هێشتنەوەی سەرچنار بە پاکی هەرزوو لەبار دەچێت
2: ئاوەکەی خۆل بکەنە ئاوەکەوە دەب ئاوەکە هەموو شتێکی تای ڕۆژانە بەس پاکیەکە بۆ ڕۆژان
1: هەموو ڕۆژی ئاوا دیمەنەکە دووبارە بێتەوە
2: بۆ
1: ئەوانەی لەگەڵ هاژەی ئاوی سەرچناردا گەورە بوون بینینی ئەم دیمەنانە ئازار بەخشە هەربوتڵێکی پلاستیکی فڕێدرا و لە ناو ئەم سەرچاوە ئاوێدا زەنگێکی مەترسیە بۆ دروستبوونی پیسبوونێکی درێژخایەنی ژینگەیی
3: وەکو ژدان تۆ نامرتاحەبی سیمایەکی ناشرینشی بەخشیوە بە سەرچنار بەڕاستی سەرچنار وەکو مڵکێکی نیشتیمانی لێهاتەوە بێ هەموومان بیپارێزی
1: لایەنە پەیوەندیدارەکان دەڵێن چارەسەری کێشەی ژینگەیی سەرچنار پێویستی بە هۆشیارکردنەوەی بەردەوامی ئەو گەشتیار و هاونشتمانیانە هەیە کە سەردانی شوێنەکە دەکەن چالەکوانانی ژینگەش داوای زیادکردنی تیمی پاکردنەوەی ئەم شوێنە گەشتیاریە دەکەن
4: توانە و قدرەتی ئەو سەیرانگە پێویستی بە کەسانی زیاتر بێ بۆ خزمەتکردنی ئەوێ ئەگەر لایانی پەیوەندیدار لەداهاتووە بتوانێت نەک لە سەرچنارە لە زۆرینەی پارک و بەڕێوەبەراتی خزمەتگوزاریەکانە ژمارەی فەرمانبەر و کارمەندە خزمەتگوزاریەکان زیاتر بکات بۆ خزمەتکردنی زیاتری ناوچەکە شتێکی باشە
1: پیسکردنی ژینگەی سەرچنار و فڕێدانی پاشماوەی پلاستیکی بۆ ناو سەرچاوەی ئاوی ئەم شوێنە گەشتیارەیە لە کاتێکدایە لە چەندین شوێنی ناوچە گەشتیارەکە ئێمای ئاگادارکردنەوە بۆ پاکڕاگرتنی شوێنەکە دانراوە ڤێڵ عەبدوڕەحمان کەناڵەشت سلێمان
0: ساڵی 2010 ڕێکخراوی یونسکۆ شێوەزاری هەورامی خستە نێو لیستی ئەو زمان و شێوەزارانەی کە مەترسی لە ناوچوونیان لەسەر ئەوەش بەهۆی کەمبوونەوەی ژمارەی و کەسانەی بەو زمانە قسە دەکەن و گواستنەوەی نەوەی نوێ بەرەو زمان و شێوەزارەکانی تر ئەم بڕیارە بووە زەنگێکی مەترسیدار بۆ دانیشتوانی هەورامان کە یەکێکە لە دێرینترین و دەوڵەمەندترین و گرنگترین ناوچە کەلتوری و جوگرافیەکانی کوردستان
5: بەهۆی کەمبوونەوەی ژمارەی ئاخێوەرانی و گواستنەوەی نەوەکان بەرەو زمانەکانی تر ڕێکخراوی یونسکۆ ساڵی 2010 شێوەزاری هەورامی خستە نێو لیستی ئەو زمان و شێوەزارانەی کە مەترسی لە ناوچوونیان لەسەرە ئەم بڕیارە زەنگێکی مەترسیدار بوو بۆ هەورامیەکان سوبحان نزیکەی 5 ساڵە سەرقاڵی کۆکردنەوەی گۆرانیەکانی گۆرانی بێژانی کلاسیکە ئەو دەیەوێت لەم ڕێگەیەوە پارێزگاری لە ئەرشیفی هونەری هەورامان بکات
6: ڕێکخراوی سیاچەمانەکە ئەو بەشانەی هەیە هەر بەشەو مەهام و گرنگی خۆی هەیە و ئەتوانم بڵێم گرنگترین بەشی ئەم بەشی ئەرشیف و دیکۆمنت و ئەوەیە کە لە خۆی لە 1300 کاسەتی گۆرانی هەورامی ئابینێتەوە ئەمەش دەلات لەسەر زیندویەتی و بەرزاگرتنی زمان و ئەدەبی کوردەواری هەورامی دەکات لەبەرەوەی ئەگەر تۆ لە گۆرانیەکانەوە زمانەکە پارێزراوترە بێت کاسێت من 1945 تۆمار کراوە
7: کارماکردن سەر و وەشکردەیەکی بۆر دێوە هەورامی
5: ژمارەی ئاخێوەرانی شێوەزاری هەورامی لە ئێستادا نزیکەی 1 ملیۆن کەس دەبێت و دابەش بوون بەسەر پارچەکانی ڕۆژهەڵات و باشووردا لە چوارچێوەی ڕێخستنی پیتە هەورامیەکاندا ڕێکخراوی زمانەوانی جیهانی بە هاوکاری ڕێکخراوی ژیوای کیبۆردێکی تایبەتی بە شێوەزاری هەورامی دروست کرد تاکو هەورامیەکانیش بتوانن وشەکانیان لە کاتی نووسیندا بەڕێنووسی هەورامی بنووسن
7: لەگەڵ نووسەرانە ئەوەی کە توانامان هەیە هاوکاریان بین بۆ چاپکردنی بەرهەمەکانیان و لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە ئێمە یەک ڕێنووسی لە ناو هەورامیە دابهێنین چونکە ئەو یەک ڕێنووسیە بێتە هۆی ئەوەی کە باشتر زمانەکەمان بچەسپێ و لەو پێناوەیە ئێمە کیبۆردێکمان لەگەڵ ڕێکخراوی ئێسایەڵا دروست کردووە و ئێستا کاری پێیەکەین ئەم بەرهەمانەی لەبەردەست ئەیانبینن ئەم بەرهەمانە هەمووی بەو کیبۆردە بە شێوەزاری هەورامی نووسراون و بڵاوکراونەتەوە.
5: هەورامان یەکێک لە گرنگترین دێرینترین و دەوڵەمەندترین ناوچە کەلتوری و جوگرافیەکانی کوردستانە. تا ئێستا زیاتر لە دەیان ڕێکخراو بۆ پاراستن و برەودان بە هونەر و کەلتوری هەورامان دامەزراون و نزیکەی 300 کتێب و گۆڤار بە شێوەزاری هەورامی چاپکراون و خاوەنی کەناڵێکی تەلەڤیزیۆنیشن کە بە شێوەزاری هەورامی پەخش دەکات. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجە.
0: هەندێک جار لە پشتدەنگێکی ڕەسەن و بەهرەیەکی گەورەدا چیرۆکی ژیانێکی پڕ لە ئازار و چەندین خەونی بەدیناهاتوو هەیە. باسی عوسمان گەردوونتان بۆ دەکەم، هونەرمەندی شاری مەئاباد ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ئەم کەسە خاوەن دەنگێکی ڕەسەن و هونەرمەندی دەنگخۆشی سەردەمی خۆی بوو. عوسمان گەردوون گیرۆدەی هەژاری و نەبوو نییە، ئەوە ژوای کردۆواز لە هونەرەکە بێنێت. وەک خۆی دەڵێت لە ڕێگەی هونەرەوە بژێوی ژیان دابین ناکرێ. کەناڵەشت سەردانی ئەم هونەرمەندە دێرینەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی کردووە کە لەسەر شەقامەکانی شارەکە لە چایخانە پچووکەکەی خەریکی چافرۆشتنەوە بژێوی ژیانی خۆی و خێزانەکەی دابین دەکات.

0: بمنی کوکتی گورانه کم بابلا محمود آقا او دمیش بابا دانشنین نبو که برا لبور پنجری دانشا بیلا امیش او دمی حوارو مریم سابلاغی محمد امام لی خدا لی خوش بود ای کود اوانم پی خوش بود اوانم بکود محمود آقا میوانکی کتی محمود آقا او دا بشت مدرسه هنر او کارگری چی او بستزمانه او برای چی دیکه تپر به زور زور زور زور مهم ده به محمود آقا پیکو کتی جاو اتو هنرمند چی گوری وقت محمد المامله چه پیدا کردو او بچه پیدا که کتی امن الانش پیدا نکم حتی دمرم حرب پیدا کردو چون امن هنرمندی کم کسی که لدنیا حالی بیه امن حتی دنیا بزمرم نامرم سخش من همو ما قبول کرد اویش اگه ما زانی من محمد مملیه بزاتی خدا اویدم زانی لبیرم چوه بو محلوم بو کار قدیمی رحم الله قبرکه خدا لیان خوردی دای چی من هر دی کدرولا کاری بکن کار جوهری پیاری روش لیم پسی کتم دای جان اخه من مندو مردو چی جوهری کتی رول جان اگه ایرت پر بی قد مندونی اما اگه ایرت تیدا نبی همیشه مندون رحم الله قبرکه دای جان راز دکی بو حتا عمرم هیا قصی دای کم دا قلبو مغزم دا را دا گرم
1: بەهۆی شەپۆلی بارانبارینی بەخوڕ و دروستبوونی لافاو لە ئیستانبول بەشێک لە ڕێگەکان داخران ژمارەیەکی زۆر ئۆتۆمبیل زیانیان پێگەیشت و زیانی گیانیشی لێکەوتەوە ماوەی چەند ڕۆژێک کە شەپۆلێکی بارانبارینی بەخوڕ بەشێک لە پارێزگاکانی تورکیای گرتۆتەوە زۆرترین بڕی بارانیش لە ئیستانبول باریوە زۆرترینە لە ماوەی 84 ساڵی ڕابردوودا باری بێت بە گوێرەی ئامارە فەرمیەکان بەهۆی دروستبوونی لافاو لە ئیستانبول تاوەکو ئێستا سێ کەس گیانیان لەدەستدا و سێ کەسی تریش بریندار بوون ئاوکات چوار کەس بێسەر و شوێن و تیمەکانی فریاکەوتن بەدوایاندا دەگەڕن مستەفا چیفتچی وەزیری ناوخۆی تورکیا دەڵێت تاوەکو ئێستا 2627 کەسیان بۆ شوێنی سەلامەت گواستۆتەوە کە بەهۆی لافاو بارانەوە بێماڵ و حاڵ بوون کەشناسی دەڵێت لە ئیستانبول لەسەر هەر مەترێکی چوارگۆشە 272 کیلۆگرام باران باری بوو بارانی بەخوڕ دوو ڕۆژی دیکەش دەخایەنێت وەزارەتی پەروەردەی تورکیاش بڕیاریدا ئەمڕۆ سبەی دەوامی خوێندن لە شارەکە ڕابگیرێت هەر بەهۆی لافاو و کۆبوونەوەی ئاوێکی زۆر ژمارەیەکی زۆر ئۆتۆمبیل زیانیان پێگەیشتووە ئاویش چۆتە نێو ژمارەیەکی زۆر ماڵ و شوێنی ئیشی هاوڵاتیانەوە

0: ئەمە داخۆ بەڵام زۆر بوو بەپسێکی خواردەوە و وای کرد ڤنگ قۆدیەکەی بە بنجێم دافڕێدا. منیش ئەو کەلتورە لە غەرب فێر ببووم کە ئەها خۆمان ئەوەندا ئاگامان لێ نەبوو لە بیدایەتی ساڵی نەوەتەکان کە شتانە چەند زەرت بە ژینگە دەگەینی. پێم گوت بۆ بە ڕێزە گوتم تۆ نازانێ ئەو قۆتوەیە ئەگە فڕی بدەیت لەوانەیە دو ساڵیت کە لەگە خاکتیە کاڵ نەبتەوە. وتی دەوازدا قسە بینانە بینە تۆ لە خاری چاتیۆ دەتەوێ کەلتورە لێر دووسکە وتم ناوە ڕەفتی بە خاری جۆنیە ئەوەی ئێرە زەرەرمان پێدەگەینی لە داهاتوو. چەند ساڵێک دوای ئەوە پێکەوە لە ناو سەیارە بووین. سەیارێک لە پێش ئێمە قوتوەکی فڕێدا. دەستی گرتم من سەیارم لێ دەخوڕی وتی ڕاگر ڕاگرە قسەیەکیشی کرد قسەیەکی تۆزێ هینیشی کرد وتم چی گوتی بزانم ئەم کابرا هینەیە بۆچی ئەو شتەی فڕێدا. هەر ئەو کەسەی کە دە ساڵ پێش ئێوە وای کرد وای گوتبوو. خۆشبەختانە ئێستا گەنجانیمە. خەڵکی ما ئەوەندە هۆشیارن ڕوحیەتی خۆبەخشیان تێدا دروستبووە بۆی ژینگە بەپارێزن. ئێمە زۆری ویست هەتا ئەو کەلتورەیە بە هیمەتی هەموو لایەک بە هیمەتی ئێوە بە هیمەتی کەناڵە ڕاگەیان دەکەن بە هیمەتی ئەو کەسانی کە ژینگە دۆست بوون ئەو کەلتوری کاری خۆبەخشیەیە دروست بکەن. ئێمە هەر ئێستا چالاکیە کە ڕادەگەینین دەین چالاکی چ ژینگە دەکەن زۆرترین خەڵک پەیوەندیمان پێوە دەکە بۆیە پاراستری ژینگە لێرە ئەرچی سەرشانی مەیە و بەشەکی سەرەکی فستیڤاڵەکە.
1: باشەکە کچێتە زۆر بە قوڵی تویتە بابەتەکەەوە. حەزەکەم لەسەر ئەو بابەتی گێڕاتەوە
0: بڵێ
1: ئاماژە بۆ بکەین کە هۆشیارکی کردنەوەی خەڵک چەند گرنگ و کاریگەرە.
0: تۆ
1: لەوێدا ئەو قسەیت بەو برادەری خۆت و تۆ دوای چەندین ساڵ ئەو ویسێتی هۆشارەکە
0: بڵاوکاتەوە.
1: ئێوە لێرە چییەکەن بۆی ئەم هۆشارە لە نێوان دڵی ئەم هەموو گەنجە جوانەیە بچەسپێنن ویان لێ بکەن کە فێر ببن ژینگەکەیان بپارێزن نەک هەر پایس فێستیڤاڵ هەر شوێنێکی ترکە سەردانە.
0: خۆی تەماشاکە ئێمە بە حکمی ئەوەی کە لێرە کۆمەڵێک ئاسانکاریمان کردێ بۆی ژینگە بپارێزێ لەگەڵ ئەم چێشتخانە بە ڕێزانەوانی کە لێرە بەشدار بوون یەکێک لە مەرجەکانی ئێمە ئەوە بووە کە خواردنی سەفەری دادەنێن مادەی پلاستیکی کەمترین بەکاربێنن. چونکو داوامان لێکردونە هەموو شتەکانیان کاخەزی بێ و داری بێ بەڵام بەداخەوە لە کوردستان ئەم شتانە زۆر دەست ناکەوێ بۆیە گرنگە لە مەودوە ئەو شتانی کە دێنە ناو وڵات شت بن کە بتوانن ڕیسایکل بکرێن یان ئەوەیە کە فڕێ بدرێن لەگە خاشاک تێکە بدرێن. دووەمیان ئەوە ئێمە لێرە یعنی وردەکاری ناو ئێرە تەپلە جگەرەمان لە هەموو زۆنەکاندا نایە کە یەکێک دەبینێت تەپلەیەک دەکات جگەرەیەک فڕێ دەداتەوێ ئەوەی دووەم لە ڕووی نایە فڕی بدا ئەوەی کە هەتا ئێستا فڕیدا و ڕووی پێنادا. یەکێشکە لە ناو کۆمەلگای ئێمە بەداخەوە یعنی لە ساڵانی زۆر پێشووتر وا باو بووە کە تۆ پاشماوەیەک فڕێ دەیتە ناو ئاو بەس ئەوەیە لە خۆت دوورکەوێتەوە و پێدوایە نامێنێ بەڵام نازانی چەند زەرەر بە ژینگە دەگەیێنی. چونکو ئەمە لێرە لە دەوراپشتی ئەو دەریاچەیە کە دەیبینین ماسی مردوو دەبینین ڕۆڤیانی بچووکی ئەو تێیدا بە مردووی دەیبینن زەرەرێکی زۆری بە ژینگە گەیاندووە. ئێستا ئەگە سەردانێکی کەنار دەریایەکە بکەن هەموو خۆشتانەگە بتوانن داکۆمەنتێکی لەسەر بکەن دوایی تەسەور ناکەن سە بەتڵ و پلاستیک و شووشە و پاشماوەی تۆ بیشی تێدایە. بۆیە هەموو دامو دەستگاکان ئەرچی سەرشانیانە کە ئەو شتانەی فڕێ دەدرێ لە شوێنی ڕیسایکلدا بنرێ هەرنا لە شوێنە کۆ بکرێتەوە گەل کاتێکی خێرایی ڕیسایکل نەکرێ بۆی بتوانن لە داهاتوەکی نزیکدا بتوانن کۆی بکەنەوە کاتێک پێویستیان بوو نەک پاشو بڵاو بکرێت چونکو کۆکردنەوەی لە شوێنێک بی ئاسانترە لەوەی کە فڕێ دەیتە ناوە.
1: بەڵگاکە تۆ زۆر کات گرفتمان لەگەڵ ئەوە هەیە لە کەمپینی بیپارێزی کەناڵاشیش کەناڵاش کەمپینێکی گەورەی بۆ پاکوخاوێنی و پاکراگرتنی ژینگەی کوردستان. خەڵکی پێی وایە کاتێک پاشماوەکەی خۆی فڕێدا و لەبەر چاون بوو ئیتر تەواو چواردەوری خۆی خاوێنە. ئێوە وەکەوەی کە بینیم قسەت بۆ کەناڵاش کرد باسە لەوە کرد کە پێشەوەی فێستیڤاڵەکە دەست پێ بکەن ئەمساڵ نزیکی چەند گەڵابەیەک لە خاشاکتان لێرە و لە ناو کەنار دەریاکەیە کۆ کردوتەوە کە ئەکرێ پاشماوەی ئێوە شووی خەڵکیش نەبێ هیدەڤەرێک و ناوچەیەکی تر بێ. ئێوە چۆن گرنتیە واکەن کە لە دوای پایس فێستیڤاڵ ئێرە بە پاکی بدەنەوە بە سروشت کەمە شوێنێکە ژێرااوەکەوێت.
0: ڕاستە خۆی دەستخۆش سنوورخان کە هاتی نێرە زۆر پلاستیکی لێبوو زۆر زۆر یان ڕێژەیەکی هەتا لەگە تیمەکەی خۆمان کە باسمان کردووتمانەوە پاکردنەوەیکی باشی دەوێت. خۆشبەختانە ئاو زۆر بوو ساڵپار لە ئێستا ئەوە جە و گۆڕای و بارانێکی باشاتوو بەڵام بە حکمی ئاو زۆریەکە خاشاکی زۆری شاتە بوو کۆ ببەوە. چونکو پار ساڵ ئەمە لە ناوڕاستی دەریایەکە بووین دوورتر بووین کە فستیڤاڵمان کرد ئەوەندە پیز نەبوو ئەو ناوچی ئەو زۆنەی ئێمە دەیبوو بەڵام ئەم ساڵە شوێنێکە هاتین دێر ئاو ئەلێرە بوو. بریس وکو آوانیا سرگیرتن نورگیرتن دبوشو شریس ببولا و ناوا. پاک من کرد و دعایی چون کشف چی همو منطقه که من کرد زور زور زیادتری تیدا بود.
1: بله.
0: اصلا یکی لو گرفتانی اما وکو پایز فستیوال همانا حتی خاشاکانی که لیره کوی دکین و حزمان لیه شوی نکبی لده بری اداری را پرین یعنی لا شوی نکانید که بخواه پلاستیک کن من لیه رو بید چونکو یکی لو چشانه که لبوی مش دروز دوی کوی دکین و اما دی بین بلا هم شوی نه چی شایستانی که بیده نه بلایم که لپایز فستیوال دو ملیون ده بفره درا و فرمو چی ریب کن یعنی پیم خوشا لینی پیوندی در اوان جنگ دوستکان فرمانگی حکومی هم زمینه لبار بکا هر نبایی که خلچیش که فرید داده شده چی؟ سرچاوکی
1: گرینگی دهاتیش لزور بیولاتا
0: طبعاً لولاتان لزور که پاش ماوه پینی لی دروز دکره کاربایی لی دروز دکره انواعی ماده باشی لی دروز دکره بلام دکر رموسر خاله اساسی که گرینگ ترین شد اویا که تو بتوی جینگه بپاریزی نبی پلاستیک ببلاش بده خلق خوشبختانه وکو اماجم پی کرد چند ساری رابردو هوشیاری چی زور زور درست بود او ایوه کاری باشی لسر دکن لسر جنگ دوستی لسر دارستان لسر پاکو خاوینی اصلا من مندالکانم فیر بوینه یعنی لما کتب منهج یعنی هیه که دی خوینن که چون جنگ بپاریزن ورده ورده اوه خلق زیادتر هوشیار دکاتوا بلام دبی خو لعنی پیوندی لر ریگر بی لوی که شتی خیره شتی سفری کم بیتوا لناو جنگ
1: زور باش شکاک چطو قصه کتایی چیه پیامت چیه بو خلقی که بتوانن جنگ به بشک لجیانی خواهن تبگه
0: تماشا که اما به همان بیر کردنو ما نبی بلین لخوم دور به و قید ناکه چونکو که لمن دور بود دور دکه تو بلام دور راجید که تأثیری لنوی من دکه تأثیری لمندالکانم دکه مندالی مندالم دکه من پیم خوشا رحمت لبو دایکو باو که کام به نک بلین ولاته که ما 50 سارید که که نمای 100 سارید که بلین جنگه کردستان ویران بوله برای لدست پیچی تک دانی جنگه بابو با پیران من هاو کرد نبود بوی ارچی سرشانی همو مانه با دوربین تماشای جنگه بکن نکر بو بیر کرد نو اگه فریده من نو دریاد چکه یعن رو باره که متری گریم دور که توی هی من نیا نخیر همو من تیدا مسئولی همو من تیدا برپرسیم و با دنیایی شوا باجکه اینو کانی ایمه دیده بوی دعوا کارم لدائکان لباوکان ل ما مستعیان لفرمانگی حکومی لگنج عزیزکان من لوانی که دین سردانی ایره دکن سردانی او دوره دکن پاشی ایمه که دمینه نوا یعنی سنور خانشتی چی تر دمی باز بکم
1: بله
0: سیرانکری ما حتی استال لو مفهومت اینه گیشتی که ترشونک سیران دکا پلاستیک کن بچه دیلی بلام زور زروی دلی بابی سوتینین پلاستیک تنها لشونی خوی بچوک دبتوا بسوتاندن لناو ناچی
1: زور خراب تریشه
0: خودوی ببسی نازانم پلاستیکی دبه و انواعی شد ستاند نکی اتو هم پلوش نکد روز دکی دو کلا پیسه کد روز دکی هم دکی تا تو پلاستیکی چی گوره تر لوی کشتگان بچو کن بویا اگر آسان کاری بکری و لهم شوی نکن رینمایی هبه و خلق هوشیار بکری اتوا به تایبتی لسکتری گشت و گزار و شوی نانی که سردان نکرین که زور هاو کارن بلا هم دبی زمینه لبار بکری بوان بابتا دستی وش خوش بی که کاری جوانو چالاچی باش باش رسز جینگه دکن هر بمیرن و هر سکتا بزنید.

0: چاکران چ پێم بڵێ ئەم پاک و خاوێنی پاییز فستیڤاڵ لە چیەوە سەرچاوەی گرتوەوە؟ چەند تیمتان هەیە؟ چۆن توانیتانە کۆنتڕۆڵی ئەم مەساحە گەورەیە بکەن؟
1: وڵای سەرچاوەکەی لەوەیە یەکەمینیان ئێمە لێرە ئەفزەلێتی ئیشەکانمان، ڕئیسی ئیشەکانمان لەگەڵ هەر کەسێکە قسە بکەین پاک و خاوێنی هەرێ وەی کە بیرمان نەچێ ئێمە لەگەڵ هەر ستاندێ لەم ستاندانەیە کە کۆشتەکانی لەرێ ئیشەکەن یەکەم شت پێمان وتوون نابێ هیچ موادێکی پلاستیکی بەکاربێنن، قاپی پلاستیکی، کەوشکی پلاستیکی، ئەو شتانە پلاستیکانە
0: واتە کردوتانە بە مەرج.
1: یەکێ لە مەرجە ڕئیسەکانی ئێمە پێش هەموو شتێک مەرجی سەرەکیمان دوای حەزەی ئەردەگە بشانی ئەوەیە کە نابێ هیچ شتێکی پلاستیکی بەکاربێنن، چونکە ئەساسی ژینگە ئێستا بۆ ئەوەی کە تێکیە لە ژینگە تێکەیە و لە زۆر بێ وڵاتانە کێشەیە پلاستیکە لەمە شتەکانمان کردو بە کاغەز، بە کوپی کاغەز، کەوچکی تەختە،
0: هەمووی
1: ئەگە خۆ دیقەتی یابێ تەنە لەگەڵ کاوابخانێکی تایە وا لەگەڵ ڕێککەوتیوتمان تەنە دەبێت قاپەکان قاپە شوشەکان بێ بۆیە قاپی پلاستیکی نەوە دیسان فڕێی دێتەوەوانە و پاچێکی تۆ بەکاری بێنێتەوە.

0: باشتە کاغەزەکان بە ئاگرێکە سووتی و دوایێتە خۆڵەمێش و
1: ئەگەر نەش سووتێ زووتر شیە بێتەوە لە پلاستیکەکان
0: هەر خۆمان کۆیەکەینەوە ڕۆژانە یعنی ڕۆژانە کۆیەکەینەوە وای لەکەین کە زەرە بۆ هیچ شتێک نەبێت
1: باشە کاگرنج باسە لەوە کرد کە ڕۆژانە کۆیەکەنەوە چەند تیمتان هەیە کە ئێرە پاکەکاتەوە و چۆن توانیتان ئێستا بەڕاستی کە ئەچیتە هەر سوچوو شوێنێکەوە سلەی خۆڵی لێ تەنان شوێنی جگەرەکانیش جیاکراوەتەوە پێم بڵێ کێ لە پشت ئەم ماندووبوونە زۆرەوەیە چەند کەستان هەیە
0: وڵای خۆی ئەوی کە زۆر جەختەکاتە لەسەر ئەوە کاکچەتوە سەرپەرشتیاری زۆر چەختی لەسەر پاکوتەمیزی کردوێتەوە دووەمینیان ئێمە تیمەکانمان چۆن دەوەکردووە لە دەرگای ڕئیسیەوە هەتا وەکو بڵین شوێنێک زۆنێکمان بۆ داناوە تا خوارەکومان پێنج زۆن هەر زۆنێک و سێ کارمەتمان بۆ دان لەگەڵ سەرپەرشتیارەکان یعنی هەر زۆنێک و چوار کەسی تیایە ئەم چوار کەسە لە سای دەی ئیلاقی بەوە هەیە ئەگەر حاڵەتێکی نەخوازراوە بێ یان ئەوانە چونکە تیمی ترمانێ ئەمان بەس ئایدی پاک و خاوێنین بەس ڕاگرتنی ژینگە یعنی ئێستا تۆ ئەگەر کامێراەکەی یەو بێرە دوو ڕۆژە لێرە بیجگە لەو پوشانە لەو قەسەڵانە هیچ شتێکی تر لێرە نابینی دووەمینیان باوەڕ ناکەم لە هیچ فیستیڤاڵێک لە هیچ شوێنێکی سەر بەحر لە دەشتا بێ شوێنی جگەرە تەپڵەکی جگەرەمان هەیە ئێمە بێجگە لەناو فیستیڤاڵ لە دەروی دەرگاکە بۆ سەر جادەکەی بنگرت تەقریبەن 5 کیلۆمەترە ئەوەشمان کردو بە چەند زۆنێکەوە ڕۆژانە ساری خۆمان هەیە دوای ڕۆشتنی میوانەکان ئەو ستافی کە لە ژوورەوەی ئەم پێنج زۆنە هەر زۆنێک و کۆمەڵە ستافی هەیە دوای پاکردنەوەی ئێرانە لەگەڵ سارەکەی خۆمان ئەچنە سەرەوە هەتا سەر جادەکە پاکردنەوەشی ئایدی ئەمێ
1: باشە جیا لەوەی کە ئێوە ئایدی پاکردنەوەکەن ئەو سەردانیکەری کە هەیە بەڕاستی چکە لە هەموو شار و شارۆچکەکانەوە خەڵک ڕووتان تەیەکە چۆن هەوڵتان ناوە ئامۆژگاری خەڵک بکەن یاخود بیکەن بە مەرج بەسەریانەوە کە پێویستە کاژینگەکەیان بپارێزم
0: ئێمە مەرجەکە ناچارمان کردن وە نێ بەدەم پێیان بڵین وا بکە بەڕێزێک یەک ئێرانە لە بینی مەسافەیەکی کەما دوو تەنەکەی خۆڵی تیابێ خۆی پێی عیبە کە شتەکە فراتە ئەرزەکە یعنی من ناتوانین دوسێ هەزار نەفەر چوارە دوێنێ لەواچێ چوار پێنج هزار نەفرات بێت ئێرانە ناتوانین کۆنترۆڵی ئەو ژمارە زۆرە بکەین دانەدانە پێی بڵین بەڵام کە کەسەکە بینی مەسافەکانە تەنەکەی خۆڵی زۆر لێ ناچارە خۆی پابندێ بوانە
1: و ژینگەکە ببینێ کە چەنێک پاکە هەر دڵ
0: پێی ئەوەمان هەیە
1: باشە ئەی وادی ئەومانێنێ کە لە دوای تاوبوونی فێستیڤاڵەکە کە وترە ماوەیەکی زۆر مانگێک زیاتر بەردەوامە بێ وەکو خۆی ئەم ژینگەیە بە سەلامەتی بەناوە بە سروشت
0: نەکو وادیوەتان ئێمە هەنێ شوێنمان هەیە کە شوێنی زراعیە شوێنی کشتوکاڵە شوێنی گەنمڕانە ئێمە دوای تاوبوونی فێستیڤاڵەکە هەنێ سارە چۆتە ناو دەغڵی ئەو کەسانەوە ناو زەوی ئەو کەسانەوە ئێمە ئەو شوێنەشی بۆ چێڵینەوە یعنی تەنانە گاستنی لێن شوێنەکە وەکو خۆی نەکو ئێستا بڵین ئاوای لێ هات پێ ئەمەکو خۆی تەسیمیەکەینەوە وە ئینشەڵا ئەم شوێنەشان بێتەوە بە ئاو ئەمە خۆی بڵکی ئاوە
1: ئەمە
0: بەحر گەڕاوەتەوە دواوە ئێمە وای لەکەین کە هیچ پیسێک نەگەرێتەوە ناو ژینگە
1: ئینشەڵا وەرزێکی باران بارینی درێتیشمان لە ڕێیە وەکو تۆڵی ئمای تر ژێر ئاوەکەوێت ئیتر ئەوەی کە ئێرە پیسە بێرچێت تۆ ناو ئاوەکەوەی ناو ئاوەکەش پیس بکە هەرهێتەوە سەر ئەم ژینگەیە وکە ژینگەکە بۆ خۆمانە بۆ هەموو زیندەوەرانە کە پێویستە پاگرات
0: بێجگە لەم زۆنەی ئێمە لەم قەراق بەحری ئێمە بڕۆ بە چوادۆری ئەم زۆنای بگەڕێ هەمووی پیسیە ئێمە یەکەم ڕۆژ نا بڵین ڕۆژەکانی سەرەتای دروستکردنی ئێرانەیە چەند گەڵابە بەس پیسی چوادۆری ئێرەمان فڕیاوە یعنی کەسێتتر بێ دوورێ خاتەوە ئەومین لە سوچەکە ئێمە وانین چەند تیممانە ناوە بەسپاس بۆ تیمەکانی تە کاوکاریان کردوین ساگەم تابعیکەی هیچ پیسێک نبینی باسی شتێکی وردە ناکەم کاغەزێک لێنسێک بەڵام شتێک گەورە کە کۆ بێتەوە

0: لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرن.
1: چەندوار لەوانە؟
2: شامپینیۆنکە؟
0: شامپینیۆنکە؟
2: ئاپوت بۆتەکە؟
0: ئاپوت بۆدەکە؟
2: هێتەگارە دەبەکە؟
0: هەدەگارەکە دەبا؟ هەتا بەرزترە بیتەوە و ترسەکە زیاترە بێ و ڕێژەی لەرزین زیاترە بێ و شەکرا بەرەو سەرەوە ئەڕێ بەرەو خوارەوە ڕائەکەین و تەواوە
3: شەک و جل و جامانەمان بەستەیە دەست لە دەست و قووە لە خوا

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: بە ڕۆژەڵاتی کورسانەوە هەیە. ئەمە پەیوەندی بە داهاتووی گەلی کوردەوە هەیە. ئەمە ئێمە هەمی هەرگیز ناتوانین بە جیابی لە چوار پارچەی کوردستان بکەینەوە. مە پەیوەندی بە هەموو پارچەکانی کورسانەوە هەیە. گەل لە شوێنێکدا زنجیرەیەک بشکێت هەموو زنجیرەکان دەشکێت.
1: باش نها داخوانی نوێ دێ وێژی بەس کرد پارتیا وێ پارتیا دەمێژی هەر کەسێک و وێ مژەرە ئیلاقەدار دکە بەحساوەیەکێ دکە و دوێ چ بێکرن بەر بە کوێ دوێ بچە مژەرە دەموکراتیکردنا تورکیا کۆمارە دەموکراتیک ئێف ئالیەکی نەها پێواژوو دە کو دێرێ دە بڕێوێت چێ یعنی هون وەکو پارلەمەنتەر ناوە پارلەمەنت وێ دە بچرە مژولن گرێدای ڕەوشا پێواژوویە دەولەت و ئیمرالی قەندیلژی ئەم بێژن یعنی لە کو دێرێ چێ پراکتیک بڕێوێت چن نەها کیژان نوختێ دێ
0: بێگومان ئێمە لە پەرلەماندا ئیشی خۆمان کردووە ئەوە لەبەرەوەی لە پەرلەمانیشدا کار دەکەین ئێمەش هەل لە دوورەوە تەماشای هەڵوێستەکانی مراڵی و قەندیل دەکەین بەتایبەت ئەگەر پرۆسەیەکی دانوستان هەبێت ئەوە پێویستە ئەو کەسەی کەوا لە نێو دانوستانەکەدایە و جەلانە پێویستە پێگەکەی دیاری بکرێت پێویستە پێگە یاسایەکەی دیاری بکرێت پێویستە پێگەی ئەو جەلان دیاری بکرێت لەم پرۆسەدا لە دەرەوەی ئەمەش پێویستە هەموو ئەوانەی کەوا لە نێو پرۆسەکەدان بە ئێمەوە بە هەر کەسێکی دیکە پێویستە گرنتی یاساییان هەبێت پێویستە متمانیان هەبێت کەوا لە داهاتوودا تووشی کێشەی گەورە نابن ئێمە خەڵکێکمان هەیە کەوا متمانەی بە ئێمە کردووە دڵی بە ئێمە داوە ئێمەش بۆ ئەوەی ئەم پرۆسەیە بەرەو پێشەوە بچێت خەباتمان کردووە هەرچی پێویست بێت دەیکەین بەڵام هێشتا خەڵ خاوەندارەتی لە پرۆسەکە ناکەن بۆچی لەبەرەوەی هێشتا متمانیان بە پرۆسەکە نییە چونکە لەماوەی ڕابردوودا بینیتان ئەوانەی لە نێو پرۆسەکەدا بوون ڕوبەڕووی سزای یاسایی بوونەوە هەر بۆیە زۆر گرنگە ئێستا پێگەی بەڕێز ئۆجەلان دیاری بکرێت و هەموو ئەو کەسانەی کەوا لە نێو پرۆسەکەدان گرنتی یاساییان هەبێت متمانەیان بەوە هەبێت لە داهاتوودا ڕوبەڕووی سزا نابنەوە هەر بۆیە ئێستا خۆتان دەزانن پەکەکە دەیەوێت بگەڕێتەوە بە نێو گۆڕەپانی سیاسی ئێمە وا تێدەگەین کەوا ئیتر کاتەوەیە پێویستە سیاسەتی مەدەنی و سیڤیل بکرێت خۆتان بینیتان لە ماوەی ڕابردوودا ژمارەیەکی زۆر لە شارەوانیەکانی ئێمە قەیوومیان بۆ دانراوە تاوەکو ئێستا ئەو قەیوومانە لا نەبراون لە ماوەی ڕابردوودا بینیتان کەوا ژمارەیەکی زۆر میدیا داخران و ژمارەیەکی زۆر لە پێگەی سۆشیاڵ تۆڕە کۆمەڵاتیەکان داخران ئێستا خەڵک لە بەردەم فشارێکی قورسی سیاسیدایە ئێمەش لە ماوەی ڕابردوودا بینیمان کەوا لە نێو ڕوونکردنەوەکانی پەکەکەدا باس لەوە کرا کەوا پاشەکشەی دیموکراسی هەیە بۆ ئەوەی ئەم پرۆسەیە بەرەو پێشەوە بچێت پێویستە سیاسەت بەهێزتر بکرێت دیموکراسیەت بەهێزتر بکرێت چونکە پرۆسەی ئاشتی بەم جۆرە بەڕێوە ناچێت ئەمە تەنیا گەڕانەوەی ئەندامانی پەکەکە نییە بۆ تورکیا بەڵکو بریتیە لە ئامادەکردنی زەمینەی سیاسی و دیموکراسی بۆ ئێمە بتوانین بە شێوەیەکی دیموکراسیانی و مەدەنیانە سیاسەت بکەین ئەمە پرۆسەیەکە کە هەمومان پێویستمان پێێتی ئێمە هەمومان پێویستمان باشترە ئێمە بەو جۆرە تەماشای پرۆسەکە دەکەین ناکرێت لە ڕێگەی کۆمەڵی هەنگاوی خراپەوە کە بریتیە لە فشاری سیاسی پرۆسەکە سنووردار بکرێت چونکە ئێمە ناتوانین بەم جۆرە بەرەو پێشەوە بچین پرۆسەکە پێویستی بە هەنگاوی کردەیە پێویستی بە یاسایە پێویستی بە متمانەیە پێویستی بە گرنتیە بۆ ئەوی بتوانین پرۆسەیەکی باش بکەین پەکەکە لە ماوەی ڕابردوودا ڕوونکردنەوەی خۆی داوە چەندین جار هەنگاوی داوە ڕوونکردنەوەی داوە دەربارەی چۆنێتی پرۆسەکە بۆیە پێویستە پرۆسەکە بەو جۆرە ببینین کەوا پرۆسەیەکی گرنگە کە پێویستە هەردوو لا هەنگاو بنێت بۆ ئەوەی بتوانین دەرگا بەڕووی سیاسەتێکی مەدەنی نوێدا لە تورکیادا بکەینەوە ئێمە بینیمان کەوا پەکەکە هەنگاوی زۆر گەورەی ناوە ئێستا کاتی ئەوەیە کەوا دەوڵەت هەنگاو بنێت و پێویستە بەرپرسیارەتی سەرشانی خۆی جێبەجێ بکات ئەمە یەکێکە لە خاڵانەی کەوا تێیدا سنووردار دەکرێت نابێ چاوەڕێی هەنگاوی بەرامبەر بکرێت نابێ وا تەماشا بکرێت کە ئەمە بریتیە لە پرۆسەیەکە بۆ خۆڕادەستکردن بەڵکو بریتیە لە پرۆسەیەک بۆ ئاشتی و بۆ کردنەوەی دەرگا بەڕووی

0: سیاستێکی دیموکراسیە بۆ ئەوەیە کەوا گەلانی ناوچەکە لە ئاشی دابژین.
1: باش نەها دەما مرۆڤ بەحسەبێ پێواژێت کە هەر کەس دوێژە وێژی ئانی زمان نوختەیە هەری سەرەکە دوێ دەولەت پێنگاڵان باوێژە. دوێ دەولەت جددیتر نێزیکتر بە ڕاستر بێژم. یعنی ئاستەنگێڵ پێشە دەولەتی چییە؟ بڕاستیژی زیهنیەتەوەیە من هەر چەند بێ ڕۆژێ ژە هەفسەرۆکی وێژی ئەف پرسکر ئەش قازم نێرونا وێژی بگرم یعنی چما پێنگاڵ ناین ئەوێتن ئەگەر دەولەتا تورکیە خوازە وێ پرسێ بەڕاستیژی چارەسەر بکە پشتی سەد ساڵان کوردجی بدل نێزیکی وێ پرسێ دەبن. چما دەولەت پێنگاڵان ناوێژە؟ دوتر سەژ کووردە گەلۆ.
0: لە ڕاستیدا هەموو دەوڵەتەکان لە کاتێک دەیانوێت ئەم پرۆسەیانە چارەسەر بکەن ترسیان هەیە، بەڵام ئەوەی ئێستا ڕوودەدا تەنها ترس نییە لە کورتکە لە چوارچێوەی خەباتدا ویستوتی مافەکانی خۆی بەدەست بێنێت. ڕەهەندێکی دیکەیان بابەتە بریتە ئەو هاوکێشە و ئەو هاوکێشانەی لە نێو دەوڵەتدا هەیە کە ئێمە دەزانین لە نێو دەوڵەتدا هەموو بۆچوونەکان وەکو یەک نین بۆچوونی جیاواز لە نێو دەوڵەتدا هەیە. تاوەکو ئێستاش ئێمە دەبینین کەوا هێشتا بۆچوونێکی هاوبەش و یەکدەست لە نێو دەوڵەتدا نییە، ئەمە وا دەکات کەوا پرۆسەکە بە جۆرێک مامەڵی لەگەڵ بکرێت کەوا هەنگاوی تێدا نەنرێتیان هەنگاوەکان زۆر خاوبن. جاری وای هەیە لە نێو دەوڵەتدا دەیانەوێت پرۆسەکە وەکو ئامرازێک بەکار بهێنرێت، بەڵام ئێمە دەزانین کە نابێت پرۆسەکە بەم جۆرە بەکار بێنرێت. ئێمە بینیمان لە کاتی سەرهەڵدانی پەکەکەوە تاوەکو ئێستاە دەیبینین کەوا هەنگاوی زۆر نراوە بۆ ئەوەی کۆتایی بە پەکەکە بهێنرێت، بەڵام نتوانراوە کۆتایی پەکەکە بهێنرێت. ئەوە حیساب و کتابێکی هەڵە بوو کە ویستیان بە ڕێگەی سەربازی کۆتایی بە پەکەکەەوە بە کۆتایی بە خەباتی کوردی بێنرێت. ئێمە لە ماوەی ڕابردوودا بینیمانەکەوا بانگەشەی زۆر کراوە بۆ ئەوەی کێشەی کورد بە شێوەیەکی هەڵە چارەسەر بکرێت، بەڵام ئێستا کاتی ئەوەیەکەوا پێویستە دەوڵەتیش قایل بێت بەوەی کە پێویستە لە ڕێگەی ئەم پرۆسەیەوە کێشەکان چارەسەر بکرێت. ئێمە لە ماوەی ڕابردوودا هەمیشە ئەومان ڕوون کردوتەوە پێویستە بەم جۆرە مامەڵە لەگەڵ پرۆسەکە ناکرێت و پێویستە ڕێگری بۆ پرۆسەکە دروست نەکرێت. ئێمە باسمالەوە کرد کەوا بەم جۆرە هەنگاو بنرێت ناتوانێت پرۆسەکە چارەسەر بکرێت.
1: دەربارێ کۆمیتە لیژنێن لە پارلەمان توی هاتن ئاواکردندا چارچوەیە وێ پێواژوێ دەگیشتن کو دەری کاروباریەوە خەباتەوەن دچا ئاستی دەبڕێوێت.
0: مەبەست لیژنەی یەکەمە یان ئەو لیژنەیەکی ئێستا دروست دەکرێت،
1: یعنی لیژنەیەک لە بندەیە بێ ئاواکردن لیژنەیەکی ژخۆ هەیە ژێر لیژنەی ژێرات بژن یان لیژنەی گرێدایی لیژنیا سەرەکی کاروباری وان یانگ و کێتیە پراکتیکی
0: دەرباری لیژنە لاوکیەکان پرسیارت کرد بەڵێ. لە ڕاستیدا وەکو چۆن چاوەڕێی هەنگاوەکانی دیکەی دەوڵەت دەکەین و هەنگاو نەنراوە، ئێستا چاوەڕێی ئەوە دەکەین کەوا پێویستە لیژنە لاوەکیەکان دەست بەکار بن، بەڵام تاوەکو ئێستا ئەو لیژنە لاوەکیانە دەست بەکار نەبوون چونکە بەشێک لە ئەندامانی ئەو لیژنە لاوەکیانە لە دەرەوەی تورکیان پێویستە ئەو کەسانە بتوانن بگەڕێنەوە بۆ تورکیاەوە، پێویستە لە نێو لیژنە لاوەکیاندا کار بکەن، پێویستە چاوەڕێ بکەین کە ئەوانە بگەڕێنەوە بۆ ئەوەی کۆمسیۆنەکان کار بکەن. دەمەوێت بەو جۆرە ڕوونی بکەمەوە کە ئەم کۆمسیۆنانە لەلایەکەوە زۆر ئومێدی بە ئێمە داوە کارکردنی لیژنەکان چونکەم کۆمسیۆنانە دەتوانن لەگەڵ خەڵکیشدا کار بکەن و ئەم لیژنانە پەیوەندیان بە یاساکانەوە هەیە هەر بۆیە، بەڵام بەداخەوە تاوەکو ئێستا ئەم لیژنانە دروست نەکراوە هەر بۆی نتوانوە هیچ هەنگاوێک نتواندراوە هیچ هەنگاوێک بندرێت. ئەمە وا دەکات کەوا کارەکان بەرەو پێشەوە نەچن. دەمەوێت ئێستا بە بیانووی یاسە تاوەکو ئێستا ئەوانەی لە زینداندان ئازاد نەکراون، تاوەکو ئێستا دۆسیەکان نەکراونەتەوە بۆ ئەو کەسانە ئازاد بکرێن، هەر بۆیە کۆمسیۆنەکان ناتواندرێ پێ بهێنرێت. وەکو گوتم بۆ ئەوەی کۆمسیۆنەکان دروست بکرێن پێویستە گەرنتی یاسایی بدرێت چونکە گەلی کورد دەزانێت کە

0: ئێرا هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرە.
1: چەندجۆر لەوە هەنە؟
2: شامپینیۆنکە،
0: شامپینیۆنکە،
2: ئاپوت بۆتەکە،
0: ئاپوت بۆدەکە،
2: هەتەگارە دەبەکە،
0: هەتەگارەکە دەبە. هەتا بەرزترە بیتەوە و ترسەکە زیاترە بێ و ڕێژەی لەرزین زیاترە بێ و شەکرا بەرەوسەرەوە ئەڕە بەرەو خوارەوە ڕائەکەین و تەواوا
3: شەک و جل و جامانەمان بەستەیە دەست لە دەست و قووە لە خوا.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ricordi che Bablin, ma Bablin, dato amare che Blau Cordotto, alle Aston Villa o Paris Saint-Germain, tenia 2 anni nelle Major Champions League, basi Champions League, again. O 2 anni, Aston Villa o Paris, tenia 2 anni nelle Major Champions League, che le 2 anni le serie che Champions League, se gol le game yakama tomarken. Dönüş bence Bablin golü baş yankır. Sabonumun Aston Villa şaş golü kır. Paris Saint-Germain iş şuar golü kırdı. Başa ama lekate kaleri yakamayan Paris Saint-Germain tuani şaş gol kat ancak iki şaysa ve desbehene baş. Bahama şey o malpari opta çavakşene tababba girintinin yahut bana banktinin rimontada kani Real Madrid. Real Madrid بگشتی لە مێژووە تاوکو ئێستا خاوەنی زۆرێک لە ریمۆنتادا جیاوازەکانە کە هەمیشە باسی لێواکرێ بەڵام ئەمە بەشێک لە میدیاکان لە دوای ئەو ریمۆنتادای دوێنێشە و ئەمانەیان بڵاو کردوتەوە ئەڵێن بەلایمەوە ئەمە بەناوبانگترین ریمۆنتاداکانی ریال مەدریدن لە مێژووە یەکەمیان لە ساڵی بابلین لە وەرزی 2001 بۆ 2002 کاتێک 3-2 لە بایرن میونشینی بردەوە باشە اما برامبر بایرن کاتک یاری چون بایرن دو به یک بردیو باشه لیاری دوم لیاری هات نو ریال گرایه و به دو گولی به ولام بردیو کوی انجام که کردیا 3-2 لدوی او برامبر به ناپولی لورزی 2016 با 2017 کاتک به هر دو انجامی چون و هاتن 6-2 بردیو ریال مدرید باشه لدوی او ریمونتادا کانی دیکه که زو بناوبانگن امی ورزی 2021 برامبر به 2022 برامبر به پاریس سن ژرمان بو که به هر دو کی به انجام 3-2 بردیو باشه له دوی اوا برامبر به چلسی امی له ورزی 2021 بو 2022 امیش به جاوازی کولک توانی براو بیت له برامبر چلسی اما برام بانک تین رمونتا ده کان ریال له دوی اول ورزی 2021 بو 2022 طبعا ما لا یک کلا میدیا برام بانک کان بابلین راپرسیان کرده بو و تو بیان دنگی خود هم بند زنین باشترین یا خود جوانترین ساتی ریال مدرید لکاتی ریموتا داکان لکام یاریا بو یعنی بشه که زوری هندران هورا بون لگلوی لبرانبر ماستی لورزی 2021 بو 2022 انجام که با کوی گشتی 6-5 بو اما دوی نشویش به همه شو باسی لواکره و که باسم کرده تا کو کتا خلکه کن هندران ریال مدرید دنیا نبو نوی که یعنی کن براو عبد بلا هم للاکی کشو بیره که توا اخول ورزکانی کش چنه هاجر ریال مدرید ام ایشه کردوا به تایبتیش لچمپیونزیک چون که همو من زنین چه ریال مدرید لچمپیونزیک براسی ورژنی که زور جوازیه یعنی او فرماتی که پیشانیه او اصلی که پیشانیه لچمپیونزیک زور جیاواز و گلوی کل خولی ناو خوی للالیگا برام بر بیان کانی خولی ناو خو پشانی ایت باشه هل سر ریال مدید و باسی وینیسیوس جونیور بگین که بدای بطی لکاتی یاریکا حوالی که ناخوش درا با وینیسیوس جونیور که وینیسیوس بفرمی سزا درا و کلاسیکوی لدست شو ریال مدید توشی زبری که گورو کاریگر بو تو اما پیش انجام دانی او یاری گرنگانی که لداهاتو لبردمیاتی پژراست کرایەوە کە ئەستێرەی بەرازیلی ڤینیسیۆس جونیۆر ڕووبەڕووی سزادانی درخستنەوە بووە بۆ ماوەی 4 یاری ڕاگیرە ئەوەش بەهۆی ئەو راپۆرتەی ناوبژیوان یاریەکە تۆماری کردبوو لەسەری کە تیایە ئاماژەی بەڕەفتاری توندوتیژانەی ڤینیسیۆس کردووە بە تایبەتی لە کاتی کاردانەوەکانیە و بە تایبەتیش دوای ڕاکێشانی قژی نەیتن سالیبا لە یاریەکەیان بەرامبەر ڤیاریال کە ڤینیسیۆس کارتی سووری ڕاستەوخۆی وەرگرت بە پێی ئەو زانیاریانەی کە لەلایەن ڕۆژنامەنووس ماریۆ کۆرتێگانا و بڵاوکراونەتەوە و ڕۆژنامەی ئەتلەتیکیش هەر بە هەماشەوە راپۆرتێکی دوور و درێژی لەسەر بڵاو کردۆتەوە ئەڵێ تەواو سزای کۆتایی درا و وەریال مەدریدی شتانە لە بڕیارەکە نادات ینی بە کورتی و پوختی وەکو ئەوەی کە کەناڵی ریال مەدرید ئەم بەیانیە وتی ئێمە دەستمان لە دۆخەکە شتووە لەبەرەوەی هەموو مانەزانین کە ناوبژیوان چی بەرامبەرمانەکات هەموش مانەزانین کە ئێستاش دۆسی نیگریرە بوونی هەیە ئەژڵێت زۆربەی بڕیارەکانی ڤار و ناوبژیوان لە بەرژەوەندی ئێمە نییە هەمووی لە دژی ئێمەیە جا لەم کاتەیە ئەم سزادانە و ئەم دۆخە هەمووی فشارێکی زۆری خستۆتە سەر کێ جۆزە مۆرینۆی ڕاهێنەر و گۆڕانکاری ڕیشەی لە پلانی هێڵی هێرشبەری یانەکەیاکە تاوەکو بتوانێت شوێنی ڤینیسیۆس پڕ بکاتەوە بە تایبەتی لە کلاسیکۆ یاریەکانی ریال مەدرید چین بەبێ ڤینیسیۆس لە 8 ئۆکتۆبەر ڕووبەڕووی سێڤیا ئەبێتەوە ئەمەیان لە یاریگای خۆی
لە 25 مانگ ئێل کلاسیکۆ شەڕە ڕاستەقینەکە ئەمەیە لە کام نو باشە ڕوبەڕووی بەرشلۆنە ئەبێتەوە لە یەکی یازدا ڕوبەڕووی ڕێیسین سانتاندەر ئەبێتەوە ئەمەیان لە دەرەوەی یاریگای خۆی لە حەوتی یازدا یارێکی دیکەی هەیە ڕوبەڕووی ڤالێنسیا بێت و ئەویش لە دەرەوەی یاریگای خۆی ئیتر جۆزە مۆرینۆ بێ حسابی خۆی بکات کە چی بکات بەبێ ڤینیسیۆس جونیۆر وەلەو ئەم ماوەیە زۆر زۆر رەخنە لە ڤینی ئەگرێت لە ئاستی لەو ڕەفتارانەی لە کاردانەوەکانی ئەڵێن ینی لە چاود و وەرزی ڕابردوو زۆر خراپتر بووە هەنێک لە هەندران ئەڵێن خۆزگەمان بۆ کاتانی کە ڕاستە ڤینیسیۆس دایما کێشەی دروستەکرد لەگەڵ ناوبژیوان کێشەمان نەبوو بەڵام هیچ نەبێ ئاستی باش بوو گۆڵی بۆ ئەکردین ئێمە ئەو ڤینیسیۆسە کۆنەمان ئەبێتەوە نەک ئەمەی ئێستا باشە چۆنێک بێت تاو کوێستا و حاڵەتە و حاڵەتی کارتی سوورە هەر باسی لێوە ئاکرێت هەتاو کوێستەشەوە تا لە دیمەنەکانی بینم بەشێکی دیمەنەکانی یاریەکەیە ئەو کاتێکە ڤینیسیۆس قژی ئەو یاریزانەی ڕاکێشاوە هەتاو کوێستەش هەر باسی لێوە ئاکرێت لەوەی کە گومانێک هەیە لێرەیە ئیتر بەشێکی زۆری میدیاکان راپۆرتی تایبەتی لەسەر بڵاوەکەنەوە هەنێک لە نابژیوان ڕای جیاوازیان هەیە بەشێکی نابژیوان ئەڵێن نەخێر لەبەر ئەوەی کە لەو کاتەیە بابڵی قژ ڕاکێشانەکە لە ساتی گۆڵەکەیان بووە لەبەرەوە بریاری نابژیوان دروست بووە بەشێکی تریش ئەڵێن نەخێرم ڕووداوە زۆر گوماناوی بووە ینی قژ ڕاکێشانەکە شتێکی وەها نەبووە پێشترمە بەسەر بۆ نمونە نمونەی کوکورەیان ئەهێنایە پێشتر بەسەر کوکورەیە هاتووە چ پێویستە کات ئەبە کارتی سووری پێ بدرێت لەبەرەوە ڕای زۆر جیاواز پێشبینی زۆر جیاواز هەیە لەبارەی ئەم دیمەنانە و ئەم کارتە سوورەی ڤینیسیۆس باشە بابچ لەسەر بابەتێکی دیکە هەر لەسەر یاریەکانی دوێنێ ئامادەبوونی پێپ گواردیۆلا لەڕا بابڵین لە یاریەکەی سیتی دەنگی یایەوە بەتایبەتیش دوای ئەوەی کە پێپ گواردیۆلا وتی هەتاوەکو ئەمرم من پشتگیری ماسیتی ئەکەم ئینجا با باسی ئەو کۆدەتان بۆ بکەم کە لەلایەن هاندەرانی ماسیتیەوە دانرابوو سیتی ئایدی پێپ گواردیۆلا ڕاهێنەری پێشووی ماسیتی لە ئیتیحاد بە ستایلێکی نوێ دەرکەوتەوە بۆی بەتەواوی پشتگیری لە یانەکەی بکات بەتایبەتی لەم قۆناغە هەسیارەیە ئێستا کە ماسیتی ڕوبەڕووی لێپرسینەوە کەیسە ئاڵۆزەکانە بێتەوە کە پەیوەندیان بە سە و چواردە پێشێلکاری و تۆمەتی داراییەوە هەیە لە خولی ئینگلیزیە ئەم گەڕانەوەی و ئەم لێدوانە نوێی گواردیۆلا بێگومان لە دوای کۆمەڵێک لێدوانی تریەت کە خۆی پێشتر هەر باسی لەوە کردبوو ئەیوت ئەبێت یانەکە یەک ڕیز بن ئەبێت یانەکە بابڵین یاریزانەکان پشتگیری یەکتر بن و منیش وەکو ڕاهێنەری پێشوو یانەکە هەتاوکۆ ڕۆژەی ئەمرم بە وەفا ئەبم لەبەرەوەی ئەوەی کە ماسیتی پێشکەشی کردووم هیچ یانێکی دیکە پێشکەشی نەکردووم هەتاوکو ئەمرم من وەفام ئەبێ بۆ ماسیتی باشە لەلایەکی ترەوە هەندەرانی یانەی ماسیتی لە یاریگایە پەیامێکی زۆر گەورە و بەهێزیان نار و نیشانیان نا کە هەمیشە لە پشت تیپەکەیانەوە ئەوەستن بێ گوێدانە سەختی بارودۆخەکە و هەر فشارێکی دەرەکی کە ڕوبەڕووی یانەکە ئەبێتەوە کە خۆیان ئەڵتراسەکان ناویان ناوە کۆت وتوویانە ئێمە ئەم کۆدە گەورەیەمان هەیە سیتی تل ئای دای واتە ماسیتی تاوەکو ئەو ڕۆژەی ئەمرین ئەمە ئەو کۆدە بوو بە کورکراوەی کە هاندەران لە ناو یاریگا دروستیان کردبوو بە شێوازێکی زۆر جیاواز کە لە دوێنێەوە باسەکرێ هاندەران پێیان وایە یەکگرتووی نێوان هەندەران خۆیان و یاریزانان و ستافی ڕاهێنەران باشترین چەکە بۆ تێپەڕاندنی ئەم قۆناغە ئاڵۆزە بۆ ئەوەی کە هیچ یانەیەکی ڕکابەر بە یانەکە خۆش دەبن ئیتر ئامادەبوونی کەسایەتی گەورە وەکو پێپ گواردیۆلا هەڵبەتە کاریگەری هەبوو هەندەران هەرایان نایەوە کە بینیان گواردیۆلا لە یاریەکە ئامادەیە و پێیان خۆش بوو لەسەر ڕێڕاوەی کە بەرامبەر بە پاریس دۆران پێیان ناخۆش بوو بەڵام هەرچۆنێک بێت لە هەر بارودۆخێکا بێت پشتگیری یانەکەیانەکەن باشە باسێکی بابەتێکی دیکە بکەم کە بەشێک لە میدیاکان کوردیانە بەهرا و ناویان لێناوە داهێنان لەلایەن لامین یامال راپۆرتێکی دروودێژی مارکا باس لەو داهێنانە ئەکات کە لامین یامال لە یاری بەرشلۆنە و گەڵاتاسەرای کردوێتی ئەویش داهێنانی دریبڵ یاخود تێپەڕاندنە تێپەڕاندنەکەی لامین یامال کە ئێستا دیمەنەکان دێتە سەر شاشە خۆتان ئەیبینن تێکەڵەیەک بووە لە ستایلی ڕاپۆناو ئێل ئێلاستیکۆ برین لای یاریزانان زۆر گرنگە بەڵام هەموو ئەزانن کە لامین یامال برینەکانی زۆر دروستن بەتایبەتی لەم وەرزەیە بەڕاستی ئاستی لامین یامال سەرنجی هەموو خەڵکی بەلای خۆی ڕاکێشاوە و هەنێ جار ئەم یاریزانانە ئەوەنە برینەکانیان جوانە یان ئەوەنە ڕێکە یان ئەوەنە سەرنج ڕاکێشە ئەبێتە داهێنان و ناوی لێ ئەنێن
سبون من كريستيانو رونالدو لياري ريالو أتلتيكو لسوبري إسبانيا كياري كوتايبو بريني كيكر ناويان لنا بريني إلاستيكو يان بون من روماريو بريني كي هبو ناويان لنا كلكي مانغا انجا برسارك أوي أمي كلامين يامال كردويتي تكالي رابونا يان إلاستيكو أما تشيا رابونا يان إلاستيكو دو بناوبانكترين جولان که یاریزان توانه برن بر برگری کارن بکاری بهنه. تکنیکی رابونا در رابونا شوازه که لیدانی توپا که تیار یاریزان قاچی بابلین لیدانه که لپش قاچ جای گیره که اخا با لیدانی توپا که وکوی که لدی منکانی بین آوازی اتر رونه وگلوی که اسم من باسیه که تکنیکی الاستیکو چیه که زور جار با فلی فلاب نسراوا اما یعن فیلکی چاوش کارانی دروبلینگا یعن تیپارانتنا بیک جوله خیره و نرم تنیا بیک پی انجام دره ریک وکوی کلامین یامال کردویتی او تا خود تانی بینن یامال که توپکی ورگرد لو یاریا لبران برگلات هسترای لا حالت که توپکی ورگرد باشا للای برگری کارکی گلات هسترای جولکانی و آراسته گاری اتر وای کرد که برگری کار سری لیتی کچه نیزانی لامین یامال خریکی چیو چیه که اینجا توپکی بو آنتونی گوردن نردو گولی سیمیان پیک کرد. اما او داهنانه بو که میدیاکان باسی لیواکن ولامین یامالش لدوه یاریاکا هر به هماشو کردی بناوی خوی و بوتی که من او دو ستایلم تیکل کردو و ام تیپراندنم دروس کردو. زور جاری شانزی فلیک خوی لکنفرانسی روشنامانی اماشه بویاوا که براسی لامین یامال هنه جار جولی وا اکات شتی وا سیرو سمره اکا کلی یاریزانی لو تمنیا پیشتر نیبینیوا. کاتا توانی بلین کاریگری لامین یامال براسی لیاری کانا درکویتو او تا خودتان ایبینن. باشه. بفرمی برشلونا دریسی خوی با کلاسیکو بلاو کرده و اما ایبینن تماشای بکن. بابلین وشی گولفی لسره. ام هنرمنده که ایبینین لپیشه و اما پیبتره ام هنرمنده ناوی تایلر ده کریتره اما گرانی بیشه که امریکیه برشلونا ام دریسی با کلاسیکوی ام جاره اشکرا کرد سالانه کمپانی سپوتیفای که سپونسری یعنی برشلونه هل بروش یاریگا که ناوی سپوتیفای کم نوه رولی که زو گرنگیه لوی که دریسکانی برشلونه زور جاواز درکوید و اتوانی بلین قزنجی که دارای زور اکن باشه سالانه سپوتیفای ام فکریان بو هاتوه که همو سال گرانی بیشه که جاواز ایتر راپره یان گرانی بیشه هی هر ولاته به حالی ابجیرن ای کم با سپانسری دریسکانی برشلونه و تابتیش تنیا بو کلاسیکو باشه ایتر ام هر جارو هنرمنده که بانه کن پیشتر چنها هنرمندی بناو بانگی هم بان کردو بانونه دریک هم بان کردو بانونه کولد پلی هم بان کردو بانونه اید شیرن یعن تراویس سکوت یعن کارول جی یعن روسالی اما گرانی بیشه بناو بانگ کن مونکوان کردو بز ناوکان یعن لسر دریسه که ملیونانی لیه فروش راو باشه یعنی ملیونان دلار برشلونا قازان جی کدوه لفروشنی ام دریسانه ایتر خلق بی خوشه هنه جار ام دریسانه که با وی آی پی للاین هنرمندکانه و واجو اکرید اما نه نرخیان زور زیادتره هر برشلونا ام دریسانه بفروشه پنجال ام دریسانه بفروشه لم وی آی پیانه بسیتی قازان جی که زور زوره که ایتر اما بیروکی که زور جوانه للاین کمپانی سپاتیفای با هاو بشی لگل برشلونا همو سال اما کن هرچن ام سال کمیک رخنه گیره لم هنرمنده تالر ده کریتر چون که اماشه هم بایا زو خلق نی نسه گرانه کنی زو بناو بانگ نین بایا بونم نه تایلر سویفتی هم بهنه که اما یکی گولو گرانی بشانی چند ساله که خلق دوایی که سپاتیفای الان با ام جاره اویان سپانسری دریسه که به بلام نخیر سپاتیفای رای خوی گاری و تایلر ده کریتر یان کرد با سپانسری دریسه کن هشتا بابتی گرنگم لایه ایوه لگلم بمینه

بۆ سعودی دووپات کردوەوە وتی قسێکی کرد وتی من پرتوگالیم ڕاستە بەڵام ئەگەڕێمەوە سەر پشتگیریکردنی سعودیە سعودیەش ماڵی منە ئەم شەڕە کاریگەری لەسەر چەندین یاریزان کردووە چەندین یاریزانی بیانی ئەیانەوەی ناوچەکە بەجێ بهێڵن لە کاتێکە پاڵەوانێتی گەورەکانی وەکو جامی ئاسیا و ڕاڵی داکار لە مەترسیان لەو وڵاتە جا بەپێی راپۆرتێکی ڕۆژنامەی ئەتلەتیک و وە میدیا جیهانیەکان بەگشتی وا باسەکەن بۆ هۆی ناسەقامگیری باری ئەمنی و داخستنی فڕۆکەخانەکان لە دوای هێرشەکانی حوسییەکانەوە بۆ سەر ڕیاس یارەکانی خۆلی پیشەگەرانی سعودیە بەتایبەت یارەکانی نەسر و ئەهلی و هیلال دواخراون بۆ مانگی داهاتوو لە کاتێکە کۆمەڵێک لە یاریزانە بیانیەکان ئەیانەوەی ناوچەکە هەر بەتەواوەتی بەجێ بهێنن لەو خولە بڕۆن سەرەڕای پشێوی و بارودۆخی دژواری ناوچەکە یارەکانی یانی نەسر لە خول یانە پاڵەوانەکانی ئاسیامەیان لە کاتی خۆیان بەڕێوە چوو کە تیایە کریستیانۆ دوای تۆمارکردنی گۆڵی ژمارە 981 کاروانی وەرزشی خۆی بە ئاڵای سعودیەوە سەرکەوتنەکەی پیرۆز کرد باشە ڕۆناڵدۆ لەم دۆخە هەسیارەیە پشتیوانی تەواوی خۆی بۆ سعودیە دەربڕی وتی کە شانبەشانی خەڵکی وڵاتەکە ئەوەستمەوە تەنانەت ماچی شاڵەکەی کرد شاڵە سعودیەکەی کە بەدەستیەوە بوو دیمەنەکانی لە میدیاکان زۆر زۆر دەنگیایەوە خەڵکی سعودیە زۆر سوپاسی کریستیانۆیان کرد لە کاتێکا پێشتریان وت کریستیانۆ تەنیا بۆ پارە هاتۆتە ناو خولەکە و هیچ ڕۆڵێکی وەهای نییە بەتایبەتیش ئەو ماوەی کە کریستیانۆ زۆر ئەینالان بەدەستەوەی کە هیچ ناسناوێکی لەگەڵ نەسرا بەدەست نەهێنا بوو هەتاوەکو وەرزی رابردوو بەڵام ئێستا لەگەڵ ئەم هەڵوێستەی کریستیانۆ کە وتی من بەردەوام پشتگیری خولەکە ئەکەم نەخێر هەموو شتێک گۆڕاوە و خەڵک زۆر زۆر پێیان خۆشە و سوپاسی کریستیانۆ ئەکەن بۆ ئەو پشتگیریە کە هەیەتی بۆ خەڵکی سعودیە و بۆ وڵاتەکەش باشە با بچین باسی بابەتێکی دیکەش بکەین باسی ماسەتی بکەین هێشتا تۆمەتەکانی ماسەتی لە بیری خەڵکە هەرماوە بەڵام بەشێک لە میدیاکان باس لەوە ئەکەن کە ئێستش ماسەتی بەردەوامە لە تانەدان لەو سزایانە لە کەیسەکە ئیتر ڕۆژ دوای ڕۆژ ئاڵۆزترە بێ بەڵام ئەو سزا قورسانی کە چاوەڕی ماسەتی ئەکا بە دەرەجەی یەکەم کە وای لێ ئەکات نزیکەی ملیارێک یۆرۆ زەرەر بکات ئەم سزایانە یەکەم یان زیانی گەورەی دارایی بەتایبەتی ئەگەر بێت 114 تۆمەتەکە هەر بەسەر یاساخ بێتەوە لە ڕووی داراییەوە زیانی گەورە ئەکات لە دوای ئەوە لە دەستدانی بەشداریکردنە لە چامپیۆنز لیگ بەشێک لە میدیاکان هەیانوت ئاستان ئەگەر ماسەتی دابزێت بۆ چامپیۆنشیپ هەر کاریگەری نییە لەبەرەوەی ئەگەر بێت و لە چامپیۆنز لیگ بەهێز بێت و ناسناوەکە ببات و ئەتوانێت وەرزی داهات و بەشداری بکات لە چامپیۆنز لیگ بەڵام ئێستا ئەڵێن نەخێر ئەگەری هەیە بەشداریکردن لە چامپیۆنز لیگش لەدەست با لە دوای ئەوە پاداش و پارەدانی یانەکانی پرێمیەر لیگە ئەمە یەکێکە لە خاڵەکان کە ئەبێ لە دوای ئەوە قەرەبووی هەموو یانەکان بکاتەوە لە دەستدانی ئەو ناسناوانی کە لەو ساڵانەی با بڵین لە 2009 هەتاوەکو 2023 بەدەستی هێناون دابەزین بۆ چامپیۆنشیپ یەکێکە لە گەورەترین زەرەرەکان کە ڕووبەڕووی ماسەتی ئەبێتەوە باشە منیش هیچم نەما بۆ وتن سوپاس کە بینەرمان بوون هەمیشە شاد بن

گروپی موزیکی کۆماری گروپێکی موزیکی فۆلکلۆری کوردیە لە ساڵی 2025 دا لەلایەن کۆمەڵێک لە کچان و کوڕانی گەنجەوە گروپەکە دامەزراوە کارەکانیان بە مەبەستی پاراستن و زیندووکردنەوەی سەما و گۆڤەندی ڕەسەنی کوردی و پاراستنی ناسنامەی کولتوری کەلەپوریە لە دەرکەوتنەکانیاندا بە جلوبەرگی ڕەسەنی کوردیەوە دەرەکەون ئەمەش بە ئامانجی ناساندنی شێوازە جیاوازەکانی جلوبەرگی کوردیە بنەوەی نوێ گروپەکە بە دروشمگەلێکی جیاواز دەرەکەون وەکو بە هونەری خۆمان کولتوری خۆمان دەرەبڕین و شۆڕش بەلایەنە کولتوریەکەی دەبێتە شۆڕش کارەکەن کە جەخت لەسەر وتنەوەی گۆرانی موزیک و پاراستنی ڕەسەنایەتی زمان و هونەری کوردی یەکەنەوە ئەمەش کە لەسەر شاشەی کەناڵ 8 ئێستا دەیبینن نمونەیەکە لە کارەکانیان لە سۆشال میدیاکانی خۆیانەوە بڵاویان کردۆتەوە

کورتە فیلمی بەڵگەی هۆشیار توانی خەڵاتی باشترین فیلمی بەڵگەی لە خولی سیازدەهەمینی فێستیڤاڵی نۆدەوڵەتی لوبنان بۆ کورتە فیلمەکان بەدەست بێنێ. فیلمەکە لەلایەن دەرهێنەری عێراقی زولفەقار مەتیریەوە کاری دەرهێنانی بۆ کراوە. پێشووتریش توانی بووی هەمان خەڵات، واتە باشترین بەڵگە فیلم لە فێستیڤاڵی نۆدەوڵەتی سینەمای دیجیتاڵ و فیلمی کورد لە مەغریب بەدەست بهێنێت. فیلمەکە چیرۆکی ڕاستەقینە و کاریگەری هۆشیار عەلیە گێڕێتەوە کە شارەزاو هەڵگرەوەی مینە لە هەرێمی کوردستان و بەشێکی زۆری تەمەنی خۆی تەرخان کردووە بۆ پاکردنەوەی خاکی کوردستان لە مین و پاش ماوە جەنگی مەترسیدارەکان کە ئێستا لە شاری هەڵەبجەی شەهید دەشێت. فیلمەکە چیرۆکی ملبلانەیەکی قوڵی مرۆیی پیشان دەدات. هۆشیار تووشی چەند ڕووداوێک بووە کە بووەتە هۆی لەدەستدانی ئەندامەکانی جەستەی لە کاتی هەوڵدان بۆ هەڵگرتنەوە و ناچالاککردنی تەقمەنیەکان یاخود مینەکان. بەم جۆرە لە هەڵگرەوەی مینەوە گۆڕا بۆ مرۆڤێک کە ڕوبەڕووی کەم ئەندامیەکی جەستەیی قورس بووەتەوە لە ئەنجامی ئەم کارە خۆبەخشەی کە بۆ خزمەتی خاکی کوردستان و پاکردنەوەی خاکی کوردستان لە مینەکان ئەنجامیاوە. فیلمەکە خاوەنی ساتێکی کاریگەر و جوانە لە فیلمێکی بەڵگەییدا. کاتێک هۆشیار هەردوو پێی دەستکردی خۆی دەبەخشێتە دوو منداڵی بچووک کە تۆپی پێدەکەن بۆ ئەوەی بۆ دروستکردنی گۆڵی یاریەکە بەکاری بهێنن. ئەمەش ئاماژەیەکی هێمایی بەرچاوە بۆ خۆبەخشی بێ سنوور و قوربانی دانەبەردەوامەکانی لە پێناو نەوەی داهاتوو سەلامەتی خەڵکی نیشتیمانەکەی.

0: زۆر باش. ئێمە ڕاستەکەی لە 2010 تا ئێستا ئێمە پێشە کۆمەڵە کتێبمان چاپ کردو بۆ نمونە یانزە کتێبی توێژینەوە لە مێژووی سەدەکانی ناوەڕاست و نێو خۆمان چاپ کرد. دوو دیداری زانستیمان ئەنجام دەکات دیسان ئەو دیدار زانستبارە بە دوو کەسایەتی کورد بوون ئەو دوو دیدارش کراوەتە کتێب وارەوەها کۆنفرانسێکشمان کردووە کە تێدا زیاتر لە سی توێژینەوە بڵاو کرایەوە. ئێمە دوای لەم لە ساڵی پارۆ بیمان لەوە کردەوە کاتر ئەو بەڵگرام و دەستنووسانەی کردم چەند ساڵی کۆمان کردوێتەوە ناساندنمان بۆی کردووە بە جۆر لە جۆرەکەم بخێنە بە دەستی توێژەرانەوە. ئەمانجێکی سەرکیشمان ئەوە بۆ ڕاستێکەیە کە ئەم نەوەی نوێ ئاشنا ببێت بە ئەم ئەرشیفێکە ئیسا لە بەدەست کەمتر ئەیبینن. هەوڵمانداوە کە بەڵگەنام و دەستنووسەکان بکەێنە سەر زمانی کوردی بە شێوازێکی دەخاودەق بۆ هەم ئەو توێژەرانەی کە شارزە بۆنەوە شارزای زمانەکانی وکو تورکی عوسمانیە عەرەبیە فارسینین بتوانێت لە توێژینەکانە بەکاری.
1: بۆتان لە چەند زمانەوە وەرتان گرتووە بەڵگەنامەکان؟
0: توێژینەکە بۆ کتێبەکان بە زۆری لە زمانی عەرەبی بووە، بەشێکی تری لە زمانی تورکی عوسمانیە، بەشێکی لە فارسی سەدەمی قاجارە و هەندێک بەڵگەنامەشمان هەیە بە زمانی ئینگلیزیە.
1: لەناو کتێبەکانە بینیم کە بەڵگەنامەکە وەکو خۆی دانراوەتەوە هەر بۆ زمانەشی کە پێی نووسراوە. ئێوە ئەمە چۆن بوو ئاوای وەکو خۆی داتان نایەوە؟
0: بەڵێ، ڕاستێکی ئێوە بەڵێ، ئەو شێوازێکی باوی کتێبە بەڵگەنامەیەکانە. ئیسە بۆ نمونە زۆر لە زۆربەی ناوەندە بەڵگەنامەی ئەرشیفیەکان ساڵان ئەمیشاکەن کە بەڵگەنامە و دەستنووسەکان دەقاودەق هەم وێنەیەکی بەڵگەنامەکە دانێن هەم لەو لاشە لە راپڕەکەی تێدا دەقی وەرگێڕاوی بەڵگەنامەکە دانێن. ئێمە سەرجەم بەڵگەنامەکەمە وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی.
1: زیاتر سوودی ئەم کتێبانە بۆ کێیە؟ کێ ئەتوانێت بە باشی زۆر سوودی لێ وەربگرێت؟
0: بەدڵنیاوە بەشێکی بۆ ئەو توێژەرانەیە کە کاری توێژنەوە کاتێ لە فترەی بکادۆرز بێت یان ماسەنامە بێت یان تێزی دکتۆرا بێت ئەتوانێت سوودی لێ بگرێت، چونکە ئەمانە مادەی خاون و لە هەمان کاتابنە سەرچاوی ڕەسەن بۆ مێژوو نووسین. و دوای ئەوە ئامانجێکی ترمان ئەوە بوو کە ڕاستەکەی ئەو خۆم زۆر حەزمە کرد بمان توانێت کاریگەری ئەوشی هەبووە لە ئەم نەوەی نێو خۆمان شارەزای مێژی خۆیان بن. ئێمە بۆ نمونە بەشێک لە کتێبەکانمان لەسەر باسیزمە، ئێمە پێمان وایە کە بەڕاستی باسیزم تا ئێستاش کۆتایی پێ نەهاتووە. ئەو ئەقڵیەتە ئەو جۆرە بیلەکردنەوەیشان لە عێراقدا بوونی هەیە و ئیسە بەداخەوە دەرهاویشتەکانی لە ناوچە جێناوکەکان نابینن. من پێشنیارەکەم کتێبی باسیزم لە کەرکوو بخوێندنەوە، ئەبینین شێوازی جێبەجێکردین ئەو سیاسەتانە کە لە ساڵانی هەشتاکان نەوەتەکان تا تەنانەت 2000ەکانیشە بەجۆی لە جێوارەکانی سەر لەوانەیە بڵێن بە شێوازێکی نەرمتر یان بە شێوازێکی نهێنیتر لە ناوچەکانی دەوروبەری کەرکووک و ناوچە جێناوکەکان جێبەجێکرێت. ئەم کتێبە دژی لە بیرچوونەوەیە، دژ لەوەیە کە گەلی خۆمان بە تایبەتی نەوەی نێوەمان کە شارەزایی کەمتری هەیە لە بیری بێکە لە چی جوگرافیاکە ژین لە ناوچە سیستمێکە ژین بەمانای پاکانش نیە بۆم دەسەڵاتی ئێستا، بەڵام دەسەڵاتی ئیسامان توانین هەموو ڕخنەیەک و تێبنیەکمان لەسەری هەبێت، بەڵام ئەوش بۆ مانایە نایە کە دەسەڵاتێکی تر بۆ نم حکوومەتی عێراقەوە وازی لە بێن و هەر بە شێوازە دابنیشی و پێمان وابێت سیاسەتەکە ئەوان تاوترە. بەتایبەتی لە ناوچە جێناکۆکانە ئەم مەترسێبوونی هەیە و ئەم کتێبە ئەتوانێت بۆ نمونە زمینەیەک بێ بۆ تێگەشتن لە سیاسەتەکانی ئیسا و بەراوردکاریەک بۆم بابەتان.
1: پێم خۆشە بزانم کێ زۆر پاڵپشت و هاوکاری ئێوەیە لە چاپ و بڵاوکردنەوەی ئەم کتێبانەیە، کێ هاوکاری ئێوەی کردووە لەم پرۆژەیە؟
0: ئەم پرۆژێ لە ڕاستەکەیدا پرۆژێکی هاوبەشە. بدڵێ منە ناودی کوردستان سەر بەزانکوی سلێمانی و دەبێت لەم ڕۆز و سپاسی بەرز دکتۆر کۆسار بکەم کە پشتیوانی ئەم پرۆژەیە بوونە. بە هەمان شێوەش سوپاس و پێزانیمان بۆ سانتە لێ کۆڵنەوە ئایندەی دکتۆر یوسف گۆران و هەروەها دکتۆر ئومێد بن کە پاڵپشتی ئەم پرۆژەیە بوونە. بەدڵنیایەوە سەجەم ئەو کەسانێت کە تەنانەت یەک بەڵگەنامەش تەنانەت یەک وێنەیەکشان بۆ ناوەندی کوردستان هێنابێت بەدڵنیای وەکو پاڵپشتی تەماشای نەکەن. ئێمە لەو فۆرمانەی کە تایبەتە بە ناساندنی بەڵگەنام و دەستنووسەکاندا لە شوێنێکە شوێنێکی تایبەتمان هەیە کە ئەو کەسێک کە بەڵگەنامەکەی پێمان سپاردوو ناوەکەی ئەنووسینەوە ئەو ناوە کە تا ئەم ناوەندی کوردستان ببێنێ ناوی ئەو کەسش کە بەڵگەنامەکەی بێمە سپاردوو و ئەمەهێنێتەوە. بۆیە من لێرەوە سوپاسی سەجەم و کەسانەکەن کە لە پێدانی بەڵگەنامە و دەستنووسەکانی یاتیمادە دەرێ ئێمە بوونە و هەروەها بەشێکی زۆر لەو توێژەرانەی کە ناوەکانی لە کتێبەکەیە هەیە. بەڕاستی ئەوانش مادوبوونێکی زۆریان بینیوە. سەجەم کتێبەکان پێشەکەیەکی زانستیان بۆ نووسراوە. بەڵگەنامەکان لەلایەن بەشێک لە وەرگێڕەکان و دەقاودەق لە زمانەکانی تورکی عوسمانی و عەرەبی و فارسی.

0: وەرگێڕاندو سەر زمانی کوردی کە ئیشێکی زۆر زۆر قورس و ئیشێکی زۆر زۆر بەرپرسیاری هەڵگرانش بۆ ڕاستەکەی و سەرجامی سوپاسی هەموویانەکەین جیا لەوەش کۆمەڵە کەسانی ترمانە ئیشی هەڵگریان کردووە بۆ نمونە گروپی مەهان ئیشی هەڵگریان کردووە وەڵمان داوە بەیەک شێوازێکی تایبەت لێرە نووسە ئیش لەسەر دەخی کتێبەکان بکەین و هەروەها سەرجەم و کەسانی کە لە سوسیال میدیاشە بە بە کۆمنتێ بێت بە لایک بێت بە شتێک بێت پاڵپشتیمان کردو بدڵنەوە
1: چ شتێک زۆر گرفت بوو لە لای ئێوە لە کاتی با بڵێن کۆکردنەوەی بەڵگەنامەکان هەتاوەکو چاپ و بڵاوکردنەوەی
0: یەک شتێک هەیە ڕاستەکەی تەن تایبەت نییە بۆم کتێبانە بەگشتی باسێکە ئێمە دەبێت ببینە خاون ئەو کولتورەی کە بەڵگەنام و دەستنووس وەکو ئەرشیفێکی کەسی یان خێزانی تەماشای نەکەین هەر بەڵگەنامێک هەر وێنەیە کە لە ماڵەکەی تووە بێت لە ماڵەکەی منابێت بەشێکە لە مێژوی ئەم نیشتمانی خۆمان بیسپارێن بەناوەندە ئەرشیفەکانتن ئێمە بین بنکەی ژین بێت لە سلێمانی بوون من هەر شوێنێکی تر بێت ئیشی زانستی لەسەر بکەین بڵاوکەینەوە بۆ ئەوەی کە ئەم بەڵگەنامانە لە سوچێکە بە تەوتۆز لەسی نەدات و لە ڕۆژێک لە ڕۆژانتە بڕزێت و یانەتر هەر ڕووداوێکی تر بێت لە ناو بچین ئەمە زۆر زۆر گرنگە من زۆر زۆر بەداو لە پێشەکەم کتێبانەشە باسمان کردووە زۆر زۆر گرنگگە ئیش لەسەرەوە بکەین کە ئەرشیفمە یە نیشتیمانیمانە بێت هەر شتێکی ئەم خێزانانی خۆمان بێت بنە ماڵەکانی خۆمان بێتر لە پارچە وەرەقەیە بێ لە نامەیەک بێت ئەکوێ ببێت ئەرشیفێکی نیشتمان ئەمە بەشێکە لەوەیە کە بەداخۆ ئێمە بەتابەتی لە بوای دەستنووسە لەم ڕۆوە لاوازین بنە ماڵەکان ئامادەنی بە ئاسانی دەستنووسەکانی خۆیان بسپێرە ناو دەکەن لەو ناتوانم زۆر زۆریش گلەیان لێ بکەم ئەتروان وەکو بەشێک لە میراتی خۆیان تەماشایەکەن بەڵام دەبێت ئاگاداری ئەوەش بین ئەو میراتە ڕۆژێک ڕزێت ڕۆژێک کۆتایی پێدێت گرنگ ئەوەیە کە ئیشی لەسەر بکرێت بۆ نمونە ئێمە دیدارێکمان کردووە بۆ مامۆسای بناوی مەلاکا کە حەمەی تاڵشی ئەم پیاوە لە بواری پەروەردە ئیشی کردو لە بواری زمانە ئیشی کردو لە بواری یاسای ئیشی کردووە لە کاتێککە تو تەماشای بکەی ماڵێن ئەم مەلایەکە و پیاوێکی ئاینێوانە لە لەو دیدارەیە بۆلای زۆر کەسەوە سیر بوو کە ئەم پیاوە لە بوارەکان تیشە ئیشی کردو دە باش ئەگەریمە ئەو دیدارەمان نەکرد ئەم کەسە بنە ناسرایی ئەمایەوە زۆر زۆر گرنگ ئێمە لە بوارە ئیش بکەین بەداخەوە ڕخنەیەک تریش لە خۆمان بگرین کە من لە هەموو شوێنێکشە باسێکم و ئەمەی زۆر ڕاشکاوانە باسیگەم بۆ نمونە بەڵگەنامەکانی باس یعنی بەڕاستی ئەوە من وەکو ئایبەیەکی زۆر گەورە تەماشایەکەم کە تا ئێستا ئێمە نەماتوانین بەڵگەنامەکانی باسکۆکەینەوە بەشی لەم بەڵگەنامان لەدەست هەندێک کەسن ئامادەین ئەو بەڵگەنامانە بدەن بە هیچ شوێنێکی تر بە خۆشە نازان چی لێکەن یعنی وەڵاسی پسایەکی سەرەکی بخۆم قسەم کردو لەگەڵێنە وتم باش ئێوە چی لەو بەڵگەنامە ناکەن نەوەرگێڕانی بووکەن نەیکەنە کتێبنێت ئێڵن خەڵکی تر ببینن ئەی چی لێکەن بۆ میلبنانی سیاسی بەکاری دێنە بۆ کە هەندێک ناویتەیە لە کاتی خۆیان بڵاویکەنەوە نازانم بۆیە بەداخەوە ئیسە بۆ نمونە ئەرشیفێکی گەورەی باسمان هەیە کە پەیوەندی بە سیاسەتەکانی بۆ نمونە تەرحیل و تەبعیس و لە سێدارەدان و گرتنی خەڵکی کورد بووە دەبوایە ئیس ئەم بەڵگەنامان هەمومان کۆ بکرێت و دۆسیەکانمان کۆ بکرێت و لەیەک شوێنە بۆ ئەوەی سەدان کتێبی وەکو کەرکووکی لێ دەرچوێت سەدان کتێبی وەکو بوونەن باسیزم لەو لێ دەرچوێت بەڵام بەداخەوە ئێمە ئەو شوێنەمان نییە وە کێشەی تریش کە دروست بووی سە بۆ نمونە هەرو کتێبی باسیزم لە هەولێر یان باسیزم لە کەرکووک کتابێکمان هەیە لاپڕی یەکەم هەیە لاپڕی دووەمی دیان نییە لاپڕی دووەمی هەیە لاپڕی یەکەمی دیان نییە چونکە دۆسیەک بووە نیە دۆسیەکە کە لە سەبەب ئێمە ئەو دۆسیانەمان دەست نەکردو بۆ لەبەرەوەی کات ئەم بەڵگرامان بە پەرتەوازر کەسی هاتووە لە لای خۆی بردێتی و لە یەک شوێنە لە ناوەندێکە کۆمان نەکردوەوە کە ئیشی لەسەر بکەین و ئەمە بەڕاستی کێشێکی زۆر زۆر گەورە و ئەمە کەم تەرخەمی خۆمانە ئێمە لە 2003ەوە ئێمە هەرێمێکمان هەیە و نیمچە سەر بەخۆ بووە بەداخ ئیشمان لەسەر نەکردووە لە هەوڵدان ئێمە ئیشە بکەین لە ناوەندی کوردستانە تا چەندێک سەرکەوتووە بین بەڕاستی پەیوەندی بە بەشێکی زۆری پەیوەندی بۆ کەسانە هەیە کە خاونی ئەم بەڵگەنامانن و پێویستە پێویستە نەک ئەوەی کە ڕزامن پێویستە بیسپێرم بە ناوەندەکانی ئەکادیمەتر ئێمە بینی هەر شوێنێکی تر بێت گرنگەوەیەک ببێتە سەرچاوەیەک بۆ توێژینەوە لەبارەی مێژوینی و هاوچەرخۆمە
1: زۆر باشە دەستەکانتان خۆش بە وەرسەرکەوتوو بن زۆر سوپاس بۆم دەرفەتە
0: زۆر سوپاس

0: دراماکانی هەمیشە جێگای سەرنجی خەڵک بووە. پەروین شازادە، گۆرانی بێژ و ئەکتەر.
1: بەراورد بەو شتەی کە خەڵک بیری لێ کاتەوە، ماڵی هونەرمەند پەروین شازادە کۆشکێکە، بەڵام لە ماڵێکی زۆر پچووک و خەنجیلە ئاژیت.
2: ئەلحەمدوللا، من بێم نەت زۆرم زوو خایر ڕەشڕش، بەڵام سوودی نیە.
1: حەزت لە سەیاری ئەمریکیە؟
2: ئەرە وەڵڵاهی وایەتم ئەوەی فۆرد بکڕێ، یان ئەبێ بە شۆرد یان ئەبێ بە دۆر. ئافرەتی کورد ئەگەر بەجلی کوردیەوە گۆرانی بڵێ زۆر جوانە. باشە بۆ منە بێت تەنورەکەم تەسک بێ یاخود فالینەکەم ئالاگەی بێ، نایکەمە. لەوانەیە بڵێ پەروین پر پەروین سەرەکی دەڵێ زەلام، ئەمە چی بەرم بۆ ڕکلا؟
1: لە ژیانە، لە کاری هونەریە تیشتی بەکوێ؟
2: وەڵای گەیشتم بە هیچ هەر پەروینە.
1: پەروین خانتۆ، پارتیت قەت هەبووە دەرفەتی چوونە دەرەوەت بۆ ڕەخسابێ بۆ دەرەوەی وڵات؟
2: هەتا ئێستا تورکیام نەدیوە.
1: دڵداری و کردووە؟
2: قاحبی لە جاگر دڵداری دەگەی ئەسلا هەر بەشەر دیت.
1: باشە باشە، بۆ تۆ ڕاوی چی گوتوە؟ خۆم پرسیارم لێ کردووی.
2: دوو حەسرەتم هەیە، بەس خانەوکەم بێتە 150 مەتر بەسما، هوسارێکیشمە بێ بەسما، کیفایەت. ڕۆڵە لا

0: لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرە.
1: چەند جۆر لەوە هەنا
2: سامپینیۆنکا
3: سامپینیۆنکا.

0: دراماکانی هەمیشە جێگەی سەرنجی خەڵک بووە. پەروین شازادە، گۆرانی بێژ و ئەکتەر.
1: بەراورد بەو شتەی کە خەڵک بیری لێ کاتەوە، ماڵی هونەرمەند پەروین شازادە کۆشکێکە، بەڵام لە ماڵێکی زۆر بچووک و خەنجیلە ئاژیت.
2: ئەلحەمدوللا من بێم نەت زۆرم زوو خایر ڕژڕژ بەڵام سوودی نیە.
1: حەزت لە سەیاری ئەمریکیە؟
2: ئەرە وەڵڵاهی وایەتم ئەوەی فۆرد بکڕێ یان ئەبێ بە شۆرد یان ئەبێ بە دۆرد. ئافرەتی کورد ئەگەر بەجلی کوردیەوە گۆرانی بڵێ زۆر جوانە. باشە بۆ منە بێت تەنورەکەم تەسک بێ یاخود فالینەکەم ئالاگەی بێ نایکەمە. لەوانەیە بڵێ پەروین کورد پەروین سەرەکی دەڵێ زەلام، ئەمە چی بەرم بۆ ڕکنا؟
1: لە ژیانە، لە کاری هونەریە گەیشتی بە کوێ؟
2: وەڵای گەیشتم بە هیچ. هەر پەروینە.
1: پەروین خان، تۆ پارتیت قەت هەبووە دەرفەتی چوونە دەرەوەت بۆ ڕەخسابێ بۆ دەرەوەی وڵات؟
2: هەتا ئێستا تورکیام نەدیوە.
1: دڵداری و کردووە؟
2: قابیل لە جاگر دڵداری دەگەی ئەسلا هەر بەشەر دیت.
1: باشە باشە، بۆ تۆ ڕاوی چی بوت خۆم پرسیارم لێ کردووی.
2: دوو حەسرەتم هەیە، بەس خانەوەکەم بێتە 150 مەتر بەسما، وسارێکیشمە بێ بەسما کیفایەت. ڕۆڵە لە

0: ئێرا هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرن.
1: چەندوار لەوانە؟
2: شامپینیۆنکە؟
0: شامپینیۆنکە؟
2: ئاپوت بۆتەکە؟
0: ئاپوت بۆدەکە؟
2: ئێتە گارە دەبەنکە؟
0: هەدە گارەکە دەبا؟ هەتا بەرزترە بیتەوە و ترسەکە زیاترە بێ و ڕێژەی لەرزین زیاترە بێ و شەکرا بەرەو سەرەوە ئەڕێ بەرەو خوارەوە ڕائەکەین و تەواوە
3: شەک و جل و جامانەمان بەستەیە دەست لە دەست و قووە لە خوا.

ترە لە باڵەکایەتیە لە هەولێرە لە شوێنێکی ترە هەندێک جار کە بە ئۆتۆمبیلەکەمان یعنی لە سۆرانەوە ئەچینە هەولێر و دێینەوە سیلترە کەفت ئەبێ ئۆتۆمبیلەکانمان بکوژێنینەوە چەندین ڕۆژ بە پێ هاتوچۆ بکەین سێ چوار ڕۆژ بە پێ هاتوچۆ بکەین بۆ ئەوەی تر سەرە

0: بپێیکەم و ئەگەر بەپێش نەبێت زۆر زەرور بێ بە تەکسی ناچارم هاتوچۆ بکەم چونکە بەڕاستی بارودۆخی داراییم ئەوە نایەنێت کە بچم لە بەنزینخانەیەکی بازرگانی بە نرخێکی زۆر بەنزین وەربگرم و ئەمەش گرفتی بۆ دروست کردم. یەکێکی تر لە شۆفێرەکان کە قسەی بۆ ئێمە کردووەڵێت من ینی شوێنی کارکردنەکەم لە باڵەکایەتیە، هەر جارێک کاتچمە باڵەکایەتی و ئێمەەوە هەر سی لترەکە سەرفەکەم و ئیتر دوای و ناچارم جارێکی تر لە بەنزینخانەیەکی بازرگانی بەنزین وەربگرم کە ئەمیش دیسانە و بارگرانیەکە بۆ ئێمە. هەموو ئەم وەستانەم هەموو ئەم چاوەڕێکردنە بە ماوەی ئەو چەند ڕۆژەوەی پێیانە درێت تەنیا سی لیتر. یەکێکی تر لە شۆفێرەکان ئەڵێ جلیکانەیەک دەبێتی پێڵە داوای سێ لیترم کرد و تەنیا بۆ جوڵاندنی ئۆتۆمبیلەکەم سێ لیتریان نەداومەتێ سێ لیتر یانی ئەڵێ هاتوون بەس ئەوەنە ئۆتۆمبیلەکەم لە شوێنەکەوە بەرم بۆ شوێنێکی تر نەیان داومەتێ و توانە جارە سەرت نهاتوە جارە ڕۆژەکەی خۆت نەهاتووە. ئێستا شۆفێران و دانیشتوانی سۆرانەوانی کە ئۆتۆمبیلی بێسەرەتیان پێ داوای چیەکەن؟ ئەوان داوایەوە ئەکەن کە ژمارەی بەنزینخانەکانیان بۆ زیاد بکرێت. بۆچی تەنیا یەک بەنزینخانە بۆ ئۆتۆمبیلە بێسەرەتاکان و چەندین بەنزینخانە تر بۆ ئۆتۆمبیلە بەسەرەتاکان؟ ئەڵێن بە ئێمەش بۆمان بکرێت بە دوو بەنزینخانە هیچ نەبێت بۆی تۆزە قەرەباڵەکەکە کەم بێتەوە. ئەڵێ کاتێکی تە بەنزینخانەی ئۆتۆمبیلە بێسەرەتاکان بە سێ چوار پێنج کاتژمێر بەرت ناکەوێت، بەڵام کە ئەچیتە ینی بەنزینخانەکانی تر کە بەنزینی 1950 دیناری دابەشەکات و بۆ ئەو ئۆتۆمبیلانەیە کە ئاسایی نووسەرەتیان هەیە تەنیا دە خولەك بۆ چارەکێک زیاترت پێ ناچێت. باگیۆمان لە خەڵکەکە خۆی بێ، باگیۆمان لە شۆفێران خۆیان بێت کە گلەییەکانیانەکەن و داواکاریەکانیان لە ڕێگەی کەناڵداشتەوە ئاگەیێنن. فەرموو.
1: ئەچۆ من گوتی سێ لیترت بەنزینێ، گوتی من یەک لیتریش نۆ دەمەتە. تەماشای تانکی بکە، تانکە بتانکێ بە نای دێ بەرپەروشتن. ئەوە خودت قەبول کرد؟ یعنی سێ لیترت بەنزینی سارە بە ملیۆن نەداتەمە. سێ لیتر، چێ؟ گوتی یەک لیتریش نۆ دەم. تی بە حکومەت بێتە تەقەت برا بە تشەق خودی قەبول ناکێتن.
2: بەنزینخانەکان زیاد بکرێ و بی ئەو هەموو قەرەباڵەکە دروست نەبی. ئێستا بۆ نمونە سەدا حەفتای هەمووی سەرەی بێسەرەتە. سەدا سی ئەمینی سەدا سی شی ڕەقەمە. شەش بەنزینخانە ئەندامی کردە بۆ سەرەی ڕەقەم. سەرەی بێسەرەتە تەنها ئەو بەنزینخانە. ئەوەش ئەبینی کۆ خۆت ئەو هەموو قەرەباڵەکە دروست
1: بێت. داواکاریم ئەوێ برا بەنزینخانە لە ئەو ملەتە زیاد کەن. چی دیکە و لە ملەتی نەکەن برای من. ئێستا لە سی دەکە هاتیمە لە ئەوێ هاتیم بارەکایەتی. هاتی نێرانە کورە وەڵای لێران لە سڕێش ڕاوەسی. ساعت چەند هاتیم؟ ساعت دێ هاتیم لێ ڕاوەستایم. وەڵای ساعت دەی
3: چەند لیترش پێ ئەدرێت؟
1: سی لیترم پێ دێ. سی بە چار ڕۆژ بەزارشم بە سی لیتر یەکەمە شوێنەری. ئێدە وەرە بسمە بارەکایەتی و بێمەوە ئەوە سی لیتر خلاص بسمە شوێن.
4: بەدەر چێ مارێ من تازە پێ دا هاتیم. من چار سیارە لە سەڕەی بوومە. کابرارێ بەس وەرە تێکێتێ بەس بەنزینی سەرف بکەم. بەنزینی پێ سەرف نابی. ئەمەش دێرە دەبی ڕۆشە تا ئێوارە چاوەڕێکی نوسی لیترە. ئێستا ئەمنیەتمە هەولێرە دێ مەوە سی لیتر خلاص بەری دەبی سیارەی بکوژینەوە. هەتا چار ڕۆژی تێ نابیش بە سیارەی بە پیاد چۆیەکە. ئێستا باوە کە بە پیا ئەچمە بازاری دۆم جێک بەپێ بە تەکسی دێمەوە چ خوا قەبول ناکەن.
5: بڕیارێکی زۆر هەڵەیە درایەوە نابی ئەو بڕیارە ئاوابی چونکو سەیارەی تەزدێر لەو منتیقەی گەلەک زۆرە. هیوادارین حکومەت بە دوادداچوونێک لەو بڕیارەی بکات.
6: ئێستا تو لە سەعات چەندیەوە وە چەند پێشبینەکەی بەر
5: لە سەعات دوازدەی ڕاوەستایم. ئێستا سەعاتە کونی دوو سەعاتی دی دەبا هەتا دەگەمە زڕی.
7: ئێمە گرفتەکەمان لەوەیە کە یەک بەنزینخانە سۆران دابەش دەکرێ ناکرێ سیارە بێڕقەم تەقریبەن هەندی بەڕقەمەکانن بێڕقەمەکان لۆی کە دابەش بشکرێ ئەکرێ بکرێنە دوو بەنزینخانە ئەکە بکرێنە دوو بەنزینخانە ئەو سڕێگە زۆرەی نامینی کابرا هەیە دوو سەعاتە سێ سەعاتە لە سەرڕێی بێڕقەمە بێ بێڕقەمەکانش بەڕقەمەکانش بە دە دەقەی چارێکە چتێکن

بەهۆی دابەزینی بەهای دینارەوە نرخی پێداویستیەکان لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی گران بووە. باشە لە چەند ڕۆژی پێشووە بە بەردەوامی پێموتون لە چەندین شوێن لیژنەکانی قایمقامیە تەگەڕێن و بە دوایی ئەو کەسانەدا دەگەڕێن کە قۆرخکاری لە نرخەکاندا دەکەن. بەڵام ئەم جارە باسی ڕانیەتان بۆکەم. دانیشتوانی ڕانیاڵێن ئەم بەرزبوونەوەی نرخی دۆلارە بە تەواوەتی کاری کردوتە سەر ژیانمان و ناتوانین سەرەتاییترین پێداویستیەکانی ڕۆژانەمان بکڕین تر خواردنەوەکو برنجە وەکو دەبە زەیت و دەبە ڕۆن و ئەم شتانەیە. باس لە جیاوازی نرخەکانەکەن. بڵێن ینی پێداویستی واهەیە هێ ڕۆژانە نرخەکەی بۆ بە دوو هێندە و ینی نزیکە بێتەوە لە سێ هێندەش کە ئەڵێم سێ هێندە مەبەست مۆنیە فەردەیەک

0: و دراماکانی هەمیشە جێگای سەرنجی خەڵک بووە. پەروین شازادە، گۆرانی بێژ و ئەکتەر.
1: بەراورد بەو شتەی کە خەڵک بیری لێ کاتەوە، ماڵی هونەرمەند پەروین شازادە کۆشکێکە، بەڵام لە ماڵێکی زۆر کچوک و خەنجیلە ئاژیت.
2: ئەلحەمدوللا من بێ منە زۆرم زوو خاوی ڕژڕژ، بەڵام سوودی نیە.
1: حەزت لە سەیاری ئەمریکیە؟
2: ئەرە وەڵڵاهی وایەتم ئەوەی فۆرد بکڕێ یان ئەبێ بە شۆرد یان ئەبێ بە دۆرد. ئافرەتی کورد ئەگەر بەجلی کوردیەوە گۆرانی بڵێ زۆر جوانە. باشە بۆ منە بێت تەنورەکەم کەسێک بۆ یاخود فالینەکەم ئالاگەی بێ نایکەمە. لەوانێ بڵێ پەروین پەروین سەیرەکی دەڵێ زەلام، ئەمە چی بەرم بۆ ڕکنە؟
1: لە ژیانە، لە کاری هونەریە، گەیشتی بە کوێ؟
2: وەڵڵاهی گەیشتم بە هیچ. هەر پەروینە.
1: پەروین خان، تۆ پارتیت قەت هەبووە دەرفەتی چوونە دەرەوەت بۆ ڕەخسابێ بۆ دەرەوەی وڵات؟
2: هەتا ئێستا تورکیام نەدیوە.
1: دڵداری و کردووە؟
2: قابی لە جاگر دڵداری دەگەی ئەسلا هەر بە شەر دیت.
1: باشە باشە، بە تۆ ڕاوی چی گوتووە؟ خۆم پرسیارم لێ کردووی.
2: دوو حەسرەتم هەیە، بەس خانەوەکەم بێتە 150 مەتر بەسما، وسارێکیشمە بێ بەس کیفایەت. ڕۆڵە لە

لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرە. هەتا بەرزترە بیتەوە و کرسەکە زیاترە بێ و ڕێژەی لەرزین زیاترە بێ و شەکرا بەرەوسەرەوە ئەڕوا بەرەو خوارەوە ڕائەکەین و تەواوا شەک و جل و جامانەمان بەستەیە دەست لە دەست و قووە لە خوا.

0: ئەو کاتانی کە بێتااقەت بی چیەکەی بۆ ئەو دۆخە تێپەڕێنی
1: وەڵای زیاتر بۆ بەشێنەوە سەرپاڵکەی باشترە
0: ئەشیت ئەوە باشترە
1: بۆی کاتەکانی زیاتر پێ بکەیتەوە دووشی خەمۆشی نێر
0: بۆ خۆت واکەی
1: بەڵە بەڵە
0: یانەگەر بێتااقەت بی کتێبێک بەدەست ئەواگری وی خوێنیتەوە
1: بەڵە بەڵە
0: باشە بەتر لە خوێندنەوە چی ڕێگایەکیتر هەیە بۆی کە خۆ لەو قەلەقە و سترێس و بێتااقەتی دەرباسکەی
1: ئەشتوانی سەفەر کەی
0: سەفەرکردنی سەفەرکەی سەفەرش پارەیە
1: ڕاستە بەس ئەگەر گەشتێکی کورتی ژێرەتوانی
0: مەشتی
1: پێ هێورکەیتەوە
0: سەد لە سەد وایە ئەگەر هاوڕێکی بێتااقەت بێت چیەکەی
1: هاوڕێکی بێتااقەت بێتوانێت دڵدانەوەی

0: دراماکانی هەمیشە جێگەی سەرنجی خەڵک بووە. پەروین شازادە، گۆرانی بێژ و ئەکتەر.
1: بەراورد بەو شتەی کە خەڵک بیری لێ کاتەوە، ماڵی هونەرمەند پەروین شازادە کۆشکێکە، بەڵام لە ماڵێکی زۆر بچووک و خەنجیلە ئاژیت.
2: ئەلحەمدوللا، من بێم نەر زۆرم زوو خایر ڕژڕژ، بەڵام سوودی نیە.
1: حەزت لە سەیاری ئەمریکیە؟
2: ئەرە وەڵڵاهی وایەت ئەوەی فۆرد بکڕێ، یان ئەبێ بە شۆرد یان ئەبێ بە دۆرد. ئافرەتی کورد ئەگەر بەجلی کوردیەوە گۆرانی بڵێ زۆر جوانە. باشە بۆ منە بێت تەنورەکەم تەسک بێ یاخود فالینەکەم علاگەی بێ نایکەمە. لەوانەیە بڵێ پەروین پر پەروین سەرەکی دەڵێ زەلام، ئەمە چی بەرم بۆ ڕکلا؟
1: لە ژیانە، لە کاری هونەریە گەیشتی بە کوێ؟
2: وەڵاهی گەیشتم بە هیچ. هەر پەروینە.
1: پەروین خان، تۆ پارتیت قەت هەبووە دەرفەتی چوونە دەرەوەت بۆ ڕەخسابێ بۆ دەرەوەی وڵات؟
2: هەتا ئێستا تورکیام نەدیوە.
1: دڵداری و کردووە؟
2: قاحبی لە جاگر دڵداری دەگەی ئەسلا هەر بەشەر دیت.
1: باشە باشە، بە تۆ ڕاوی چی گوتوە؟ خۆم پرسیارم لێ کردووی.
2: دوو حەسرەتم هەیە، بەس خانەوەکەم بێتە 150 مەتر بەسما، وسارێکیشمە بێ بەسما کیفایەت.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدا. ئاسیاسێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێ 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیاسێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

لينري كانال أصلاو من كارزان صالح. أما دكاريكان طواو بوو كميكي ديكا دانشتني أنجوماني نوران عراق دس بيدكاتو دنگ بچوار جيگري سرق وزيرانو نو وزيري تازو دروس کردني سي وزارتي نو يدريت پارتيش ناي بربجيركاني عشقرا کرد فارس بريفكاني بو جيگري سرق وزيرانو رباس حملان بو وزيري آودان کردنوا دادگای تاوانەکانی دووی سلێمانی بڕیاری کۆتایی لەسەر کەیسی تۆمەتبارانی لالەزار دەرکرد. دادگاکە لاهور جەنگی بە 5 ساڵ و 3 مانگ و پۆڵاد جەنگی بە 3 ساڵ و 6 مانگ بەندکردن سەزادا و دوان لە تۆمەتبارەکانیش ئازاد کرا. لە ڕووداوێکی ناخەژێندا خێزانێکی 5 کەسی سلێمانی لە ڕێگەی کۆچکردن بۆ ئەوروپا بەلەمەکەیان لە ئاوەکانی تورکیا یۆنان ژێراو کەوتو لە ئەنجامدا هەر سێ منداڵەکەیان خنکاون و تەنیا دایک و باوکیان ڕزگاری بووە. با مەبەستی پەرەپێدانی پەیوەندی ئابوریەکان و کردنەوەی دەروازەی نوێ بۆ بەرهێنانی هاوبەش شاندێکی باڵای بازرگانی ئەمریکا سەردانی شاری سلێمانی کرد لەگەڵ ژووری بازرگانی پیشەسازی شارەکە کۆبوو. لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەسەر فەراهەمکردنی ئاسانکاری بۆ کۆمپانیا ئەمریکیەکان کراو. سلێمانی وەک چەق و هەڵسوڕێنەری کەرتی و بەرهێنان و پیشەسازی ناوچەکە ناوبرا. میدیاکانی ئەمریکا لە زاری چەند سەرچاوەیەکەوە بڵاویان کردۆتەوە سوپای ئەمریکا پلانی هێرشێکی نوێی داناوە بۆ سەر ئێران و ئەگەر هەیە بۆمبی دایکی بۆمبەکانی تێدا بەکاربێت کە ئەمەش دەبێتە یەکەم جار ئەم جۆرە بۆمبە لەلایەن ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران بەکاربێنرێت.

ئێوارەیەم ڕۆ ئەنجومی نوێنەران عێراق بۆ دەنگدان بە تەواوکردنی کابینەکەی عەلی زەیدی کۆ دەبێتەوە. بە گوێرەی کارنامەی دانیشتنەکە دەنگ لەسەر ئەو نوەوەزارەتە ئادرێت کە تاوەکو ئێستا پڕ نەکراونەتەوە و لە ماوەی ڕابردوودا بە وەکارەت بەڕێو دەبران. ئەو وەزارەتانەی بڕیارە دەنگیان لەسەر بدرێت وەزیریان بۆ دابنرێت وەزارەتەکانی پلانداران ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن کار ناوخۆ وەرزش و لاوان خوێندنی باڵا بەرگری ڕۆشنبیری و گەشت و گوزار هەروەها کۆچ کەناڵ هەشت ناو پۆستی بەربژێرەکان ئاشکرا دەکات کە بەم جۆرێ نایف شمەری بەربژێری وەزارەتی بەرگریە یاسر مالکی بەربژێری وەزارەتی ناوخۆ یاسن عیساوی بەربژێری وەزارەتی ڕۆشنبیری حیدەر بەها بەربژێری وەزارەتی خوێندنی باڵا عەلی دەخیلی بەربژێری وەزارەتی گەشت و گوزار سەفا کینانی بەربژێری وەزارەتی وەرزش و لاوان محەممەد مووسوی بەربژێری وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی ڕێباز حەملان بەربژێری وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن هەروەها سرور هیتاوی بەربژێری وەزارەتی پلاندانانە بەڵام فراکسیۆنی سادیقون دەڵێت ناکۆکی لەسەر بەربژێری وەزارەتی پلاندانان هەیە و دەکرێت بەربژێرەکە بگۆڕێت لەو بارەیەوە جەعفەر زاملی پەرلەمانتار لە ئاوپەیمانی بەدر بە ئاژانسی هەواڵی عێراقی گوتووە ڕێکەوتنی سیاسی کراوە و لە پێشینەشدا دەنگ دەدرێت بە وەزارەتەکانی بەرگری و ناوخۆ جەختیش دەکاتەوە کە هێشتا ڕێکەوتن نەکراوە لەسەر دانانی بەربژێرێک بۆ وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران و پلاندانان بە گوێرەی بەشێک لە پەرلەمانتاران دەکرێت دواخرێت بۆ دانیشتنێکی دیکە هاوکات گۆڕانکاریش لە پێکاتی ئەنجومەنی وەزیرانی کابینەکەی زەیدی دەکرێت هەرەم ڕۆ بڕیارە سێ وەزارەتی دیکە بۆ کابینەکەی حکومەتی عێراق زیاد بکرێت لەوانە وەزارەتی کاروباری کەمینەکان کە بۆ پشکی تورکمانە و بەربژێرەکەیان محەممەد سەمعانە وەزارەتی دیجیتاڵی ژمێریاری بۆ هاوپەیمانی خزمەتگوزاریەکانە و هێشتا بەربژێرەکەی ڕانەگەینداوە هەروەها بڕیارە لە کۆبوونەوەکەدا چوار بەربژێر بۆ جێگری سەرۆکوەزیران دیاری بکرێن بڕیارە لە کۆتایی دانیشتنەکەدا پەرلەمانتاران دەنگ بەو بەربژێرانە بدەن کە بۆ پۆستی جێگرانی سەرۆکوەزیران دەستنیشانکراون بەربژێرەکانیش تاوەکو ئێستا ئەمانن لەیس

بربژێرێکی دیکە نایف مکەیف شنان شەمەری دەرچوی کۆلێژی سەربازیە بە عەمید ڕوکن خاننشینە فەرماندەی فەوجی مغاویر بووە بەرپرسی پاسەوانەکانی ئەیاد عەلاوی سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق بوو ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بوو

ئێران هەیە. پشتیوانی دەرکردنی هێزەکانی ئەمریکای دەکرد لە عراق. پەیوەندی لەگەڵ باڵێزخانی ئەمریکا لە عراقەیە. دووبرای لە لیستی سزاکانی ئەمریکادان.

0: ئەوانەی ئێستا باسم کردن ئەوانن کە بەربژێرن تاوەکو و ئێستا و ناویان هێنراوە بۆ ئەوەی هەم نۆوەزارەتەکە وەرگرن هەم بۆ سێ وەزارەتە نوێەکەی دیکە و هەم بۆ چوار جێگرەکەی سەرۆک وەزیران. پێگە و بەشداری سیاسی و کارگەڕی کورد لە وەرگرتنی پۆستە باڵاکان لە حکوومەتی عراق ڕوبەڕووی پاشەکشەیەکی مەترسیدار بۆتەوە. لە کۆی نزیکەی 50 پۆستی بریکاری وەزارەت و ڕاوێشکار کە پێشتر پشتی سەرەکی کورد بوون، ئێستا تەنیا ژمارەیەکی کەمیان ماونەتەوە. بە گوێرەی بەدواداچوونەکان لە کابینەی نوێدا، کورد تەنیا بریکاری چەند وەزارەتێکی سنوورداری هەیە و لە سێ سەرۆکایەتیەکەشدا ڕێژەی ڕاوێژکارانی کورد کەم بۆتەوە. ئەم دابەزینە تەنها کارگێڕی نییە، بەڵکو لە ڕیزەکانی سوپای عراق و پۆستە باڵا سەربازیەکانیشدا پشتی کورد کەم بۆتەوە.
1: پێگە و بەشداری سیاسی و کارگێڕی کورد لە وەرگرتنی پۆستە باڵاکان لە حکوومەتی عێراقدا ڕوبەڕووی پاشەکشەیەکی مەترسیدار بۆتەوە. لە کۆی نزیکەی 50 پۆستی بریکاری وەزارەت و ڕاوێشکار کە پێشتر پشکی سەرەکی کورد بوون، ئێستا تەنیا ژمارەیەکی کەمیان ماونەتەوە. بە گوێرەی بەدواداچوونەکان لە کابینەی نوێی عەلی زەیدیدا، کورد تەنها بریکاری سێ وەزارەتی ناوخۆ نەوت و ڕۆشنبیری هەیە. لە سێ سەرۆکایەتیەکەشدا ڕێژەی ڕاوێژکارانی کورد کەم بۆتەوە. ئەم دابەزینە تەنها کارگێڕی نییە، بەڵکو لە ڕیزەکانی سوپای عێراقدا ڕێژەی کورد بۆ سەدا 1-3 دابەزیوە. لە کۆی پۆستە باڵا سەربازیەکانی وەزارەتی بەرگریشدا تەنها 2 پۆستی لەدەست ماوە.
2: لە سوپا زۆر زۆر نسبەکەمان کەمە، کە دەبێت لایەنی کەم لە مادەی 9-21 چەند مادەیەکی تری دەستوری عراقی ئاماژە بۆتەدا کە هەموو پێکاتەکان دەبێت هاوسەنگیان هەبێت لە سوپا لە هەموو مؤسسەکانی تر. بۆیە ئەمەی کە ئێستا هەیە لەگەر نسبەی کورد زۆر زۆر کەمە.
1: لای خۆیەوە سەرکردە سیاسیەکان جەخت لەسەر گرینگی پابەندبوون بە دەستور و پرەنسیپی هاوسەنگی و شەراکەتی ڕاستەقینە دەکەنەوە. سەرەڕایبوونی هەندێک کەموکوڕی و کاریگەری ناتەبایی ناوخۆیی لە بەغدا، ئێستا هەوڵ و گفتوگۆی جددی هەیە بۆ ئەوەی لە ڕێگای یەخستنی گوتار و هاواهەنگی نێوان لایەنە کوردیەکانەوە پێگەی کورد لە پۆستە کارگێڕی و سەربازیەکاندا بپارێزرێت و ڕێژەی دەستوریەکان بەدەست بهێنرێنەوە.
3: ئێستا گفتوگۆیەکی جددی هەیە لەسەر ئەو مەسائلانە و ڕەنگە بەشێکی خەمسۆردی ئێمە بیت و بەشێکیشی بە حەقیقەت تێنەگەیشتنی بەرەمبەرەکانی ئێمەیە. ئومێدێکی زۆر هەیە کە لەگەڵ ئەو کۆبینەی تۆزە و لەگەڵ وجودی زەیدی و لەگەڵ ئەو وەکو دەڵێن بە یەکەوە دەرکەوتن و حزوڕەی کە ئێستا خۆشبەختانە سەربۆری ئەو خلافەتە سیاسیۆنەی کە هەن لەسەر پێکهێنانی حکوومەتا کۆمەڵێک بابەتی ترن لە هەرێم، بەڵام وجودی هەرێم لە بەغدا وجودێکی یەکگرتووە.
1: لە نێوان ئاستەنگە کارگێڕیەکان و پێویستی یەکگریزی ماڵی کورد لە بەغدا، داهاتووی بەشداری سیاسی کورد لە دەسەڵاتی فیدراڵدا پەیوەستە بە چۆنیەتی داڕشتنی گوتارێکی یەکگرتوو و جێبەجێکردنی دەستور بۆ پاراستنی مافە نەتەوەییەکان و بەدەستهێنانی ئەو پۆستانەی کە لە بنەڕەتدا پشکی کوردن. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
0: لیوا قارەمان کەمال بەرپرسی پێشوو لە وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاند ڕێژەی کورد ئێستا لە سوپای عێراق لە نێوان لە سەدا 1-2 لە کاتێکدا بەر لە شەڕی داعش ڕێژەی کورد لە نێو سوپا گەیشتە بووە لە سەدا 9. لیوا قارەمان کەمال بە کەناڵەشتی گوت هۆکاری کەمبوونەوەی ڕێژەی کورد لە سوپای عێراق بەهۆی هەڵوەشاننەوەی ئەو فیرقانەوە بووە کە لە کەرکووک و نینەوا و سەلاحەددین بوون و پاش دەست بە سەرداگرتنی بەشێکی زۆر لەو ناوچانە لەلایەن داعشەوە ئەو فیرقانە هەڵوەشێندانەوە. وتیشی ئێستاش ئەوانەی ئەفسەر و پلەداری کوردن و لە سوپای عێراقدان بەهۆی خاننشین بوونیانەوە ڕێژەی کورد کەمتر دەبێتەوە. بۆیە پێویستە بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان لەسەر ئەم بابەتە بە قوڕی بچنە دانوستانەوە تاوەکو ڕێژەی کورد لە سوپای عێراق بەرز ببێتەوە. ئەمەش بە دروستکردنی یەکەی تایبەت بە کورد یاخود گواستنەوەی چەند لیوایەکی پێشمەرگە بۆ سەر سوپای عێراق.
4: ڕێژەی کورد ئێستا لە سوپای عێراق لە 1-2 تێنابڕێ کە پێشتر لە ساتی گەشتووە ساڵانەوە، بەڵام بەهۆی شەڕی داعشەوە ئەو ڕێژەی دابزی لەبەرەوەی ئەو خیادانی کە هەبوون و ئەو فرقانی کە هەبوونی جێشی عراقی کە زۆربەی کورد بوون لە ناوچەکانی موسڵ و کەرکووک و سەلاحەددین زۆربەیان کورد بوون و داعش ئەو ناوچانەی گرت بۆ هەڵوەشانەوەی ئەو قیادە و فرقانە و لێهات ڕێژەی کورد تەواو دابەزی لە سوپای عێراقە. و پێویستە حکوومەتی هەرێم بە جددی لەسەر ئەم هەنگاوە بۆسێ و ئیهتیمام بە بم بابەتە وبو الرجال كل جاري كتير زيابه ولا قال حكومة العراق لنا وسبع العراق شون كان الرجال كل إساس وزور كما وبتأكيد هم لها هم كذا أشكرايا أو خبسابتي أفسر كان أواني كبلان بالايا ولا تمنان بتأكيد أما لدوار رجاء وردة وردة خان نشينا بن وما في وسجة جروان هبتوا أقرب مشي ويا بروا رجك إلا بين يك تعدد لوجزة تلك ما بيتوا لبروا حكومة هرم في وسا بجدي إجل سرم كاركا وقصب كلا سرو بابته بوه كوا رجاي كل برز كنوا بدرس كرني كان لوايك كان فرقيا جان قاسنوان لا بيجمل جوا بوسر سبع عراقي براسي لا دروز بوني جيش عراقي ولا صالي 1920 كان إما رئيس كان جيش كل ما نبوا ولا دوا سقوطش رئيس كان جيش كل ما نبوا يعني أما لا صاحبي بريهر بون يعني لبرو بوني كل ناس سبع عراقي زور زور بيجيستا
0: ام بابتی تواو کردنی کابینه وای کردو چاوکان لسر یاسای بودجه دور بکونه زیدی نایوه به نو وزارتی بطاله و پروژه که تپرنید دیوید او نو وزیرش آماده بنو به دنگی نیونری سرجم لعن سیاسی کان لعن جمانی وزیران دنگ به پروژه که بدرید اما جوای کردو پسند کردنی پروژه که و ناردنی با پرلمان دو بخرید که بریار بو پازده منگ وعتا امرو پروژه که روانه پرلمان بکرید بلام دو آخره و بوافتکانی دهاتو رنگ ام دو اخسنا لبرجواندی هریمی کردستان بید چون که لحیج برگه که پروژه که رازینی نو دیانه بید گرانکاری تیدا بکرید بریاری ششانده که بالا با پرسکر روانه بغداد بکرید انجومنی وزیرانی هریمی کردستان نیگرانه لبرگکانی تایبت بپشککی دعوی کردوا کتو بند دانندید لبردم نردنی بشه بودجه دعوی کردوا پشت برژه راستقینه دانشتوانی هریمی کردستان بگویری انجام کانی سرجمیری گشتی دانشتوانی سالی 2024 بستید که ریجکی 14.14 لصد. دکتر آمانج رحیم سکرتیری انجومنی وزیران که اندامی شاندی دانستانکاری هرمی کردستان رای گیند لرشنوسی یاسای بجده ریجی دانشتوانی هرمی کردستان به 12.7 لصد دیاری کرد. لکات یک ده بگویری دوائین سرجمیری 14.14 لصد بو کم کردنوی با 1.44 لصد تنیا کم کردنوی جمعره و آمار نیه بلکو دا بیتا وی کم کردنوی شایست داره اکان و کم بونوی پروژه کان و خزمت گزاره کان دکتور آمانج رحیم دلیت ببریاری انجومنی وزیرانی فدرال پیویز بو هر دو وزارتی پلاندانانی فدرال و هرمی کردستان

کوردستان سرپرشتی سرجمێری بکەن بە هاوکاری وەزارەتی ناوخۆی فیدرال بەراوردکاری ئاکامەکانی سرجمێری بکرێت. دەڵێت لە هیچ شوێنێک دەسەڵاتی نەداوە وەزیری پلاندانانی فیدرال دەستکاری ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بکات. بۆیە ئەگەر بە بڕیاری تاکلایەنانە درابێت، شیاوی تانەدان و هەڵوەشاندنەوەی و پێشێلکاریەکی دیکاوە بووە بەراوردکاری لە داتاکانی ناوچەکانی مادەی 140 نەکراو و چەندین سەرپێچی دیکە لەو ناوچانە ئەنجام دراوە. دکتۆر ئامانج داوا لە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان و نوێنەرانی کورد دەکات لە بەغداد هەوڵی جددی بخەنەگەڕ و فریای پرۆژەکە بکەون بۆ ئەوەی بەو شێوەی ئێستا پەسەند نەکرێت. پشکی پێشمەرگا بەشێکی سەرەکیە لە داواکارەکانی هەرێمی کوردستان داواکراوە وەک هەر ئەندامێکی سوپای عراق پێشمەرگا حساب بکرێت. چۆن سەرجەم بەرپرسان عراق دەڵێن پێشمەرگا بەشێک لە سیستمی بەرگری و ئەمنی عراقا ئاواش لە بودجەی گشتی بەشێک بێت، موچە و شایستە دارایەکانیان دابین بکرێت و هاوتا بێت لەگەڵ ئەندامانی سوپای عراق. لە ڕووی چەکەوە هەرچی بۆ سوپای عراق دابین کرا بۆ پێشمەرگەش دابین بکرێت.

دواجار دادوەر دۆسیەی پلانێکی بۆ تێکدانی ئاسایشتی سلێمانی و کوشتنی بافڵ جەنەرال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە ئاکام گەیاند و بەرپرسیاران و تێوەگلاوان سزای دادوەرانەی خۆیان وەرگرت. جا من ئێستا بەوردی بۆتان باسەکەم ئەمڕۆ لە دادگا چی ڕوویدا و تاوانباران بە چەند ساڵ زیندانی سزادراون و چۆن بڕیارەکە دەرکرا و کێش ئازادکرا. کاتژمێر 9:30 خولەکی بەیانی ئەمڕۆ پێنجشەمە لە دادگای تاوانەکانی سلێمانی دوو پرۆسەی دادگایی کردنی تۆمەتبارانی لالەزار کە ژمارەیان 12 کەس بوو دەستی پێکرد. ژمارەیەک ڕۆژنامەنووس تیمێکی دەستەی مافی مرۆڤ بەشێک لە کەسوکاری تۆمەتباران لە هۆڵی دادگایی کردنەکە ئامادە بوون. ئەوەی ئێستا بۆتان باز دەکەم تەواوی وردەکاری چیرۆکی دادگایەکەی ئەمڕۆێ و هەوڵەدەم وەها دیمەنەکان بهێنمە پێش چاوتان وەکەوەی خۆتان ئامادەی دانیشتنەکە بوو بن. کاتێک سەرۆک و ئەندامانی دادگا و ئەندامی داواکاری گشتی دێنە هۆڵەکەوە وەک ڕێکارێکی دادگا سەرجەم ئامادە بووان بۆ ڕێزگرتن هەستانە سەر پێ. دواتر لەلایەن سەرۆکی دادگاوە داوا کراوە تۆمەتباران ببرێنە هۆڵی دادگا. تۆمەتبارەکان بریتی بوون لە لاهور جەنگی بورهان، پۆڵاد جەنگی بورهان، ڕێبوار حامی حاجی غالی، ڕێبوار قودرەت، ڕەمەزان عومەر شێخار وها سەربەست مینا نەجمەدین پێشەوە حەسەن بۆتان مستەفا ڕێنوار زریان فەتاح ئاراس حەمەعەلی کەیوان محەممەد عەبدوڵا هەموویان دێنە ناو هۆڵی دادگا و چوونە ناو قەفەسی دادگا. سەرۆکی دادگای تاوانەکانی دووی سلێمانی سەرەتای دانیشتنەکەی ڕاگەیاند. دانیشتنی پێشوو بۆ تیانووسی ئەندامی داواکاری گشتی دواخرا بوو. داوای کرد ناوبراو تیانووسەکە بخوێنێتەوە. ئەندامی داواکاری گشتی دادگاکە تیانووسێکی دوور و درێژی خوێندەوە. بەڵگە بەدەستهاتووەکانی ناو دۆسیەکەی باس کرد و ئاماژەی بەڕۆڵی تۆمەتبارانی دۆسیەکە بەجیاجیا کرد. ئەندامی داواکاری گشتی ڕایگەیاند دوو لە تۆمەتبارەکان بەڵگەیان لە دژ نییە. داوای ئازادکردنیانی کرد. ئەوانش بریتی بوون لە کەیوان محەممەد عەبدوڵا و عومەر شێخە. سەبارەت بە دەتۆمەتبارەکەی دیکە ئەندامی داواکاری گشتی ڕایگەیاند. بەڵگەی تەواو و باوەڕپێکراو هەیە لە دژیان. داوای کرد دادگا سزای گونجاویان بەسەردا بسەپێنێت. ئەندامی داواکاری گشتی دادگای تاوانەکانی سلێمانی دوو ڕایگەیاند. بەڵگە بەدەسۆتەکان ئەوانەی کە بەدەست هاتوون بریتین لە ئامادەکردنی دوو شوقە لە سیتی تاوەرز و هەواری جوانی، ئامادەکردنی درۆنی خۆکوژ لە جۆری FPV کە نۆدانەن و دەستیان بەسەردا گیراوە، دوو چەکی جۆری قەناس لە شوقەکەی سیتی تاوەرز کە ڕوویان لە دەباشان و ماڵی بافڵ جەنەرال تالەبانی بووە، دانانی دوو پلاستیک لە جامی شوقەکەی سیتی تاوەرز، نەخشەیەکی دەباشان کە دەستنووس بووە، ڤیدیۆی شوێنی ڕووداو کە جموجۆڵی تۆمەتباران دەردەخات، کەشفی دەلالە کە بە ژمارەیەک لە تۆمەتباران کراوە و ڕۆڵی خۆیان و ئامادەکاریەکانیان بۆ ئەنجامدانی تاوانەکە بۆ دادگای لێکۆڵینەوە دووبارە کردووەتەوە و لەگەڵ دەستبەسەرداگرتنی چەک و فیشەکی جۆراوجۆر و دانانی کامێرای پێشکەوت و لە شوقەکانی هەواری جوانی و سیتی تاوەرز. داواکاری گشتی داوای لە دادگا کرد. لاهور جەنگی جگە لە مادەی 56 بە دەلالەتی مادەی 57 سزا بدرێت چونکە سەرپەرشتیاری ڕێکەوتنە تاوانکاریەکە بووە. دوای تیانووسی ئەندامی داواکاری گشتی تیمی پارێزەرانی لالەزار تیانووسی بەرگریان پێشکەش کرد. سەرەتا ڕایانگەیاند کە وەڵامی تیانووسەکەی داواکاری گشتی نادەنەوە، بەڵام کاتێک ئەم تیانووسە پێشکەش دەکەن بەڵکو ویژدانی بجوڵێت و بیروبۆچوونی خۆی بگۆڕێت. تیمی پارێزەرانی لالەزار ڕەخنەی زۆریان لەسەر ڕێکارەکانی لێکۆڵینەوە بوو. دادوەری لێکۆڵینەوەی ئاسایشیان بە پێشێلکردنی یاسا تۆمەتبار کرد و ڕایگەیاند کە هەرچەندە سکاڵایان لە دژی تۆمار کردووە بە گوێرەی یاسا دەبوو دەست لە دۆسیەکە هەڵگرێت تاوەکو ئەنجامی سکاڵاکە دەگەڕێتەوە. بەڵام ناوبراو هەر لە لێکۆڵینەوە بەردەوام بوو و نەکەرنەوەستاوە، بەڵکو ڕێکارەکانی خێراتر کردووە لە بەرژەوەندی سکاڵاکاران. پارێزەرانی بەرگری لە گیراوانی لالەزار گوتیان ئاسایش کە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ تۆمەتبارەکان کردووە بەشێک بوون لەو هێزانەی هێرشەکەی سەر لالەزاریان ئەنجامداوە، بۆیە ئەو هێزە سەربەخۆییان لەدەستداوە. هەروەها سکاڵاکاران کە
کە بافڵ جلال تالبانی و قوبات جلال تالبانی دەسەڵاتی یەکەمی ئەم سنوورە و دەسەڵاتیان هەیە بەسەر هێزا ئەمنیەکاندا. یەکێکی دیکە لە خاڵەکانی تیمی پارێزران ئەوە بوو کە گوایە هێزا ئەمنیەکان بەویستی خۆیان بەڵگەیان دروست کردووە. ماوەی زیاتر لە ساڵێکە لالەزار و تەواوی ئەو شوێنانەی دیکە کە باسکراون لە ژێر دەسەڵاتی ئەو هێزەدان و بەڵگەیان دروست کردووە. تیمی پارێزەرانی دەستگیرگراوانی لالەزار گوتیان بە پێچەوانەی مادەی پێنجی ئەنجومەنی دادوەری، دادوەری لێکۆڵینەوە چووەتە ئاسایشی سلێمانی و واژۆی تۆمەتبارانی لەسەر گوتەکانیان وەرگرتووە. لە بنەڕەتدا پێویست بوو تۆمەتباران ببرێنە دادگا، بەڵام دادوەر خۆی ڕۆیشتووەتە لای ئەو کەسانەی ئەشکەنجەی تۆمەتبارانی داوە بە ئامادەبوونی ئەوان و بە زۆر ئێعترافی لێ وەرگرتوون. دوای تەواوبوونی تیانووسی بەرگری پارێزەرانی تۆمەتبارەکان، دادگا دواوتەی لە تۆمەتباران وەرگرت. یەکەم کەس داوای لە لاهورجەنگی کرد دواوتەی چییە بۆی بنووسێت. لە وەڵامدا گوتی ئەوانەی داواکاری گشتی باسی دەکات هیچیان ڕاست نین. هەوڵێک هەبووە بۆ کودەتا لە ناو یەکێتی. هەر ئەوانەی هەوڵی کودەتاکەیان داوە، سەرۆکی یەکێتیان لە دژ جیهان داوە دوای گەڕانەوەی لە ئەمریکا، و تووشێتی ئەو تۆمەتانە ڕاست نین. ڕێبوار قودرەتیش لە دواوتەیدا ڕایگەیاند بەڕێز دادوەر لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە دەبیستم گوایە من شێتم، من نەشێتم و نەنەخۆشی دەرونیم هەیە، بەڵکو بەرپرسی عادەتقەناسەکانی دژە تیرۆر بووم. شەڕی داعشم کردووە لە جەلەولاوە تاوەکو سووریا، چەندین کەسم فێری بەکارێنانی قەناس کردووە. لەو کاتەشدا سەرۆکی دادگای تاوانەکانی دووی سلێمانی ڕایگەیاند تۆمەتبار ڕێبوار قودرەتیان ڕەوانەی لیژنەی پزیشکی کردووە. وەڵامی لیژنەکە ئەوە بووە کە توانایی هزری باشە و دەتوانێت بەرگری لە خۆی بکات. تۆمەتبارەکانی دیکە گوتیان قسەی تریان نییە و وتەکانی پێشووی خۆیان دووپات کردووە. سەرۆکی دادگا دوای وەرگرتنی دواوەتەی تۆمەتباران بە ئامادەبوانی گوت دەچنە ژووری تایبەتی ئەو لەگەڵ دادوەرەکانی دیکەی دادگا تاوتوێی بەڵگەکان دەکەن و بڕیاری کۆتایی ئامادە دەکەن. گوتیشی ئەوەی پێی خۆشە دەتوانێت لە هۆڵەکە بمێنێتەوە. بە تۆمەتبارەکانی ڕاگەیاند ئەگەر پێتان خۆشە دەتوانن لە هۆڵەکە بمێننەوە، ئەگەر نا دەتوانن بگەڕێنەوە شوێنی چاوەڕوانی و دواتر بۆ خوێندنەوەی بڕیار بانگ دەکرێنەوە. لاورجەنگی گوتی نا دەگەڕێینەوە شوێنی چاوەڕوانی لە هۆڵەکە نامێنینەوە. سەرۆک ئەندامانی دادگاکە و داواکاری گشتی هۆڵەکەیان جێشت بۆ تاوتوێکردنی بڕیارەکەیان نزیکەی کاتژمێرێکی خایەند و دواتر گەڕانەوە بۆ هۆڵەکە. سەرۆکی دادگای تاوانەکانی دووی سلێمانی سەرەتای قسەکانی بەوە دەست پێکرد لە بڕیارەکەیان پشتیان بە بەڵگە بەدەستوتەکان بەستووە کە لە دۆسیەکەدا هەبوون، لەگەڵ دانپیادانانی تۆمەتبارەکان لە قۆناغەکانی لێکۆڵینەوە و دادگایی کردن. هەرچەندە بەشێک لە تۆمەتبارەکان لە کاتی دادگایی کردندا لە دانپیادانەکانیان پاشگەز بوونەوە، بەڵام ئەو دانپیادانانە بە بەڵگەی دیکە پشتڕاستکراونەتەوە. وەک کۆنووسی بەتاڵکردنەوەی کامێرەی چاودێری و نامە و پەیوەندی تۆمەتبارەکان، دادگا دواتر بڕیاری خۆی

0: خوێندەوە. بڕیاریدا بەسزادانی لاهورجەنگی با 5 ساڵ و 3 مانگ زیندانی کردن. سەرۆکی دادگا گوتی ئەو تاوانە سزاکەی تاوەکو 10 ساڵ زیندانی کردن بووە. ڕۆڵی ناوبراوی بە دروستکردن و سەرپەرشتی کردنی تۆڕە تاوانکاریەکە دیاری کرد. دادگا سزای پۆڵاد شێخجەنگی با 3 ساڵ و 6 مانگ دیاری کرد و ڕایگەیان ڕۆڵی ناوبراو هێنانی چەک بووە لە هەولێرەوە بۆ لالەزار. لەگەڵ ئامادەکاری بووە ئەنجامدانی تاوانەکە و لە کاتی سەرگرتنی بەهێزێکەوە بچێتە دەباشان چونکە پێشمەرگەکانی ئەوێ دەیناسن. ڕێبوار حامی حاجی غالی با 2 ساڵ بەندکردن سزادرا. ڕۆڵی ناوبراوی بە سەردانیکردنی شوقەکەی سیتاوەرز و دانان و ئامادەکردنی قەناسەکان بەمە تۆمەتباری کردووە. وتیشی هەرچەندە تۆمەتبار لە گوتەکانی ڕایگەیاندووە کە زوومی قەناسەکەی تێکدا و حەزی نەکردووە بافڵ تاڵەبانی بکوژێت. دادگای تاوانەکانی سلێمانی دوو هەریەک لە ڕێبوار قودرەت، پێشەوە حەسەن و ڕێنوار زریان کە ڕۆڕیان لە تەقەکردن بە قەناس و هێرشکردن بووە بە درۆن بە 3 ساڵ و 6 مانگ بەندکردن سزادا. ڕێبوار قودرەت ڕۆڵی تەقەکردن بووە بە قەناس لە بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی. هەریەک لە ڕێنوار و پێشەوە لەلایەن ئەژی ئەمینەوە نێردراون بۆ سلێمانی و مەشقی درۆنیان کردووە. ئەرکیان هێرشکردن بووە بە درۆن دوای پێکانی سەرۆکی یەکێتی بە قەناس تاوەکو وا دەربکەوێت هێرشەکە وڵاتێکی دەرەکی ئەنجامی داوە. ئاراس حەماعەلی لە دەباشان لەسەر کامێرای چاودێری بووە. بە گوێرەی دادگا ڕۆڵی دیاریکردنی ژمارەی پێشمەرگەکان بوو لە خاڵەکان لەگەڵ ئاگادارکردنەوەی هیچ لایەک ئەگەر تۆمەتباران بەهێزەوە بەرەو دەباشان بڕۆن. ڕەمەزان کە لە شەقامی بازنەیی مەلیک مەحموود چاودێری ئۆتۆمبیلەکانی بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی کردووە لەگەڵ سەربەستمینە حەمە کە شارەزای قەناس بوو و بردویانە بۆ شوقەکەی سیتاوەرز تاوەکو بزانێت شوێنی قەناسەکان باش دانراون یان نا. هەروەها ناوبراو زانیبێتی ئامانجی دانانی ئەو قەناسانە چی بووە. دەمانچەیەکشی بە دیاری پێدراوە. ئەو 3 کەسارەکەیان بە 1 ساڵ و 6 مانگ بەندکردن سزادراون. دوای خوێندنەوەی بڕیارەکەش بەشێک لە سزادراون دەستیان بە چەپڵێدان کرد وەک ناڕەزایەتی.
1: دوای 8 دانیشتنی چڕ و وربینێکی قۆڵی یاسایی دواجار دادگای سلێمانی لەسەر یەکێک لە هەستیارترین دۆسیەکان بڕیاریدا. لە دانیشتنی دادگا لەسەر بنەمای پەڕاوێکی پڕ لە بەڵگەی یاسایی و دانپێدانانی تۆمەتباران بڕیاری کۆتایی لەسەر کەیسی لالەزار دەرکرد و تۆمەتبارانی بە تاوانی پیلاندانان بۆ تاوانی ڕێکخراو بە گوێرەی مادەی 56 لە یاسای سزادانی عێراقی سزادا. بە گوێرەی بڕیارەکەی دادگا لاهور جەنگی بورهان بە 5 ساڵ و 3 مانگ زیندانی کردن و پۆڵاد جەنگی بورهان بە 3 ساڵ و 6 مانگ بەندکردن سزادران. ئەوکات 8 دەستگیرکراوی دیکەی دۆسیەکەش هەریەکە و بە گوێرەی قەبارەی بەشداریەکەیان و ئەو بەڵگە یاسایانەی لەسەر یاساق بۆتەوە سزای یاساییان بەسەردا درا.
2: لەسەر بڕیارەکەەوە حکومەکان دران باشە کاک لاهور 5 ساڵ و 3 مانگ کاک پۆڵاد 3 ساڵ و 6 مانگ ڕێبوار حامی ئەوش 2 ساڵ بۆ درا بە حکومەکانیان ئەمام حکومە تەبعاً تەمیزیەکەینەوە.
1: ئەر لە دانیشتنی 8 دادگا لەسەر کەیسی لالەزار دوان لە دەستگیرکراوەکان دوای ئەوەی بێتاوانیان بۆ دەستەی دادوەری سەلمێندرا بڕیاری ئازادکردنیان دەرکرا. داخستنی پەڕاوی مادەی 56 بەو حکمە یاسایانە کۆتایی ڕێگاکە نییە لە بەردەم دادگای سلێمانیدا. دانپیانانەکان و بەڵگە کۆکراوەکان تەنیا سنووری ڕێکەوتنی تاوانکاریان نەگرتووەتەوە بەڵکو سزادراوانی دۆسیەی لالەزار لە بەردەم وێستگەیەکی دیکەی قورستری یاساییدان. بڕیارە لە 28 ئەم مانگەدا لاهور جەنگی بورهان و پۆڵاد جەنگی بورهان و 8 دەستگیرکراوەکەی دیکەی لالەزار جارێکی دیکە ببرێنەوە دادگا چونکە 64 سکاڵای یاسایی دیکەیان لەسەر تۆمار کراوە و بە گوێرەی مادەی 406 لە سزادانی عێراقی.
3: مادەیەکە کە بە مادەی 406 کە ئەمە کوشتنی بە ئەنقەستە کە چونەتە بڕیاریان لەسەرداوە لە دادگا مادەی 400 بەڵێ سکاڵە تەقنزیکەی 64 کەس سکاڵا کارە.
1: دوای یەکلایبوونەوەی دۆسەی پیلاندانان بۆ تاوانی ڕێکخرا و بڕیاری سزادانیان تیمی پارێزەران ئاشکرای دەکەن کە ئەوان داوای پێداچوونەوە بە دۆسیەکە دەکەن. ئەمە لە کاتێکدایە کە بڕیارە لە 28 ئەم مانگە جارێکی دیکە ئەو تۆمەتبارانە ببرێنەوە بەردەم دادوەر کە 64 سکاڵای یاساییان لەسەر تۆمار کراوە و بە مادەی 406 لە یاسای سزادانی عێراقی دادگایی بکرێن.

0: سبارەت بە کۆبوونەوەی ئەم شەوی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق سبارەت بە تەواوکردنی کابینەکەی علی زەیدی سەرۆک وەزیران زانیاری زیاتر لە بەرزان مەلامین پەیامدەری کەناڵەش لە بەغدادەوە وەردەگرم بەرزان سڵاوت لێ بێت کۆبوونەوەکە دەستی پێکرد ئەم شەو سەرجەم بەربژێرەکان دەنگی لەسەر دەدرێت یاخود ئەگەری هەیە چەند بەربژێرێک کە باس لە واکرێت هێشتا ڕێککەوتنی کۆتایی لەسەر نەکراوە ئەوە بۆ دانیشتنێکی دیکە هەڵگیرێت
1: کارزان شەوت باش لە نیوەنجومەنی نوێنەرانی عێراقین چاوەڕێ وین کە ئیتر دانیشتنەکە دەست پێ بکات بەر لە کەمێک زانیارێک مرگر کە 170 ڕەنگی ئێستا زیاتری کردوە 170 پەرلەمانتار لە ژوورەوەن ئەنجا سەرۆک کۆماری عێراق بەر لە نزیکەی 15 خولەك زیاتر گەیشتە نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق علی زەیدی سەرۆک وەزیران عێراق گەیشتۆتە نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەمانە لێرن و چاوەڕوان دەکرێت دانیشتنەکە دەست بکات تەبعەن هەندێک زانیاری ورتر بۆی بزانمسە دۆخەکە چۆنە چیە گوزەرێت ئەو پرسیارانی تۆ کردت من لە بێگومان پەرلەمانتار مازن غەریب ئەندامی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کورسانک کاک مازن سڵاو لێ بێت دۆخی سیاسی و ڕێککەوتنەکان و وەزعەکە چۆنە بینی ئێستا
2: وەڵاهی بەباشی بینم یعنی ئاساییە حتما هەڵبژادی نۆ وەزیر و چوار جێگر حتما تۆزێک تاخیر بوون و هەنێ کێشمە کێشبوو کۆبوونەوەی چڕ و ئەوانەی پێویستە بەڵام بە هەر حاڵ پێم وایە دوای کاژمێرێکی تر کۆبوونەوەکە دەست پێ بکە ئێستا زۆربەی ئەندام پەرلەمانەکان ناوقاعی پەرلەمانەکەن بۆی کۆبوونەوەی تەواو جێبەجێ بێ و هەموو ئەندامان نیساب تەواو بێ پشت بەخوا ئینشاءڵا کۆتایی پێ دەچوون کە بەڕاستی زۆربەی ئەو وەزارەتانی کەەوە شاغرن وەزیریان نییە کێشە گرفتی بۆ سەر وەزیرانی عێراق دروست کردووە بۆی بتوانین حکومەتەکە کامل بێ و ئیش و کاری ئاسایی خۆی جێبەجێ بکە
1: باشە لە نێو ماڵی سونە و نهی کاگداری وەزعەکە بیت باشە وەزیان ڕێککەوتون لەسەر و وەزارتانی ماویانە و هەروە پۆستێکی جێگری سەر وەزیران شوێنێ
2: بەڵێ بێگومان ئەم ڕۆژیان بۆ دەزیشان کرد هەموو لایەنە سیاسیەکان ڕێککەوتنێکی ینی گشتگیریان کردووە بۆ ئەم بابەتە چونکە ئەو ماوەی کەوا تاخیر بوو کوتە سیاسەکان ڕێک ناکەوتن لە دەزیشانکردنی ئەو خەڵکانی کەەوە شایستە بن بۆ وەزارەتانە و بۆ جێگرانی سەر وەزیرانیش بەڵام ئێستا پێم وایە پاکێجەکە ئامادەیە بتوانین ئینشاءڵە لە ئایندەیەکی نزیک چەند کاتژمێرێکی داهاتوو کۆتایی بە پێ بێ و کابینەکەی علی زەیدی تەواو بێ
1: باشە وەکو یەکێتی نیشتمانی کورسان هەرچی پۆستان هەبوو لە بەغداد جگە لە هەنێکیە شاغرە هەر بە ناخواردنێک ئەمە ناسان وڵاتان برتان لە هەڵبژاردنەکەی پێشووتر ئەوەی ماوەتەوە ماڵی دیموکراتی کورسانە ئەهان لەسەروی خۆتانەوەن ئەوانش دوو پۆستیان هەیە پۆستی وەزارەتی ئامار و ئسکان ئەودانکردنەوە نیشتە جێبوونەوەەوە پۆستێکی جێگری سەرۆک وەزیران گرفتانەیە لەگەڵ بەربژێرەکانیانە دەنگیان پێدەن نایدەن خۆیەوە دراوسێن
2: وەڵە تەمان ئێمە حزبێکین تەوجهاتی خۆمان تایبەت هەیە و تعلیمات و تەوجیهاتی سەروی خۆمان جێبەجێکەین ئینشاءڵە لە ماوەی کاتژمێری دادێ هەموو شتێک ڕوون نەبێتەوە
1: من هەموو جارم پرسیارت لێکم تۆش بە دیبلۆماسییانە وەڵام نادەیتەوە تەوجیهەکە هێشتا ناتوە
2: ئەخەزین چۆن ئێمە قسە لەسەر بابەتان ناکەین خۆتە زانی سیاسەتی حزبیەکە نامانە بەو شێوەیە قسە لەسەری بکەین بەڵام من ئەوەی من تەوقعاتی خۆمە کۆتایی بە هەموو وزارەتەکان دێ و مەعەد یەک وەزارەتێک نەبێت تۆزە کێشمەکێشین برایانی مەسیحی لەسەرە پێم وایەوانی تر هەمووی کۆتایی پێدێ
1: کاک مازن غەریب زۆر زۆر سوپاس بۆ هەموو زانیاریانتان ئەوە ڕێباز حەملان دکتۆر ڕێباز حەملان بەربژێری وەزارەتی ئاودانکردنەوەی شەجێبوونە گەیشتە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کورسان جاری پێشوو دەنگی بەدەستێنە ئەمجارە دووبارە هەوڵەداتەوە بۆ جاری دووەم بۆی کە دەبچێت ئەمڕۆ فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کورسان لۆبی بۆ کردووە ئاگدار بووم ئێستا قسەم کە لەگەڵێک دوو پەرلەمانتاریانە گوتیان پێمان وایە ئەمجارە سەرکەوتووە بێت
0: باشە بەرزان
1: پەرلەمانتارانی پارتی دیموکراتی کورسان
0: بەربژێرێک ئەگەر دەنگی پێویستی بەدەستێنە نابێ بەربژێرە بگۆڕدرێ
1: خۆی بە پێی ینی پەیڕەوی ناخۆ بەو شێوەیە ئیتر نازان ئەو ڕۆچی دەرچەیەکی یاسایی بۆ دۆزرێتەوە بەڕاستی ینی هەوڵە درێت درچێکی یاسایی بۆ بدۆزرێتەوە بۆی کە ئەم پرسە چارەسەر کرد و بێگومان دیارە درچێکی یاساییان بۆی دۆزیوەتەوە ئەگەر نا ناوەکەی لەلایەن سەرۆکایەتی کۆمارۆ یا سەرۆکایەتی ئەنجومەنی ویرانی عێراق مەقبول ناکرا بەڵام وەکو وتم پێشترش ئەو زانیاریە وەکو ئێمە تەقریبان توان بڵێم یەکەم کەناڵ بووی ئەو زانیاریەمان با بنرانی کەناڵە جودا کە پارتی دیموکراتی کوردستان سوور بووە لەسەر ئەو ناوە ئیتر یعنی تا ئێستا وەکو من زانیاریم بەدەست گەیشتووە گرنتیەک نییە ئەمە با لای بنرانی کەناڵەش مەعلوم بێت واتە ئەوەی کە من لەگەڵ چەند پەرلەمانتارێکی فراکسیۆنە جیاوازەکانی نیە و ئەنجومەنی ویرانی عێراق لە سونە لە شیعە یعنی قسەی جیاوازەکەن لەسەر ئەو بەربژێرە و لەسەر بەربژێری دیکەش بێگومان لە وەزارتەکانی دیکەەوەی کە تا ڕادەیەکی زۆر بەتەواوەتی یەکلای بووەتەوە مەسەلەی سێ وەزارتە نوێیەکەیە هەنێ قسە و باسێ لەسەر محەممەد سەمعانیش تا دوێنێ بەڵام پێشم ڕۆ ڕێکوتن لەسەر کرابێتەوەی پۆستی لەگەڵ دکتۆر دانەر با گفتوگۆی بکەین زای واساکە چۆنە دکتۆر بە کورتی هەنێ قساکەین ئاخر با پرسیارێ بکەین زۆر زۆر بە کورتی بەڕاستەخۆش
3: لەگەڵتی
1: باشە بەس هەر بە گشتی یعنی دۆخی ئەجوای ناو پەرلەمان چۆنە پێچێت ئەمڕۆ سرجەم وەزارەتەکان یەکلای بکرێنەوە یعنی بە شێوەیەکی گشتی چونکە خۆ زانی هەندێکی پێوەستی ڕاستەوخۆ بە هاوڵاتیانی هەموو عێراقەوە هەیە
4: دۆخەکە چۆنە بینی بە گشتی
5: عراق پێویستی بە حکوومەتێکی بە قووەت هەیە و پێویستی بەوەی هەموو پێکاتەکان لە سەری کۆک بن و هەموو پێکاتەکان تەمسیلیان لە حکوومەتەکە هەبێ ئەوە مەطلەبی هەموو لایەکمان
1: باشە چاوەڕوانیتان چێت لە فراکسیۆنە کوردەکانی دیکە بۆ دەنگدان لەسەر بەربژێری پارتی دیموکراتی کوردستان چونکە لە کۆتایی

0: خوشکبرایەوە.
1: ئێمە کۆمەڵێک کاسێک گرنگمان لە پێشە، پێویستیمان بۆ کۆ دەنجویە گرتووی هەیە. چاوەڕێ دەکەین کە هەموو فراکسیۆنەکان ئەویان لە بەرچاوی.
0: باش دۆخەکە باشە بە گشتی
1: باشش
0: باش. ئەوە تاوان دکتۆر دانەر عەبدولغەفار بوو و تەبێژی فراکسیۆنی پارتیکراتی کورسان. یعنی بە شوێکی گشتی سێک لە سەرۆزاکەی
2: توێ بینی شوێ نێوانە دوو دراوسەیە هەیە ئەندام پەرلەمانەکان دەچن بۆ لایەک دی.
0: وەڵای پەرلەمانتار لە ئاستی شخصی تەوقەیەک لەگەڵ یەکتریەکەن و گفتوگۆکەن، بەڵام لە کۆتاییدا بەپی ئەزمون کارزان. ئەم پرسانە ڕاستەوخۆ پەیوەندیان هەیە بە سەرکردایەتی هەردوو لایەنەوە و سەرجەم لایەنەکانی دیکەش، ینی لە یەکگرتو لە کۆمەڵی دادگەری لە هەڵوێست لە نەوەی نوێ. مانە ینی هەمیشە ینی پێویستە بە پەیوەستە بە سەرکردایەتی حزبەکانیانەوە بۆ یکە هەڵوێستیان چۆن بێت دەنگ بۆ لانی بەرامبەر دەنج هی پارتیکراتی کورسان بێت ینی وەزارتەکانی دیکە. مە بە هەمووی بەم شێوەیە نەکرد لە فراکسیۆنە کورسانەکان کوردیەکان لە فراکسیۆنەکانی دیکەش بە هەمان شێوەیە. لە ئاستی پەرلەمانتار هەنێک جار ڕای جانبی دروست ئەبێت، لادەر دروست ئەبێت، بەڵام کاریگەریەکی ئەو تۆی لێ دروست نابێت. زیاتر فراکسیۆنەکان چ دەبەستنەوە بە یعازی سەرکردایەتی حزبەکانی
2: هیچ فراکسیۆنێک ئەوەندەی بزانی دەگوتێ هەندێک فراکسیۆن لەوەیە بایکۆت بکەن بۆ دانیشتنەکەی ئەمشەو. هیچ زانیارێکی تازە هەیە لەو دێوەندەدا؟
0: بەفەرمینە. بە فەرمی هیچ فراکسیۆنێک ئەمەی ڕانەگەیاندووە کارزان، نەیگوتوێ ئمە دەکشینەوە. بەڵام معلومە کاتێک ئەم فراکسیۆنە هەوڵی تەواوی خۆی ئەدات، هەندێک جاریش ئەڵێ وەرەقی سپیە خوێنرێتەوە لە نێو پەرلەمان. کاتێک تۆ ڕای دەچیت لۆبیەکەی بۆ بەربژێرەکەت، بەرامبەرەکەت ئەخوێنیتەوە کە دەنگت پێداییان نە لە زۆربەی کاتەوا بوو کە بزانیت سەرکەوتو ناوی زۆر جار کشانووی تیا دروستە بێت، ئینسحابی تیا دروستە بێت. بەڵام ئەگەر لە ئاستی یەک فراکسیۆن بێت، هەمیشە کاریگەریکی ئەو تۆ دروست ناکات. بەڵام ئەگەر لە ئاستی ژمارەیەکی زۆر بێت، بەڵێ بێگومان دەتوانرێت دانیشتنەکە پەک خات. و ئەوەنەی من زانیومە تا ئێستا پێ ناچێت ئەم دانیشتنە پەک بخرێت، لەبەری زۆربەی فراکسیۆنەکان ئامادەیان.
2: هیچ فراکسیۆنێکی کوردی دەنگۆی ئەوە هەیە کە زانیاری پشتڕاستکراو هەیە فراکسیۆنە کوردیەکان بایکۆت بکەن؟
0: دەنگۆیەک لە ناو هەندێک لە گرروپەکانی وەسافە دروست بوو بۆی کە پارتیکراتی کورسان دەکشێتەوە، بەڵام قسم کە لەگەڵ چەند پەرلەمانتاریکانە گوتیان نا ناکشینە و تایسەوە زەحمان زۆر باشە مە قسەی خۆیانەوە. ئێستاش قسم کە لەگەڵ وتەبێژی فراکسیۆنەکەیان دکتۆر دانەر عەبدولغەفار گوتی وە زەحمان باشە و ینی باسی شانەوە ناکرێت بە فەرمی. بەڵام وەکو وتم لەم دانیشتوانەیە کارزان بەڕاستی بە خولەک وەزعەکە گۆڕانکاری بەسەردا دێت و بۆی هەیە ینی لە هەر لحظەیە کابێت ڕێکەوتن دروست بێت، هەڵەشانەوەی ڕێکەوتنێک دروست بێت. ئەمەشمان بینی لە ینی جەولەی یەکەم لە خولی یەکەمی هەڵبژاردنی بابڵین هەڵبژاردنی کابینی حکوومەتەکەی علی زەیدی، ومان بینی لە پڕێگاندێک سوپرایزی تیا بوو. بەڵام بۆ ئەم جارە وەکو سوپرایز چاوەڕوان ناکرێت. ئەمێنێتەوە لەسەرەوەی کە ڕەنگ بێت هەنێک ناتەوافقی هەبێت، هەندێک منافەسە و ڕکابەری هەبێت بە تایبەت لەسەر وەزارەتی کۆچ کۆچبەران کە ینی پشکی بابڵین پشکی پێکاتی مەسیحیەکانە لە ناوخوانە هەندێک ڕکابەریان هەیە. بەڵام بە پێی بە دووادارچوونەکانی من چانسی فراکسیۆنی بابیلۆن بەهێزترە دەبڕی لۆبیەکی بەهێزیان هەیە لە نێو ئەنجومەنی نوێدانی عێراقدا بە تایبەت لەگەڵ لایەنە شیعەکاندا و لەگەڵ بەشێک لە لایەنە کوردیەکاندا. ینی بەهێزن، دەنگیان گرترە لە نێو ئەنجومەنی نوێدانی عێراقدا. ئیترە مێنێتەوە بزانین کە چی دەبێت. مەسەلەی چوار جێگرەکانی سەرۆک وەزیران هیچ گرفتێکیان نیە و بە پێی و بە دووادارچوونانی من کردوومە هەموو لایەکیان دەنگی خۆیان بەدەستێنن.
2: باش بەرزان مەلامین پەیامنێری کەناڵەشت لە ئەنجومەنی نوێدانان لە بەغداد و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت. سوپاس. لە سەری کاتژمێر و پاش وچانێک باس لە خرکاندنی سێ منداڵی کورد دەکەم لاوەکانی تورکیا و یۆنان. پاش وچانێک لەگەڵتان بەردەوام بم.

لەگەڵتان بەردەوام بە چیرۆکی ناخەژێنی خێزانێکی پێنجکەسی خەڵکی سلێمانیتان بەباس بکەم کە لەم ڕۆژانەدا لە ڕێگەی گەیشتن بە ئەوروپا سێ منداڵیان خنکا و تەنیا دایک و باوکیان ڕزگاریان بووە. ڕۆژی چوارشەمەی ڕابردوو خێزانێکی پێنجکەسی دانیشتووی شاری سلێمانی لە ئاوەکانی نێوان تورکیا بۆ یۆنان بەهۆی کونبوون و

0: هەڵگەڕانە ئەوەی ئەوبە لە مەچوپی تێدابوون سێ منداڵیان خنکاون. دایک و باوکەکەش لەلایەن پاسەوانی کەناراوەکانی تورکیاوە ڕزگارکراون و کەس و کارەکەیان داوای بە هەناوە چوون دەکەن. بەرزان ڕزا کە خاڵی منداڵە خنکاوەکەیە ئەو منداڵانەی خنکاون سێ منداڵەکە بەرزان ڕزا خاڵیانە بە کەناڵشتی گوت خوشک و زاواکەی ڕۆژی سیازدەیە مانگە لە هەولێرەوە بە فڕۆکە بەڕێکەوتون بۆ وڵاتی تورکیا و ویستویانە لەوێەوە بچنە یۆنان. گوتیشی ماڵی خوشکەکەی بۆ ئەو مەبەستە 50,000 دلاریان خەواندبوو تاوەکو بە شێوەیەکی پارێزراو بگەنە وڵاتی یۆنان. باوکی منداڵەکان کە لەو ڕووداوە لەگەڵ هاوسەرەکەی ڕزگار کراوە ناوی هەرێم محەممەدە و لەدایک بووی ساڵی 1985. دایکی منداڵەکانیش ناوی هۆزان ڕزایە و لەدایک بووی ساڵی 1989. منداڵە خنکاوەکان گەورەکەیان ناوی هەستیارە و تەمەنی 12 ساڵە، منداڵی دووەمیان ناوی هەریادە و تەمەنی 10 ساڵە، منداڵە بچووەکەیان کچە و ناوی مێلایە و لەدایک بووی ساڵی 2021. بە گوتەی خاڵی منداڵەکان ڕۆژی چوارشەمە پێشەوەی ئەو خێزانە سەر بەلەمە چوپەکە بکەون. ساواکەیان پەیوەندی پێوە کردو و ڕایگەیاندووە کە پێداویستی و جلوبەرگی خۆپارێزیان کڕیوە، بەڵام قاچاقچیەکەیان فێلان لێکردوون و وایان تێگەیاندووە ئەو شوێنی لێی دەپەڕنەوە ماوەکەی و قۆڵێکەشی کەمە، بەڵام ڕێڕاستیدا بەو شێوەیە نەبووە. بەرزان ڕزا گوتی لە شاری ئەدەنەی تورکیاوە خوشک و زاواکەیان و سێ خوشکە زاکەی لەگەڵ دوو کەسی دیکە کە سەر بە قاچاقچیەکان بوون سواری بەلەمەکە بوون و بەرەو یۆنان بەڕێکەوتون، بەڵام لەلایەن پاسەوانی کەناراوەکانی تورکیاوە لایتیان لێدراوە. ئەوانی شەڵەژاون و بەلەمە چوپەکەیان خۆی کێشاوە بە دارێکدا و تەقیوە و هەڵگەڕاوەتەوە. لە ئەنجامدا هەمویان کەوتوونەتە ناو ئاوەکە و ئاوەکە هێندا بەخڕ و بەهێز بوو، هەمویانی بردووە. جا بە هۆی ئەوەی منداڵەکان بچووکتر بوون ئاوەکە زووتر بردوونی و لە چاو ون بوونی تر، هەرێم محەممەد تەنیا توانیوێتی هاوسەرەکەی ڕزگار بکات و دوو پیاوەکەش لە بری ڕزگارکردنی منداڵەکان هەڵاتون و کەس نەبووە منداڵەکان ڕزگار بکات و بەبەرچاوی دایک و باوکیانەوە ئاو بردوونی و ئەمەش ویژدانی قاچاقچیەکان. بۆیە بەڕێزان بڕواکردن بە قاچاقچی و خۆدانە دەست قاچاقچی لە وڵاتێکدا کە کەس ناناسی ئەمە ئەنجامەکەیەتی بەداخەوە. چەندین ڕوودا و کارەساتی دیکەی لەم شێوەیە پێشتر ڕوویداوە. بابەز بنەم کارەساتانە و بڕوا بە قاچاقچی بێویژدان مەکەن کە هەر کات شتێک ڕوو بدات ڕاستەوخۆ هەڵدێن و وازت لێ دەهێنن. ئەوان بەلایەنەوە گرنگ نییە تۆ یان منداڵەکانت دەخنکەی، ئەوان تەنیا ئەوەیان لا گرنگە پارەی خۆیان دەست بکەوێت و دەستگیریش نەکرێن.
1: ئەمە کۆتا ساتی ماڵاوایی ئەو سێجگەرگۆشەیەە کە لە ئاوەکانی نێوان تورکیا و یۆنان خنکان. هەمووان بەچاوی پڕ پرمێسکەوە لە چاوەڕوانیدا ماونەتەوە. چاوەڕوانیەک بۆ دۆزینەوەی تەرمی ئەو سێ منداڵە و چاوەڕوانیەکیش بۆ گەڕانەوەی دایک و باوکە دەست بەسەرەکەیان. هەموو شتێک لە سیانزەی ئەم مانگەوە دەستی پێکرد کاتێک هەرێم محەممەدی تەمەن 41 ساڵ و هۆزان ڕزای هاوسری تەمەن 37 ساڵ لەگەڵ سێ منداڵەکەیان بە فڕۆکە لە هەولێرەوە بەرەو تورکیا بەڕێکەوتن. ئەوان هیوایەکی گەوریان هەبوو بۆ گەیشتنە یۆنان. بۆ ئەو مەبەستەش 50,000 دلاریان دابووە قاچاقچیەکان بەو هیوایەی بە شێوازێکی پارێزراو بگەنە جێگای مەبەست، بەڵام فێڵی قاچاقچیەکان وای کرد ڕوبەڕووی مەرگ ببنەوە.
2: پێی وترا بوو ئاوێکی ئەتوانی بە پێ بپەڕێتەوە، ئەوەیان پێ وتو بوو. کە شەو تەلەفۆنێکی بۆ کردم دەمەوە ئێوارە بوو من لەگەڵم خاڵەما بووم، وتی کاک وەرزان بەگریان و تەلەفۆنی بۆ من هەموو نامەکانم شانای هەموو ئینەکانی ئاگام لێ بوو، تەلەفۆنی بەگریان وتی کاک وەرزان فریاماکەوە. تم چی بووە کاگەرم تو خواچی بۆتی هەر سێ مناڵەکەم ئاو بردی.
1: ڕووداوەکە لە ئاوەکانی نێوان تورکیا یۆنان بووە بەهۆی کونبوون و هەڵگەڕانەوەی ئەو بەلەمە چوپە بوو کە خێزانەکەی لەسەر بوون. بۆ هۆیەشەوە سێ منداڵیان خنکاون بە ناوەکانی هەستیاری تەمەن 12 ساڵ، هەریادی تەمەن 10 ساڵ و منداڵە بچووکەکەیان کە ناوی مێلایە و تەمەنی تەنیا 5 ساڵە.
3: چونکە بێکەسن کە قسەیان لەگەڵاکەین ئەڵێ زۆر بێکەسین، زۆر پەرێشانن بە حکومی سێ مناڵیان تا سەبێ سەر و شوێنە و دوو هاوسەرە داوا لەسەر جەمەیانی پەیوەندیدار و گشت ڕاگەیان کار و خەڵکی کوردستان و جیانەکەی ناوکارمان بن لە دۆزینەوەیان و وەهێنانەوەیان

0: لە دوایم ڕووداوە کەس و کارەکەیان تاکە هیوا و مدیان گەڕانەوەی تەرمینەوەکانیان و دایک و باوکیانە لە تورکیاوە بۆ هەرێمی کوردستان کە بەهۆی فێڵی قاچاقچیەکان و بەڵێنی ناڕاست لەوەی ڕێگای گەیشتن بە ئەوروپا ئاسانە ئێستاش تاوانەکە دەخەنەوە ملی هاوڵاتیەکە. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
1: ڕوودانی ئەم ڕووداوانە لە کاتێکدایە تاوەکو دێت کۆتوبەندی بەردەم کۆچبەران لە وڵاتانی ئەوروپا زیاتر دەبێت و کۆچبەران لەو وڵاتانەدا ڕوبەڕووی کۆمەڵێک بەربەستی گەورە دەبنەوە کە کار دەکەنە سەر ژیان و چارەنووسان لە کۆمەڵگە نوێکاندا. ماوەی چەند مانگێکە ڕێکاری تند دژی کۆچبەران لە بەشێک لە وڵاتانی ئەوروپا چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە و کۆچبەران ناچار دەکرێن ئەو وڵاتانە جێبهێڵن. گۆڕانکاریە بەردەوامەکان لە یاساکان و تونکردنەوەی مەرجەکان کۆچبەرانی ڕوبەڕووی چارەنووسێکی نادیار کردوێتەوە. لە ئێستاشدا وڵاتان سەرنجیان خستۆتە سەر تونکردنەوەی کۆنتترۆلی سنوورەکان و خێراکردنی داواکاری پەنابەری دڵنیا بوون لە ڕەتکردنەوە و گێڕانەوەی دەست بەجێی داواکارەکانیان. واتە بەگشتی ئەمەوێ ئەوەتان پێ بڵێم ڕێکارەکان دژی کۆچبەران لە ئەوروپا ئەوەندە توندن ژیان لەوێش هێندە ئاسان نییە کە ژیانی خۆت بخەیتە مەترسیەوە و بەو ڕێگایانە بەو ڕێگە مەترسیدارانە بچی کۆچ بکەی. ئیتر بەسە ئەو ڕێگایانە بەکارمێنن ژیانی خۆتان و منداڵەکانتان مەخەنە مەترسیەوە.

0: با مەبەستی پەرەپێدانی پەیوەندی ئابوریەکان و کردنەوەی دەروازەیەکی نوێ بۆ بەرهێنانی هاوبەش شاندێکی باڵای بازرگانی ئەمریکا سەردانی شاری سلێمانی کرد و لەگەڵ ژووری بازرگانی و پیشەسازی شارەکە کۆبووە لە کۆبوونەوەکەدا کە نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئەمریکاش بەشدار بوو هەردوو لاگفتوگۆیان لەسەر فراهەمکردنی ئاسانکاری بۆ کۆمپانیا ئەمریکەکان کرد بەتایبەت لە سێکتەرەکانی تەکنۆلۆجیا و وزە دارایی بەرگری و ئاسایش بە جۆرێک سلێمانی وەک چەق و هەڵسوڕێنەری کەرتی و بەرهێنان و پیشەسازی لە ناوچەکە ناوزەت کرا
1: شاندێکی باڵای بازرگانی ئەمریکان لە شاری سلێمانی خاوەندکار و بازرگانەکانی ئەو وڵاتە لە پێناوپەرەپێدانی پەیوەندیە ئابوریەکان و کردنەوەی دەروازەی نوێ بۆ بەرهێنانی هاوبەش لەگەڵ ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی کۆبوونەوە بوارەکانی تەکنەلۆجیا وزە دارایی بەرگری و ئاسایش نێوەڕۆکی گفتوگۆی هەردوو لابوو
2: ژووری بازرگانی ئەمریکی کوردستان هەموو ساڵێک سەردانێک بۆ هەرێمی کوردستان ڕێگەخە بەڵام ئەم جارە یەکەم جار بوو کە سەردانی شاری سلێمانی بکەن ئەو پەیوەندیە زیاتر و گەشەی زیاتری پێبین و بتوانین کۆمپانیا ئەمریکیەکان بێن ئەو هەلی وەبەرهێنانەی لە شاری سلێمانی هەیە بتوانین کاری تیا بکەن
1: وا بڕیارە لەمە دوا ئاسانکاری پێویست بۆ کۆمپانیا ئەمریکیەکان بکرێت بۆ ئەوەی لە بازاڕی هەرێمی کوردستان و بەتایبەت لە سلێمانیدا پرۆژە ئەنجام بدەن ئەوەش وای کرد کە شاندە ئەمریکیەکە ڕوون و ڕاشکاو بڵێن سلێمانی چەق و هەڵسوڕێنەری کەرتی و بەرهێنان و پیشەسازیە
3: ئەمریکا ئامادەی سەربازی خۆی لێرە گۆڕیوە و هەندێک لە سەربازەکانی کشاندووەتەوە بۆیە پێمان وایە کە کۆمپانیا ئەمریکیەکان ئەوانەی کە لە سێکتەری بەرگری و ئەمنی کار دەکەن ئێستا دەتوانن ئەو بۆشاییە پڕ بکەنەوە کۆمپانیای نەوت و گازمان هەیە لێرەوە هەندێکیان ماوەیەکی زۆرە وەبەرهێنانیان لێرە دەست پێکردووە بەڵام ئێستا بە دوای چەندی فراوانکردنی وەبەرهێنانەکانیان دەگەڕێن
1: نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئەمریکا جەخلەوە ئەکاتەوە کە حکومەت پشتگیری هەموو ئەو هەنگاوانە دەکات کە بازاڕی هەرێمی کوردستان بە جیهانی دەرەوە دەبەستنەوە ئێستا هەرێمی کوردستان چاوی لەوەیە نەک درێژە بەکاری ئەو کۆمپانیانە بدات کە لێرەن بۆ بەرهێنان بەڵکو چەندین کۆمپانیای نوێی ئەمریکیش ڕابکێشنە شارەکانی هەرێمی کوردستان
4: ئەم کۆمپانیانە مەبەستیانە کە بەردەوام بن لەوە بەرهێنانەکان و هاوبەشە بازرگانیەکانیان بەڵام کۆمپانیای نوێشمان هەیە کە ئێستا بە دوای وەبەرهێنان دەگەڕێن بۆیە زۆر شانازی دەکەین کە توانیومانە شاندێکی لەو جۆرە بێنینە هەرێمی کوردستان بە دیاریکراویش زۆر دڵخۆشین کە ئەمڕۆ هاتووین بۆ سلێمانی
1: ئەم سەردانە لە دوای ئەوە دێت پێشتر وەفدی وڵاتە جیاوازەکان

0: CNN-ی ئەمریکی لە ئازاری چەند سەرچاوەیەکەوە بڵاوی کردووەتەوە. سوپای ئەمریکا پلانی هێرشێکی نوێی داناوە بۆ سەر ئێران و ئەگەر هەیە بۆمبی دایکی بۆمبەکانی تێدا بەکار بێندێت کە ئەمەش دەبێت یەکەم جار ئەم جۆرە بۆمبا لەلایەن ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران بەکار بێندێت. بە گوێرەی زانیاریەکانی میدیا ئەمریکیەکە پلانەکەی ئەمریکا بۆ بەکارهێنانی ئەم جۆرە بۆمبا بۆ بە ئامانجگرتنی دامەزراوە و بنکەکانی ئەتۆمیە. ماڵپەری CNN لە زاری ژمارەیەک سەرچاوەی باڵای ئەمریکیەوە ئەمەی بڵاو کردوێتەوە. هەر کاتێک دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بڕیاری دەستپێکردنەوەی هێرشەکانی سەر ئێران بدات، ئەگەر بەر لە هەڵبژاردنەکانی خول یان دوای ئەو وادەیە بێت، سوپای ئەمریکا پلانی بەکارهێنانی ئەو بۆمبەی هەیە. بۆمبەکە گەورەترین بۆمبە کە ئەتۆمی نییە. دەبێت یەکەم جار ئەمریکا لە گرژیەکانی لەگەڵ ئێران بەکاری بێنێت و دەبێتە زیادبوونی هەڵکشانەکان لەگەڵ ئەمەشدا هێشتا گومان هەیە کە کاریگەری ئەم بۆمبە لەسەر جەنگە چی دەبێت. لەگەڵ ئەمەشدا CNN نووسیوێتی ترەمپ ئێستا ڕوبەڕووی فشار بۆتەوە تاوەکو کۆتایی بەم جەنگە بێنێت. ئێران و ئەمریکا دوورن لەوەی ڕێک بکەون. هەر بۆیە پێشبینیەکان بە جۆرێکن کە دەنگی کۆماریەکان لە هەڵبژاردنی نیوەخولی ئەمریکا کەم دەکات. لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردوو ڕایشکارانی کۆشتی سپی چەند جارێک لەبارەی هەڵبژاردنەکانیان بەرامبەر ئێران کۆبوونەتەوە. ترەمپ ئەوەی ڕاگەیاندووە کە هیچ بڕیارێک بەر لە هەڵبژاردنەکانی نیوەخولی ئەمریکا لەبارەی ئێرانەوە نادات، بەڵام هەندێک لە ڕایشکارەکان دەڵێن کە ڕەنگە بڕیاری سەرۆکی ئەمریکا بەر لە هەڵبژاردنەکان بگۆڕێت. لە ئەنجامی دروستبوونی لافاو لە ئیستانبول بە گوێرەی ئامارە فەرمیەکان سێ کەس گیانیان لەدەستداوە، چوار کەسی دیکە بێسەر و شوێن و لافاوەکە بەهێسترینە لە ماوەی 84 ساڵی ڕابردوو. ئەمڕۆ پارێزگای ئیستانبول بڵاوی کردەوە تەرمی پیاوێکان لە نزیک پارکی سەدابات لە ناوچەی کاغەزخانە دۆزیوەتەوە. بەو شێوەیەش ژمارەی ئەو کەسانی لە ئەنجامی لافاوەکەدا گیانیان لەدەستداوە بۆ سێ کەس بەرز بۆتەوە. لە گەڕەکی باڵات لە ناوچەی فاتحی شارەکە منداڵێکی تەمەن 14 ساڵ لە کاتی ڕۆیشتن بە ناو گۆمێک ئاودا کارەبا گرتوێتی و گیانی لەدەستداوە. لێکۆڵینەوەش لە ڕووداوەکە دەستی پێکردووە. کەسێکی دیکەش لە کاتی پەڕینەوە لە لافاوەکە کەوتووە و بەهۆی ئەوەی زەبر بەر سەری کەوتووە گیانی لەدەستداوە. داوودگوڵ پارێزگاری ئیستانبول پشووی خوێندنەکانی تاوەکو ڕۆژی هەینی 16 تشرینی یەکەم دریێژ کردەوە. ئاماژەی بەوە کرد بڕیارەکەیان بەهۆی پێشبینی بەردەوامی بارانبارین بۆ ماوەی 2-3 ڕۆژی دیکەداوە. داوودگوڵ ڕاشی گەیاند بەهێزترین بارانبارینی 84 ساڵی ڕابردوو لە ئیستانبول تۆمارکراوە. لە ئەنجامی ئەو بارانە بەخوڕی لە 14 تشرینی یەکەم لە ئیستانبول دەستی پێکرد. لە زیاتر لە 1200 شوێن ئاو چووەتە نێو ماڵ و شوێنکارەکانەوە. هاوکات چەندین ئۆتۆمبیل بوون بە ژێر ئاوەوە. لە ڕۆژی جیانی ژنانی لادێدا خانمان بە جلوبەرگی ئاڵوواڵا و ڕەسەنی کوردیەوە کۆبوونەتەوە بۆ یادکردنەوەی ئەو ڕۆژەی کە لە ساڵی 2008ەوە لەلایەن نەتەوە یەکگرتوەکانەوە دیاریکراوە. لە گوندی قالیجۆ لەلایەن نووسینگەی قوبات تاڵەبانیەوە بە دروشمی ژنانی ئاوەدانی و لە ڕێگەی چەندین چالاوکی جۆراوجۆرەوە یادی ئەم ڕۆژە بەرز ڕاگیرە.
1: ڕۆژی جیهانی ژنانی لادێ و خانمان بە جلوبەرگی ئاڵ و واڵای ڕەسەنی کوردیەوە لە دەوری یەکتری کۆبوونەتەوە. نەتەوە یەکگرتوەکان لە ساڵی 2008ەوە ئەم ڕۆژەی دیاری کردووە بۆ ناساندن و بەرز ڕاگرتنی ڕۆڵی گرنگی ژنانی لادێ و گوندنشین لە دابینکردنی ئاسایشی خۆراک، پەرەپێدانی کشتوکاڵ و بەرەو پێشبردنی ئابووری خێزان و کۆمەڵگە. ئەمڕۆ تیایدا ژنانی لادێ کەمێک لە ئیشووکاری قورسی ڕۆژانە دوورکەوتوونەتەوە و پێکەوە یادی ئەم بۆنەیە دەکەنەوە.
2: طبعاً لێرە ماندووبوونی زیاترە بە حکم و ئێوەی هەنێک کەس ئاژەڵداریەکەن یا ئیشی دەرەوە کشتوکاڵ ئەوانەیان هەیە ماندووبوونەکەی زیاترە، بەڵام ژیانەکە لێرە خۆشترە، ئاوەدانترە، مرتاحترە.
3: وەڵای تر ژیانی لادێ لەگەڵ شارە جیاوازی زۆرە. ئێمە خەریکی فەلاحەتە بین، خەریکی زەرعاتە بین، خەریکی وڵاقە بین، ئاژەڵ ئەمانە ئەکەین، ماڵ بەخێوەکەین، مناڵ بەخێوەکەین.
4: بێکومان جیاوازی زۆرە لە نێوان ژیانی لادێ و ژیانی شارنشینەکاندا. ئەوەش خۆی لە خۆی داوای کردێ ژیانی ژنانی لادێش جیاوازتر دەرکەوێ. بۆچی؟ لەبرەوەی ژنانی لادێ زیاتر هاوکاری پیاون لە انجام دانی کاروباری روزانه دا من اتوام بلم جنانی لاده رنز برن رنز درن
1: لگوند جوان و رسانکی قالی جو للاین و سنگی قبات طالبانی و امرو جبا چندین چالاکی جورا و جورو بدروشمی جنانی آودانی برز را جیره
5: کارک خوی بشه که خلات کردن بو بلام ایمه ویست من لم رگه و لم مراسیمه و دنگی جنانی لاده بگینینا لاین پیوندی دارکانی حکمتی هرمی کردستان و نو کمالگی کردواری که جنانی لاده ایمه لم ایشاد نو من نو جنانی آودانی جنانی آودانی تنها ایمه نابه با قربانی درو با رنج در وصفیان کن بلکو اوان لپال قربانی دانه کن برهمیان هیا اوان رنج دیان دا و بلان برهمیان هیا
1: با پیجنانی لاده کولکی سرکین لده بین کردنی آسایش خوراک پرستنی کلتوری کردواری پیش دستیکانو آمانج لدیاری کردنی امروژ جیهانیا بایغدانی زیادره بکشتو کالو خوراک بدیهنانی هاوسنگی رگزیو کم کردنوی هجاری لطواوی جیهان دا فرحان نصرالدین کانال هشت گوندی قالی جو
0: کاتا کی خوش بو همولایکتان فاتن لگل بیت.

0: دراماکانی هەمیشە جێگەی سەرنجی خەڵک بووە. پەروین شازادە، گۆرانی بێژ و ئەکتەر.
1: بەراورد بەو شتەی کە خەڵک بیری لێ کاتەوە، ماڵی هونەرمەند پەروین شازادە کۆشکێکە، بەڵام لە ماڵێکی زۆر پچووک و خەنجیلەیە ئاژیت.
2: ئەلحەمدوللا، موین بێم نەت زۆرم زوو خایر ڕەش ڕەش، بەڵام سوودی نیە.
1: حەزت لە سەیاری ئەمریکیە؟
2: ئەرە وەڵڵاهی هیوایەت ئەوەی فۆرد بکڕێ، یان ئەبێ بە شۆرد یان ئەبێ بە دۆرد. ئافرەتی کورد ئەگەر بەجلی کوردیەوە گۆرانی بڵێ زۆر جوانە. باشە بۆ منە بێت تەنورەکەم تەسک بێ یاخود فالینەکەم علاگەی بێ نایکەم. لەوانێ بڵێ پەروین پر پەروین سەرەکی دەڵێ زەلام، ئەمە چی بەرم بۆ ڕکلا
1: لە ژیانە لە کاری هونەریە کشتی بە کوێ؟
2: وەڵای گەیشتم بە هیچ هەر پەروینە.
1: پەروین خانتۆ، پارتیت قەت هەبووە دەرفەتی چوونە دەرەوەت بۆ ڕەخسابێ بۆ دەرەوەی وڵات؟
2: هەتا ئێستا تورکیام نەدیوە.
1: دڵداری و کردووە؟
2: قابی لە جاگر دڵداری دەگەی ئەسلا هەر بەشەر دیت.
1: باشە باشە، بۆ تۆ ڕاوی چی وتوە؟ خۆم پرسیارم لێ کردووی.
2: دوو حەسرەتم هەیە، بەس خانەوەکەم بێتە 150 مەتر بەسما، وسارێکیشمە بێ بەسما، کیفایەت. ڕۆڵە لە

سلطان لبی ام کاته تا باش هموتان او راستی ازن که شوانی رابردو یعنی کانی گری دومی چمپیونز لیگ بر ریوتو که شکل وایبو یعنی کان انجام کان رنگ بدلی هندک بو رنگ بدلی هندکی دی کنه بو به بلام او یک بدلی زوری نه درن نبو او حالت تحکیمی نه بو یا خود او رودا تحکیمی نه بو که یعنی نابجوانی نه بو یا سای نه بو کلکات یعنی کان رویاندا زوری نه هندر به گمانن لی تلانه شعر زایان لی به گمانن ئێ مەژکو کەناڵ هاشت هەرگیز نەڵین ئەم حاڵەتانە یاخود ئەم بابەتە یاسایانە بەسەرتانە تێپەڕێ مەگەر لێرە کاکساسان عومەر هەڵسەنگێنەری نابژۆنانی خولەکانی عێراق لێرە ڕوونکردنەوەتان بۆنەیە ئەنجا ئەمشە و کاکساسانم لەگەڵایە هەرچیەک ڕوویداوە لە یاریەکانی ڕابردووەش دوێنێشە و پێرەشە و هەر هەمووی لێرە باس ئەکەین ئەوانەی کە پرسیارە لای ئێوە وەڵامێکی یاسایی

0: ئەگرن بۆی کە دڵنیابن لەوەیکە کاتێ نابژوان بڕیارێکی یاوە یاخود گۆڵێکی ڕەتکردوێتەوە یاخود کاتێکی سووری دەرکردووە ئایا شایستە بووە یا شایستە دەبووە ئایا گۆڵ بووە یا گۆڵ نەبووە یاخود هەرچێکی دیکە لە یاریەکە ڕوویاوە گرنگ نییە ئەم شەو ئەوەی کە بابەتی ترەندی سۆشال میدیا بەیەکەوە باسیەکەین بەیەکۆ ڕوونکردنەوەی لەسەرین ئەیکەین بە مناقەشە لە نێوان خۆمانە بۆی بتوانین باشترین ڕوونکردنەوە بێ و وەڵامێکش بێت بۆ ئێوە بکەیتر شتەکە لە بابی یانی بڵین مناقەشە بچێتە دەرەوە کاکسسان بەخێر بیتەوە
1: سپاسکارسەلامەبی
0: وابزانام ناسانەکەمەکو جارە نەوە کورتم کردو تۆچکە زوو بەیەکەوین لەسەر ئەم بابەتە
1: دەس خۆش بێ
0: بەرداوامیژەبیە
1: دەسەکانە خۆش بێ حەقی خۆت داوەێ سپاس بۆ بینەرانیش
0: سپاس دەکەم حەزەکەم جاری پێشوەها ئەوەنە نازانم من و تۆ کە دەستپی ئەەکەین یەک کۆپلی دوور و درێژ دەستپی ئەەکەین ئەم وای کرد وای کە درێژە بە حاڵەت یاسایەکانی کاتێک زانی بابەتەکانمان لە دەست دەرەچێت ئەخریکا سریعەکەی جا ئەم شەو ئەمە یەکسەر چیرە ناو بابەتەکان یەکەم گرافیک ئەگەر بێتە سەر شاشە لەم یاریانەی چمپیۆنز لیگە ئەمە ناوژیوانان ئەمە بڕیارەکانیانە ه گۆڵ کراوە یعنی لە گەڕی دۆم لە هەموو یاریەکانە ه گۆڵ کراوە ه کارتی زەردیراوە دوو کارتی سوور شش لێدانی سزانانی شش پەرارتیش ئەژمار کراوە ئەم ه هەندێک لە سەرچاوە جیانەکان ئەڵەن ریکۆرتی بێژوویە
1: بۆچی
0: زۆرترین گۆڵ و زۆرترین کارتی زەردیش لە یەک گەڕی یاریەکانی چمپیۆنز لیگە بەعزێکیان وە ئەڵێن شتەکە دقیق نییە سەد لە سەد بەعزێکیان ئەڵێن ئەمە ریکۆردە زۆرترین کارتی زەردیانناوە
1: بۆچی ئەو ریکۆردانە لە ساڵانی داهاتوو لەوانێ زیاتریشکە بۆ
0: کاگنەست بۆ پرسیارە لەکەم بۆ زیاکە
1: سریکە ئێمە تەکنۆلۆژیاشمان هێنایە ناو تۆپی پێ واش سەیتەرە و کۆنتترۆلی تۆپی پێ ناکرێت کەواتە ئێمە ئەبێت لەوە دوورکەوینەوە کە ناوبژیوان هەڵە نەکە بۆ لەبەرەوەی ئاستی یاری و ئاستی توانای جەستەی و ئاستی مەهاری یاریزانەکان ڕۆژ بە ڕۆژ لە پێشکەوتنە ئەو تۆپی پێی کە 2026 ئێمە ئەمڕۆ سەیریەکەین ئەو تۆپی پێێنی لە ساڵی 2010 سەیرمان کردووە لە ساڵی 2000 سەیرمان کردووە ئاستی توانای جەستەی خێرابوونی تۆپی پێ ینی بە شێوەیەکی بەرچاو تۆپی پێ ڕووی لە خێرابوون کردووە ئەتوانم بڵێم تۆپی پێ ئێستا بۆ بە زانست زانستە زانستی ڕاهێنانمان هەیە بۆ بە زانستی جووڵە بۆ بە زانستی یاساکانی تۆپی پێ ینی یافوو ینی بگەڕێنەوە کاک نەورۆز بۆ ساڵی نەوەکان یاساکانی تۆپی پێ بەو شێوەیە نەبوون وەکو ئێستا بەردەوام لە ژێر تەجروبەیا بن ینی
0: ئەخە بنویستم ئەو قسێ بکەم ببوو قسەکەت پێ ڕمیسم ئەو بڵێ تۆپی پێ هەر تۆپی پێ هەر بەریەکەوتنی تایە ینی با بە عەربیڵن لۆ بەتە ڕجال یاری پیاوان بەبەسی لە چیە بەبەسی لەوەی پیاوان زیاتر حەزیان بەریەکەوتن و شەڕ ڕۆشتانێ بالا ئەڵێن لۆ بەتە نیسا لە بەرەوەی خانمان ناسکن حەزیان لە بەریکەوتن و شەڕ و ئەم پێکدا کێشانەوە شتانە نییە بەڵام لە تۆپی پێ بە پێ چاوانەوە خۆی هەر بەرکەوتنی تایانی لەوەتی تۆپی پێ دروست بووە سەرەتار گۆڵی تیان نەبوو هیچێک تۆپەکەی پێ بۆ بردوێتی تا کۆتاییەکەی و گرنگەوە بۆ چێ تۆپەکە لای خۆیڵێتەوە ئێتە بزانە چەند فاوڵی تیا بۆ لەو یاریە ئەی بۆ نەڵی خەتای تەکنەلۆجیاکەی توێ کە ئەم هەموو بڕیاری زیاکە دۆ لە کاتی یاریەکانە ینی سەونە بچکتری شت ڕۆی جاریوا بۆ حەکەم بەسەریان ڕووی قینە ئێسا نابگەڕێنەوە بۆ ڤار ئێسا جۆگرێک و چۆ منە مایکە بەگوێ ئەویش ڕاستە خۆپی ئەڵن کە شتێک بۆ لە پشتەوە
1: زانین کاگنەوەڕۆس تەکنەلۆژیا ئەمانوێ هاوکار بین چونکە یاریەکە لە حکمی چاو خەریکە دەرەچێ ینی چاو سەیتەرە زۆر بە جوانی ناکە چونکە سورعەتەکە ینی بەڕادەیەکە تەوقوعی ناکەی سورعی خێرایی جووڵە خێرایی گواستنەوەی تۆپ خێرایی یاریکردن هەمووی ڕۆژ بە ڕۆژ لە بەرزیایە ینی تۆپی پێ بۆ بە زانست ینی احتیمامی زۆر ئەێرێ بە داهێنان لە تەدریبە احتیمامی زۆر ئەێرێ بە داهێنان لە توانای جەستەیە بەرزکردنەوەی ئاستی توانای جەستەیی لە خێراکردنی ئینسانە ینی داهێنان بەردەوام داهێنانەکرێ بەردەوام عیلم لێکۆڵینەوە ئەکرێ ینی ئەم هەموو دکتۆرانی دکتۆرای باسی وەرزشەکەین ئەوانەی کە دکتۆرانێ لە جامعات و لە عالەمە ینی بەردەوام خەریکی لێکۆڵینەوە بۆ خێراکردن بۆ فراوانکردنی ئەم یاریە بۆی ئەگەر تەکنەلۆژیاکە لابرین سەیتەری ئەو یاریە بە جوانی ناکەین تەکنەلۆژیاکە ینی چۆن ئەڵێ لە ئێمە حەکەمەکان بە ینی بە پێی ئەو مستەوایەوە بە پێی ئەو تێگەشتیان لە یاساکەیە چونکە ینی یاساکەش وای لاتۆ کاک نەڕۆست ڕۆژانە لە تەتەورە ناڵم ساڵانە ڕۆژانە لە تەتەورە ینی خەنەعات کە ئەگەر بخوا دەرفەتە لە بەرنمەیەکەکەین لەسەر ئەو گۆڕانکاریانی کە بە تعلیمات هاتووە و لەسەر ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە تۆپی پێ ئەیبینی ئێستا تازەترین شت تازترین شد لدوری قطری تجربه یکن باشه اگر بیتو گلچی دکتوری بو بیت ناو ابی لماوی ده چرکه که دکتورکه داخلی یاریگاکه بو لماوی ده چرکه راهنرکه یاریزانک ده زنشانکه بیند ده درو دقیق لدرو بوسه لبروی گلچکه نبه گلچی پیشه ده درو لبروی گلچکه ده دکتوری بو حتو تجربه باشه؟
0: نه
1: گرانکاری تازه. او گرانکاریش تازه تجربه اکره لخولی قطاری. یعنی روزانه تفسیراتی تازه، تعلیماتی تازه.
0: ولی خوله که خویان گرانکاری انجام کرده. یهش تا که عالمیه لیه تحقیق کنه.
1: فیفا. تجربه
0: اکره. و کوی که لد خوله کانی پلادوی سویدو آنها کاملا قانونی است. مونتیال انجام تحقیق کردم.
1: اقتراح حقیقی فینگر که کامل یاریزانه که لوفسایی داره به انجام بکره به لوفسایی. امسال فیفا لخولی کانادا. کنادی جابجایی که او تجربه که
0: کردی آن یا ایکن
1: حالاً جابجایی کردنه. ام اقتراحی کهش اصل خویی قطری و جابجایی کن. باشه؟ یعنی
0: که ات تو ولی یاری که خورز بود سریع بود و کار کرد.
1: اوم فعلا تاسی زیادی شده.
0: چند گولشی تیا کرد؟ افتاش دو کار.
1: افتاش گول.
0: شش پنارتی. با او بر راس من و حالت کنم. خیر راس من و حالت کنم. رو بیفریای کوین.
1: انشالله.
0: آها. بس لسر ريال مدريد وبرشلونة بو مكروا كاكساسا
1: نخير
0: بهيج نوع الرحميان بي مكا اگر حالتك آوايا صراحة بي ما نبلي شوك أزانم هاندري ريال مدريد هاندري برشلونة همو رفيقتن بلا ما بي ما اگا دارمين نكو نجر كاري
1: نخير
0: ريق راستيك هم بي بلين كبزارين اما شايستي او برياري يعنى
1: بلي
0: اما قول يكمي يعني برشلونة بروين لا باسي كين
1: فرمو
0: باشا لیریا، ام توپیت من پرسیارم کم دوی تو خورن کردنوی لسر.
1: فرمو.
0: ام توپا لیریت لامینیا مالکوتو، توپا کانه رتو با پیش او یاریزانه هاوری. ام یاریزانه ان، وابزان فیربینه ل آفسایده. ام یاریزانه ل آفسایده نیه.
1: بله.
0: ام او کانسلوه، بالام جولا که برای توپا کو کانس نایگری. کانسلو توپا که اگریو، اتی گولی پی تو مارکا و کلی رای بینن. ام دو یاریزانش اصلا نتوانم بلن فرمیم بردم یکشانی گرتوا اما بو نکره با آفساید راستا او یاریزانی گولا که کرده لآفسایدانیه بلام هاوره که لوا اچه بجداریشی کرده بی یعنی بجولا کردن یکش بجداری کردنه وای اما چی؟ اما گولا یا آفساید اما کره با گول
1: اما گولا که اگنه روست
0: اما تاو گولا؟
1: گولا تاو
0: بو
1: چششینه بابین اینجا بو بو یکه شیطال که
0: ای منیش او بو تو بازی
1: زور باشه اما لحالتی افسایده و لحالتی توپی پیه علت کاریگری وشی کاریگری چیه؟ وشی کاریگری چیه؟ بتوه وشی کاریگری شیطل که تو بی سلمینی لسروه پیوست به یاری چالاکه یاری چالاک چیه؟ باشه؟ ام یاری زانه اکیوت افسایده بشمیره
0: او بو توشتناکی
1: هر افسایده
0: بو کامری یکی شرح کمن با علی رو بس جلی یک
1: باش ده ام یاریزانه لی افسایده
0: بو اوی
1: حالتی
0: بو هندرکی رون کرو منی
1: بله یاریزانه که اکیوت افسایده توپا که لی رو اید ببردم ام برگری کاره بابی وشی کاریگری و یاری چالاک چونکه ببی یاری چالاک نتوانی تفسیری و حالت بکی
0: باشه
1: ماوی نیوان ام سه گوشه که دروی سبی ام دو یاریزانی برگریه لگل او یاریزانی هرج بره مسافه چی زور لبینانه باشه اتجاهی توپ بابین لوینه دوم آراسته توپ آراسته توپ کلیره و جوله اکا برو ام آراسته اجوله و نزیک لیاریزانی برگری که سم یاریزانه لم آسته لمینه یاریزانه کی چالاکه ام یاریزانه یاریزانه کی نه چالاک آراسته برو توپ نیه برو ام یاریزانه نیه ام یاریزانه لمیونه دورتر کوتاه یاریزانی برگری که مسافه که لیره دروز بو مسافه یاری کردن دروز بو باشه مسافه یاری کردن لیره دروز بو بام آراسته باشه توپک آراسته چون نرود ام یاریزانه لمودای کنترلی درجه یعنی توانای کنترل کردنی ام توپی نمینه لونی سیم بین عفوم که ابی اشته دعا هست.
0: من حذف کنم با بین رکانیشی شرح کنم.
1: لونی سیم بتعاطی سیری کنیم. ام یاریزانه راسه جوله که. بلام کاریگری جوله کی ل مسافه ل بینیانه منافسی ام یاریزانه نکه. ایوشی منافسه چیه؟
0: بس رو وکیلی گرتو کاکس.
1: سیری که.

0: بوونی کاریگەری لەسەر جوڵەی بەرگۆڵپارێز کرد بۆ یاریکردن بۆ تۆپ سەرنجی ڕاکێشا بە تەواوەتی ئەبێ بە ئۆفساید ئەبێ بە ئۆفساید ئەم یاریزانی هێرش بەرە بە تەواوەتی چۆن ئەڵێ هەوڵی یاریکردنەدا کاریگەری لەسەر هەردووچیانەیە ڕاستە سەرکەوتوو نەبوو لە یاریکردنەکە بەڵام بە تەواوەتی هەوڵیە دووەم بیرمان نەچێ ئاراستەی تۆپ لێرە بەرەو ئاراستەی ئەم یاریزانە ئەچێکە لە ناوچەی چالاکی ئۆفسایدە ئاراستەی تۆپەکە بۆیە چێ ئەگەر سەریشی بەر تۆپەکە نەکەوێ توانای یاریکردنیشی بە تۆپ دەبێت مادام محاولێ کرد و هەوڵی بۆدا و کاریگەری دروست کرد لەسەری
1: هەژارکەواتە گرنگ نییە بە قاچی جێرار مارتن چۆتە گۆڵ یانە بە قاچی یاریزانی بەرسۆنە چۆ بەڵکۆم یاریزانە هەوڵی یاوە بۆ تۆپەکە ئەمە بۆتە سەبەبی ئەوەی بێت ئۆفساید لەسەر
0: هەوڵەکەی چوون بووە کاک نەرۆس هەوڵەکەی کاریگەری هەبوو لەسەر بەرگری کارە
1: ڕێگوە لەسەر
0: ئەگەر ئەم یاریزانە ئەم یاریزانە بسڕینەوە ئەم یاریزانی هێرش بەرە ڕاستە ئەمیش لە ئۆفسایدایە هەر جوڵەیەکی ئەم لە بەروی ئاراستەی تۆپەکە بە ئاراستەی ئەم نییە بە ئاراستەی یاریزانی دووەم لەسەری هەژمار ناکرا بەڵام ئەو یاریزانە بە تەواوەتی کاریگەری
1: هەیە ئەمەشیان پیرۆز بێ هەندەرانی بەرسۆنە ئەم گۆڵەش کە لەسەرتان دیسالۆ کرایانی حساب نەکرا ئەژمار نەکرا کەواتە مافی بەرسلۆنێ مافی ئەوەی پیوەنیە هاندەری گەڵتەسەرای یاخود هەندێک لایەنەکانی دیکە کە ناوەکانیان نابم باسی بکەن بڵێن بەرسلۆنە ئاسانکاری بکراوە نەخێر ئاسانکاری بۆ نەکراوە وەکو ئێستا کاکساسان ڕوونی کردەوە بەڵێ ئەمە گۆڵ نییە و ئۆفسایدە با ئەوە بڕوە ئێستا خۆمان هەڵینە ناوی عەلەکەی ڕیال مەدریدەوە ئەمە گۆڵی سێمی ڕۆمایە لەسەر ڕیال مەدرید ئەنجام من ئەمڕۆ قسەیەکی خۆت وەکو بووتە بەنرخەکانی خۆت بە بیرێنمەوە بۆت باسەکەم ئەنجا خۆت قسە باش کاکساسان ئالێرە لەم ستۆدیۆ بیەکەوە بوویت وتی ئەگەر حاڵەتێک هەموو گۆڵە تۆمار کرا تۆ گەڕێیتەوە بۆ حاڵەتی یەکەم باشە لەمە تێگەیشتین من قەناعەتم بەمە نییە کە ئەمە ئۆفساید بێ ئەمە ئۆفساید نییە لەبەر ئەوەی ئەوە خەتێکە و هێڵێکە و کێشاوە بۆ وێنەیە خۆمێناوم بە و برادرانی گرافیک هێڵێکی ڕێکی شان بۆ کردووم دیارە کە ڤالڤێردی قاچی لەم دی دۆنێل ماڵینەوەی تێگەیشتین لێرەیە کە لەم لاوەسێریەکەی گومانە لێی هەیە ئەم یاریزانە لە ئۆفسایدە یەکێکی دیکەن لە ئۆفسایدە یەکەم پرسیارم ئەوەیە بۆ تۆ ئەو یاریزانە لە ئۆفسایدە عینەن حکمی گۆڵەکەی بەرسلۆنەی گرێتەوە یان نە دووەم پرسیارم ئەگەر ئێمە ئەم گۆڵە کراوە نابژیوان گەڕاوەتەوە بۆ ڤار بە مایکەکەی قسەکە ئەی تۆ نەدوت ئەگەڕێنەوە بۆ حاڵەتی یەکەم لە حاڵەتی یەکەم لێرە بێلینگام لە ناو ناوچەی سزای ئەوانە تۆپێکی پێ ئەم یاریزانە مانچینی دەستی خستۆتە سەرسەری لە ژێری شۆشە قەلەقاچی هەڵەیە ئەی خات لێو هێرشەکە دروستە بێ و جوابەکەی بخۆت
0: قسەکە زۆرتەوە لێرەدا ئەگەر ببینی لەسەر حاڵتی ئۆفسایدەکە ساتی لێدانی تۆپەکە کە نەورۆز ئەم یاریزانە
1: مالی
0: بە تەواوەتی لە ناوچەی چالاکی یاریکردنی خۆیەتی
1: ئایبینی
0: نەکەوتێتەوە ئۆفساید باشە پرسیاری دووەمە
1: ئەو یاریزانەی کە لە ئۆفسایدە تاثیر هەبوو یان نەیبوو
0: نەخێر هیچ کاریگەریشی لەسەر یاریزانە
1: دووری شەلیها
0: دوورە
1: باش
0: بە هیچ شێوێ
1: پرسیاری
0: سێ
1: سەرەتای هێرشەک
0: دروستبوونی گۆڵەکە لەو سەرەتایەوە دەستی پێ نەکردووە
1: ئەی لە چۆ دەستی پێکرد
0: لەو سەرەتایەوە دەستی پێکردووە
1: چۆن یانی
0: بە چەند پاس هاتۆتەوێ
1: وەڵاستێ چوار پاس بەس کاکساسان تخوا بۆم دامەتاشە بەسێ چوار پاس هاتەوە بەڵام پێش ئەوە ئەم حاڵەتە ڕوویە
0: باش پێش ئەو حاڵتە و حاڵ
1: بۆچی دەگەڕایەوە بۆ ئەمە
0: هەنگاو بە هەنگاو ئەبێ وەڵا
1: ببێ
0: باشە مەسافەی
1: پەلەم و تۆ
0: باشە مەسافەی نێوانیان چۆنە
1: زۆر ئەم لە ناوچەی سزای و ناوچەی
0: منافەسەی تیا بووە
1: لە چۆ
0: لێۆ کە تۆ قەطع بێ ئەگەڕێتەوە بۆ
1: نە هەژمەکە یاریزانەکانی ڕۆبا گواستنەوەیان کردووە تا گەیشتوونەتای
0: باشە ئایا ئەم پاڵنانە پاڵنانە
1: وڵای ئەو تا خوێنەکەت خۆ دەبین
0: سەیریکە
1: دەستی بەسەریەتی و
0: سەیریکە
1: ڤینیسیۆس لەسەرەوە
0: هەڵوێرام باڕێنێە باشە ئێمە مادام گۆڵەکە ڕاستەوخۆ لە هەجمەکەەوە دروست نەبووە ڕاستەوخۆ باشە و هیچ منافەسەی شتیان نەبووە
1: یعنی ئەگە دووسێ پاس بیرێ ئەوە ناچێتەوە بابێ ڕاستە
0: منافەسە پاس نە ئەوەش ڕاستەوخۆی منافەسە یاریزانی منافس لەمسی تۆ بکە یعنی لەو حاڵتەیە ڕیال مەدرید بەرگری کارە لەمسی بکە سەرەتای هەژمە و نامێنێ بەڵام سەرەتای هەژمە و هەیە یت ئەگەڕێیتەوە ئەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای قەطعی هێرشەکە باشه سيري شوي جسمي امياري زانبك بطواتي چماوتو دسي امياري زانا راس بسريوتي بلام بالني
1: بلام لا قاسي شيت الا قاسي بو قاسي لو قاسي قاس بس قاسي اير سلايد كاكا سلايد كيك خد باستكت
0: الا شي ياسا همو بركوتني اوف شلون لي فاولني همو بركوتني ليك حالته ام قاشا ليدان بلو قاشا ليدان لبروي الا شي كاغنوروس تو ياري توبي بي جوله جوله اكي قاشا جولاني
1: باش
0: لم حالته ام ياري زانانا اتوانن جوله كان يا سنور داركن نخي مادام ليدانيا ليدان دوباره
1: نه لیدانی قاس جواب سر
0: خواهد مادام لیدانی گواسنوی جولای خویتی برکوتن رویه
1: او برکوتن نیکین به عرقلا
0: نابه بفعل
1: ولی لیدان نبلین عرقلی
0: نابه بفعل نه اتشه تبابی لیدان نه اتشه تبابی عرقلا
1: علت منو تو نگین نتیجه کاکس اساس شعر زای بارکه علی اما عیبینی و گولم منیش خوام هلو اسیو با بواری تحتیه علیم فعل
0: اساسی کاج نوروز منو تو لیرب اروین بیکو جولای کن صدفه قاش من بر قاش یکی که اما ما بس ما نقاش بجوازينو هنگاو بني باشا.
1: بله وای اوی ما شنیدیم.
0: استا من کپیم توی قانونی توپی به بهوی تکنولوژیا بو بزنست. یعنی شوازی جولگان. اما یک لمندیالا یک تفسیر من باز یک را پیوری که تو فعالی پیدا نشانه کی. اما تیجشتن لجولی یاری زن. یعنی اگر تو شرحی حالتی که کی لوارا حکمی واری لگ حکما و مخالصانی نریشی حکمی. ابی لجولی جولکان تیپ گی برکت نکان لج جولی کو دریز بود.
1: باش.
0: و آسان.
1: با ابرو. با او گرافیک ابرو. امانیان با خیرای باس خین. دوستی دکمان ما و بیکو باسی آن کرد. اما های هلا خور. اما انزو فرناندز لرکی مانچستر سیتی و پاریس سن ژرمن. نابشون که اکایت بردمی هر وقت چون بلای بانکس یک پالی پیونیو تقلیب و لا دوستی تقلیب نابشون کش دیه. بس با خیرای پیم بلای.
0: کارتی سور.
1: کارتی سور اما.
0: کارتی
1: بالا باری دارد.
0: فاول کارتی سور.
1: اما ایش که لو حالت داری که دونش او که لبر جوان دی پاریس سن ژرمن بود که به بی سبب هست کم.
0: ولی ما که
1: هست بکر بکور رقیه گی.
0: ل کارت سوره که مهمتر. میتونم فاول کارتی سور. چه جور فاول؟ برای انبار چه کرا؟
1: اد پی معمولا.
0: ام حکمه یاری زن تیپی برای انباره؟
1: نخیر.
0: هر حالیک ل نام یاری گه برای انبار حکم بکری. یاری اوسته. ام یاری زنه منافسه نگه تو پکیت. اتوانه چه بو یاریزانی منافس هاورکشی لی بو هاورکی اچه
1: دل دیا به نبجانه که خوی لایا
0: چونی وستانی حکم حکم یه کنترول یاری بکن با آنخه زیاد پال با حکم کونه کارتی سور
1: او سزادانی دوی کارتی سوری شکنی
0: کارتی سور و دست پی کرنوی یاری و تیپی برانبر با فاولی نراستو خو
1: تیگشت یعنی که آتا اما ایچه کلو حالانی که شوی رابردو رویه آبای انزو فرناندز با کارتی سور بکرده داره ولی رپورتی نابجوانه کشان بنوسریو.
0: بله.
1: دو عوض زایدی که بیان بالام لیختار بوده درشو.
0: الله حکم کن.
1: اما شبه خطر بی نزدی است که کات من نم.
0: فرم.
1: با کوتاهی فریم. سپاس کارک سازار که ابرو لگال ما بی حالاتی ترم هم بود بس فریای نکوتی. ریالو باش ما
0: زنده. نمک کات که زیاده.
1: انشالله وایدی کرد.
0: انشالله.
1: هیچ نمایه ولی سریع صف کن کاملا یک حالتی که من مابو من تاریخ سیل سر کنیش گرند بو بلام دیار کاتکر رکنایت تا وقت آبیل ما خواست لگم.

0: دراماکانی هەمیشە جێگەی سەرنجی خەڵک بووە. پەروین شازادە، گۆرانی بێژ و ئەکتەر.
1: بەراورد بەو شتەی کە خەڵک بیری لێ کاتەوە، ماڵی هونەرمەند پەروین شازادە کۆشکێکە، بەڵام لە ماڵێکی زۆر پچووک و خەنجیلە ئاژیت.
2: ئەلحەمدوللا، من بێم نەر زۆرم زوو خایر ڕەشڕش، بەڵام سوودی نیە.
1: حەزت لە سەیاری ئەمریکیە؟
2: ئەرە وەڵڵاهی هیوایەت ئەوەی فۆرد بکڕێ، یان ئەبێ بە شۆرد یان ئەبێ بە دۆر. ئافرەتی کورد ئەگەر بەجلی کوردیەوە گۆرانی بڵێ زۆر جوانە. باشە بۆ منە بێت تەنورەکەم تەسک بێ یاخود فالینەکەم علاگەی بێ نایکەم. لەوانێ بڵێ پەروین کورد پەروی سەرەکی دەڵێ زەلام، ئەمە چی بەرم بۆ ڕکنا؟
1: لە ژیانە، لە کاری هونەریە کشتی بە کوێ؟
2: وەڵای گەیشتم بە هیچ هەر پەروینە.
1: پەروین خان، تۆ پارتیت قەت هەبووە دەرفەتی چوونە دەرەوەت بۆ ڕەخسابێ بۆ دەرەوەی وڵات؟
2: هەتا ئێستا تورکیام نەدیوە.
1: دڵداری و کردووە؟
2: قابی لە جاگر دڵداری دەگەی ئەسلا هەر بەشەر دی.
1: باشە باشە، بۆ تۆ ڕاوی چی وتوە؟ خۆم پرسیارم لێ کردووی.
2: دوو حەسرەتم هەیە، بەس خانەوەکەم بێتە 150 مەتر بەسما، وسارێکیشمە بێ بەسما کیفایەت. ڕۆڵە لە

هنگابنه بوشینی که ارمتر لفلوریستی. فلوریستی شارک لناو شارک.

0: Damaşan Eje Parlamentoya Iraqê ji bo teşekkürina Wezaretan Vala dicive û civîna destpêk civînek niha destpêkiriye di derbarê vê mijarê de em ê biçin cem nûçegehanê me Verzan Mele Emîn li Bexdayê di nava parlamentoya wê agehiyan di derbarê vê mijarê de bi me re parve bike. Dem baş ji bo te Berzan em li agehiyên te guhdar dikim.
1: هير استلاو ليبيت طبعا دان شقد السبيكر دو بيغمان بعد مني 261 برلمانتار وزياتريش چونك باش كتب برلمانتاران بيتا بيتا دشل جورو اه بغشتي جورك لا ركوتني كي لا نيوان لا انا شيعه كان سنه كان بكرد كان شو بلا مويكا براسي بوت جاي ركابري اويش مسئله وزارتی کوچ کوچ برانه که پشتی پیکاتی مسیحی کانه لنیوان هر دو فراکسیونی بابلون و هر و فراکسیونی سویانه طبعا پیشترش گوتم چانسی بر بجیره که بابلون بیستره چون که اما یکی بهزیه لگل فراکسیونه کانی دیگه لو بی یکی بهزی هیر بو خوشی او پوست پیشترش هر لای اوان بوا بلا مسا سویانه یعنی نگرانه پیشتر قسم کرد لگل سروکی فراکسیونه کان بلێت ئێمە رازی نین پێشتر بەڵێنمان پێدراوە کە ئەم پۆستە بۆ ئێمە بێت و ئێمە زۆرینەی پێکاتەی مەسیحی پێکدێنین ئەنجا هەر لەبەر ئەمە ئەمە زانیاریە ئەمەیان زانیاریە لەبەر ئەمەیان لەبەری سۆیانە نزیکی هەیە جۆرێک لە یانی هاوانگی هەیە لەگەڵ هەمانگی هەیە لەگەڵ فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کورسانە پارتی دیموکراتی کورسان بە وەکو پاڵپشتییەک وەکو پیشاندانی کی هاوسۆزیەکی سیاسی بۆ فراکسیۆنی سۆیانە تا ئێستا نەچۆتە نێو دانیشتنەکەوە بایکۆتی نەکردووە چکۆ قسەم کردووە لەگەڵ پەرلەمانتارەکانی پارتی دیموکراتی کوردستاندا گوتی ئێمە بایکۆتی ناکەین بەڵام ئەوەی ئێستا هەرچەند ئەمەیان بە فەرمی ڕانەگەیاندەوە وەکو زانیاری کەوتم بەڵام ئەمە زانیاریە لەبەر ئەوە نەچوونەتە ژوورەوە بەڵام مەسەلەی دانیشتنەکە بڕێوە دەچێت زۆربەی فراکسیۆنە بەهێزەکانی شیعە بەربژێریان هەیە لە پۆستە جیاوازەکاندا بۆ نمونە لەیس خەزعەلی کە با بڵێن لە فراکسیۆنی عەسای بەلەن حەقە هەرخۆشی برای خەزعەلیە قەیس خەزعەلیە یانی جوڵانەوەیەکی بەهێزن کورسی باشیان هەیە ژمارەی کورسیەکانیان بەرزە هەمانگیان بەرزە لە نێو پەرلەماندا دەنگیان گڕە ئەوان یانی بەربژێریان هەیە بۆ جێگری سەرۆکوەزیرانی عراق اونجا گوتویانە بەرامبەر بەمە ئێمە دەنگەدەین بە پۆستەکانی دیکە لە بەرامبەردا بۆ نمونە دەوڵەتی یاسا کە جاری پێشوو وەکو خۆیان هەندێک لە پەرلەمانتارەکانیان گوتیان غەدرمان لێکرا دەنگ نەدا بە بەربژێرەکەی ئێمە ئێستا یعنی ئەوە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان بێگومان دەچن سڵاوتان لێبێت کاک دکتۆر
2: نه اندیک تفاهمات ها با این چاره سر کرده ایشالله و آچی
3: بود
2: بله بله
3: زور باشه
2: اروکو خویتی اروکو خویتی نگو راو
1: کاک دکتوریش
2: تاجیل بی تاجیل بی بله تاجیل بی تاجیل بی
1: هیرش اوه قصی یاخود نیوترین زانیاری ولا سر او پرسا گرمی کا استا باس ما کرد بی گومان یعنی لسرو هیچ گرفتی که لسر پوستکانی دیگه او پاپ کرد لسان یعنی ولا سر پوستکان
4: دیگه نخیر بالا هیچ گرفت ما نیه نخیر
1: شورانه کرد انجاره او گاری پیش هیچ لکو خود انو تن قدر مالی کرد
4: بله نه انجاره ریکاوتن هیا و هیچ کشی هیچ کاندیدا هیچ کشی نیه تنیا وزارت هجره و مهاجرین هند وکوبلن رای جیاواز هیل سر او باور کرد
1: بله اوی که گوبیستی بون راو رای و زانیاری فراکسیونی پارتی دیموکراتی کوردستان که ایسا لسر او پرسی که باس مکر هیرش چون نیو هول

ئەو زانیارانت بۆ کەمەوە کە بێگومان کە ئێستا سی فەرمی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان بوو لەسەر چوونە ژوورەوەیان بۆ نێو دانیشتنەکە. ئەوەی ئێستا ئەمە قسەی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستانە، قسەی سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان بوو شاخەوان عەبدوڵا کە لە وەڵامی ئەو پرسیاری ئێمەدا گوتی مەسەلەی وەزارەتی کۆچ کۆچبەران دوا ئەخرێت، بەڵام ئەمەش یەکلایی نەبووەوە، چونکە ئەوەی کە حکومەکات هێرش مەسەلەی قسەی فراکسیۆنێک نییە لە کۆتاییدا، مەسەلەی ڕێککەوتنە وکوتم بابیلۆن پێگەیەکی بەهێزیە لە بەرەوەی لە ڕووی سیاسیەوە ڕێککەوتنی گەورەی هەیە لەگەڵ چوارچوێ مانگیە لەگەڵ لایەنەکانی دیکەشدا وەکو کورد وەکو سونە ڕێککەوتنیان هەیە. چاوەڕوان دەکرێت زۆرینەی زۆری ینی ئەو پۆستانی کەم ڕۆ دیاری کراون لە 1994 بەرجێری سەرکۆزیران یەکلای ببنەوە، ینی ئەمانە هەمووی ڕێککەوتنی لە جۆرەکان لەسەر کراوە ئەوەی کە هەیە. چاوەڕوان دەکرێت ینی بەدەنگدانێکی خێرا ئەمە بەڕێوچێت، چونکە ینی بادام ڕێککەوتنی کراوە لە پێشوەخت بەڕێ دەکرێت. ئەمێنێتەوە مەسلەی وکوتم پێشتریش ئەو زانیارە منوتم وتم گرفتەکە بەسە سەر وەزارەتی کۆچ کۆچبەرانە، چاوەڕوانی ئەواکەین زانیەوە تێپەڕێت یا تێ ناپەڕێت، یاخود دایخەنە دوای دانیشتنێکی دیکە بووی کە هەردوو فراکسیۆنی سوایانە و هەروە بابیلۆن ڕێککەوتنی بکەن و بەربژێری. تاوان هەندێک قسە بوو لەسەرەوەی لە ڕۆژانی پێشدا ینی یەک بەربژێری سربەخۆ واتە نە لە سوایانە بێت لە بابیلۆن بێت، بەڵام دیسانەوە لەسەر ئەو پاکێژەش ڕێک نەکەوتن، بۆیە ئەمە مایەوە بۆ ڕکابەرەکەی نێو هۆڵی پەرلەمان هێشتا بە فەرمی دوانە خراوە مەسلەی وەزارەتی کۆچ کۆچبەران. بزانین ینی لە خولەکەکانی داهاتووە هێرش چی دەگوزەرێت، بەڵام لەسەر بەرگژێرەکانی جێگری سەرکۆزیران گرفت نییە بەڕاستی کە دانێکیان بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان، یەکیان بۆ پارتی تەقەدوم وەکو سونە، بۆ دوانی بۆ ماڵی شیعەیە کە بەپی بە دواداچوونەکانی ئێمە یەکیان ینی براکەی خەس عەزەلیە، ینی خودەوە بە فەرمی نەک بە دواداچوونەکانی ئێمە، و یەکیشان بۆ محسن مەندەلاویە کە بێگومان فەیلیە واتە کوردە، بەڵام وەکو پێکهاتی شیعە ئەو پۆستە وەردەگرێت. و لەو سێ وەزارەتە نوێژدا وەزارەتێکیان بۆ پێکهاتی تورکمان دەبێت سەمانەغا، محەمەد سەمانەغا کە پارێزگاری کەرکووکە و سەرۆکی جەبەی تورکمانیە بەری تورکمانیە، ئێستا خۆی بەرژێر کردووە بۆ ئەو پۆستە. لە بەرامبەردا ئەو دوو وەزارەتی دیکە کە دانەیەکیان ئابووری ڕەقمیە و ئەوی دیکەشیان سیاحەیە گەشت و گوزار، ئەمانە بۆ لایەنەکانی گروپە چەکدارەکان نوانی کۆکو حزب بەشدارن فراکسیۆنیان هەیە، ئەمە بۆ ئەوی کە جۆرێک لە جۆرەکان بێنە نێو پرۆسەی سیاسیەوە و بێتە پاڵپشتییەک بەڕاستی کە ئیدی مەسلەی چەکدانانی گروپە چەکدارەکان ئاسانتر بکرێت و ئەوانش بێنە نێو چۆنەڵی خەباتی مەدەنی وازە خەباتی چەکداری بێنن. ینی بەپێی بە دواداچوونەکان ئێمە ئەمە پێشنیازی چوارچوێ هەمانگی بووە. ئەنجا ئەو پۆستەکانی دیکە وەکوی کە وەزارەتی ناوخۆ بۆ دەوڵەتی یاسا بێت ئەمە یەکلایی بووەتەوە و بەپێی بە دواداچوونەکانی ئێمە کە قسەم کردووە بەڕاستی ئەمڕۆ بە درێژای ئەمڕۆ لەگەڵ پەرلەمانتارە جیاوازەکان لە فراکسیۆنە جیاوازەکان گوتیان ئێمە کێشەمانی وەکو جاری پێشوو نابێت. سەبارەت بە بەرژێرەکانی پارتی دیموکراتی کوردستانش بەڕاستی ینی هاوشێوەی جەولەی یەکەم خولی پێشوو نابێت، چاوەڕوان دەکرێت کە کێشە نەبێت. ئێستا پێم وابێت دەست کراوە بە دەنگدان لەسەر وەزارەتەکان بەشێکی زۆر. ئێستا تا ئێستا نزیکەی 11 لە پۆستەکان یەکلایی بوونەتەوە. ئێستا مانە هەواڵی بە پەلەن وەزارەتەکان زۆر بەشێکی زۆریان یەکلایی بوونەتەوە، دەنگیان لە سەدری وکوتم بە خێرایی بەشێک لە پەرلەمانتارەکان لە ژوورون نامەی دەنگی دەنێرن بۆ من، ئێستا بە نووسین نییە، بەڵام بەشی زۆریان ینی دەنگیان لە سەدری وانی کە ئێستا محسن مەندەلاویە، لیس خەز عەلیە، محەممەد عەلی تەمیمە، خۆت محەممەد تەمیمەوەی کە باسم کرد، و هەروە نایف شەمەریە وەکو وەزیری بەرگری بێکوان لە پێکهاتەی سونە، ینی بەشی زۆری دەنگیان لەسەر درا. وکوتم تا ئێستا تا بەر لە خولەکێکش 11 لە پۆستەکان دەنگیان لەسەر درا. ئەمە هەواڵی برێکینگ نیوز هەواڵی بە پەلەیە. ڕێباز حەملانش دەنگی لەسەر درا، محەممەد ڕەعەت وەکو وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی دەنگی لەسەر درا، وەروە سەفا

0: كناني وكو وزيري گەنجان و وەرزش و لاوان يعني ئەوش دەنگی لە سەردرا وەکوتم بەشی زۆری يعني دەنگی لە سەردرا و تا ئێستا مەسەلەی هجر و مۆجر نیە خود کۆچ کۆچبەران ئەمە یەکلای نەبێتەوە پێچێت لە چەند خولەکێکی دیکەدا ئەوش بزانین کە یەکلای بێتەوە مەسەلەی محەممەد سەمعان وەکوتم محەممەد سەمعان ئاغا ئەویش یەکلای بووە وەکو وەزیر ئەویش دەست بەکارە بێت يعني بزانین ئێستا دەنگ لەسەر کێ درێ تەوان علی عەبدلهادی وەکو وەزیری گەشت و گوزار ئەمە وەزارەتە نوێیەکانە بێگومان و محەممەد ساحب دەڕاجی وەکو وەزیری ئابووری وەکو وەزیری ئابووری ژماری ئابووری ژمارەی ڕەقمی ئاوای پێوترێت ئەمە دەنگی بەسەر درا یعنی مەسەلەی ئەوە نەبوو کە ژیری دەستکردیان و ژیری دەستکردە ئێستا هەوڵ دەدەم ئێستا لەگەڵ پەرلەمانتارێکی پارتی دیموکراتی کورساندا گفتوگۆیەکی کورت بکەم کە بزانین چی گوزاراوە لە نێو ئەنجومەنی یاخود لە نێو هۆڵەکەدا چونکە وەکو وتم یانی کاکسیپان سڵاو لەبێت چی بوو وەزعەکە تەواو بەرجورەکانی ئەوە یەکلای بووە
1: بەڵێ بەڵێ کاک ڕێباز بە فەرمی دەنگی زۆربەی یان تەواوی ئامادەبوونی ئەندامانی پەرلەمانی هێنا بوو بە وەزیری شارەوانی و ئیسکان و ئێعماری عێراق ئیتر دەمێتەوە یەک دوو وەزارەتی تر ئەمێنێتەوە بوو دەرفەتێکی تر بەڵێ بەڵێ سێ دانەوانی کلا بووە دانەیەکی دواخرا ئەوەی پارتی دواخرا کاک فارس نەنە هیچ شتێکی وانییە شتێکی وانییە بەڵێ شتێک بە بۆچی بەڕۆژ کۆچ و کۆچبەرانیش دواخرا دواخرا بەڵێ
0: باشە وەکو ئەمە ئیتر قسەی فەرمی پارتی دیموکراتی کورسانە مەسەلەی فارس بریفکانی دکتۆر فارس بریفکانی کە وەکو بەربژێر بۆ پۆستی جێگری سەرۆک وەزیرانی عێراق لە پشکی پارتی دیموکراتی کورسان ئەمە دواخرا ئەمە قسەی سیپان شێروانی ئەندامی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کورسان هەروەها مەسەلەی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانیش ئەمە دواخرا ئەمە قسەی فەرمی پەرلەمانتاری پارتی دیموکراتی کورسان سیپان شێروانیە هێرش کە ئێستا ینی قسەی کردووە لەسەر یاخود قسەی بۆ ئێمەکە لەسەر ئەو پرسە تا ئێستا یعنی چاوەڕوان دەکرێت بەڕاستی لە دانشتێکی دیکەی بۆ دیاری بکرێت تا ئێستا یعنی ئەو پرسیارشم لێ کرد کە هۆکارەکەی چێت تا ئێستا هۆکارەکەی دیار نییە کە هۆکاری چی بوو کە ئەم پۆسانە دواخراون ینی هۆکارەکەی ڕوون نییە تا ئێستا بەڵام بێگومان لە ینی خولەکانی داهاتووە دەرەکەوێت کە بەڕاستی ئەوەی لە پشت پەردێ کە بۆچی ئەم بەرپژێرەی جێگری سەرۆک وەزیران بابڵێن دەنگی بەدەست نێناوە خۆ دواخراوە بۆ کاتێکی دیکە لە کاتێکدا هەر سێ بەرپژێرەکەی دیکە دەنگیان بەدەست نێناوە و مەسەلەی کۆچ کۆچبەران ئەوە ڕوونە کە دیارە نەگەیشتنەوە ڕێککەوتن چونکە پێشتر ئەمە مەعلوم بوو پێچێت ئەویان دانشنی دیکەی بۆ بکرێت کۆبنەوەی دیکەی بۆ بکرێت کە بزانین کامیان ئەو پۆست بن چونکە پیانی وەکووتم مەسلەی سوایانە ژماری پەرلەمانتارەکانی لە بابیلۆن زۆرترە بەڵام مەسلەی بابیلۆن ژمارەی هەماهەنگیەکانی و هاوپەیمانەتەکانی لە نێو ئەنجومەنی ئێرانی عێراقدا زیاترە ئەمە گەر بچێتە ڕکابەری ئەوە ینی مەسەلەکە گۆڕانکاری بەسەرادێت بۆیە پێشنیاز کرا بوو کە ڕێککەوتنی بکەن و یەک بەرژێریانە بێت لە دەرەوەی هەردوو فراکسیۆنەکە لەسەر ئەو پاکێچە نەکەوتنە ڕێککەوتن بۆیە چاوەڕوان دەکرێت ڕۆژێکی دیکە دیاری کرێت دانشێکی دیکە دیاری کرێت بەڵام ئێستا توانین بڵێین زۆرینی ڕەهای کابینەکەی علی زەیدی خاوەنی وەزیرن وەزارەتەکانی هەمووی خاوەن وەزیرن گرفتێکی نەماوە زۆربەی وەزارەتە سیادەکان چونکە وەزارەتە سیادانی کەما بوون و بەڕاستی هێرشێک یەک لەوانە وەزارەتی بەرگری بوو بۆ پێکاتی سونێ بێگومان و مەسەلەی وەزارەتی ینی پلاندانان بە هەمانشەوە وەزارەتی ناخۆ بسێ وەزارەتە سیادی بەڕاستی بە وکالەت بەڕێوە دەبران بۆیە لە ئێستا تەواو ئەو وەزارەتە سیادانش پڕکراونەتەوە وەزیریان دەنگی پێدراوە و گرفتێکی نییە ئەمەش جۆرێک لە جۆرەکان ڕێک ئەو سینێمان بیردەخاتەوە کە لە ماڵی عێراقدایە کاک دانەر تخوا زۆر بەپەلە لە ڕاستەخۆشدا هۆکارێک هەیە بۆی کە بەرژێری پارتی دیموکراتی کورسان بێگومان دکتۆر فارس بریفکانی کە ئەم لەم جەلسێدا ینی دواخراوە بۆ کاتێکی دیکە هۆکارەکەی چی بوو سناریۆکان چۆن بوو
2: هیچ سناریۆ شتی تێدا نیە ئینشاڵا ئەویش دەنگی پێدەدرێ و نا کاتێکی دی ئینشاڵا
0: باشە بەس بۆی ڕوون بێت و بۆ بینرانی کەناڵ هەشت دواخرا یان دەنگی نەهێنا
2: نا دواخرا
0: یعنی هاوشێوەی وەزارەتی کۆچ
2: کۆچبەران دوا دەخرا ئومێدی ئەوی

0: دەنگدانە و مەسلەی ئەو جێگری پارتی دموکراتی کوردستان جێگری سەرۆکوەزیران
1: گەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە سەرۆکوەزیران ناوەکەی پێشکەش نەکردبوو بۆیە دراسیە لە جێگری سیان لە جێگری سەرۆکوەزیران دەنگی پێدرا تاکە کەسێک کە ماوە ئەو جێگریە کە ماوە لەگەڵ وەزیری هیجر و مهاجرین لەبەرەوەی مەزانین ناکۆکیکی قوڵ هەبوو هۆکاری ئەوەشی کە تاوەکو ئێستاکە جەلسەکە دواخرا کەوتە ئەم کاتەوە ئەوای لە سەعاتی حەوتەوە دەستی پێ بکرایە ئەو ناکۆکیە بوو کە لەسەر وەزیری کۆچ خۆشبەرانی عێراق هەبوو لە نێوان هەردوو تەرەفی مەسیحیەکان لە نێو پەرلەمان و بە هەمان شێوەشی ئەمازانین وەزیرێکی مستەقل ناوەکەی درا لەلایەن سەرۆکوەزیرانەوە بەڵام ڕێککەوتنی لەسەر نەکرا بۆی ئەو وەزارەتە تاوەکو ئێستا کە ماوەتەوە هۆکاری ئەوەشی کە ئەوەی کە ئێمە پێماوتراوە یعنی ئاگاداری لە ناو پەرلەمان ئەوەی کە ناوەکەی پێشکەش نەکراوە جێگری سەرۆکی وەزیران بێگومان ئەمە مێنێتەوە بۆ جەلسەیەکی تر و لە جەلسەیەکی تر دەنگی لەسەر دری بەڵام ئەوی گرنگە کە لای ئێمە ئەوەیە کەوا حکوومەتەکە پێکێنراوە لەبەرەوەی ئێمە لە لەکوی ئەو نۆ وەزارەتەی کەوا ئێستاکە دەنگی پێدراوە ئەگەر بوایەت و دوو وەزیر دەستی لە کار بکێشێت و ئەم حکوومەتە هەڵەوە شایەت و ئێمەزانی باردۆخی عێراق چۆن خراپە لە ئێستاشا ئەو ئێمە ئاگاداری چەند وەزارەتێکی تر بۆ نمونە وەزارەتی سیاحە وەزارەتی گەشت و گوزار پێشتر هەبووە یاساکەشی هەیە بۆیە دەنگ نەدرا لەسەر ئەوەی ئستحداز بکرێت بەڵام تەنها دەنگ درا لەسەر ئەوەی کەوا وەزیرەکەی دەنگی لەسەر درا ئەگەڕێنەوە بۆ وەزیری حەوکەمەوە ئەوەی ئیقتصاد ئەوەش هەم ئستحدازەکەی دەنگی پێدرا ئەو وەزارەتە و بە هەمان شێوە وەزیرەکەشی دەنگی پێدرا بە شێوەیەکی گشتی ئەو بەرنامەی کە دانرا بۆ ئەو ڕێککەوتنەی کە کرابوو لەسەر وەزیرەکان بە شێوەیەکی گشتی ڕێککەوتن هەبوو لە ناو پەرلەمانە وەزارەتەکان هەرەمویان تێپەڕین بەڵام ئەوەی گرنگە بەلای ئێمەوەکە ئەمڕۆ وەزارەتەکان تێپەڕی حکوومەت پێکێنرا زۆرترین و گرنگترین خاڵ کە لای ئێمە زۆر گرنگە مەوزوعی بودجەیە ئەگەر ئەمڕۆ دەنگ نەدرایە بە وەزارەتەکان و بەو شێوەیە بمایەتەوە ئێمە کێشەی بودجەمان هەبوو لەبەرەوە زانین ئێستاکە یاسای بودجە گفتوگویەکی زۆری تایە چەند ڕۆژێکە وەفدی هەرێم و بەغداد گفتوگۆکانیان ڕاگرتووە هۆکارەکەشی هەمووی ئەگەڕێتەوە بۆ پێکهێنانی حکوومەت من دڵیام لە ڕۆژی شەمە و یەکشەمەوە گفتوگۆکان لە نێوان هەرێم و لە نێوان بەغداد دەست پێ ئەکا و ئومێد دەکەین ئێمە ئەوەی کەوا زۆر گرنگە بەنسبەتی ئێمەوە بەشێکی زۆری پەرلەمانتاران و فراکسیۆنی یەکێتی ئەوەیە کەوا ئێمە بتوانین پشتی هەرێمی کوردستان دامەزراندنی سیەکەمەکان چەسپاندنی گرێبەستەکان چارەسەرکردنی کێشەی موچە بە شێوەیەکی بنەڕەتی و ڕێککەوتن لەسەر داهاتی ناوخۆ لە سەدا پەنجاوە بۆ کامریکا حکوومەتداکە ئەمانە گشتی خاڵی گرنگن بە نسبەتی ئێمەوە هەروەها پلە بەرزکردنەوە ئەمەش خاڵێکی زۆر گرنگە ئەو سێ تەمەنێکە خانە نشین کراوە نەبووجیان بۆ دابنرێت بڵێ زۆر سپاس بە ئێوەش
0: ویسم لە کەرکووکی بپرسم لەسەر مەسلەی
2: کەرکووکی
0: گەرمیانی ئێستا بە پارێزگاری شارەکی ئێوە نەڵێین محەممەد سەمان ئاغا ئێستا بۆ وەزیری
2: دەوڵەت
0: ئێستا تەواو بۆ وەزیر و دەبێت شوێنگرەوەی هەبێت
2: ئەبێت دەست لە کار بکێشێتەوە لە پۆستی پارێزگاری کەرکووک چاوەڕێکی لە کاتژمێرەکانی ئایندەیە تاوکو بزانین کێ ئەبێتە پارێزگاری کەرکووک
0: چاوەڕوان دەکرێت کورد بێت
2: هیوادارین کورد بێت بەڵام ئەوە بۆ خۆ دەزانی ئیتفاقی سیاسی ئەوێ و پێویستی بە ئیتفاقی سیاسی هەیە و ڕێککەوتیشمان کردو و یەکێتی پابەند بۆ بە ڕێککەوتنەکەی خۆی ێ دەکەین ئەم پرۆسەیە ببێتە باعیسی خێر بۆ گەلی عێراق بە گشتی و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بە تایبەت
0: سپاس بە ڕێز براکۆی شەید شێرکۆ پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەکێتی باشی کوردستان ئەمە یانی پانۆراما و وتر جەلسەکە ئەمە یانی ئەزموونمانەیە لە نیوەن نیورانی عێراق و مەسەلەی ئەم وەزعانە هێرش بۆ پێم وتر ڕێککەوتن هەبێت هەروە بە بیست خولەکێک تێپەڕێت و هەروەش بوو کەمتر لە بیست خولەک کی پێویست بوو بۆی دەنگدان بکرێت لەسەر هەموو ئەو پۆستانی کە ئەمڕۆ دەنگی لەسەر درا جگە لە دوو پۆست نەبێت کە بێگومان جێگرێکی سەرۆکوەزیرانی عێراق فارس بریفکانی کە بێگومان بەپشێری پارتی دموکراتی کوردستان بوو بۆ پۆستە هەروەها مەسەلەی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران کە تا ئێستا مەعلوم نییە کە چی ڕۆژێکی دیکە دیاری کرێت بەڵام وەکوی بەشێک لە پەرلەمانتارەکان دەڵێن ڕەنگوێ هەر بەم زووانە بێت بەڵام ئێستا بەدواوە با لێرەوە زنجیرەکە ببەستینەوە بە یەکتری لە ئێستا بەدوای دی شەڕی بودجە دەست پێکات چونکە لە چاوەڕوانی ئەوەدا بوون کە ئەم کابینێت تەواو بێت تشکیلەکەی ئەنجا کە دەستکرێت بە مەسلەی بودجە و چاوەڕوان دەکرێت ئیدی با مەعلوماتش بدەین بە بینرانی کناڵش سەرەتای هەفتەی داهاتوو شاندێکی هەرمی کوردستان حکومەتی هەرمی کوردستان خۆی بگەنێتە بەغداد بۆی ئەم مەسلەی پێشەوەی بگاتە ئەنجومەنی نیورانی عێراق مەسلەی ڕەشنووسی بودجەی 2027 بتوانن لایەنی کەم بەشی زۆری ئەو داواکاریانەی کە هەیانە چارەسەری بکەن ئێستا شەڕشەڕی بودجێ چونکە بەشی زۆری پۆستەکان یەکلایی بوون.

0: تو همو وزارتکان جگە لە وەزارتێک نەبێت وەزیری خۆی هەیە و جگرەکانی سەرۆک وەزیرانش بێگومان یەکلای بوون تۆ جگە لە یەکیان ئەتوان بڵێم زۆرنی ڕاوکە وتم کابینەکەی عەلی زەیدی ئێستا بتەوە و ئەوم بۆ باس نەکردی کە ئێستا سینیەکە تەواو هەمووی کەوچکی لە سرەتی و هاوسەنگ یەک دروست بۆ دڵی زۆربەی ئەو لایەنانی کە جۆرێک لە جۆرەکان شکاب وەکو دەوڵەتی یاسا وەکو عەزم ئەمانە لەبڕی لە خولی پار دیوکراتی کورسانش باماشە وەکو لە جەولەی یەکەمدا جۆرێک لە نیگرانیانە بوو لە نێو وەزعەکەدا لە بەری بەربژێرەکانیان دەر نەچوو بەڵام ئێستا بەربژێرەکانیان دەرچوو ئێستاش مەلای وەزیری
1: ئیرادەی گەلی کوردستان سەرکەوت کە ئیرادەی پارتی دیموکراتی کوردستان سەرکەوت پیرۆزبایی لە هەموو خەڵکی کوردستانەکەم سپاس بخوام تێپەڕیس سپاسی تایبەتم بۆ جەنابی کاک مەسرور بەرزانی کە زۆر بە پەرۆشەوە لەگەڵ مابوو هەتا ئاخر لحظە سپاسی جەنابی کاک نەچیروانەکەم سپاسی مەکتەبی سیاسی پارتیمانەکەم جەنابی کاک نەچیروان وەکو سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئەویش دەوری کاریگەری هەبوو بەڵام بەڕاستی جەنابی کاک مەسرور هەتا ئاخر لحظە تا چوومە سەر سەیجەکەش یعنی بە تەلەفۆن و بە هەموو قوتی لەگەڵ مابوو تا سەرکەوتم زۆر زۆر سپاسیەکەم ئینشەڵا بە وەفا بم بۆ هەموو ئەو کار و ئەو خزمەتانی کە بە منەکرێ بۆ خەڵکی کوردستان و لەم وەزارەتا ئینشەڵاوە لەناو ئەنجومەنی وەزیران بمە بەرگری کارێکی سەرسەخت بۆ مافە ڕەواکانی گەلی کوردستان بەپێی دەستوور بەپێی یاسای موازنە و چیم پێ بکرێ لە خزمەتی میلەتەکەما بم و ڕێنمایی جەنابی سەرۆک بەرزانیش بۆ ئێمە هەمیشەوە بۆ کە خزمەتی هەموو گەلی عێراقین کە وەزیر و پەرلەمانتاری هەموو گەلی عێراق و هەموو نەتەوەکانی عێراق بین و هەموو شار و شارۆچکەکان بین سپاس بە خوای گەورە سپاس بە خوای
2: فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان ئێمە بەشداریمان کرد لە جانشینەکە و دەنگمان بە بەرژێرەکاندا دوای ئەوەی کە تەفاهومات دروست بوو لەسەر ئەوەی کە وەزیری کۆچ کۆچبران دوا بخرێت ئەویش ئینشاءاللە لە ئایندەیەکی نزیکە لە ئەنجامی تەنها کاتە زیاتر پێویستی بە گفتوگۆ بوو لە نێوان لایەنەکان ئەو لەگەڵ وەزیری کۆچ و کۆچبران مایەوە بۆ ماوەیەک
3: پاکێج ئەمە
2: نانە ئەربەجایە بەڵام تەفاهوماتی لەسەر دەکرێت
1: ئێمە لەگەڵ فراکسیۆنەکان فراکسیۆنە کوردستانەکان لەگەڵ ئەو وەزیرە بەڕێزانی تر کە لە ئەنجومەنی وەزیرانن بە تەنسیق قۆمان ئامادەکەین بۆ ئەو بابەتەوە بە تەنسیق تەعان لەگەڵ وەفدی مفاوەزاتی هەرێمی کوردستان و ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئینشاءاللە هەرچیمان پێ بکرێ بۆ خزمەتی گەلی کوردستان و بۆ هەموو لایەک کە بە تەوازن بێ بۆ خزمەتی هەموو لایەک زۆر زۆر سپاس
0: بەڵێ ئەوە تەمان قسەی یانی بەرژێری سەرکەوتووی پۆستی سەرۆکی یا ببرم پۆستی وەزیری ئاودانکردنیش تەجێبوون بوو ڕێباز حەملان کە دەنگی پێویستی بەدەست هێنا و ئیدی ئێستا وەکو وەزیر دەست بەکارە بێت بێگومان یانی وە قسەی بێگومان شاخۆن عەبدوڵڵا کە سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستانە قسەی ئەوان بوو لەسەر ئەم پرسە لە دوای کە دەنگی پێویستیان بەدەست هێنا و دانشەکە دواخراوە بووتم تەواو لە دوای کۆتایی پێهات بێگومان بەڵام ئەو دوو بەشەی ماوە دیاری نەکراوە چی کاتێکی دیکە تەکمیلە دەکرێت
4: گەلێک باشە بەرزان مەلە ئەمین و چەگانەمە لە بەغدای پارلەمان تویا عێراقی دەست خۆش بۆ ئاگەهێن تە بمەرە پار بەکرن خەبات خۆش بۆ تە تەماشانی هێژا پارلەمان تویا عێراقی ئیرۆ بۆ شاهدە جڤینێکی گەلێکی گرنگ جبەرکو نەه وەزارەتên حکومەتە نو کابینەیە نو یا عەلی زەیدی والا مابوون ji ber ku aliyên ku حکومەتê pêk anîne aliyên ku li gel عەلی زەیدی ev ê حکومەت pêk banîne di derbarê neh wezaretan da negeştibûn tu rêkeftinekê ji ber wê jî îro heftê warê civîn dest pêkir heta niha berdan bû gotûbêj hate kirin lê diyar bû ku berê li ser hinek mijaran rêketin çêbûye çûnke weke ku nûçegehanê me û parlamenterên ku bi ji bo Michael Kanal 8 axivîn diyar kirin ku gelekî bi başî birêveçûye civîna parlamentoyê û alî li hev kirine ku berbijêrên wan zû werin hilbijartin û dest bi kar bikin yek ji wan navî şemerî bû ku ji pêkhateya sunneyê bûye wezîrê berevaniya Iraqê her wiha Heyder Biha weke wezîrê xwandina bilind ya Iraqê hate bi hilbijartin Elî Dixêlî bûye wezîrê گەشت

0: و دراماکانی هەمیشە جێگای سەرنجی خەڵک بووە. پەروین شازادە، گۆرانی بێژ و ئەکتەر.
1: بەراورد بەو شتەی کە خەڵک بیری لێ کاتەوە، ماڵی هونەرمەند پەروین شازادە کۆشکێکە، بەڵام لە ماڵێکی زۆر پچووک و خەنجیلە ئاژیت.
2: ئەلحەمدوللا، من بێم نەر زۆرم زوو خایر ڕەشڕش، بەڵام سوودی نیە.
1: حەزت لە سەیاری ئەمریکیە؟
2: ئەرە وەڵڵاهی وایەتم ئەوەی فۆرد بکڕێ، یان ئەبێ بە شۆرد یان ئەبێ بە دۆرد. ئافرەتی کورد ئەگەر بەجلی کوردیەوە گۆرانی بڵێ زۆر جوانە. باشە بۆ منە بێت تەنورەکەم تەسک بۆ یاخودفالینەکەم ئالاگەی بێ نایکەمە. لەوانەیە بڵێ پەروین پر پەروی سەرەکی دەڵێ زەلام، ئەمە چی بەرم بۆ ڕکلا؟
1: لە ژیانە، لە کاری هونەریە گەیشتی بە کوێ؟
2: وەڵای گەیشتم بە هیچ. هەر پەروینە.
1: پەروین خان، تۆ پارتیت قەت هەبووە دەرفەتی چوونە دەرەوەت بۆ ڕەخسابێ بۆ دەرەوەی وڵات؟
2: هەتا ئێستا تورکیام نەدیوە.
1: دڵداری و کردووە؟
2: قاحبی لە جاگر دڵداری دەگەی ئەسلا هەر بەشەر دیت.
1: باشە باشە، بۆ تۆ ڕاوی چی گوتوە؟ خۆم پرسیارم لێ کردووی.
2: دوو حەسرەتم هەیە، بەس خانەوکەم بێتە 150 مەتر بەسما، هوسارێکی شمە بێ بەسما کیفایەت. ڕۆلەلا.

0: پاڵش کمپینێکی گەورەی بۆ پاکوخاوێنی و پاکراگرنی ژینگی کوردستان. خەڵکی پێیوایە کاتێک پاشماوەکی خۆی فڕێدا و لەبەر چاون بوو ئیتر تەواو چواردەوری خۆی خاوێنە. ئێوە وەکەوەی کە بینیم قسەت بۆ کەناڵ هەشت کرد باسە لەوە کرد کە پێشەوەی فێستیڤاڵەکە دەست پێ بکەن. ئەمساڵ نزیکی چەنگەڵ لابەیەک لە خاشاکتان لێرە و لە ناو کەنار دەریاکەیە کۆ کردوتەوە کە ئەکرێ پاشماوەی ئێوە شووی خەڵکیش نەبێ هیدەڤەرێک و ناوچەیەکی تر بێ. ئێوە چۆن گرنتیە واکەن کە لە دوای پایس فێستیڤاڵ ئێرە بە پاکی بدەنەوە بە سروشت؟
1: ڕاستە خۆی دەستخۆش سنوخان کە هاتی نێرە زۆر پلاستیکی لێبوو، زۆر زۆر یان ڕێژەیەکی هەتا لە گەتیمەکەی خۆمان کە باسمان کرد وتمانەمە پاکردنەوەیەکی باشی دەوێت. خۆشبەختانە ئاو زۆر بوو ساڵ پار، لە ئێستاوە جەو گۆڕای و بارانێکی باش هاتبوو، بەڵام بە حکمی ئاو زۆریەکە خاشاکی زۆری شاتە بوو کۆ ببەوە، چونکو پار ساڵ ئەمە لە ناوڕاستی دەریایەکە بووین، دوورتر بووین کە فستیڤاڵمان کرد، ئەوەندە پیز نەبوو ئەو ناوچی ئەو زۆنەی ئێمە دەی بوون. بەڵام ئەم ساڵە شوێنی کە هاتین دێر ئاو ئەلێرە بوو بەڕیس، وەکو ئەوە نیە سەڕەگرتن نۆرەگرتن دە بەوش و شە ڕێز ببوو لەو ناوە. پاکمان کردەوە دوای چوین کەشفەکی هەموو مانتیقەکەمان کرد زۆر زۆر زیاتری تێدا بوو. ئێستا یەکی لەو گرفتانی ئەمە وەکو پاییز فستیڤاڵ هەمانە، هەتا خاشاکانی کە لێرە کۆی دەکەینەوە حەزمان لێ شوێنەکەبی لە دەبەری ئیداری ڕاپەڕین یان لە شوێنەکانی کە بێخا پلاستیکەکانمان لێوە بێت، چونکو یەکێک لەو کێشانەی کە لە بۆی مەش دروست دەبی کۆی دەکەینەوە ئێمە دەیبین، بەڵام شوێنێکی شایستە نیە کە بیدێنێ بڵێم کاکە لە پاییز فستیڤاڵ دوو ملیۆن دەبە فڕێدراوە فەرموچی لێ بکەین. یعنی پێم خۆشە لایەنی پەیوەندیدار ئەوان ژینگە دۆستەکان فەرمانگەی حکومی ئەم زمینەیە لەبار بکە، هەر نابەوەی کە خەڵکیش کە فڕێ لە وڵاتان لە زۆر لە پاشماوە پەینی لێ دروست دەکرێت، کارەبای لێ دروست دەکرێت، ئەنواعی مادەی باشی لێ دروست دەکرێت. بەڵام لەگەڕێ مۆسەر خاڵە ئەساسیەکە گرنگترین شت ئەوەیە کە تۆ بتوێت ژینگە بپارێزی نابێ پلاستیک بە بەلاش بدێ خەڵک. خۆشبەختانە وەکو ئاماژەم پێکرد چەند ساڵی ڕابردوو هۆشیارییەکی زۆر زۆر دروست بووە، ئەوە ئێوە کاری باشی لەسەر دەکەن لەسەر ژینگە دۆستی، لەسەر دارستان، لەسەر پاک و خاوێنی. ئێستا من منداڵەکانم فێربووینە، یانیم لە مەکتەب مەنهەجیان هەیە کە دەیخوێنن کە چۆن ژینگە بپارێزن. وردە وردە ئەوە خەڵک زیاتر هۆشیار دەکاتەوە، بەڵام دەبی لایەنی پەیوەندیدار ڕێگر بی لەوەی کە شتی خێرا شتی سەفەری کەم بێتەوە لە ناو ژینگە.
0: زۆر باش کاکچە، تۆ قسەی کۆتایی چییە، پەیامت چییە بۆ خەڵکی کە بتوانن ژینگە بە بەشێک لە ژیانی خۆیان تێبگەن؟
1: تەمەشاکە، ئەمە هەمان بیرکردنەوەمان نەبی بڵێین لە خۆم دوور بێ و قەید ناکە، چونکو کە لە من دوور بوو دوور دەکەوێتەوە، بەڵام دوو ڕۆژی کە تەسیری لە نەوەی من دەکات، تەسیری لە منداڵەکانم دەکات، منداڵی منداڵم دەکات. من پێم خۆشە ڕەحمەت لە بۆ دایک و باوکەکان بێ، نەک بڵێن وڵاتەکەی مە 50 ساڵی دکا کە نەمای 100 ساڵی دکا، بڵێن ژینگەی کوردستان وێران بوو لەبەرەوەی لە دەست پێچی تێکدانی ژینگە بابوو باپیرانمان هاوکات نەبوو. بۆیە ئەرچی سەشانی هەموومانە با دووربین تەمەشای ژینگە بکەین، نەکار بۆ بیرکردنەوە یەگە فڕی دەمە ناو دەریاچەکەیان ڕووبارەکە مەترێک گرێم دوورکەوتەوە هی من نییە. نەخێر، هەموومان تێیدا مەسوولی، هەموومان تێیدا بەرپرسین و بە دڵنیاییشەوە باجەکەی نەوەکانی ئێمە دەیدە. بۆیە داواکارم لە دایکان، لە باوکان، لە مامۆستایان، لە فەرمانگەی حکومی، لە گەنجە ئازیزەکانمان، لەوانەی کە دێن سەردانی ئێرە دەکەن، سەردانی ئەو دەڤەرە دەکەن، پاشی ئێمە کە دەمینێنەوە. یعنی سنوورخان شتێکی تر دەمەوێت باس بکەم. سەیرانکەری ما هەتا ئێستا لەو مەفهومە تێنەگەیشتیە کە تۆ شوێنێک سەیران دەکە پلاستیکەکان بەچێ دێلی، بەڵام زۆر جار دەڵێ بابی سوتێنین پلاستیک تەنها لە شوێنی خۆی بچووک دەبتەوە، بە سوتاندن لە ناو ناچین.
0: زۆر
1: خراپتریشە، قوتوی بپسی نازانم پلاستیکی دەبە و ئەنواعیشت سوتاندنەکەی، ئەتوو هەم پەلوشنەکە دروست دەکەی، دووکەڵە پیسەکە دروست دەکەی، هەم دەکەیتە تۆ پلاستیکەکی گەورەتر لەوەی کەشتەکان بچووکن. بۆیە ئەگەر ئاسانکاری بکرێ و لە هەموو شوێنەکان ڕێنمایی هەبێ و خەڵک هۆشیار بکرێتەوە بە تایبەتی لە سەکتەری گەشت و گوزار و ئەو شوێنانەی کە سەردان دەکرێن کە زۆر هاوکارن، بەڵام دەبی زەمینە لەبار بکرێ بۆ ئەم بابەتە. دەستی ئێوەش خۆش بێ کە کاری جوان و چالاکی باش باشە سەر ژینگە دەکەن. هەر بمێنن و هەر سەکەوتن.

0: کاکان چ پێم بڵێ ئەم پاک و خاوێنی پاییز فستیڤاڵ لە چیەوە سەرچاوەی گرتوەوە چەند تیمتان هەیە چۆن توانیتانە کۆنتڕۆڵی ئەم مەساحە گەورەیە بکەن
1: وڵای سەرچاوەکەی لەوەی یەکەمینیان ئێمە لێرە ئەفزەلێتی ئیشەکانمان ڕئیسی ئیشەکانمان لەگەڵ هەر کەسێکە قسە بکەین پاک و خاوێنی لێرێ وەی کە بیرمان نەچێ ئێمە لەگەڵ هەر ستاندێ لەم ستاندانەیە کە ئەم کۆشتەکانی لێرە ئیشەکەن یەکەم شت پێمان وتوون نابێ هیچ مادێکی پلاستیکی بەکاربێنن قاپی پلاستیکی کەوچکی پلاستیکی ئەو شتانە پلاستیکانە
0: واتە کردوتانە بە مەرج
1: یەکێ لە مەرجە ڕئیسەکانی ئێمە پێش هەموو شتێ مەرجی سەرەکیمان دوای حەزەی ئەردەگۆ بشانیت ئەوەیە کە نابێ هیچ شتێکی پلاستیکی بەکاربێنن چونکە ئەساسی ژینگە ئێستا بۆ ئەوەی کە تێکیە لە ژینگە تێکەیە و لە زۆربەی وڵاتانە کێشەیە پلاستیکە لەمە شتەکەمان کردو بە کاغەز بە کوپی کاغەز کەوچکی تەختە
0: هەمووی
1: ئەگە خۆ دیقەتیا بێ تەنە لەگەڵ کاوابخانێکی تایە وا لەگەڵ ڕێککەوتیوتمان تەنە دەبێت قاپەکان قاپە شوشەکان بێ بۆیە قاپی پلاستیکی نوێ دیسان فڕێگرێتەوەانە و پاچێکی تۆ بەکاربێنێتەوە با شتە کاغەزەکان بە ئاگرێگە سووتێ و دوایبێتە خۆڵەمێش و
0: ئەگەر نەش سووتێ زووتر شیە بێتەوە لە پلاستیکەکان
1: هەر خۆمان کۆیەکەینەوە ڕۆژانە یعنی ڕۆژانە کۆیەکەینەوە وای لەکەین کە زەرە بۆ هیچ شتێک نەبێت
0: باشە کاگرنج باسە لەوە کرد کە ڕۆژانە کۆیەکەنەوە چەند تیمتان هەیە کە ئێرە پاکەکاتەوە و چۆن توانیتان ئێستا بەڕاستی کە ئەچیتە هەر سوچوو شوێنێکەوە سلەی خۆڵی لێیە تەنان شوێنی جگەرەکانیش جیاکراوەتەوە پێم بڵێ کێ لە پشت ئەم ماندووبوونە زۆرەوەیە چەند کەستان هەیە
1: وڵای خۆی وی کە زۆر جەختەکاتە لەسەر ئەوە کاکچەتوە سەرپەرشتیاری زۆر چەختی سەر پاکوتەمیزی کردوێتەوە دووەمینیان ئێمە تیمەکانمان چۆن دەوەکردووە لە دەرگای ڕئیسیەوە هەتا وەکو بڵین شوێنێک زۆنێکمان بۆ داناون تا خوارەکومان پێنج زۆن هەر زۆنێک و سێ کارمەتمان بۆ دان لەگەڵ سەرپەرشتیارەکان یعنی هەر زۆنێک و چوار کەسی تایە ئەم چوار کەسە لە سای دەی عیلاقی بۆەوە هەیە ئەگەر حاڵێکی نەخوازراوە بێیان ئەوانە چونکە تیمی ترمانێ ئەمان بەس ئایدی پاک و خاوێنین بەس ڕاگرتنی ژینگە یعنی ئێستا تۆ ئەگەر کامێراەکەی یەو بێرە دوو ڕۆژە لێرە بیزگە لەو پوشانە لەو قەسەڵانە شتێکی تر لێرە نابینی دووەمینیان باوەڕ ناکەم لە هیچ فیستیڤاڵێک لە هیچ شوێنێکی سەر بەحر لە دەشتا بێ شوێنی جگەرە تەپڵەکی جگەرەمان هەیە ئێمە بێجگە لەناو فیستیڤاڵ لە دەروی دەرگاکە بۆ سەر جادەکەی بنگرت تەقریبەن 5 کیلۆمەترە ئەوەشمان کردو بە چەند زۆنێکەوە ڕۆژانە ساری خۆمان هەیە دوای ڕۆشتنی میوانەکان ئەو ستافەی کە لە ژوورەوەی ئەم پێنج زۆنە هەر زۆنێک و کۆمەڵە ستافی هەیە دوای پاکردنەوەی ئێرانە لەگەڵ سارەکەی خۆمان ئەچنە سەرەوە هەتا سەر جادەکە پاکردنەوەشی ئایدی ئەمێ
0: باشە جیا لەوەی کە ئێوە ئایدی پاکردنەوەکەن ئەو سەردانیکەری هەیەت بەڕاستی چکە لە هەموو شار و شارۆچکەکانەوە خەڵک ڕووتان تێکا چۆن هەوڵتان ناوە ئامۆژگاری خەڵک بکەن یاخود بیکەن بە مەرج بەسەریانەوە کە پێویستە کاژنگەکەیان بپارێزم
1: ئێمە مەرجەکە ناچارمان کردن وە نێ بەدەم پێیان بڵین وا بکە بەڕێزێک یەک ئێرانە لە بینی مەسافەیەکی کەما دوو تەنەکەی خۆڵی تیابێ خۆی پێی عیبە کە شتەکە فراتە ئەرزەکە یعنی من ناتوانین دوسێ هەزار نەفەر چوارە دوێنێ لەواچێ چوار پێنج هەزار نەفەرات بێت ئێرانە ناتوانین کۆنتڕۆڵی ئەو ژمارە زۆرە بکەین دانەدانە پێی بڵین بەڵام کە کەسەکە بینی مەسافەکانە تەنەکەی خۆڵی زۆر لێ ناچارە خۆی پابند بێ بوانە
0: و ژینگەکە ببینێ کە چەنێک پاکە هەر دڵ
1: پێیوایە
0: بەڵێ
1: ئەوەمان هەیە
0: باشە ئەی وادی ئەومانێنێ کە لە دوای تاوبوونی فستیڤاڵەکە کە وترە ماوەیەکی زۆر مانگێک زیاتر بەرداوامە بێ وەکو خۆی ئەم ژینگەیە بە سەلامەتی بەناوە بە سروشت
1: نەکو وادیوەتان ئێمە هەنێ شوێنمان هەیە کە شوێنی زراعیە شوێنی کشتوکاڵە شوێنی گەنمڕانە ئێمە دوای تاوبوونی فستیڤاڵەکە هەنێ سارە چۆتە ناو دەغڵی ئەو کەسانەوە ناو زەوی ئەو کەسانەوە ئێمە ئەو شوێنەشی بۆ چێڵینەوە یعنی تەنانە گاستنی لێن شوێنەکە وەکو خۆی نەکو ئێستا بڵین ئاوای لێ هات پێ ئێمە وەکو خۆی تەسیمێکینەوە وە ئینشاڵا ئەم شوێنەشان بێتەوە بە ئاو ئەمە خۆی بڵکی ئاوە بەحر گەڕاوەتەوە دواوە ئێمە وای لەکەین کە هیچ پیسێک نەگەرێتەوە ناو ژینگە
0: ئینشاڵا وەرزێکی باران بارینی درێتیشمان لە ڕێیە وەکو تۆڵی ئێمەی تر ژێر ئاوەکەوێت ئیتر ئەوەی کە ئێرە پیسە بێرە چێتۆ ناو ئاوەکەوەی ناو ئاوەکەش پیس بکە هەرهێتەوە سەر ئەم ژینگەیەوکە ژینگەکە بۆ خۆمانە بۆ هەموو زیندەوەرانە کە پێویستە پاگرات
1: بێجگە لەم زۆنی ئێمە لەم قەراق بەحری ئێمە بڕۆ بە چوادۆری ئەم زۆنای بگەڕێ هەمووی پیسیە ئێمە یەکەم ڕۆژ نا بڵین ڕۆژەکانی سەرەتای دروستکردنی ئێرانەیە چەند گەڵابە بەس پیسی چوادۆری ئێرەمان فڕیاوە یعنی کەسێتتر بێ دوورێ خاتەوە ئەومین لە سوچەکە ئێمە وانین چەند تیممانە ناوە بەسپاس بۆ تیمەکانی تێکاوکاریان کردوین تاگەم تابعیکەی هیچ پیسێک نبینی باسی شتێکی وردە ناکەم کاغەزێک لێنسێک بەڵام شتێک گەورە بکە کۆ بێتەوە

0: فیلم و دراماکانی هەمیشە جێگای سەرنجی خەڵک بووە. پەروین شازادە، گۆرانی بێژ و ئەکتەر.
1: بەراورد بەو شتەی کە خەڵک بیری لێ کاتەوە، ماڵی هونەرمەند پەروین شازادە کۆشکێکە، بەڵام لە ماڵێکی زۆر کچووک و خەنجیلە ئاژیت.
2: ئەلحەمدوللا، من بێم نەف زۆرم زوو خایر ڕەش ڕەش، بەڵام سوودی نیە.
1: حەزت لە سەیاری ئەمریکیە؟
2: ئەرە وەڵڵاهی وایەتم ئەوەی فۆرد بکڕێ، یان ئەبێ بە شۆرد یان ئەبێ بە دۆرد. ئافرەتی کورد ئەگەر بەجلی کوردیەوە گۆرانی بڵێ زۆر جوانە. باشە بۆ منە بێت تەنورەکەم تەسک بێ یاخود فالینەکەم ئالاگەی بێ، نایکەمە. لەوانەیە بڵێ پەروین پەروین سەرەکی دەڵێ زەلام، ئەمە چی بەرم بۆ ڕکلا؟
1: لە ژیانە، لە کاری هونەریە، گەیشتی بە کوێ؟
2: وەڵڵاهی گەیشتم بە هیچ. هەر پەروینە.
1: پەروین خان، تۆ پارتیت قەت هەبووە دەرفەتی چوونە دەرەوەت بۆ ڕەخسابێ بۆ دەرەوەی وڵات؟
2: هەتا ئێستا تورکیام نەدیوە.
1: دڵداری و کردووە؟
2: قابی لە جاگر دڵداری دەگەی ئەسلا هەر بەشەر دیت.
1: باشە باشە، بۆ تۆ ڕاوی چی گوتووە؟

من ناوم بەڵێن ئیبراهیم ئەحمەدە، دانیشتوی گوندی بێلولەم. ماوەی 8 بۆ 9 ساڵە بێ خەریکی ئیشی چەخۆسازیم. دوکانەکەشم هەر لە ناو حەوشەکەی خۆمانایە و ڕۆژانە مەشغوڵە بم بە ئیشوکاری خۆمەوە.

ئەو موادەی کە دەستکی چقۆکەی لێ دروستەکەین لە شاخی ئاژەڵەوە ئەو شاخانش ڕۆژانە ئەچم بەدوایە ئەگەڕێم و لەو دەشت و دەرە هەڵیانە گرمەوە ئەهێنین لە سەربان دایەنین بۆ ماوەی چەند مانگێک خۆر لێی بدا هەتاوەکو وشک بێتەوە مەحکەمتر و باشترە بۆ دەستکی چقۆ.

Sabe algo que eu não

ئەم ئیشە زەحمەت و مانوبوونی زۆرە و خەتەریاتیشیە زۆر جار دەس و پلم بڕاوە دەسم بەرەو جیازانە کەوتووە، بەڵام هەر کۆڵم نەداوە و چونکە بژێوی ژیانم لەسەر ئەوەیە و شانازیشی پێواکەم.

0: درامەکانی هەمیشە جێگەی سەرنجی خەڵک بووە. پەروین شازادە، گۆرانی بێژ و ئەکتەر.
1: بەراورد بەو شتەی کە خەڵک بیری لێ کاتەوە، ماڵی هونەرمەند پەروین شازادە کۆشکێکە، بەڵام لە ماڵێکی زۆر پچووک و خەنجیلە ئاژیت.
2: ئەلحەمدوللا مین بێ منە زۆرم زوو خای ڕژ ڕژ بەڵام سوودینە.
1: حەزت لە سەیاری ئەمریکیە؟
2: هەرە وەڵڵای وایەت ئەوەی فۆرد بکڕێ یان ئەبێ بە شۆرد یان ئەبێ بە دۆرد. ئافرەتی کورد ئەگەر بەجلی کوردیەوە گۆرانی بڵێ زۆر جوانە. باشە بۆ منە بێت تەنورەکەم تەسک بێ یاخود فالینەکەم ئالاگەی بێ نایکەم لەوانێ بڵێ پەروین کورد پەرویسەرەکی دەڵێ زەلام ئەمە چی بەرم بۆ ڕکلام
1: لە ژیانە لە کاری هونەریە کیشتی بە کوێ؟
2: وەڵای گەیشتم بە هیچ هەر پەروینە.
1: پەروین خانتۆ، پارتیت قەت هەبووە دەرفەتی چوونە دەرەوەت بۆ ڕەخسابێ بۆ دەرەوەی وڵات؟
2: هەتا ئێستا تورکیام نەدیوە.
1: دڵداری و کردووە؟
2: قاحبی لە جاگەر دڵداری دەگەی ئەسلا هەر بەشەر دیت.
1: باشە باشە بۆ تۆ ڕاوی چی گوتوە؟ خۆم پرسیارم لێ کردووی.
2: دوو حەسرەتم هەیە، بەس خانەوەکەم بێتە 150 مەتر بەسما، وسارێکیشمە بێ بەسما کیفایەت. ڕۆڵە لە

يعني القريب

0: خیزن به دنگه که جاو هست
1: لسه کچکی بابان
2: ئاسیاسێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێ هەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لەڕێی ئەپلیکیشنی ئاسیاسێڵ یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

ئەنجومی نوێنەرانی عێراق کۆ بوو متمانەی بە سێ کەس وەک جێگری سەرۆک وەزیران بەخشی ئەوانیش محسین مەندەلاوی و لەیس خەزعەلی و محەممەد تەمیم بوون بەڵام جێگرێکی دیکەی سەرۆک وەزیران کە پشکی کورد و فارس بریفکانی لە پشکی پارتی بەربژێر بوو دواخرا و دەنگی پێنەدرا هەروەها بەربژێرانی وەزارەتەکانی جگە لە بەربژێری وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران

0: متمانیان ورگرت کبریتین لا یاسر مالکی وزیری ناوخو نایف شمری وزیری برگری یاسن عیساوی وزیری روشنبیری محمد سمعان وزیری دولت قتیبة غازی وزیری پلاندانان محمد موسوی وزیری کار حیدر بها وزیری خویندنی بالا صفا کینانی وزیری ورزش و لاوان علی دخلی وزیری گشت و گذار رباس حملان وزیری آودان کرنوو محمد صاحب دراجی وزیری آبوری دیجیتالی بر بژێری وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران بەهۆی ناکۆکی نێوان فراکسیۆنەکانی کریستیان بابلیۆن و سوێنا متمانەی پێنەدراو دواخرا بۆ هەفتەی داهاتوو هەروەها دوای متمانە وەرگرتن جێگرەکان و وەزیرەکان سوێندی یاساییان خوارد دواتریش دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران هەڵگیرا قیس خزعلی ئەمینداری گشتی عەسایبی ئەهلی حەق رایگەیاند لەگەڵ دابینکردنی ماف و شایستە و مووچەی هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستان و داوای کرد هێزە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کار بۆ بەرژەوەندیەکانی هەرێمی کوردستان وەرا بکەن گوتیشی بۆچوونی جیاواز لەسەر بەربژێری پۆستی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران هەبووە بۆیە دەنگی پێنەدراوە و لە ئایندەیەکی نزیک جیاوازیەکان تێدەپەڕێنن
1: پەیامی خۆشەویستیمان بۆ ڕۆڵەکانی گەلەکەمان لە کوردستان هەیە بەدڵنیایی ئێمە لە یەک جەسەدەین کە وش عێراقە هەمومان لەگەڵیانین لەگەڵ ماف و شایستەکانیانین لەگەڵ دابینکردنی مووچەکانیانین هیوادارین هەموو هێزە سیاسیەکان بەتایبەت هێزەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەرژەوەندی وڵات بن و هاوکار بن بۆچوونی جیاوازە بوو سەبارەت بە پۆستی وەزیری کۆچ و کۆچبەران ئەم بابەتە ماوەیەکە هەیە هی ئێستا نییە ئێمە دڵنیاین کە ئەم کێشەیە تێدەپەڕێنین لە ئایندەیەکی زۆر نزیکدا
0: مازن غەریب ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق لە فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند دەنگیان بەسەرجەم بەربژێرەکانی کابینەکەی عەلی زەیدی داوە ئاماژەی بەوەش کرد پێشبینی دەکرێت لە هەفتەی داهاتوودا لە دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران متمانە بە وەزیری کۆچ و کۆچبەران و جێگرەکەی دیکەی سەرۆک وەزیران بدرێت
2: من بەمویدا بە کاکڕێبازماندا بە کاکڕێبازەکانی ترماندا هەمووی
3: کاکڕێبازەکانی
2: بڵێ هەمووی
3: باشە
2: سەکراوە خۆ دەزانی هەموو کوتە سیاسیە ئەوە حەقەتێکە
3: باشە بە نسبەت دوو پۆست پێ ما بێ ماوە مەسەلەی کۆچ کۆچبەران وەروە جێگرێکی سەرۆک وەزیران هیچ چاوەڕوان دەکرێت بەم نزیکانە بێت
2: بڵێ ئەم وەختەکە تۆزێک نەیانویست لەمە زیاتر تاخیر بێ ئەحتیمالە لە هەفتەی ئایندا یعنی ڕێککەوتنێکی یەکجاییەکی لەسەر بکرێ و کۆتایی پێ بێ
0: دوای متمانە وەرگرتن لە یەکەم لێدوانی خۆیدا لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەران عێراقەوە کە وەک وەزیری ئاوادانکردنەوە دەنگی پێدرا ڕێباز حەملان بە ڕۆژنامەوانانی گوت ئیرادەی خەڵکی کوردستان سەرکەوت و چی پێبکرێت بۆ خزمەتی کورد و گەلی عێراق دەیکات ئاماژەی بەوەش کرد دەبێتە بەرگریکارێکی سەرسەخت لە مافەکانی گەلی کورد بە گوێرەی دەستور و یاسای بودجە
4: ئێمە لەگەڵ فراکسیۆنەکان فراکسیۆنە کوردستانەکان لەگەڵ وەزیرە بەڕێزانی ترکە لە ئەنجومەنی وەزیرانن بە تەنسیق قۆمانامەداکەین بۆ ئەو بابەتەوە بە تەنسیق تەعان لەگەڵ وەفدی مفاوەزاتی هەرێمی کوردستان و ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئینشاءڵڵا هەرچیمان پێ بکرێت بۆ خزمەتی گەلی کوردستان و بۆ هەموو لایەکە بە تەوازن بێت بۆ خزمەتی هەموو لایەک زۆر زۆر سوپاس
0: لای خۆیەوە شاخەوان عەبدوڵڵا ڕایگەیاند وەک فراکسیۆنی پارتی بەشداریان لە دانیشتنەکەی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق کردووە و دەنگیان بە بەربژێرەکانداوە گوتیشی دوایەوەی لێک تێگەیشتن دروست بوو بۆ ئەوەی دەنگدان بە بەربژێری وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران دوا بخرێت لە داهاتوویەکی نزیکدا متمانەی پێدرێت ڕاشی گەیان داخستنی پۆستی وەزارەتی کۆچ پێویستی بە ڕێککەوتن هەبووە
5: یعنی پارتی دیموکراتی کوردستان ئێمە بەشداریمان کرد لە دانیشتنەکە و دەنگمان بە بەربژێرەکاندا دوای ئەوەی کە تەفاهومە دروست بوو لەسەر ئەوەی کە وەزیری کۆچ و کۆچبەران دوا بخرێت ئەویش ئینشاءڵڵا لە ئایندەیەکی نزیکە لە ئەنجامی تەنها کاتە زیاتر پێویستی بە گفتوگۆ بوو لە نێوان لایەنەکان ئەو لەگەڵ وەزیری کۆچ و کۆچبەران مایەوە بۆ ماوەیەک
0: سەلوان ئاکرێ ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران لە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند پشتیوانی لە فراکسیۆنی سوێنا دەکەن بۆی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران وەربگرن چونکە وەک خۆی دەڵێت سێ کورسیان هەیە لە کۆی پێنج کورسی کۆتای کریستیانەکان گوتیشی پێیان باش بووە دەنگ بە فارزبریفکانی جێگری سەرۆک وەزیرانیش نەدرێت بۆیە چاوەڕوانن هەفتەی داهاتوو دەنگ لەسەر هەردوو پۆستەکە بدرێت
6: قبولمان نەکرد ئەو ڕوو کە وەزیری هیجرە و مهاجەرین سەرلاینێکی دیکە بیت بخۆی قازانش نەبووە لە انتخابات ئەو دوو پەرلەمانتارن سۆیانە سێ پەرلەمانتارن پێمان باش بوو لو سۆیانە بیت

بەڵێ یەکێکی دیکە لە جێگرانی سەرۆک وەزیران کە پشکی کوردە و فارس برێفکانی بووە لە پشکی کوردیش پشکی پارتی دیموکراتی کوردستانە دەنگدانی لەسەر دواخراوە و وەزیر یەکێشکایی پێکهاتەی کریستیانە ڕێکەوتنی تەواوی لە بارۆ نەکرا بوو ئەویش دەنگدانەکەی لەسەر داخراوە ئێستا باس لە وەزیرەکان دەکەم پێتان دەڵێم ئەوانەی کە وەکو وەزیر دەنگیان بەدەست هێناوە ئێستا وەزیرن لە کابینەکەی سودانی پێتان ئەڵێم کن یاسر مالیکی ناوی تەواوی یاسر عەبدسەخیل محەممەد حەسێن مالیکیە ساڵی 1980 لە کەربەلا لەدایک بوو بە کالۆرۆسی لە یاسادا هەیە ساڵی 2010 بۆتە پەرلەمانتار چوار خول پەرلەمانتار بوو لە ساڵی 2007 تاوەکو 2014 لە نووسینگەی سەرۆک وەزیران بوو لە ساڵی 2022 سەرۆکی فراکسیۆنی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسایە لە ساڵی 2014 تاوەکو 2018 ئەندامی لیژنەی وەرزش و لاوان بوو لە ساڵی 2018 تاوەکو 2021 ئەندامی لیژنەی خوێندنی باڵا بوو لە ساڵی 2021 تاوەکو ساڵی 2026 ئەندامی لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوە بووە ئەمڕۆ کە پازدەی دەی 2026 بوو بە وەزیری ناوخۆ بە دەنگدان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقەوە هەڵبژێترێت ڕێباز حەملان ڕێباز محەممەد عەبدوڵڵا حەملان ساڵی 1981 لە سلێمانی لەدایک بوو بە کالۆرۆسی لە یاسادا هەیە ساڵی 2014 تاوەکو 2019 وەزیری دارایی هەرێمی کوردستان بوو لە ساڵی 2017 تاوەکو 2019 وەزیری کشتوکاڵ بە وەکالەت بووە لە ساڵی 2021 بۆ 2022 سەرۆکی ئەنجومەنی ڕاژە بوو لە ساڵی 2019 تاوەکو 2024 یاریدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان بوو لە ساڵی 2024 تاوەکو 2025 بریکاری وەزارەتی ئابووری عێراق بووە ئەمڕۆ پازدەی دەی 2026 بە وەزیری ئاوەدانکردنەوەی عێراق هەڵبژێدرا وەزیرێکی دیکە نایف مکەیف شنان شەمەری 1968 لە شاردەی ڕەبیعی موسڵ لەدایک بووە بە کالۆرۆسی لە زانستی سەربازی چەندین پۆستی لە فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکان هەبووە ساڵی 2014 بووە پەرلەمانتار چوار خولی تەواو پەرلەمانتار بووە لە ساڵی 2024 پەیوەندی بە هاوپەیمانی حەسم کردووە ئەمڕۆش وەکو وەزیری بەرگری عێراق هەڵبژێدرا حەیدەر بەها ساحب عەلی لە ساڵی 1974 لەدایک بووە ساڵی 1997 بە کالۆرۆسی لە دەرمانخانە لە زانستی دەرمانسازی بەدەست هێناوە توێژەر و تایبەتمەند لە بواری زانستی دەرمانە ڕاگری کۆلێجی دەرمانسازی بووە لە زانکۆی نەهرێن ناسنای پرۆفیسۆری هەیە ئەندامی لیژنەی زانستی لە سەندیکای دەرمانسازانی عێراق ئەمڕۆش بوو بە وەزیری خوێندنی باڵای عێراق یاسن عیساوی ناوی تەواوی یاسین محەممەد حەمەد عیساویە لە ساڵی 1971 لە بەغدا دەدایک بووە خاوەنی بڕۆنامەی دکتۆرایە لە زانستە سیاسیەکان مامۆستا بووە لە کۆلێجی زانستە سیاسیەکانی زانکۆی بەغداد لە ساڵی 2021 بریکاری وەزارەتی خوێندنی باڵا بووە ساڵی 2022 بووە بە پەرلەمانتار لە ساڵی 2024 پەیوەندی بە هاوپەیمانی عەزم کردووە ئەمڕۆش پانزدەی دەی 2026 بە وەزیری ڕۆشنبیری هەڵبژێردراوە علی دوخەیلی علی عەبد هادی محەممەد شنۆن دوخەیلی لە ساڵی 1978 لە زیقار لەدایک بووە خاوەنی بڕۆنامەی دکتۆرایە لە کارگێڕی کار و پلانی ستراتیجی سەرۆکی دەستەی و بەرهێنان بووە لە زیقار جێگری سەرۆکی یەکێتی پیشەسازانی عێراق بووە 25 ساڵ خزمەتی لە فەرمانگەکانی دەوڵەت هەیە ئەمڕۆ بوو بە وەزیری گەشت و گوزار محەممەد ساحب دەڕاجی لە ساڵی 1971 لەدایک بووە لە ساڵی 2001 بڕۆنامەی ماستەری لە ئەندازیاری شارستانی هەیە لە ساڵی 2010 تاوەکو 2014 پەرلەمانتار بوو لە ساڵی 2010 تاوەکو 2014 دواتر وەزیری ئاوەدانکردنەوە بوو لە ساڵی 2015 تاوەکو 2016 وەزیری پیشەسازی بووە ئەمڕۆش کە پازدەی دەی 2026 بە وەزیری ئابووری دیجیتاڵی هەڵبژێردرا سەفا مەهدی ساڵح کەنانی سیاسی و ئەکادیمی بەڕێوەبەری نووسینگەی تایبەتی عەمەر حەکیم خاوەنی بڕۆنامەی دکتۆرا لە زانستی سیاسی ئەمڕۆ بە وەزیری وەرزش و لاوان هەڵبژێردرا وەزیرێکی دیکە محەممەد سەمعان کەنعان یوسف لە ساڵی 1982 لە کەرکووک لەدایک بووە بە کالۆرۆسی لە زانستی کۆمپیوتەر هەیە سەرۆکی بەرەی تورکمانیە لە ساڵی 2018 تاوەکو 2023 بەڕێوەبەری خاننشینی کەرکووک بووە ئەمڕۆ

با وزیری کاروباری دولت محمد رعد موسوی لە ساڵی 1995 لە بەسڕە لەدایک بووە بە کالۆریسی لە یاسا هەیە ئەفسەر لە حەشدی شەعبی بەربژێری هاوپەیمانی سادیقون بوو ئەمڕۆ بوو بە وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق قوتەیبە غازی مەجید لە ساڵی 1979 لەدایک بووە دکتۆرای لە ئەندازیاری شارستانی هەیە جێگری سەرۆکی سندوقی ئاودانکردنەوەی ناوچە زیان لە کەوتووەکان بەربژێری هاوپەیمانی عزم بوو ئەمڕۆ بوو بە وەزیری پلاندانانی عێراق

0: جنگا بە ئاماژەیەکی ئەمریکی ڕوون هاتۆتە ئاراوە و بەو پێوانەی کە تواناکان هەیە لە ئارا قسەی سەرۆکی ئەمریکا لە بارەی ئەوەوە کە گوتی دەبێت لە باڵەکانی ئێران بدرێت ئەوە ڕەنگە ئێران لاواز بکات و دەستی باڵای خۆی لە ناوچەکەدا کەم بکاتەوە سعودیە پێی هەڵسا. بەڵام ئەنجامەکان بەون نەشکانەوە کە سەرۆکی ئەمریکا خوازیاری بوو. من پێم وایە حوسیەکانی یەمان بە هەموو متمانەیەکەوە لە ناو خاچی خۆیاندا پێشکەوتنیان هەیە و لە بەرامبەردا هێزەکانی سعودیە و هاو ئاوازەکانی لەشکانن. بۆیە بە شێوەیەکی گشتی مەبەز لەم جەنگە لاوازکردنی ئێران بوو. بەڵام وەک دەڵێت بابەتەکە پێچەوانە بوو و ئەوە نەبوو کە ترامپ حەزی لێ دەکرد. سعودیە ئاستی مەترسیەکانی دەزانی کە ئێستا لە ڕێگەی لێدانەکانی یەمەنەوە کە لێدانی زۆر وردن تووشی هاتوون. ئەم بابەتە وای لە سعودیە کردووە. پاڵی پێوەناوەکە لەگەڵ هەندێ وڵات داوا لە هەندێک نێوەند گیر بکات کە شەڕ کۆتایی پێبێت. بەڵام تاوەکو ئێستا حوسیەکان ڕەتیان کردووەتەوە کە بچنە دانوستانەوە لەگەڵ سعودیەکان لە بەرەوەی پێیان وایە ئەنجامی زۆر باشتر لەوەی ئێستا هەیانە بەدەستی دەهێنن لەم جەنگەدا. هەروەها بۆ ئەوەشە کە حوسیەکان بابلمەندەب لەژێر دەستیاندانە بێت حوزی سعودی هەوڵی زۆر دەدات لە بەرامبەر کۆنتترۆڵی ئێران بۆ گەڕووی هورمز. ئەم بابەتە هاوکێشەیەکی نوێی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هێناوەتە ئاراوە و بەدڵنیاییەوە هەموو وڵاتان زەرەرمەندن لەم جەنگانە. دەبێت کۆتاییان پێبهێنرێت بە تایبەت لەم کاتەدا کە ئەمریکا ئامادەکاری دەکات بۆ خولی نیوەیی کۆنگرێس. ئەم بابەتە زۆر زەرەرمەند زیانی دەبێت بۆ کۆماریەکانی ئەمریکا، هەروەها بۆ خودی ترامپ کە ڕێژەی پشتیوانی لە ئەمریکادا بۆ ١٣٥ دابەزیوە. هەروەها کاریگەری لەسەر بڕیارەکانی سەرۆکی ئەمریکا دەبێت بە تایبەت بڕیارەکانی هاوتەریب لەگەڵ بودجە و پارە و میزانیەی وەزارەتی بەرگری و چەک و تەقەمەنی ئەمریکا بە تایبەت کە دیموکراتەکانی ئەمریکا لەم کاتەدا سیاسەتەکان ترامپ ڕەت دەکەنەوە و کاردانەوەشی هەیە لەسەر شەقامی ئەمریکی کە خەڵک لەوێ هەست بە تووڕێ و بێزاری دەکەن بەهۆی لێکەوتەکانی ئەم جەنگە لەسەر ئەمریکا. لەوانە گرانبوونی سوتەمەنی، هەروەها گرانبوونی بەرهەمەکانی دیکەی ژیان خواردەمەنی، هەرچەندە ئەمریکا هەڵدەدات ئەم شتەنگە کۆتایی ببینێ یا خۆت کۆت دوای بخات بۆ کاتێکی دیکە و بۆ وادەیەکی دیکە یا کە ساڵێک یا ساڵێک زیاتر بێت. بەڵام پێم وایە ئەمریکیەکان بەدوایەوەدا دەگەڕێن کە هەندێک دەموچاویان و ڕوخساریانی پێپاک بکەنەوانە لەم نادادی تێکەوتون. بۆیە ئەمریکیەکان دەناڵێنن لەگەڵ سعودیەکان بەدەست ئەم جەنگەوە کە وڵاتەکانیان بووەتە بانچێکی ئامانجگرتن بە تایبەت سعودیە لەلایەن حوسیەکانەوە. ئەمەش هۆکارەکەی وی حوسیەکان هەوڵ دەدەن بگەنە ناوچەیەکی دیاریکراو کە ناوچەیەک بێت لە ڕێگەیەوە مەرجی قورس دابنرێت لە نەک دانیشتن لە دانوستانەکان و گفتوگۆکان. ئەمە ئەوەیە کە حوسیەکان دەیانەوێت کە مەرجی قورس دابنین و سعودیە گۆمارەوە بدەن چه بە دەست بە سەراگرتن بە سەرچاوەکانی وزا بە تایبەت لە سعودیە.
1: بەڵێ، باشە بەڕێز مەحموود حسێنی، یانی ئەم جەنگەی کە ئێستا لە یەمەن ڕوودەدات بەدەستی و بە ئاماژەی ئێران ئەمریکای تێدەگەیت و دەیانەوێت ئێران و ئەوانەی کە بە پاڵپشتیکاری ئێران دەئەنرێن ئەمانە لاواز بکرێن. ئەگەر بابەتەکە ئەمەیە، بۆچی سعودی ئێستا بە تەنیا لە گۆڕەپانەکە ماوەتەوە؟ ئایا پێدەچێت هاوپەیمانی مەککە کە پاکستان و تورکیای تێدایە بچن بەرگری لە سعودیە بکەن و بچنە بەرەیەکی شەڕەکەوە، یاخود ئەمەش پێویستی بە ئاماژەی ئەمریکایە؟
2: يعني استطيع القول
0: من دتوانم بلم او هاو بيماني دروس كرا هاو بيماني كتنياب وميديا اگر بمانه ودم هاو پیمانی زیاد بکین یا خود رنگی و رخصاری هر راستقینی خوی بدینه بیم وایت هاو پیمانی تیه چی زور تایفیه زور تایفه گریه دجی یمنی کن مبزلی ایهانه کردنی زن و دیدی ایرانی کنه که دلیت املاتانا لگل سعودی کنه وستاون بلان بشوی چی گشتی هیچ کردنوی چیج لکوتی چی ارینی نبوه سعودی کان استاد زانین که لداوان لچندین ولات کردوه هاوکاری ریاض بکن بو ام شرد جی حسی کان بلان همو هاولکانی شکستی ناو لبروی ولایتی گرتوکانی امریکا ام بابت اخراوت بردم ترامپ بو ارمتی دانی سعودی بلان للاین ترامپ رد کراوتو ببلگی اوی یا خود ببیانی اوی که کنالی لگیشتن و دانستان لگل امریچکان و حوسیکان هیلم کاته ام بابت رونا که دزانین هیچ کنالی چی پیوندی لنوان ترامپ و حوسیکان یا بلام ترامپ دیوید لو زیادر خلچی امریکا تورنکاد لخوی لگواستنوی جنگ بو یمن و بو حوسیکان ترامپ دزانید که ام بابت زور ضررمند دا بو دهاتوی خوی و با او حال بجارنی که بر رویه هر وحال لهم حالت کنده ام دو ولاتانه که هاو پیمانیان لگل سعودیه کردوه یا خود اوی که ناو دبرید من ناوی دانیم هاو پیمانی سنه براستی اوان باش دزانن که ایران نتواند یا خود نایوید یا خود نابید به هیچ شیوهیک دست لوا بپارزید که لپاکستان یا لخود لترکیه و هرشه ایکی لیا بکرید اما راحتون که ایران راحت ولوی که جوابی هر ولامی هر هرشیک بداتو لهر جغرافیهیک لهر ولاتیک و بکرید سری و هرشه بید با سری بایه ام بابتوائی لیرانیکان کردوه همو برجواندیکان امریکان کنترول کردو لجرده سیخوانه لناو چکده ام ولاتانه برگی ام جنگانه ناگرن که استاهیه بایه سعودیه دوباره داوائی لبریتانیا کردوه که هاوکاری بگد لویشه و دوباره رد گراوته و ولامی بد رد کردنه و ورگرتوه هاوکار داوائی لنتانیاهو کردوه که ولامی هاوکاری بکد لم جنگه ده بلام نتانیاهو ولامی داوته و که که اگر او بکد ایران دوباره تل ابیب دوباره بردومان دکاته و
1: واتا اوی که پیدا گوتره برای مقاومه یا خود بجوره که دیگه برای ایران، حزب الله لبنانی، حوثی، یمنی، بشکل گروپکان لعراق و حماس لکرتی غزه و اگر بیتو ام شرب بردوام بجوره که دیگه لجوره کان رجلاتی ناوراست گرژیکانی زیادتر ده به و برای مقاومه و ایرانیش برای جنگ فراوان ترده کن لکات یک دا بشک لخصه کان دو بو که لزیانی امریکا دا بلام امریکا راتی کرده بو و که بچه بردومانی حوثی کام که لسر داوای سعودیه و لا یکی لگوتکانی ترم دا ما جب بوکره بو که حوثی کان داوایان کرده و بردومان نکرین بلام بابتکه بجوری بو داود اویش بو و یا حوثی کان یمن کشتیا بازرگانکانی امریکا و برجواندی امریکا نکات آمانج بابتکه بچه آراسته یک دا دروت
2: شوف عزيزي يعني
0: اليمني يمن كان سرتا زور لروي مبدا او زور لهمو ولاتاني ديك سورن لسرم جنگي ام شري ديكن يمن كان اسرائيل وامريكا وادزان دناسين كدجمن يعني ام دجمناتياش بيوندي با قناقي كي دياري كراو يا خود كاتي كي دياري كراو نيا بلام اوان وایلګ د دنوکه دښمن کاری کی لا زګماکه او لا ستروشتي او اوان یعنی بو امریکا کانو بو اسرائیل کانیش او اوانش بل برابر ده همان بو چون نه بو سر یمن کان بو رشلاتی نا وراستی نو ک امریکا کانو اسرائیل کان ده یعنی بدل نیایو همو نقشې نو چکه د کورتو همو ام ملاتانه لواز دکاتو دابش یان دکات و تناند ولاتانی کنداویج لم گرانکاریه ببجنابن لوانی سعودیه بو پینج دولت وچکا دابج ببن عراق بو سی دولت وچکا و سوریا و لبنان و چن ولات یکی که هر بونیان نامینید بایا ام تیگیشتن و اجندای امریکی و اسرائیلی کن والک داد دریت و که دبید با بیرو باور رکی جنگ و کشتن والله ام بدریت و للاینی نمانی کنو ام بیرو با چون للای گروپ چکدار کنی عراقی شو حزب اللهش هیا بایا اما چندین سالی رابردو لچندین سالی رابردو دا ولا حوتی اکتبر اجدا بینی من که راگین راو هبو که اپراسیونی هاو بشه بو للاوان حسیکان گروپ چکدارکان حزب الله چالکی هاو بشه بو بینی من حسیکان تلبی بیان لکات دوی حوتی اکتبر و بردو من کردو انجامی باشش یعنی بو بویا هاو پیمانی چی زور رون هیا هروها هاو پیمانی که زور جدی شه لیوان گروپا کانی بری مقاومه للبنان لیمن لعراق هستی پیدا کرد و بونی هیو بریار کانی بری مقاومه لملاتانه یا خود لنو ام گروپانه دا هیچ پیوندی با جغرافیه که نشتیمانیه و نیه کاردانەوەشی هەبووە ڕەنگدانەوەشی هەبووە بەو بەڵگەیی کە ئێستا حکومەتی عراق داوا دەکات ئەم گروپانە چەکەکانیان فڕێ بدەن و ڕادەستی دەوڵەتی بکەن بەڵام سەر ڕایەوەی کە زۆرینەی گروپەکان راضی بوون بتمانی تەواوەتیشیان بە حکومەتی زەیدی نیشانداوە بەڵام لە هەمان کاتدا گروپ هەیە کە ڕەتی کردووەتەوە ئەمە نیشانەی ئەوەیە کە ئەو بڕیاری کە ئەو گروپە داوێتی بە ڕادەست نەکردنی چەک بە حکومەتی عراق دوورە لە زەوق و لە سیاسەتی خۆی لەبەرەوەی ئەو لە لایەکی دیکەوە لە پاڵ ڕای گشتی بەرەی هاوپەیمانی مقاومەدا خۆی حساب دەکا کە لە عێراق و لوبنان و ئێران و یەمن هەیە بەڵام بە هەمان شێوە تاوەکو ئەم ساتە هۆشداری جەنگ و تەپڵی جەنگ هێشتا کۆتایی نەهاتوو گومان هەیە کە جارێکی دیکە کە ئێمە وەک لە بەیاننامەکانی ئێراندا دەیبینین کە هەموو جارێک هۆشداری دەدات لە دووبارەکردنەوەی جەنگ و بردوومان ئەمە نیشانەی ئەوەیە کە بەڵێ نیەتێکە لە لای ئەمریکیەکان کە لەوانەیە لە ئێران بداتەوە بەڵام ئەگەر ئەوە بکات و لە ئێران بدات لەم ماوەیەدا ئەوە ئەم لێدانە زۆر جیاواز دەبێت و لە هەمان کاتدا وەڵامی ئێرانیش زۆر جیاواز دەبێت و بە دووری نازانم کە چەکی نوێ لەلایەن هەردوو لاوە بەکار بهێنرێت و پێم وایە تەنانەت ئەمریکا چەکی زۆر قەدەغەکراوی نێودەوڵەتیش بەکاربێنێ ئەگەر ئەمە ڕوویدا ئەوە بەداخەوە هەموو ناوچەکە کاریگەر دەبێت و چارەسەرەکان بە بنبەست دەگەن و کاریگەریان دەبێت لەسەر عێراق لە یەمەن لە لوبنان لەبەرەوەی ئەم بابەتە کە دەبینین گروپەکانی ناو عێراق و یەمەن و لوبنانیش وەڵامیان دەبێت و نیشانی ئەوەیە کە ئیتر جارێکی دیکە دەسەڵاتی شەرعی لە لوبنان و عێراق کەوتووە وای لێک دەدەنەوە کە هیچ بڕیار بەدەست نین وای لێک دەدەنەوە کە ئەمریکاش متمانەی لەدەستداوە ئیتر جارێکی کە ناگەڕێتەوە هەرچەندە ئەم لەدەستدانی متمانەیە کۆن نییە تەنانە قسەکانی ترامپ هیچ بەهایەکیان نەماوە تەنانە ئەمریکیەکان ڕێز بۆ لێکدوانەکانی ترامپ پیش ناگرن و بووەتە بابەتێکی گاڵتەجاری لە میدیادا بۆ نمونە ترامپ لە میدیادا دەردەکەوێت کە دەڵێ ئێمە هرمزمان کۆنترۆل کرۆ هیچ کەشتیەک لێوە ناڕوا بەڵام دەبینین کە بەبێ ڕەزامەندی ئێران هیچ کەشتێک لێوە ناڕوا ئێران ڕۆژانە لە کەشتیەکان دەدات ئەمە نیشانەی نەمانی متمانە و ڕێزی ترامپە من پێم وایە ئەگەر ئێران بگاتە ڕێککەوتنێکی کۆتایی هێنان بە جەنگ لەگەڵ ئەمریکا من پێم وایە جەنگی سعودی و حوسییەکانیش کۆتایی پێدێت
1: ئاشا بەڕێز مەحموود ئاماژەت بە دابەشکاری هەندێک وڵات کرد بۆ وڵاتی دیکە وەوتر ڕەنگە هەندێک وڵات نەمێنن و باست لەوە کرد ئەو هاوپەیمانەتی مەکە هاوپەیمانەتیە کە تەنها

0: بۆ میدیا ئەم بابەتانە پەیوەندی بەو ئەزمموی وڵاتانی کەنداوەوە هەیە کە زۆر جار باز دەکرێت ئەم ئەزمونە نابێ ئاوا بمێنێت لە بەرەوەی لەسەر هەڵدانی قاعیدەوە لە ساڵی 2011 و لە بەهاری عەرەبیەوە لە سەردەمی جەنگی داعشەوە لە سەردەمی جەنگی عێراق و ئێران و ئەم بابەتە چەند جارێک باس کراوە مەبەستت لەمە بوو یاخود دیوێکی تری مەذهبی و ئاینی هەیە دابەشبوونەکان لەسەر مەذهبی دەبن لەسەر بیرڕای مەذهبی دەبن کامەیان بابەتەکەی لە بەرەوەی باست کرد وتە تا پەیمانەتی مەکا پەیمانەتێکی سنیە
1: باهێمە ڕوون بین زیاتر لە هەموو حاڵەتێکدا ئێستا ئەوەی کە جەنگ لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل دەکات تەنیا شیعان سەر ڕای گروپەکانی دیکەی سنەکە لە ناو فەڵەستینە هەن وەک حەماس و چەند گروپێکی دیکە کە ئەوانیش پشتیوانیەکی گەوریان هێ لە ئێرانەوە بەڵام ئەو حکوومەتە سنیانی کە لە ناوچەکەدا هەن بەڕاستی کڕنووشیان بردووە بۆ بڕیارەکانی ئەمریکا و لە ژێر ڕکێفی ئەواندان بەو بەڵگەی کە هەر وڵاتێک لە ناوچەکە کاتێک دەبینێت جەنگ دروست بووە یاخود هەندێک پێگەی جوغرافی کەنداو کە بنکەکانی ئەمریکای لێبەردومان دەکرێت لە نێو ناوە ناوە لەلایەن ئێرانەوە من پێم وانییە کە لە داناییە بێت هەر دەوڵەتێک بچێتە ناو جەنگێکەوە لەگەڵ ئێرانە لەبەرەوەی هەر جارێک ئەو وڵاتانە تووشی زۆر شکستی گەورە ببن شکستەکەیان پێوە دیار دەبێت بۆیە ئەمە دەبینین سعودیە پەنا دەباتە ئەم جۆرە هەڵوێستانە بۆ پشتبەستن بە وڵاتانی دەرەوە ئێستا دەبینین ئەوە تا سعودیە لێدانی گورزی زۆر گورچک بڕی بەردەکەوێت فڕۆکەخانەکانی وەستاوە ژیان وەستاوە خزمەتگوزاری وەستاوە کاریگەری ئابووری زۆر لەسەر سعودیە دەبینین قورسایی هەیە لە ناردنینەوتەکەیدا بۆیە دەبینین ئەم وڵاتە کاتێک چووە ئەم جەنگەوە بە مەزاجی خۆی نەبوو بە بڕیاری خۆی نەبوو بەڵام هەوا هەز دەکات کە کێشی گشتی لە ناوچەکەدا ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئاماژە و ئاڕاستەیەکە لەلایەن ئەمریکیەکانەوە کە دەیجوڵێنێت و پێی دەڵێت بڕۆرە ئەم شەڕۆ ئەم بابەتە لە عێراقیش هەیە ڕوون بوو لە ئەنجامی و لێدوانانی ئەمریکیەکان بینیمان کە دۆسەی گروپە چەکدارەکانی عێراق و بانکێشنامەیان بۆ فڕێدانی چەنگ گرنگترینە و دۆسیانە بوو کە ئەمریکا برەوی پێدەدا و سوور بوو لە سەری هەروەها ویلایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا ناکرێت هیچ ئەلتەرناتیڤێک بدۆزێتەوە تەنیا ئەوە نەبێت کە فشار بخاتە سەر حکوومەتی عێراق لە پێناو پاڵنان بۆ گروپە چەکدارانەوە کە چەکەکانیان فڕێ بدەن ئەمڕۆ ئەم بڕیارانە کە دەبینین وڵاتانی کەندا و سعودیە نابێ پابند نەبوون پێوی بەتەنیا بەڵکو هەموو وڵاتانی ناوچەکە پابندن پێوی تەنانەت عێراقیش بەڵام ئەوەی کە پەیوەندی بە پاکستان و تەنانەت تورکیاشەوە هەیە کاتێک هاتە ناو ئەم جەنگەوە یاخود بەلانی کەمەوە ڕاگەیاندنی ئەم هاوپەیمانی مەکە لەگەڵ سعودیا من پێم وایە لە ڕووی مجاملەوە بووە یاخود لەوانەیە بەرژەوەندیەکی زۆر گەورە هەبێت لە نێوان سعودیا تورکیا و پاکستان و باز لە بنلیارە ها دۆلار دەکرێت لە پرۆژە و بەرژەوەندی لە نێوانە وڵاتانە بەتایبەت لەگەڵ پاکستان لەگەڵ سعودیا هەروەها ئەو ڕەمزیەتە گەورەی کە پاکستان هەڵی گرتووە و نوێنەرایەتی دەکات وەک جیهانی سنە و ئیسلامی بە گزارشتی ئەوەی کە وڵاتی پاکستان وڵاتی تاکە وڵاتەکە چەکی ئەتۆمی و بۆمبی ئەتۆمی هەیە ئەم گەورە بوونە وای لێکردووە کە لە ڕێگەیەوە سعودیە و ئەوانەی کە پشتیوانی سعودیە دەکەن کە ئەم ناوانە و ئەم وڵاتانە بێنە ناو بازنەکەوە بۆ ئەوەی کە دەستکەوتێکی میدیایی گەوریان دەستکەوێت لەوانە بوونی گەورەی تورکیا بوونی پاکستان یاخود بە دەبینین تورکیا گەورەترین سوپای هەیە لە ناتۆ لە

0: بەرامبەر دا ئەو گەورەیی پاکستان هەیەتی کە چەکی نەوەوی هەیە و ئەتۆمی هەیە. بەڵام ئەگەر بێنە سەر ئەو ڕاستیەی کە کاردانەوەی ئەم وڵاتانە لەگەڵ بەردەوامی بردوومانی حوسیەکان بۆ سەر سعودیە نابینین، زۆر سیر دەکەین، زۆر لاوازن، هیچ گوێ بە و بردوومانە نادەن کە لە سەر سعودیە هەیە وڵاتانە. وەگەوە وایە دەم هاوپەیمانێتێت یان مرەکەبێکی سەر کاغەز بێت و بە واقعی لەسەر مەدان نایبینین. بۆیە سعودیە پەنای بردوێتە بەر بژاردەی دیکە، ئەویش ناردنی چەند چەکدارێکی سووریە لە ناو خاکی سووریاوە بۆ جەنگ و شەڕکردن لەگەڵ حوسیەکان. ئەمەش بابەتدا ئەم بابەتە کەش ئاشکرا بووە بۆ میدیاکان و تورکیاش بەشداری کردووە لەم بابەتەدا و چەکداری سووری ناردووە. ئەم چەکدارانە پێم وایە لە سووریاوە چوونەتە لوبنان و لە لوبنانیشەوە چوونەتە ئەنقەرە و لە ئەنقەریشەوە بۆ ئەستەمبول و دواتر لەوێوە گواستراونەتەوە بۆ سعودیە. ئەمە هەموو ئەو کۆکراوەی دۆخەیە کە بەم پەلەپەلە ڕوودەدەن. من لە هەموو حاڵەتەکانە پێم وایە کە ئەم وڵاتانە ناتوانن و نایانەوێت بچنە جەنگێکەوە کە لەگەڵ ئەم حوسیانە هەیە، چونکە ئەگەر بچنە ئەم جەنگەوە ئەوە وەڵامێکی گورچک بڕیان دەبێت لەلایەن ئێرانەوە بە شێوەیەکی ڕسمی ئێران دێتە ناو جەنگەکەوە.
1: بەڵێ، بەڕێز مەحموود، دەمەوێت سەرنجی نووسەرێک و توێژەرێکی مصری بپرسم کە بەڕێزیان ناوی ئەمیل ئەمینە. باس لەوە دەکات، ئەڵێ ئەگەر شەڕەکە شەڕی ئابووری جیهانیە، شەڕە بۆ لاوازکردنی ئابووری یەکدی و شەڕە لەسەر دەستکەوتنی زۆرترین، بۆچی دەبێ فرۆکەخانە و کۆمپانیای مەدەنی و شوێنی مەدەنی بکرێتە ئامانج بە تایبەتی ئاماژەی بۆ هێرشی حوسیەکان بۆ فرۆکەخانە مەدەنیەکانی سعودیە کردووە؟ بۆ چوونی بەرەستان لەم بارەیەوە چییە؟ بە کورتی بێت سوپاس دەکەم.
0: ئەمە جەنگێکی کراوەیە لە هەمان کاتدا هەموو ئەو ئۆپراسیۆنە سەربازیانی کە سعودیە دایکات لە یەمەن بە تایبەت فڕۆکەی F-15 و F-16 و فڕۆکەی جەنگی سعودیە، خوێندنگا، نەخۆشخانە، ناوچەی قەرەباڵغی مەدەنی و سڤیل بردومان دەکات لە یەمەن. ئەمەش وا دەکات کە یەمەنیەکانیش لە بەرامبەردا هەر جوگرافیایەک، هەر ئامانجێکی سڤیل لە سعودیە بکەوێتە بەردەستیان و بتوانن دەستیان بیگاتێ بە ئامانجی دەگرن. ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ بیروباوەڕی سەربازی حوسیەکان کە ئێستا لەم جەنگا بەکاردێنن، ئەوان سەرچاوەکانی وزە بە ئامانج دەگرین، سەرچاوەکانی بانک و پارە بە ئامانج دەگرن، وەک بیرەکانی نەوت، دامەزراوەکانی تایبەت بە ئارامکۆ، کۆمپانیای ئارامکۆ، هەروەها فڕۆکەخانەکان کە واد لێک دەدرێنەوە سەرچاوی گرنگی ئابوورین لای سعودیەکان و یەمەنیەکان بەباشی دەزانن ئەوانە بگرنە ئامانج. بۆیە دەیانەوێت گەمارۆیەکی گەورە بخەنە سەر سعودیە و بیبچڕێنن بە جیهانی دەرەوە. بۆیە ئەگەر ئەوەش بکەن دەبێت لە فڕۆکەخانەکان بدرێت، ئەگەر ئەوە بکەن دەبێت یەکەم شت کە ئامانجی دەگرن فرۆکەخانەکان بە جیهانی سعودیە لە دەرەوە ببڕن. ئەمە بابەتێکی سروشتی و هەموو لایەک لە جەنگدایە و پێم وایە کاتێک کە جەنگ ڕوودەدات بە دڵنیاییەوە هەڵسوکەوتێکی دیاری کرا و نییە لەلایەن هەردووولاوە بۆ لێدانەکان. من پێم وایە ئەو شوێنانەی کە لێیان دەدرێت هەردوولا زۆر هاوبەش دەبێت، وەکو یەک دەبێت، نزیک دەبێتەوە لەوەی کە هەمووی وەکو یەک بێ سعودیە پێگەکانی سڤیل بردومان دەکەن، ئەوانیش پێگەی سڤیل دو بردومان دەکەن. بەڵام ئەو دامەزراوانی کە یەمن بردومانیان دەکات سروشتێکی ئابووری تەواویان هەیە، بۆیە بەوە دەیەوێت ئابووری سعودیە لە ناو بەرێت.
1: بەڵێ، بەڕێز مەحموود حوسێنی، شرۆڤەکاری سیاسی لە بەغدادەوە، ڕاستەخۆ لەگەڵم بووی، سوپاس بە بەڕێزت.
2: شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك، ممنون.

0: هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێنێت. هەتا بەرزترە بیتەوە و ترسەکە زیاترە بێ و ڕێژەی لەرزین زیاترە بێ و شەکرا بەرەوسەرەوە ئەڕێ بەرەو خوارەوە ڕائەکەین و تەواوە
1: شەک و جل و جامانەمان بەستێ دەست لە دەست و قووە لە خوار.

0: دراماکانی هەمیشە جێگای سەرنجی خەڵک بووە. پەروین شازادە، گۆرانی بێژ و ئەکتەر.
1: بەراورد بەو شتەی کە خەڵک بیری لێ کاتەوە، ماڵی هونەرمەند پەروین شازادە کۆشکێکە، بەڵام لە ماڵێکی زۆر بچووک و خەنجیلە ئاژیت.
2: ئەلحەمدوللا، من بێ منە زۆرم زوو خایر ڕژڕژ، بەڵام سوودی نیە.
1: حەزت لە سەیاری ئەمریکیە؟
2: ئەرێ وەڵڵاهی، وایەتم ئەوەی فۆرد بکڕێ یان ئەبێ بە شۆرد یان

0: لەگەڵ تان بەردەوامم. بافڵ جەلال تالەبانی لە دەباشان لەگەڵ مەزلوم عەبدی کۆب و ڕایگەیاند مافەکانی گەلی گورد تەنیا لە ڕێگەی گفتوگۆ دەستە بەردەبن و پێویستە سووریای نوێ لەسەر بنەمای هاوبەشی نیشتمانی و فرەڕەنگی بنیاد بنێتەوە. مەزلوم عەبدیش هەوڵەکانی بافڵ تالەبانی بۆ زاڵبوون بەسەر ئاڵنگارەکان و بەدیێنانی مافەکانی گەلی کورد لە سووریا بەرز نرخاند. نوسینگەی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بڵاوی کردەوە. کۆبوونەکەی نێوان بافڵ جەلال تالەبانی و ڕایۆشکاری سەرۆکایەتی سووریا بە ئامادەبوونی شێخ ئەحمەد حەمەکەریم و دکتۆر هاوڕێ شێخ دارۆ ئەندامانی مەکتەبی سیاسی بەڕێوەچوون پێشاتەکانی ناوچەکە و دۆخی سووریا تاوتوێکران و جەخت لە فراوانکردنی هەمانگی نێوان هەردوو لاکرایەوە. بافڵ جەلال تالەبانی جەختی لایەخستنی هەوڵەکان بۆ سەرخستنی دیالۆگ کردەوە و ڕایگەیاند باوەڕی نەگۆڕیان وایە کە مافەکانی گەلی کورد و پێکەوە ژیانی ئاشتیانە تەنیا لە ڕێگەی گفتوگۆ دەستە بەردەبن. سووریای نوێ دەبێت لەسەر بنەمای هاوبەشی نیشتمانی و فرەڕەنگی بنیاد بنێتەوە. لەو پێناوەشدا یەکێتی هەموو پشتیوانیەکی خۆی دەخاتە ڕوو. لای خۆیەوە مەزلوم عەبدی ڕۆڵی بافڵ تالەبانی و یەکێتی نیشتمانی کوردستانی بە گرنگ ناوبرد و گوتی پشتیوانی و هەوڵا بەردەوامەکانی ئێوە بناغەیەکی گرنگ بوون بۆ زاڵبوون بەسەر ئاڵنگارەکان و ڕەخساندنی زەمینی لێکتێگەیشتن بە جۆرێک کە مافەکانی گەلی کورد پارێزراو بن و خزمەت بە داهاتووی سووریایی نوێ بکات. دوای هەشت دانیشتنی چڕ و وردبینیەکی قوڵی یاسایی دواجار دادگای سلێمانی لەسەر یەکێک لە سیارترین دۆستیەکان بڕیاریدا لە دانیشتنی دادگا لەسەر بنەمای پەراوێکی پڕ لە بەڵگەی یاسایی و دانپیادانانی بەشێک لە تۆمەتباران بڕیاری کۆتایی لەسەر کەیسی لالەزار دەرکردو. تۆمەتبارانی بە تاوانی پیلاندانان بۆ تاوانی ڕێکخراوە بە گوێرەی مادەی 56 لە یاسای سزادانی عێراقی سزادا. بە گوێرەی بڕیارەکەی دادگا لاور جەنگی برهان بە 5 ساڵ و 3 مانگ زیندانی کردن و پۆڵاد جەنگی برهان بە 3 ساڵ و 6 مانگ زیندانی کردن سزادران. هاوکات 8 دەستگیرکراوی دیکە دۆسیەکەش هەر یەکەو بە گوێرەی خەبارەی بەشداریەکەیان و ئەو بەڵگە یاساییانەی لە سەریان ساخ بۆتەوە سزای یاساییان بەسەردادرا.
1: دوای 8 دانیشتنی چڕ و وردبینیەکی قوڵی یاسایی دواجار دادگای سلێمانی لەسەر یەکێک لە هەستیارترین دۆسیەکان بڕیاریدا. لە دانیشتنی دادگا لەسەر بنەمای پەڕاوێکی پڕ لە بەڵگەی یاسایی و دانپێدانانی تۆمەتباران بڕیاری کۆتایی لەسەر کەیسی لالەزار دەرکرد و تۆمەتبارانی بە تاوانی پیلاندانان بۆ تاوانی ڕێکخراو بە گوێرەی مادەی 56 لە یاسای سزادانی عێراقی سزادا. بە گوێرەی بڕیارەکەی دادگا لاهور جەنگی بورهان بە 5 ساڵ و 3 مانگ زیندانی کردن و پۆڵاد جەنگی بورهان بە 3 ساڵ و 6 مانگ بەندکردن سزادران.

0: ماوەیەکی کەمی ماوە. بەڕێبەرایەتیەکە ئاماژەی بەوەش کردووە بە مەبەستی سوودمەندبوونی زیاتری هاوبەشانی کارەبا لە لێخۆشبوونی قەرزی کۆنی پێش پرۆژەی ڕووناکی کە تەنیا سێ ڕۆژی ماوە. ڕۆژانی هەینی و شەممە سەرجەم بەشەکانی فرۆشیاری وزە لە کاتژمێر نۆی بەیانیتە وەکو کاتژمێر دووی پاشنیوەڕۆ دەوام دەکەن و پارەی قەرزی کارەبا وەردەگرن. داشکاندنی 50 لە سەدی قەرزی کۆنی کارەبا لە سەرەتای مانگیا بۆ دەستی پێکرد و ڕۆژی دێ ئەیلوول کۆتایی هات. باگوێری ئامارەکان نزیکەی 800 هزار هاوبەش قەرزی کۆنی کارەبایان داوەتە و لە هاوبەشانەی سوودمەند بوون لە داشکاندنەکە 60%یان هاوبەشی ماڵانن و ئەوانی دیکەش شوێنە بازرگانی و کۆمپانیاکانن. ڕۆژی 23 ئەیلولی 2026 ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بە کوێی دەنگ ماوەی سوودمەند بوون لە داشکاندنی قەرزە کۆنە کەڵەکەبووەکانی کارەبا لە 24 نۆی 2026 تا وەکو 18 دەی 2026 بە هەمان مەرجوو بڕگەکانی بڕیاری پێشوو درێژ کردەوە. چوارشەممەی ڕابردوو خێزانێکی 5 کەسی دانیشتووی شاری سلێمانی لاوەکانی نێوان تورکیا و یۆنان بەهۆی کونبوون و هەڵگەڕانەوەی ئەو بە لە مەچوپەی تێیدا بوون، سێ منداڵیان خنکاون. دایک و باوکەکەش لەلایەن پاسەوانی کەناراوەکانی تورکیا وەڕزگارکراون و کەس و کارەکەیان داوای بەهاناوە چوون دەکەن. بەرزان ڕزا کە خاڵی منداڵە خنکاوەکانە بە کەناڵەشتی گوت خوشک و زاوەکەی ڕۆژی 13 مانگە لە هەولێرەوە بە فڕۆکە بەڕێکەوتون بۆ وڵاتی تورکیا و ویستویانە لەوێەوە بچنە یۆنان. گوتیشی ماڵی خوشکەکەی بۆ مەبەستە 50 هزار دۆلاریان خەوانده بوو تا وەکو بە شێوەیەکی پارێزرا و بگەنە وڵاتی یۆنان.
1: ئەمە کۆتا ساتی ماڵئاوایی ئەو سێ جگەرگۆشەیەیە کە لە ئاوەکانی نێوان تورکیا و یۆنان خنکان. هەمووان بەچاوی پڕپرمێسکەوە لە چاوەڕوانیدا ماونەتەوە. چاوەڕوانیەک بۆ دۆزینەوەی تەرمی ئەو سێ منداڵە و چاوەڕوانیەکیش بۆ گەڕانەوەی دایک و باوکە دەست بەسەرەکەیان. هەموو شتێک لە 13 ئەم مانگەوە دەستی پێکرد کاتێک هەرێم محەممەدی تەمەن 41 ساڵ و هۆزان ڕزای هاوسەری تەمەن 37 ساڵ لەگەڵ سێ منداڵەکەیان بە فڕۆکە لە هەولێرەوە بەرەو تورکیا بەڕێکەوتن. ئەوان هیوایەکی گەوریان هەبوو بۆ گەیشتنە یۆنان. بۆ مەبەستەش 50 هزار دۆلاریان دابووە قاچاقچیەکان بەو هیوایەی بە شێوازێکی پارێزرا و بگەنە جێگای مەبەست. بەڵام فێڵی قاچاقچیەکان وای کرد ڕوبەڕووی مەرگ ببنەوە.
2: پێی وترا بوو ئاوێکەیە ئەتوانی بە پێ بپەڕێتەوە، ئەوەیان پێ وتو بوو. کە شەو تەلەفۆنێکی بۆ کردم دەمەوە ئێوارە بوو من لەگەڵم خاڵە مابووم، وتی کا وەرزان بەگریان و تەلەفۆنی بۆ من هەموو نامەکانم شانای هەموو ئینەکانی ئاگام لێ بوو، تەلەفۆنی بەگریان وتی کا وەرزان فریامانکەوە. تم چی بووە کاگەرم تو خوا چی بۆتی هەرسێ مناڵەکەم ئاو بردی.
1: ڕووداوەکە لە ئاوەکانی نێوان تورکیا یۆنان بووە بەهۆی کونبوون و هەڵگەڕانەوەی ئەو بەلەمەچوپە بوو کە خێزانەکەی لەسەر بوون. بۆ هۆیەشەوە سێ منداڵیان خنکاون بە ناوەکانی هەستیاری تەمەن 12 ساڵ، هەریادی تەمەن 10 ساڵ و منداڵە بچووکەکەیان کە ناوی مێلایە و تەمەنی تەنیا 5 ساڵە.
3: چونکە بێکەسن کە قسەیان لەگەڵاکەین ئەڵێ زۆر بێکەسین، زۆر پەرێشانن بە حکومەتی سێ مناڵیان تا سەبێ سەر و شوێنە و دوو هاوسەرە داوا لەسەر جەمەیانی پەیوەندیدار و گشت ڕاگەیان کار و خەڵکی کوردستان و جیهانەکەی ناوکارمان بن لە دۆزینەوەیان و وەهێنانەوەیان هێنانەوەیم خێزان.
1: باوکو دایکی منداڵەکان لە دوای ڕووداوەکە لە تورکیا داوای هاوکاریان لە کەسوکارەکانیان کردووە و پاشان هیچ دەنگیان نەماوە. بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی کە دەست کەسوکارەکەی لە شاری سلێمانی کەوتووە ئێستا ئەوان دەست بەسەر کراون. کەسوکارەکەی کاتێک پەیوەندی بە قاچاقچیەکانەوە دەکەن ئەوان دەڵێن ڕێگای هەڵەیان بەکارهێناوە. لە دوایەم ڕووداوە کەسوکارەکەیان تاکە هیوا و مێدیان گەڕانەوەی تەرمینەوەکانیان و دایک و باوکیانە لە تورکیاوە بۆ هەرێمی کوردستان کە بەهۆی فێڵی قاچاقچیەکان و بەڵێنی ناڕاست لەوەی ڕێگای گەیشتن بە ئەوروپا ئاسانە ئێستاش تاوانەکە دەخەنەوە ملی هاوڵاتیەکە. کەرزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
0: بامەبەستی پەرەپێدانی پەیوەندیە ئابوریەکان و کردنەوەی دەروازەی نوێ بۆ بەرهێنانی هاوبەش شاندێکی باڵای بازرگانی ئەمریکا سەردانی شاری سلێمانی کرد و لەگەڵ ژووری بازرگانی پیشەسازی شارەکە کۆبووە. لکو بونو کدا کانیونری حکومت یاریمی کردستان

0: لە ئەمریکاش بەشدار بوو. هەردوو لا گفتوگویان لەسەر فراهم کردنی ئاسانکاری بۆ کۆمپانیا ئەمریکەکان کرد بە تایبەت لە سێکتەرەکانی تەکنۆلۆژیا وزە دارایی بەرگری و ئاسایش بە جۆرێک سلێمانی وەک چەق و هەڵسوڕێنەری کەرتی و بەرهێنانی پیشەسازی ناوچەکە ناوزەت کرا.
1: شاندێکی باڵای بازرگانی ئەمریکان لە شاری سلێمانی. خاوەندکار و بازرگانەکانی ئەو وڵاتە لە پێناوپەرەپێدانی پەیوەندی ئابوریەکان و کردنەوەی دەروازەی نوێ بۆ بەرهێنانی هاوبەش لەگەڵ ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی کۆبوونەوە. بوارەکانی تەکنەلۆجیا، وزە، دارایی، بەرگری و ئاسایش نێوەڕۆکی گفتوگۆی هەردوولا بوو.
2: ژووری بازرگانی ئەمریکی کوردستان هەموو ساڵێک سەردانێک بۆ هەرێمی کوردستان ڕێگەخە. بەڵام ئەم جارە یەکەم جار بوو کە سەردانی شاری سلێمانی بکەن. ئەو پەیوەندیە زیاتر و گەشەی زیاتری پێبین و بتوانین کۆمپانیا ئەمریکیەکان بێن ئەو هەلی وەبەرهێنانی لە شاری سلێمانی هەیە بتوانین کاری تیا بکەن.
1: وا بڕیارە لەمە دوا ئاسانکاری پێویست بۆ کۆمپانیا ئەمریکیەکان بکرێت بۆ ئەوەی لە بازاڕی هەرێمی کوردستان و بەتایبەت لە سلێمانیدا پرۆژە ئەنجام بدەن. ئەوە شوای کرد کە شاندە ئەمریکیەکە ڕوون و ڕاشکە و بڵێن سلێمانی چەق و هەڵسوڕێنەری کەرتی و بەرێنان و پیشەسازیە.
3: ئەمریکا ئامادەی سەربازی خۆی لێرە گۆڕیوە و هەندێک لە سەربازەکانی کشاندووەتەوە. بۆیە پێمان وایە کە کۆمپانیا ئەمریکیەکان ئەوانەی کە لە سێکتەری بەرگری و ئەمنی کار دەکەن ئێستا دەتوانن ئەو بۆشاییە پڕ بکەنەوە. کۆمپانیای نەوت و گازمان هەیە لێرەوە، هەندێکیان ماوەیەکی زۆرە وە بەرهێنانیان لێرە دەست پێ کردووە، بەڵام ئێستا بە دوای چەندی فراوانکردنی وە بەرهێنانەکانیان دەگەڕێن.
1: نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئەمریکا جەخلەوە ئەکاتەوە کە حکوومەت پشتگیری هەموو ئەو هەنگاوانە دەکات کە بازاڕی هەرێمی کوردستان بە جیهانی دەرەوە دەبەستنەوە. ئێستا هەرێمی کوردستان چاوی لەوەیە نەک درێژە بەکاری ئەو کۆمپانیانە بدات کە لێرەن بۆ بەرهێنان، بەڵکو چەندین کۆمپانیای نوێی ئەمریکیش ڕابکێشنە شارەکانی هەرێمی کوردستان.
4: ئەم کۆمپانیانە مەبەستیانە کە بەردەوام بن لەوە بەرهێنانەکان و هاوبەشە بازرگانیەکانیان، بەڵام کۆمپانیای نوێشمان هەیە کە ئێستا بە دوای وە بەرهێنان دەگەڕێن. بۆیە زۆر شانازی دەکەین کە توانیومانە شاندێکی لەو جۆرە بێنینە هەرێمی کوردستان. بە دیاریکراویش زۆر دڵخۆشین کە ئەمڕۆ هاتووین بۆ سلێمانی.
1: ئەم سەردانە لە دوای ئەوە دێت پێشتر وەفدی وڵاتە جیاوازەکانی وەک تورکیا و سعودیە و چەندین وڵاتی دیکە بۆ بەرهێنان و بازرگانی سلێمانیان هەڵبژاردووە و بەوەش نەک سلێمانی وەک پێشەنگی پیشەسازی عراق دەمێنێتەوە، بەڵکو ڕۆژ لە دوای ڕۆژ هەنگاوی فراوانتر لەو بوارەدا دەنێت. گۆران لوقمان، کەناڵ 8 سلێمانی.
0: قوبات تالەبانی لەگەڵ شاندێکی ئەنجومەنی بازرگانی ئەمریکا کۆبوو ئامادەی هەرێمی کوردستانی بۆ پێشکەشکردنی هەموو جۆرە هاوکاری و کارئاسانیەک بۆ کۆمپانیا و بەرهێنەرانی ئەمریکا پیشاندە. نوسینگەی جێگری سەرۆکوەزیران لە ڕاگەندایەکدا بڵاوی کردەوە. لە کۆبوونەوەکەدا قوبات تالەبانی لەگەڵ شاندێکی هاوبەشی ئەنجومەنی بازرگانی ئەمریکا کوردستان و ئەنجومەنی بازرگانی ئەمریکا سووریا گفتوگۆیان لەبارەی دەرفەتەکانی پەرەپێدانی پەیوەندی بازرگانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئەمریکا کردوتەوە. قوبات تالەبانی لە کۆبوونەوەکەدا جەختی کردوتەوە لەسەر ئامادەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پێشکەشکردنی هەموو جۆرە هاوکاری و کارئاسانیەک بۆ کۆمپانیا و بەرهێنەرانی ئەمریکا تاوەکو بەشدار بن لە بوارە جیاوازەکان و کار بکەن. چەندین مانگا کێشەی کەمی دەرمان و پێداویستیە پزیشکیەکان لە نەخۆشخانە گشتەکانی پارێزگای دووەک سەری هەڵداوە. بارگرانیەکی زۆری بۆ هاونشتمانیان و نەخۆشەکان دروست کردووە. نەخۆش و کەسوکاریان دەڵێن زۆربەی دەرمان و پێداویستیەکان لە دەرەوەی نەخۆشخانە حکومەکان بە نرخێکی گران دەکردن و جەخت دەکەنەوە کە هەموو کەسێک توانای دارایی نییە لە دەرەوە دەرمان بکرێت و دابینی بکات. جگە لە کەمی دەرمان بە گوێرەی زانیاریەکان لە نەخۆشخانە حکومەکانی دووەک کێشەی کەمی خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکانی وەک سیستمی ساردکردنەوە و گەرمکردنەوە هەیە. عارەبانە و تەختیش کەمە بە جۆرێک لە وەرزی هاویندا کە سوکاری نەخۆشەکان ناچار بوون ئامێری فێنکەرەوە لە ماڵەکانیانەوە ببنە نەخۆشخانە حکومەکان.
5: بۆدەما چەندین هەیوانە ئاریشە کیمیا دەرمانان و پێدڤین خزمەتگوزاریان لە نەخۆشخانەیە گشتیە پارێزگەها دووکێ سەر هەڵدایە. نەخۆش و کەسوکارێن نەخۆشان دەبێژن پرانیە دەرمان و پێدڤیێندی لە دەرەوەی نەخۆشخانیان حکومی دەکەڕین.

دار کردوتەوە خۆیان بۆ گەری دەست پێکردنەوەی جەنگی ئەمریکا دشت بە وڵاتەکەیان ئامادە بکەن لە کاتێکدا تاران بە تەواوی دڵنیا بۆ تەوە دەست پێکردنەوەی جەنگەکە بە گوێرەی سەرچاوەکان لەو پەیامەدا کە تاران بە حزب اللای گەیاندووە تێیدا هاتووە بە گوێرەی هەڵسەنگاندنەکان ئەگەری هێرشی ئەمریکا یەکلا بۆتەوە مەسەلەکە تەنیا کاتەوە دەبێت ئێوەش ئامادە بن ئەم هۆشدارییانی تاران دوابەدای بڵاوبوونەوەی ئەو هەواڵانە هات کە باس لە ئەگەری دەستپێکردنی هێرشی ئیسرائیل و ئەمریکا دەکەن بۆ سەر ئێران پێش بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە واشنگتن و لە تەل ئەڤیڤ بە گوێرەی پێگەی ئەکسیۆس لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل و دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ئەگەری دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنێکی سەربازی بەرفراوانی نوێیان دشت بە ئێران تاوتوێ کردووە بەڵام بەرپرسێکی کۆشکی سپی ئەو هەواڵانەی ڕەت کردوتەوە سەرۆکی هەردوو وڵاتیش دەستپێکردنەوەی جەنگیان لەم کاتەدا بە هەڵە ناوبردووە بەڵام ترەمپ لەم بارەیەوە دوو جار قسەکانی گۆڕیوە سیێنێنی ئەمریکی لە ئازاری چەند سەرچاوەیەکەوە بڵاوی کردوتەوە سوپای ئەمریکا پلانی هێرشێکی نوێی داناوە بۆ سەر ئێران و ئەگەر هەیە بۆمبی دایکی بۆمبەکانی تێدا بەکاربێت کە ئەمەش دەبێتە یەکەم جار ئەم جۆرە بۆمبە لەلایەن ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران بەکاربێنێت بە گوێرەی زانەرەکان کە میدیا ئەمریکیەکە پێگەیشتووە پلانەکەی ئەمریکا بۆ بەکارهێنانی ئەم جۆرە بۆمبە بۆ بە ئامانجگرتنی دامەزراوە و بنکەکانی ئەتۆمیە ماڵپەری سیێنێن لە زاری ژمارەیەک سەرچاوەی باڵای ئەمریکیەوە ئەمەی نووسیەوە بڵاو کردێتەوە هەر کاتێک دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بڕیاری دەستپێکردنەوەی هێرشەکانی سەر ئێران بدات ئەگەر بەر لە هەڵبژاردنەکانی خول یاخود دوای ئەو وادەیە بێت سوپای ئەمریکا پلانی بەکارهێنانی ئەو بۆمبەی هەیە بۆمبەکە گەورەترین بۆمبە کە ئەتۆمی نییە دەبێت یەکەم جار بێت کە ئەمریکا لە گرژیەکانی لەگەڵ ئێران بەکاری دێنێت و دەبێتە هۆی زیادبوونی هەڵکشانەکان لەگەڵ ئەمەشدا هێشتا گومان هەیە کە کاریگەری ئەم بۆمبە لەسەر جەنگەکە چی دەبێت لەگەڵ ئەمەشدا CNN نووسیوێتی ترەمپ ئێستا ڕووبەڕووی فشار بۆتەوە تاوەکو کۆتایی بەم جەنگە بێنێت ئێران و ئەمریکا دوورن لەوێ ڕێبکەون هەر بۆیە پێشبینیەکان بە جۆرێکن کە دەنگی کۆماریەکان لە هەڵبژاردنی و خولی ئەمریکا کەم دەکات لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردوو ڕاوێژکارانی کۆشکی سپی چەند جارێک لەبارەی هەڵبژاردنەکانیان بەرامبەر بە دەنگ کۆبوونەتەوە کە چی بکەن بەرامبەر بە ئێران کۆبوونەوەیان کردووە ترەمپ ئەوەی ڕاگەیاندووە کە هیچ بڕیارێک بەر لە هەڵبژاردنی نیوە خولی ئەمریکا لەبارەی ئێرانەوە نادات بەڵام هەندێک لە ڕاوێژکارەکان دەڵێن کە ڕەنگە بڕیاری سەرۆکی ئەمریکا بەر لە هەڵبژاردنەکان بگۆڕێت ترەمپ فەرمانی کردووە بە سوپای ئەمریکا ژمارەیەک پاکێجی تایبەت بە هێرشکردنە سەر دامەزراوەکانی وزەی ئێران ئامادە بکەن لە یەکێک لە پاکێجەکان باس لە بەکارهێنانی ئەو جۆرە بۆمبە کراوە ترەمپ پیش یەکەم سەرۆکی ئەمریکایە کە ئەم بۆمبە بە شێوەیەکی پراکتیکی بەکاربێنێت ئەو کاتەی لە خولی یەکەمی سەرۆکایەتیەکەی ڕێگەی دا سوپای وڵاتەکە بۆ یەکەم جاران بۆمبە دشت بە پێگەکانی چەکداران لە ئەفغانستان لە ساڵی 2007 بەکاربێنێت لالای سەرچاو ئەمریکیەکان هێشتا گومان لە کارایی بەکارهێنانی ئەم بۆمبە هەیە هەندێک لە بەرپرسان پێیان وایە کە ئەم بۆمبە ئامانجەکانی لەسەر زەوی بەباشی دەپێکێت بەڵام ئامانجەکانی ژێر زەوی بەو کاریگەریە نابێت

دایکی همو بمبکان چیه؟ دەمەوێت بۆتان باس بکەم زانیاری زیاتر لەبارەی ئەو بۆمبەوە بخەم ڕووکە ئەگەر وا باس دەکرێت و بڕیارە ئەگەر ئەم بۆمبە ئەمریکا بەکاری بێنێت یەکەم جارە لە جەنگەکەی دژ بە ئێران بەکاری دەهێنێت. دایکی هەموو بۆمبەکان ئەم بۆمبەیە. ناوکورتکراوەکەی MOABە. ئێستا پێتان دەڵێن بە دیاریکراوی ئەم بۆمبە ناوی چییە؟ گەورەترین بۆمبی نائەتۆمی ئەمریکایە. ناوە درێژکراوەکەی بەم شێوەیە GBU-43/MOABە. جا بابزانین ئەم بۆمبە کێشەکەی چەندە؟ کێشەکەی 10,000 کیلۆگرام و هاوکات درێژی ئەم بۆمبە بە دەمەتر دادەنرێت. درێژیەکەی دەمەتری تەواوە. لە ناو بۆمبەکەدا سیستمێک هەیە. ئەم سیستمە

0: بنیامین نتانیاهو سەرۆکوەزیران ئیسرائیل ئاشکرایکرد زیاتر لە ساڵێک لەمەوبەر پەیوەندیەکی تەلەفۆنی کورت و توندی لەگەڵ ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریا ئەنجامداوە. نتانیاهو لە کۆبوونەوەیەکی پارتەکەی پارتی لیکود کە تایبەت بووە بە کۆمەڵگەی دروزەکان قسەی کرد و گوتی تەلەفۆنم بۆ شەرع کرد، پەیوەندیەکی زۆر کورت و زۆر توند بوو، دواتر کۆمەڵکوژی دروزەکان کۆتایی هات. سەرۆک وەزیران ئیسرائیل ئاماژەی بە هێرشەکەی تەموزی 2025 کرد بۆ سەر وەزارەتی بەرگری سووریا و کۆشتی سەرۆکایەتی لە دیمەشق و گوتی لە چاوتروکانێکە وەزارەتی بەرگری سووریامان لەناوبرد، جەختی لەوەش کردەوە کە هەرچی پێویست بێت بۆ پاراستنی دروزەکان دەیکەن و ئەم پابەندبوونەش لە قوڵایی ڕوحیەوە سەرچاوەی کردووە.
1: وەزارەتی بەرگری ئەوانمان لە دیمەشق وێران کرد، لە چاوتروکانێکدا لەناومان برد، لە کۆشتی سەرۆکایەتیماندا تەلەفۆنم بۆ شەرع کرد، پەیوەندیەکی زۆر کورت و توند بوو، دواتر کۆمەڵکوژیەکە کۆتایی هات. هەرچی پێویست بێت بۆ پاراستنی براکانمان و براکانتان دەیکەم. ڕێگە نادەین کۆمەڵکوژی بەردەوام بێت. دەبێت لە گەڕانەوەی خەڵکی بۆ ماڵەکانیان دڵنیا بین. هێشتا کار ماوە. ناتوانم هەموو وردەکاریەکتان بۆ بدرکێنم، بەڵام ئەم پابەندبوونە لە قوڵای ڕۆحمەوە سەرچاوە دەگرێت.
0: ئاژانسی هەواڵی سووریا سانا ئاشکرای کرد مێراج ئورال کە بە عەلی کایالیش ناسراوە بەرپرسیار لە دوو کۆمەڵکوژی لە سووریا و تورکیا لە ساڵی 2013 لە کاتی هەوڵدان بۆ لاتن لە وڵاتەکەی لەسەر سنوور دەستگیرکراوە. لە هەواڵی ئاژانسەکە ئاماژە بەوە نەکراوە کە ئورال لەسەر کام سنووری وڵاتەکە دەستگیرکراوە. ئورال چەند ڕۆژێک دوای دەستگیرکردنی جەمال تەرابلوسی جێگری دەستگیرکراوە. ڕال هەروەها بەبەرپرسیاردا دەنرێت لە کۆمەڵکوژی ساڵی 2013 ئاین بەیدا لە ناوچەی بانیاسی سەر بە پارێزگای تەرتووز لە سووریا و تەقینەوەکانی هەمان ساڵ لە شارۆچکەی ڕەیحانلی سەر بە هەتای لە تورکیا. مێراج ئورال کێیە؟ پێتان دەڵێم. مێراج ئورال یان عەلی کایالی لە ساڵی 1956 لە هەتای لەدایک بووە. ئورال بە گەنجی پەیوەندی بە پارتی بەری ڕزگاری گەلی تورکیاوە کردووە کە وەک ڕێکخراوێکی تیرۆریستی چەکدار لەلایەن ئەنقەرەوە ناسراوە. ڕال لە ساڵی 1970ەوەشدا لە تورکیا دەستگیرکرا، لە ساڵی 1982دا بۆ سووریا هەڵات. لە سەرەتای ساڵی 2010 ڕال بەشداری لە دامەزراندنی مقاومەی سووریا کرد. وەک بەرپرسیار و ئەنجامدەر ناوی لە دۆسیەی تەقینەوەکانی 11 یاری 2013 هاتووە کە لە شارۆچکەی ڕەیحانلی سەر بە هەتای بووە هۆی کوژدانی 53 کەس و لەلایەن تورکیاوە داواکرا بوو. لە هێرشەکەی ڕێحانلیدا یەکێک لە ئۆتۆمبیلە بۆمڕێژراوەکان لە بەردەم شارەوانی وەوی دیکەیان لە بەردەم باڵەخانەی فەرمانگەی پۆستە تەقینەوە. بە هۆیانەوە یان بە 912 خان و 891 شوێنکار و 148 ئۆتۆمبیل گەیشت. هێرشەکە بە دووەم خوێناویترین هێرش لە مێژووی تورکیا ژمار دەکرێت. ڕال لەو سەردەمەدا ڕەتی کردەوە خەڵکی بێتاوانی بە ئامانج گرت بێت و ئاماژەی بەوەش کرد زیاتر لە 30 ساڵە نەچۆتە تورکیا. لەبارەی کۆمەڵکوژی بانیاسیشەوە لە بنەڕەتەوە ڕەتی کردبووە مقاومەی سووریا بە کارێکی لەو شێوەیە ئەنجامدا بێت یا کارێکی لەو شێوەی کردبێت. هیچ کەسێک بەرپرسیارەتی هێرشەکانی ڕێحانلی لە ئەستۆ نەگرت، بەڵام بلۆنت ئارەنج جێگری سەرۆکوەزیران و گوتەبێژی ئەو کاتی حکومەتی تورکیا لە ڕاگەنداوێکدا پەنجەی تۆمەتی بۆ هەواڵگری سووریا درێژ کرد. لە چوارچێوەی دۆستیەکەدا تۆمەتبارێک لە یاری 2019 و سێ تۆمەتبار لە حوزەیرانی 2026دا 53 جار سزای زیندانی هەتا هەتایی قورسیان بەسەردا سەپێندا. سێرگی لافرۆڤ وەزیری دەرەوەی رووسیا ڕایگەیاند قسەکانی ڤۆلۆدۆمیر زێلینسکی سەرۆکی ئوکرانیا سەبارەت بە ڕێککەوتنی گاز وایلی نێوان واشنگتن و مۆسکۆ گۆمڕایی و حساب نەکردنە بۆ دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا. لافرۆڤ لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە پەراوێزی کۆنفرانسی کارلێکردن و ڕێوشوێنەکانی بنیاددانی متمانە لە ئاسیا کە لە باخوی پایتەختی ئازەربایجان بەڕێوەچوو ئاماژەی بەوە کرد کە زێلینسکی بە ئاشکرا دشت بەو ڕێککەوتنەیە و داوای پێشگیری بەردەوامی کردووە بۆ هێرشکردنە سەر ژێرخانی وزەی رووسیا. گوتەکانی لافرۆڤ دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا هات.
2: بەڕێز زێلینسکی چەندین جار بە ئاشکرا گوتوێتی واز لە بێزارکردنم بهێنن، سەبارەت بەم گرێبەستی دیزڵە. لەبری ئەوە موشەکی پاتریۆتم بۆ دابیم کە، چونکە پێویستە بەردەوام بم لە لێدانی کەرتی وزەی ڕووسیا و پاڵاوگەی نەوتەکانی. لەڕاستیدا ئەمە ڕووبەڕووبوونەوە نییە، بەڵکو هێرش و حسابنەکردنە بۆ سەرۆک ترەمپ کە چالاکانە پشتگیری لەم ڕێککەوتنە کردووە و لە زیاتر لە بۆنەیەکدا بە ئاشکرا باسی کردووە. بە بڕای من ئیدی ئەمە لای هەمان ڕوونە.
0: لا روشی جیانی جنانی لاده دا خانمان بجلوبرگی آلوالا و رسانی کردی و کوبونو باید کردنوی روشی که لسال 2008 و للاین نتوی گرتوکان و دیاری کراوه لگوندی قالی جو للاین نسنگی خوبا طالبانی و با دروشمی جنانی آودانی و لرگی چندین چالاکی جورا و جورا و یادیم روشا برز را گیره
3: روشی جیانی جنانی لاده و خانمان بجلوبرگی آلو والای رسنی کردیا و لدوری یکتری کوبو نتوا نتوا یگرتوکان لسالی 2008 و امروژی دیاری کردوا بو ناساندن و برز را گرتنی رولی گرینگی جنانی لادیو گندشین لدابین کردنی اسایشی خوراک پرپیدانی کشتوکالو برو پیش بردنی آبوری خیزانو کوملگا امرو تیای در جنانی لاده کم یک لیشو کاری قرصی روزانه دور کوتونه تو پیکوا یادی ام بونه ده کنو
4: طبعا لیره من دوبونی زیاتره به حکم ایوی هنه کس اجل داریه کن یا ایشی داره و کشتو کال اوانه یعنی هی من دوبونه که زیاتره بلا مجیانه که لیره خوشتره آودانتره مرتاحتره
5: ملای تر جیانی لادیه لگل شهره جوازی زاره یا ما خریکی فلاحه تبین خریکی زرعه تبین خریکی ولاخه بین اجل امانه اکین مال بخی و کن منال بخی و کن.
6: به کمان جوازی زوره ل نوان شیانی لادیو شیانی شارنشینه کند. آواش خویل خویده وای کردی شیانی جنانی لادش جوازتر درکه بودی لبروی جنانی لاده زیاتر هاوکاری پیاون ل انجام دانی کاروباری روزانه دامن اتو عملم جنانی لاده رنزبرن رنزدرن.
3: لگوند جوان و رسانه که قالی جو للای نوسینگی قبط طالبانی و امروز را بچندین چالاکی جورا و جورو بدروشمی جنانی آودانی برز را جیره
7: کارک خوی بشکی خلات کردن بو بلام ایما ویست من لم رگه و لم مراسیمه و دنگی جنانی لاده بگینینا لاین پیوندی دارکانی حکومتی هرمی کردستان و ناو کمالگی کردواری که جنانی لاده ایما لم ایشه ناو من ناو جنانی آودانی جنانی آودانی تنها ایما نابه با قربانی درو با رنج در وصفیان کن بلکو اوان لپال قربانی دانه کنه برهم یان هيا اوان رنج یان دا و بلان برهم یان هيا
3: بو پی جنانی لاده کولا کی سرکین لاده بین کردنی آسایش خوراک پاراستنی کلتوری کردواری پیش دستیکانو آمانج لدیاری کردنی امروز جهانیا با اقدانی زیاتره بکشتو کالو خوراک بدیهنانی هاوسنگی رگزیو کم کردنوی هجاری لطواوی جهان دا فرحان نصر الدين كانال هشت قندي قالي جو

لە پشت دەنگێکی ڕەسەن و بەهرەیەکی گەورەی هونەرییەوە زۆرجار چیرۆکی ژیانێکی پڕلازار و خەونی هاتان نەدی هەروەها حەشار دراون ئەمە چیرۆکی عوسمان گەردوونە هونەرمەند و دەنگخۆشی دێرینی شاری مەهاباد ڕۆژهەڵاتی کوردستان عوسمان گەردوون بەهۆی ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ سەختیەکانی ژیان وەژاریدا ناچار بووە دەست لە کارە هونەرەکانی هەڵبگرێت چونکە وەک خۆی ئاماژەی پێدەکات هونەر نەیتوانی بژێوی ڕۆژانەی بۆ دابین بکات تیمی کەناڵەشت سەردانی ئەم هونەرمەندەی لە شاری مەهاباد کردووە ئەو لەسەر شەقامەکانی شارەکەی لە چاخانە بچووکەیدا سەرقاڵی چافرۆشنە تاوەکو و نانی ڕەنگی شانی بۆ خۆی و خێزانەکەی بەدەست بێنێت

0: دراماکانی هەمیشە جێگەی سەرنجی خەڵک بووە. پەروین شازادە، گۆرانی بێژ و ئەکتەر.
1: بەراورد بەو شتەی کە خەڵک بیری لێ کاتەوە، ماڵی هونەرمەند پەروین شازادە کۆشکێکە، بەڵام لە ماڵێکی زۆر پچووک و خەنجیلەیە ئاژیت.
2: ئەلحەمدوللا موین بێم نەف زۆرم زوو خایە ڕەش ڕژ بەڵام سوودینە.
1: حەزت لە سەیاری ئەمریکیە؟
2: هەرە وەڵڵای هیوایەت ئەوەی فۆرد بکڕێ یان ئەبێ بە شۆرد یان ئەبێ بە دۆرد. ئافرەتی کورد ئەگەر بەجلی کوردیەوە گۆرانی بڵێ زۆر جوانە. باشە بۆ منە بێت تەنورەکەم تەسک بێ یاخود فالینەکەم علاگەی بێ نایکەمە. لەوانێ بڵێ پەروین کورد پەرویسیرەکی دەڵێ زەلام ئەمە چی بەرم بۆ ڕکلام
1: لە ژیانە لە کاری هونەریە کیشتی بە کوێ؟
2: وەڵای گەیشتم بە هیچ هەت پەروینە.
1: پەروین خان، تۆ پارتیت قەت هەبووە دەرفەتی چوونە دەرەوەت بۆ ڕەخسابێ بۆ دەرەوەی وڵات؟
2: هەتا ئێستا تورکیام نەدیوە.
1: دڵداری و کردووە؟
2: قاحبی لە جاگەر دڵداری دەگەی ئەسلا هەر بەشەر دیت.
1: باشە باشە، بۆ تۆ ڕاوی چی بوت خۆم پرسیارم لێ کردووی.
2: دوو حەسرەتم هەیە، بەس خانەوەکەم بێتە 150 مەتر بەسما، وسارێکیشمە بێ بەسما کیفایەت. ڕۆڵەلا

کورچە فیلمی بەڵگەی هۆشیار توانی خەڵاتی باشترین فیلمی بەڵگەی لە خولی سیازدەهەمینی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی لوبنان بۆ کورتە فیلمەکان بەدەست بێنێ. فیلمەکە لەلایەن دەرهێنەری عێراقی زولفەقار مەتیریەوە کاری دەرهێنانی بۆ کراوە. پێشووتریش توانی بووی هەمان خەڵات واتە باشترین بەڵگە فیلم لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی سینەمای دیجیتاڵ و فیلمی کورد لە مەغریب بەدەست بهێنێت. فیلمەکە چیرۆکی ڕاستەقینە و کاریگەری هۆشیار عەلیە گێڕێتەوە کە شارەزاو هەڵگرەوەی مینە لە هەرێمی کوردستان و بەشێکی زۆری تەمەنی خۆی تەرخان کردووە بۆ پاکردنەوەی خاکی کوردستان لە مین و پاش ماوە جەنگی مەترسیدارەکان کە ئێستا لە شاری هەڵەبجەی شەهید دەشێت. فیلمەکە چیرۆکی ملبلانەیەکی قوڵی مرۆیی پیشان دەدات. هۆشیار تووشی چەند ڕووداوێک بووە کە بووەتە هۆی لەدەستدانی ئەندامەکانی جەستەی لە کاتی هەوڵدان بۆ هەڵگرتنەوە و ناچالاکردنی تەقەمەنیەکان یاخود مینەکان. بەم جۆرە لە هەڵگرەوەی مینەوە گۆڕا بۆ مرۆڤێک کە ڕووبەڕووی کەم ئەندامیەکی جەستەیی قورس بووەتەوە لە ئەنجامی ئەم کارە خۆبەخشەی کە بۆ خزمەتی خاکی کوردستان و پاکردنەوەی خاکی کوردستان لە مینەکان ئەنجامیاوە. فیلمەکە خاوەنی ساتێکی کاریگەر و جوانە لە فیلمێکی بەڵگەییدا کاتێک هۆشیار هەردوو پێی دەستکردی خۆی دەبەخشێتە دوو منداڵی بچووک کە تۆپی پێدەکەن بۆ ئەوەی بۆ دروستکردنی گۆڵی یاریەکە بەکاری بهێنن. ئەمەش ئاماژەیەکی هێمایی بەرچاوە بۆ خۆبەخشی بێ سنوور و قوربانی دانەبەردەوامەکانی لە پێناو نەوەی داهاتوو سەلامەتی خەڵکی نیشتیمانەکەی.

0: وەکو ئەرشیفێکی کەسی یان خێزانی تەماشای نەکەین. هەر بەڵگەنامەیەك هەر وێنەیەکە لە ماڵەکەی تۆ بێت لە ماڵەکەی منابێت بەشێکە لە مێژوی ئەم نیشتمانی خۆمان بیسپارێن بە ناوەندە ئەرشیفەکانتن. ئێمە بین بنکەی ژین بێت لە سلێمانی بوون من هەر شوێنێکی تر بێت ئیشی زانستی لەسەر بکەین بڵاویکەینەوە بۆ ئەوەی کە ئەم بەڵگەنامانە لە سوچێکە بە تەبتۆز لە سی نەدات و لە ڕۆژێک لە ڕۆژانتە بڕزێت و یانەتر هەر ڕووداوێکی تر بێت لە ناو بچین. ئەمە زۆر زۆر گرنگە. من زۆر زۆر بەداو لە پێشەکەم کتێبانەشە باسمان کردووە زۆر زۆر گرنگە ئیش لەسەرەوە بکەین کە ئەرشیفمە نیشتیمانیمانە بێت هەر شتێکی ئەم خێزانانی خۆمان بێت بنە ماڵەکانی خۆمان بێتتر لە پارچە وەرەخەیە بێ لە نامەیەک بێت ئەکوێ ببێت ئەرشیفێکی نیشتمان. ئەمە بەشێک لەوەیە کە بەداخۆ ئێمە بەتابەتی لە بوای دەستنووسە لەم ڕۆوە لاوازین بنە ماڵەکان ئامادەنین بە ئاسانی دەستنووسەکانی خۆیان بسپێرە ناو دەکەن. لەو ناتوانم زۆر زۆریژگی لەیان لێ بکەم ئەتروان وەکو بەشێک لە میراتی خۆیان تەماشایەکەن. بەڵام دەبێت ئاگاداری ئەوەش بین ئەو میراتە ڕۆژێک ڕزێت ڕۆژە کۆتایی پێدێت گرنگ ئەوەیە کە ئیشی لەسەر بکرێت بۆ نمونە ئمە دیدارێکمان کردو بۆ مامۆسای بنای مەلاکە کە حمەی تاڵشی ئەم پیاوە لە بواری پەروەدە ئیشی کردو لە بواری زمانە ئیشی کردو لە بواری یاسای ئیشی کردووە لە کاتێککە تو تەماشای بکەێماڵێن ئەم مەلایەکە و پیاوێکی ئاینێوانە لە لەو دیدارەیە بۆلای زۆر کەسەوە سیر بوو کە ئەم پیاوە لە بوارەکان تیشا ئیشی کردو. دە باش ئەکەریمە ئەو دیدارەمانەکەدا ئەم کەسە بنە ناسرایی ئەمایەوە زۆر زۆر گرنگ ئێمە لە بوارە ئیش بکەین. بەداخەوە ڕخنەیەک تریش لە خۆمان بگرین کە من لە هەموو شوێنێکشە باسێکم و ئەمی زۆر ڕاشکاوانێ باسیگەم بۆ نمونە بەڵگەنامەکانی باس یعنی بەڕاستی ئەوە من وکو عیبەیەکی زۆر گەورە تەماشایەکەم کە تا ئیس ئێمە نەماتوانین بەڵگەنامەکانی باسکەکەینەوە. بەش لەم بەڵگەنامان لەدەست هەندێک کەسن ئامادن ئەو بەڵگەنامانە بدەن بە هیچ شوێنێکی تر و خۆشە نازان چی لەکەن یعنی وەڵاسی پسایەکی سەرێکی بخۆم قسەم کردو لەگەڵێنە وتم باش ئەو چیلۆ بەڵگەنامەناکەن نەوەرگێڕانی بووکەن نیکەنە کتێب نێت ئێڵن خەڵکی تر ببینن ئەی چی لەکەن بۆ ملبنانی سیاسی بەکاری دێنن بۆ کە هەندێک ناویتەیە لە کاتی خۆی بڵاویکەنەوە نازانم بۆیە بەداخەوە ئیسە بۆ نمونە ئەرشیفێکی گەورەی باسمان هەیە کە پەیوەندی بە سیاسەتەکانی بۆ نمونە تەرحیل و تەبعیس و لە سێدارەدان و گرتنی خەڵکی کورد بووە دەبوای ئیس ئەم بەڵگەنامان هەمومان کۆ بکرێت و دۆسیەکانمان کۆ بکرێت و لەیەک شوێنە بۆ ئەوی سەدان کتێبی وەکو کەرکووکی لێ دەرچێت سەدان کتێبی وەکو بوون باسیزم لە هەولێ دەرچێت. بەڵام بەداخەوە ئێمە ئەو شوێنەمان نییە وە کێشەی تریش کە دروست بووی سە بۆ نمونە هەرو کتێبی باسیزم لە هەولێر یان باسیزم لە کەرکووک کتابێکمان هەیە لاپڕی یەکەم هەیە لاپڕی دووەمی دیان نییە لاپڕی دووەمی هەیە لاپڕی یەکەمی دیان نییە چونکە دۆسیەک بووە نیە دۆسیەکە کە لە سەبەب ئێمە ئەو دۆسیانەما دەست نەکردو بۆ لەبەرەوەی کات خۆی ئەم بەڵگرامان بە پەرتەوازر کەسی هاتوو لە لای خۆی بردێتی و لە یەک شوێنێ لە ناوەندێکە کۆمان نەکردوەوە کە ئیشی لەسەر بکەین و ئەمە بەڕاستی کێشێکی زۆر زۆر گەورەوە ئەمە کەم تەرخەمی خۆمانە. ئێمە لە 2023ەوە ئێمە هەرێمێکمان هەیە و نیمچە سەر بەخۆ بووە بەداخۆ ئیشمان لەسەر نەکردووە لە هەوڵدان ئێمە ئیشە بکەین لە ناوەندی کوردستانە تا چەندێک سەرکەوتووە بین بەڕاستی پەیوەندی بە بەشێکی زۆری پەیوەندی بۆ کەسانە هەیە کە خاونی ئەم بەڵگەنامانن و پێویستە پێویستە نەک ئەوەی کە ڕزامن پێویستە بیسپێرم بە ناوەندەکانی ئەکادیمەتر. ئێمە بینی هەر شوێنێکی تر بێت گرنگەوەیەک ببێتە سەرچاوەیەک بۆ توێژینەوە لەبارەی مێژوونی و هاوچرخۆمە.
1: زۆر باشە دەستەکانتان خۆش بە وەرسەرکەوتوبن. زۆر سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە.
0: زۆر سوپاس.

0: هەڵە بزەشت هێنا.
1: بەڵە بڵێ پارێزگاری خۆشەویستە لە لامان هەمیشە
0: لەگەڵ لە هەر شوێنێک بەشداربی وێنەی پارێزگار.
1: بەڵێ بە تاکید پارێزگارێکی زۆر زۆر چالاکە و خۆشەویستیشە لە لامان بەڕاستی.
0: دەستان خۆش. بەڵێ ڕێناز ئەمە بە کەلوپە لە کۆنە کوردەواریەکان بەشداری کردووە، هەروە یەکێک لە خاتوونەکان لە سلێمانیەوە هاتووە. خاتون سڵاوت لێ بیت. چۆن بوو بڕیارت دا کە ئەمڕۆ بەشدار بیت؟ بەچی بەشداری کردووە؟
2: بە خواردن بەشداریم کردووە.
0: چی هێناوە خواردنی سلێمانی؟
2: کوبێ و شفتەی و بۆرەکە و یافراخی سڵق و گەڵامیەوە، کفتەیە، بریانیە، فاسۆلە، برنجە.
0: گەڵانە چینت؟
2: ئەمە کفتێتیا.
0: ئەمە کفتەی سلێمانی؟
2: بەڵێ.
0: لە ڕواندز بە کفتە بەناوبانگە، کفتەی ئێوە خۆشتیان سلێمانی؟
2: هی ئێوەم نەخواردووە. نم خواردن.
0: بسیاری دیگه بازاری.
2: هر خواردن.
0: بخوان.
2: بالا.
0: دستم خوش. رناز فستیوال که زور گوره و زور فراوانه و خلقی چیز زور بازداری که دو تنانه دو کسانی که عتون ت فستیوال که بدجلو برجی کردی و بدجلو برجی جورا و جوری رستنه عتینه و تکه و هر وها برهم کشتوکالی کان و برهم کانی کشتوکالی بتعبت برنزی هری که ناو ناو بانگی چیز زوری هیا ل ناو تکه. فستیڤاڵەکە هەر بەناوی برنجی هەریرە، بەڵام لەپاڵ ئەمەشدا کاری دەستی خانمان و جلوبەرجی خانمان و هەروەها شیرنەمەنی و زۆرینەی بابەتەکان لێرە دەستەکەوێت. خاتو سڵاوت لێ بیت. لەکوێوە هاتووی؟ بە چی بەشداری کردووە؟
3: ئێمە لە ڕۆژهەڵات و لە شاری سنەوە.
0: لە ڕۆژهەڵاتەوە هاتووی؟
3: بەڵێ بەڵێ.
0: ئەو بەرهەمانە چینە کە هێناوتە فستیڤاڵەکە؟
3: بەرهەمەکانمان بەرهەمی خۆماڵی هەورامانە، ترشی تەمەرندێ بە تەواو تامە نیوەکانە.
0: خۆتان دروستیانەکەن؟
3: نەخێر دروستیەکەن بۆمان.
0: بەرهەمی ئەو نای
3: ڕۆژهەڵات؟ بەڵێ دروستە. ئاڵوباڵی ئێرانی مانەی بەرهەمی ڕۆژهەڵاتە زۆر تایبەتە. حەزەکەن تامیکەن.
0: دەستان خۆش بێت. دەست خۆش بێت. زۆر زۆر سوپاس. بەڵێ ڕێناز ئەمە فستیڤاڵی هەریرە کە فستیڤاڵێکی زۆر فراوانە و بەشداربوویەکی زۆری لێ جمەی دێت لە سەردانی کەران و هاونیشتیمانیانی دەوروبەری قەزای هەریر و ئیداری سەربەخۆی سۆرانیشەوە خەڵک بەشداری کردووە.
4: بەڵێ زۆر باشە ئاسۆ، دەستەکانت خۆش بێ و زۆر سوپاس لێرەوە ڕێزسڵاوم بۆ خزمە هەورامیانەش هەیە کە هاتوونەتە ئەوێ و لە فێستیڤاڵەکەدا بەشداریان کردووە. دەچمە لای بابەتێکی دیکە، ئەمڕۆ پانزەی تشرینی یەکەم ڕۆژی جیهانی ژنانی لادێ یان ژنانی گوندە کە بەڕاستی بۆ بەرز نرخاندنی ماندووبوونی ئەو ژنانەیە کە ڕۆژ هەتاوەکو ئێوارە کارەکەن بۆ پاراستنی ئاسایشی خۆراک و هەروەها ژینگە و ئەو بەرهەمە جوانانی کە دەخرێتە بازاڕەوە بەشێکی زۆری بەرهەم و ماندووبوونی ژنانی گوندەکانە، هەر بۆیە لەلایەن نەتەوە یەکگرتووەکانەوە ئەم ڕۆژە دیاریکراوە بۆ ژنانی گوند. اینجا لە هەرێمی کوردستانیش لە ڕۆژی جیهانی ژنانی لادێدا لە گوندی قاڵی جۆچەند چالاکیەکی جۆراوجۆر بەڕێوە چوو کە لە چالاکیەکاندا خانمان بە جلوبەرگی ڕەسەنی کوردیەوە بەشداریان کردوو. مەبەس لەم چالاکیەش ناساندن و بەرز ڕاگرتنی ڕۆڵی ژنان بووە. بابەیەکەوە بینەریان بین.
5: ڕۆژی جیهانی ژنانی لادێیە و خانمان بە جلوبەرگی ئاڵ و واڵای ڕەسەنی کوردیەوە لە دەوری یەکتری کۆبوونەتەوە. نەتەوە یەکگرتووەکان لە ساڵی 2008ەوە ئەم ڕۆژەی دیاری کردووە بۆ ناساندن و بەرز ڕاگرتنی ڕۆڵی گرنگی ژنانی لادێ و گوندنشین لە دابینکردنی ئاسایشی خۆراک، پەرەپێدانی کشتوکاڵ و بەرەو پێشبردنی ئابووری خێزان و کۆمەڵگە. ئەمڕۆ تیایدا ژنانی لادێ کەمێک لە ئیشووکاری قورسی ڕۆژانە دوورکەوتوونەتەوە و پێکەوە یادی ئەم بۆنەیە دەکەنەوە.
6: طبعاً ليرة ما ندوبوني زياترة بحكم ايوي هنيكس اجل داريه كان يعني ايشي دارو كشتو قال اوانا يعني هي ما ندوبونك اي زياترة بلا مجيانا كاليرة خوش ترى او دان ترى مرتاح ترى
7: والله ترجياني لا ديا لقل شارات يا عزيز زورة يا ما خليكي فلاحة تبين خليكي زرعة تبين خليكي ولاقة بين اجل امانة اكين ماڵ بەخێوەکەین مناڵ بەخێوەکەین
8: بێکومان جیاوازی زۆرە لە نێوان ژیانی لادێ و ژیانی شارنشینەکاندا. ئەوەش خۆی لە خۆی داوای کردێ ژیانی ژنانی لادێش جیاوازتر دەرکەوێ. بۆچی لەبرەوەی ژنانی لادێ زیاتر هاوکاری پیاون لە ئەنجامدانی کاروباری ڕۆژانەدا. من ئەتوانم بڵێم ژنانی لادێ ڕەنجبەرن، ڕەنجدەرن.
5: لە گوندە جوان و ڕەسەنەکەی قاڵی جۆ و لەلایەن نووسینگەی قوبات تاڵەبانیەوە ئەم ڕۆژە بە چەندین چالاکی جۆراوجۆر و بە دروشمی ژنانی ئاوەدانی بەرز ڕاگیرە.
9: کارەکە خۆی بەشێکی خەڵاتکردن بوو بەڵام ئێمە ویستمان لەم ڕێگەیەوە لەم مەراسیمەوە دەنگی ژنانی لادێ بگەینینە لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و ناو کۆمەڵگەی کوردەواری کە ژنانی لادێ ئێمە لەم ئیشە ناومان ناون ژنانی ئاوەدانی ژنانی ئاوەدانی تەنها ئێمە نابێت بە قوربانی دەرو بە ڕنج دەر وەسفیان کەین بەڵکو ئەوان لە پاڵ قوربانی دانەکانە بەرهەمیان هەیە ئەوان ڕنجیان داوە بەڵام بەرهەمیان هەیە
5: بەو پێی ژنانی لادێ کۆڵەکەی سەرەکین لە دابینکردنی ئاسایشی خۆراک پاراستنی کلتوری کوردەواری و پیشەدەستیەکان و ئامانج لە دیاریکردنی ئەم ڕۆژە جیهانیە بایەخدانی زیاترە بە کشتوکاڵ و خۆراک بەدیهێنانی هاوسەنگی ڕەگەزی و کەمکردنەوەی هەژاری لە تەواوی جیهاندا فەرحان نەسرەدین کەناڵ 8 گوندی قاڵی جۆ
4: بولتنی کولتورم پێشکەش کردن سوپاس بۆی بینەرمان بوون خواتان لەگەڵ

0: لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرە. هەتا بەرزترە بیتەوە و کرسەکە زیاترە بێ و ڕێژەی لەرزین زیاترە بێ و شەکرا بەرەوسەرەوە ئەڕوە بەرەو خوارەوە ڕائەکەین و تەواوا
1: شەک و جل و جامانەمان بەستەیە دەست لە دەست و قووە لە خوا.

0: لە ڕووی مێژوییەوە قاوەخانە و چایخانە دیاردەیەکی تازە، یعنی وەختە بڵێم کۆتایی سەدەی هەژدەیە لە سەدەی نۆزدا قاوەخانە و چایخانە ئەبێ بە دیاردەیەکی باو لە ناو ئەدیبان و نووسەرانە بە پلی یەکەم. قاوەخانە بڵین ناوێکە یا ناولێنانێکە زیاتر بۆ یەکەم جار لە ئەوروپا سەرهەڵدات و لە دوایە لەڕێی دەوڵەت و عیسمانیە لەڕێی تورکیاوە ئەگوازرێتەوە بۆ ناوچەی ئێمەوە یا وڵاتانی ئێمە.
1: پەیوەندیەکی کۆنا لەمابینی نووسەر و چایخانە هەیە.
2: شەقامی جمهوری جگە لەوەی دوو چاخانەیەکیا بوو، چاخانەیەکیان لە سەرەتای شەستەکانەوە دروست بووە کە ئەوە پێی ئەوترێ گازینۆ منەوەرە. ئەو گازینۆ منەوەرە کە ئێستاش ماوە بە تایبەتی ئەو قۆناغا جەماعەت کەرکووک لەوێدا ئانشتن جاندەمە و سەرگۆم پۆلس و تر مۆێدڕاوی و فازڵ عەزاوی ئەمانە لەوێدا ئانشتن و جگەلەوە زۆربەی شێوەکارەکان بە حکمی ئەوەی قاعەیەکی خڕی هەیە زۆر جار پێشنگای هوەری پێشنگای شێوەکاری لەوێ ئەکرایەوە.

0: لە هەر شارێک هەر لە کۆنەوە لە دیر زمانە و چایخانەی بە ناوبانک هەبووینە. مەسەل لەمە لێرە لە هەولێریش هەندێک جاریش چایخانەکان بەپێی ئیشوکاری خەڵکەکان تەسنیف دەکرێت. مەسەلن چایخانە کرێکاران، چایخانەی قەسابان، چایخانەی خەیاتان لە هەولێری ئەوانە هەبوو. چایخانەی پیشەگەری تری لاخێری هەریەکە بە نەوە چایخانەش هەبوو عام بوو.
1: دانیشتن لە شاخانە بووە نەبوو کاتێک کوژی بەقەدەوەی کە بەریەکەوتنێکی ڕۆشنبیری بوو لە بین یەکترا کە سوود وەرگرتن و دان و وەرگرتن بوو لە بین یەکترا یعنی ڕۆژێک نەئەشیتە شاخانە بە چاو خۆیت و بێیتە دەرەوە گوێو لە دوو کەسە بوو باسی کرد من بۆ نمونە جارێک مامۆسا حەمە ساڵح دیلان و پێم وایە کەریم زەن بوو لە چاخانەیەک گوڵێک دانرا وەکو گوڵی هەنار تەقریبەن دەدەقەم ناقەشەی ئەو ڕەنگەیان کرد یعنی قەت بیرم ناچێتەوە ئێستاش کە گوڵە هەنارە بینم مەسەلەن ئەو هەمە ساڵح دیلان لەبەرچاو مەتیایە کەریم زەن لەبەر

0: لە کۆنا لە کوردستان و بە تابەتستان بڵێن باشووری کوردستان چایخانەکان تەنها شوێنی کات بە سەربردن نەبوون، شوێنێک بوون کە بۆ بەکارهاتون بۆ یەکتر بینینی هونەرمەندان و نووسەران و تیپان، شوێنی گفتوگۆ و مشتومڕەکانیان بوون و ئەتوانین بڵێن شوێنی خوێندنەوە و نووسین و تەنانەت کارکردنی هونەریش بوون.
1: خانیش هم طبعا تا پنجا نه پنجا کنم که واقعا دای مثلاً ولی اینا اوس ادیب و روشن بیه کان او عناش که من بفکری من هر هاتون تیره واقعا طبعا ادب دوست ولی گل یعنی هر سکوت یعنی کرد مثلا لوانه من فکر منه مثلا لوانه گران هات به تیره لوانه لو شاعر کنه کان هات منه را بذ بیروی من نیه وان دل دوای شست کانو تا پنجا و کانه و من ئێرم تا 1950 من لێرە لەگە باقما ئیشم کردووە.
2: ئێمە کە باسی قاوەخانە و چای خانە ئەکەین لە دوو ئاستایە دوو ئاراستە بە پلی یەکەم لە ڕوانگەی ئەدیبان و نووسەران، یان ئەوەی کە قاوەخانە و چای خانە ئەبێ بە شوێنێک یا ئەبێ بە ژینگەیە کە ژمارەیەکی زۆر لە ئەدیبان و نووسەران و ڕۆشنبیران سەردانی ئەەکەن و هاتوچۆ یەکەن وە کاتیشی زۆری خۆیان لە ئەو شوێنە بەسرە بن. بێگومان کە ئەڵێم کاتی خۆیان لەوێ بەسرە بن لە پێوەستی بە ئەرکە یا بە نووسینە عەریفیەکانی خۆیانەوە کە بە زۆری یەکەمین جار شاعیران هاتوچۆی ئەو قاوەخانە و چایخانەیەکەن.
1: لەو ئەدیب و شاعیرانە هەمووی هاتوونەتی ئێرە دانیشتو مەسەل لێرە مەسەل شێرکۆ بووە، مەسەل لەو کاگەخۆل بووە، کامەرامۆکری بووە، حما صالح عدیلان بو امانه همو هاتونه تیره دانشتون مثلا جو زور بیروالیان هي سر من جایو کاگ خل جایو که هاتو لره سمون شنو الو دانش به شاک خواج امانه او شاعرانه همو لره بود دای اول تر بود هفته کان و شتا کان کاگ شرکو که مثلا رو بیگد کاگ صالح تایر صالح سعید مثلا رو بی روف حسن عین حین با امانه همو هاتو زور لوانی لوانی ان کوم فکر به همو اموشم شاخانه که دو تا لیره بود.
3: خلق کان بعام خلق زور رمیتیه که لیره جگه لخلق سیاسی خلق روش ملکاجه خلق سیاسی کان نسبت جی کم بون محدد بون دیار بون لیره ئەوانەی کە ئێمە ئەمان ناسیدا نزیکەوە متاب ئەمانە کرد دیارە و خەڵکانە تاسیران بۆ ئێمە زۆر بوو، هەم بۆ ڕێخستنەکان هەم بۆ چاودێری خۆشمان لێرێرە چوە ئێرە وەختی ئێرە کاتی خۆی شوێنێک بووە هەموو ئەنوا ئاشکال خەڵکی تێ هاتووە. ئێمە نەمانەتوانانی بەڕاستی بۆ دەرەجێ ئاوا ئیشی خۆمان بکەین هەتا و دەو دە تێکەم لەگەڵ ئەوانە ئەوانەمان ناسی کە ئەوانەمان ناسی ئینجاوەتی و دەو دەو تێکەم لەگەڵ ڕێخستنەکانە لە ساڵی هەشتاویەک و من لە ڕێخستنەکان کارم کردووە.
2: لە سەدەی 19 بۆ نمونە لەگەڵ قاوخانە و چایخانە ڕۆژنامە پێیا بێت و لەگەڵ ڕۆژنامە رادیۆ لە کۆتایی سەدەی 19 چایخانە ئەبێ یا قاوەخانە ئەبێ بە شوێنێک کە ئەدیبان و نووسەران سەری لێدەن یا کاتی خۆیان لەوێ بەسرە بن و زۆربەی بەرهەمە داهێنانەکانی خۆیان لەو شوێنانە ئەنووسن. واتە ئەمە قاوەخانە پەیوەندی بە شوێنەوە هەیە، شوێن لە ژیانی ئەدیبان و نووسەران و پەیوەندی بە نوستالجیاشەوە هەیە، یعنی چۆن شوێن وەک نوستالجیا ئەبێ بەو ژینگەی کە ئەدیبان و نووسەران سەردانی ئەکەن، کەواتە نووسین ئیتر نووسینی شیعر بێ لە دوایە ڕۆمانوسا نووسینی ڕۆمان بێت و نووسینی شانۆگەریەکان بێت، ئەو قاوەخانە وەکو شوێن ئەبێ بە ژینگەیە کە ئەدیبان و شاعران و نووسەران لەوێ ڕادێن، یعنی وەک بڵێ ئالودەی ئەو شوێنە ئەبن و ئالودەی چایخانە و قاوەخانە ئەبن بۆ نووسین.
4: هەیە دەربارەی چایخانە دەنووسی، ناونیشان هەیە بە ناوی چایخانە، مەسەلەن نووسەرێکی جەزائیری ڕۆمانێکی هەیە بە ناوی ئەلمەقها، یعنی دەبێتن ناونیشانە لە دوورەوە وەصفی چایخانەی کردووە. بلام هي لناو چایخانه کی خو مدمنی چایخانه کی خو نشینی چایخانه کی لوی و یادگاری زوری هيا هشد نسیل ناو چایخانه هش بیرو ککل ناو چایخانه پیدا دبی باشان دینوستوا معنی پیوندی که هر هيا هي لدوره و تماشا چایخانه دکاتن هش مثلا شوین وردگریت گله چایخانه وک بابلین استاک کافتریا و اوشتانه هيا سردم نوێ
0: ئەتوانین بڵین ڕۆشتن بۆ کافە وەکو کولتورێکی لێ هاتووە ئێستا وردە وردە خەریکە بەرەوە ڕاکە وەکو کولتورێکی لێ بێ ئیترەمە بۆ کات بەسەربردن بەیان بۆ کاری جددی و گفتوگۆی جددی بێ یەکێ لە خاڵە گرنگ و باشەکانی پەیدابوونی ئەم کافانەوەیە کە ئەو مەجالەیان کردوتەوە کە ژنانیش یعنی لە سادەترین شێوازە خواردنەوەی چاوقاوەکانیان بێننە دەرەوەی ماڵەکانیان ئیتر هەتا کارکردن بێ یان بینینی کەسە نزیکەکانیان بێ تەنانەت کۆبوونەوەی هاوڕێیانە و دۆستانە و خێزانیش ئێستا وردە وردە بەهۆی کافەکانەوە هاتۆتە دەرەوە و ژنانیش ئاسانتر دەتوانن ڕۆڵ لە کافەکان بکەن.

0: ئێمە چاخانی جموریمانی تر هەڵبژار لەوەی کراوە بوو بەردەمی جوڵەیەکی عسکەری شتێ بۆ ئەمانزانی و ئەمان توانی بە کۆڵانی ئەو قافا بێ بە کۆڵانی سینەماکان ئابێ دوورکەوینەوە لەو ناوە لە چاخانەی جموری بەڕاستی جیلێکی تازە جیلێک زیاتر شانۆی بوو کە لە چاخانەی جموری کۆبووە و دوای ڕاپەڕین بە تایبەتی دوای ڕاپەڕین چاخانەی جموری ئیتر لە ئەو پڕی گەرم و گوڕی کۆکردنەوەی ئەو جیلە تازەیە بوو ئەو کاتە من تازەتی پیشانەی حوتی هزارم دروست کرد بوو زۆربەی گەنجەکان بۆم لەوێ دانیشتم من لەگەڵ ڕزگار حەمەڕەشی زۆرتر پار و خۆمەر ئەو ناوانەی کە بیرم بێت لە هەمان جیل ئێمە گروپی کەشییا بوو کە زۆرێ لە گروپی ئیشکردنی تر بوون وکو ئێمە نەبوون لەوێ زۆر پلانمان هەبوو بۆ ینی بۆ نمونە ڕزگار حەمەڕەشی کە ئیشێکی کرد دەربارەی جەنگ زۆربەی لە چاخانەی جموری ینی تەرحەکانی کرد و قسەمان لەسەرەکرد من خۆم ویستم لەو فترانەیە بەشێ لە مەلیگلیر بکەم ئەو بەشەی کە لیر تاو شێتە بێکەوێتە عاسفەکەەوە ینی دامەان مناقەشەمان لەگەل لە ناوچاخانەی جموری ئەو عەرزە بکەین ئەو بەشەی ئەنی زۆر ئیشمانە کرد لە ناوچاخانە و بەریەکەوتنمانە بوو لەو ڕووی ئەوی کە چی بکەین چی نەکەین چۆن ئیشی باشتر بکەین شوێنمان هەر ئەوێ بۆ پێسە نەبوو کافتریا هەر بێشتە بێت
1: ئەو کات کاری ڕێخستنی بەیانناموشتیوە زۆر کەمەوە چکە خەڵک نەی وەرا بۆ دەرەجێ ئاوەیشی جیابکە بەڵام ئەوەی بەنیێنی بوو ئەوەی بەنیێنی بوو خۆمان هەستمان پێ کردی بۆ ئامازانی کێوچێن ئەوانە مەزمەی خەتی دیار بوون ناوشاخانەکەیە ئاهاتون دوو دوو مەسەن سێسێ بە یەکەو دانیشن لەگە برادگای خوانی ئێمە هەستمان پێ کرد کە ئەمانە خەتی سیاسین و لە نزیکەوە متابە ئیشەکانی خوانەکەی ئێمەش لە نزیکەوە متابامانەکردن حەزمانەکە تێکەڵ بوون لەگەڵیان
2: چایخانەی حیزبیش هەبوو مۆچی حیزبی پێوە بوو ئەوانەی سربە و حیزبە بوون لە چایخانەی دادنیشتن ئەوانەی سربە و حیزبە بوون لە چا ئەو کاتەشتەبان هەر لە کوردستان بەگشتی و ئەولێری شەروە پارتی و شوعی هەبوو پێم وا بێگە هەڵە نەبم چایخانەی کە پارتیەکان لە دادنیشتن لە لای تێراوی بوو چایخانەی ئازادی شتەشی لەو بابەتی ناوی بوو زۆر دڵنیان نیمە بەڵام چایخانە شوعیەکان زۆر باشم لەبێرە چکۆم لە ئایلێت شوعی بوون بابم شوعی بوو بینیتم چایخانەکە چایخانەی مام عومەری بوو عومەر چایەچی مەمەر خەرچی دەوروبەری هەولێر بوو دواتر لێرە دەژیا ئێستا لە ژیاندا نەمایە ناسیارەتی باشی لەگە هەموو شوعیەکانە بوو فعلەن چایخانەک بوو هەرچی هاتوچۆی ئەو چایخانەی بکردایە بە شێوەک لە شێوەکان سەر و بەندێکی لەگەر حیزبی شوعی هەبوو ئەمن ببیرم دێتن لە مندار بووم لەگەر بابم و وان لە بابم جێلێ دەبوو یان بەعزە جاران ناردمیتی بڕۆ لە هێندەر جێریدێ لە کنفرانی بینا یان مەسەلەن بە فرانی برێ دەموێ بیبینم
1: بەنسبەت چاخانەکەەوە خەڵکانە زۆر بکاموشیانە کرد ئەو سەردەمە مەزمەی خەچی دیاری کراوبوون لێرە کە ئیشیانە کرد ئیشیان بۆ حکوومەتەکرد حکوومەتی بازەکرد هەمووویشیان دیار بوون لێرە ئێمە ئەو شانەمانە گەیان لە ڕێی راپۆرتی خۆمان ئەمانگەیان بۆ دەرەوە ئەو شتانەمان ئەو وەسایلانەوە هەمووی ئەگەیان بۆ دەرەوە ئەوانی بە خۆشحاڵی وەریانە کرد ئەوانی کە لێرە ئیشیانە کرد ئەوانە خەچێکی زۆر خراپ بوون بەڕاستی هەم بۆ شاری سلێمانی هەم بۆ خەچی ڕۆژی میلەکان بۆ چاخانەی شابیش دوو شتی زۆر جیاوازن هەم بۆ چاخانەی شعب هەم بۆ سیاسەتەکەش ئەوانە زۆر تێکەڵ بوون کە بۆکە تێکەڵیشیانە کرد مەعدەریش مەسەنە خەڵکیان تووشی مشکلی کرد خەڵکیان ئەگەر مەسەنە ئەمر بۆ ئەمن بانەکرای لێرە لەسەر دەمە من زۆر جار بەبوونی ئەو وەزعی کە خۆمتیا بووم چەندی جار جەلاری برام و کاعومەر کاعوبەکر دایکشم چەندی جار تووشی مشکلە بوون لەسەر من هەتا ئەوە تێکە لە ڕستنەکانم دوایی کە چوشمە دەیشەوە چەند جار کاعومەر و کاک بەکر و جەلاری براشم و دایکشم باکرام بۆ من
2: دواتر کە بەخۆم بە فعلی چوومە ناو ڕێخستن ئەوە دۆست و برادەرەکانی خۆشم کە لەگەر من کاریان دەکرد و لەو چایخانە ە لەو چایخانە یەکترمان دەبینی ئەمە هەموو ئێوارەن کە هیچمان خلاص دەبوو دەچوو لەو چایخانەی هەموو نەزار و حەدادەک و سەد بەچی و نازانم چی و وەستا هەر هەمووی وا بوو دەچوینی وێندرێز ئەوەی لە چایخانە لە ژۆری دابنیشتوە ئەوەی لە پێش دەکەی لەو گۆڕی ڕابۆستا بم بە حکومی هەم تەمەنمان گەنج بوو هەم ئیشەکەشمان ئیوەی بوو زۆر لە بەرچوان نبین لە ناو چایخانەی دەهاتینی دەرێ لە دەری ڕاوستاینە و برادرانم بینیە و بەیان نامم بردی تا بردیە لە ناو چایخانەی تەسلیمیوانم کردیە پاره تبرع حزبی لیمور گرتین الان تعلب رادرکانی خوام اوی که من رکم یخستون من ببم حزبی آوانش دوست حزبی سر بم بله لو تا خانه کردیم زور زرانش بوا مثلا هر لوی شتیان هینایا تسلیمی من کرایا امن گاندیت ما پیش مرگش

0: وەکی کیتر لە گرنگیەکانی کافەوەەیە کە شوێنێکی زیاترە توانین بڵێن تاکە کەسیە ئەو مەجالەی کە بۆ تاک هەیە کە بتوانێت بخوێنێتەوە یان بنووسێ یان کاری هونەری بکارە ناو کافەکانە ئەکرێت لە چایخانەکانان نەبێت چکە زیاتر چاخانەکان نزیکاتێکی زیاتری تاکەکانی تیابووە و ئەو کەشە ئارامەی کافەکان هەیەنە وای کردووە کە خەڵکێکی زۆر بتوانن هەم بخوێننەوە و ئێستاش بینین کە بەشێکی زۆر لە هونەرمەندان یاخود خوێندکارانی بەش هونەریەکان پرۆڤ و کارە هونەریەکانان دێنە ناو کافەکان.
1: فەزای چاخانەکار چای هەبوو، چایاتیادی، چای هەبوو، ئاوی هەبوو، کورسی شکاوی هەبوو، بەڵام ڕۆحیەتی خەڵک سەردەمی بیرکردنەوەیەکی سیر بوو، سەردەمی بەرگریەکی تۆخ بوو لە مانەوە لە بوون، سەردەمی هەنگاوان بوو بۆ ناو فکری تازە بەوە دراساتی تازەی ئەدەبی کە دروستە بوو بەریەکەوتین. بۆ نمونە من بوو نێوێت لە شاخانەیە یەکەم جار بەرگوێم کەو لە مناقەشەی چەند برادەرێکە، ینی خەڵک حەماسی زۆرتر بوو. ئەوسا کتێب چاخانەیەکی ئەتیادی بوو، ئێستا چاخانەی شعب پڕە لە کتێب، بەڵام هیچ بۆنێکی ئەدەبی تیانەماوە. سەردەمی ئێمە کتێبی تیانە بوو، خەڵکەکە مەکتەبەی بوو لە ناو چاخانەکە. ئەنی سەردەمێکی تایبەتە ئەو سەردەمە لە هەموو بوارەکان کە من باوەڕم بۆ نیە لەن سەردەمی زێڕین، ئەوە شتێک نییە، بەڵام سەردەمێکی جیا بوو لە یەتە سەردەمێ بوو. خەڵک زۆرتر پەنای بۆ بیرکردنەوە ئەبەریانی وجودی خۆی لە بیرکردنەوە، لە ڕۆشن بیرکردنە، لە بەرهەمێنانە ئەبینی. ئێستا زیاتر ڕەنگەم قارنە بکرێت و عالەمی زۆر جیا بێت.
2: مجموعكم هي كرتة فيروك تقريبا متزورة بناوي صوفيا لورين بهوي داري لوي وادو فيروك تي دايك لما تشكويا ياك شان ناي متشكويا كاش دينيتن كرتة فيروك كا ياك ديتنو دلا من الشعر كات نقي يشت مناسم شي شي دلا تو قمرتها تو اوتها تو اوتها تو اوتها دوار ديري او كرتة فيروك فيروك زور كرتة تونا شعري منتها معنى امتلاك فينا شعري منت كرديا تونك امتلاك شو عند شتيت كرديا اما ياكلو انا يعني ابيتر بابلن وكو روجمير مثلا فلان كاس فلان وسر واي بوت واي بوت وانا افكاري عند دا يعني وانا عند كرديا بيرو بوتسون يعني ابو درباري جيان وانا اش تقريبا عندك انتومار كرديا درباري ماتكو
3: لادبي اوروبا نمني مزوره للرامبو بودلێرەوە بۆ ڤێرلین کە ئەمانە شوێنی کۆبنەوەی ئەی قاوەخانەوە چایخانە شوێنی کۆبنەوەی ئەدیبان و نووسەران بوو. هاوڕێکانیان شاعیران لەوێ کۆبوونەوە، لەوێ شیعریانە خوێنەوە و لەوێ قەسیدیان بۆ یەکترە خوێنەوە، هەڵسەنگاندنیان بۆ بابەتی یەکترە کرد و لەوێ بابەتەکانیان یا قەسیدە و بەرهەمەکانیان ئەنووسیەوە. ئەمە وای کرد کە زیاتر ئاشنایی ئەو شوێنە بن و کاتیی زیاتر لەو شوێنانە بۆ نووسین بۆ خوێندنەوە بەسەر بەرن نەک ماڵەوە. و قاوەخانە و چایخانە لە دوایە کە دێتە لای ئێمەش بە تەنها شوێنێک نییە و کووتم بۆ چاوقاوە، بەڵکو هەر بە تەنها شوێنێکی ژنییە بۆ نووسین، بۆ کۆبنەوە، بۆ گفتوگۆی ئەدەبی کە ئەمانە بەشی سەرەکی بڵین ژیانی ئەدیبان و نووسەران داگیرەکات نووسین و گفتوگۆ و جگە لەمانە سیمینار و کۆڕی ئەدەبی، یعنی چایخانە و قاوەخانە ئەبێت بە شوێنێک بۆ ئەنجامدانی سیمینار و کۆڕی ئەدەبی و گفتوگۆ و تەنانەت کتێبخانەش.
4: بە تایبەتی ئەو قۆناغەی چاخانی ئەبوو عاسی مابوو، من گەنج بووم ئەو فترەیە کە من سەردانی ئێوێمە کرد بەشێکی زۆری هونەرمەندان و نووسەران بە تایبەتی مەسەلەن حەمەی موکریە، غەفور ساڵحە، جیهاد دڵپاکە، حوسێن مسریە، ئیتر هەموو ئەو نووسەرانەی کە لە سلێمانییەوە هاتن کاکڕەوە بێگردا کاک شێرکۆی ڕەحمەتیە، هەموو ئەوانە سەردانی ئەوێیان ئەکرد. من زۆر بەیانم بینیوە لەوێەوە دانیشتوون و زائیدەن ئەو چاخانەی ئەو گازینۆ منەوەڕی کە ئێستاش ماوە ئەوانە شەرب لەوێش سەردانی مەکرد، بەڵام ئەوەی ئەوێ زیاتر بەشێک لە نووسەران و هونەرمەندانی عەرب و تورکمان، کوردەکانش لەوێ دانیشتن، بەڵام بە زۆری تورکمان و عەرەبەکان لەوێدا ئەنیشتن و ئەوەی ئەبوو عاسی زۆربەی هونەرمەند و نووسەرە کوردەکان لەوێدا ئەنیشتن.
1: لیکی لدیار کانی تاریکه بخوان نصره و حاوی آزار. ترونا و یالین پانزیسی اما گروپی که من درس کرد بنای گروپی حاوی آزار. تقریبا ریستا کرونا بود مسرحی که من کردم تجهیل کردن کانی سلیمانیو. این شاخانی جمهوری شوینه که باز بود کردنوی او جیل تازهی که یتنه و هنری و تایبتی هنری شانو

0: ڕۆژانە بۆ پرۆڤە و کاری هونەری زۆرتر سەردانی کافەکانەکەم. لەو کەشەی کە لە کافەکانە هەیە لەم شارە توانم باشتر پرۆڤە بکەم و ئەو مەجالم لە بەردەستایە کە کاری هونەری خۆم بکەم و بەبینینی ئەو فەیس و فیگرە جیاوازانە باشترە توانم پرۆڤە بکەم و ڕاهێنانی هەم سکێچ هەم تابلۆ.
1: نوستەران کەم کەمیان ئێستا بەڵام وەکو جاران نەماوە.
2: چایخانە کاریگەری گەلک زۆری و وەکو گوتم چایخانە بە حکمی شوێنەکەی و بە حکمی دانیشتنەکەی و بە حکمی یەکتردیتنەکەی فعلەن تاثیری زۆری هەبوو.
3: ئەو تام و چێژەی کە ئەو سەردەمە هەبوو ئێستا نییە.
0: یەکێک لە خاڵە نەرێنیەکانی چاخانەکانەوە بوون کە زیاتر پیاوان ڕۆیان تێکردوون.
1: دانیشت مەسەنە باسی سیاسی دانیشتنەکرد کاری چوانەکە کە خەڵە هەستیان پێەکە.
4: چاخانە تاثیری نەبوو بەسەر کارە هونەرەکان و بیرکردن و ئینسانەکان.
5: قاوەخانە و چایخانە ئەمانە ڕۆڵێکی گەورە و کاریگەریان هەبووە لە پێشخستنی دایەنانی شیعری، لە پێشخستنی ئەدەبیات بەگشت.
6: سنەوەیە کاتی تە چایخانەی مەچکۆ لەوانەیە سێنەوە هاتی بێ. ئێمە لە پاش ڕاپەڕین، پاش ڕاپەڕین دیسان نەوەی دووەمە، پاش ئەوانیش ئێستا کە نەوەی نوێیە کە دەچێ لای کەس ناناسین مەسلم بۆ ئێمە.

لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرە. هەتا بەرزترە بیتەوە و کرسەکە زیاترە بێ و ڕێژەی لەرزین زیاترە بێ و شەکرا بەرەوسەرەوە ئەڕوێ بەرەو خوارەوە ڕائەکەین و تەواوا شەک و جل و جامانەمان بەستەیە دەست لە دەست و قووە لە خوا.

لينري كانال سلاو من كارزان صالح. اما دكاريكان تواو بوو كميكي ديكا دانشتني انجومني نونران عراق دست پیدا کاتو دنگ بچوار جگری سرگ وزیرانو نو وزیری تازو دروس کردنی سه وزارتی نوی دریت پارتیش نای بربجرکانی اشترا کرد فارس بریفکانی بو جگری سرگ وزیرانو رباس حملان بو وزیری آودان کردنوه دادگای تاوانەکانی دووی سلێمانی بڕیاری کۆتایی لەسەر کەیسی تۆمەتبارانی لالەزار دەرکرد. دادگاکە لاهور جەنگی بە 5 ساڵ و 3 مانگ و پۆڵاد جەنگی بە 3 ساڵ و 6 مانگ بەندکردن سزادا و دوان لە تۆمەتبارەکانیش ئازاد کرا. لە ڕووداوێکی ناخەژێندا خێزانێکی 5 کەسی سلێمانی لە ڕێگەی کۆچکردن بۆ ئەوروپا بەلەمەکەیان لە ئاوەکانی تورکیا یۆنان ژێراو کەوت و لە ئەنجامدا هەر سێ منداڵەکەیان خنکاون و تەنیا دایک و باوکیان ڕزگاری بووە. با مەبەستی پەرەپێدانی پەیوەندی ئابوریەکان و کردنەوەی دەروازەی نوێ بۆ بەرهێنانی هاوبەش شاندێکی باڵای بازرگانی ئەمریکا سەردانی شاری سلێمانی کرد. لەگەڵ ژووری بازرگانی پیشەسازی شارەکە کۆبوو. لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەسەر فەراهەمکردنی ئاسانکاری بۆ کۆمپانیا ئەمریکیەکان کراو. سلێمانی وەک چەق و هەڵسوڕێنەری کەرتی و بەرهێنان و پیشەسازی ناوچەکە ناوبرا. میدیاکانی ئەمریکا لە زاری چەند سەرچاوەیەکەوە بڵاویان کردوەتەوە. سوپای ئەمریکا پلانی هێرشێکی نوێی داناوە بۆ سەر ئێران و ئەگەر هەیە بۆمبی دایکی بۆمبەکانی تێدا بەکاربێت کە ئەمەش دەبێتە یەکەم جار ئەم جۆرە بۆمبە لەلایەن ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران بەکاربێنرێت.

ئێوارەیەم ڕۆ ئەنجومی نوێنەران عێراق بۆ دەنگدان بە تەواوکردنی کابینەکەی علی زەیدی کۆ دەبێتەوە. بە گوێرەی کارنامەی دانیشتنەکە دەنگ لەسەر ئەو نوەوەزارەتا درێت کە تاوەکو ئێستا پڕ نەکراونەتەوە و لە ماوەی ڕابردوودا بە وەکالەت بەڕێوەدەبران. ئەو وەزارەتانەی بڕیارە دەنگیان لەسەر بدرێت وەزیریان بۆ دابنرێت وەزارەتەکانی پلانداران ئاوەدانکردنەوە نیشتە جێکردن کار ناوخۆ وەرزش و لاوان خوێندنی باڵا بەرگری ڕۆشنبیری و گەشت و گوزار هەروەها کۆچ کەناڵ هەشت ناو پۆستی بەربژێرەکان ئاشکرا دەکات کە بەم جۆرێ نایف شمەری بەربژێری وەزارەتی بەرگریە یاسر مالکی بەربژێری وەزارەتی ناوخۆ یاسن عیساوی بەربژێری وەزارەتی ڕۆشنبیری حیدەربەها بەربژێری وەزارەتی خوێندنی باڵا علی دەخیلی بەربژێری وەزارەتی گەشت و گوزار سەفا کینانی بەربژێری وەزارەتی وەرزش و لاوان محەممەد مووسوی بەربژێری وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی ڕێباز حەملان بەربژێری وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە نیشتە جێکردنە هەروەها سرور هیتاوی بەربژێری وەزارەتی پلاندانانە بەڵام فراکسیۆنی سادیقون دەڵێت ناکۆکی لەسەر بەربژێری وەزارەتی پلاندانان هەیە و دەکرێت بەربژێرەکە بگۆڕێت لەو بارەیەوە جەعفەر زاملی پەرلەمانتار لە ئەوپەیمانی بەدر بە ئاژانسی هەواڵی عراقی گوتووە ڕێکەوتنی سیاسی کراوە و لە پێشینەشدا دەنگ دەدرێت بە وەزارەتەکانی بەرگری و ناوخۆ جەختیش دەکاتەوە کە هێشتا ڕێکەوتن نەکراوە لەسەر دانانی بەربژێرێک بۆ وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران و پلاندانان بە گوێرەی بەشێک لە پەرلەمانتاران دەکرێت دواخرێت بۆ دانیشتنێکی دیکە هاوکات گۆڕانکاریش لە پێکاتەی ئەنجومەنی وەزیرانی کابینەکەی زەیدی دەکرێت هەرەم ڕۆ بڕیارە سێ وەزارەتی دیکە بۆ کابینەکەی حکومەتی عراق زیاد بکرێت لەوانە وەزارەتی کاروباری کەمینەکان کە بۆ پشکی تورکمانە و بەربژێرەکەیان محەممەد سەمعانە وەزارەتی دیجیتاڵی ژمێریاری بۆ هاوپەیمانی خزمەتگوزاری

ئەریەکانە و هێشتا بەربژێرەکەی ڕانەگەن داوە. هەروەها بڕیارە لە کۆبوونەوەکەدا چوار بەربژێر بۆ جێگری سەرۆکوەزیران دیاری بکرێن. بڕیارە لە کۆتایی دانیشتنەکەدا پەرلەمانتاران دەنگ بەو بەربژێرانە بدەن کە بۆ پۆستی جێگرانی سەرۆکوەزیران دەستنیشانکراون. بەربژێرەکانیش تاوەکو ئێستا ئەمانن: لەیس خەزعەلی، برای قەیس خەزعەلی، ئەمینداری بزوتنەوەی ئاسایبی ئەهلی حەق، محسین مەندەلاوی سەرۆکی هاوپەیمانی ئەساسی عراقی، محەممەد تەمیم سەرکردە لە حزبی تەقەدوم بە سەرۆکایەتی محەممەد حەلبوسی و وەزیری پێشووی پلاندانانی عراق، فارس بریفکانی لە پشکی پارتی دیموکراتی کوردستان. ڕۆژی سێشەممە علی زەیدی سەرۆکوەزیران عراق نووسراوێکی فەرمی ئاراستەی هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کرد. پێشنیازی کردبوو کە ئەمڕۆ دیاری بکات بۆ دەنگدان بە تەواوکردنی کابینەکەی و دیاریکردنی وەزیر بۆ وەزارەتە بەتاڵەکان. ئێستا پێتانە لێم یەک بەیەک بەربژێرەکان کێن: بەربژێری وەزیری ناوخۆ یاسر مالیکی لە دایکبووی ساڵی 1980 پارێزگای کەربەلایە، زاوای نووری مالیکیە، هەڵگری بڕوانامەی ئامادەییە، سێ جار بووەتە پەرلەمانتار، ئەمینداری بزوتنەوەی بەشایری گەنجانە، سەرۆکی فراکسیۆنی دەوڵەتی یاسایە.

بربژێرێکی دیکە نایف مکەیف شنان شەمەری دەرچی کۆلێژی سەربازیە بە عەمید ڕوکن خاننشینە فەرماندەی فەوجی مغاویر بووە بەرپرسی پاسەوانەکانی ئەیاد عەلاوی سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق بوو ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بووە

0: ئەوانەی ئێستا باسم کردن ئەوانن کە بەربژێرن تاوەکو ئێستا و ناویان هێنراوە بۆ ئەوەی هەم نۆ وەزارەتەکە وەرگرن هەم بۆ سێ وەزارەتە نوێەکەی دیکە و هەم بۆ چوار جێگرەکەی سەرۆک وەزیران. پێگە و بەشداری سیاسی و کارگەڕی کورد لە وەرگرتنی پۆستە باڵاکان لە حکوومەتی عراق ڕوبەڕووی پاشەکشەیەکی مەترسیدار بۆتەوە. لە کۆی نزیکەی 50 پۆستی بریکاری وەزارەت و ڕاوێشکار کە پێشتر پشتی سەرەکی کورد بوون، ئێستا تەنیا ژمارەیەکی کەمیان ماونەتەوە. بە گوێرەی بەدواداچوونەکان لە کابینەی نوێدا، کورد تەنیا بریکاری چەند وەزارەتێکی سنوورداری هەیە و لە سێ سەرۆکایەتیەکەشدا ڕێژەی ڕاوێژکارانی کورد کەم بۆتەوە. ئەم دابەزینە تەنها کارگێڕی نییە، بەڵکو لە ڕیزەکانی سوپای عراق و پۆستە باڵا سەربازیەکانیشدا پشتی کورد کەم بۆتەوە.
1: پێگە و بەشداری سیاسی و کارگێڕی کورد لە وەرگرتنی پۆستە باڵاکان لە حکوومەتی عێراقدا ڕوبەڕووی پاشەکشەیەکی مەترسیدار بۆتەوە. لە کۆی نزیکەی 50 پۆستی بریکاری وەزارەت و ڕاوێشکار کە پێشتر پشکی سەرەکی کورد بوون، ئێستا تەنیا ژمارەیەکی کەمیان ماونەتەوە. بە گوێرەی بەدواداچوونەکان لە کابینەی نوێی عەلی زەیدیدا، کورد تەنها بریکاری سێ وەزارەتی ناوخۆ نەوت و ڕۆشنبیری هەیە. لە سێ سەرۆکایەتیەکەشدا ڕێژەی ڕاوێژکارانی کورد کەم بۆتەوە. ئەم دابەزینە تەنها کارگێڕی نییە، بەڵکو لە ڕیزەکانی سوپای عێراقدا ڕێژەی کورد بۆ سەدا 1-3 دابەزیوە. لە کۆی پۆستە باڵا سەربازیەکانی وەزارەتی بەرگریشدا تەنها 2 پۆستی لەدەست ماوە.
2: لە سوپا زۆر زۆر نسبەکەمان کەمە، کە دەبێت لایەنی کەم لە مادەی 9-21 چەند مادەیەکی تری دەستوری عراقی ئاماژە بۆتەدا کە هەموو پێکاتەکان دەبێت هاوسەنگیان هەبێت لە سوپا لە هەموو مؤسسەکانی تر. بۆیە ئەمەیکە ئێستا هەیە لەگەر نسبەی کورد زۆر زۆر کەمە.
1: لای خۆیەوە سەرکردە سیاسیەکان جەخت لەسەر گرینگی پابەندبوون بە دەستور و پرەنسیپی هاوسەنگی و

0: دواجار دادوەر دۆسیەی پلانێکی بۆ تێکدانی ئاسایشی سلێمانی و کوشتنی بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ئاکام گەیاند و بەرپرسیاران و تێوەگلاوان سزای دادوەرانەی خۆیان وەرگرت. جا من ئێستا بەوردی بۆتان باسەکەم ئەمڕۆ لە دادگا چی ڕوویدا و تاوانباران بە چەند ساڵ زیندانی سزادراون و چۆن بڕیارەکە دەرکرا و کێش ئازادکرا. کاتژمێر 9:30 خولەکی بەیانی ئەمڕۆ پێنجشەمە لە دادگای تاوانەکانی سلێمانی دوو پرۆسەی دادگایی کردنی تۆمەتبارانی لالەزار کە ژمارەیان 12 کەس بوو دەستی پێکرد. ژمارەیەک ڕۆژنامەنووس، تیمێکی دەستەی مافی مرۆڤ، بەشێک لە کەسوکاری تۆمەتباران لە هۆڵی دادگایی کردنەکە ئامادە بوون. ئەوەی ئێستا بۆتان باز دەکەم تەواوی وردەکاری چیرۆکی دادگایەکەی ئەمڕۆیە و هەوڵەدەم وەها دیمەنەکان بهێنمە پێش چاوتان وەکەوەی خۆتان ئامادەی دانیشتنەکە بووبن. کاتێک سەرۆک و ئەندامانی دادگا و ئەندامی داواکاری گشتی دێنە هۆڵەکەوە، وەک ڕێکارێکی دادگا سەرجەم ئامادە بووان بۆ ڕێزگرتن هەستانە سەر پێ. دواتر لەلایەن سەرۆکی دادگاوە داوا کراوە تۆمەتباران ببرێنە هۆڵی دادگا. تۆمەتبارەکان بریتی بوون لە لاهور جەنگی بورهان، پۆڵاد جەنگی بورهان، ڕێبوار حامی حاجی غالی، ڕێبوار قودرەت، ڕەمەزان عومەر شێخار، وەها سەربەست مینا نەجمەدین، پێشەوا حەسەن، بۆتان مستەفا، ڕێنوار زریان فەتاح، ئاراس حەمەعەلی، کەیوان محەممەد عەبدوڵڵا، هەموویان دێنە ناو هۆڵی دادگا و چوونە ناو قەفەسی دادگا. سەرۆکی دادگای تاوانەکانی دووی سلێمانی سەرەتای دانیشتنەکەی ڕاگەیاند. دانیشتنی پێشوو بۆ تیانووسی ئەندامی داواکاری گشتی دواخرا بوو، داوای کرد ناوبراو تیانووسەکە بخوێنێتەوە. ئەندامی داواکاری گشتی دادگاکە تیانووسێکی دوور و درێژی خوێندەوە، بەڵگە بە دەسهاتۆکانی ناو دۆسیەکەی باس کرد و ئاماژەی بەڕۆڵی تۆمەتبارانی دۆسیەکە بەجیاجیا کرد. ئەندامی داواکاری گشتی ڕایگەیاند دوو لە تۆمەتبارەکان بەڵگەیان لە دژ نییە، داوای ئازادکردنیانی کرد. ئەوانش بریتی بوون لە کەیوان محەممەد عەبدوڵڵا و عومەر شێخە. سەبارەت بە دەتۆمەتبارەکەی دیکە ئەندامی داواکاری گشتی ڕایگەیاند بەڵگەی تەواو و باوەڕپێکراو هەیە لە دژیان، داوای کرد دادگا سزای گونجاویان بەسەردا بسەپێنێت. ئەندامی داواکاری گشتی دادگای تاوانەکانی سلێمانی دوو ڕایگەیاند بەڵگە بە دەسۆتەکان ئەوانەی کە بەدەست هاتوون بریتین لە ئامادەکردنی دوو شوقە لە سیتی تاوەرز و هەواری جوانی، ئامادەکردنی درۆنی خۆکوژ لە جۆری FPV کە نۆدانەن و دەستیان بەسەردا گیراوە، دوو چەکی جۆری قەناس لە شوقەکەی سیتی تاوەرز کە ڕوویان لە دەباشان و ماڵی بافڵ جەلال تالەبانی بووە، دانانی دوو پلاستیک لە جامی شوقەکەی سیتی تاوەرز، نەخشەیەکی دەباشان کە دەستنووس بووە، ڤیدیۆی شوێنی ڕووداو کە جموجۆڵی تۆمەتباران دەردەخات، کەشفی دەلالە کە بە ژمارەیەک لە تۆمەتباران کراوە و ڕۆڵی خۆیان و ئامادەکارییەکانیان بۆ ئەنجامدانی تاوانەکە بۆ دادگای لێکۆڵینەوە دووبارە کردووەتەوە و لەگەڵ دەست بەسەرداگرتنی چەک و فیشەکی جۆراوجۆر و دانانی کامێرایی پێشکەوت و لە شوقەکانی هەواری جوانی و سیتی تاوەرز. داواکاری گشتی داوای لە دادگا کرد لاهور جەنگی جگە لە مادەی 56 بە دەلالەتی مادەی 57 سزا بدرێت، چونکە سەرپەرشتیاری ڕێکەوتنە تاوانکاریەکە بووە. دوای تیانووسی ئەندامی داواکاری گشتی تیمی پارێزەرانی لالەزار تیانووسی بەرگریان پێشکەش کرد. سەرەتا ڕایانگەیاند کە وەڵامی تیانووسەکەی داواکاری گشتی نادەنەوە، بەڵام کاتێک ئەم تیانووسە پێشکەش دەکەن بەڵکو ویژدانی بجوڵێت و بیرو بۆچوونی خۆی بگۆڕێت. تیمی پارێزەرانی لالەزار ڕەخنەی زۆریان لەسەر ڕێکارەکانی لێکۆڵینەوە بوو. دادوەری لێکۆڵینەوەی ئاسایشیان بە پێشێلکردنی یاسا تۆمەتبار کرد و ڕایگەیاند کە هەرچەندە سکاڵایان لە دژی تۆمار کردووە بە گوێرەی یاسا دەبوو دەست لە دۆسیەکە هەڵگرێت تاوەکو ئەنجامی سکاڵاکە دەگەڕێتەوە، بەڵام ناوبراو هەر لە لێکۆڵینەوە بەردەوام بووە و نەکەرنەوەستاوە بەڵکو ڕێکارەکانی خێراتر کردووە لە بەرژەوەندی سکاڵاکاران. پارێزەرانی بەرگری لە گیراوانی لالەزار گوتیان ئاسایش کە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ تۆمەتبارەکان کردووە بەشێک بوون لەو هێزانەی هێرشەکەی سەر لالەزاریان ئەنجامداوە، بۆیە ئەو هێزە سەربەخۆییان لەدەستداوە. هەروەها سکاڵاکاران كبافل جلال طالباني وقباد جلال طالباني دصلاتي يكمي أمس نورو دصلاتي عن هي بسر هزا أمني كان ده يكاكي دي كلا خالكاني تيمي بارزران أوبو كقوايا هزا أمني كان بويستي خويا عن بلغي عن دروس كردوا ما ويزياتر لصاليكا لالزارو طواوي أو شويناني ديكا كباسكراون لجير دصلاتي أو هزا دانو بلغي عن دروس كردوا تيمي بارزراني دزجيراني لالزار قوتيان با پیچوانی ماده پینجی انجومنی دادوری، دادوری لیکولینوا چوتا آسایش سلیمانی و جوی تومدبارانی لسر گوتکانیان ورگرتو. لبن رد دا پیویز بو تومدباران ببرین دادگا. بلام دادور خوی رویش توتا لای او کسانی اشکنجی تومدبارانی داو با آماده بونی اوانو بزور اعترافی لی ورگرتو. دوای طواب بونی تیانوسی برگری پارزرانی تومدبارکان دادگا دواوتی لتو مدباران ورگرد یکم کس داوی لاهور جنگی کرد دواوتی چیا بوی بنوستید دولان دا گوتی اوانی داوکاری گشتی باسی دکات هیچان راست نین هولیک هب و بو کودتار نوی کیتی هر اوانی هولی کودتاکیان داوا سروکی یکیتیان لدر جیهان داوا دوای گرانوی لامریکا و توشیتی او تو متانا راست نین ریبوار خدرتیش لدواوتی دا رای گیان برز دادور لا توركم على اتكانه ودا بيستم جوايا من شيتم من نشيتمو ننخوشي دارونيم هي بلكو برفرسي عدد قناه سكاني دجتي دوربوم شري داعشم كردوا لجلولاوا تاوكو سوريا تشاندين كسنفيري بكارناني قناص كردوا لو كعتجدا سروكي دادجاي تاوانا كاني دوي سليماني رايغان تومدبار ريبوار قدرتيان رواني لجني بزيشكي كردوا ولامي لجنكا اوبوا كتواناي هزري باشو دتواند برگری لخویب کات. تو مدبارکانی دیکا گوتیان قصه تریان نیو و تکانی پیشوی خویان دو پاد کردو. سراکی دادگا دوای ورگرتنی دواوتی تو مدباران با آما دبوانی گوت دستن جوری تایبتی او لگل دادورکانی دیکی دادگا تاوتوی بلگکان دکنو بریاری کوتای آماده دکن. گوتیشی اوی پی خوشا دتواند لحوالکب مینتو. با تو مدبارکانی راگیان اگر پیتان خوشا دتوانن له ولا کب مینوا اگر نه دتوانن بګرنوا شونی چاوروانی او دواتر بخنوی بریار بانک دکرینوا لا ورڅنګ گوتی نه دګرینوا شونی چاوروانی له ولا کنا مینینوا سره کو اندامانی دادګاکو دا وکاری گشتي هولکه انجهش بو تاو تو کرنی بریار کیا نزیکی کاجمیر کی خایندو دواتر ګرانه بو هولک سره کی دادګای تاوانکان دوی سلیمانی سره تای قسکان بو د سپیکرت لبریارکیان پشتیان با بلگه با دستوتو کان بستو. کلا دوسیه که دا هبون. لگل دان پیادانانی تومدبارکان لقوناخکانی لیکولینو دادگایی کردن. هرچند دا بشیگ لتومدبارکان لکاتی دادگایی کردن دا لدان پیادانکانیان پاشگز بونو. بلام او دان پیادانانا با بلگه دیکا پشت راست کرونتو. وک کونوسی بطال کرنوی کامیری چاو دیریو نامو پیوندی تومدبارکان. دادگا دواتر بریاری خوی خوندو. بریاری دا. بس زادانی لاهور جنگی با پین سالو سی مانگ زندانی کردن. سروکی دادگا گوتی او تاوانا سزاکی تاوکو ده سال زندانی کردن بوا. رولی ناوبراوی با دروس کردن و سرپرشتی کردنی تور تاوان کاریکا دیاری کرد. دادگا سزای پولات شیخ جنگی با سی سالو شش مانگ دیاری کرد و رای گیان رولی ناوبراو لحنانی چک بوا لحولی رو بولا لزار. لگل آماده کاری بوان جامدانی تاوانکو لکاتی سرگرتنی به هزی کواب چه تا دباشان چون که پیش مرگکانی اوی دی ناسن. ریبوار حامی حاجی غالی با دو سال بند کردن سزاد را. رولی ناوبراوی با سردانی کردنی شخوکی سی تاورز و دانان و آماده کردنی قناسکان با ما تومد باری کردو. و تیشی هرچند دا تومد بار لگو تکانی رای گیاندو که زومی قناسکی تیک دا و حزی نکردو با فل طالبانی بکوشید. هر یک لا ریبوار قدرت پیشوا حسنو رینوار زریان کروریان لا تقا کردن با قناسو هرش کردن بو بدرون با سی سال و شش مانگ بند کردن سزاده ریبوار قدرت رولی تقا کردن بو لا با قناس لبافل جلال طالبانی هر یک لا رینوار و پیشوا لان اجی امینوا نردراون بو سلیمانیو مشقی درونیان کردون ارکیان هرش کردن بو بدرون دوای پیکانی سروکی یکتی با قناس تاوکو وادر کوید هر شکاو لاته کی درکی انجام داده. آراس حمایلی ل دباشان ل سر کامیرای چاو دیاری بود. بگویید دادگا رول دیاری کردنی جمعری پیش مرگان بول خالکان. لقل آگا در کردنوی هیچ لایک اگر تو مدباران به هزو برود دباشان برون. رمضان کە لە شەقامی بازنەی مەلیک محمود چاودێری ئۆتۆمبیلەکانی بافڵ جلال تالەبانی کردووە لەگەڵ سەربەست مینا حەمە کە شارەزای قەناز بوو بردویانە بۆ شقەکەی سیتاوەرس تاوەکو بزانێت شوێنی قەناسەکان باش دانراون یان نا. هەروەها ناوبراو زانی بێتی ئامانجی دانانی ئەو قەناسانە چی بووە دەمانچەیەکشی بە دیاری پێدراوە ئەو سێ کەسارەکەیان بە ساڵێک و شەش مانگ بەندکردن سزادراون دوای خوێندنەوەی بڕیارەکەش بەشێک لە سزادراون دەستیان بە چەپڵەدان کرد وەک ناڕەزایەتی
1: دوای هەشت دانیشتنی چڕ و وربینەیەکی قۆڵی یاسایی دوجار دارگای سلێمانی لەسەر یەکێک لە هەستیارترین دۆسیەکان بڕیاریدا لە دانیشتنی دارگا لەسەر بنەمای پەڕاوێکی پڕ لە بەڵگەی یاسایی و دانپێدانانی تۆمەتباران بڕیاری کۆتایی لەسەر کەیسی لالەزار دەرکرد و تۆمەتبارانی بە تاوانی پیلاندانان بۆ تاوانی ڕێکخراو بە گوێرەی مادەی 56 لە یاسای سزادانی عێراقی سزادا بە گوێرەی بڕیارەکەی دادگا لاهور جەنگی بورهان بە 5 ساڵ و 3 مانگ زیندانی کردن و پۆڵاد جەنگی بورهان بە 3 ساڵ و 6 مانگ بەندکردن سزادران ئەوکات 8 دەستگیرکراوی دیکەی دۆسیەکەش هەر یەکە و بە گوێرەی قەبارەی بەشداریەکەیان و ئەو بەڵگە یاسایانەی لەسەر یاساق بۆتەوە سزای یاساییان بەسەردا درا
2: لەسەر بڕیارەکەەوە حکومەکان دران باشە کاک لاهور 5 ساڵ و 3 مانگ کاک پۆڵاد 3 ساڵ و 6 مانگ ڕێبوار حامی ئەوش 2 ساڵ بۆ درا بە حکومەکانیان ئەمام حکومە تەبعاً تەمیزیەکەینەوە
1: هەر لە دانیشتنی هەشتەمی دادگا لەسەر کەیسی لالەزار دوان لە دەستگیرکراوەکان دوای ئەوەی بێتاوانیان بۆ دەستەی دادوەری سەلمێندرا بڕیاری ئازادکردنیان دەرکرا داخستنی پەڕاوی مادەی 56 بەو حکومە یاسایانە کۆتایی ڕێگاکە نییە لە بەردەم دادگای سلێمانیدا دانپیانانەکان و بەڵگە کۆکراوەکان تەنیا سنووری ڕێکەوتنی تاوانکاریان نەگرتوێتەوە بەڵکو سزادراوانی دۆسیەی لالەزار لە بەردەم وێستگەیەکی دیکەی قورستری یاساییدان بڕیارە لە 28 ئەم مانگەدا لاهور جەنگی بورهان و پۆڵاد جەنگی بورهان و 8 دەستگیرکراوەکەی دیکەی لالەزار جارێکی دیکە ببرێنەوە دادگا چونکە 64 سکاڵای یاسایی دیکەیان لەسەر تۆمارکراوە و بە گوێرەی مادەی 406 لە سزادانی عێراقی
3: مادەیەکە کە بە مادەی 406 کە ئەمە کوشتنی بە ئەنقەستە کە چونەتە بڕیاریان لەسەرداوە لە دادگا مادەی 400 بەڵێ سکاڵە تەقنزیکەی 64 کەس سکاڵا کارە
1: دوای یەکلایبوونەوەی دۆسەی پیلاندانان بۆ تاوانی ڕێکخرا و بڕیاری سزادان

0: دانیان تیمی پارێزەران ئاشکرای دەکەن کە ئەوان داوای پێداچوونەوە بە دۆسیەکە دەکەن. ئەمە لە کاتێکدایە کە بڕیارە لە 28 ئەم مانگە جارێکی دیکە ئەو تۆمەتبارانە ببرێنەوە بەردەم دادوەر کە 64 سکاڵای یاساییان لەسەر تۆمار کراوە و بە مادەی 406 لە یاسای سزادانی عێراقی دادگایی بکرێن. باڤیڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵ ئاشت، سلێمان.
1: لە دوای تەواوبوونی دادگاییکردنی دەستگیرکراوانی لالەزار، ئەو دوو کەسەی کە لە دادگاییکردنەکە بە گوێرەی بەڵگەی یاسایی بێتاوانیان سەلمێندا ڕاستەوخۆ ئازادکران. عومەر شێخا یەکێک لەو کەسانەی کە بڕیاری ئازادکردنی بۆ دەرکراوە کەناڵەشتی گوت لەو ماوەی لە زیندان بوون لەلایەن دەستگای یاسایش هەرێمی کوردستانەوە مامەڵەیەکی مرۆڤ دۆستانەیان لەگەڵ کراوە، هەموو مافێکی کەسیان بۆ فەراهەم کراوە. ئەو گەنجە دەشڵێت لە کاتی دانیشتنەکانی دادگاش بە گوێرەی یاسا مامەڵەیان لەگەڵا کراوە و دادگا بە گوێرەی بەڵگەی سەلمێندا و بڕیاری کۆتایی لەسەر کەیسەکەیان داوە.
2: ئێمە لێرە لەگە برادەرانی ئاسایش بە تایبەتی کاکارام لێرەوە هەتاوەکو حرەسی بەردەرگاکە ئێمە سەڵاو ڕێزمان بۆی هەیە و چاوی ماز دەکەین، زۆر سوپاسیان دەکەین. بەڕاستی بێمەوە هیلاک بوون ئەو ماوەی کە لێرە بووین بە مانای کەلیمە ڕێزیان لێگرتووین، یعنی وەصف ناکرێت بە هەر شێوەیە کە من وەصفی کەم کە بڵێم ئەوانە بە کەلیمە ناکرێت. یعنی ئەو خوان مرۆڤ بتوانین پرسیار لە برادەرانی کەشکەن، یعنی زۆر ڕێزیان گرتووین، یارمەتیان داوین مواجە و بڵێین ئەو شتانەی کە بەدەستی ئەوان بوو لەلای ئەوان بووە بە پێی توانای خوان، ئەوەی کە لە توانای خواندا بوو بە پێی توانای خوان یارمەتیان داوین و ئیشیان بۆ کردوین و دەستەی دادوەران و بە داواکاری گشتی هەمویان ئەوان درکیان بۆ کردووە کە بە بێوی لێکۆڵینەوەکان و قسەکردنمان لەگەڵ داوەری و گشتی و سەرۆکی دادگا گەیشتنە و ئەنجامی کە بڕیار بدەن کە ئێمە بێتاوانین و ئیفراج کراین. منۆ خۆم ئیفراج کرام و برادەرێکی کەشم کاک کەیوان ئەویشار ئیفراج کراو کە لە خوا بە زیاد بێ نە هیچمان لەسەر بوو نە هیچمان لەسەر ساغ بووە. سوپاس بۆ خوا کە شاد و شکر بووینەوە بە ماڵ و منداڵ و کەس و کار و خزم و دۆست و برادەر.
1: کەیوان محەممەد یەکێکی دیکە لەو کەسانەی کە لە کەیسی لالەزار دادگای سلێمانی بڕیاری ئازادکردنی بۆ دەرکرد، دوا بە دوای ئازادکردنی بە کەناڵەشتی گوت لە ماوەی زیندانیکردنیان بەهۆی مامەڵەی باشی دەستگای ئاسایش هەرێمی کوردستان زۆر کات هەستیان نەکردووە لە زیندان و هەر کات ویستویانە کەسوبکاریان توانیویانە سەردانیان بکەن یاخود بە تەلەفۆن پەیوەندیان پێوە بکەن. و لە کاتی دادگایەکەش بە گوێرەی یاسا مامەڵەیان لەگەڵ داکراوە، هەر لەبەرەوەش دادگا بڕیاری ئازادکردنی بۆ دەرکردوون.
3: مامەڵەیان زۆر باش بوو، وەک برایان تەماشایان کردین لە خوا بەزیابێ فەرقیان پێ نەکوین لەگە برایەکانی خۆمان. ئمە زۆر سپاسیان دەکەین بە تایبەتی دەستخۆشیمان بۆ ئارام هەیە. زۆر سپاسی یەکەین، زۆر سپاسی برادەرانیش دەکەین.
4: قسەیەکت کرد وتت زۆر کات هەستمان نەکردووە کە لە زیندانین، ئەمە بۆچی؟
3: وڵای بە هۆی چاقی کاگارامیەوە کە هەستمان نەکردووە کە لێمان لە زیندانین، چونکە هەر شتێکمان گوتو هەر توێتوی بەسەر چاو، هەتا لە موازە بگرە لە تەلەفۆن بگرە زۆربەی کات هەرچی بە پێی توانەوەی ئەو بوو بێت لە پێی توانەویدا بێت ئەو توێتی بەسەر چاو بۆی کردوین.
4: بەردەوام بەتایبەت بۆ بینینی کەس و کار و ئەمانە دەرگا واڵا بووەوە چوون؟
3: بەڵێ دەرگا واڵاو بۆ بینینی کەس و کار کە موازەمان هاتیە کێشەی نەبوو مرتعی لەگەم کەسکارمە دانیشتین.
4: دادگا تا چەند بە گوێرەی یاسا مامەڵەی لەگەڵ کەیسەکەی تووە؟
3: بەڵێ دادگا بەپێی یاسا ئەو کەیسەکەی خۆم مامەڵەی لەگەڵ کردم کە زانی من هیچم لەسەر نیە و کە هیچ شتێک نییە لەلای منەوە بڕیاریدا کە ئازادمان بکات.
1: با بتان گێڕمەوە بۆ نزیکەی ساڵێک و دوو مانگ لەمەوبەر. زانیاری گەیشتە هێزانیەکانی سلێمانی ئەژێمین هێزی لە هەولێرەوە هێناوەتە لالەزار بارەگای لاوەرجەنگی و پیلان هەیە هێرش بچێتە سەر دەباشان و دامەزراوەکانی حکومەت و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ. بەڵگەی پێویست لەبارەی پیلانەکە خرایە بەردەم دادوەری لێکۆڵینەوە. پاش دیراسەکردنی ئەم بابەتە و پێکهێنانی لیژنەی لێکۆڵینەوە دەرکەوت کات لە بەرژەوەندەی خەڵکی سلێمانی نیە و ئاشتەوایی و ئارامی شارەکە تێکەدرێت. کات لە بەرژەوەندی هیچ شتێکی سلێمانی نییە، خەریکە کار لە کارەترازێت، چونکە هێز لە هەولێرەوە ڕەوانە کراوە. هۆتێلە کراوەتە سەربازگای ڕاهێنانی سەربازی، درۆن ئامادەکراوە، نیشانە شکێن لە ناو یەکەی نیشتەجێبوون و شوێنی حەوانەوەی خەڵکی مەدەنی ئامادەکراون بەرامبەر بە شوێن و ماڵی بەرپرسانی حزبی. لە ناویاندا بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ تیرۆرکردنی. بۆیە دوای بەدواداچوون فەرمانی گرتن بە گوێرەی مادەی 56 لە یاسای سزادانی عێراقی بۆ تۆمەتبار لە هورجەنگی دەردەچێت. بەڵام ئەو ڕەتی کردەوە بچێتە بەردەم دادوەر بۆیە هەر لەو کاتانەدا زیاتر لە دەجار داوا لە لاهور شێخ جەنگی کرا کە بچێتە بەردەم دادوەر هەموو جارەکان ڕەتی کردەوە بۆیە لە ئانووساتی بەر لە جێبەجێکردنی پلانەکە هێزامنیەکانی سلێمانی کەوتنە خۆیان و کۆنتڕۆڵی دەروازەکانی شاریان کرد دواتر هێز چووە بەردەم هۆتێل لالەزار و چەند جاری دیکە بە بڵندگۆ و لەڕێی نێوەنگیرەوە داوا لە لاهور جەنگی و هاوکارەکانی کرا خۆیان ڕادەست بکەن بەڵام ئەو ڕەتی کردەوە خۆی ڕادەست بکات و وەک لە چەند ڤیدیۆیەک کە خۆی تۆماری کردبوون لەسەر بانی ماڵەکەیەوە بانگەشەی شەڕی دەکرد ئەو چاوەڕوان بوو بەو هێزەی کۆی کردوەتەوە هێزە ئەمنیەکان بشکێنێت و دەست بەسەر دامودەزییەکاندا بگرێت و پلانەکەی جێبەجێ بکات لاهور جەنگی لە بری ڕێگری لە ڕشتنی خوێنی هێزە ئەمنیەکان دەستی لە هێزە ئەمنیەکان وەشاند و لەو گەمارۆیەی خراپبووە سەر ماڵەکەی بۆ دەست بەسەرکردنی وەک تۆمەتبارێک لە جیاتی خۆ ڕادەستکردن هەر ئەو شەوە یەکەم تەقەی ڕووبەڕووی هێزە ئەمنیەکان کرد کامە مادە یاسایەکەی لەسەر قورستر کرد بیرتانە بووە شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوە لە نێوان هەردوولا پاش سێ کاتژمێر شەڕ و پێکدادان سەرنجام لاور شێخ جەنگی دەستگیر کرا پاشان پۆڵات جەنگی دواتر ڕێبوار حاجی حامیغالی خۆی ڕادەست دەکات و کۆتایی بە پیلانی کودەتا و تێکدانی ئارامی شاری سلێمانی و کوشتنی سەرکردەکانی یەکێتی لە نێواندا بافڵ تاڵەبانی هێندا کە بە هاوکاری ئەژی ئەمین داڕێژدا بوو بڵاوکردنەوەی دانپیادانانی هەشت لە دەستگیرکراوان بۆ هەمووان شۆک بوو بەتایبەت کە سوکاری ئەو گەنجانەی لەلایەن ئەژی ئەمینەوە لاورازە نەفتە ڕاهێنانیان پێکرا بوو دواتر هەڵ خەڵەتێندا بوون و هێنرا بوون بۆ لالەزار کە سوکاری ژمارەیەک لە دەستگیرکراوان دوای بیستنی هەواڵی دەستگیرکردنی کوڕەکانیان تووشی شۆک بوون ئەوان گوتیان کوڕەکانیان لەلای ئەژی ئەمین بوون لە هەورازە نەفتە خێر لە سلێمانی دەستگیرکراون لە 27 ئابی 2025 دوای بڵاوبوونەوەی دانپێدانانەکان بۆ ڕای گشتی و هەموو لایەک دەرکەوت چ پلانێک لە ئارادا بوو چۆن ئامادەکاری بۆ کراوە چۆن چەک و درۆن لەلایەن ئەژی ئەمینەوە هێنراوەتە سلێمانی و لە سێ شوێن بەرامبەر بە دەباشان دانراون بەنیاز بوون لە یەک کاتدا بە چەکی قەناس و بە درۆنیش بافڵ جەلال تاڵەبانی لە دەباشان بکوژن لە هەمان کاتیش لە هەولێر ئەژی ئەمین هێرش بکاتە سەر قوبا تاڵەبانی دوای قۆناغی دەستگیرکردن و دانپێدانان قۆناغی دادگایی کردن دەستی پێکرد لە یەکەم دانیشتنی دادگایی کردن لە 12 کانون یەکەمی 2026 لە دادگای تاوانەکانی سلێمانی بەڕێوە چوو ئیتر لێرە بەدواوە دۆسیەکە ڕێڕەوی یاسایی خۆی وەرگرت و دەستگیرکراوان برانە بەردەم دادوەر لە چوارەم دانیشتنی دادگایی کردنەکەدا کە لە دەی ئەیلولی 2026 وتەی چوار تۆمەتبار وەرگیرا دانیان بە پیلانەکەدا ناو هەموو شتێکیان بۆ دادوەر ڕوون کردەوە ڕێبواری قەناس دانی بەبوونی ڕێککەوتن بۆ هەوڵی تیرۆر و کودەتاداوە ڕێنوار زریان ئەویش دانی بە کۆی ئەو تاوانەدا نا کە لە کاتی لێکۆڵینەکاندا ئاراستەی کرابوون پێشەوە حەسەنیش دانی بەوە دانا کە بەشداری لە خولێکی سێمانگیدا کردووە بۆ بەکارهێنانی درۆن

0: سبارەت بە کۆبوونەوەی ئەمشەوی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق سبارەت بە تەواوکردنی کابینەکەی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران زانیاری زیاتر لە بەرزان مەلامین پەیامدەری کەناڵەش لە بەغدادەوە وەردەگرم بەرزان سڵاوت لێ بێت کۆبوونەوەکە دەستی پێکرد ئەمشەو سەرجەم بەربژێرەکان دەنگی لەسەر دەدرێت یاخود ئەگەری هەیە چەند بەربژێرێک کە باس لە واکرێت هێشتا ڕێککەوتنی کۆتایی لەسەر نەکراوە ئەوە بۆ دانیشتنێکی دیکاڵ گیرێت
1: کارزان شەوت باش لە نیوەنجومەنی نوێنەرانی عێراقین چاوەڕێ وین کە ئیتر دانیشتنەکە دەست پێ بکات بەر لە کەمێک زانیارێک مورگر کە 170 ڕەنگی ئێستا زیاتری کردوە 170 پەرلەمانتار لە ژوورەوەن ئەنجا سەرۆک کۆماری عێراق بەر لە نزیکەی 15 خولەك زیاتر گەیشتە نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق گەیشتۆتە نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەمانە لێرن و چاوەڕوان دەکرێت دانیشتنەکە دەست پێ بکات طبعاً هەندێک زانیاری ورتر بۆی بزانمسە دۆخەکە چۆنە چیە گوزەرێت ئەو پرسیارانی تۆ کردت من لە بێگومان پەرلەمانتار مازن غەریب ئەندامی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کورسانک کاک مازن سڵاوت لێ بێت دۆخی سواس دۆخی سیاسی و ڕێککەوتنەکان و وەزعەکە چۆنە بینی ئێستا
2: وەڵاهی بەباشی بینم یعنی ئاساییە حتما هەڵبژادی نۆ وەزیر و چوار جێگر حتما تۆزێک تاخیر بوون و هەنێ کێشمە کێشم و کۆبوونەوەی چڕ و ئەوانەی پێویستە بەڵام بە هەر حاڵ پێم وایە دوای کاژمێرێکی تر کۆبوونەوەکە دەست پێ بکە ئێستا زۆربەی ئەندام پەرلەمانەکان ناوقاعی پەرلەمانەکەن بۆی کۆبوونەوەی تەواو جێبەجێ بێ و هەموو ئەندامان نیساب تەواو بێ پشت بەخوا ئینشاءڵا کۆتایی پێدێ چونکە بەڕاستی زۆربەی ئەو وەزارەتانی کەەوە شاغرن وەزیریان نییە کێشە گرفتی بۆ سەرۆک وەزیرانی عێراق دروست کردووە بۆی بتوانین حکومەتەکە کامل بێ و ئیش و کاری ئاسایی خۆی جێبەجێ بکە
1: باشە لەنێو ماڵی سوننە ئەوەی کە ئاگداری وەزعەکە بیت باشە وەزعیان ڕێککەوتون لەسەر ئەو وەزارەتانی ماویانە و هەروەها پۆستێکی جێگری سەرۆک وەزیران شیانەیە
2: بەڵێ بێگومان ئەم ڕۆژیان بۆ دەزیشان کرد هەموو لایەنە سیاسیەکان ڕێککەوتنێکی یعنی گشتگیریان کردووە بۆ ئەم بابەتە چونکە ئەو ماوەی کەوا تاخیر بوو کوتە سیاسیەکان ڕێک ناکەوتن لە دەزیشانکردنی ئەو خەڵکانی کەەوە شایستە بن بۆ وەزارەتانە و بۆ جێگرانی سەرۆک وەزیرانیش بەڵام ئێستا پێم وایە پاکێجەکە ئامادەیە بتوانین ئینشاءڵا لە ئایندەیەکی نزیک چەند کاتژمێرێکی داهاتوو کۆتایی بە پێ بێ و کابینەکەی عەلی زەیدی تەواو بێ
1: شێوەک بوو یەکێتی نیشتمانی کورسان هەرچی پۆستان هەبوو لە بەغداد جگە لە هەنێکی شاغرە هەر بە ناخواردنێک ئەمە ناسان وڵاتان برتان لە هەڵبژاردنەکەی پێشووتر ئەوەی ماوەتەوە ماڵی دیموکراتی کورسانە ئەهان لەسەروی خۆتانەوەن ئەوانش دوو پۆستیان هەیە پۆستی وەزارەتی ئامار و سکان ئەودانکردنەوە نیشتە جێبوون وەرەوە پۆستێکی جێگری سەرۆک وەزیران گرفتانەیە لەگەڵ بەربژێرەکانیانە دەنگیان پێدەن نایدەن خۆی ئەوە دراوسێن
2: وەڵا تەمان ئێمە حزبێکین تەوەجهاتی خۆمان تایبەت هەیە و تعلیمات و تەوجیهاتی سەری خۆمان جێبەجێکەین ئینشاءڵا لە ماوەی کاتژمێری دادێ هەموو شتێک ڕوون نەبێتەوە
1: من هەموو جارم پرسیارت لێ یەکەم تۆش بە دیبلۆماسیانە وەڵام نادەیتەوە تەوجیهەکە هێشتا ناتوە
2: ئەخەزین چۆن ئێمە قسە لەسەر بابەتان ناکەین خۆتە زانی سیاسەتی حزبیەکە نامانە بەو شێوەیە قسە لەسەری بکەین بەڵام من ئەوەی من تەوقعاتی خۆمە کۆتایی بە هەموو وزارەتەکان دێ و مەعاد یەک وەزارەتێک نەبێت تۆزە کێشمە کێشین برایانی مەسیحی لەسەرە پێم وایەوانی تر هەمووی کۆتایی پێدێ
1: کاک مازن غەریب زۆر زۆر سپاس سپاس بۆ هەموو زانیاریانتان ئەوە ڕێباز حەملان دکتۆر ڕێباز حەملان بەبژێری وەزارەتی ئاودانکردنەوەی شەجێبوونە گەیشتە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کورسان جاری پێشوو دەنگی بەدەستێنە ئەمجارە دووبارە هەوڵەداتەوە بۆ جاری دووەم بۆی کە دەبچێت ئەمڕۆ فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کورسان لۆبی بۆ کردووە ئاگدار بووم ئێستا قسەم کە لەگەڵ یەک دوو پەرلەمانتاریانە گوتیان پێمان وایە ئەمجارە سەرکەوتووە بێت
0: باشە بەرزان
1: پەرلەمانتارانی پارتی دیموکراتی
0: کورسان بەربژێرێک بەربژێرێک ئەگەر دەنگی پێویستی بەدەستێنە نابێ بەربژێرە بگۆڕدرێ
1: خۆی بەپی ینی پەیڕەوی ناوخۆ بەو شێوەیە ئێتر نازان ئەوڕۆ چی دەرچەیەکی یاسایی بۆ دۆزرێتەوە بەڕاستی ینی هەوڵە درێت دەرچەیەکی یاسایی بۆ بدۆزرێتەوە بۆی کە ئەم پرسە چارەسەر کرد و بێگومان دیارە دەرچەیەکی یاسایییان بۆی دۆزیوەتەوە ئەگەر نا ناوەکەی لەلایەن سەرۆکایەتی کۆمارۆ یا سەربوون سەرۆکایەتی ئەنجومەنی ویرانی عێراق مەقبول ناکرا بەڵام بکوتم پێشترش ئەو زانیاریە وەکو ئێمە تەقریبەن توان بڵێم یەکەم کەناڵ بووی و زانیاریمان با بنرانی کەناڵەشدا کە پارتنیکراتی کورسان سوور بووە لەسەر ئەو ناوە ئیتر یعنی تا ئێستا وەکو من زانیاریم بەدەست گەیشتووە گرنتیەک نییە ئەمە با لای بنرانی کەناڵەشت مەعلوم بێت واتەوەی کە من لەگەڵ چەند پەرلەمانتارێکی فراکسیۆنە جیاوازەکانی نیە و ئەنجومەنی ویرانی عێراق لە سونە لە شیعە یعنی قسەی جیاوازەکەن لەسەر ئەو بەربژێرە و لەسەر بەربژێری دیکەش بێگومان لە وەزارتەکانی دیکەەوەی کە تا ڕادەیەکی زۆر بەتەواوەتی یەکلایی بووەتەوە مەسەلەی سێ وەزارتە نوێیەکەیە هەنێ قسە و باسێ لەسەر محەممەد سەمعانیش تا دوێنێ بەڵام پێشم ڕۆ ڕێکوتن لەسەر کرابێتەوەی پۆستی لەگەڵ دکتۆر دانەر با گفتوگۆی بکەین زای واساکە چۆنە دکتۆر بە کورتی هەنێک قساکەین ئەخر با پرسیارێ بکەین زۆر زۆر بە کورتی بەڕاستە خۆش
3: لەگەڵتی
1: باشە بەسەر بە گشتی یعنی دۆخی ئەجوایی ناو پەرلەمان چۆنە پێچێت ئەمڕۆ سرجەم وەزارەتەکان یەک لای بکرێنەوە ینی بە شوێکی گشتی چونکە خۆ زانی هەندێکی پێوەستی ڕاستەوخۆ بە هاوڵاتیانی هەموو عێراقەوە هەیە
4: دۆخەکە چۆنە بینی بە گشتی
2: عراق پێویستی بە حکوومەتێکی بە قووەت هەیە و پێویستی بەوەی هەموو پێکاتەکان لە سەری کۆک بن و هەموو پێکاتەکان تەمسیلیان لە حکوومەتەکە هەبێ ئەوە مطلبی هەموو لایەکمان
1: باشە چاوەڕوانیتان چێت لە فراکسیۆنە کوردەکانی دیکە بۆ دەنگدان لەسەر بەربژێری پارتنیکراتی کورسان چونکە لە کۆتاییوانە خوشک و برایەوە
2: ئێمە کۆمەڵێک یاسای گرنگمان لە پێشە پێویستیمان بۆ کۆدەنگی وێگرتووی هەیە چاوەڕێ دەکەین کە هەموو فراکسیۆنەکان ئەویان لە بەرچاوێ
1: باش دۆخەکە باشە بە گشتی
2: باشە ئینشاڵا
1: باش ئەوە تەوان دکتۆر دانەر عەبدولغەفار بوو و تەبێژی فراکسیۆنی پارتنیکراتی کورسان یعنی بە شوێکی گشتی سیکل لەسەر وەزاکە
0: کازانی توی بینی هاتو شوێ نێوان ئەو دوو دراسەیە هەیە ئەمدان پەرلەمانەکان دەچن بۆ لای یەکدی
1: وەڵای پەرلەمانتار لە ئاستی شەخسی تەوقەیەک لەگەڵ یەکتریەکەن و گفتوگۆکەن بەڵام لە کۆتاییدا بەپی ئەزمون کارزان ئەم پرسانە ڕاستەوخۆ پەیوەندیان هەیە بە سەرکردایەتی هەردوو لایەنەوە و سەرجەم لایەنەکانی دیکەش ینی لە یەکگرتوو لە کۆمەڵی دادگەری لە هەڵوێست لە نەوەی نوێ مانە ینی هەمیشە ینی پێویستە بە پەیوەستە بە سەرکردایەتی حزبەکانیانەوە بۆی کە هەڵوێستیان چۆن بێت دەنگ بەو لانی بەرامبەر دەنجا هی پارتنیکراتی کورسان بێت ینی وەزارتەکانی دیکەمە بە هەمووی بەم شێوەیە نەکرد لە فراکسیۆنە کورسانەکان کوردیەکان لە فراکسیۆنەکانی دیکەش بە هەمان شێوەیە لە ئاستی پەرلەمانتار هەنێک جار ڕای جانبی دروست ئەبێت لادەر دروست ئەبێت بەڵام کاریگەریەکی ئەو تۆی لێ دروست نابێت زیاتر فراکسیۆنەکان چ دەبەستنەوە بە یعازی سەرکردایەتی حزبەکانی
0: هیچ فراکسیۆنێک ئەوەندەی بزانیت دەگوتێ هەندێک فراکسیۆن لەوەی بایکۆت بکەن بۆ دانیشتنەکەی ئەمشە و هیچ زانیاریەکی تازە هەیە لەو دێوەندەدا
1: بە فەرمینە بە فەرمی هیچ فراکسیۆن لەگەڵی ڕانەگەیاندووە کارزان نەیگوتوی ئمە دەکشینەوە بەڵام معلومە کاتێک ئەم فراکسیۆنە هەوڵی تەواوی خۆی دەدات هەندێک جاریش ئەڵێ وەرەقەی سپی خوێنرێتەوە لە نێو پەرلەمان کاتێک تۆ ڕای دەچیت لۆبیەکەی بۆ بەربژێرەکەت بەرامبەرەکەت ئەخوێنیتەوە کە دەنگت پێدا یان نە لە زۆربەی کاتەوا بوو کە بزانیت سەرکەوتوناوی زۆر جار کشانووی تا دروستە بێت ئینسحابی تا دروستە بێت بەڵام ئەگەر لە ئاستی یەک فراکسیۆن بێت هەمیشە کاریگەریەکی ئەو تۆ دروست ناکات بەڵام ئەگەر لە ئاستی ژمارەیەکی زۆر بێت بەڵێ بێگومان دەتوانرێت دانیشتنەکە پەک خات و ئەوەنەی من زانیمە تا ئێستا پێ ناچێت ئەم دانیشتنە پەک بخرێت لەبەری زۆربەی فراکسیۆنەکان ئامادەیان
0: هیچ فراکسیۆنێکی کوردی دەنگۆی ئەوە هەیە کە زانیاری پشڵاسکراو هەیە فراکسیۆنە کوردیەکان بایکۆت بکەن
1: دەنگۆیەک لە ناو هەندێک لە گروپەکانی واتساپا دروست بوو بۆی کە پارتنیکراتی کورسان دەکشێتەوە بەڵام قسەم کە لەگەڵ چەند پەرلەمانتارێکیانە گوتیان ناکشینەوە و تا ئێستا وەزعمان زۆر باشە مەقسەی خۆیانە و ئێستاش قسم کە لەگەڵ وتەبێژی فراکسیۆنەکەیان دکتۆر دانەر عەبدولغەفار گوتی وەزعمان باشە و ینی باسی شانەوە ناکرێت بە فەرمی بەڵام وەکو وتم لەم دانیشتنانەیە کارزان بەڕاستی بە خولەک وەزعەکە گۆڕانکاری بەسەردا دێت بۆی هەیە ینی لە هەر لەحزەیە کابێت ڕێکەوتن دروست بێت هەڵۆشانەوەی ڕێکەوتنێک دروست بێت ئەمەشمان بینی لە ینی جەولەی یەکەم لە خولی یەکەمی هەڵبژاردنی با بڵێن هەڵبژاردنی کابینی حکوومەتەکەی عەلی زەیدی ئەومان بینی لە پڕێگاندێک سوپرایزی تیا بوو بەڵام بۆ ئەم جارەت وەکو سوپرایز چاوەڕوان ناکرێت.
0: بەڵە.
1: ئەمێنێتەوە لەسەرەوەی کە ڕەنگ بێت هەندێک ناتەوافقی هەبێت، هەندێک منافەسە و ڕکابەری هەبێت بە تایبەت لەسەر وەزارەتی کۆچ کۆچبەران کە یعنی پشکی با بڵین پشکی پێکاتی مەسیحیەکانە لە ناوخوانە هەندێک ڕکابەریان هەیە، بەڵام بە پێی بە دووادات چوونەکانی من چانسی فراکسیۆنی بابیلۆن بەهێزترە دەبڕی لۆبیەکی بەهێزیانەیە لە نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا بەتایبەت لەگەڵ لایەنە شیعەکاندا و لەگەڵ بەشێک لە لایەنە کوردیەکاندا، ینی بەهێزن دەنگیان گرترە لە نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا. ئیترە مێنێتەوە بزانین کە چی دەبێت. مەسەلەی چوار جێگرەکانی سەرۆک وەزیران هیچ گرفتێکیانی و بە پێی و بە دووادابچوونانی من کردوومە هەموو لایەکیان دەنگی خۆیان بەدەستێنن.
0: بەرزان مەلامین پەیامنێری کەناڵەشت لە ئەنجومەنی نوێنەران لە بەغداد و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت. سوپاس. لە سەری کاتژمێر و پاش وچانێک باس لە خنکاندنی سێ منداڵی کورد دەکەم لاوەکانی تورکیا و یۆنان. پاش وچانێک لەگەڵتان بەردەوام بم.

0: لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرە.
1: چەندوار لەوانە
2: شامپینیۆنکە
1: ئاپوت بۆتەکە
0: ئاپوت بۆدەکە
1: هێتەگارە دەبەکە
0: هەتەگارەکە دەبە هەتا بەرزترە بیتەوە و ترسەکە زیاترە بێ و ڕێژەی لەرزین زیاترە بێ و شەکرا بەرەو سەرەوە ئەڕە بەرەو خوارەوە ڕائەکەین و تەواوا
3: شەک و جل و جامانەمان بەستەیە دەست لە دەست و قووە لە خوار.